0: שאל תינוק, והוא אמר מה, הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות את הידיים שלו בי, אחרי שהוא יעניש את עם ישראל, והלך להתגייר ויצא ממנו רבי מאיר.
1: יפה. טוב, אז ככה, בואו נשפר את שניכם. קודם כל, לשימון תיתן כרטיס אחד, כרטיס ליום חמישי, זה קורה ליל שישי בפארק המים גלי הדר, ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת, מהשעה 5 עד כך לתוך הלילה, עד 3 לפנות בוקר, אפשר להגיע שם וליהנות. הכרטיס יירשם על שמך, שימון, בכניסה. לאליהו תן לו עניבה וגרביים וגם כרטיס, תן לו עניבה, גרביים וכרטיס לאליהו. לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, נדגיש לכם שמחר מ-5 זה לבנות, מהשעה 5 אל תוך הלילה, יום רביעי, פארק המים גלי הדר, פארק ששומר שבת ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, וביום חמישי זה לגברים.

0: אזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח עדיין הודעות וואטסאפ למספר 054-39-00-800 ולהמליץ על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי וזקוק וכו', ותכתבו לנו מה הסיבה, ומדי יום בעזרת השם אנחנו נבחר את הבקשה. אבל נזכיר לכם גם שיש לכם כאן את הדבר העבד הזה, שהוא מזגן ב-1,500 שקלים, כולל התקנה וכולל הרכבה וכולל הובלה ב-24 תשלומים גם כן, ובנוסף שובר של 500 שקלים בפוד אפיל, שזה בהחלט בהחלט דבר העבד. אז כוכבית 2757 של חשמל הקרן. עכשיו מאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו יודעים ש...
1: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
0: שלום הרב אליהו ישראל.
2: שלום, מצרים טובים לך רבי אשר היקר, לכל המאזינים.
0: כן, הפינה
2: היום מיוחד. בעזרת השם, כן, היום בעזרת השם נדבר בהלכות רכילות, דין מהלכות רכילות. נקדים הקדמה קצרה, רכילות הוא לשון רוכל שקונה סחורה במקום אחד ומוכר במקום אחר. כך הרכיל שומע את ראובן מדבר על שמעון והולך לשמעון ומספר לו, ואז הוא גורם שנאה וסכסוך ביניהם, והאבון הזה הוא חמור מאוד, אומר החפץ חיים, כי על ידי זה נהרגה כל נוב עיר הכהנים, על ידי רכילותו של דואג האדומי לשאול המלך, על זה שהם סייעו לדוד שברח משאול. ועל זה אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, לשון הרע והוא הדין לרכילות, הורגת שלושה. האומרו, שזה דואג האדומי, וגם אינו חלק לעולם הבא. המקבלו, שזה שאול המלך, שנהרג אחר כך, ומי שנאמר עליו, שזה נוב עיר הכהנים. עכשיו יש רכילות שהיא נאמרת ישירות. פלוני עשה לך כך וכך, או דיבר עליך כך וכך. אבל יש רכילות באורמה. רכילות שהיא דרך רמאות, ועל זה נדבר היום בעזרת השם. האם יש איסור להזכיר לאדם איזשהו עוול שנעשה לו בעבר? נדב הוא בחור טוב עם לב זהב שעובד בסופר קרוב לשנתיים. את הדרך כל בוקר מביתו לעבודה הוא עושה באוטובוס בנסיעה שעורכת כ-45 דקות. התחנה הקרובה אליו היא במרחק של 5 דקות הליכה מהבית. יום אחד הוא החליט שהוא חייב להוציא רישיון נהיגה, כי חבר אמר לו שברכב זה ייקח לו אולי 20 דקות עד לעבודה. לאחר שהוציא רישיון, הוא בילר על רכב מסוים שרצה, וברוך השם, מצא את מבוקשו אצל אחד בשם קובי. המחיר היה סביר לדעתו. בעל הרכב אמר לו שקיבל רכב טוב במחיר מצוין. שמחתו הרקיע שחקים, סוף סוף הוא יכול לנהוג ברכב משלו, אבל השמחה הזאת לא נמשכה זמן רב. לאחר כחודש מהקנייה, הוא שמע רעשים מוזרים. הוא פנה לבדיקה במוסך, ובבדיקה אמרו לו שיש לו ברכב כמה ליקויים פנימיים שלא סובלים דיחוי. הוא חייב לסדר אותם תכף ומיד. נדב הבין שקובי הוליך אותו שולל, והדבר גרם לו לעוגמת נפש מרובה. הוא מיד התקשר לקובי ותקף אותו. איך מכרת לי כזה רכב לא מטופל, מלא תקלות? קובי ענה לו, מבחינתי הכל היה תקין בשעת המחירה. זה כבר לא הבעיה שלי. לאחר שהוא סידר את מה שצריך, סיפר זאת לשלומי חברו בעבודה, בכעס ובעצבים. אבל בסוף הוא נרגע, הוא אמר, הכל לטובה. לאחר שבוע שלומי בא אליו, הוא מזכיר לו את מה שקרה לו עם הרכב. נדב מיד התעצבן ואמר כמה דברי גנאי על קובי. השאלה היא, האם שלומי עבר על איסור כלשהו? אז אומר החפץ חיים ברכילות, כלל א', סעיף י'. אם היה לחברות תקרית לא נעימה עם מישהו, והייתה בני מריבה על זה, והוא שכח מזה, ובא חברו והזכיר לו את מה שקרה לו, כאילו הוא מסיח לפתומו, כאילו הוא בא אליו בתמימות, והוא מזכיר לו מה שהיה לו. ועכשיו הוא מעורר בו את הכעס והשנאה מחדש. אפילו שהוא לא הזכיר את שמו של אותו אחד, הוא עבר על איסור רכילות, לא תלך רכיל בעמך. וזה מה שנקרא רכילות בעורמה, רכילות בדרך רמאות. ולכן, במקרה שלנו שלומי היה אסור לו להזכיר לנדב את מה שקרה לו עם הרכב, ולכן הוא עבר על איסור רכילות. ולסיום אומר החפץ חיים בשם האריזל, שיש לאדם תועלת גדולה על ידי שמירת הלשון. הוא מסיר מעליו קנאת אנשים, כל אחד יואב אותו וימסור לו את סודותיו, ומעל הכל, מה שהדבר השווה ביותר, שגם אף אחד לא ידבר עליו לעולם, מידה כנגד מידה.
0: מחזק מאוד מאוד.
2: כן, וגם לא לשכוח את הכוכבית 85-72, הלכות, חיזוקים, כל מה שקשור לשמירת הלשון ועוד, שווה להאזין.
0: תודה רבה.
2: שבת
0: תודה רבה הרב אליהו ישראל, חזק וברוך.
2: תזכו למצוות, היו ברוכים הרב אשר.
0: תודה רבה. ועכשיו אנחנו כמובן עוברים ל...
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: המקדש.
3: מקדש והתניא, אשר, אתמול דיברנו על זה, שאדמו"ר הזקן מספר לנו, כותב לנו בפרק ל"ד, שכל יהודי יכול להיות משכן להשראת השכינה. אבל כשבאדם שומע את זה, הוא ישר שואל, אם השכינה יכולה לשרות על כל יהודי, כמו שאמרתו אתמול, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לשון רבים, אז למה בכלל צריך את בית המקדש? שתשרה עלינו. אלא אדמו"ר הזקן מתקדם איתנו לפרק הבא, פרק ל"ד, ומגלה לנו יסוד גדול. שמדברים על השראת השכינה, זה לא הכוונה רק על חוויה רוחנית, אלא זה תלוי במעשה גשמי. ולכן הוא מסביר שם שתכלית כל המצוות היא להמשיך את תורה השם דווקא בתוך העולם הגשמי, ולפי זה נבין מה עומק העניין של בית המקדש. בית המקדש לא היה מקום שאנשים ברחו אליו מהעולם, אלא מקום שבו הקדושה חדרה לתוך העולם. הרי משכן כתוב לנו עשוי מ-13 או 15 דברים גשמיים, מעצים, מזהב, מכסף, כל הדברים, תולעת, שני ושש וכולי, בבית המקדש כמובן, גם מהאבנים, מכל מה שהיה בפנים. מזה אדמו"ר הזקן עובר לכל אחד מאיתנו. כשאדם לומד תורה, אז ההשפעה היא בעיקר על הנפש שלו, אבל כשמקיים מצווה מעשית, מניחים תפילין, נותנים צדקה, כל מצווה שעושים עם הגוף, עם החפצים, אז גם הגוף והעולם נעשים כלים לאלוקות. וזו הסיבה שבעל התניא אדמו"ר הזקן מדגיש כל כך את מעלת המעשה. לא, הוא לא בא להגיד שמחשבה לא חשובה או כוונה לא חשובה, הרי הוא מדבר המון על הכוונה. אלא הוא רוצה לומר לך, תכלית הכוונה היא שהקדושה תרד למציאות המעשית. זו אולי אחת ההגדרות הכי יפות לבית המקדש בתניא. המקום שבו הגשמיות לא מסתירה על הקדושה, אלא מגלה אותה. וככה זה גם היום. כל פעם שאנחנו לוקחים חפץ גשמי ומשתמשים בו למצווה, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה שעשוי בית המקדש, להפוך את העולם עצמו למקום שבו השכינה שורה.
0: נפלא ביותר, נפלא ביותר. חזק וברוך, ישר כוח, הרב נדב הכהן. כעת לקראת סיום התוכנית, נגיד שהמאזין היומי במשימת החסד של חשמל הקרן זה משפחת אסף, שגם מקבלת פרס מתוך רשימת הפרסים שלנו, וגם עולים לגמר בשבוע הבא, ואולי הבקשה שלהם תזכה בפרס היוקרתי, מתנת חשמל הקרן בשבוע הבא בגמר של זה. היום הם זוכים בפרס גם כן, אבל... אנחנו מסיימים, תודה רבה לבורא עולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשניאור גרינפלד.

0: שערך אותנו ליחיל צולמן, שהפיק אותנו יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחן על הפיקוח הטכני. הייתי איתכם אשר ברדה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אל תחמיצו את הרכבת, הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: הכל ברמה 104.3 FM. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון, סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי, עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: השלום והברכה לכל המשתתפים בתוכנית החשובה של כוח החפץ חיים. בהזדמנות זאת נפתח ונודה לכל העוסקים במלאכת הקודש, ישלם השם פעולם. היום אנחנו רוצים לגעת בשיחתנו בנקודה מאוד חשובה וכאובה. זו הנקודה של לשם שמיים. המושג הזה שאנשים עושים דברים לשם שמיים, זה נוגע בכל מצוות של בן אדם לחברו, ובעיקר בענייני לשון הרע. שבלשם שמיים יש לאדם סוג שמצד אחד הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות ולקיים המון מצוות, אבל מצד שני אדם יכול לרדת לרדת שחת שאין כמוה כשמדברים לשם שמיים. לפעמים זה בעצם מרומם ומקדש את האדם ומקדש את העולם, ולפעמים זה סוג של בריחה מאחריות שאומרים אני עושה לשם שמיים. כתוב בספרי המוסר שכשאדם עושה לשם שמיים קשה לו מאוד לחזור בתשובה, כי אין לו נקיפות מצפון. להפך, הוא בטוח שהוא עושה מצווה גדולה. הוא אומר לשם ייחוד קודם, הוא אחרי זה הולך להתפלל 18 בדבקות נורא. הוא הולך ללמוד 6 שעות ברציפות. הוא עושה לשם שמיים. אין לו על זה אף פעם עירורי תשובה. הוא בטוח שהוא מדבר עכשיו, הוא מקיים את המצווה הכי חשובה. והוא בעצם אפילו נלחם עם עצמו, אומר, אני לא רוצה לדבר, אבל זה לשם שמיים, אני חייב לדבר. הוא מתאמץ ואוסף את הכוחות שלו. זה נוגע בכל שטחי החיים. מי שיבדוק בכל שטחי היהודי השומר תורה ומצוות, זה נוגע לבחירות, זה נוגע להכשרים, זה נוגע לקהילות, זה נוגע למוסדות שעושים לפעמים סלקציות, בדיקה, והכל לשם ייחוד והכל לשם שמיים. תלמודי תורה וישיבות וסמינרים, בתי כנסת, קהילות אברכים, כל דבר אדם יכול לבוא ולומר, ואין מי שיאמר לו להפך. הוא מעמיק בזה והוא מכוון לשם שמיים. איפה לא, בהפגנות, איפה לא, איפה שלא ניגע, במחאות, לבוא ולהגיד, זה כן נכון, זה לא נכון, לדבר נגד גדולי ישראל, נגד רבנים, לדבר נגד לומדי תורה, נגד סגנון מסוים, איפה הקו? איפה אדם יכול לדעת האם זה לשם שמיים, האם זה אמיתי, ואז הוא מקיים מצווה, או שחלילה וחס, כשאדם מדבר לשם שמיים, דברים נוראים. אני רוצה בראש ובראשונה לפתוח מה שכותב המערכו בהקדמה לשאר ההקדמות, דבר נורא. המערכו הקדוש שואל, מדוע לא בא משיח עד היום הזה? הוא מדבר לפני 500 שנה, שעברו כל כך הרבה ימים, במאמר מוסגר, החזוני שהיה אומר שמי שאומר מתי יבוא משיח הוא לא יודע, ומי שיודע לא אומר. וכולנו היום יודעים שאף אחד לא יכול להגיד שום דבר, ואף אחד באמת לא יודע שום דבר. וגם מי שמוצא דברים שכתובים בספרים ומעלה אותם בכל מיני מקומות, הוא גם צריך להיזהר שלא תמיד הוא מבין מה שהוא אומר, וגם אחרי שזה לא קורה זה מחליש את האנשים וזה גורם להם צער ועוגמת נפש. ובעיניי סיפר לי יהודי הוא שמע באחד המקומות, איפה שבדיוק אני לא יודע, שאומרים שבשביעי של פסח יבוא משיח, והוא האמין בזה בכל ליבו, והוא קנה חליפה, והוא התכונן לזה, ושזה לא קרה, זה מאוד שבר אותו. הוא ביקש ממני אם אני יכול למצוא לו את אותו יהודי, ולהגיד לו, תדע לך שעשית לי עוולה, תדע לך שעשית לי דבר מאוד קשה,

זה במאמר מוסגר, אני חוזר לדברי המערכו. רבי חיים ויטל אומר שהוא מביא את דברי הזוהר, שעיקר העיכוב של המשיח זה בגלל הערב רב. והערב רב, אומר המערכו, זה לא הערב רב שאנחנו חושבים, שאנחנו שומעים כל היום. הערב רב זה אלה שבונים בתי כנסת, תורמים ספרי תורה, תורמים רימונים לספרי תורה, ואין כוונתם לשם שמיים אלא לכבוד עצמם. אלו הערב רב אמיתי, הוא מביא את הפסוק שכתוב, אנשי השם הנפילים, ואין בן דוד בעד שיכלו הערב רב מישראל. זה הרי דבר נורא רק לחשוב על זה, מדובר פה על אנשים מתוכנו, אנשים שכל כוונתם כביכול לשם שמיים, ואומר המערכו שהם בגללם מעכבים את הגאולה. המשיח לא יכול לבוא כל עוד שלא יכלו אנשים שעושים דברים לשם שמיים, ובעצם הכוונה שלהם לכבוד של עצמם. הרי זה דבר נורא לכל מי שמתבונן, כשאדם בא ומקים, לפני שאתה עושה מה, לפני שאתה מקים שיעור תורה, לפני שאתה מקים אבות ובנים, לפני שאתה עושה כל דבר, אפילו שיעור בהלכות לשון רע שאנחנו עוסקים בזה, צריכים לחשוב איך אדם נהיה טהור, איפה המחשבה שלו, איפה הנקודה שלו. אם זה לא טהור, אז הרי נורא שנוראות, זה בעצם עושה את ההפך הגמור, כי כשאדם כביכול לוקח על חשבון הקדוש ברוך הוא את הכבוד שלו ומושך את זה אליו, הרי זה בגדרי ערב רב שהם מעכבים את הגאולה, ואי אפשר להתקדם לקראת ביאת המשיח לולא התיקון הזה. אי לכך, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא רחב מאוד, הוא נוגע לכל שטחי החיים, וכל בן אדם בעולם שיתבונן ויעמיק בכל דבר. ואני רוצה להגיד מה ששמעתי פעם בשם רבי אליהו לופיאן. רבי אליהו לופיאן פעם אסף את התלמידים שלו לפני יום הכיפורים, והוא אמר, כל אחד הרי מקבל קבלות, והרבה פעמים אנחנו יודעים שמקבלים קבלות ולא עומדים בזה, ואני מקבל כך, מקבל כך. בוא, אמר להם רבי אליהו לופיאן, רבי אליהו לופיאן, אני אומר לכם איזה קבלה שתקבלו על עצמכם, ובעזרת השם זה יישמר. מה הקבלה? נקבל על עצמנו. שכל דבר שאנחנו עושים, כועסים, מדברים לשון הרע, דנים לכף חובה, נקבל על עצמנו לספור קודם עד 10, ואז לעשות את זה. עכשיו, גם כשאני אומר לספור עד 10, יש בזה שתי סוגים, יש אחד שסופר במהירות, 1, 2, 3, 4, 5, יש אחד שסופר כמו ביום הכיפורים, 1, 1 ו-1, 1 ו-2, תלוי לפי איזה נוסח, לפי איזה מנגינה, וכשאדם סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ורק אחרי זה הוא מגיב על כעס או על לשון הרע, אז קודם כל 50% זה פחות, כי הוא כבר חשב. כי ברגע שאדם חושב, הוא כבר זה אחרת. ודבר שני, זה שאתה התאמצת לא לעשות מה שלא צריך, יש לך סייעתא דשמיא שלא תאמר מה שלא צריך לדבר. הכרתי יהודי שהיה בעל כעס גדול מאוד. הוא היה כועס כעסים נוראים, הוא קיבל על עצמו שהוא, לפני שהוא כועס, הוא הולך מצד אחד של הבית לצד שני של הבית. יש לו בית לא מאוד גדול, אבל גם לא מאוד קטן, בצעדים מדודים, לא בצעדי ריצה. והוא סיפר לי שהוא הצליח לעקור לחלוטין את מידת הכעס, כך בהדרגה, על ידי זה שהוא שינה, והוא חשב על למעשה המחשבה, כשבאים לדבר על לשון הרע, וצריכים לדעת שזה שני צדדי המתרס, לפעמים זה מצווה עצומה, שנאמר בתורה לא תעמוד על דם רעך, ואדם מציל את השני בזה שהוא מדבר עליו, מציל, ובעזרת השם נזכה, בעזרת השם בשיחות הבאות נדבר על זה, על לשון הרע בשידוכים, כמה שהדברים לכאן ולכאן, מצד אחד כאן, מצד שני כאן, אדם מציל את השני, אבל מצד שני, אם הוא לא עושה זה לשם שמיים, הוא עובר על לא תלך אכיל בעמך, שזה דבר נורא מן כמוהו, כמו שהחפץ חיים כותב בהגנמה, כמה ארורים, כמה לב כמה עשין, אז זה ברור שצריכים מחשבה לזה. לא יכול להיות שהאדם מדבר לשם שמיים במהירות כזאת, בלי לחשוב, בלי לדבר, וגם כשאדם עושה לשם שמיים, אם לא כל המערכת כולה לשם שמיים, ויש בה איזה נקודה, הרי הוא נטבע על זה, הוא לא יכול לפעמים להחזיר את הדברים אחורה, ודברים מתפרסמים. וזה היה כל סיבת החורבן שאנחנו תכף נדבר ונרחיב בזה מאוד. אבל הכותרת שלנו עכשיו לבוא ולומר שכל חיים שלנו סובבים מול עירת שמיים. כל החיים שלנו סובבים מול הלשם שמיים. כל המנוע של יהודי ויהודייה לעשות דברים זה לשם שמיים. ואם אדם לא יבדוק את עצמו מאות ואלפי פעמים ויתפלל על זה ויבקש את זה, הרי יכול להיות שהוא אוחז בקרנות המזבח, ביונת זהב, והוא חוטא והוא טובל בים של גיהנום. מי שלא עושה, הוא נשאר אדם קטן. חייבים לעשות דברים גדולים, אבל חייבים להיות תיאורים. זה חייב להיות אמיתי, שלא יהיה לאדם. אדם צריך לפסול את עצמו, שהוא רואה שיש לו נגיעות.

לחשוב מכל הכיוונים איך הוא יכול להיות יהודי צדיק, יכול להיות יהודי שכל כל כל המטרה שלו זה קודש קודשים. לפני שאנחנו נמשיך קדימה, נביא לזה דוגמה בתורה. יש לנו את הסיפור של יוסף הצדיק והאחים שלו. כתוב, היקר יוסף את אחיו והם לא יכירו. אומרת הגמרא בכתובות, מלמד שיצא בחתימת זקן, בלי חתימת זקן, ועכשיו שהוא יגיע עם חתימת זקן, הם לא יכירו אותו. כך דברי השס, כך דברי הגמור לפנינו. זה תמיעה גדולה מאוד. אנחנו יודעים היום שאנשים פקשו אחרי השואה, אחרי 50 שנה, את האחים שלהם וזיהו אותם מיד. זקן, זה מה שמשנה את האדם. כולנו מכירים אנשים בלי זקן ועם זקן, מסתכלים, מתבוננים דקה אחת ורואים שזה הוא. היה לו 11 אחים, אף אחד לא תפס את זה. ואנחנו מדברים על יוסף הצדיק שעשה את כל הטעויות שיכול להיות. עם הקוס שהוא ניחש בגביה והוריד, ואחרי זה כשבתחילת פרשת ויגש כתוב במדרש תנחומה שהוא גם כן צעק ומנשה צעק, והם אמרו שזה כוח של אבא, והיתמעוי של אחיו, הוא אמר הוא אין לו אבא, אין לו אמא, הוא יישב לידי, והוא בכה איתם. היה שם את כל הסיבות בעולם להבין שמדובר ביוסף הצדיק, ביוסף הצדיק, ובכל אופן הם לא הכירו אותו בגלל זקן. זה לא הפשט של חזל. העומק של הפשט של חזל זה נורא מאוד. היה כאן כוח הנגיעה. כשבן אדם בטוח ב-100% שיוסף לא יכול להיות מלך של מצרים, אז הוא רואה אותו מול העיניים, והוא אומר, זה לא הוא, זה לא יוסף, זה לא יכול להיות. זה כמעט, זה דומה לו, זה כנראה, לא, זה לא הוא. אז הזקן, זה לא הוא. הזקן זה רק סיפטום הסבר שזה לא הוא. וכשיהודי ונוגע אלינו, כשיהודי עושה דברים לשם שומעים, אז הוא רואה את האמת. וכשמעורב בזה טיפ-טיפה, האני שלו, הנגיעות שלו, אז הכל מתהפך ברגע אחד, והכל נהיה לא כמו שצריך, וגם מה שנראה לשם שומעים משתנה ומתהפך. ובעצם כאן, בעצם עיקר התיקון שאנחנו צריכים לעורר לקראת הגאולה, וזה תיקון של החורבן, שדיברנו קודם שלשם שומיים. הימים של בין המצרים, הימים שמתאבלים על מחורבן בית המקדש, אנחנו ניכנס קצת לעניין פנימה, ונראה שזה בעצם כל סיבת החורבן. בגמרא, במסכת יומא בדף ת' כתוב, בית מקדש שני, שהיינו מכירים אנו בהם, שהיו צדיקים וחסידים, ולמה חרב? מפני שהיו שונאים זה לזה שנאת חינם. כבר יש כאן תמיעה, אבל התמיעה הגדולה יותר מופיעה בירושלמי, במסכת יומא, בדף דלת, שם כתוב לשון, תוספת לשון, בית מקדש שני, מכירים אנו בהם שהיו צדיקים וחסידים, והיו זהירים במעשרות, וכל וסת טובה הייתה בהם, ולמה חרב? מפני שהיו שונאים זה לזה שנאת חינם, שהיו אוהבים את הממון, ושונאים זה לזה שנאת חינם. ואנחנו חוזרים על השאלה הנוראה שיש כאן. איך יכול להיות שיהודים שחזל מידים עליהם, שהיו צדיקים וחסידים, וכולם יודעים שחסידים, חסיד זה לפני משורת הדין. זאת אומרת שאדם שמתנהג בחסידות, מי שקורא את הרמח"ל במסילת ישרים בסולם, חסידות זה דרגה גבוהה מאוד, מוותר משלו, משהו לא חייב. איך יכול להיות בעולם שיהודי כזה עובר על עבורות כאלה נוראיות של שנאת חינם, של לשון הרע? שנאת חינם, כמו שהחופץ חיים מביא בהקדמה, שזה בעצם לשון הרע, הוא מביא את הגמרא שדוקרים את חבריהם פירושו לשון הרע, הוא מסביר שכל המהות של שנאת חינם זה לשון הרע. איך זה ייתכן? איך ייתכן הדבר הזה? וצריכים להסביר את זה. וכאן יש לנו דבר נורא שמופיע בתורת רבינו הגרא, וגם נמצא בנציב בהקדמה לפרשת פקודי מסעי, הקדמה לפרשת מסעי, בפירוש העמק דבר. יש כאן דבר נורא שהוא חודר לכל הלבבות, וזה נוגע לחזל, נוגע לכל אדם בכל נקודה שהוא נמצא. אומרים הגרא והנציב דבר נורא. השנאה שהייתה אז, המחלוקת שהייתה אז, השנאת חינם שזה היה, זה היה לשם שמיים. זה היה במערכת כזאת שהיו אומרים, הוא צדוקי, הוא ביתוס, הוא לא משלנו. המניע לא היה מניע של חול. המנוע הגיע עם מנוע של קודש. עם מנוע שאני פועל לשם שומיים, ודאי שאני חסיד, ודאי שאני זהיר במעשרות, ואני נזר בקוצו של יהוד, אני נזר בהכשרים, אפילו מספק, אני מאסר ואני מקפיד על כל הקפידה שיכול להיות בעולם. לא ישן רגע אחד בראש השנה שלא יהיה לי חלילה ירדם המזל, ויזהר אפילו בצל.

סליחה ומחילה, שזה שייך למידות רעות, אנחנו חושבים שזה משהו שהוא חיצוני, שאנחנו יודעים מה קורה כאן, אנחנו לא תופסים את הבעיה. בית המקדש לא נבנה כל כך הרבה שנים, פני שאנחנו לא עולים על הבעיה. הבעיה שלנו שאנחנו עושים דברים לשם שמיים. הבעיה שלנו שאנחנו עושים דברים לשמה, ואנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה. כמו שהזכרנו קודם, אנחנו מושגים האחים הקדושים, והישבו לאכול האחים של יוסף, כי הם היו בטוחים לפי הדרגה שלהם, מי יכול להבין, מי יכול בכלל לדבר. הם היו בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, והישבו לאכול. זה בעצם כל סיבת הגלות, ועל זה ידבו כל הדבועים, ועל זה צריכים להרעיש עולם ומלואו, וכל אחד צריך לחפש בחדרי ליבו, איפה לשם שומיים שלו, האם זה נקי, האם זה טהור. הראש ישיבה של ישיבת קלם קראו לו הגאון רב דניאל מובשוביץ, יחד עם הסבא מקלם. הוא כותב דבר נורא, שרק הוא יכול להגיד את זה, אם אנחנו היינו אומרים את זה, מסתום היו סוקלים אותנו באבנים. הוא אומר דבר נורא, גם גדולי הדור, הוא מדבר גדולי הדור של דורו, שהם היו אנשים גדולי עולם, גם גדולי הדור, כשעושים מחלוקת לשם שמיים, 10 דקות הראשונות זה לשם שמיים טהור, אחרי זה לא יימלט, שלא ייכנס איזה נגיעה כאן. אנחנו מדברים כאן על, על רעילים ושרפי קודש, הסבא מכלם זה דור, זה דור של החופץ חיים ולמעלה, זה דור של קדושי, דור של בן איש חי, דור של קדושי עולם, דור של אנשים שלא היה להם שייכות לגשמיות. ואומר רב דניאל מובשוביץ, אחרי 10 דקות, לא יכול להיות שלא יתרבב. איזה הוא, זה נגיעה קטנה, איזה נקודה שאדם, נו, זה לא טהור לגמרי, ועל זה אדם נטבע. אוי, כמה שזה נורא, כמה שאדם עושה נורא נורא. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף ט' זין, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן, שהוא עינה ויסר את איוב ביסורים קשים מאוד, כמו שכתוב בפסוק, את הילדים שלו, את אשתו, ובסוף גם היסורים שפגעו בו. לשם שמיים התכוון, הוא התכוון לשם שמיים. מה היה לשם שמיים שהיה כאן? איזה לשם שמיים עשה השטן? השטן עשה לשם שמיים בזה שהוא לא רצה שיהיה כתרוג על אברהם אבינו. שלא יגידו, שלא יאמרו שאיוב יותר גדול מאברהם אבינו. כך כתוב, גם פנינה התכוון לשם שמיים. מה היה פנינה? פנינה הייתה לאחות חנה, שלחנה אין ילדים, ולפנינה היה ילדים, ופנינה חשבה שחנה לא מתפללת מספיק, אז היא הייתה באה ומראה לה, תראי איזה בגד קניתי, איזה בגד חמוד קניתי, איזה נעליים קניתי לילד הקטן, ואיזה משקפיים, איזה כיפה, איזה חולצה, איזה חצאית, איזה בגד, וכך הייתה חנה מתפללת, בחיות נוריות. ובכל אופן, חנה, כמו שכתוב בפסוק, חנה בסוף נפקדה ופנינה נהנשה רבת בנים ומללה. רשי מביא מהמדרש שעל כל בן שנולד לחנה נפטר בן לפנינה. אמרת הגמרא שאמר שכשרב אחד דרש את זה, בא השטן ונשק לו את הרגליים. עד כאן לשון הגמרא. אומרים בשם הרבי מקוצק, שאל הרבי מקוצק, איך הגמרא יודעת שזה לשם שמיים? הכוונה בשאלה הזאת זה בשביל התשובה, איך הגמרא יודעת שזה לשם שמיים? הוא עשה את זה. אומר הרבי מקוצק, כזאת שנאה זה רק לשם שמיים. לא יכול להיות כזאת שנאה בכזאת רמה לא לשם שמיים. כששונאים לא לשם שמיים יש נקיפות מצפון, לא עושים את זה בצורה כזאת מושלמת. אבל פנינה ושטן עשו את זה בכזאת צורה מושלמת, בכזאת מסירות נפש, בכזו העוצמה, בכזה דביקות, בכזה לב. כזאת שנאה זה רק לשם שמיים. זה הסיבה שהגמרא אומרת שזה לשם שמיים. זה הרי דבר נורא. רבי ישראל סלנטר אומר, כתוב במשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אומר רבי ישראל סלנטר, פירוש הדברים כך בדרך דרוש. אם יש מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא תתקיים לנצח. אי אפשר לעצור את המחלוקת הזאת. כיוון שזה לשם שמיים, זה ממשיך, זה בוער בבן אדם, זה מחיה אותו, זה מקדם אותו. אי אפשר לעצור מחלוקת של לשם שמיים, סופה להתקיים עוד, עוד, עוד. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. זה תמיד יפול, כי תמיד אדם יש לו נקיפות מצפון, והגיד, יירגע,
אחרי כמה ימים אדם נרגע, ספר החינוך אומר, עד 3 ימים מותר לאדם לסנוע, אחרי זה הוא כבר צריך להתפייס. אחרי 3 ימים כבר אדם שלא נרגע, חפץ חיים מביא את זה, ויש לאדם חיוב להתחיל לסלוח. אז מחלוקת שלו לשם שומעים, כמה ימים אדם תופס את העניין ומשלים עם העובדה,

וחוזר בו, אבל מחלוקת לשם שומעים שרבים על כבוד רבותינו, שרבים על כלל ישראל, שרבים איך ייראה הצורה, איך ייראה היידישקייט שיש בארץ ישראל, האם לשנות, לא לשנות, יש כל כך הרבה ויכוחים שמעורבים בזה כל הגדולים, כל האנשים הגדולים, כל העם. וכשזה לשם שומעים, לא ניתן לעצור את זה, לא ניתן לעצור את זה, כיוון שרק מי שמתבונן כמובן, כיוון שאדם להוט והמנוע שלו כולו קודש קודשים, הוא עוזב את הלימוד באמצע, הוא יכול לבזבז סדר שלם, הוא לא אוכל ולא שותה, הוא מקדיש מזמנו, הולך לתלות את המודעות, מדפיס דברים, מדבר, מפסיק מהדברים שהוא מחזיק אותם, ואחרי זה הוא יושב ללמוד עוד 6 שעות רצוף, כאילו לא עשה דבר. משל למה הדבר דומה לאדם שרוצח מישהו? אנחנו רואים את זה אצל בני ישמעאל, ואחרי זה נעלמים כי לא היה דבר. כיוון שבטבע שלהם מונח הרצח, אז הם לא מרגישים שעשו עוולה. כך להבדיל, כשאדם עושה דברים לשם שומיים, והוא מתכוון לעשות לשם שומיים מכל הלב, והוא עושה את זה, אין לו שום משהו שמחזיר אותו אחורה. אומרים שאצל בית החסידים מגור, בדור של האימרי אמס, היה איזה יהודי אחד שהיה רגיל לבוא כל בוקר בשעה מוקדמת מאוד, 4 לפנות בוקר, הוא היה פותח את בית המדרש ומכין לכולם, וכל יום, כל יום היה איתו איזה מריבה עם מישהו, איזה מחלוקת. ואמר אז הרבי מגור, היהודי הזה, השטן, היצרה, הוא מאיר אותו מהשינה. איך הוא קם כזה מוקדם כל בוקר? אין לו בכלל ניסיון לקום מהשינה, היות שהוא שליח של היצרה להבעיר מחלוקת, והיצרה נותן לו כוחות מיוחדים מעל הטבע, שהוא יכול לקום מוקדם, הוא יכול לעשות מה שצריך. אם כן רבותיי, על זה ילי אני בוכייה, איני איני יורד המים. אנחנו נמצאים בגלות כל כך הרבה שנים, וכל שנה, כל שנה אנחנו בוכים בתשעה באב, כל שנה אנחנו מתאבלים. יש כאלה שהתרגלו שזה חלק מהיומן השנתי שלנו, שיש ימים של בכי, חלילה וחס, אבל כל יהודי שואל את עצמו, איך אני יכול לתקן? איך, מה אני יכול לתקן? התשובה היא, קודם כל אתה צריך לדעת מה הקלקול, ואחרי זה תדבר על תיקון. אי אפשר לתקן אם לא יודעים מה הקלקול. קודם כל צריך להתבונן בעומק של הדברים, מאיפה הדברים מגיעים, מאיזה נקודה פנימית זה מגיע, כמה תערובת של קודש וחול מעובב כאן. אומר רבינו הגר"א, של באחרית הימים, ככל שנתקרב לקראת הגאולה, חושך ואור משמשים בערבוביה גם בתוך הקודש פנימה. ההתחלה היא, ככה מסביר את זה רבי לוינטרוב, את הדברי הגר"א הנוראים האלה, בהתחלה של עם ישראל היצר הרע היה בחטא העגל, בצורה של עבודה זרה, בדבר הכי רחוק מאיתנו, הכי לא שייך אלינו, הכי מנותק מהמסגרת שלנו, הכי לא יהודי. לאט לאט, כשאנחנו קרובים לביאת המשיח, ככל שאנחנו מתרבים הימים, הרי שהקודש וחול משמשים בערבוביה, בתוך הבתי כנסיות, בתוך הבתי מדרשות, יהיה ניסיון נורא. האם ללמוד לשם שומיים, לא ללמוד לשם שומיים? האם להרבות כבוד השם בעולם לשם שומיים, או שחלילה מעובב פה בפנים דקויות? לפעמים אנחנו מדברים על דקויות נוראיות שאין כמוהם. לא חייבים לדבר על דברים גסים שזה בולט שאדם עושה את זה שלא לשמע. אנחנו מדברים על פנימה פנימה. גם כשאדם עושה דברים שהוא בטוח והוא שקל אותם, הוא צריך להמשיך לשקול אותם יום יום. לא חלילה וחס להרפות את ידי העושים לשם שמיים. צריך תמיד לעשות וחייבים לעשות, ואוי ואבוי אם לא יעשו, אבל צריך לשקול את זה כמו שאדם שוקל 7 נקיים לפני ובאמצע ובסוף, וכל רגע ורגע לתפוס את עצמו, האם לא התערבב לי כבר, רבו הימים, רבו הזמנים, התחלתי טוב, בניתי בית מדרש טוב, בניתי ישיבה טוב, התחלתי לשם שומיים, התחלתי באמת באמת, האם לא במשך הזמן התערבב כאן עוד משהו, האם לא בא לכאן עוד משהו, עוד איזה משהו, ואם אדם לא ישים לב ויתבונן יום יום לזה, הוא יגיע ודאי, בוודאי ובוודאי לבאר שחת. חדל הנייר מלכתוב, חדל הפה מלדבר על כל נושא ונושא וכל שטח ושטח שאנחנו נפגשים בו. בכל קהילה, בכל מקום, מתחילים טוב, ואחרי זה אם לא שמים לב, מתערבב, מתעורר דברים על איזה ניסיון קטן, על איזה מעמד קטן, על איזה תפקיד קטן.
או שפתאום נכנס קצת כסף, ואז מתחילים לדון, כאילו נכנס מיליון דולר, זה אומר נעשה בזה כך, וזה אומר נעשה בזה כך, ומתחיל מחלוקת,

מריבות ומתפצל, עד כדי כך שכמעט לא מצינו מקום טוב שלא נחלק לשתיים, רחמנה לצלן, לדאבון לב, והכל לשם שמיים. אז התיקון של הגלות, התיקון של הגאולה, נמצא בתוך הבתי מדרשות, בתוך הבתי כנסיות, בתוך הקהילות הקדושות, בתוך הלומדי תורה. עם מי אנחנו מדברים? עם מי שברחוב אין להם דעת בכלל, אין להם תבונה. שמעתי פעם אחד מגדולי ישראל שאמר, כל המושגים שאנחנו רואים היום, מה שנזכר, קלה וחמותה, מריבות שאנחנו מכירים של שנאה, של שנאת חינם, אנחנו מכירים את זה רק לצערנו, לדאבון לב, אצל לומדי התורה, אצל החופשים, שהשם מחזיר את כולם בתשובה, אין את הדברים האלה, לא קלה ולא חמותה. אז הוא אמר אצלהם אין דעת, אין שכל, הכל לא מובן, הכל לא מתחיל, לא מתחתנים באמת, לא מתגרשים באמת, אין שום דבר, לא קלה ולא חמותה, אין דעת, אין שכל. מי שאין לו דעת גם לא יודע לריב, גם לא יודע להתכוון לו לשם שמיים. אבל דווקא אצלנו שיש דעת, יש לשם שמיים, יש רמה גבוהה של עבודת השם, דווקא שם מתעורר הסתרא אחרא, דווקא שם מתעורר הקודש והחול. איפה שיש דעת, יש שנאה אמיתית, יש כוונה אמיתית, ואדם תמיד מתחיל טוב, תמיד מתחיל ברצון טוב, התשוקה שלו היא טובה, הרצון שלו היא טובה, לשם שמיים שלו מתחיל טוב, אבל אחרי זה כל כך הגלות הנורא, המאבקים סביב הערב רב שפוקדים אותנו מכל המקומות, ואף אחד לא יודע מה האמת, הכל תערובת, חושך וחול, מתערבבים ביחד, מתחילים לשמוע, אבל אחרי זה, מי יכול לעמוד את זה? והרי מדובר כאן היסורים נוראים שבתורה, זה כולל כל התורה, כולה לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא לדון לקו זכות, דברים נוראים שאין הפה יכול לדבר, אין הפה יכול לספר, מי יכול לעמוד את הקלקול שיש בעולמות העליונים. ולכן עבר אביב קלה קיץ ועדיין לא נושענו, וכל אחד שואל את עצמו, עד מתי? עד מתי הגלות הנורא הזאת? וכולם מתפללים וכולם מבקשים, אבל בעומק של הדברים מונח כאן שלא תופסים את הבעיה, אנחנו לא קולטים איפה אנחנו נמצאים. בדברים הטובים שאנחנו עושים יש בזה תערובת, ואנחנו יכולים לעשות ולפעמים לבייש מישהו ולהשמיץ מישהו, ואנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה נורא, ולמעשה אנחנו מקיימים את העבירות החמורות שיש בתורה. הרב שך זכר צדיק לברכה בצוואה שלו כתב, יש ודאי רבבות של אנשים שזוכרים, שאדם צריך להתבונן, והוא מפחד, הוא אומר על הדברים הטובים שעשיתי, מי יודע מה יתערבב בזה, מי יודע מה היה הכוונה בזה, שלא נדבר על הדברים הרעים. זה הנקודה שאדם עושה, אל מי מדברים כאן? על מי שכן עושה, על אנשים שעושים, על נשים צדקניות שעושים דברים, שעושות דברים, ומקימים מוסדות, ושם בוועדה מתערבב, קודם כל אלה שם שומעים, ודאי, אבל בתוך אלה שומעים יש איזה פינטל, יש איזה ירבו ואיזה תערובת נורא, שאדם אפילו בהתחלה לא שם לב לזה, מתערבב כבוד עצמו, מתערב כבוד העניין, אנש, אנשי שלומנו, ענייננו, הוא מתחיל טוב, הוא מתחיל, צריכים לשמור על הציוויון של בני תורה, צריך לשמור על, על האיכות, אסור לנו לבזבז, צריך לשמור על הכל, הכל מתחיל נכון, אבל בסוף הדברים מתגלגלים ונאבדים ונעלמים למקומות הנוראים ביותר שיש בעולם. יש לנו דוגמה בפרשות שלנו, בפרשיות התורה, פרשת קורח. קורח היה ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין, כך כתוב בירושלמי בפרק חלק, קורח הגיע לשפל של העולם. קורח הפיקורסי היה, אומרים חז"ל. בסוף הוא אמר אין תורה מן השמיים. קורח סחב איתו 250 אנשים, קריאי שם, אנשי מועד, אומרת הגמור בסנהדרין, שמם יוצא מסוף העולם ועד סופו. אנשים שיודעים לעבר חודשים ומועדים. ראשי סנהדראות היו עם קורח. קורח, אומר רבי ישראל סלנטר, האנשים שלו היו יראי שמיים בתכלית. הם ראו את און בן פלט, את אשתו של און בן פלט, בלי כיסוי ראש, וכולם ברחו. אלא למדך שהיה מדובר באנשים גדולים מאוד, שאפילו הקפידו על הדברים העצומים והנוראים, העיקר שבעיקרים, העיקר שבעיקרים, כדי לא לחתור באיזה דבר. וקורח וכל הדתו, וכל הדתו הגיעו לשפל שאין כמוהו, לעומק הנוראי, עד כדי כך שקורח כפר בתורה מן השמיים. איך מסבירים את זה? וחזל

מגלים לנו שבעומק הנקודות ההתחלה היה לשם שומיים, כמו שרשי מביא, סבורים אתם שלכם אני דואג, לי אני דואג, לכם אני דואג. כוח רצה שוויון, אבל בעומק במידות רעות שהיו אצלו, הוא הצליח להוביל את עצמו ואת כולם, לא לשם שומיים, לבאר שחת, למקום הנמוך ביותר. במשנה כתוב במסכת אבות, איזו היא מחלוקת שלשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, שאינה לשם שמיים, זה מחלוקת קורח וכל הדתו. ועמדו על זה המפרשים, כשמחלוקת לשם שמיים, אומרים כאן את שתי הצדדים, אבל איך שמגיעים, מה זה קורח וכל הדתו? היו צריכים להגיד, משה רבינו וקורח, מה זה קורח וכל הדתו? נאמרו בזה הרבה הרבה פירושים והרבה הסברים, אבל אחד מההסברים המפורסמים שיש, שאם היו נותנים לקורח ולמשה רבינו להיפגש מיד בהתחלה, ולא היה את כל הדתו, כנראה שהכל לא היה קורה. משה רבינו היה מסביר בקדושתו, בתארתו לקורח את האמת, שאין הוא ממציא כלום, אין הוא אומר שום דבר. זה שכל הדתו התערבבו פה, וכל הדתו הציסו את מה שהציסו, ולא נתנו להם להיפגש, לא נתנו להם לדבר, הרי שהגענו למקום הגרוע ביותר עד שנשרפו כולם וירדו לבאר שחת. כי במחלוקת אין שכל, אין דעה, אין שום דבר, יש רק כוח של אש ששורפת ולוקחת את כולם. אנחנו רואים דבר שאין כמוהו. חוזר לעניין שדיברנו, און בן פלט, כתוב חוכמת נשים בנתה בלתה, זה אשתו של און בן פלט. וכשמי שמתבונן, לא רואה איזה חוכמה מיוחדת שנאמר על אשתו של און בן פלט, איזה חוכמה נעשה כאן? הרי בסך הכל היא אמרה לו דבר פשוט שכל בחור יכול לומר, תשמע, מה יצא לך מזה? מה הדבר הגדול שראו פה? חוכמת נשים בנתה ביתה. אבל ההסבר הוא כך, הוא הסבר נורא והסבר נוקב. כשיש מחלוקת, כשיש אש בוערת, כשיש לשון הרע בוער, אין שכל ישר לאף אחד. אם יש מישהו בשעת מחלוקת שמדבר בשכל ישר, הרי זה חוכמה שאין כמוה. לדבר בשעה שהאש בוערת, הדברים יוצאים מהקשרן, הדברים רצים בלי שום הבחנה, בלי שום התבוננות, בלי שום חשבון, בלי שום הסתכלות, בלי שום התבוננות. אם יש מישהו, פה במקרה הזה, זה הייתה אשתו של און בן פלט, שנעצרה רגע עם עצמה וחשבה רגע מחשבה נכונה, הרי זה חוכמה שאין כמוה בשעת המחלוקת. לחשוד במשה רבינו, מדוע תתנסו על קהל השם, כאשר משה רבינו ענב מכל אדם, זה הרי פרי המחלוקת שאין לזה שום הבחנה, ואין לאדם שום מידע כשהוא מתחיל במחלוקת לאן זה יגיע. מוריי ורבותיי, כולנו עדים למציאות הזה היום. יש לנו מחלוקת, יש לנו זה לשון הרע הסיסי, אין לנו כבר שום שליטה, הדברים יוצאים מהקשרם, הדברים גודלים, הדברים מתחדשים, כולם יודעים שבלשון הרע זה קורה לאין שיעור, שאדם אומר משהו והשני לא מבין אותו וזה גודל. ואני רוצה לציין כאן מעשה מפורסם, שהיה בזמנו של הגאון רב משה פיינשטיין, ראש יהדות אמריקה. אני מקווה מאוד שאני מדייק בסיפור, אבל ודאי שהתוכן של הסיפור הוא נכון ומדויק. בארצות הברית של אז, היו שני חברות חלב מפורסמות, שיהודים היו שותים מהם, כמו שאצלנו יש חברות חלב, וידעו כולם שכל העניינים הרוחניים בכלל ישראל של אמריקה, נחתכים על שולחנו של רב משה פיינשטיין, בעל שו"ת אגרות משה. ויום אחד יצא שמועה חזקה מאין כמוה, שרב משה פיינשטיין אומר לא לשתות את החלב של חברה מסוימת. כמובן שיהודים מצייתים למה שהרב אומר, ובאותו יום, מאותו יום נערמו ערימות של חלב של החברה, ולעומת זאת היה חסרים בערימות של חלב של החברה השנייה. בתוך כמה ימים הודיעו כל בעלי החנויות לחברה, מבקשים מכם יותר לא לשלוח לנו, אנחנו מנתקים איתכם את הקשר המסחרי. לתדמתם, מדוע ולמה? שאלו שאלות, הגיעו להבנה והסבירו להם, תשמעו, אנחנו, אתם יודעים שאנחנו הולכים לפי רב משה פיינשטיין, והוא, אנחנו לא יודעים למה ואיך, קיבלנו רעה ממנו, ככה זה המילים, קיבלנו רעה ממנו לא לשתות יותר. כמובן שהם תקשרו עם ביתו של הרב פיינשטיין, ורוצים לדעת על מה ולמה. וכשהוא לבוא לפני הרב ולשאול אותו, הרב, יגיד לנו ילמדנו רבינו,
מה מצא העוול בנו? מה הסיבה שאתה לא מעוניין שיותר

נתקן, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, מדוע ולמה. אמר להם הרב, אני באמת באמת שמתי לב שכבר כמה ימים אין לי את החלב שלכם, אני באמת לא יודע למה, אני לא יודע על מה מדובר. הרב לא יודע על מה מדובר, ובכל אמריקה מדברים שאסור לשתות מהחלב שלנו. כמובן שהתחילו לברר את העניין, והגיעו להבנה שהדבר יצא מפני שני תלמידים שיצרו אצל מוישה פיינשטיין מולו, והביאו אותם, מה הסיבה? בוא, אתם שמעתם כזה במערב? אז לא, אז הסיפור היה, בוא תספרו לנו מה היה. ישבנו מולו, אנחנו באמת לא אמרנו שלא לשתות מהחלב, אנחנו רק אמרנו שהבנו שהרב לא שותה את החלב. מה הסיבה? הרב הרים את הקאט של החברה הזו שאמרו עליה שאי אפשר לשתות החלב, והניח אותה, ולקח את הקאט של החברה השנייה. אז אנחנו הבנו מזה שהוא לא רוצה לשתות. אז אמר להם רב מוישה פיינשטיין, אני לא מבין מה שאתם אומרים, אני הרמתי, ראיתי שהקד, השקית ריקה מחלב, הנחתי בחזרה ולקחתי את הקד השני. עכשיו אני אפרסם שצריכים לשתות את החלב הזה במיוחד, ויחזירו להם את כל ההפסדים שהיה להם, וכך יסתדר העניין. מוריי ורבותיי, בואו נתבונן בסיפור הזה. ודאי שהתלמידים לא אמרו שרב מוישה פיינשטיין אמר לו לשתות חלב. הם רק אמרו שהם ראו שהוא לא שותה את החלב. כבר השני, הכלי שני, כלי שני אינו מבשל, הכלי שני שקיבל מהם כבר אמר שהוא הבין שרב מוישה פיינשטיין מעדיף לא לשתות את החלב, ואחרי זה זה התקדם, כבר אמרו שהוא אמר שאסור לשתות את החלב. עד שהגיע זה מצב שאף אחד לא נגע בחלב. אל אחד, תראה, מה זה לשון הרע? זה מתחיל בקטן מאוד, וזה מתקדם, וזה גולש, ואין לזה שליטה. וכך כל המחלוקת וכל השנאת חינם. והכל מתחיל בנקודה של שם שומעים, מצווה לפרסם, מצווה להודיע, פצ'קבילי עם הודעות, מתחילים טוב, אבל אחרי זה, זה מגיע לאנשים שכל כל לא קשורים לעניין. הרי האדם צריך לבדוק את עצמו כל הזמן, האם הוא דיבר מספיק, ברגע שהוא דיבר מילה אחת יותר ממה שצריך, זה כבר בגדרי לשון הרע, אפילו שקודם זה היה לשמה, קודם זה היה לתועלת. בזמנו של רבינו הגר"א, היה מחלוקת גדולה, והיה איזה עניין מסוים שהגאון אחז שצריך להחרים איזשהו עדה מסוימת, והוא לחם ולחם ולחם עד שיצא איזה נידוי וחרם, ואחרי שהוא סיים את הכל הוא חזר שב לתלמודו, בא אחד מהתלמידים שעשה איתו את כל העניין ופעל איתו ורצה לדבר איתו על העניין הזה, שברוך השם השתיק אותו הגרם, אמר לו לא רוצה לדבר על זה יותר. עד הרגע הזה, זה היה הזמן שהיינו צריכים לעשות. מהרגע שסיימנו לעשות, זה עובר להלכות החמורות של לשון הרע. כל מילה מיותרת, אפילו לסכם את הדברים שהיו, זה בגדרי לשון הרע. גם שאדם מדבר לשון הרע לתועלת, זה צריך לכאוב לו. כתוב וחזל במדרש על יעקב אבינו, שכשהוא הלך כביכול לשנות את האמת, לשקר לאבא שלו, שהוא אמר, נוכי עשיו וחורך, חזל אומרים שהוא הלך כפוף ובוכה. שהוא צריך להגיע לנקודה שהוא צריך לשנות מן האמת. וכאן אנחנו לומדים דבר נורא, שגם כשאדם מדבר לשון הרע לתועלת, גם כשאדם עושה לשם שומיים, הוא צריך להרגיש צביטה בלב, הוא צריך להרגיש שהוא עושה את הדבר שהיה עדיף שזה לא יהיה. ואם אין לו את הצביטה בלב, שידע שהוא לא לשם שומיים. כי אם הוא היה לשם שומיים, זה היה כואב לו, זה היה אוכל אותו, זה היה מרגיש לו, זה היה אומר, אוי וי, אוי לי שהגעתי לנקודה כזאת, איך הגעתי לנקודה כזאת, איך אני שייך במקום הזה, איך אני עושה דבר שעשול, שהיה עדיף שהוא לא יקרה. הנכון שזה לשמור, נכון שזה לשם שומיים, אבל בלב, הלב כואב, הלב צריך לחוב, הלב צריך לחוב. כשלא מקבלים איזה תלמיד לישיבה, כשלא מקבלים, כששמעו אינפורמציה של לשון הרע, זה צריך שהלב יחב. רק כשהלב כואב, יש לאדם רשות לעשות מה שהוא צריך לעשות. לכן החי ורעי, השומעים המאזינים בכלל ישראל, בכל מקום, אנחנו צריכים לעורר ולזוק את זה בכל מקום. חייבים להתעמק בעצמנו, חייבים לראות איפה הנקודה שלנו, להאיר את האור הגדול, להאיר את האור של היהדות האמיתי, להיכנס לנבחי הלב, לבדוק יהודי, היקה, איך, איפה אתה? כשאתה עושה משהו, האם זה טהור? בדקת מכל הכיוונים, כמו לפחות שאתה בודק לפני שאתה קונה ספה לבית, האם הלשון הרע הזה לתועלת? בדקת, אתה בטוח? אני לא אומר חלילה לא לעשות, לפעמים זה מצווה וחייבים לעשות, אבל אם בדקת את זה, ליטשת את זה מכל הכיוונים, האם עברת על זה כמו שאתה עובר על הסעיפים הקטנים לפני שאתה מקבל איזה חוזה, איזה דבר, אתה מביא עורך דין? האם בדקת שאתה נקי? האם בדקת שאתה עושה את זה באמת?
האם אתה טהור, אתה מרוויח כאן על הדרך תפקיד, אתה מרוויח על הדרך איזה חשבון, או שאתה מחסל איזה חשבון ישן שיש לך עם איזה חבר, או אתה אומר, רבינו החפץ חיים, עוד נדבר על זה בעזרת השם בשיעורים הבאים עוד הרבה מאוד, אחד מהתנאים, אני שואל את זה תמיד בצורה של חידה לאנשים, איך יכול להיות שני יהודים שמדברים לשון הרע, אחד מקיים מצווה עשה סליחה לאו לא תעמוד על דם רעך וישיבו אותו בגן עדן בכיסא גדול והשני עובר על לאו דאורייתא עם ארורים והסין שניהם אומרים את אותם מילים שניהם אומרים לתועלת שניהם אומרים את זה באותה מנגינה שניהם לא מוסיפים כלום שניהם אומרים את זה בדיוק בדיוק בדיוק כמו שצריך להגיד את זה שניהם זה לתועלת שניהם התכוונו להגיד להציל את האדם מה ההבדל ביניהם אחד מהתנאים של רבינו החפץ חיים, שאדם אין לו שום שנאה על חברו מכבר. זאת אומרת שאפילו אם אדם מעביר את האינפורמציה האמיתית, אבל אם יש לו בלב איזה משהו של פעם, אפילו שהוא לא אשם בזה, אבל כשעכשיו הוא אומר את זה, יש לו איזה נקודה קטנה, שהוא נהנה שזה קורה, כיוון שזה בא על חשבון פעם, מה שנקרא סוגר מעגל, הרי שבאותו רגע, זה נהפך, מי לא תלך, מי לא תעמוד על דם רעך, ללאו דאורייתא, לאסין, לארורים. מה, מה, מה, מה, מה התרופה של בן אדם כזה, אומר רבינו החפץ חיים, ייכנס לבית המדרש, וילמוד ספר מוסר, ויוציא את השנאה בליבו, ורק אחרי זה יגיד את מה שהוא צריך להגיד. הוא יגיד, סליחה, אני רוצה לענות לך, רק אני חייב רגע ללכת, עוד שעתיים אני אחזור אליך, ייתן לו תחושה שהוא לא מתחמק ממנו. ואם הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא יצטרך לחפש מישהו אחר שיודע את האינפורמציה, ולא אסור להגיד את זה, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם עם הרבה דוגמאות, וזה נוגע המון למעשה. זה הרי דבר נורא מה שנאמר, מה שאמרנו כאן עכשיו. הוא אומר יהודי את כל מה שהוא מותר לו להגיד, הוא מתכוון, והוא עושה בדיוק מה שכתוב בהלכה, אבל יש לו בלב איזה נקודה, שזה לא אמיתי אצלו, זה כן אמיתי במה שהוא צריך להגיד, אבל יש לו איזה חשבון, תוספת לאמיתי שלו, הרי שאיש כזה עובר עליו נורא, רבותיי, כמה חובות הלבבות יש כאן, כמה תרה יש כאן, בין כמה לפני שאומרים משהו, כמה לפני שאמא מאירה לקלה, בכלל צריך לדעת, לא צריכים להעיר כמעט אף פעם, אבל כשרוצים, כשחייבים להעיר, שמותר להעיר, כמה צריך לנקות את הלב, לראות האם אני אומר את זה, אם מחשבון כאן או עוד איזה משהו, או שזה אמיתי, כמה לפני שאדם עושה משהו, הוא צריך לחשבן, והבא להתאר מסיים אותו, כשאדם באמת רוצה, כשאדם באמת מתכוון, והכוונה שלו היא תאורה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, שהוא יגיד מה שצריך להגיד, ומה שהוא לא צריך, לא צריך להגיד, וצריך תמיד להתבונן, אבל מי שאכפת לו, מי שמעניין אותו, לכן רבותיי, אנחנו מוכרחים לסכם כאן את החלק, הדבר הזה שנראינו, אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה לנו, חייבים להתבונן היטב, מה הנקודה? כל אחד ואחד צריך לחפש בחדרי ליבו, את הדברים שהוא עשה לשם שמיים, אותם הוא צריך לחפש. איפה עשיתי ואיפה היה לא לגמרי מושלם, איפה היה פה עוד איזה משהו לפני שאמרתי לאנשים, לפני שעשיתי לאנשים, וגם שיערתי וגם זה נכון, וגם שבאתי לשמור על כבוד התורה, על כבוד הכולל, על כבוד הישיבות, צורה של ישיבה, צורה של תורה, צורה של בית כנסת, האם לא מורה, האם הייתה הכוונה שלי תאורה באמת, זה השנאה התחילה מתאים, זה אומר רבינו הגרא, אנחנו לא מצליחים לבנות את בית המקדש, כי אנחנו לא קולטים את הבעיה, אנחנו לא מבינים שאנחנו מדברים לשון הרע, אנחנו חושבים שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו בטוחים, לא חושבים, אנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה. הרי אם היית צריך לדבר לתועלת ודיברת לארבע אנשים, והיית צריך להגיד את זה רק לשלוש, עברת לא תלך אכיל בעמך. אז ישאל מישהו מה, אני נביא? את כן, אתה נביא, אתה צריך ללמוד טוב, אתה צריך לשקול טוב. אם רק שלושה צריכים לדעת מזה וארבע יודעים מזה, זה אבון נוראי, אפילו אחד. יש את הכללים של לשון הרע באפטלטה, וכל העניין של כלל בית בלכות לשון הרע, בלכות רכילות, צריך ללמוד. אבל בעיקרון של הדברים, כשאדם אמר אפילו מילה אחת, שלא הייתה צריכה לאמר, לא ניתנה תורה למלכי השרת, אם אתה מתכוון ומתבונן מן השמיים, יסייע את האדם להגיד מה שהוא צריך לדבר, רק למי שהוא צריך, ולא לדבר לא פחות ולא יותר. אבל הראשית כל זה ההתבוננות, זה המחשבה, זה התפיסה, זה קודם כל ההבנה שאני מתעסק כאן באש, אני מתעסק גם בדברים נוראים, אוי ואבוי לי אם חלילה וחס אני אתאה,
לא אוכל אחרי זה, יש דברים שלא אוכל לתקן אותם לעולם. ועל זה ידבו כל הדבויים.

0: החורבן שלנו, אם אנחנו נתחזק בזה, אם אנחנו ככה לעצמנו, בוודאי, בוודאי ובוודאי שאנחנו נקדם כאן את בניין בית המקדש. זה ישפיע לכלל ישראל, גם לרחוקים, לאנשים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנשים שלא יודעים מה זה אמונה, מה זה דת, מה זה יהדות. יש לנו כאן בארץ ישראל מיליונים של אנשים שרחוקים מהשם, יש לנו כאן שואה רוחנית שאין כמוה, שיהודי צריך להתבונן כל הזמן ולשים לב. מי שאכפת לו, מי שדואג לפרט, מי שדואג לכלל, מי שמקבל על עצמו לחפש בלשם שמיים בעומק, הרי בוודאי ובוודאי שהוא שותף אמיתי, והוא יהיה מאלה ששייכים ומחוברים, ואלה שהיו שותפים בבניין בית המקדש שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו, אמן.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: אנחנו נמשיך לעסוק בנקודה הזאת של השם שומעים. אנחנו נמצאים בגלות ישמעאל, זו הגלות האחרונה. הגלות האחרונה, בסוף גלות אדום, זו גלות ישמעאל. וכידוע שכל המהות של ישמעאל זה לשם שומעים. כתוב הפסוק בפרשת בלק, בלעם אומר, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה משומו אל? כתוב בפרק דרבי אליעזר, אמר בלעם, 70 אומות ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. מכולם לא שם הקדוש ברוך הוא את שמו בשום אומה, רק באומה ישמעאל. ישמעאל, כמובן חוץ מישראל, ישראל זה ישר אל. אוי, מי יכול לחיות עם האומה הזו ששומו אל, שהקדוש ברוך הוא שם את השם שלו אל בפנים.

ונסביר את הדברים, כי הם דברים עמוקים והם נוגעים אלינו הלכה למעשה ביום יום. כל המהות של ישמעאל זה בסיטרה אחרה בתומה לשם שומיים. כל המילים שלהם, כל הדיבורים שלהם, ראשית כל הרמב"ן כותב בפרשת בראשית שבתחילת האלף השישי תקום אומה שמתקרבת אל האמת יותר מן הראשונות, שהם מאמינים בבורא עולם באל אחד, לא מאמינים בשיתוף, וזה הערבים שיש לנו היום, והם באים לשם שומיים. כל השמות של הארגונים שלהם זה הכל שם שומיים. חיזבילה, חיזבל אללה הם אומרים, מי ששומע. חיזבל בערבית זה מפלגת השם, תנועה של השם. קוץ, קודש, הכל קודש, הכל מדברים קודש, גם כשהם רחמנא ליצלן רוצחים, הם מדברים בשם השם. הם מדברים בתומעה, בלשם שומיים, הם באים לשם שומיים. כתוב בפסוק שאנחנו אומרים אותו בהלל, סבוני כדורים, סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם, סבוני כדבורים דואחו כעץ קושים, קוצים בשם השם כי המילם. אומר רבינו הגרא, הפסוק הזה מדבר על האויבים שיקיפו את כלל ישראל בסוף הגלות. סבוני אלה שבתוך ארץ ישראל, זה החמאסניקים וזה יהודה ושומרון. גם סבבוני הגויים שמסביב לארץ ישראל, זה החיזבאללה וכל האויבים שיש לנו, כל הערבים, יש 31 מדינות אסלאמיות בעולם. סבוני כדבורים, כמו דבורה שהיא עוקצת ומתה, העיקר שהוא ימות, העיקר שהאדם שעוקצים אותו ימות. אלו המחבלים המתאבדים, אלו לשם שומיים שלהם שהם באים, רחמנא ליצלן. אומר רבינו הגרא, בשם השם כי המילם, היות שהם באים לשם שמיים, אין לנו אפשרות להכניע אותם. אין לנו אפשרות להפיל אותם אך ורק על ידי בשם השם, על ידי שנבוא בשם השם, כיוון שהם באים בשם השם, אנחנו צריכים להגיע גם כן בשם השם מולם. אין לנו אפשרות לנתק אותם רק בקונטרה הפוכה, בלשם השם, בשם השם כי המילם. וזה דבר שצריכים לשים אליו עליו טוב. כתוב במארם שיף, במסכת גיטין בדף י' זין, שכל הכרעת האומות, כל אומה, זה לפי העניין שלה. למשל גלות אדום, בתורה כתוב, והיה כאשר תריד ופרקת, אצל יצחק ויצחק שברך את עשיו ויעקב, אז כאשר מתבטלים את תורה, קם מלכות אדום. התשובה האמיתית לרומי לאדום, זה לימוד התורה, זה ללמוד תורה. אבל אצל ישמעאל, היות שהם באים לשמע, אי אפשר לנצח אותם רק על ידי לימוד תורה. אי אפשר, צריכים להגביר את הלשמוע, את הלשם שומיים צריכים להגביר. אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא פשוט, מצב הביטחוני, גם במצב של בני התורה, בני הישיבות, הגזרות הכלכליות וכל מה שיש לנו, ואנחנו צריכים לדעת שזה לא מספיק, לך מבוא בחדריך, לא מספיק הישיבות, אלא בתוך זה חייבים להגביר את הלשם שמיים. את הלימוד תורה לשמה, את החסד לשמה, את המריבה חלילה שיש עם מישהו לשמה, שזה יהיה כמו שצריך לדבר לשון הרע, כמו שיהודי מותר לו לדבר, לבדוק כל דבר. חייבים להגביר את הלשמה. אם לא יהיה לנו לשמה, חלילה וחס, לא נוכל לנצח בעניין הזה. לא נוכל להקטין את הסטרה הנוראי הזה, את הלשם שומיים הזה, את התומעה הזאת, הקליפה הנוראה הזאת. כיות שיש כאן נקודה הפוכה, אי אפשר להגיע לנקודה הזאת על השם שמיים, על השם שמיים חובק זרועות עולם. תראו, תראו רבותיי דבר שקשה להסביר אותו. הערבים הערורים האלה, מח שימם וזכרם, נעמדים אחרי אריסות שלמות בעזה, אחרי טילים ואחרי אריסות באיראן, עומדים על אריסות ואומרים, ניצחנו. זה לא דבר מהיום, זה לא מאתמול, הם תמיד כך אומרים, זה לא איזה משהו חדש. מי שזוכר כאן, שנים לגבי שנים, אחרי שעשו את המבצעים הכי מוצלחים, והצליחו להרוג הכי הרבה, ולהשמיד את הכל, נעמדים ראש זה וראש זה, ואומרים, ניצחנו, ניצחנו. מה הפשט בזה? אנחנו יודעים שהם, אין להם דעת, אבל בכל אופן, מה כתוב כאן? אלא אצלהם, על השם שומיים, ניצחנו. אצלהם הניצחון הוא בלמות. כמה שיותר מתו, כמה שיותר עשינו משהו לשם שומיים, ניצחנו. זה מה שהם אומרים. הכוח שלה לשם שומיים, בסיטרה הוא כל כך גדול, פי 100 מיליון בקדושה. כשהם באים לדבר לשם שומיים, יש להם מניע שמוכנים למות בשביל זה. להבדיל אלף אפי הבדלות, להבדיל, כשיש איזושהי הפגנה, ויש משהו לכבוד השבת, יש איזושהי פרצה בחומת השבת. מי שזוכר בירושלים שהיו פעם הפגנות לכבוד השבת, היום אנחנו לא רואים הפגנות לכבוד השבת, זה עבר למקומות אחרים. בירושלים, בפתח תקווה, אז כשבאים ומקבלים מכות לכבוד השבת, הרי בשבוע הבא לא...

0: רק שלא מפסיקים להגיע, אלא מגיעים עם עוד יותר כוח, עם הילדים הקטנים, עם התינוקים, עם הנשים, עם הילדים הקטנים, עם כולם. למה? כי המניע של השם שמיים הוא מניע אדיר. זה תוכן פנימי נוראי, שאדם כולו מונע מקודש, ואין לו שום הפרעות, לא מפריע לו, לא מציק לו שינה ולא רעב. הכוח הוא עצום. אז אם זה אצל הישמעילים ממח שמם וזכרם, שהכוח הוא כל כך עצום אצלם, ואם זה בסיטרה של הקדושה, להבדיל איפה והבדלות, בקודש, על השם שומעים האמיתי, הוא כל כך פנימי. ולכן אנחנו חוזרים ומסכמים את כל הדברים שדיברנו. כשאדם הוא לשם שומעים, זה הכל עם כל הפרישקייט, עם כל הלב, עם כל העוצמות שלו, עם כל הלשם ייחוד, עם כל הרצון הטוב, עם כל התשוקה, עם כל הלב הטהור. וכן צריך לשים לב שחלילה וחס לא יתערבב פה קודש בחול, לא לשפוך את השמן הטהור. כל הזמן צריך לראות, עשיתי מספיק, אולי לא צריך, אולי אפשר אחרת. רבינו החפץ חיים אומר עוד משהו, קודם הזכרנו כלל אחד, אני עכשיו אזכיר כלל שני. כל דבר שאדם יכול לעשות אותו בצורה אחרת, והוא לא עושה את זה, הוא עובר על לא תלחכין בעמך. למשל, אם אתה יכול לגדוע את הרע שיש כאן, בלי לדבר ישירות, אלא לבוא ולהגיד איזה הסבר. למשל, רוצים להציע למישהו שידוך, ואתה יודע שהבחור הזה יש לו בעיות, והוא לא טוב לשידוך. ואתה יכול להגיד איזה סיבה אחרת, לומר למשל שאתה יודע שאין להם מספיק נדוניה להביא, ואתה יודע שהצד השני שמציעים לו מאוד מקפיד על זה. הרי שאתה חייב להגיד את הסיבה הזאת, להגיד על מישהו שאין לו כסף מספיק, זה לא גנות. ואם אתה תגיד את הסיבה האמיתית, למרות שיכול להיות שאם הם היהודים שיש להם כסף, זה היה, אז הם היו מתפשרים. אז עובר לא תלך אכיל בעמך. כיוון שאם אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, זה כבר לא לשם שומעים, כבר אין בזה את הזכות, אין בזה את המעלה. רבותיי, אחים יקרים, אבא נתחזק. אבא נשים לב, הפעם יותר לא. הפעם הזאת כולנו לוקחים לראות בחובות הלבבות את הלב הפנימי, איך אדם מתאר את עצמו, איך אדם בודק. מהיום לא עושים דברים בלי לספור עד 10, כמו שאמר רב אליהו לופיאן. בודקים לפני שאני חושב טוב, אני לא מגיב. אני לא אומר שום דבר. אני בודק, אולי אפשר אחרת, אולי אפשר בצורה אחרת, אולי אפשר במילים אחרות, אולי בדרך אחרת. לא מדבר מה שלא צריך לדבר, ולהשם הישועה. כיוון שכשאדם עושה את כל מה שהוא צריך לעשות והוא משתדל, הוא לא צריך לעשות יותר ממה שיש מן השמיים יסייעו אותו. וגם כשרוצים לגדור פרצה, גם כשרוצים להקים מקום של תורה, אם מתנהגים ביושר, אם מתנהגים בלב טהור, אם מתנהגים באמת של הדברים, השם נותן סייעת הדשמיה. שמעתי מיהודי גדול שהוא מכיר אדם שהוציאו אותו מאיזה ישיבה לאיזה מחלוקת, מאיזה ישיבה, והוא היה יהודי צדיק, הוא לא עשה מה שלא צריך לעשות. וב-18 שנה הוא ישב בביתו בבית המדרש בלי שום תפקיד, הוא היה רגיל בתפקיד רם וניסה, והוא לא דיבר מילה 18 שנה, ואחרי 18 שנה שהוא עמד בצדקותו ובתומו, נתן לו הקדוש ברוך הוא כפל כפליים, הרבה יותר ממה שהיה לו קודם. שהוא גם כן ידע שההתעלות הרוחנית בזה שהוא לא חטא. התפקיד של אדם גם במקומות שקשה לא לחטוא, להישאר אדם גדול. ואם אנחנו מתנהגים כך בלשם שומעים, בוודאי ובוודאי שאנחנו עושים גדולות ונצורות, בוודאי שאנחנו נקרב כאן את ביאת המשיח, ואנחנו מתפללים מלב טהור כל יום, היא רצון שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש, שנזכה שאנחנו נהיה שותפים בו, שיהיה כבוד שמיים מתפרסם בעולם, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אמן כן היא רצון. בסיום דבריי, אני מסיים מעין הפתיחה, רב תודות, לכל העוסקים במלאכת הקודש, כוח החופץ חיים, שהשם יתברך ימלא משאלות ליבם לטובה, והמשאלות ליבם שיזכו עוד ועוד להפיץ את השמירת הלשון לכל העולם, ושיזכו לקיים את השאיפות הקדושות שלהם, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה אחת. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסיעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים. כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מ-17 בתמוז, שכבר עבר, עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה. מייחדים את הימים האלו לאבלות לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל, שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, אז יברך אחר כך, כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה אינו ולא ברך שהחיינו, יצא פרי חדש, והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא? חקלאי, עבד בשבילך. הביאו לך פירות לשוק. תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה? שתיים? לכבוד שבת, ואיך שהחיינו? זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה, למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה, ומברך על זה, או מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו. אז לכן, לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב במעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. תשעת הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום תשעה באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהרי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אדם ירא שמיים צריך לכאוב לו שלבורא העולם אין בית. לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, הכל פאר והדר, והשכינה בגלות. אנט חשבת, אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנט חשבת, זה מיומד התחרב במקדשה, דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי. יש ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. מכוונים אחד כנגד השני, העיר שחוברה ליחדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון. לאו אחי, לא, זה לא נכון. דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימנה, מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה, וזה עלות השחר מאוד מוקדם, עד ארבע בערך, משהו כזה. אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצערי היום, אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הווידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי, ויושבים על הארץ, עשר דקות, רבע שעה מקסימום. עשר דקות, רבע שעה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו ודאי יוסף היה מחזק את המנהג הזה. מחזק את המנהג הזה לעשות. בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום. ככה הארי, הארי זל תיקן את זה. לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק. בחודשי השנה, כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק, או תשרה, שיש בו הרבה חגים, אב יהיה אב לכל החודשים, שם יהיו, בעזרת השם, נזכה השנה, אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם, אנחנו נזכה. נזכה בעזרת השם לשים את כל השנאה בצד ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד שבא אליו איזה עני וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד. 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו עני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרק לו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו. חוצפן. הרב גם נתן לך סכום

לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה. מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין. תבין מה הבן אדם עובר. יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה. הוא חיפש על מה, להתפרק. ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם. כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים, רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חינם, וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה. וחבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך, עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים, אוטוטו, ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה? יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה, והבעיה זה שנאת חינם. כי חזל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה, שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם ולפרגן אחד השני. לא לפחד אחד מהשני. אנשים יש להם פחד. תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו ובקרבו ישים מרבו, וכאילו בחוץ, בלב הוא מפחד ממנו וחושד בו, ולך תדע, ולזה, וככה, ו... באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, לא יאומן, זה ממש ככה המצב. רבותיי, צריכים לזכור, האדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימד, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים לפרגן, לעודד אחד השני, שם הוא יעקוף אותי. וואו, מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה, מיני ומינך התקלס אילאה. ממני וממך התעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולהעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין... הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק. הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו הוא דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם גבות שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם, ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון, נחרב באבון ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה, נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10, שראה את הבית הראשון, ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים.

בית שני נחרב בעוון שנאת חינם ולשון הרע. באטליה, ששונים מדברים לשון הרע. ואז עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני ומחכים לבית השלישי, והוא לא נבנה. אז מה יותר חמור? עוון שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים, זה עוד אלמנות, זה עוד צרות, איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן. ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא. כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה. אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים. תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות, ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2, דברים נפלאים. הוא סיפר, תראו רבותיי, מה זה מילה? מילה אחת טובה, שבן אדם אומר, והוא הציל בית מלהתפרק. בית יהודי לא התפרק. תשמעו רבותיי, היה זוג שרצו להתגרש. איי, איי, איי, איי, איי, מזבח בוכה. מזבח בוכה, אגו, אגו, כבוד. אנשים שוכחים את התפקיד שלהם. תכף נדבר קצת על שלום בית. באמת צריכים לדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. הרבה זמן לא דיברנו על זה. כמה דקות, אני לא מומחה לשלום בית, אבל כמה טיפים חשובים בעזרת השם שנתעורר ביחד. אז הביא רבי נתן ביבי שיהיה בריא מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש. הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והציל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג, ורצו להתגרש. בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה, הוא אומר, והזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו, הם התגרשו, לא התגרשו, מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל, הוא אומר לו, מה היה, איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו, ואומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, איזה, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה. וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו בבית, הם גדלים בבית תורני, איכותי, מורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה, מה ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לעצמי, בואי, יודעת מה אם זה ככה, בואי, מה אנחנו עכשיו נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. יודעת מה? בואי נסדר את זה בינינו, את מה שצריך לסדר, סדרו ושלום על ישראל. זה מפריע לי ככה, בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו, בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך, בבקשה אל תעשה. אמר לה, בסדר. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו
שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך. יהיה בעיניה כשר וכמלך. אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו אם הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך, זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. לא יהיו פניו זועפות. לאישה זה עושה לא טוב, שבעלה זועף. זה מקרין עליה לא טוב, הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור מעצמה. מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב. איך אומרים ביידיש? אתה עושה לה רמה. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי יקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה הרב אחד גדול שהגיע לירושלים עיר הקודש, ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזוניש אמר עליו, על הרב עזרתי, החזוניש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן ישחי, הבן ישחי, הוא שלח את אחד בשם ססון, איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד. קראו לו ססון, משהו ססון. והבן ישחי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא... הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן ישחי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרתיה. ומשם צמחו כל גדולי הדור הספרדים, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והרב מרן רבנו ודאי יוסף, עליו השלום, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי, שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת עדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים. שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו. אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש. החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו, תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, והוא פגש את הרב עזרתיה, ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, סברתו של רבי עזרא עתיה כסברת הראשונים. החזוניש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרא עתיה, סברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים. והם מזכירים מאוד אחד השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות. זה חיבר על המשלים וזה, זה. זה בקבלה, זה בקבלה. לא משהו ליומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרא עתיה, יותר גדול מהחזוניש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים ושפחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה הייתי בעלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, ככה, זה הרב, לא יודעים מי זה הרב עזרא עתיה. היה בקי, הוא רואה שלא זז מידו
מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות.

כתובות? מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד? לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסך כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין, של גיטין, של כתובות כמובן, זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה, אומר, המסכת הזאת היא שס קטן. וכל המערשה, היא יודע את הכל על בוריו. כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחלקים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר, להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרא עטיה אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי שלא יהיה בושות. הוא ישאל שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם, וזה חייב שתהיה פה. ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול ענה לו. ואז הוא שאל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, אתה ראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. ככה, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה בסברה, ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה אגונה לישיבה, לפורת יוסף, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא ישבית גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פי דעת מרן הבית יוסף. ואשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה, זה כל העניין, אבל הכל באופן כללי, יצאנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים, כן? כי ידוע שאצל אשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות, שווים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים שלומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה, ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולנו. התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור, שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים. את הרשב"א, את הרמב"ם, את המחנה אפרים, מרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם, אין מקום לספרדים. אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על המנהלי הסמינרים, יש, חס שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום. אז אומרים שבתור בדיחה, אולי זו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, תתתה וזה, כן. ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצאי בחוץ, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותיי לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה. כל הציבור בכללותו. אתם רואים, בעולם עשה, אין מעמדות, אני מפה, אני משם, אני כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים, כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים.

אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחז ושלום יושבת איזה נערה ובוכה חודשים ארוכים, כל חברותיה המסודרות, והיא ככה מושפלת, או איזה בחור. לסדר את הדברים, צריך לסדר, וזה חשוב מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה צריך לעשות אם מנהלי הסמינרים לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך להעיף, לסלק אותם. צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו. להחליף אותו. להחליף אותו במשרה אחרת. סתן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, זה אברך בבכי, בצער. הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון. הם לא שומעים. נכון שהם לא שומעים. אבל מה צריך לעשות? אז לסלק אותם. להעיף אותם. מנהל סמינר או מנהל סמינר שלא שומעים לגדולי הדור, הם לא ראויים להיות מנהלים. זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן, רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיש שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית, היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו. מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהרי היה מחלוקת רצינית בזמנם, החזוניש והרב שח והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרי במסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך שלא היו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בין גדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים, אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל, היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור ש"ס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של ש"ס דואגים

לאחים שלהם הרחוקים באילת ובחיפה ובמגדל העמק ובראשון, לפתוח להם שם איזה קרוון לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים כל ערב, אתם יודעים, כל ערב רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, כל ערב, 2,000 מגידי שיעורים יוצאים למסור שיעורים תורה, בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לבעלי בתים, לבעלי תשובה, כל יום. פעם בבחירות, אחד הבחירות ששכנעתי מישהו לבחור שס, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בזכות הזאת? כי הוא התחיל כבר לעצבן אותי עם כל השאלות שלו, ולא היה לי כוח. אמרתי, תשמע, אתה רוצה להיות שותף ב-2,000 שיעורים, ובמקוואות שבונים, וכל הדברים הטובים שעושים, אתה רוצה? כן או לא? אמר לי כן. טוב, זה ברוך השם. אז העברנו אותו מאיזו מפלגה אחרת, וברוך השם. על כל פנים, אז יש דין מבשרך אל תתעלם. אז היום, מה המצב היום? שיש סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם. היום, ברוך השם, הציבור הספרדי הוא איכותי ביותר, יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מבריחים בני תורה, בתים בני תורה, רואים את זה. לא לחינם, לוקחים את הכי טובים, שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה, ונבנה את הסמינרים שלנו, ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים, אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן. שכולם ישמעו. אומר לי, עד שאתה מבקש ממני, מבקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך אל תתעלם. וזה המצב. זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך. נפסי נפסי, סידרתי את עצמי, ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו, אבל האשמים אנחנו רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים, לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית, זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרו, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שעוד, יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש, על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות, הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה. תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנה את התלמודי תורה, חלשים עם חזקים.

עסקים, לחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, יועמשית, זה לא ההסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל. תסתכל מי מפעיל את המקל הזה. ולמה? כי אנחנו צריכים, רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים. וירא בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל. שתי גדולות. גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד, הוא היה שם בבית פרעה. אתם יודעים מה זה לגדול בבית פרעה? בבית המלך? אבל לא, וירא בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים. מה, אין לך סמינר? בואי, אני אכניס אותך. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, רבותיי, פעם לא קיבלו ילד. לא קיבלו ילד. הרב צדקה אמר לו, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה הנפתן. הרב בן ציון אבא שאול אמר, הנפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדקה. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא לכיתה, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו. קצת קשוח, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה. נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה. אתה יודע מה יצא ממנו? אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, אמרו לו איזה כיתה? אמרו לו וו. נכנסו לכיתה וו, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, אני מקבל אותו, בטח. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חז שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים. היה ערוצים פיראטים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות, כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך, בלי שמות של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נרדפים. כשנרדפים, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, יודע בצרפת אצלנו? מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס, משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנסה על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים, ונראה לבורא עולם, שאנחנו

מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים, ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שבורא עולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב העמלקים האלה עם מחשמם, מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה, וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים במלאכי האלוקים, לא חרבה ירושלים אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של האר"י ז"ל, שבאי באב יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שהיה נוהג להזהיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן. והיה מכריז, ברכו על הנר, ברכו על הנר, כך הוא היה אומר, ברכו על הנר, ברכו על הנר. ואז מאותו זמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים. למה ברוכים? ברכו על הנר, ברכו על הנר. זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדלקת נרות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב, מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל, אומר לה, היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי, להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו, וימשך אחר השבת, כברזל הנמשך למגנט, השם יזכנו, אמן. רבותי, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר, הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת. ולזכות את הרבים, ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, התז, בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, כתוב שמי שעבר על עבירות, שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חז"ל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה, מה הוא זוכה? הוא אומר, אומר התז, זה חידוש של התז, שהוא התבטלו מעליו כל האיסורים. מי שזוכה לשמור שבת כהלכה, כל האיסורים מתבטלים מעליו. שומעים מה זה? לא יאומן.

ou pas. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה שבורא עולם נתן לנו שבת קודש שיש בה הכל, יש בה הכל. האדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל הוא מקרב את הגאולה, כי אמרנו לא חרבה ירושלים אלא בעוון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. סגולה לאושר ולפרי בטן, זה לקבל שבת מוקדם, וגם להזהיר אנשים אחרים לקבל שבת מוקדם, ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים, אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה שחול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם, ב-1:20, 1:30, ואחר כך ללכת למקווה, לדבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציוות בניו, לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים יקרא אחת תרגום. לקרוא שתיים יקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם, ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ, 7:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעה את השבת, זוכה לאושר מופלג, וזוכה לפרי בטן, זה סגולה לפרי בטן, מי שמקבל שבת מוקדם, וגם לאושר, וגם ביציאת השבת, לאיפה אתה ממהר, לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט, שכולם מכירים אותו, לנר ולפסמים, נפשי מייחלה, אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן, אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן, ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מכילה, לנר ולבשמים נפשי מאחלה, קודם כל אנחנו מבחים על הבשמים, ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד, לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו הוא אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר, ואחר כך בשמים. לפי בית הלל, שככה ההלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין, בשמים, נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל יברכו על הנר, ואחר כך על הבשמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה הכוונה? אני מחכה כבר לימות המשיח שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, שמתחילים עם הנר ואחר כך בשמים. ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לימות המשיח. שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר ואחר כך על הבשמים. רבותיי, שבת קודש. שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות, אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה, תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם, אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, זו השבת, עושר ללא דאגות, לענג את השבת, לקנות דברים לכבוד שבת, פירות, פיצוחים, עוגות, לשמח את הילדים. הרב יהודה עדס שליטה,

שמשלח לו רפואה שלמה. אמה שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט. בשולחן שבת זה שולחן מתוק, שולחן שמח. רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד. כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת. תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת, כמו זה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי, איי, איי. 60? מספיק? איי, איי, איי. והוא מלבין את פניו ליד כולם. כל המשפחה צריכים לשמוע את זה. קיבל 60. כמו שתגיד לו, כל הכבוד לך. לא צריך להגיד את הציון גם. אבל 60 זה רוב. רוב, רובו. המבחן זה 110 שאלות, זה 100 נקודות. ברגע שהגעת ל-60, מצוין, ברבנות זה אתה עובר. 65 כמדומני. 65, עברת את המבחן. כן, ידעת את רוב השאלות. כן, אתה לא מצטיין. לא בהצלחה, אבל עברת. במקום זה, ואז הוא מתחיל להצליף, ואחר כך בבת שלו, ובבן שלו, וזה, הילדים מתחילים לעשות, איך אומרים, אחור הפנה. מתחילים להתרחק משולחן שבת. ומי עשה את זה? אתה. מחר בבוקר אתה קורא לו, בוא לקידוש. אין להם חשק לבוא. בשביל מה? עוד הפעם לחלוף צעקות. אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו, לשון רכה תשבור גרם. פש, איזה יופי, איזה יופי. איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי. דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך. דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי. לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי. הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו. אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו. זה לא צריך להיות ככה. אני צריך לזכור, רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום, זה היום הגדול. איך אומר האריזל? יום זה לישראל, אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר. יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה על השולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו, וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו. זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותיי, עכשיו שבת ארוכה. שבת מאוד ארוכה. יש הרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד. אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח, מי שרוצה לטייל קצת, יעשה סיבוב קטן, ויחזור. יש הרבה זמן לנצל את השבת. שבת כולה קודש. ואז בורא עולם ירחם עלינו, ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש. ואין כמו לקרב רחוקים. מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו. להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, קרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל. זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעתא דשמיא, אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשיעורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן, התחלתי, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים, בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים, כל אחד מה שרוצה, יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר, 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר, יהודי

אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו, הרב, תקשיב טוב. לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע, ושמה נעל עקב, נעל עקב, של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל, והיא הולכת, בקושי היא הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין. לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת נסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותיי, איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר, אנחנו עושים. הרב אומר, אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר. תתחיל לכבד את אשתו. לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי. אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית, כי שמעתי באיזה ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי יחיד את התעטרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שוב עם המוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדיים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדיים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצל אומר שהאנשים של הדור שלנו, באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה, אנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שהאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, והנשים החרדיות, והנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שהם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן הגבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לה פרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד יישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם מזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות,
נחת יהודים מהילדים,

בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד, ביחד בעזרת השם במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם אז ישמע את המקם וידע שזה המקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי, נשמת כל חי,

מלכך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים.

מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילופין ומלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות, ניסים ונפלאות, שעשית עמנו, ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילטתנו, ומכל האים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך, ולא עזבנו חסדך, על כן איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך.

תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים, נוותילה, בפי ישרים, תתרומם, ובשפתי צדיקים, תתברך, ובלשון חסידים, תתקדש, ובקרב קדושים, תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבח הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל.

בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום, ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם, גם למי שלא מבין, ולא זה, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד, השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת. רבותיי, השירה בשולחן שבת זה אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, אתה שיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע, תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל לשיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל למגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי ההלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר,

אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות, ולא לשחות מגבת. בכל הזהירויות האלו, אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע, בלי נייר טואלט חתוך? שימו לב רבותיי. אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי. יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך לחתוך דבר במידה, לא פחות מ ולא יותר מ. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבנן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה דרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה. אבל מחתך, יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה התירו? לכן דעת הרב בן ציון שאין מה לעשות, זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר. למה אני אומר את זה? לפני שבת, להכין נייר, כמה שיותר, שיהיה נייר חתוך או לחתוך נייר טואלט, ובעזרת השם, שלא ניקשל חס ושלום בחילולי שבת, נשמור את השבת כהלכה, ונזכה כולנו לבשורות טובות, שיהיה אהבת חינם בין כל עם ישראל, נזכה לראות בניין בית המקדש בנוי, ונאמר לקדוש ברוך הוא, די, אנחנו כבר הבנו את המסר, אתה רוצה שנהיה מאוחדים, כל זמן שאנחנו לא מאוחדים, אי אפשר לבנות את בית המקדש, הנה אנחנו מתאחדים כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל, מכבדים את השבת, שומרים שבת, מכבדים את התורה, מכבדים את לומדי התורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה שלמה, נסיים רבותיי בפרק תהילים להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, יהי רצון, רבותיי צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד, אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מהתבוללות, יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי, שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהב, ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם התחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל התחתנו רק עם יהודים, והגויים הלכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה,

למי שרוצה למסור שמות לתפילה שתאריך בכולל שלנו בעזרת השם לשמירה והגנה בבין הזמנים ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341-26-495 05341-26-495. חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת בסימן שין י"ח. בשיעור הקודם הבאנו את השיטות, כמה זה נקרא שיעור יד צולדת בו, ככה תמצטנו את עיקרי הדברים, מדוע כל שיעור נאמר לפי השיעור הנאמר. הבאנו הלכה למעשה שמ-80 מעלות ומעלה זה ודאי הצולדת בו. 145 ומעלה יש לחשוש שזה גם שיעור הצולדת בו. לכן פחות מ-45 זה לא יצולדת בו. למה אני מזכיר, אם זה מעל 45, למה הזכרנו 80? למשל, לגבי בישול אחר בישול, בדבר לך, אנחנו חוששים לבישול, צריך שיהיה לפחות 80 מעלות שהוא רותח, ואז אין איסור של לשים אותו שוב על, על הפלטה, למשל, בנוזל שהוא מרק. עכשיו, יש עוד שיעור שהוא יותר מיד צולדת בו. שאלה אם הוא משמעותי בשיעור ההלכה לגבי בישול. יש שיעור שנקרא יד נכוות בו. מה זה שיעור יד נכוות בו? שוט אז נדבר הוא רב זילבר, הוא נוקט, אם אדם יכול להכניס ידו במים שנייה אחת או שתי שניות, זה לא נקרא יד נכוות בו. אם הוא לא יכול להכניס, זה נקרא שיעור יד נכוות בו. או למשל, אם אתה רואה קול של המים מהרתיחה, המים מבעבעים, זה נקרא יד נכוות בו. ויד נכוות בו, נגענו בעבר של הפוסקים האשכנזיים, יש דינו יותר, דינו חמור גם בכלי שני. אבל הספרדים, כמו שאמרנו, אין הבדל ליד נכוות או יד צולדת, שתיהם אותו דין, ולכן כלי שני גם יד צולדת לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל בהגדרה של יד נכוות, זה דעתו של אז נדברו, מה זה נקרא יד נכוות. חזון איש, רב אלישיב גם כן, הם נוקצים, צריך שיהיה נכוות ממש. אם היד לא נכוות, הכנסת והוצאת לו את הקביעה, זה לא נקרא יד נכוות, זה נקרא יד צולדת, כמובן אם זה מעל 45 מעלות, זה נקרא יד צולדת, וכן מעל 80 זה ודאי. עכשיו, יש מקרה מסוים שמים מתבשלים מרתיחים אפילו ב-10 מעלות. כשאין לחץ באטמוספירה, אדם מרתיח מים באופן שאין לחץ אטמוספירה. מקרה כזה, זה מתעדה ומרתיח אפילו ב-10 מעלות. כך המציאות, אני לא למדתי את הנושא הזה, אבל כך כותב בשולחן שלמה חלק ב' עמוד ש' מ' ב', מביא מהגאון הרב אוירבך,

הסבירו לי פעם, אני לא זוכר איך זה עובד, צריך לחזור לדברים שוב, מבחינה מעשית, איך זה קורה הדבר הזה. לדעתו, זה לא נחשב לבישול. אף שזה רותח. כמה שזה בעשר מעלות, זה לא דרך בישול, ואין בזה דין של בישול. עכשיו, אנחנו עוברים לשולחן ערוך, סעיף י' ד'. מה זה עוברים ל-י' ד'? ממשיכים עוד שלב מהסעיף הזה, כפי שאמרנו בעבר, שהסעיף הזה מובנה משלושה נושאים. הנושא הנוסף, אני אקרא אותו רק את הקטע הזה, כותב מרן השולחן ערוך, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיק צינתו אסור, כיוון שיכול להתבשל שם. כתוב בשולחן ערוך, אדם שלוקח דבר קר, נוזלי, לא מבושל, לא אפילו מבושל, אבל הוא נוזלי, לח, שם אותו קרוב לאש, שיכול להגיע ל-45 מעלות, יכול להגיע להצולדת. אבל הוא שם את זה זמן קצר מאוד, ומוציא את זה. זה, אמרנו ניגע בזה, זה השלב הבא, הגענו אליו עכשיו. נגענו בשלב של מה זה הצולדת, עכשיו ניגע בשלב להניח דבר לזמן קצר. אומר השולחן ערוך, זה אסור. מדוע? הוא שם את זה רק להפשיר את זה, לשבור את הקור. הוא לא ייתן שזה יגיע להרתחה. מבאר העולת שבת, סיב קטן למתת, משתברוח, חזון עובדיה, וזה הלכה, פסוקה. דילמה משתל, מה זה דילמה משתל? שמה ישכח, ישכח לקחת את זה משם, ואז יגיע להצולדת בו, וירתח, ויהיה בישול בשבת חלילה. לכן דבר שיש חשש שמה ישכח, אסור להניח אותו אפילו לזמן קצר ביותר, אפילו כמה שניות, וכמה שניות אתה יודע רק לשבור את הקור, גם זה אסור. ישאל השואל, למה אתה גוזר גזרה כזאת? הרי אין חשד שאדם מחלל שבת. לא חושדים אדם מחלל שבת. אז למה אתה חושש שמה ישכח? הרי הוא יפחד. אם יהיה בישול, זה איסור חמור. למה שתחשוש? יש ספר עדני שלמה, עמוד תף פיוו, מבאר על פי תלמידי רבן יונה בתחילת מסכת ברכות. אני לא ראיתי את רבן יונה בפנים, אבל ככה הוא מבאר. אומר, וזה גם כן קורה לנו בהרבה הרבה מקרים בחיים, וזה אמת לאמיתה. חששו שאדם יקל לעצמו ויאמר, עדיין לא יגיע להצולדת בו. שאדם, בדבר שהוא ספק, אדם עושה סברות לעצמו, ומתיר לעצמו הדבר. לכן, אומר, מה יקרה? הוא שם את זה, ייגע בבקבוק, או בקוס, יגיד, אוי, עדיין קר. מה זה? קר מאוד. זה קר מאוד, אז בוא, עוד קצת, עוד קצת. לא, זה לא יגיע להצולדת. מתחיל להתחמם קצת. לא, זה רק קצת, זה רק קצת. בינתיים הוא נמשך ונמשך, עד שמוצא את עצמו, השם ישמו בר מינן, בישל בשבת. צריך להבין מה זה משתלה. משתלה זה שמה ישכח. גם פה גם ישכח את עצמו, מרוב הנגיעה האישית שלו. וזה קורה פעמים רבות לאדם. כן, אני עוד שתי דקות יוצא, נספק למנחה. עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עד שהגיע, מצא אותם כבר בחזרת השעץ. איפה היית? אני לא חלילה מטיף מוסר. ככה זה קורה. אדם לעצמו, סומך על עצמו, ורבה פעמים נכשל. אומר, זה הגזרה, שמה ישכח. לא שישכח לגמרי. כמובן, אני אגיד עוד קצת, עוד קצת, ואז יגיע לבישול בר מינן. כמו כן, בדבר, זה אני רוצה, לדגשנו את זה בעבר, נחזור על זה שוב, כך מבואר בשולחן ערוך, אם אתה מניח אותו, לשבור לו את הקור, אבל הוא לא יגיע להצולדת בו, לא יקום ולא יהיה. זה סוג רמת חום כזו, לדוגמה אני אתן. הוא לקח איזה מגש, שם אותו על הפלטה, הפך אותו, והוא שם שם את הקוס מים קרים. את הקוס שתייה קרה. אומרת, שמה, החום הזה קצת ישבור את הקור. אבל, הוא יודע, אני מדבר באופן שיודע, רבותה, אני לא אומר מי שעושה את זה, זה ודאי יהיה ככה. שלא יהיה טעויות. אני מדבר באופן שאדם יודע שזה המצב. זה לא יגיע להצולדת בו, זה מותר. מדוע? מה הבעיה? נגיד שישאיר את זה גם כל היום. זה לעולם לא יגיע לרמה הזאת. זו, באופן, אני מדבר באופן כזה שלא יגיע, במקרה כזה, אין איסור לעשות הדבר הזה. עכשיו, יש לנו עוד, לפני שניגע בכמה פרטים שלא חששו את הדבר הזה,

0: יש בדרך אגב עכשיו גם כן חורף, כדאי לגוע בדבר הזה. אדם רוצה לקחת מים אפילו מבושלים, לתת אותם במכשיר עדים בשבת. קחת מים, שם אותם במכשיר עדים, הם מבושלים אבל הם קרים, אפילו חמים, שופך אותם. אתה שופך, זה נקרא כמניח על האש. כיוון שזה כך, הרי זה יגיע להרתחה. אם זה לא יגיע לחום יצולדת בו, אין שום בעיה. אפילו שהמים מתעדים, פוסק הרב אורבך שמיד שבת קראתה פרק חב ג' סיף חב ז', אין בזה חשש. למה? בעידוי אין בישול אחר בישול. זה היה מבושל, המים מתעדים. אם זה לא מגיע לרמה של יד צולדת בו, איך זה מתעדה? באופן שמתעדה. זה אין בעיה. אבל אם זה מגיע ל-45 מעלות ומעלה, פה יש בעיה של בישול, וגם יש טוענים שיש בזה איסור של נולד לאותם פוסקים, ולכן יהיה בזה איסור להניח את הדבר הזה באופן הזה. כמו כן, רוצה להוסיף טיפות רפואיות במכשיר עדים, קרים או במצנן. מים לתת במכשיר עדים קר, וזה מפזר את זה, זה מותר. אפילו שיש שם חתיכת בד בתוך המצנן הזה, אין בזה איסור. קר פה זה קר, עבור ירבך מאור השבת, חלק דלת, מכתב ממהי עוד ב'. אבל להוסיף במכשיר עדים חמים טיפות רפואיות, זה בישול שהוא מבשל את הטיפות, וזה בעיה בשבת. עכשיו, אני רוצה רגע, כי נגענו בפרט הזה, אמרתי על הדרך נסגור את העניין הזה. אבל אני רוצה לחזור בכמה פרטים מעניינים, בדבר שאני יודע שהוא התקלקל, האם מותר להניח אותו או לא. אתן דוגמה כדי לחדד את הדברים, ואז גם נגלוש לעוד כמה פרטים אקטואליים. לדוגמה, אדם רוצה להניח על הפלטה, שימו לב, מים מהברז. האם אבקת קפה? הרי ידוע, קפה, אחרי שזה רותח, ואתה לא לוקח אותו בזמן, בזמן ההרתחה, הוא מתקלקל, נשרף, נהיה אמר, אתה לא יכול לשתות אותו. כידוע, שזה בהרתחה, עם הקפה עצמו. אז מה, נתיר את הדבר הזה? הרי יש, המגן אברהם כותב, סיף קטן למדזיין. גם משנה בורה, סיף קטן צדיק א'. מותר להניח סמוך לאש. מה זה סמוך לאש לדוגמה? גם על הפלטה החשמלית. דבר שאתה מפחד שהוא יישרף או יותח, כמו שעבה או עופרת, באופן שזה לא מוקצה. אומר, אפילו שיכולים להגיע לחום יצולדת בו, אם הוא ישאיר אותם, מותר להניח. למה? כיוון שלא נוח לו שיישרף דבר זה. וממילא, זה דבר שהוא לא מתכוון. גם אין חשש שהוא ישכח את זה שם. למה? כי הוא מפחד שיתקלקלו, עוד לפני שהגיע ליד צולדת בו. לכן דבר כזה מותר להניח. ולכן, לדוגמה, אנחנו עוד ניגע בזה, נחזור לפרט הזה, אדם רוצה להניח למשל גלידה. גלידה, קפואה קשה מאוד, שם אותה ורוצה קצת, אתה יודע, לתת לה ריכוך על הפלטה בשבת, אפילו שהגלידה לא עברה בישול, מותר לך. מדוע? שהרי שתחיל לי מס, הגלידה תתקלקל לך. לדוגמה אני אומר, גלידה בטעמים. אם זה טעם אחד, מה הקלקול? תקפיא את זה עוד פעם, מה הבעיה? אני לא חושב שמה ש... להרגע, אמנם בשעבה ועופרת, גם תגיד השעבה אחרי שהיא מס, יהיה קשה. בכל זאת שעבה זה נקרא כרגע קלקול, אני לא רוצה שיתקלקל לי. אפילו גלידה לא בטעמים. טעם אחד. אתה שם גלידה, הרי אם תשאיר את זה שם, היא תימס, וזה קלקול בשבילי. בדבר שאני מפחד שיתקלקל, מותר לשים אותו על הפלטה, רק לכמה זמן קצר, כדי ככה לשבור את הקור שלו. זה מותר. ישאל השואל אם ככה, אז מותר לשים קפה? הרי קפה, אם אני שם אותו, ואני אשאיר אותו, יישרף, לא תוכל לשתות אותו. תשובה היא, חס ושלום. מה ההבדל? וזו הנקודה שזה יחדד לנו את ההגדרה פה. הרי הקפה, לפני שמגיע לרתיחה הרצויה. מתי הוא יישרף? אחרי שכבר יעבור יצולדת וירתח וירתפ, יישרף. אבל עד שיגיע לשם כבר עבר את הבישול, אז זה כבר אסור. כל מה שאני דיברתי, שזה מתקלקל לפני שמגיע ליצולדת בו. אז אני אומר מותח להניח את זה, למה? כי אתה מפחד שיתקלקל. לכן אני ודאי לי שאתה תוציא את זה לפני שיתבשל. אבל דבר שהוא יתקלקל רק אחרי שירתח, חלילה וחס, אין יותר להניח את זה סמוך לאש מהחשש הזה. יש לנו עוד כמה פרטים באקטואליה בנושא הזה. אני חושב, נסיים פה, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נחזור על הדברים בקצרה, בהגדרה מה יצא לנו, ונמשיך, סליחה, נמשיך עוד כמה פרטים בכל הנושאים האלו, בדברים, מה מותר לקרר, מה לא, האם מותר לצורך ילדים קטנים, לצורך חולה, לצורך זקן, להוציא מרק מהמקרר, קר מאוד, לשים אותו לזמן קצר. כל הדברים האלו, בעזרת השם, נמשיך בלי נדר בשיעור הבא, ומה קורה אם אתה מניח שומר, שישגיח, שזכיר לך, וכן על זה הדרך. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר נבורך לכל מי שמצטרף לנו כאן השידור, כל בוקר, כל ברמה. המנגינה הזו ממשיכה כאן מדי בוקר ובקור בבית המדרש. כל התורה נשמע בארצנו מתנגן בבית מדרשנו, היכל הקודש של כל בוקר. אנחנו הראשונים בקודש בפתיחת הדברים ובכניסה לעוד דף יקר וחשוב בלימוד הדף היומי, דף סמך תת, עמוד א', וזה כבר בתוך הפרק הרביעי. כן, כן, התחלנו את זה בדף הקודם. פרק נפלא, פרק עם סוגיות כל כך מרתקות, העוסקות בעיקר בנושא של בהמה המקשה לילד ובן בקועם, והאיבר שיוצא, האם כן צריך לחזור ולשחוט, לא צריך לחזור ולשחוט. עסקנו בכך, מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים, ונוספק נוסף, נמשיך ונעסוק פה, אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד, אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמלו, על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא קשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מדעותיך. אז נכון, אז הגמרא הביאה ספק מאוד מאוד מעניין בדבריה בדף הקודם, כאשר היא באה והסתפקה לגבי יציאה של איבר ראשון, האם כן יכול לבוא ולומר שכל יציאה שחזרת האיברים היא כן נקראת חזרה, ואז ממילא מתבטלת היציאה, כי כל איבר ואיבר שיצא, כמו שהגמרא באה ואמרה, אם נאמר שאין נחשב איבר היוצא ללידה, אז מה הדין כאשר העובר הוציא את ידו והחזיר וחזר והוציא את ידו והחזיר עד שישלים לרוב, האם נאמר שאכן יצא רוב, או כיוון דאדר הדר, כך היה הלשון. ועל זה הגמרא המשיכה להסתפק ודנה בנושא הזה ואמרה, גם אם נאמר שאכן היציאה הזו והחזרה של האיברים מבטלת כל פעם את היציאה מחדש, מה הדין אם הוציא את ידו וחתך ושוב הוציא וחתך ושוב הוציא וחתך, עד שבפועל, מה שנמצא בחוץ, זה רוב האיברים, האם אכן נוכל להתייחס את זה שנאפיק לרובה? ובוודאי שבאופן כזה, מיעוט האיברים עדיין יצטרכו, ומיעוט האיברים יצטרכו לשחט באופן נפרד, ולא נאמר שאכן זה עניין תר בשחיטת אמו, או דילמה, רובה בבת אחת בעינן, וכיוון שלא הכל יצא בבת אחת, אין זה אומר שצריך שחיטה נפרדת. ועל זה הגמרא באה ופותחת את הדף ומנסה לפשוט את הספק ואומרת, תשמע, בוא נפשוט את הספק. זה הכלל, כך כתוב במשנה. כל דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה, והוא נחתך ועל נשאר בתוכה בזמן השחיטה, הרי הוא אסור. לעומת זו דבר שהוא לא מגופה, למשל עובר או איבריו, הוא כן יהיה מותר כאשר שוחטים את הבהמה. מבררת הגמרא שאין גופה, מה שאמרת שזה לא חלק מגופה, להטויה מי. מה זה בעלי רבות? אומרת הגמרא, לאו להטויה, כי היא גוונה. זאת אומרת, זה בעלי רבות אופן כזה שאם יצא רוב העובר, ושוב הוציא וחתך, ושוב הוציא וחתך, עד שישלים לרוב, והמועט הוא נשאר במאה הבהמה, באופן כזה אנחנו אומרים, כיוון שיצא כל איבר בנפרד ונחתך, זה לא מצטרף להיחשב כלידה, לכן הוא חל לפשוט את הספק ליתר באופן כזה שהוא חתך את האיברים שיצאו, כל שכן אם הוא לא חתך את האיברים אלא הם חזרו, ודאי שהעובר יהיה מותר. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, לא, לא זאת כוונת המשנה, כדי לרבות כזה דין שאם רוב עובר יצא מחותך, אלא אפילו כשהוא שם,

להם, כמו כל בן פקוע, וזה בלעתו יקלות, דהיינו ולד פרה, שפרסותיו אינם זדוקות, אם הוא נמצא במעה פרה, השחיטה של האימא, מתירה אותו באכילה והחידוש, זה לא נצטרך דווקא ליבא דרבי שמעון דאף, על גב דאמר רבי שמעון, ואת זה הוא אמר במסכת בכורות, שקלות בן פרה אסור באכילה, הנמיל דווקא אחד יצא לאוויר העולם, אבל אם הוא עדיין בתוך מאה אימו, שרה הוא מותר, ואת זה המשנה בא לחדש, כאשר היא באה ואמרה, שאינה מגופה, הרי זה מותר, יוצא שבעצם כזו למסקנה, נדחתה הראיה, ועדיין הספקות הללו, הם עומדים בעינם. ממשיכים על הרבותיי דף סמכתי את עמוד א' כל בוקר של כל ברמה, בו נדון בגדרי מחיצת העובר ונסביר את הדברים. בערב חנניה, אם הוציא עובר, במקרה הזה זה הייתה בהמת שלמים, את ידו ממעי הבהמה בזמן השחיטה, וכל זה כאשר הוא נמצא בתוך חומות העזרה של בית המקדש. מהו? האם נאמר מי גודעה ומחיצה לגבי קדשים? אב ונמי לגבי דעי? או דינמה לגבי דעי? לב מחיצי? דמחיצת עובר? אימוי, נסביר, היינו אומר, כיוון שמתוך שחומת העזרה יש לדין של מחיצה בעבור שחיטת קודשים, דהיינו שמקום השחיטה הוא בעזרה, וחומת העזרה היא המחיצה שמתירה אותם, לכן אומר גם פה המחיצה הזאת תהיה כלפי אותו איבר שיצא, הוא יחשב כאילו שהוא נמצא בתוך מחיצתו, ואפילו שהוא יצא ממחיצת הרחם, האיבר יהיה מותר בשחיטת האם. או שאולי נגיד לא, לגבי איבר שיוצא, זה לא נקרא מחיצה, לא יחשב מחיצה, ורק רחם אימו נחשב למחיצה, כדי להתיר לא מחיצת העזרה. אמר לו אבאיה, ותיבע אלך קדשים קלים בירושלים. אם אתה מסתפק על בהמת קדשים שהוציאה את ידה בעזרה, האם אכן החומה נחשבת למחיצה כלפי אותו איבר, אז בוא תסתפק גם לגבי בהמת קדשים שהוציאה עובר את ידו בירושלים והחזיר, ואז הוא הכניס לעזרה ושחט. לדעת רב שסובר, ואת זה ראינו בדף הקודם, שיש לדע לאיברים ולא תועיל שיחזיר חזרה, בוא נסתפק, האם חומת ירושלים שמועילה לאכילת קדשים קלים, האם תהיה מחיצה גם איבר שיוצא, ואז באופן כזה לא יהיה בכלל בשר בשדה שהתורה אסרה, או שאולי נגיד שבכלל זה לא יחשב מחיצה, אלא בהכרח אומרת הגמרא, קדשים קלים בירושלים, מה איתה מה לא קמי בי הלך, כיוון די מחיצת עובר אימוי, לא החומה של ירושלים. ההכנה מגם בנידון הראשון שזה היה בתוך העזרה, ודאי שמחיצת עובר זו המחיצה היחידה שמועילה להתירו אימו הוא, וזה בעצם הכרעת הדין. מה שמחה הגמרא ומסתפקת בעוד עניין? באי אילפה, יש פה הרבה ספקות בדף הזה שבו אנחנו אוחזים. באי אילפה, אם הוציא עובר את ידו בזמן השחיטה, וזה קרה בין הסימן הראשון שזה הקנה, לבין הסימן השני שזה הוושת, ודאי כזה ודאי שבאופן קסן, האיבר היוצא אסור באכילה, כיוון שהוא לא היה במשך כל השחיטה בתוך מאה הבהמה, וגם לא נכלל ביתר של השחיטה עבור האכילה. אבל אומרת הגמרא, לפי זה אילפה מסתפק, מי מצטרף הסימן הראשון שמועיל גם לאכילה לסימן השני כדי להתהר אותו מידי נבלם, כיוון שלכלפי טהרה הם שווים, או לא, או שנגיד שלא, לא מצטרף לגבי איבר גם כדי לתאר אותו מידי נבלה, כמו שגם אנחנו עסקנו וראינו, שאפילו אם האיבר שיוצא אסור באכילה, אבל השחיטה מתארת מידי תומעה של איבר מן החי, שהתומעה היא כמו תומעת נבלה, אז הנידון פה כרגע האם מצטרף הראשון לשני כדי לתאר אותו מידי נבלה, או שזה לא מצטרף, כיוון שכלפי האיבר יש חילוק בין הסימנים. הראשון מועיל לשני דברים, השני מועיל רק לאחד, ושני דברים שונים אינם מצטרפים. מה הדין? אומרת הגמרא, ולמה אנחנו צריכים לדייק זאת? כיוון שהסימן הראשון הוא מועיל לאיבר גם כדי להתיר אותו באחיו אלא גם לתאר אותו מידי נבלה, אבל הסימן השני לא מועיל לאיבר אלא רק לתאר אותו מתומעת נבלה. פושטת הגמרא את הספק, אמר רבה, קל וחומר, אם הועילו סימן ראשון לסימן השני להתיר את מי הוא בא להתיר את הבמה ואת העובר באכילה, אז באופן כזה לא יועילו לתארי מידי נבלה, ודאי שזה מצטרף גם לתאר את האיבר מתומעת נבלה. ממשיכה הגמרא ומסתפקת בעוד עניין, בואו נעסוק בכך. בא רבי ירמיה, מהו לחוש לזרעו? זאת אומרת, מה הדין לגבי 9 חודשים אם הוציא עובר את ידו כאשר נשחטה אמו, וזה הותר כמו דין בן פקוע, והיד אסורה
משום אי יוצא. מה הדין אומרת הגמרא? מהו לחוש לזרעו? כאשר נאמר שאותו בן 9 חודשים,

הוציא את היד כשנשחטה אמו, ולכן זה מותר כמו דין של בן פקוע. מה הדין כאשר הוא גדל ובעל בהמה והוליד? מה יהיה דין הוולד? האם אנחנו מייחסים את זרעו אליו שכל דיניו חלים גם על הוולד, וגם ידו של הוולד תהיה אסורה באכילה? או לא, מבררת הגמרא, היחידמי, אילמה דאזל הבהמה מעלתה. אם נאמר שהלך אותו בן פקוע ובעל בהמה רגילה שטעונה שחיטה, אז הספק הוא האם איבר של הוולד הנולד, האם הוא אסור כאיבר אביו או לא? מהי עירייה אי? למה אתה מסתפק על בן פקוע שהוציא את ידו? שמה, דעיד באיסור יוצא? הרי אפילו בבן פקוע דאלמה, אם הוא לא הוציא את ידו, נמי בו נחשוש לדבר הזה. דאמר רב משארשיה, לדברי האומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, חוששין לזרע האב, דהיינו שכל ולד המהות שלו נקבעת גם אחר אביו, וחלים דיני האב על הוולד. אז בן בקוע שמותר באכילה בלא שחיטה, הבעל בהמה מעל יתה, הוולד שיוולד אין לו תקנה. למה אין לו תקנה? כיוון שמצד האמא הוא צריך שחיטה, ומצד אביו הוא נגבר כמו שחוט, לכן נחשבים סימני הוולד כאילו חציים שחוטים ואינם נקראים סימנים, אין לו תקנה. אז לא היה מקום לבוא ולהעמיד את הספק דווקא לגבי שהוא בעל מקרה של איבר, שהוא בעל מקרה של בן פקוע כאשר יש בזה איסור יוצא. גם אפילו בן פקוע דאלמה, גם יש מקום להסתפק, וודאי שלזה אין תקנה. לכן הגמרא בהכרח צריכה להעמיד את הספק של רבי ירמיה באופן אחר. אומרת הגמרא, לא צריכה, אלא באופן שהבן פקוע אזל, הבן פקוע דכוותה, הוא בעל בת פקוע כמותו. לכן הוולד מצד עצמו לא צריך שחיטה, כיוון ששני אוריו אינם טעונים שחיטה. אבל איבר שיוצא אצל אביו לא הותר בשחיטה. ומצד כלפי הדבר הזה, אבל עד כן יהיה טעון שחיטה. על זה רבי ירמיה מסתפק מה הדין. האם איבר מוליד איבר וחתיך לב ושארי? או דילמה מבלבל זרי. האם נאמר שכל איבר של האב גורם להוליד איבר בדמותו גם בוולד? אז אם ככה, האיבר של הוולד לבד טעון שחיטה ואי אפשר לשוחתו, ולכן נחתוך את האיבר ושאר הוולד יהיה מותר? או שאולי נאמר שכוח ההולדה שתמון בזרע מעורב בכל איברי האב, אז גם האיבר היוצא של האב מעורב בכל הוולד, ועדיין כולו יהיה אסור. לכן הגמרא דוחה ואומרת, אדר חזר ואמר, פשיט אדם מבלבל זרעה, דאם כן, אב סומה יולד סומה, וקיטע יולד קיטע. אלא ודאי פשיט אדם מבלבל זרעה, וודאי שבכך רבי ירמיה לא מסתפק, כי לא שייך לומר שאיבר מוליד איבר, אחרת סומה יוליד סומה, וכן על זה הדרך. ואחי קמי בעיילם, הרי כל בהמה בעלמה, וכי לב מכוח חלב ודם קאטיה? זאת אומרת שכוח ההולדה של האבא והאמא הם נובעים מכל איבריהם, גם מהחלב והדם, ולכן שרי הוולד מותר, הוא לא אסור מחמת החלב והדם. החנמי גם פה, כאשר באבא היה איסור יוצא, לא שנה, אז גם פה הוולד יהיה מותר. או דילמה, או שאולי נאמר, תרי איסור אמרינן. זאת אומרת, בשני איסורים של חלב ודם אנחנו אומרים שהתורה מחדשת שהוולד מותר, אבל תלתה כשזה שלושה איסורים, לא אמרינן. אומרת הגמרא, וגם למן דאמר, לפי אתה רוצה להעמיד את זה, היא לרבי מאיר, הרי לפי דתו איסור חלב ודם, איקה, גם יש בבן פקוע, תכף נראה זאת, אבל איסור יוצא לקה, כי הוא סובר שבין 9 חודשים שנמצא במעי אמו שנשחטה, הוא לא ניתר בשחיטתה והוא טעון שחיטה בפני עצמו, אז אין כאן איבר שיצא מחוץ למחיצה. ואם כך כאן לפי רבי מאיר בבן פקוע, בין 9 שראוי להוליד, אין אפשרות שיהיו 3 איסורים יחד. ואם הספק הוא לפי רבי יהודה, אז גם איסור יוצא עדיין איקה, אבל איסור חלב ודם לקה דתנן. איסור גידן השן הוא אג בשליל, זה בן פקוע, וגם חלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, אין נוהג איסור גידן השן בשליל, וחלבו יהיה מותר. אז גם לפי רבי יהודה לא שייך שיהיו 3 איסורים יחד, ולכן לא שייך גם לבאר שספקו של רבי ירמיה, האם התורה התירה 3 איסורים, אלא בהכרח מסיקה הגמרא, כל מכוח לא אמרינן דשארין, ולכן לא חוששים לדבר הזה. אבל מה באמת יהיה הספק של רבי ירמיה? אומרת הגמרא, אחי קמי בעיילם, מה הוא לגמוע את חלבו? האם אסור או לא אסור? נקבה שהיא בת פקועה. אומרת הגמרא, שהרי חלב של כל בהמה דאלמה לא כעבר מן החי דמי, כי הרי החלב נוצר מהחי ובכל זאת הוא שרי. האינמי, אז גם בפת פקועה לא שנה וחלבה יהיה מותר. או דילמה, או שאולי נאמר, אתם אית לתקנת

איסורה, מתי השתקנה לאיסור עבר מן החי? בשחיטה, ולכן החלב הוא מותר. אבל אחר כאן במה שיש באיסור של עבר היוצא, לתתקנת לאיסורי בשחיטה. אז אולי החלב שלה גם יהיה אסור? ספק מאוד מעניין שהגמרה מעמידה אותו בתקו. ממשיכים על הרבותיי לעוד בירור בדברי המשנה. אמרנו במשנה חותך מעובר שבמאי האיברים, וישאיר אותה בתוך המאיים ושחטה. האיברים האלו מותרים באכילה. מבררת הגמרא, מנלן מנין לנו שאותו עובר ואיבריו חתוכים אותרו באכילה בלא שחיטה כאשר נמצאו במאי הבהמה שנשחטה. עונה הגמרא דכתיב, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. היות והמילה בבהמה מיותרת, כי כבר הזכרת בתחילת הפסוק בהמה, הרי אנחנו סומכים בהמה הראשון לבהמה האחרון, בהמה בבהמה, הרי זה בא לרבות את הוולד כאשר הוא נמצא במאי אמו, ניתן לאכול אותו. שואלת הגמרא, אלא מעטה, אם גם לעובר יש שם של בהמה, אז גם ימירו בו. דהיינו, אם הוא ימיר בהמה של חולין בעובר קדשים, נאמר שהאמרה אכן תחול, ובהמה תחולין תתקדש. למה? בהי תנן במשנה במסכת תמורה, אין ממירין את אין ממירין לא איברין בעוברין ולא עוברין באיברים, וגם לא ממירין לא איברין ועוברין בשלמין ולא שלמין בהן. משמע שלא ניתן להגדיר את זה כעובר את הבהמה, וגם לא תחול פה המרה. לכן חוזרת הגמרא ואומרת, עובר לא נקרא בהמה, שאמר קרא, וכל בהמה, המילה וכל באה לרבות את הוולד, מה שנמצא במאי הבהמה שנשחטה, ניתן לאכול. אם כך שואלת הגמרא, היא האחים, אז אפילו חותך מן התחול ומן הכליות של האמא בעצמה, נמי נאמר שיהיו מותרים בשחיטה. ולמה תנן חותך מן העובר שבמאי המותר באכילה, אבל אם הוא חותך מן התחול ומן הכליות אסור באכילה? על זה הגמרא מתרצת, אמר קרא, כתוב בפסוק אותה, דווקא כשהבהמה היא שלמה תאכל מה שנמצא בתוכם, ולא כשהיא חסרה. עובר לעומת זאת הוא כן מותר, כי הוא התרבה מהמילים וכל בהמה. ממשיכה הגמרא, זה הפלפול הבוקר הזה כאן בדף היומי, אלא מהתם, אז השוחט את הבהמה ומצא בה עובר שדמותו כדמות יונה, תשתרה. ולמה אמר רבי יוחנן, השוחט את הבהמה ומצא בה דמות יונה, אסור באכילה? מתרצת הגמרא בתחילתו של דף סמך תת עמוד בית, בעין הפרסות, צריך שעובר יהיו לו שתי פרסות כדי להתיר אותו במעימו, ולקה, ולכן אותה דמות אין לה פרסות, היא אסורה. אלא מעטה, ממשיכה הגמרא וטוענת, אם אכן עובר צריך להיות בעל שתי פרסות, אז אם העובר הזה הוא קלות שפרסותיו אינם סדוקות ונמצא במאי הפרה ליצר, והרי אנחנו אומרנו מקודם שהוא מותר, עונה הגמרא על כך, התנא דבר רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, דהיינו זה רבי ישמעאל שאמר בשם תלמידי רבי שמעון, פרסה בבהמה תאכלו. לומר לך שדווקא באופן כזה קלות במאי פרה מותר, יש לו פרסה, אבל לדמות יונה אין לא פרסה ולא פרסות, ולכן היא אסורה. ממשיכים בקו הזה, אומרת הגמרא, רב שימי בר אשי אמר, לעולם כדי כאמרת מעיקר שאחרי לומדים מבהמה בבהמה, ועובר כן קרוי בהמה. אז מה נחזיר את הקושיה של ענייני האמרה? ודקה קשיה לך, אומרת הגמרא, מדוע אין ממירין בעוברים? אנחנו נביא תירוץ חדש, אומרת הגמרא, האמני התן הזה שסובר שלא ממירין, רבי שמעוני דמקיש תמורה למעשר בהמה. לומר לך שכמו מעשר בהמה, אינו נוהג באיברים ועוברים, כי צריך שיוכלו לעבור תחת השבט, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. ומנתים רע לומר לנו שהתנה של המשנה בתמורה זה רבי שמעון, עונה הגמרא דתנן, כתוב שם בהמשך שרבי יוסי חולק על תנה קמה. אמר רבי יוסי, והלא אתה מודלי במוקדשים, שמה? שהוא יקדיש בהתחלה בהמה של חולין, האומר רגלה של בהמה הזאת תהה עולה, שהבהמה כולה עולה, אף בתמורה תודה לי כשיומר רגל שבהמת חולין זו תחת בהמת קודש זו, אז תהה בהמת החולין כולה קודש תמורה תחתיה. ולמי אמר זאת רבי יוסי, טוענת הגמרא? למען כמה הדר לי, אומרת, אי למה שהוא אמר זאת לרבי מיר ורבי יהודה. אז איך אמר רבי יוסי שתנה כמה מודה לו במוקדשים? מאית לו אי סברה? למה וכי רבי מיר ורבי יהודה מודים לסברה הזו?
הרי סתם משנה זה רבי מאיר, ומסתבר שגם תנא קמא זה רבי מאיר, והתניא, יכול האומר רגלה של זו תאה עולם, תאה כולה עולם, תלמוד לומר, כתוב בפסוק, ואם בהמה אשר הקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם, יהיה קודש, ממנו

קודש ולא כולו קודש. אז אם כך, אם כל הבהמה עצמה אינה קדושה, וגם אי אפשר להקריב אותה משום שרובה חולין, יכול שהבהמה הזאת תצא לחולין, תלמוד לומר אי יהיה, בהווייתה תהה. דומרת האיבר יישאר בקדושה שלו. הכיצד? אז מה עושים? אומרת הגמרא, אינה הפתרון. תימחר לצורכי עולות, ודמיה יהיו חולין. חוץ מדמי האיבר הקדוש שבה, היות וזה לא שלו, לא יכול ליטול על כך דמים, דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של זו עולה, שתהיה כולה עולה. תלמוד לומר, יהיה לרבות את כולה. אז אומרת הגמרא, נו, בוא נוכיח. אם למען, למי רבי יוסי טוען, כמו שאתה מודה לי במוקדשין, גם תודה לי בתמורה. אם לפי רבי מאיר ורבי יהודה, מי איתלהו היי סברה? הרי הוכחנו כרגע מהברית השם לא מודים. אלא לב, למי רבי יוסי טען זאת? לרבי שמעון. אז יש הוכחה מדברי רבי יוסי, שהתנא קמא של המשנה, במקרה הזה, הוא רבי שמעון. אז אם לפי רבי שמעון כן מקישים תמורה למעשר, נאמר ונסביר גם שוב את העמו בצורה נפלאה, שלא ממירין באיברים ועוברים, כיוון שאנחנו מדמים את זה למעשר, כמו שמעשר באמם לא נוהג באיברים ועוברים. אבל אחרי כל הפלפול הזה, הגמרא דוחה ואומרת, לא, אל תוכיח מהטענה של רבי יוסי, שתנא קמא זה רבי שמעון, כי נוכל לומר שתנא קמא זה רבי מאיר או רבי יהודה, ולא מצינו את ההיקש הזה בין תמורה לבין מעשר באמה. הטעם, מה הסיבה שלא ממירים? כיוון שעוברים ואיברים אינם נקראים באמה. מה שרבי יוסי בא ואמר, שבמוקדשים האומר רגלה של זו עולה, כולה עולם. זה לא הכוונה שתנא קמא מודה, כי הרי אמרנו בשם רבי מאיר ורבי יהודה שהיא לא נקראת עולם, אלא רבי יוסי, טעמי דנפשי כאמר, הוא רק הסביר את התנא לפי שיטתו, שאכן אי אפשר לומר שבתמורה, האומר רגלה של זאת תהיה תמורה, הבהמה כולה תהיה תמורה, אין פה חיסרון בזה שהאיבר לא קרוי בהמה. ממשיכים על הרבותיי ומתנים יקרים למשנה נוספת, המשנה השנייה של הפרק הרביעי כאן במסכת חולין, דף סמכתת עמוד ב', בוא נעסוק לגבי בהמה המקשה לילד ובר שהוא בחור. בהמה מבקרת, זו שעומדת ללדת בפעם הראשונה, המקשה לילד, מחתך את העובר איבר אחר איבד מיד שזה יוצא מן הרחם ומשליך לכלבים, כיוון שכל זמן שלא יצא רובו, שימו לב, עדיין הוא לא קדוש, היות וזה דבר מדהים שקדושת הבכור תחול רק משעה שהוא נקרא ילוד, אבל כאשר הוא מוציא איבר חתוך, איבר חתוך, זה לא נקרא ילוד. ואם יצא רובו בבדחת והוא חתך אותו, אומרת המשנה, הרי זה ייקבר, כיוון שהוא נחשב ילוד, חלה עליו קדושת בכורה, הוא אסור בענאה. וצריך לומר דבר מאוד משמעותי בדברי המשנה, בשני האופנים הללו, בין כאשר אותו עובר בכור יצא איבר איבר, ובין אם הוא יצא כאחת, מעתה הבהמה הזו נפטרת מן הבכורה, דהיינו שהיא מתעלת שוב, אין הוולד קדוש בקדושת בכור. אומרת הגמרא, איתמר, בהמה שמבקרת ויצא שליש עובר בזמן הלידה, ומחרו לעובד כוכבים, וחזר ויצא עוד שליש אחר, יוצא שכבר רוב העובר יצא, שזה הזמן שהשעה שירויה לחול קדושת בכור, מה הדין? רב הונא אמר, עובר כזה קדוש בבכורה, אף על פי שטרם היציאה הוא מכר חלק ממנו לנוכרים. רבה אמר, אינו קדוש, כיוון שיש פה שותפות של נוכרים, הוא ייחשב חולין. רב הונא אמר, קדוש, כסבר למפרע, הוא קדוש, זאת אומרת, אפילו שקדושת הבכורה תלויה בלידה, ורק משעה שיצא הרוב שבו, הוא נחשב ילוד. אבל כיוון, אומרת הגמרא, באופן כזה, כיוון דנפק לרובה, כשיצא רוב העובר, כן היה ראוי לחול עליו קדושת בכור. אבל הגלה המילתה למפרע דמעיקר האבי קדוש, ממילא מהי דזבין כלפי הנוכרי, לא כלום זבין. רבא אמר, לעומת זאת אינו קדוש, למה? כיוון דקה סבר מכאן לאבא הוא קדוש. החלות היא לא למפרע, רק לאחר יציאת הרוב. מה שהיה בהתחלה זה חולין, יוצא שכשהוא מחר את השליש, זה ברשות הישראל היה. ומאי דזבין, שפיר זבין, ולכן אין בזה קדושה. מסתפקת הגמרא ואומרת, עוד מקרה ואז דולת העמיו, דאיתמר, יצא שליש עובר דרך דופן האם, ובגמר הלידה נפתח הרחם ויצאו שני שלישי העובר דרך הרחם. רב הונא אמר אינו קדוש, רב אמר קדוש, רב הונא אמר אינו קדוש, כיוון שרב הונא לתעמד אמר למפרע, הוא קדוש, ורובה קמה לתה ברחם, הוא לא יצא דרך המקום שמחייב בבכור.

0: אלא דרך הדופן שפותרת, ולכן מפני שלמפרע חלה הקדושה, אבל דווקא ברובו הראשון הוא מתקדש, והרוב הזה לא יצא בחיוב, אלא בפטור. רבא אמר קדוש, כיוון שרבא לטעמי דאמר מכאן ולאבא הוא קדוש, ורובה דרך רחם נפיק, לכן הוא כן יהיה קדוש. אם כך מצינו שתי מחלוקות בדבר, מחלוקת לגבי בהמה המבקרת, ומחלוקת לגבי בהמה שיצא שליש דרך הדופן ושני שליש דרך הרחם. אז ממילא נשאלת לה השאלה, מה הצורך להשמיע את המחלוקת גם במקרה כזה? הרי ודאי ששורש המחלוקת הוא שורש אחד. על זה הגמרא באה ומיישבת ואומרת, הוא צריך דאי אשמעינן את המחלוקת דווקא באה כאשר הוא מוכר לנוכרים. הייתי אומר באה כאמר ומחמיר רב אונה שהוא קדוש משום דלקולה, כיוון שבאופן כזה זה כולה שהוא לא קדוש, לכן רב אונה מחמיר שלמפרע הוא קדוש. אבל באך בנידון הזה ששליש יצא דרך הדופן דלחומרה, כי זה חומרה אם נאמר שמכאן הוא לאבא הוא קדוש, ואז אימא מודל אל רבא שמכאן הוא לאבא הוא קדוש כדי להחמיר, לכן צריך להשמיע שרב אונה סובר למפרע הקדוש, גם במקרה שיצא שליש דרך הדופן. והיא התמרבאה, אבל אם המחלוקת ידעפר לגבי מקרה שיצא שליש דרך הדופן, היינו אומרים, באקה אמר רבא שמכאן הוא לאבא הוא קדוש, כי אם נאמר שלמפרע הוא קדוש, יוצא הדין לכולה. אבל בה, במקרה של מחר לנוכרי, מה הדין אימא מודל לרב אונה שלמפרע הוא קדוש כדי להחמיר? לכן צריך להשמיע לנו צריכה, אומרת הגמרא, שהם נחלקו בשני המקרים. יש עוד קושיה על הדין הזה שהביא רב אונה, אבל את זה אנחנו נמשיך בחסדה השם יתברך. בדף היומי הבא, כי את הדף היומי הנוכחי, אנחנו בחסדה השם סיימנו, ועל זה נאמר לכם ישר כוח מאזינים יקרים על הזכות הזו, שעמלנו יחד והתפלפנו בעוד סוגיות מרתקות ונפלאות. נאחל לכם המשך הדברים, האזנה ערבה ומתוקה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כוח של יהודי אף פעם הוא לא בגוף ולא במספרים ולא בעוצמות ולא בשרירים ולא במטוסים. אם אדוני לא ישמור יש אף שקט שומר. פנימיות של עם ישראל זה הכוח שלו. תראו בגמרא סוטה, תחילת ניסה נפילה. כבר נמצאים במערכה. לפני שנכנסנו לשטח האויב, תרצה להיכנס, תירתם, תחדול, תיכנס, אל תיכנס. אבל בתוך השטח של האויב, אוי אוי. לשון המשנה, רשות בידם לקפח את שוקיו. אחרי שהכנסנו, אסור לחזור אחורה. עכשיו צריך על הידיים על הרגליים. למה? אומץ. התגבר כארי. מה הגבורה של האריה? אם בהורדת ידיים שים אותו מול הפיל, הפיל יותר גיבור. אבל האומץ של האריה אין דומה לו. באומץ הוא מספר אחת בעולם. כוח של יהודי זה אומץ אלף. אומץ אלף תלוי בקדושה. לכן בוא נזכור שהכוח של יהודי זה לא בגוף, זה בנשמה שלו. זה בפנימיות שלו. שהפנימיות קדושה, ספוגה באמונה, טהרה, אף כוח בעולם לא יכול להכניע אותו. בשפה יותר פשוטה בוא נגיד, אם אנחנו נעזור לעצמנו, לא צריכים אף אחד שיעזור לנו. אם אדם יעזור לעצמו, אף אחד בעולם לא צריך שיעזור לו. אם אדם לא יעזור לעצמו, מי הוא מצפה שכן יעזור לו? פנימיות של יהודי חזק, כלום לא יפיל אותו. כלום לא יפיל אותו. אי אפשר להפיל אדם שליבו חזק.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', משנה ד', אומרת המשנה, מי עיר במסכת עבודה זרה, עיר שיש בה עובד עבודה זרה, המיוחדת לאותה עיר, ובני העיר חוגגים יום עיד לכבודה, אסור לשאת ולתת, כמו ששנינו במשנה א', אם יושבי אותה העיר בלבד. אבל מחוץ לאותה העיר, לשאת ולתת עם הגויים היושבים חוץ לעיר, ואפילו סמוך מאוד לעיר מותר, שאין נמשכים אחר אותו העיר. עבודה זרה שיום עידם של עיר זו אינו יום עיד לבני מקומות אחרים. יכול להיות עיר מסוימת שחוגגים בה איזה חג לעבודה זרה מסוימת, ובעיר ליד אין כלום. היה חוץ על העבודה זרה שחגגו יום עיד לעבודה זרה מחוץ לאותה העיר, אף על פי שבני אותה העיר מתבטלים לכבודה, תוכה מותר לשאת ולתת עם הגויים שבתוך העיר, מהטעם שבערנו לאל. מהו ללך שם? מותר לישראל להיכנס לאותה העיר ביום שחורגים לעבודה זרה שלהם, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום שמובילה לאותה העיר בלבד ואינה נמשכת הלאה לעיר אחרת. אסור לישראל ללך שם ביום מדם, שנראה כמהלך לחוג עמהם. ואם היה יכול להלך בה למקום אחר שהדרך נכנסת אמנם לעיר הזאת, אבל היא נמשכת מאותה העיר לעיר אחרת, מותר ללך לשם. שהרואה אומר, למקום אחר הוא הולך. עד שיש בעבודה זרה, יום מעיד לעבודה זרה, ונוהגים היו לסדר ביום מדם יום שוק. והיו בחנויות מאותרות, מקושטות, והיה זה סימן שאותן החנויות משלמות מכס מרווחיהם לעבודה זרה. ושאינן מאותרות, וחנויות שאינן מקושטות, שאינן משלמות מכס לעבודה זרה, זה היה מעשה בבית שען, שרוב ושמיהם...

0: מותר לקנותן שאין כל הנאה לעבודה זרה מהן, ואף ששנינו במשנה שאסור כל מסע ומתן עם הגויים ביום מדם, ואפילו שלושה ימים לפני יום מדם, מפרש רשי שהמדובר בקונה דבר המתקיים. שואיל והמוכר דבר המתקיים אינו שמח, מותר לקנותו מן הגוי, אפילו ביום מדו, ויש חולקים על רשי וסוברים שאין הבדל בין דבר המתקיים ובין דבר שאינו מתקיים, וכל מסע ומתן אסור עם הגויים ביום מדם. ומפרשים שמדובר כאן בימי השוק הנמשכים לאחר יום העיד. יש מפרשים שמדובר פה בחנויות שהן חוץ לעיר שחורגים ביום העיד לעבודה זרה, כפי הרישה של משנתנו. עד כאן משנה ד', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף סמכתת, הקוד שלא נשבר. כולנו יודעים שההורים מורישים את התכונות שלהם לילדים. אבל על אילו תכונות מדובר? לא דברים מקריים, אלא רק דברים מהותיים, שהם חלק מהגנים של ההורים. בעבר היו מדענים שחשבו שאפשר להוריש לילדים תכונות נרכשות. למשל, אם האבא עושה כושר, יש לו שרירים חזקים, גם לילדים שלו יהיו שרירים חזקים. חכמינו כבר ידעו שזה לא עובד. הגמרא מדברת שהזרע של האב אינו שומר את התכונות של גוף האבא. מבלבל אותם. אדם שיתעבר. או נקטע ידו, או מוליד צאצאים עיוורים, או חסרי יד כמו, אבל זה לא כך. הגמרא קובעת עיקרון יסוד. הנזק שקורה לגוף אינו פוגע במהות. בגנים, אדם יכול לעבור חוויות שונות, לאבד איברים או להיפצע. הפוטנציאל שהוא מעביר הלאה נותר שלם, כאילו לא קרה דבר. התובנה הזו מזמינה אותנו להסתכל על ההבדל בין מאורעות לבין מהות. בחיים צוברים לפעמים מומים, כישלונות, פגיעות רגשיות, אכזבות וטראומות. לעתים קרובות אנחנו חוששים שהפציעות הללו הפכו להיות חלק מאיתנו עד כדי כך שכל מה שנייצר מעתה והלאה, פרויקטים, מערכות יחסים, אפילו החינוך שניתן לילדינו, יהיה קיטע או סומה כמו החלקים הפגועים שבנו. רבי משרשיה מרגיע אותנו. המטען הגנטי של הנשמה ביצירות שלכם לא זוכר את הקטיעה. היכולת שלכם להוליד משהו חדש בריא ושלם נשמרת ברובד עמוק יותר. כזה שהמקרים החיצוניים של העולם לא יכולים לגעת בו. יש כאן מסר אופטימי להתחדשות. העובדה שקטיע אינו מוליד קטיע, זה אומר שהעבר לא חייב לשכפל את עצמו. אם אדם גדל בבית שבור, או בסביבה שלא ראתה אותו, אין זה אומר שהוא נידון להוליד מציאות דומה. בתוך הפנימה יש את היכולת, הקוד המקורי של האדם שנברא בצלם, והוא יכול להביא חיים שלמים ובריאים לחלוטין. הסכנה בטראומה או בכישלון היא ההזדהות. האדם אומר לעצמו, אני אדם פגוע, לכן כל מה שעשה יהיה פגום. זה הכל בראש. ההבנה מניקה לנו את החופש לייצר, מבלי לפחד שהבגמים יהפכו למורשת של היצירות. אנחנו גדולים יותר מהפציעות שלנו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע שלנו, פרשת מטות, פותחת בדיני נדרים, הפרת נדרים, ואם אישה נודרת, בעלה יכול להפר לה, אם נערה נודרת, אביה יכול להפר לה. והתורה מתמקדת במקרה שבו נערה נדרה, ואביה הפר לה את הנדר, ועל זה התורה כותבת, והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. אביה ביטל לה את הנדר, ובכל זאת, השם יסלח לה, למה היא צריכה סליחה? הרי אני אביה אותה, הוא ביטל את הנדר. על זה כתוב בגמרא, שמדובר שהיא לא ידעה שאביה איני את הנדר. הוא לא ידעה שאביה הפר את הנדר, והיא הייתה בטוחה, אני נדרתי שאני לא אוכל תפוחים, והנה עכשיו אני אוכל את תפוח, למרות שנדרתי. היא לא יודעת שאביה הפר לה. ולכן היא צריכה סליחה. אמנם היא לא עשתה עבירה, כיוון שהנדר לא חל, אבל היא חשבה שהיא עושה עבירה, על זה היא צריכה סליחה, על המחשבה שהיא חשבה שהיא הולכת לעשות עבירה. כתוב בגמרא, כשרבי עקיבא הגיע לפסוק הזה, הוא התחיל לבכות. מה קורה עם אדם שחשב לעשות עבירה, ובאמת הוא לא עשה עבירה, הוא צריך סליחה מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחזור בתשובה, לבכות, להתחנן, לקבל כפרה. אם אדם חשב לעשות עבירה ובאמת כן עשה עבירה, על אחת כמה וכמה שהוא צריך כפרה. ועל זה המפרשים כותבים, למה דווקא רבי עקיבא בוכה מבין כל התנאים, מבין כל האמוראים? כיוון שכמו שאנחנו יודעים, רבי עקיבא הוא אחד מעשרה הרוגי מלכות.

0: שהעשרה הרוגי מלכות הם התנאים הקדושים והנעלים ביותר, שהם נבחרו בגזרה משמיה לכפר על חטא השבטים שמכרו את יוסף. ורבי עקיבא מסתכל על הפסוק הזה, והוא אומר, זה בדיוק המקרה של השבטים. הרי השבטים, הם מכרו את יוסף מתוך כוונה שהם עושים משהו רע. אנחנו מוכרים את אח שלנו. אבל באמת, כמו שאומר יוסף בסוף, אתם חשבתם לרעה, אבל השם חשבה לטובה. המחירה שלי זה היה תהליך שמימי כדי שאני אציל את העולם מהרעב, כדי שאני אהיה לכם למקור פרנסה, לכלכל אתכם בשנות הרעב. אם כן, הם חשבו לעשות משהו רע, ובסוף זה נהיה טוב. אז אם לא צריך כפרה רק על מחשבה, רבי עקיבא וכל עשרה הרוגי מלכות לא צריכים לכפר על חטא השבטים. כשהוא מגיע לפסוק הזה, הוא בוכה. הנה, גם על מחשבה שבסוף לא יצאה לפועל בתור רע, אלא בתור טוב, גם עליה צריך כפרה. אם כן, אני וכל תשעת חבריי, התנאים הצדיקים הקדושים, נגזר עלינו למות. זה דרש, אבל על דרך הפשט, לכאורה אנחנו צריכים להבין. הרי מחשבה טובה, כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם רצה לעשות צדקה, בסוף לא יצא צדקה. אדם רצה לעשות חסד, רצה לעשות מצווה וזה לא יצא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ונותן לו שכר על המחשבה הטובה. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה המרובה מידה טובה, שלטוב הקדוש ברוך הוא כן מצרף, ולרע הוא לא מצרף את המחשבה הרעה. אז למה בפרשתנו אותה אישה שחשבה שהיא עושה מעשה רע, מעשה אסור, ובסוף זה היה מעשה מותר? למה היא צריכה כפרה? הרי על מחשבה הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. ויש לזה הרבה ביורים, ואני רק אתמקד באחד מהם. אותה נערה שלשם דוגמה נדרה, אני לא יאכל תפוחים, ואביה הפר לה את הנדר. היא מושיטה את היד לתפוח ואוכלת, היא לא עושה עבירה, כי הנדר לא חל. אבל במעשה שהיא עושה, היא בטוחה, אני עושה עבירה. אם כן, היא לא צריכה באמת כפרה על המעשה שהיא עושה, אבל על המצב הרוחני שמאפשר לה לעשות פעולה כזאת. איך את מושיטה את היד לתפוח? זה אסור, את חושבת שזה אסור. אם את עושה את הפעולה הזאת בכל זאת, זה אומר שאת מנותקת מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. את מרגישה לא מחויבת לתורה ולמצוות. אם את מרשה לעצמך לעשות פעולה שאת חושבת שהיא אסורה, אז הכפרה שהיא צריכה היא לא על עצם אכילת התפוח, אלא על המצב הרוחני שמאפשר לה לעשות את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת היא רק הסיפטום, היא רק התוצאה לזה שהיא לא אכפתית לחוקים, לתורה, למצוות, למה שהיא נדרה. היא מזלזלת בזה, היא מזלזלת בתורה ובמצוות, ולכן היא מסוגלת לעשות את הפעולה הזאת. על זה היא צריכה כפרה, על המצב הירוד שמאפשר לה לעשות את הפעולה הזאת. וזה גם יסביר לנו מה רבי עקיבא ממשיך ואומר, על אחת כמה וכמה למי שבאמת עשה עבירה. מה זאת אומרת? מי שעשה עבירה, זה כתוב מפורש לב בתורה, ברור שהוא צריך כפרה. רבי עקיבא מוסיף כאן עוד מימד. חוץ מהכפרה שאתה צריך על עצם העבירה שעשית, שעברת עליו, אתה צריך כפרה נוספת על המצב הרוחני הירוד שלך, שאתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא, שאתה לא מחובר לתורה, למצוות, שאתה יכול לאפשר לעצמך במזיד להושיט יד לעשות עבירה. על זה אתה צריך כפרה, על זה אתה צריך לבכות, על זה אתה צריך להצטער. איך הגעתי למצב שאני מנותק מהקדוש ברוך הוא, שאני מרוחק מהתורה והמצוות, שלא אכפת לי לעשות מעשים כאלה? וזה מלמד אותנו דבר חשוב מאוד, שלפעמים כשאנחנו באים לתקן את דרכינו, להשתפר, להתייעל, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו ממקדים את המאמצים בעבירות, בפעולות שאנחנו עושים, איך נלחם, איך נתגבר, איך לא נעשה אותם, וזה ודאי נכון. אבל לפעמים הם רק הסיפטום, הם רק התוצאות, הם רק ההשלכות למצב שלנו. ואם אנחנו רוצים לתקן את הפעולות האלה, עלינו לטפל בשורש, בקשר שלנו למצוות, בחיבור שלנו לתורה, באהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, במחויבות שאנחנו מרגישים, אנחנו יהודים, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, שם אנחנו צריכים למקד את המאמצים. כשאנחנו מרגישים שאנחנו חס וחלילה רופפים בכל מיני הלכות, הדרך לחזק לפעמים היא לא בתוצאות וההשלכות בפעולות בפועל, אלא בשורש, בבסיס, בלב ליבה של האמונה שנמצאת בלב שלנו, אותה נחזק. נתמקד שם, נחזק את עצמנו, כמה אנחנו מחויבים, כמה אנחנו מאמינים, כמה אנחנו מוכנים להתאמץ ולהשקיע בשביל האהבה של הקדוש ברוך הוא, בשביל המחויבות שלנו לתורה ולמצוות, וכל התוצאות, ההשלכות, ממילא יהיו טובים יותר, ממילא נפעל בדרך התורה והמצוות. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. היום נעמוד על שאלה שקיבלנו מאחד המאזינים, לאור הפינות שדיברנו לפני מספר ימים, באיסור המסת קרח בשבת. כפי שכתוב במשנה במסכת שבת דף נ"א, שלא ממסים שלג וברד בשבת, ואנחנו למדנו כאן את הוראת הפוסקים שבשבת אסור לאדם לקחת קרח ולשבר אותו או לרסק אותו בידיים, כדי שלא יעבור על דברי חז"ל הללו שאסרו להמיס קרח בשבת. מה הסיבה שאסרו את זה? רש"י כותב, משום מוליד, שזה דומה למלאכה מפני שהוא בורא את המים הללו על ידי הפעולה שלו, משהו שלא היה קודם. ויש אומרים שזה גזרה משום סחיטת משקים, שאם נקל האדם בעניין הזה של המסת קרח, אז הוא עלול לבוא גם כן לסחוט זיתים, ענבים, דברים שיש בהם איסור סוחט מדאורייתא, ולכן זה אסור. והשאלה ששאל היהודי שלנו הצדיק, כאשר יש לו בקבוק קרח, בקבוק שכולו מלא מיץ, אבל בראשו נוצר קוביית קרח, והוא רוצה לשבור את הקוביה הזאת על מנת שהוא יוכל למזוג את המיץ שנמצא בתוך הבקבוק, האם יהיה מותר בידיים או שהוא צריך להמתין עד שזה יימס מאליו ורק אז יוכל ליהנות מהמשקה? והתשובה לשאלה הזאת, שמותר לשבור קרח כשהוא נמצא בראש הבקבוק ומעכב את המים שמתחת לצאת. הדבר הזה הוא כמעט מפורש בשולחן ערוך בסימן שנחף סעיף יוד. שם הוא כותב מרן לגבי אדם שהוא רוצה להגיע למים שנמצאים תחת קרח, ומתיר מרן לשבור את הקרח כדי להגיע למים שמתחת. והסיבות לזה מבאר הבית יוסף שם בסימן שנחף, שלא אסרו חכמים אלא כאשר הוא מרסק אותו על מנת שיזובו ממיו. אבל כאן על ידי שהוא שובר את הקרח, המים לא זווים, הוא בסך הכל שובר אותם, שובר את הגוש הזה למעלה, והמים הם לא זווים, רק הקרח מתפורר. ואפילו אם יש קצת זיווה של מים, זה מועט מאוד וזה לא חשוב. ועוד שהוא לא מתכוון לכך, ועוד שהרבה מה שניתז, ניצוצות שניתזים מהקרח, הם הולכים לאיבוד. ומעיד מרן וכותב, וכן נהגו להתיר. אז על פי זה אנחנו לומדים שכל שבירת קרח שהאדם לא מכוון למשקים, אלא רק כדי להגיע למה שמתחת, זה מותר. לכן מותר יהיה לשבור את הקרח שנוצר בפקק למעלה, כדי להגיע למים שמתחתיו, ואין בזה כל חשש. כמו כן, אם רוצים לקחת קוביות קרח ולשבור אותם, למרות שעל ידי השבירה של הקוביות וההפרדה זה מזה, ניתזים ניצוצות של קרח שנמסים תוך רגע ונהפכים למים, בכל זאת זה מותר מפני שהאדם לא מתכוון בשבירה הזאת בשביל להוציא משקים, אלא רק לשבר את הקוביות כדי שיוכל להכניס אותם לכוס צר ואחד יוצא בזה, ולכן אין מניעה בפעולה הזאת בכלל. יש דיון מעניין בפוסקים בנוגע לאדם שרוצה לשבור קרח על מנת לטבול תחת. הרי בארצות הקרות בימי החורף היה נוצר להם שכבת קרח על המים, והוא רוצה לשבר אותו כדי לטבול בשבת. האם זה מותר או לא? המגן אברהם אסר בזה משום בעיה של סותר. היות והקרח הזה הוא מחובר כביכול למים שהם נמצאים באדמה, אז יש בזה בעיה של סותר בשבת. לא מצד המסע, אלא בעיה של סותר. אבל למעשה רוב הפוסקים חלקו עליו ועלו להקל גם בדבר הזה. טוב, זה לא רלוונטי לנו בכלל, לא דבר שמצוי בינינו, והלוואי ונהיה בדרגה הזאת, אבל מה שכן אנחנו למדים, זה בנוגע לשאלה האם מותר לשבור קרע שבראש הבקבוק? אז התשובה היא שכן, היות ואין מטרתו בשביל להמיס אותו, אלא רק כדי להגיע למים שמתחת. בינתיים, יהיו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים, כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים כידוע לכולנו בתקופת ימי בין המצרים, שלושת השבועות, י"ז בתמוז עד תשעה באב. החובה לזכור את ירושלים, מתאבל על ירושלים, שזה חובה כל השנה כולה, אבל ודאי החובה כפולה ומכופלת בתקופה הזאת. כל השנה כולה כמובן, הזכרנו את דברי מרן בסימן א', שראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על החורבן, זה בערך לשון מרן, זה מדובר על כל השנה כולה. כמובן, לצד זה שצריך לעבוד את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, זה לא מתנגש זה בזה, אבל צריכים לככה להצטער על החורבן, זה כל השנה, וכל שכן בתקופה הזאת, לשון הנביא ישעיה, פסוק ידוע, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, זה בישעיהו פרק סמך וב. רבותינו לומדים מהפסוק הזה, בגמרא בסוף תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל ככה ישמח בשמחתה של ירושלים. כעבור כמה פסוקים כתוב, כאיש אשר עמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. אז ודאי שהעניין הגדול של להתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו נעסוק היום בדמותם של כמה מרבותינו. דיברנו השבוע על הצדיק הקדוש משטפנשט, הזכרנו כמה וכמה נקודות. היום ככה נדבר גם על הצדיק מעג'ור או מעגור, הגאון הצדיק רבי יצחק גברה, וגם על הגאון רבי רפאל משה אלבז. כמו שידוע שהמונים רבים, אלפים, עשרות אלפים שמגיעים אל ציונו של הגאון הצדיק רבי יצחק גברה ומתפללים ומבקשים, הסיפור שידוע שאחרי פטירתו הוא היה כשנה בארץ בערך פלוס מינוס, ואז הוא נפטר ונתמן שם בכפר, כפר עג'ור. כעבור זמן לא רב, בגלל אירועי טרור שהיו שם באזור הזה, כפר עג'ור, אזור בית שמש, מהחשש של הטרור, המחבלים, הפדיון, המקום ננטש, וחזרו כעבור זמן. הייתה גברת, ככה לפחות לפי המסופר, סיפור ידוע, שהייתה גרה בקרבת מקום לציונו, לא ידעו ששם ציונו של הצדיק, בא בחלום ואמר, תראי, יש פה ליד העץ, יש את הציון, המצבה, ואמר לה שמי שיכול לומר שאחת מחברותיה שזמן רב לא נפקדה, תיפקד בקרוב, תזכה לזרע שקיימה, מבקש ממנה מאותה אישה שתדאג למקום הזה, לקבר, ותהיה אחראית על הניקיון וכדומה, וככה היה. היא מצאה שם את המצבה, וזמן לא רב אחר כך באה חברה, אחרי נגיד איזה שנה, אומרת לה שהיא נפקדה וזכתה לזרע של קיימה כמה ילדים, לפי המסופר שבאה אישה וסיפרה לו את הגברת שהיא מנה שמתברך בקרוב תזכה לזרע, ככה היא שמעה מהצדיק הרבה חלום, וככה עם הזמן ככה המקום התפרסם יותר, אנשים מגיעים והרבה אנשים, הרבה זה לא מילה, כן? המונים שמגיעים, זה היה לפני יומיים, יום כ"א בתמוז, היה ידוע כבקי גדול, בקי גדול ועצום, צדיק גדול, כמו שאמרנו, בקי בעל זיכרון מיוחד, כמו שאמרנו, הגיע לארץ לפני כקרוב ל-80 שנה, הגיע מתימן, רבים שמתפללים, מבקרים, על ציונו של הצדיק הגדול, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אחד מגדולי רבותינו שבמרוקו, הוא הגאון הגדול רבי רפאל משה אלבז, חיבר ספרים רבים בהלכה ובמוסר, ספרו בהלכה ידוע, ספר רשות הלכה למשה, ספר

ככה בחלקי השולחן ערוך, שם בפתיחת הספר את הסכמתו של רבנו הראשון לציון, הגאון הישא ברכה, רבי יעקב שאול אלישר. שם כתוב בכותרת של ההסכמה, הסכמת מאור הגולה, ועטרת זהב גדולה, וכן, וכו'. אז פה אומר, מעלת הרב המופלא, וכבוד השם מלא, ראש על ארץ בעיר תהילת ספרו, יגן עליה אלוקים. יש פותרים את ראשי תיבות יהודה עין א', יכונני העליון אמן, כבוד קדושת שם תפארתו, המלאך רפאל משה אלבז, וזאת הלכה העלה, הלכה למשה, הלכה ברורה, קולע אל השערה, לא יחתי המטרה, דברי פי חכמכן, מתוקים מדבש ונופת צטופים וכו'. אז זה ככה על הגאון הגדול רבנו הרב אלבז, יום ההזכרה שלו גם כן, יום כ"א בתמוז, כלומר בעצם יום כ"ב, אז זה אתמול, יום כ"ב בתמוז, והוא נפטר לפני 130 שנה, שנת תרנ"ו, והוא, הרב המחבר, הרב אלבז, בהקדמתו שלו לספר, אז הוא כותב, שהוא קרא לו הלכה למשה, הוא אומר, וטעם קריאת ספרי זה בשם זה, לא להתגדל ולא להתייער, ולא לעשות שם כשם הגדולים חס וחלילה, ככה הוא כותב ברוב ענוותו, היה, כן, עם גדולי רבותינו, כי יודע אני וכו' וכו', הוא אומר, כי לא מליבי מה שקראתי הספר הלכה למשה, אלא כמו שאמרו חז"ל, זה ככה דברי רבותינו, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה בסיני. אז הוא מדבר מתנה, וכל חידוש ודבר, הלכה למשה הייתה למנה. אז הלכה למשה, כלומר, בעצם מה שאני מחדש, כבר ניתן למשה רבנו. זה ככה, כדומני מאמר חזר, כי נראה לי בירושלמי מגילה, על הפסוק, בקהלת, שם כתוב, בזה הלשון, יש דבר שיאמר ראה זה חדש, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אז אמרו רבותינו כאמור כבדומני בירושלמי, שאדם אומר חידוש, אומר יש לי משהו שעדיין לא שמעת, חידוש ככה בהלכה, חידוש בהגדה, ואז אומר לו יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל כבר היה לעולמים, כלומר כבר ניתן למשה, כבר נאמר למשה רבנו. ככה ברוב ענוותו הוא ככה כותב בצורה של ענווה גדולה, שככה משהו פה ביאר על שם הספר, וככה חיבר עוד ספרים רבים בהלכה, בהגדה, חיבר פיוטים, ואכן כאשר מתבוננים בדמותם של אותם גדולי עולם, הוא היה בעיר של חכמים, עיר צפרו הידועה במרוקו, וספרים רבים שכתב כאמור, ו אם אפשר לראות רשימת הספרים שכתב, זאת רשימה ארוכה, למשל ספר עטרת פז, ספר הלכה למשה הזכרנו, ועוד ועוד ספרים. יש לו ספר שנקרא עדן מקדם, זה ספר מערכות, כל מיני אידיוט יפות, ביורים, ככה עם לפי א' ב', יש שם למשל ערך אותה, אז שם הוא כותב, מה שקראנו השבת פרשת פינחס, אשר ילדה אותה ללוי. אשתו של לוי ילדה אותה את יוכבד ללוי. הפשט הפסוק אשר ילדה אותה, ילדה אשתו של לוי אותה את יוכבד. אומר, אותה שם אמא של יוכבד זה אותה. אותה זה לא המילה אותה את יוכבד, אלא זה שם. שמה של אשתו של לוי, אמא של יוכבד, זה אותה, זה שמה, שמה של אשתו של לוי. וזה שאמר הכתוב בפרשת פינחס אשר ילדה אותה ללוי, כלומר, האישה ששמה אותה ילדה ללוי את יוכבד. כן הוא במדרש, וכן כתב ספר פעני ההכרזה, וכולי, הוא מביא שהדברים הובאו בדברי מרן אחידה בספר דבש לפי, ושם הוא גם העיר איזה הערה ככה קצרה בעניין של הראייה שהביאו בזה. בכל מקרה, זה ככה דוגמה אחת מני רבות, יש שם הרבה ערכים וחידושים יפים, חיבר הרבה הרבה ספרים, כאמור מעיר גדולה, עיר צפרו, מגדולי רבותינו, כן, הראשון לציון הישא ברכה, ראינו מכנה אותו המלאך רפאל,
המלאך יפעל משה אלבז. זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, נראית הרמת קרן התורה. כל העם ישוב בתשובה.

0: תשובה, נראה את העם עוסק בתורה, כולם יושבים ולנים בעומקה של ההלכה, ויושבים שקטים ושלנים בארצנו, ושכל הניסיונות לרדוף ולהציק לבני התורה ייפסקו. לפעמים אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, יש שני סוגים של צרות עין. יש צרות עין, אדם רואה את חברו, יש לו רכב כזה או ממון כזה, אז הוא צר עין, זה מידה לא טובה. אבל אתה לפחות מבין מה הוא צר עין על מה. זה לא טוב, אתה מבין מה. אתה לא מבין אותו, אתה מבין אבל מה גורם לו, על מה הוא מדבר. צריך להסביר לו שזה מידה לא טובה. כן, ברור שם תשמח במה שיש לך, איזו עשיר, שמח בחלקו. יש צרות עין שהעשיר צר עין בעני, ומי שיש לו הרבה צר עין במי שאין לו. על מה אתה צר עין? במה? סתם מקנות. זה מידה מגונה יותר. ושתי המגונות, אבל זה יותר. כלומר, כאשר אתה שומע בהסתה הקבועה של אנשי, כן, בתקשורת הכללית, שהציבור התורני החרדי רוצה כסף, מקבל כל הכסף על חשבוננו, כן, בסוג של גאווה, מה זה על חשבוננו? זה קופה ציבורית, כל אחד משליך שם את הכסף שהוא מחויב בפי חוק, כל אחד קונה איזה סוכריה, הוא משלם עליה מע"מ, והמע"מ הזה גם כן מגיע לאותה קופה, אבל יתרה מכך, מתוך המאות מיליארדים, רוב הכספים, לפחות כל מה שהולך לתרבות ולחינוך ולעוד דברים, הרוב המוחלט לא מגיע לציבור התורני, מגיע לציבור כללי. ומגיעים אנשים, לא כולם, אבל כן, מתוך התקשורת וכדומה, ועוד כל מיני חוגים, עסקנים למיניהם, שהם מדברים על, וככה, בהסתה ובצרות עין, על הציבור שמקבל מהקופה הציבורית הכי פחות, הכי קצת, מראים איזה מצג שווא, כל הכסף הולך אל הציבור התורני, כאשר זה צרות עין, אבל גם על לא דבר, על מה? על כך שעשרות מיליארדים שהולכים לתרבות, וכל מיני עניינים אחרים שהם מקבלים, ואת הציבור התורני זה פשוט כבשת הרש, וגם מה שיש זה הולך ופוחת, והקיצוצים, זה פשוט בלתי נתפס, זה שנאה לשם שנאה, וקינה לשם קינה על כלום. נראה את רמת קרן התורה, השם ברך, בשורות טובות, המשך הבנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי, כ"ג בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. לוחמי משמר הגבול נטרלו הלילה מחבל שניסה להסתנן לשטח ישראל דרך מעבר רחל. החשוד בהסתננות יידה אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במעבר, ובהמשך שלף סכין והניף אותה באופן מאיים לעבר הלוחמים. כוחות משמר הגבול שהיו בזירה הגיבו במהירות, ביצעו נועל מעצר חשוד ונטרלו את המחבל ללא נפגעים. צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות צבאיות איראניות ברחבי המדינה. זאת בתגובה לירי שביצעה איראן כלפי ספינות במצר הורמוז. האיראנים הגיבו בירי טילים לעבר בחרין וכווית. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף הגיב לתקיפות הנרחבות של צבא ארצות הברית בארצו ולהחזרת הסנקציות האמריקניות.

0: יצוא הנפט. עידן הבריונות והסחיטה הסתיים, זה לא מוביל לשום מקום, אנחנו לא מתקפלים, טען קליבאף. כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה על סדרת תקיפות שביצע חיל האוויר בכמה מוקדים בדרום המדינה. על פי הדיווחים, ההפצצות כוונו לעבר יעדי חיזבאללה במספר כפרים בדרום המדינה שמהם יצא טרור נגד חיילי צהל. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מתכוון להגיע היום לישראל לביקורו הראשון במדינה מאז נכנס לתפקיד. הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ, כשאחת ממטרות הביקור היא להפיג את החששות בישראל מהאפשרות שארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35 מתקדמים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:37 ולפי הגר"א ב-9:13, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10 ולפי הגר"א ב-10:24. חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-1:21, השקיעה ב-7:51. הדף היומי במסכת חולין, דף סמכת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יעסיק הרמה רגיל בעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה, 104.3 FM. מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע, ואנחנו כאן שמחים להיפגש שוב עם התוכנית שלנו מידות טובות, ואנחנו עוסקים בדברים שהופכים אותנו להיות יותר טובים. ואיתנו הבוקר בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן עורך. יהיו איתנו גם הרבנים החשובים שיחזקו אותנו ויתנו לנו את הכלים להיות טובים יותר. ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם הצלילים הווקליים, או יותר נכון לא רוצים אבל חייבים, כן? אז אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם אייל טוויטו, לא לבד, בגרסה הווקלית. מידות טובות במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: אני רוצה לומר בוקר טוב לרב דוד עתדגי. שלום הרב.
2: בוקר טוב ומבורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בסוגיה אקטואלית ומעניינת שקשורה לימים הללו ולכל השנה כולה, בפרט ימי בין המצרים שאנחנו עוסקים בימים הללו בעניינים שקשורים לחורבן בית המקדש. ונתחיל במעשה שהרה בימים האחרונים. משפחה שנסעה לבקר בשריד בית מקדשנו ותפארתנו, הכותל המערבי שעליו אומרים רבותינו, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הכותל המערבי שלא זז השכינה מעולם. האב מספר לבני המשפחה בדרך על כך שהימים הללו ימים של חורבן, ימים שכל רוטפי השיגוע בין המצרים, ועל כך שהגמרא אומרת, וכך פוסק מרן בשולחן ערוך, שאדם שרואה את ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר היה אתה ירושלים שממה, ועושה קריאה בבגדו כמו חלילה אדם קרוב שנפטר. וכך האב מספר לבני המשפחה, שבפרט כשרואים את בית המקדש איך לקרוא, וכשהגיעו לירושלים עיר הקודש, אחד הבנים שאל שאלה, אמר, איך יכול להיות שאפשר לומר שירושלים בחורבנה? ירושלים הולכת ונבנית, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. הבנייה לא מפסיקה לרגע אחד, רק הולכת ומתרחבת מיום אל יום. יש גשר מפואר שמתנוסס בכניסה, בתי כנסיות ובתי מדרשיות וכבישים חדשים. כיצד ניתן לומר שירושלים בחורבנה? אתה רואה, ברוך השם, זקנים וזקנות, ילדים וילדות משחקים ברחובות העיר. איך אפשר לומר שירושלים בחורבנה? וננסה רגע לעמוד על זה במסגרת ההלכה ולנסות להגיע לפשר האמת, מהו ההגדרה של חורבן שאנחנו מתאבלים על ירושלים עיר הקודש. אז ראשית צריך לדעת, כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שאדם שרואה את ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר היה את הירושלים שמה וקוראה, ואדם שרואה את בית המקדש בחורבנה, אומר בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללו חבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה. ועושה קריאה, כך מביא מרן בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמך א'. ופה, במסגרת מה ששאלנו, מה ההגדרה של חורבן, מצאנו מחלוקת מעניינת בדברי רבותינו האחרונים, ממש אחרוני זמננו, שנחלקו, האם אפשר לומר שהיום ירושלים, עיר הקודש, נחשבת בחורבנה? הרי ברוך השם, יהודים יושבים בה, ואף שולטים בה, האם צריך לקרוא על חורבן ירושלים? את הטענה הזו טוען בעל אגרות משה, ומשה פיינשטיין זצ"ל, הוא טוען שהיום לא קוראים על חורבן ירושלים, אני מדגיש דווקא ירושלים, לא על בית המקדש, לא על הכותל המערבי. ולמה, מה הוא אומר? שהיא בחסד השם בנויה לתפארת, ככה הוא אומר, אבל כשרואים את הכותל צריך לקרוא. וכך עוד ועוד נקטו בשיטה הזו שירושלים היום היא נחשבת שהיא לא בחורבנה. מידר כיסא, דעת הגאון, רב שלמה זמן אוירבך, ועוד ועוד שסוברים שעדיין, כיוון שיש כנסיות ועדיין יש חילולי שבת ועדיין יש כל מיני בעיות של קדושה וכו', עדיין ירושלים נקראת בחורבנה. ירושלים בתפארתה זה ירושלים, עיר ציון, שאנחנו מייחלים ומתפללים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים ותחזינה עינינו בשמחה לציון ברחמים. זה עיר ששולטים בה שלטון של קדושה וטהרה, והכל מתנהל על פי התורה וההלכה. והדבר הזה גם, כמו שאמרנו, משליך אותנו הלכה למעשה. האם צריך לקרוא על ירושלים או לא? ובגלל אחת הסיבות, כמו שמנינו עכשיו, אדם שרואה את ירושלים, אנחנו גם לא יודעים לומר בדיוק איפה ירושלים הישנה, העתיקה שעליה אנחנו צריכים לקרוא. לכן על ירושלים, כך גם פוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל, לא קוראים, המנהג לא לקרוא על ירושלים. אבל על הכותל המערבי, אדם שמגיע ורואה את הכותל המערבי, למרות שחלקו בשליטת יהודים, כל החלק שמאחורי הכותל המערבי, כל הר הבית, לצערנו, לא בשליטתנו. נכון שאנחנו יכולים להיכנס לשם, אבל כל צד ושעל צריך הסכמות בינלאומיות. לכן, בוודאי שאדם שרואה את הכותל המערבי, צריך לעשות קריאה. בעזרת השם, בפינה הבאה נעסוק בפרטי ההלכות, כמה צריך לקרוא, האם גם נשים וגם קטנים צריכים לקרוא, והאם אדם יכול להשאיל את בגדו לחברו ולהימנע מקריאה של בגדו כאשר רואה את ירושלים. נזכה בעזרת השם ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

חברים, עכשיו זה הזמן שלי, כמובן, לתזכורות, כן? כמו שכל אחד שם לו תזכורת להתעורר בזמן, אז לנו יש את התזכורת היומית. כמובן, נסיעה בטוחה, את זה אתם כבר יודעים, אתם כבר נהגים מצוינים, אתם מעולים, ונשמרים ונזהרים, ואמרנו, אתם יודעים, דיברנו על זה אתמול, שבימי בין המצרים כדאי להיזהר ולהישמר עוד יותר. וכמובן, סריקת רכבים, שזה דבר חשוב. אתם יודעים, אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד. הילדים, חלק מהילדים בקייטנות, חלק לא, וגם יש כאלה שכשחוזרים אז לפחות נהנים מבריכה ביתית. אני רוצה לבקש באמת בכל לשון של בקשה. בריכות ביתיות

0: כיפיות והכל נחמד וטוב, אך ורק כאשר יש השגחה של אדם מבוגר שנמצא במקום. אז בבקשה, גם אם הילדים בחופש ונכנסים לבריכה ביתית, לא משנה מה הגודל שלה ולא משנה מה העומק שלה, בבקשה, רק בהשגחת מבוגר. אל תעזבו לרגע כדי למנוע אסונות, ואנחנו יודעים מה המשמעות של בריכות ביתיות, אז בבקשה, גם את זה אני מוצא לנכון להזכיר כאן, כי אתם יודעים, בוקר וחלק מהילדים בבית, ורוצים גם ליהנות ולשחשך רגליים וקצת להרטיב את עצמם, אז בבקשה, תיזהרו, ובעזרת השם שיהיו לנו בשורות טובות.
1: תוכן פרסומי.
0: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים, בוקר טוב.
0: תשמע, כמה ימים כבר לא דיברנו, ואני רוצה לבקש ממך מבצע מיוחד מהדברים שמותר, אתה יודע, לקנות עכשיו, ואולי תן לנו איזה מבצע טוב שהמאזינים שלנו יוכלו ליהנות ממחיר טוב ומוצר מעולה.
2: חשבתי על איזה מבצע, לכאורה אפילו גם אם זה לא דבר עבד, גם מותר לקנות כי זה מזגן, אבל אנחנו נעשה שזה יהיה מעין דבר עבד, נעשה מבצע שאף אחד לא יוכל לסרב לו, מזגן של חברת טורנדו, דגם סומו, זה הסדרה החדשה של 2026, 0.54 אגורות ללילה שלהם, נעשה מבצע ב-1,790 שקל, וניתן שתי מתנות. המאזינים של הרב קפטן, מגייץ קיטור, כמו שאתה שומע, מגייץ קיטור ומקל בלנדר של חברת אלקטרונית.
0: וואי, וואי, זה חתיכת מבצע. זה חתיכת מבצע, זה מצוין, וזה גם נצרח, אז כמובן תן לנו רק את מספר הטלפון שהמאזינים שלנו יוכלו להתקשר, לקנות וליהנות מהמוצרים הנפלאים וגם מהמחיר המיוחד.
2: רבית 2757, כוכבית 2757, תקינים בכל הארץ, ברוב חלקי הארץ, אני יודע שיש לך מאזינים מארצות הברית שם, אני לא יכול להתקין, אבל בישראל אני ברוב הארץ מתקין, ואני לא לוקח מעבר לקו הירוק, אני לא מחייב יותר כסף. אצלנו זה נקרא כלל עם ישראל.
0: כוכבית 2757, כוכבית 2757, זה המספר. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה ובוקר טוב, להתראות.
2: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. בשבילך ובשבילי.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה בו. סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
3: בתוך חסרה
4: אור הגאולה עולה.
2: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט.

0: רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
3: אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל אמרמי.
4: עכשיו זה הזמן שלנו להתחזק באמונה ואהבת ישראל, ולשם כך אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב אייל אמרמי. שלום הרב.
5: בוקר טוב לך ניר ולכל המאזינים. נדבר עוד קצת מעט מאהבת ישראל. אהבת ישראל זו המצווה שכל יהודי חייב להשקיע עליה את כל כוחו, את כל מרצו, את כל מאודו. כי ברגע שיהודי עובד על אהבת ישראל, שפירושו לאהוב יהודי אחר, גם אם הוא הזיק לי, גם אם הוא ציער אותי, ואני הולך ומיטיב איתו, האדם מפעיל מידה כנגד מידה בשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת את הכעס שלך בלב על אותו יהודי, למרות שהוא ציער אותך, למרות שהוא זלזל בך, למרות שהוא פגע בך, והלכת על אהבה, וככה גם הקדוש ברוך הוא מניח את כל הטענות שיש נגד אותו יהודי, נגד הנפגע, כל הקושיות שיש עליו, כל העבירות שהוא עושה, מוכה לו השם, מעריף עליו אהבה כמו שהוא עושה. ככה כותב רבי מרדכי דוד ואלי, תלמיד הרמח"ל, הוא אומר על הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. ומה, מה זה לשון עזוב? צריך להגיד עזור לו. למה עזוב? שתי עזיבות, אומר רבנו הרמח"ל. רבי משה דוד ואלי. העזיבה הראשונה, שאדם רואה את צונאו, אדם שעשה לו רע, אדם שפגע בו, עשק את פרנסתו, פגע בשם הטוב שלו, ציער אותו, ובכל זאת הוא מניח את הכעס שיש לו בלב עליו, לאהבת בוראו, מרשם ציווה לאהוב את כל ילדיו, את כל בניו. וכך אני עושה, כנגד אותה עזיבה, הקדוש ברוך הוא עוזב את כל הטענות שיש לו נגד אותו בן אדם, כל העבירות שלו, ועושה אותו כקטן שנולד עמי. אין עוד דבר כזה בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשה מצווה אחת, אני מוותר לך על הכל. רק באמונה הזאת, באהבת ישראל. הגמרא בראש שנה סיכמה את זה. במשפט אחד, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעם. אז זאת אומרת, מעביר על מידותיו, מסבירה שמגמרא בראש שנה דף י"ז, אינו משיב רע, אינו מדקדק להשיב רע, למי שגם מעלימו רע. אדם עשה לך רע, באמת עשה לך, שחט, זרק לך לכלוכים לגינה שלך. ביקשת ממנו יפה שלא יזרקו לכלוכים, ממשיך לזרוק לך לכלוכים. הסוחר ברח לך, לא שילם לך שכירות. הגרוש לא מעביר לך מזונות לגרושה. באמת עשה לך, ואתה לא מחזיר לו רע. אתה לא מונע את האהבה שלך אליו, רואה אותו במעלית, אומר לו שלום, מחייך אליו. דבר הסוחר שברח לך, הוא לא שילם שכירות, לא שולח עליו הוצאה לפועל, לא שולח לו משפטים, לא שולח לו מכתבים עורכי דינים. דבר הגרוש שלא מעביר את הכסף מזונות, לא מונעת ממנו לראות את הילדים, לא פוגעת בו, לא אומרת לו מילים קשות, שולחת לו צווי עיקול, לא שלח לו פקודות מעצר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא החזרת רע למי שעשה לך רע, אני מבטל לך על כל הפשעים שלך. לא רק על העוונות אני מחפר לך, לא על החטאים רק, אפילו לפשעים. כמו שאנחנו יודעים, יש שלושה סוגי עוונות. יש חטאנו, עווינו, פשענו. חטא זה שוגג, עוון זה מזיד, פשע זה מרד. אפילו אם אדם יעשה מרידות נגד הקדוש ברוך הוא, אני מוותר לך על אמונות שלי. למה? שנתת לי אהבת ישראל. תראו איזה מצווה זאת. אין עוד דבר כזה בתורה. שיהודי אוהב את זולתו, את היהודי האחר, למרות שהוא פגע בו, למרות שההלכה מצדיקה עוד להדיר את רגליך ממנו. ההלכה מצדיקה את זה, להחרים אותך, להחרים אותו אדם. ואתה ותר על מידותיך, מעביר על מידותיך, הקדוש ברוך הוא מעביר לך על כל פשעיך. רבנו יונה כותב, וזה פתח תקווה נכבד מאוד. זה הפתח היחידי שיכול להציל אותנו מיום הדין. זה הפתח היחידי שיכול להציל אותנו מהמשפט הנורא, משפט של השם, משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו. לכן נתחזק כולנו באהבת ישראל, גם באדם שפגע בנו, גם גזחה שלא יחזיר את הלוואה, גם אחותך שלקחה את הירושה שלו בצדי. אבי המלותן, לא נשיב רע למי שגמל למנו רב, אז השם נדבר פתר לנו על כל העוונות שלנו, ותנו על כל הפשעים שלנו, כל בחומר על העוונות, כל בחומר על החטאים. חזק בזה, בעזרת השם, נראה ניסים ונפלאות, אנחנו וכל בית ישראל, אמן ואמן.
4: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
3: בגובה הלב, עם הרב רפאל רובין.
4: בוקר טוב לרב רפאל רובין.
6: בוקר טוב, ניר. שלכולנו בשורות טובות.
4: הרב, אנחנו רוצים לעבור לשואל, לשאלה היומית שלנו, ואנחנו ניתן את רשות הדיבור למאזין שישאל את הרב את השאלה. בבקשה.
7: בוקר טוב, ניר.

0: בוקר טוב הרב, יש לי שאלה. אני מאוד מושפע מהחברים. לפעמים אני יודע שמשהו לא מתאים לי מבחינה רוחנית, אבל אני מפחד שיצחקו עליי או שלא יקבלו אותי. איך מוצאים את הכוח לעמוד על העקרונות?
1: שאלה מדהימה. השפעת הסביבה זה דבר מאוד מאוד קשה. אין מבחינה רוחנית, בכל מערכת חברתית, השפעת הסביבה, עד כמה הסביבה תחדור ותשפיע על הנפש שלי, זה באמת יקבע את העתיד שלי. ואם אני אדע איך לייצר לעצמי עמוד שדרה ולעמוד על העקרונות, הרי שאני מנהיג ולא מונהג. אני רוצה לתת טיפ. היה בן אדם ששאל את חבר שלו, תגיד לי, תאמר לי מי אתה? הוא לא רצה לדעת את שמו כמובן, כי את זה הוא ידע, ולא איפה הוא גר, כי גם את זה הוא ידע, הם היו חברים. הוא רצה הגדרה אמיתית מי אתה. אז אמר לו, אתה יודע מי אני? אני זה לא מה שאתה חושב שאני. אני זה לא מי שאני חושב שאני. אני סך הכל מנסה להיות מה שאתה חושב שאני צריך להיות. שימו לב טוב, אני זה לא מי שאתה חושב שאני. אני זה לא מי שאני בעצמי אפילו חושב שאני. אני סך הכל מנסה להיות מה שאתה חושב שאני צריך להיות. משנים את הזהות בהתאם למצב, ולא שמים לב שאנחנו מוכרים את עצמנו, ולא שמים לב שאנחנו מוכרים את עצמנו בפרוטות. איך אדם יעמוד על העקרונות? דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד. כשעלה פעם איזה בדחן בחתונה וחיכה את כל האנשים בקהל, בעל התניה, ביקש שהוא יחכה גם אותו. אותו אחד אמר כך, מה ההבדל ביני לבין בעל התניה? את מה שבעל התניה לא יודע, גם אני לא יודע. את מה שאני יודע, גם בעל התניה יודע. אז את כל מה שהוא לא יודע, אני לא יודע. את כל מה שאני יודע, הוא יודע. אז מה ההבדל ביני לבינו? באותו החלק שהוא יודע ואני לא יודע. אבל כמה יש בין מה שבעל התניה יודע לבין מה שמצפים ממנו לדעת בשמיים. בעל התניה התחיל לבכות. כי בעל התניה הבין שיש פה פינה, שאם אני חי בגורם השוואתי, אני מאבד את היכולות שלי, ולפעמים, מבלי לשים לב, אני דורש מעצמי פחות. אני חושב שהדבר העיקרי שעליו אתה צריך לעבוד, זה על הייחודיות שלך בעולם. ועל התפקיד ועל המסלול שהשם נתן לך בעולם. אם אתה תזכור שאת הזהות שלנו אנחנו לא מוכרים לאף אחד בעולם, ושיש לך תפקיד שרק אתה יכול לבצע אותו בעולם, והדבר הגרוע ביותר לתפקיד שלך זה ההשוואה הסביבתית שלך והכניעה לערכים שלא מתאימים לאורח חייך, הרי שאתה תברח מאותו מקום. ותזכור כלל, אם אני ארצה לרוץ לבד, אני אגיע לשיא מסוים כלפי עצמי. אם אני אתחרה עם חבר, אני אשפר את המקצה. ואם ירדוף אחרי חלילה אריה, אני אגיע לשיא השיאים, אני חושב שאני אשבור את שיא גינס. כשתהיה עסוק בלהתרחק מחברה שלילית, אתה מהר מאוד תגלה שאתה בורח בעצם לעבר היעד, אל הפסגה שבה אתה אמור לחיות.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: מנחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש נושא שלא תמיד נעים לדבר עליו, כי אנחנו אוהבים לחשוב שהגענו למקום שבו כולנו אוהבים זה את זה, אבל אם נהיה כנים, נגלה שלפעמים עדיין יש בינינו מחיצות, לא מחיצות של הלכה, מחיצות של הלב, שזה יותר חמור. לפעמים מספיק לשמוע שם משפחה, מספיק לדעת מאיזו עדה מגיע האדם, וכבר יש מי שמחליט מיהו. ככה הם, אצלם כולם כאלה, אני מכיר את העדה הזאת. וכך, במשפט אחד, אנחנו מוחקים אנשים שלמים. הרי אם מישהו היה אומר עלינו, כל בני העדה שלכם הם כאלה וכאלה, מיד היינו נפגעים. אז איך אנחנו מרשים לעצמנו לעשות את זה לאחרים? יש הבדל גדול בין העדפה לבין פסילה. אם לצורך העניין משפחה אומרת, אנחנו מעדיפים שהילדים יתחתנו עם בן או בת העדה שלנו, כי המנהגים דומים, שפת הבית דומה, המסורת דומה, זו יכולה להיות העדפה טבעית ומובנת, והכל בסדר. אבל אם הסיבה היא לא נתחתן איתם כי הם קמצנים, או הם לא מספיק טובים, או ככה כל העדה שלהם, כאן כבר לא מדובר במנהגים. כאן מדובר בדעות קדומות. וכשאנחנו שופטים אדם בגלל העדה שלו, אנחנו בכלל לא מסתכלים עליו. אנחנו מסתכלים על סטיגמה, והתורה הרי מלמדת אותנו בדיוק את ההפך. היא דורשת מאיתנו לראות את האדם, את הנשמה, לא את שם המשפחה, לא את המבטא, לא את ארץ המוצא של הסבא והסבתא. ואם הדברים האלה מגיעים למקומות חמורים יותר, כשילדה לא מתקבלת למוסד לימודים רק בגלל המוצא שלה, או כשמשפחה מרגישה שהיא פחות רצויה רק בגלל העדה שלה, כשאדם צריך להוכיח שהוא שווה יותר רק בגלל מאיפה שבאו הוריו, זאת כבר לא רק טעות חברתית, זה עוול. ואת העוול הזה אי אפשר לחסות במילים יפות, כן? כי כשאנחנו פוסלים אדם בגלל העדה שלו, אנחנו שוכחים דבר אחד. הנשמה שלו לא נבראה אשכנזית, לא ספרדית, לא תימנית, לא מרוקאית. את הנשמה שלו ברא הקדוש ברוך הוא. כולנו עומדים באותה תפילה. כולנו קוראים את אותה תורה. כולנו בוכים באותו תשעה באב, וכולנו גם מתפללים לאותה גאולה. אז איך ייתכן שבדרך אנחנו מרשים לעצמנו לחלק את הילדים של הקדוש ברוך הוא לדרגות? לא, הוא צבע האור שלו יותר שחום, אז תיזהר, אל תתקרב אליו כדי שלא בטעות ידבק בך השחור שבו. או היא באה מבית של אנשים פשוטים, הם ספרדים, הם פרנקים. אל תתקרב אליהם יותר מדי כדי שלא תלמד את הקולניות שלהם. או הם אשכנזים סנובים, אל תתקרבו אליהם, הם יהירים. אולי הגיע הזמן שנפסיק לשאול מאיזו עדה אדם בא, ונתחיל לשאול איזה לב יש לו, איזה יושר יש בו, כמה יראת שמיים יש בו, כמה טוב הוא עושה בעולם, יש לו מידות טובות, אין לו מידות טובות. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו אם אהבנו את בניו.

אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבץ של פרסומות. שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סריקת רכבים חשוב מאוד, תשתו ובעזרת השם תשמרו על עצמכם. פרסומות ושווים.

עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
7: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
8: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות, פרק ה', משנה י"ט. המשנה שלנו מציבה מולנו מבחן אישיות נוקב. היא לא מבקשת לבחון את רמת הידע שלנו, אלא מסתכלת עמוק אל תוך מבנה המידות שלנו, אל ה-DNA של האופי שלנו, ומחלקת את האנושות לשני בתי ספר של החיים. אומרת המשנה, כל מי שיש בידו שלושה דברים אלו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. בואו נבין את שלושת התכונות הללו, שהן בעצם מדדים לאופן שבו אנחנו תופסים את העולם, את עצמנו ואת הסביבה שלנו. המאפיין הראשון, עין טובה מול עין רעה, שזה בעצם היחס שלנו להצלחה של אחרים. עין טובה פירושה פרגון אמיתי, אדם שאין לו קינה על האחר. תלמידו של אברהם אבינו מסתכל בעין טובה על ההצלחה של חבר או קולגה, ושמח בשמחתו של האחר כאילו זו הייתה השמחה שלו. הוא מבין שהשפע של השני לא בא על חשבונו, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד את מה שמתאים לו, וממילא אין על מה לקנה. לעומתו, אדם שהוא בעל עין רעה, כמו בלעם הרשע שהכוח שלו היה רק בלקלל את אחרים, הוא מסתכל על ההצלחה של האחר ומרגיש צביטה בלב. קשה לו לראות שטוב למישהו אחר, והוא תמיד יחפש מה חסר. המאפיין השני, רוח נמוכה מול רוח גבוהה, שזה בעצם היחס שלנו לעצמנו, לאגו. רוח נמוכה היא ענווה. אדם שחי מתוך רוח נמוכה לא מרגיש שכל העולם חייב לו משהו. הוא לא דורש כבוד, הוא לא מחפש להיות תמיד במרכז הבמה ואור הזרקורים, והוא לא נפגע וקל לו לסלוח ולהעביר על המידות. לעומתו, אדם שהוא בעל רוח גבוהה, הוא חי בתחושת גאווה שמגיע לו ושכולם חייבים לו, האגו שלו מנהל אותו, ולכן הוא נפגע מכל מילה.

0: שלא נראית לו מתאימה לפי כבודו המהולל, וכל ביקורת קטנה נתפסת אצלו כהכרזת מלחמה. זה מתלמידי בלעם הרשע, שאפילו שהאתון שלו פתחה את הפה ודיברה איתו, הוא היקע אותה כי הוא לא הסכים עם הדברים שלה. כמה שהרוח שלו הייתה גבוהה, ככה הוא היה נמוך ושפל. והמאפיין השלישי, נפש שפלה מול נפש רחבה, שזה בעצם היחס שלנו לחומריות ולתאוות. נפש שפלה אין פירושה אדם מדוכא, אלא אדם שיודע לשלוט ברצונות שלו. זה אדם שהוא שמח בחלקו, והוא לא משועבד לרדיפה אחרי העונג הבא. לעומתו, אדם שיש לו נפש רחבה היא כמו בור ללא תחתית. אדם עם נפש רחבה נמצא במרדף אינסופי אחרי כסף, תאוות או ריגושים, ותמיד הוא מרגיש רקנות, כי תמיד יש משהו שעדיין חסר לו. הגאון מווילנה דימה אותו לאדם ששותה מים מלוכים, שככל שנדמה לו שהוא מרווה את סימונו, הוא נעשה צמא עוד יותר. מאזינים יקרים, כשאנחנו מסתכלים על המציאות שסביבנו, קל לראות שלצערנו, תרבות הפרסום והצריכה משווקות לנו הרבה פעמים את בית הספר של בלעם. הן מעודדות אותנו להשוות את עצמנו לאחרים, להרגיש שאנחנו במרכז ושהכל מגיע לנו, ולצרוך עוד ועוד בלי סובה. המשנה קוראת לנו לעשות בחירה מודעת, לאיזה בית ספר אנחנו רוצים להשתייך, ואת מי אנחנו בוחרים לנו למורה דרך, האם את אברהם אבינו או חלילה את בלעם הרשע. מי שבוחר להיות תלמידו של אברהם אבינו, בוחר למעשה בחיים של שקט נפשי. כי כשהעין טובה, כשהרוח צנועה, וכשהנפש מכירה בגבולות וחש הסובה, האדם פשוט מאושר יותר. הוא לא תלוי במה שיש לאחרים, והוא לא חי במרדף מתיש אחרי כבוד ורכוש. בואו ננסה היום, לפחות פעם אחת, להפעיל את העין הטובה ולפרגן למישהו מכל הלב, לתרגל רוח נמוכה ולבלום פה בשעת מריבה, ולאמץ נפש שפלה, כלומר, להתגבר על דבר אחד שנחשב עבורנו למותרות. תזכרו שככל שנלמד לרסן את הגוף, ניתן לנשמה שלנו יותר דרור, ואנחנו בעצמנו נשיג את החופש, החופש המוחלט משלטון היצר והחירות לבחור בטוב.
1: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
3: בוקר טוב, מבורך רבי נירי קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום חפץ חיים מלמד אותנו שיש מצב שאדם מדבר דיבור מסוים על אדם אחד, זה שבח, ועל האדם האחר, שזה לשון הרע גמור ואיסור מן התורה. איך זה יכול להיות? יש אדם שהוא נמצא בדרגה מסוימת. לדוגמה, אם יש אדם שהוא ברוך השם מפרנס את ביתו בכבוד וקובע איתם לתורה ולומד שעתיים שלוש ביום, אז זה מעלה עצומה. אבל אם יגידו על תלמיד חכם, אברך, שיושב כל היום ומחזיק את העולם, הוא לומד שעתיים שלוש ביום, זה איסור תורה גמור, זה ביזיון. מי שלומד תורה תורתו אמונתו לומד רק שעתיים שלוש, זה השם מרחם. אבל אמרתי את אותם מילים, זה שעתיים שלוש לומד, וזה שעתיים שלוש. מה יש בזה? איך זה יכול להיות שזה שבח וזה גנות? זה תלוי מי האדם. אם תספר שאדם תרם תרומה, ועל אדם אחד זה יהיה גנות גמורה, כי האדם הזה הוא עשיר ועמיד, וזה בשבילו כסף, איך אומרים, זה יצא מהאופנה. הוא, ברוך השם, השם בירך אותו בממון רב. אתה תגיד שהוא נתן איזה סכום פעות לפי כיסו, בוודאי ובוודאי שזה יחשב לשון הרב. אני תגיד על אדם מסוים שהוא נתן איזו תרומה מסוימת בסכום מועט מאוד, אבל האדם הזה ידוע שאין לו אמצעים, והוא נתן מכל ליבו ממה שאין לו, אז בוודאי שזה שבח גדול. לכן השאלה ששואלים הרבה אנשים באירועים שירבו שמחות בישראל, שיש כזה צדדים שפותחים את המעטפות ביחד, האם פתיחת המעטפות מותרת או אסורה? ומה הצדדי הספק? שאל אדם שברוך השם הייתה לו שמחה גדולה, הוא אומר, ישבנו ההורים והאחים והאחיות, פותחים את המעטפה, אחד כותב את השמות, מי זה? פלוני? כמה נתן? הוא אומר בכל רם. אז כל אחד יש לו איזה חוות דעת, לא מתפאש, יש לו ארגזים, מיליונר, זה מה שהוא נתן? ואני גם עכשיו היינו באירוע אצלו, נתנו לו פי שלוש, איזה קמצן. יכול להיות שזה אמת. ומה למדנו? שאם זה אמת, זה נקרא לשון הרע. לכן פתיחת מעטפות היא הדבר שאסור בתכלית האיסור, שכל הצדדים וכל ההורים והדודים והדודות ישבו ויביעו את דעתם. היו כאלה עדות שפעם היו פותחים את המעטפות בכל תרועה ולא ישועה. ופותחים

0: בפורום גדול, ויכול להגיד לה גם הלבנת פנים, חוץ מלשון הרע. לכן צריך לדעת, הצדדים יפתחו את המעטפות, או מישהו מטעמם, כל צד יכתוב את הצד שלו, יעביר לצד האחר, לא את הצד שלו, של אותו אדם. אתה לא צריך, צד של החתן, לא צריך להעביר לקלה את הצד של החתן, כמה פלוני ואלמוני נתן. צד של הקלה הוא צריך בשביל לדעת הכרת הטוב, לדעת מה להחזיר, אבל אסור להביע דעתם, להגיד זה קמצן, זה נתנו לו יותר, כמו שלצערנו הרב, זה הרגל לא בקודש, ואנחנו כולנו צריכים להיזהם עם זה. וירבו שמחות בעם ישראל, אנחנו רוצים שהימים האלה יהפכו לששון לשמחה, שהימים האלה מותרים עדיין לעוד ראש חודש, ולספרדים להתחתן, וברוך השם, אתמול גם חיתנו זוג, שהבית הנאמן של עם ישראל, בכל ביתי נאמנו, בית המקדש, משה רבנו מלמד אותנו, להיבנות בית המקדש זה רק על ידי אהבה ואחווה. הבית השלישי ייבנה על ידי אהבה. אי אפשר להגיד אהבת חינם, כי אין הגדר כזאת אהבת חינם, כי אתה מחויב לאהוב כל יהודי. שנאת חינם יש. אם יש לך חוב איתו, אתה יכול לתבוע אותו, לבקש ממנו, אבל אתה לא יכול לשנות אותו ולדבר עליו לשון הרע. שם זכי אותנו לדבר רק טוב אחד על האחר, ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לארז רסין, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי הדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 11 בלילה. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכם.
4: בשבילך ובשבילי,
5: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה,
6: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
7: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. לוחמי משמר הגבול נטרלו הלילה מחבל שניסה להסתנן לשטח ישראל דרך מעבר רחל. החשוד בהסתננות יידה אבנים לעבר כוחות הביטחון שפעלו במעבר ובהמשך שלף סכין והניף אותה באופן מאיים לעבר הלוחמים. כוחות משמר הגבול שהיו בזירה הגיבו במהירות, ביצעו נועל מעצר חשוד ונטרלו את המחבל ללא נפגעים. ראש השב"כ דוד זיני מתח אמש ביקורת חריפה על דרג הפקידים במדינה במשרדי הממשלה. הנה דברים שאמר בכנס של מכון ארגמן.
8: דרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X ואני יושב את המסגרים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. ועבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. ויש סכנה, ועדיין באנו עם אג'נדה, ובאנו עם תפיסה, וכל אחד פה ככל שהוא יותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת. קטר וגלגל בו זמנית. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות דמוקרטיה, אבל לחיות את זה ביום יום זה לא כזה פשוט.
7: צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות צבאיות איראניות ברחבי המדינה. זאת בתגובה לירי שביצע איראן כלפי ספינות במצר הורמוז. האיראנים הגיבו בירי טילים לעבר בחרין וכווית. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף הגיב לתקיפות הנרחבות של צבא ארצות הברית בארצו ולהחזרת העיצומים על יצוא הנפט. עידן הבריונות והסחיבות.

0: השביתה יסתיים, זה לא מוביל לשום מקום, אנחנו לא מתקפלים, דברי קליבאף. כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה על סדרת תקיפות שביצע חיל האוויר בכמה מוקדים בדרום המדינה. על פי הדיווחים, ההפצצות חיל האוויר כוונו לעבר יעדי חיזבאללה, מהם הוצאו התקפות נגד כוחות צה"ל. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט מתכוון להגיע היום לישראל לביקורו הראשון במדינה מאז נכנס לתפקיד. הגסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ברוך דיין האמת, בירושלים נסתלק לבית עולמו זקן רבני חב"ד, הגאון רבי טוביה בלוי, זכר צדיק לברכה, בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב, ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יעשה קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM. מונה 00, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בוקר טוב לכם, יום רביעי בשבוע, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה כאן בבוקר הזה, וכמידי בוקר, תודה ישראל כהן, אנחנו משתדלים לא להחסיר לפחות לא בוקר אחד.
2: לגמרי, לגמרי, כשכולם ישנים, כשכולם בבין הזמנים, כשכולם יוצאים לדאצ'ה, לנויז דשא, זה נוסע לאלפים האוסטרים, זה לשוויץ, אחד פה בארץ, לכינרת, לילת, אנחנו פה על המשמר, מביאים את, את כל מה שקורה, תשמע, יקי... טוב, זה עכשיו הרמנו לעצמנו, עכשיו מה קורה? תשמע, אתה יודע למה אני קצת מרוצה היום? הנה, טראמפ התעורר, אתה מבין? לך תדע, אולי הוא חותך שם מאיראן. הלילה, לא מעט הפצצות.
1: כן, זה עובד מה שנקרא בשני הכיוונים. ארצות הברית תקפה בדרום איראן, אחרי שאיראן תקפה את כל מיני מחליות וספינות במצר הורמוז. לאחר מכן, אחרי המתקפות הללו של ארצות הברית, שתקפו בין היתר מערכות הגנה אוויריות וטילי קרקע אוויר ואתרי שיגור של טילי שיוט ורחפנים, איראן שיגרה טילים וכתבאמים לבחריין וכווית בתגובה לתקיפה הזאת, ועושה רושם שמשהו מתחמם שם, ואני אגיד לך משהו, יכול מאוד להיות שטראמפ חווה על בשרו את מה שאנחנו צעקנו כבר לפני חודשיים, שאי אפשר להאמין למילה אחת של האיראנים, שהם רק רוצים למרוח ולמשוך זמן. והנה אנחנו רואים אל מול עינינו את האירוע הזה. לך תדע לאיפה זה יתפתח. כן. אני רק מתחנן דבר אחד, ישראל. נו. אני לא יודע איך אתה יכול לעזור לי בעניין הזה.
2: מה, אני אנסה, אני איתך לאורך כל הדרך, מלא.
1: אנחנו בתקופת חופש עכשיו. הילדים בבתים, גם
2: לא,
1: ככה...
2: עוד לא, רגע, בין הזמנים גם... הרשמי זה הכי תשעה באב. אתה אומר החופש של הבנות וזה...
1: בנות וגנים, כאילו, תראה, אצלי יש לצורך העניין שתי בנות גדולות. אז זה כבר בחופש בקייטנה. ועוד ילדים קטנים, אז כולם גנים, אז כולם כבר אצלי בחופש. זה
2: כן,
1: לא...
2: כן, לא רק זה, אני אבטח לך סוגריים.
1: אבל שנייה, אני טוב, רק אסיים.
2: תסיים,
1: מה
2: תסיים.
1: שביקשתי. גם ככה קשה. זאת אומרת, גם ככה יש פה תקופה שהיא מאתגרת. תפסיקו לשלוח עכשיו הודעות, מתי מתחילה המלחמה עם איראן. זה קורה הלילה, זה קורה מחר בבוקר, זה קורה מחרותיים. חבר'ה, הנה אני אומר כאן בשידור, אני לא יודע, אין לי מושג. לא לשלוח יותר הודעות.
2: תנו לזה להתפתח לאט לאט. אבל אני אגיד לך משהו, אפרופו באמת בין הזמן, אם תשמע, פעם זה היה תמיד רק התחלת אישה באב. היום יש את המבינים שא' מוצאים כנראה את המחירים הזולים יותר בחודש תמוז, ובדרך כלל זה יוצא יולי, אוגוסט, כאילו, אוגוסט יותר אב, ובסדר, לא בדיוק, אתה יודע, אחד על אחד, אבל בגדול אפשר כבר בתמוז. ואז אתה רואה פתאום תמונות של...

0: אדמו"רים שבעבר הייתי רואה רק אחרי תשעה באב, שמגיעים לאוסטריה, לשוויץ, לצרפת, לכל מקומות כאלה, פתאום אתה מתחיל לראות את זה בתמוז, ואז אני קולט את העניין, אתה מבין? לפעמים תמיד טוב להקדים. טוב להקדים, יקי. בשנה הבאה אנחנו כבר בתמוז מתחילים את הדת שלנו. אבל בסדר. אתה אומר, טראמפ מתבשל לאט לאט. בסדר, אז אם זה לא יקרה מחר, מחרתיים, לא מחרתיים, עוד שבוע.
1: נו, זה ברור. זה מתי שהוא נצטרך לתקוף. תראה, כשיש מדינה שמאיימת להשמיד את מדינת ישראל ולפגוע בעם היהודי בצורה כזאת, ברור שיצטרכו לטפל בה. אם לא טראמפ, אז אנחנו נעשה את זה לבד מתישהו. כן, זה שאלה של... לא של אם, זה שאלה של מתי. אי אפשר להשאיר אותה בצורה הזאת, וזה גם יאמר לזכותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא אומר את זה לאורך כל הקדנציה שלו. לא רק הזאת, אלא לאורך כל שנות כהונתו. תגיד רגע, אנחנו דיברתי איתך פה אתמול על זה שיש לי קצת תחושה, ואני לא יודע אם אני נופל לתוך דכדוך או משהו כזה, שאפס משהו בימין, לא עובד טוב, לא מבחינת קמפיין, לא מבחינת...
0: אני גם קצת מרגיש את זה, אבל אני לא יודע להצביע על ה...
1: אז אני אגיד לך משהו. קודם כל אני חושב שיש איזושהי... אני רואה את השמאל, השמאל מתארגן טוב. אני רואה את אייזנקוט, הוא חורש את השטח, הוא יוצא לכנסים. אצל נתניהו זה לא קורה, כי הכנסת אפילו עוד לא פוזרה, וצריך להעביר כל מיני חקיקה וכדומה.
0: לא, אבל יש סרטונים חזקים, גם ברשתות, גם בזה.
1: אני לא אוהב את זה, אני חייב להגיד לך.
0: אתה לא אוהב? למה?
1: אני לא אוהב.
0: איי, פתאום אתה רואה את אייזנקוט באמצע שם עם מנסור עבאס, ויום אחד...
1: אני לא אוהב את זה מבחינת קודם כל הרמה שבה מפיקים את זה. זה איי, כן? זה רמה נמוכה, זה נראה גם ככה. אבל זה דבר אחר. הדבר השני הוא, אם כבר החלטתם ברמה האסטרטגית להציב את אייזנקוט כמועמד מולכם, זה לא מספיק כל הזמן לחזור ולומר שהוא הולך ולהקים, והוא הולך ויקים ממשלה עם הערבים. תראה, נכון, אני מסכים שלא כולם נחשים פוליטיים כמונו, ולא כולם יודעים את זה, ומסתכלים על אייזנקוט וחושבים שהוא איזשהו דובי חמודי כזה, שיהיה בסדר איתו. ואף אחד לא יודע שכוונתיו...
0: לא, צריך לזכור, רמטכ"ל, וביטחון, וכל העסק הזה.
1: ויש לו את יורם כהן, שהיה ראש השבק לשעבר וכו', אבל האנשים האלה אכן אומרים שהם יקימו ממשלה עם הערבים. אבל אני חושב, ואולי אני קצת שופט מהר מדי, כי עדיין לא התחיל הקמפיין, שצריך לחשוף את אייזנקוט מעבר לזה, גם בעמדות המדיניות שלו והצבאיות שלו, ולהביא כל מיני חשיפות מעניינות מתוך המלחמה. אתם אומרים שהוא לא רצה להכריע, אז תביאו את ההוכחות לזה, אם יש אפשרות באמת לעשות את זה.
0: אתה אומר קצת יותר מהסרטונים האלה שרצים ברשת. כן, ואני מסכים אותו, ותראה גם הסיפור הזה של המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל. אני מתלבט כל הזמן איך להתייחס לזה. מצד אחד זה נראה לי מצועצע מדי, ואני אומר מה, שני שכנים בני שרים, אתה יודע, זה כמו שאני ואתה נקים מפלגה. לא, אני ואתה זה רציני הרבה יותר, בוא נגיד את האמת. אתה רואה את זה, הנדל ועד לא מתרומם. חילי טרופר, אני לא אומר, הוא אדם טוב, ובאמת, גם תרם כליה, ולפי ההתנדבות שלו במלחמה, אתה שומע סיפורים מדהימים. כן. אבל כל זה, אתה יודע, לא מספיק למערכת הפוליטית. אבל אז פתאום אני חושב, אני הולך עוד פעם בכיוון שלך, שיש פה איזו אסטרטגיה כזאת, שמרדימה את הימין, מרדימה את הגוש האמוני, ובעצם הם בונים פה משהו שיהווה אחר כך מקפצה לאייזנקוט, שהם פתאום יתחברו אליו. לא שאני יודע בבירור, אבל אתה יודע, אתה מתחיל לשאר לעצמך.
1: כן. זה שקוף.
0: ואז אתה אומר, זה אתה בסוף, יודע, בתור שני צילי גייס.
1: זה מפלגת לוויין.
0: כן, זהו, בתור שני לייצים כאלה, ואני אומר את זה בכיוון החיובי עוד פעם, אמרתי לך, טרופר הנדל, אני לא, אין לי הערכה אליו, גם מאז, שאז הוא זלזל ברבנים שם, אתה זוכר?
1: לא, רגע, שנייה. שנייה, כיפה, אבל ברגע שטרופר התאחד עם הנדל...
0: אז הם חדם?
1: לא, ברור. כי הרי טרופר, יש לו כזה...
0: לא, אבל אפשר לקחת לטרופר את כל הפנים היפות.
1: רגע, זה שהוא דמות ממלכתית ואוהבת, בסדר, והוא תרם כליה, נו, מה זה קשור לפוליטיקה? בסדר, רגע, שנייה, אני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: מה, מה, מה?
1: הרי יועז הנדל הוא גדול הפשיסטים במדינת ישראל.
0: כן, אבל אפשר שכל מי שלוחץ לו יד, אתה תשים אותו?
1: רגע, הוא גדול הפשיסטים במזרח התיכון. אני לא מכיר עדיין פוליטיקאי בכל המדינות הדמוקרטיות במזרח התיכון, אוקיי? שבא והציע לשלול זכות בחירה לציבור שלם. הרי מה הוא אמר? שכל החרדים לא תהיה להם זכות הצבעה. לכנסת, בבחירות לכנסת, נכון? כן. זה פשיסט. ועכשיו טרופר, שהוא כביכול דמות ממלכתית, מאוחדת, שבא לאחד ולאהוב את כולם.
0: אתה אומר, הוא נותן לו כביכול אפשר כזה.
1: רגע, לא הבנתי. כן. אם הבן אדם הזה רוצה לפסול את כל החרדים, אז מה הפשט? מה הרעיון? אז איפה בא לידי ביטוי האחדות הזאת? גם ראיתי אתמול במסיבת העיתונאים שלהם, הם צועקים ואומרים, חלס לפילוגים. בסדר, חלס את הפילוגים, אבל אתם מחרימים את רוב העם. כן. אתה יודע, לא לחינם קוראים לגוש הזה גוש אחדות, למרות שהם מחרימים את רוב העם. לכן אגב, אני לא קונה את הסחורה הזאת.
0: כן, לא, גם אליסף פרץ הוא בחור טוב, וכמובן...
1: לא

0: קשור, אבל ישראל.
1: אבל אני לא מזלזל באנשים האלה, דיברתי עכשיו על יועז הנדל.
0: שברגע שיועז הנדל ברשימה, ואתה יודע, יועז הנדל גם בעבר ניסה להציג את עצמו כזה יפה נפש, אבל מאז הרבנים שהוא נבחר איתם, ומאז כמו שאתה אומר, שהוא אומר, החרדים צריך לשלול מהם זכות הצבעה, והוא פסל את גנץ ודדי סמכי.
1: יאללה, ישראל, אנחנו צריכים להתחיל.
0: רגע, פסל את גנץ ודדי סמכי רק בגלל שהם לא רצו לפסול את האפשרות לשבת עם החרדים. נו, באמת, חבר'ה, תבחרו את השותפים. טוב.
1: אנחנו נודה למשה ארלנגר שעורך אותנו, להורי בני ישראל הטכנאי, לרוני גינדי בהפקה, יחד עם יאיר כהן, לא יודע מי שם היום, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחנה על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו, אבנר שרון.
0: יש פה עוד כמה כאלה מאחורי הקלעים, אבל בסדר.
1: מחליפים כל מיני, כן, יצאו לחופשים החבר'ה שלנו. אנחנו מתחילים מיד אחרי האות, אנחנו באולפן, זה ישראל כהן ויקי אדמקר, הנה. פותחים הבוקר עם סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין מהליכוד, שלום וברכה.
2: שלום רב.
1: אנחנו רוצים לפתוח איתך דווקא עם האיום שמשגר בגץ אתמול לממשלה בתגובה להכרזתכם השבוע סביב הפסיקה בעניין מועצת הרשות השנייה, וכותבים שופטי בגץ, עובדי ונבחרי ציבור צריכים לפעול אך ורק לפי הוראות הדין, אם הם לא יעשו כן, הם עשויים לשאת באחריות נזיקית אישית על השלכות מעשיהם. איך אתה ראית את האיום הזה?
2: אני חושב שזו לא הפעם הראשונה שבגץ מכיל את הסטנדרטים על כולם חוץ מעל עצמו. כולם צריכים לפעול לפי הדין, רק הוא עצמו פוסק בניגוד לחוק באין מפריע. שופטים הם לא מעל החוק, בית המשפט איננו מעל החוק. כאשר בית המשפט פוסק בניגוד לחוק ובחוסר סמכות, ברור של הפסיקה שלו גם לא יכול להיות ואין תוקף. אבל אני רוצה לומר דבר יותר מזה. תראו, רון ברק בשעתו אמר של בית המשפט ולשופט אין אלא את אמון הציבור ומשם הוא שואב את כוחו.
0: זה החרב, כן.
2: ואתמול עוברים השופטים לרטוריקה של איומים, משום שהם יודעים שאת אמון הציבור הם כבר עדו מזמן. ומי שאין לו אמון ציבור, אני אמרתי אתמול, זה ממש כאחרוני הדיקטטורים, שיודעים שאת אמון הציבור הם כבר עדו מזמן. ומנסים להשליט את מרותם ולכפות את עצמם באמצעות איומים. הדבר הזה לא יצלח, ואני חושב שזו הוכחה נוספת עד כמה הרפורמה המשפטית גם הצליחה לחשוף את האמת על האופן שבו בית המשפט העליון מתנהל.
0: גם נחוצה להמשיך.
2: כן, להביא לתמיכה ציבורית אדירה בשינוי הדרוש בעניין הזה.
1: אבל השר לוין, אל מול האיום הזה שמן הסתם גם הצליח להפחיד כמה מעובדי הציבור, מה אתה אומר להם כשר המשפטים? איזה גיבוי תיתן להם במידה ובאמת יידרשו לאירוע הזה, לצומת הזה?
2: קודם כל הם ודאי יקבלו מאיתנו גיבוי מלא, ואני חושב שבכלל עובדי הציבור כפופים לממשלה, והם לא בוררים בין הממשלה לבין בית המשפט. הם מבצעים את הנחיות הממשלה, ואם בית המשפט חושב שהממשלה נתנה הנחיה או הוראה שהיא בלתי חוקית או לא בסמכותה, הוא יכול לראות את מה שהוא רוצה מול השרים, מול הממשלה. אני חושב שהניסיון הזה לאיים על עובדי ציבור מעיד על החולשה הגדולה שהשופטים עצמם יודעים ומרגישים, ועל העובדה שהאמת לגבי העובדה שהם פועלים באמת בחוסר סמכות נחשפת. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, תראו, אני אתן דוגמה שהיא דוגמה מאוד מובהקת. החוק קובע ממש בארבע מילים שהמשטרה נתונה למרות הממשלה. כן. וכאשר בא מפכ"ל המשטרה בשעתו ביוזמתו, בא ואמר, אני כפוף למרות בית המשפט, הדבר הזה הוא כמובן דבר שלא יעלה על הדעת, הוא מנוגד לחוק.
0: מי זה היה? דני לוי אמר את זה?
2: המפכ"ל הנוכחי, כן, אמר את זה בשעתו. ואני חושב שזה מבטא איזושהי תפיסה וליקוי מאורות שהתפשט כאן, שכאילו אין פה שלוש רשויות שלטון שלכל אחת הסמכויות שלה והמעמד שלה שהוא שוויוני לאחרות, אלא יש בית משפט שהוא מעל כולם והוא מכתיב הכל ומכתיב אישק דבר. זה כמובן דבר שלא ייתכן במדינה דמוקרטית. הוא בוודאי גם מנוגד באופן מפורש לחוק, כפי שהראיתי קודם.
0: למה דני לוי עושה את זה? כי הוא מפחד? כי הוא חושש? כי כמו שאמרת מקודם, בגץ מאיים עליו?
2: אני חושב שבעיקר משום שהורגלנו שזה המצב, ואף אחד לא ירער אחרי אמירות כאלה שהן פשוט על פניו, הן מנוגדות למצב החוקי. ולכן אני

0: חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים להקפיד עליהם, זה באמת לבצע מינויים של אנשים, שיש להם מחויבות מוחלטת...
1: הנה, ראש השב"כ.
0: לחוק, לחוק. ואני חושב שהדברים שאמר ראש השב"כ, דברים חשובים מאוד ונכונים מאוד, אגב, מובנים אליהם. זה היה לאורך שנים דבר ברור לחלוטין, שאפילו לא היה צריך לומר אותו. זה החוק, יש דרג נבחר, המערכות כפופות אליו, הדרג הנבחר בהחלט במקום שבו הוא פעל בצורה בלתי חוקית או בחוסר סמכות, שם בית המשפט יכול וצריך להתערב, וחשוב שיהיה גורם שיכול לאזן אותו במקרים האלה ואפילו לבלום אותו. אבל הדבר הזה אין פירושו שבית המשפט בא במקום הדרג הנבחר, מחליט מה נראה בעיניו סביר או לא סביר, מחליט שהחוקים שהכנסת מקבלת לא נעים בעיניו, אז הוא מבטל אותם בהינף יד, מתערב בחוקי יסוד, והכל כמובן בלי שום סמכות.
2: כן.
0: הדבר הזה הוא הרבה מאוד דברים, אבל דמוקרטיה הוא לא...
1: מאיפה בחוצפה הזאת של, של יצחק עמית ככה, או יש כאלה יגידו, עוז, אתה יודע, להתערב...
2: אבל שלא אמרת גבורה, ישראל.
1: כן, לא, ולעשות את מה שאתה הגדרת מקודם, סוג של דיקטטורה. מה, הוא מייצג מיליה שמרגיש שהוא איבד את האחיזה שלו בישראל, במוקדי הכוח?
0: בוודאי, תראו, מה שקרה כאן לאורך שנים ארוכות, זה שקבוצת מיעוט שהפסידה פעם אחר פעם בבחירות, בעצם עשתה שני דברים, היא גם השליטה את ערכיה לכלל הציבור באמצעות מערכת המשפט, והיא גם דאגה שאנשיה יתמנו ויתפסו את כל עמדות המפתח במדינה, על ידי זה שהיא הכשירה אנשים... לא ראויים, ובלבד שהיו אנשי שלומה, ופסלה ומנעה והכשילה כל מינוי של מישהו שבא מרקע אחר ומתפיסת עולם אחרת. אני חושב שמה שעשתה הרפורמה המשפטית, היא חשפה את האמת הזו, היא יצרה מציאות שהציבור רואה את העוולות האלה. אנשים לא מוכנים ובצדק להמשיך לקבל את המצב הזה. ואתם יודעים, בדרך כלל כש... מישהו מחזיק בכוח, הוא לא ממהר להגיד, טוב, העם עכשיו רואה, העם מתקומם, אז אני מוותר, אלא הוא בדרך כלל מקשיח את ליבו עוד יותר, ומנסה בכוח, כפי שהשופטים כתבו אתמול, לאיים ולהפחיד ולהטיל מורה. אבל בסופו של עניין, ובזה צריך לומר, זה לא קורה הרבה, אבל אני חושב שבמקרה הזה דווקא אהרון ברק באמת צדק. אין לבית המשפט כוח אמיתי, אלא אמון הציבור. את אמון הציבור הם עמדו מזמן. ולכן אם אנחנו נהיה נחושים, ואם אנחנו לא נוותר, ואם העם ונבחרי הציבור שלו יעמדו איתן, אני חושב שה... שלומת
2: השינוי תכף ניגע השר לוין, שנייה ישראל, תכף ניגע השר לוין באמת בקדנציה הבאה, שהיא קדנציה קריטית לשינוי הזה, אבל לפני כן כמה שאלות מעשיות. אנחנו יודעים שיש החלטה של בגץ לבטל את הבחירות שנערכו בכנסת לתפקיד מבקר המדינה. ככל שאתה יודע, ומן הסתם אתה יודע, מה הכוונה כרגע לעשות? לקיים בחירות חוזרות, לא לקיים בחירות בכלל, להשאיר את תפקיד המבקר בלי שום אדם שימלא אותו?
0: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות, שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות מכמה סיבות. תראו, בסוף יש הרבה דברים בהתנהלות בית המשפט שאנחנו לא אוהבים. בכל תיק ספציפי אפשר לשאול ולומר מדוע השופט לא אפשר לצד מסוים לטעון יותר זמן, למה הוא יתערב בדברים של עורך דין כזה או אחר, למה הרכב שדן בתיק הוא הרכב כזה ולא אחר, אבל זה ברור שהכנסת לא יכולה להתכנס ולהחליט שהיא עכשיו מבטלת את פסק הדין, נותנת הוראה לבית המשפט לאפשר לכל עורך דין לטעון 10 דקות ודברים דומים. אלה כן. דברים שנוגעים לניהול השוטף של המערכת ושל הדיונים שמצויים באמת בסמכות בית המשפט, בדיוק באותה מידה.
2: השר לוין, זאת גם העמדה של ראש הממשלה נתניהו, הוא גם סבור כמוך שאי אפשר בכלל לקיים בחירות חוזרות?
0: להבנתי, אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה, שניהול הכנסת נתון בידי יושב ראש הכנסת, נתון בידי ועדת הכנסת, הוא לא נתון בידי בית המשפט. לא יכול להיות שבית המשפט יתערב בניהול השוטף של הכנסת.
2: כלומר, ברמה המעשית, אם אני צריך לתרגם את זה רגע להחלטה, האם ההחלטה הזאת סופית שאתם לא מקיימים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה?
0: תראה, אני מאחר שאני לא יושב ראש הכנסת, את השאלה הזאת צריך לשאול אותו. אני, דעתי תשמע, ודעתי ברורה מאוד, ולפחות ממה שאני שמעתי עד היום את יושב ראש

0: הכנסת, הוא אמר דברים דומים. אין שום מקום להתערב, אי אפשר, והכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות.
1: אז מה תעשו? לא יהיה מבקר המדינה עכשיו?
0: ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. עכשיו צריך להגיד עוד דבר שהוא חשוב. ההתערבות הזו של בג"ץ היא חמורה שבעתיים כשמדובר בנושא של מבקר המדינה, משום שמבקר המדינה, וזה לא רבים יודעים, הוא כפוף לכנסת באופן, זה מעמדו בחוק, הוא אורגן שפועל בכפיפות לכנסת, והוא אמור לבקר בין היתר גם את מערכת המשפט. המציאות שבה בית המשפט העליון מתערב באופן בחירת המבקר, המציאות שבה בית המשפט העליון אגב מתערב ומכתיב למבקר מה לחקור או לא לחקור, כפי שקורה בנושא של הדוחות של המבקר בעניין השביעי לאוקטובר, כל הדברים האלה הם דברים פסולים לחלוטין, נעשים על ידי בית המשפט בחוסר סמכות, ניסיון שלו לקחת גוף שאמור לקבל הנחיות ולפעול תחת הכנסת ולהעביר אותו, להפוך לגוף שכפוף לבית המשפט, לקחת את ניהול עבודת הכנסת ולהכפיף אותה לבית המשפט. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, כל צעד שיעשה בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל, הם ידונו אם כן נתנו מספיק זמן לדובר, לא נתנו מספיק זמן, קיימו את ההצבעה כשמישהו כן היה באולם, לא היה באולם. הרי ברור שזה לא יעלה על הדעת.
2: השר לוין, אתה קורא בעצם למבקר המדינה הנבחר, לרבילו, להיכנס למשרדים ולהתחיל לכהן בתפקידו?
0: אני חושב שזה מה שהיה צריך לקרות. אני חושב שזה דבר שאי אפשר לצפות, כמובן, מעורך דין רבילו לעשות אותו לבד. זה צריכה להיות אמירה ברורה של הרוב בכנסת. הדבר הזה צריך לעשות.
2: אבל אז אתה מביא את זה למשבר חוקתי. המאבטחים בכניסה אולי יגידו לו, אתה לא המבקר. סליחה, אנחנו לא...
0: אני מוכרח לומר שאני חושב שהמאבטחים בכניסה יגידו את זה. הם לא יכולים לומר דבר כזה, וזה גם לא סמכותם. אמרתי קודם, מבקר המדינה בסוף הוא אורגן שנבחר על ידי הכנסת וחייב בדין וחשבון לכנסת. כן. לא במקרה מבקר המדינה מגיש את הדוחות שלו ליושב ראש הכנסת ולא לנשיא בית המשפט העליון. ולכן הדבר הזה בעיניי הוא מובן מאליו. אגב, לעניין משבר חוקתי, צריך להבין, מי שמייצר את המשבר הזה זה בית המשפט, זה לא אנחנו. אנחנו לא אמרנו בשום נקודת זמן שאנחנו לוקחים לעצמנו סמכויות שאין לנו, ועושים דברים שהם בלתי חוקיים ולא מוכנים שבית המשפט יעצור אותנו. להפך, אנחנו אומרים במקום שהממשלה עושה דבר כזה, ראוי גם כראוי שמערכת או שבית המשפט יתערב, וזה בדיוק המבנה של דמוקרטיה, של איזונים ובלמים בין הרשויות. אבל לא יכול להיות ואי אפשר לקבל מצב שבית המשפט לוקח לעצמו סמכויות שלו, פועל באופן בלתי חוקי, ובמצב הזה הוא זה שיוצר את המשבר, משום שאנחנו בעצם מועמדים בפני מצב שיש החלטות בלתי חוקיות, ולהחלטות בלתי חוקיות ברור שאין להן תוקף, אי אפשר לדרוש שנפעל על פיהן.
1: השר לוין, אנחנו רוצים לדבר איתך ברשותך על החקיקה שמקודמת עכשיו בכנסת, גם חוק יסוד לימוד תורה וגם החוק למניעת מעצרים. אנחנו שומעים הרבה ביקורת, גם בשמאל, גם בתקשורת של השמאל, אבל גם בתוך הקואליציה על קידום החקיקה הזאת עכשיו, בגלל רצונם של החרדים. קודם כל, האם אתה סבור שהחקיקה הזאת באמת תפגע בכם בבחירות הקרובות?
0: תראה, אני רוצה לומר כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, אני ער למצוקות האדירות של הציבור החרדי, ואני מבין אותן. ואני מבין גם באמת את התחושה המאוד קשה והמוצדקת, יש לומר, גם של נרדפות וגם של הצעדים הבאמת מקוממים, פגיעה בילדים, דברים באמת שקשה היה להאמין שיכולים לך להתרחש במדינה יהודית. מצד שני, וגם את זה צריך להגיד, אני חושב שאנחנו מוכרחים למצוא הסדר שירחיב מאוד את מעגל המשרתים והמתגייסים. הדבר הזה הוא בעיניי חיוני, לא רק מבחינת עשיית הצדק ומה שמכונה השוויון בנטל, אלא הוא גם חשוב, אני חושב, לכלל החברה הישראלית. הציבור החרדי היום הוא לא כפי שהיה בעבר מיעוט קטן, זה ציבור עצום. אין למדינת ישראל תקומה בלי שילוב מלא של הציבור החרדי, גם בכלכלה וגם בשירות הצבאי, וגם אגב בכלל בכל מרכיבי החיים במדינה, כולל אגב במערכת המשפט. ולכן אני חושב שיש דרך, והדרך להגיע לעניין הזה יכולה להיות וצריכה הייתה להיות בהסכמה.

0: אני חושב שנעשתה שגיאה גדולה שלא השלמנו את החוק, את חוק הגיוס מזמן. היה צריך לעשות פשרות, הסדרים, הבנות.
1: ועכשיו מה לעשות?
0: תהליך, תהליך מדורג. אני חושב שלו היינו עושים אותו, היינו מצליחים גם להגיע לתוצאה שהייתה טובה לכולם, וכולם היו יכולים
2: לחיות איתה. ומי אשם? מי אשם בזה, בזה שזה לא התקדם?
0: אני חושב שיש הרבה מאוד אשמים בזה. בעיקר העובדה שבסופו של עניין, במקום לעשות את הדבר הנכון, האופוזיציה מטבע הדברים חיפשה רק להכשיל את העניין הזה ולהעמיק את המחלוקת. בקואליציה היו כאלה שנפלו לפח הזה, בצד החרדי היו כאלה שהלכו לפעמים למקומות קיצוניים יותר והיקשו okay. על היכולת של נבחרי הציבור.
1: אבל לענייננו, מה עושים עכשיו מעשית? כלומר, אתה יודע...
0: ולכן אני אומר שוב, אני חושב שאת הדבר הזה היה נכון להסדיר אז, וקשה מאוד להסדיר אותו באמת באופן אמיתי כשאנחנו נמצאים ערב בחירות. אני חושב שחוק יסוד לימוד תורה קובע עיקרון שהוא בוודאי עיקרון נכון. אני חושב שהחקיקה שנוגעת למעצרים היא צודקת למי שבאמת בקי בדברים לעומק, משום שהאופן שבו הדבר הזה מתנהל הוא באמת פשוט ניצול לרעה ושל המערכת המשפטית למטרות.
1: כלומר, אתה בעד קידום החקיקה הזאת עכשיו.
0: אין דבר וחצי דבר, אבל אני חושב שהחקיקה הזו בעת הזו ספק רב אם היא מה שיפתור את הבעיה, ואני חושב שהיא קל מאוד לצייר אותה כמה שהיא לא, כאיזשהו ניסיון לתת מין פטור גורף לכל הציבור החרדי מגיוס וכו', ולכן אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות והמועיל לעשות בעת הזו. אבל אני דבר אחד חייב להגיד, יש דבר אחד שאני פשוט לא מסוגל להבין אותו. תראו, אני מבין את המצוקות, אני מבין את התחושות הקשות, יש בהן גם הרבה אמת, אבל הפתרון של להפסיק להצביע בכנסת על חקיקה, בפרט חקיקה שנוגעת לעולם המשפטי ועל החלטות שנוגעות לעניין הזה, הוא פשוט הפוך מכל היגיון.
1: כן, אבל השר לוין, אתה יכול להבין את התסכול והזעם הגדול של החרדים לאורך כל הקדנציה.
0: אני התחלתי מזה, אמרתי, אני בהחלט מבין, ואני בהחלט...
2: לא, השר לוין, אני מחדד רגע את מה שיקי אמר, הרי חלק מהחרדים כעסו בזמנו, שהם טענו שבגלל הרפורמה המשפטית, שאתה העלית אז, אז כביכול נעצרו כל מיני חוק הגיוס, אז בזמנו...
0: אולי כדאי שאני גם פעם אחת ולתמיד גם את ה... דבר הזה שאין לו ידיים ברגליים.
2: אצלנו זה הבמה הכי טובה, כן.
0: כן, אז אם בצורה פשוטה, אני לא עמדתי בדרכו של אף אחד להעביר שום חוק, כולל לו את חוק הגיוס. הסיעות החרדיות עצמן, אגב בצדק, באו ואמרו שכדאי שנשלים את הרפורמה המשפטית קודם, משום שאחרת ברור שכל חוק שנעשה ייפסל, וכל הסדר שנעשה בכוונה יוכשל על ידי המערכת המשפטית. זה היה נכון אז, זה נשאר נכון גם היום. לצערי הרב, בליל גלנט, מה שקרה היה שכל ראשי הקואליציה העדיפו לעצור את החקיקה, נכנעו לאלימות ולבריונות ולהתפרויות שהיו אז. הזהרתי אז שהכניעה הזאת תעלה לכולנו במחיר כבד, אגב גם לציבור החרדי ולא רק לו, אני חושב שלכולם, למדינת ישראל בכלל. לצערי דעתי לא התקבלה. מי שחשב אז שאם אנחנו נעצור יהיו שיחות בבית הנשיא והאופוזיציה ומערכת המשפט יסכימו להגיע איתנו להסדרים ולפשרות, אני חושב שהם פרשו את זה כחולשה. הדבר הזה הביא למה שהביא, ואני חושב שלקח לטעמי הרבה זמן עד שהבינו כולם שאין ברירה וצריך לחדש את חקיקת הרפורמה, משום שאין דרך אחרת להתמודד עם העניין הזה. ולכן בעצם נוצרה כאן משוואה שבה ככל שפוגעים בציבור החרדי, כך נעצרת החקיקה בכנסת. ואני שואל, למה שאין ראשי מערכת המשפט לא ימשיכו לפגוע בציבור החרדי, אם כך הם משיגים הגנה על עצמם? אני חושב שזה דבר כל כך מצער. השיא אגב הוא שבמקביל לחקיקת חוק יסוד לימוד התורה, אני ביוזמה משותפת עם חבר הכנסת אביחי בוארון ועם יושב ראש הכנסת, ביקשנו להביא הצעה להצעת החלטה במליאה שקובעת באופן מוחלט, הכנסת קובעת שהיא עומדת על סמכותה שביטול חוקי יסוד, וזה כמובן חל גם על חוק יסוד לימוד התורה, ביטול חוקי יסוד על ידי בית המשפט נעשה בחוסר סמכות, ולכן החוקים עומדים על מכונם ועל קנם. אני חושב זו החלטה חשובה מאוד, הכרחית, היא תייצב את מעמדה של הכנסת אל מול בית המשפט ותגן על החוקים האלה. וההחלטה הזו שהנוסח של האגף הוסכם על ידי כל הסיעות שבוע אחרי שבוע לא מוצבעת בגלל העובדה שסיעת יהדות התורה, ששוב אני ער, אני מבין את התחושות
2: הקשות. כי הם רוצים שיעבור קודם החוק הזה ליסוד לימוד תורה וקודם חוק מניעת מעצרים.
0: רק צריך, א', זה לא המצב, הם לא אמרו לי אף פעם.

0: אם אנחנו לא נעשה את זה היום, אז זה כבר לא יוכל לקרות.
1: זה יהיה מאוחר מדי. טוב.
0: ולצערי הרב, אני אומר שוב, הכאב מובן, אבל צריך לפעול מתוך הראש, ולא מתוך תחושות בטן, משום שאנחנו פשוט נותנים פרס לאלה שמתאמרים בנו, וחבל.
1: השר לוין, אנחנו רוצים רק לסיים ברשותך, והדברים האלה ברורים כשאתה קורא לא לפעול אמוציונלית ומתוך הרגש במקרה הזה. אתה מדבר על זה שהכנסת תפוזר בשבוע הבא, אנחנו כבר יודעים סופית מתי הבחירות, ב-20, ב-27 לאוקטובר.
0: לא, אבל צריך גם להגיד שזה לא משנה הרבה.
1: זה לא קריטי, כן.
0: תאריך יקבע, אני חושב שאחד הדברים באמת מרשימים שחרף הקדנציה הסוערת והקשה הזו וכל מה שהתרחש כאן, הממשלה החזיקה מעמד, ואני חושב שהדבר הזה
1: ממש מילתה את ימיה, כן.
0: כן, כן, באופן שהוא כמעט...
2: אתה האמנת אחרי השבעה באוקטובר שזה מה שיקרה?
0: כן. אני חשבתי שהממשלה בהחלט יכולה להמשיך הרבה אחרי השבעה באוקטובר, לומר שחשבתי שהיא תגיע עד יומי האחרון, אני חושב שזה היה... כן. זו הייתה אופטימיות מאוד גדולה, אבל בהחלט חשבתי שהיא יכולה וצריכה להמשיך, אבל אני רוצה לומר, אני חושב שהדבר הזה קרה... בגלל שני דברים. אחד, בניית הממשלה מלכתחילה באופן נכון, בחלוקה הוגנת של...
2: שזה אתה היית אדריכל, צריך לומר.
0: כן, בחלוקה הוגנת של הדברים, ובאופן כזה שבאמת לכל השותפים היה כדאי להישאר בממשלה, ולאף אחד לא היה כדאי לפרק אותה, אבל הדבר השני הוא בעיניי יותר חשוב. אני חושב שבסוף, למפלגות גוש הימין, עם כל המחלוקות, וכל כאבי הבטן, וכל מעניין. הקשיים, יש בסוף מכנה משותף אמיתי, ערכים משותפים אמיתיים, רוצים לראות כאן מדינה יהודית, רוצים לראות חיים יהודיים, ולצערי הרב, בצד השני יש דברים אחרים לגמרי, ולכן כל מי שחושב שאפשר אולי להגיע לאיזה הסדר נקודתי עם מפלגות השמאל, כדי לקבל איזה משהו לשעה כזו או אחרת, שלא ישכח לרגע מה הם באמת רוצים לעשות כאן, ומה אם לא יאססו לעשות כאן, אם רק תהיה להם האפשרות.
1: הנזק לטווח ארוך יהיה גדול, חד משמעית. גם בזירה שאתה מתאר על הצביון היהודי של מדינת ישראל, גם בזירה המשפטית, ועוד נרחיב על זה במהלך קמפיין הבחירות הקרוב.
0: הוא יקרה מהר מאוד, ואגב, אני רוצה להגיד עוד דבר. צריך לזכור שהמאבק בזירה המשפטית, בסוף, נכון, הוא מאבק... להפסיק את האכיפה הבררנית, והוא מאבק לפתוח את שורות השפיטה לכולם, והוא הרבה מאוד דברים חשובים. אבל בסוף הוא במהות דבר הרבה יותר עמוק מזה, הוא מאבק על היכולת שלנו לקיים כאן מדינה יהודית, ולא מדינת כל אזרחיה וכל מסתנניה, שאיפה שלא מפריעים, אז מרשים לנו קצת פה ושם קצת חיים יהודיים. אני חושב שזה ליבת העניין. זה
1: ההבדל
0: האידיאולוגי העמוק, שיש בינינו לבין מי ששולטים במערכת הזו היום, וכדאי שבעניין הזה לא נתבלבל. כן, אגב, אנחנו עושים מאמץ עליון כדי לסכסך בינינו, כדי לבלבל אותנו ואת הציבור בדיוק בנקודה הזו. אני מציע שלא נטעה בזה, משום שטעות בעניין הזה עלולה להיות הרת אסון.
2: יקי, ולא דיברנו מילה על טראמפ ועל סוריה ועל איראן, אבל...
1: נשאיר את זה לרעיון הבא. שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, השר יריב לוין מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 33.

0: 01 כוכבית 3301.
1: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: עכשיו 03-677-7772.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
7: חזרנו.
8: כן, צריך לומר באמת הרבה מאוד כותרות, שיריב לוין, ובחלק מהדברים צריך לומר גם שהוא צודק, הוא היה אדריכל הממשלה, הקים, תכנן, להגיד לך שעמדו בהבטחות, רחוק מכך, אבל כן, הוא צודק שבסוף המחנה האמוני יש לו יותר משותף מהמפריד, ובפרט מול האלו שם, מבנט, לפיד.
7: כן. השופט בדימוס ערן פיינשטיין, שלום וברכה, בוקר טוב אדוני.
9: בוקר טוב, לא אדוני, ושמי הרן.
7: הרן, מה שלומך, הכל בסדר?
9: אני משפחה טובה, אחים של אברהם.
8: כן, משפחת פיינשטיין, אתה יודע, זה משפחה חשובה מאוד במגזר החרדי.
7: תגיד, מה... כן, בהחלט.
9: כן, אני איתכם.
7: מה אתה אומר על ההתנגשויות, בין ההתנגשות הגדולה, בין הרשויות? אתה כבר רואה את המשבר החוקתי אל מול עיניך, או שאנחנו עדיין לא שם?
9: א', אני לא רואה משבר חוקתי, אני רואה משבר חוקי. אין חוקה. דבר שני, אני לא רואה את המשבר, אני חושב שמגזימים בצורה קיצונית. יש בלי סוף תקדימים שלא קיימו צווים של בגץ, ואל תספר לאף אחד גם של בתי משפט אחרים. אז ככה שזה לא אסון גדול.
7: אתה יכול לתת לנו דוגמה למשל, מתי לא קיימו פסיקה בגץ, צו של בגץ?
9: בוודאי, עקרית ובירם. יש שלושה פסקי דין. שבהם נתנו הוראה להחזיר את התושבים המרונים לכפר.
8: חני לחמר גם.
9: נכון, יש בלי סוף מקרים. עכשיו, אל תספר לאף אחד, אבל אני כשופט נוסע באזור שלי, רחובות, גדר הראשון לציון, אני רואה עשרות מקרים שהוצאתי צווי הריסה וסגירה, ולא קיימו אותם.
8: מה הסבר? מה הסבר? אז מתי קובעים שאוי אוי אוי, יש פה משבר חוקתי והממשלה מתנגדת לבגץ, ומתי מחליקים את זה ככה?
9: הנה, הפעם יחניקו את זה, ועכשיו תראה, תחשוב יותר מזה. בוא נצא מהנחה שיוסי פוקס, מזכיר הממשלה, שאני מכיר אותו טוב, צודק. הם יתכנסו לדיון, לפי הוראת בית המשפט. ישבו שבעה חבר'ה ויגידו, חבר'ה, לא יכולים לקבל החלטות, אין קוורום. מה יעשו? יעמידו אותם לדין? על קיום החוק? נדמה לי שבארץ אי אפשר להעמיד לדין על קיום חוק, אלא רק על אי קיום חוק. אז אם הם יקבלו החלטה שאנחנו לא יכולים לקבל החלטות, מה הם עשו?
7: אז הרן, אז מה זה האיום הזה אתמול ששופטי בגץ מול עובדי ציבור?
9: אז בוא תראה, אני גם בדקתי זה, אבל זה כתוב שאפשר יהיה להעמיד לדין בפני שהוא עשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק, 7א, או בשוויון נפש. עכשיו, הפסיקה אומרת, וזה הכי מעניין, אם תוגש תביעה כזאת, שולחים הודעת ג' למדינה, הודעת צד ג' למדינה. למה? שהמדינה אחראית למעשה של עובד, גם אם הוא עושה דברים שאסור לעשות. אז יהיה פה מעגל שוטה. סירקולוס ויטיוזוס, כך תרגם את זה השופט זילברג הגדול. זה מעגל שוטה, אתם תתבעו אותי ואני אתבע אתכם חזרה, משאתם אחראים למעשים שלי, גם אם אני עושה מעשה בניגוד לחוק. אתה מבין, אתה יוצא פה למעגל שוטה,
8: מה כן יחשב אבל למשבר חוקתי? בסדר, הבנו את הדוגמאות והבנו את האיפה ואיפה, בסדר, זה כל זה. אבל מתי אנחנו נראה שמה שנקרא צורה של התנגשות שאי אפשר יהיה להכחיש אותה?
9: אני חושב שברגע שהם יבטלו הוראת חוק ספציפית, ברגע שמחטפו הוראת חוק ספציפית שפונה אל הממשלה ואוסרת לממשלה לעשות משהו או להפך, אז הממשלה תגיד, תדע, שחור לבן. פה גם הם לא אמרו שהם לא יקיימו, תראה, תקרא את ההחלטה, היא כזאת מעודנת, אתה יודע שאתה יכול להבין אותם באיך שאתה רוצה. זה רק שאלה של זמן, לפי דעתי, כמו שאני אמרתי באחד הרעיונות, זה לא שאלה אם, השאלה אם מתי. אני לא יכול להגדיר מפורש את המקרה, אבל ברור לי שזה עומד לקרות בזמן הקרוב, בעגלה ובזמן קריב.
8: תגיד רגע, השר לוין אמר...
7: זה נשמע השופט בדימוס פיינשטיין שאתה שמח מהסיטואציה.
8: כן, שהוא מחכך ידיים בהנאה כבר מהעניין.
9: לא, לא, לא, לא. אני בכלל לא שמח, ושאני יותר מ-60 שנה במקצוע, וזה חשוב לי ויקר לי. ואני ציוני בהבדל מהרבה מאוד שופטים.
7: אבל אתה גם מסכים עם מה שאמר פה שר המשפטים יריב לוין לפני כמה דקות, שמי שאשם ומוביל אותנו למצב הזה זה מערכת המשפט? זה שופטי בג"ץ?
9: בוודאי, בוודאי שאלה.
8: ומה האינטרס שלהם? כי הם בטוחים שהם ינצחו בהתנגשות הזאת, אתה יודע?
9: נכון, נכון, והוא צודק במאה אחוז.
8: שמה?
9: השאלה היא, שמי שאשם בזה, ואני קורא את כל העיתונות היום, קראתי ושראיתי קצת דברים, אומרים שיש פה, אתה יודע, משבר נוראי. מי יצר את המשבר? כתוב בחוק במפורש, זה לא עניין של פרשנות. שני שליש מ-15 באזור רחוב עוד זה 10. אז מה אתה רוצה, שישבו 7 אנשים ויחליטו דבר שהוא בניגוד לחוק? אז מה יעשו? אם יגידו, אנחנו לא מקבלים לחלטות, אז יעמידו אותם לדין.
8: לא, אבל שאלתי אותו גם איפה החוצפה שלהם, הם בטוחים שהם ינצחו, זאת אומרת שאם תהיה התנגשות חזיתית, הם יובילו? ולמה? מאיפה הביטחון הזה? כי אנחנו הימין לפלפים.
9: נכון. וזאת האווירה, ושים לב שאותם שופטים שכביכול נבחרו מהימין, כולל סולברג וכולל השופטות,
8: כן.
9: השמרנים כביכול, ושטיין שהוא יבוא אמריקאי, שים לב, הם מתמזגים באווירה. אני לא יכול להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית, שאלו אותי 20 פעם, ואני במקצועי לא פסיכולוג, אולי קרימינולוג, אבל לא יכול להבין את זה.
8: ארן, אני אסביר לך את זה רגע, אני אסביר לך את זה שנייה אחת. יש ערוצי טלוויזיה מסוימים, שבעבר הכניסו כתבים ימנים. אני לא אומר, היום זה קצת שונה, אבל אני מדבר על לפני 10-15 שנה. ואז אותם כתבים ימנים אישרו קו עם העמדה של המערכת.
9: למה?
8: כי הכניסו אותם בבודדים. ברגע שקם, למשל, ערוץ 14, והביא משהו נגדי, משהו אחר, שנוסד בשביל לתת משהו אחר, אז כולם הלכו בקו אחר. זאת אומרת, יש הבדל אם אתה בא בבודדים, כמו שאתה אמרת, השופט סולברג וזה, או שאתה מביא גישה חדשה למערכת. לא משנה, נכון. אפשר לדון על זה. כן.
9: אין מקצוע יותר שמרן ממקצוע המשפטים. שכל הרעיון של המקצוע הוא שיש תקדימים, לפי השיטה האנגלית, לא בשיטה הדין העברי שהוא הרבה יותר טוב בעניין הזה, אבל אנחנו הולכים לפי תקדימים, ויש איזה כלל, התרגם בכלל עברית, שאומר לא מזזים דבר קבוע. זה המשפט האנגלי, ואנחנו ירשנו זה באופן לגמרי לא חכם.
7: כן.
9: עכשיו, אנחנו מאוד שמרנים כמקצוע, ואני אומר לך באמת,
8: אבל
9: הרן,
8: אתה מייאש אותנו, אם מערכת המשפט בטוחה בזה שהיא תנצח את העם, את הימין, את הגוש האמוני, או איך שנקרא לזה פה, אז מה הסיכוי שלנו?
9: חלש מאוד. הסיכוי הוא חלש מאוד, וסליחה שאני אומר...
8: תיתן לו פה, איזה אני ויקי בונים על זה, שהעם יתקומם...
7: אני תמיד אומר, שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם אם זאת תהיה דרך ארוכה, האמת תצא לאור.
9: אתה יודע מה, אתה צודק. אבל באמת צריך דרך ארוכה, ואני, לצערי הרב, אני ברמותיי, אני 60 שנה במקצוע, והוא כן. יקר לי, ואני 35 שנה לימדתי בבר אילן, אתה מבין? אז אני, הנושא הזה בדמי. היכולת של הממשלה או של הכנסת היא כמעט בלתי אפשרית, אלא אם כן באמת, אני מציע דבר אחד, תחוקקו חוק, בגס יסול, תחוקקו את זה עוד פעם. 20, 30, 40 פעם, עד שהם יישברו. אין דרך אחרת.
7: ערן פיינשטיין, שופט בדימוס.
8: בסוף יקיו נותן לנו איזה קצה חוט.
7: כן, קצת אופטימיות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
9: כל טוב, רק בריאות.
7: ביי ביי. אלוף משנה במילואים, אמיר נוי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ישראל, בוקר טוב, יקי.
7: צריך לומר, לשעבר מפקד תא תיאום המבצעים צבא ארצות הברית, היום חבר פורום המפקדים והלוחמים. תגיד, איך אתה רואה את אירועי הלילה? זה... מקרב אותנו יותר להסכם או למלחמה, כן?
8: תן רגע פרטים יקי למאזינים שבאמת קמו עכשיו.
7: הם הקשיבו לנו, הם הקשיבו לנו כבר בתחילת התוכנית.
8: לא, יש כאלה קמים בתשע כזה. גל של הפצצות של ארצות הברית שם באזור איראן, אבל אולי זה משהו נקודתי רק, כן?
2: כן, זה משהו בהחלט נקודתי, ואני חושב שזאת תהיה המדיניות של ארצות הברית עד אחרי בחירות האמצע. ארצות הברית רוצה לשמור על איזשהו שקט תעשייתי, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית, ולכן האירועים שאנחנו עלולים לצפות פה במזרח התיכון מבחינה צבאית, זה רק אירועים

0: כמו שקרו פה הלילה. זאת אומרת, תהיה איזושהי הסלמה מצד האיראנים, יראו על ספינות וכדומה, ופיקוד המרכז יגיב בעוצמה, אבל בעוצמה מדודה. כאשר הסתיימו בחירות האמצע בארצות הברית, הסתיימו מונדיאל, הסתיימו בחירות האמצע, אזי אנחנו יכולים לצפות לתגובות יותר חריפות ויותר ארוכות.
1: כן, אתה חושב שזה הכל תלוי בזה? זאת אומרת, טראמפ לא באמת שינה את אורו, הוא לא באמת, מה שנקרא, חושב שההסכם עם איראן, המזכר הבנות הזה הוא טוב, אלא הוא מחכה לשעת כושר טובה מבחינתו.
0: נכון. תראה, מי שהגיע
1: לאיפה אנחנו יודעים את זה, אגב? כי ראינו שהוא חיבק את ג'יי די ואנס, וראינו שם את קושנר וזה, ביחד עם מרקצ'י.
0: אז בינתיים, וטוב שהזכרת את זה, ישראל, בינתיים אנחנו רואים את ג'יי די ואנס ואת קושנר ואת ויטקוף מסתובבים, והם כרגע על הבמה. אבל צריך לזכור, פיט הגסט מגיע לישראל בימים הקרובים, הוא לא מגיע פה לביקור לנופש. מגיע לפה כדי לתכנן מספר דברים, או כדי לבדוק את התיאום במספר נושאים. כמובן שהנושא הראשון שיהיה זה על הפרק, זה יהיה נושא איראן. והנושאים האחרים שאני מעריך שיעלו בפגישה הזאת, זה גם סיפור של לבנון, מה יקרה אם צבא לבנון ייקשל במנדט שנותנים לו בשני האזורים שמשחררים לו, מה יקרה עם טורקיה, עם סיפור ה-F-35, אני סבור שיותר ממה שאחרים חושבים.
1: טורקיה, אתה יכול לתת לנו ככה במשפט אולי, מה סוד הקסם של הקשר שם? הרי ארדואן, מה...
2: ביתרה מכך, מה החשש עכשיו שהם יקבלו את המטוסים האלה?
1: כן, החשש שלנו, ומה הקשר החזק של טראמפ, שהוא כזה מריף עליו כל הזמן מחמאות, ואולי גם יריף עליו את ה-F-35.
0: אני לא חושב שטראמפ מריף עליו כל כך מחמאות. אני חושב שטראמפ בא לומר לארדואן, אדוני, יש כאן בעל בית באזור, הוא קובע את הסדר, עם כל הרצונות עם כל הרצון הטוב שלך והשאיפות האימפריאליסטיות שלך, הוא בא יותר להרגיע אותו. ומי שראה את הפגישה, את הירידה של טראמפ מהמטוס, וקצת הסתכל על שפת הגוף של שני המנהיגים, אז אני חושב שטראמפ, מהרגע שכף רגלו דרכה על אדמת טורקיה, הוא ככה תפח מלמעלה למטה על שכמו של ארדואן, וארדואן ניסה למשוך אותו והלך מאחוריו. אני סבור שהפגישה הזאת היא יותר לרסן את ארדואן ולהעמיד אותו במקום, מאשר דברים אחרים שאולי ארדואן היה חפץ בעיקרם. לגבי F-35, אם אתם רוצים שאני ארחיב על זה בשני משפטים?
1: נו, תגיד מילה.
0: לגבי F-35 מדובר כרגע על 5 מטוסים. עכשיו, תראו, הפלטפורמה של F-35 היא פלטפורמה שהיא מאוד מיוחדת. אתם יודעים שמנוסף למטוס הזה שהוא יכול גם לבצע קרבות אוויר ותקיפות מרחוק, הוא גם אוסף מודיעין תוך כדי הטיסה שלו, ויש לו יכולות בהחלט טובות. לנו, אני קודם כל סבור ומדובר כרגע לא יותר מ5 מטוסים שהטורקים יקבלו, שזה לא הרבה, אבל זה עדיין מטוסים שאפשר להשתמש בהם. אני חושב שהיתרונות של ישראל בעניין המטוסים הם א' באוויוניקה, זאת אומרת, במערכות שנמצאות בתוך המטוס, בחימוש שלו, וכמובן, הנושא האנושי שטייס חיל האוויר שלנו, הם עולים בעשרות מונים על כל טייס אחר במזרח התיכון.
1: תגיד, אתה רואה בגדול, אתה רואה את ישראל דווקא נמצאת בצד המנצח. נתניהו כל הזמן מדבר על זה שהנה כל המדינות רואות את הניצחונות שלנו וזה, אבל הנה בפועל אתה רואה פה שלא בדיוק, טורקיה לא חוששת מאיתנו, איראן מעיזה את פניה למרות המכות הגדולות שנתנו לה.
0: תראה, ישראל, בעיית תודעת הניצחון הישראלית, או הייתי מגדיר אותה יותר היהודית, היא בעיה שאני עליה כרגע מקיים איזה חקר ארוך טווח עם עוד מספר אנשים.
1: או, זה ואני, מעניין, זה מעניין. תתן לנו אחר כך את המסקנות.
0: יש לי מסקנות חלקיות, כי אני עדיין נמצא באמצעיתו של המחקר, אבל...
2: אני יכול לומר לך שאתה יכול לתת לישראל בבלעדיות, הוא אפילו לא יקרא את זה ולא ידליף את זה, אתה מבין? זה רמת סתם, אני צוחק, ישראל.
0: כן. לא, זה בעיית הניצחון ובעיית הגיבורים שלנו, היא בעיה פסיכולוגית עמוקה של העם היהודי, ואני לא רוצה להרד לרזולוציות, אבל רק ככה במשפט אחד אולי, ואתם כאנשים ש... מכירים את ההיסטוריה היהודית, תשימו לב שמי בר כוכבא למעשה במשך 2000 שנה לא צמח גיבור יהודי אחד, בעוד שכל העמים האחרים

0: אחרים נשענים על גיבורים מהבריטים והגרמנים והצרפתים והאמריקאים לאורך כל השנים. אנחנו לקחנו את מעשה הגבורה של בר כוכבא והאסון שהוא הביא לנו, שזה חורבן ירושלים, חורבן בית שני וסילוק העם היהודי מארצו, והפנינו את המשאבים שלנו לתוך ספרים, לתוך הלימוד, לתוך התובנות, וצמחו לנו באמת הרבה מאוד גדולי דור בכל מה שקשור לנושא התורה, בכל מה שקשור לנושא הפיזיקה, המדע, הרפואה, אבל גיבורי חיל לא היו לנו הרבה שנים. אנחנו נעשה, אולי נעשה על זה איזה רעיון בעתיד.
1: זה מעניין, זה מעניין, שדווקא בעניין צבאי לא היינו חזקים, אולי בזמן המכבים, מה אני אגיד לך?
2: אנחנו צריכים לסיים.
0: אבל זה יותר מזה, ישראל, זה יותר מזה, כי מאז תחילתה של הציונות, ובטח מאז תקומת המדינה, קום המדינה והעצמאותה, אנחנו, יש לנו פה הרבה מאוד גיבורים שנוצרו תוך כדי המלחמות, הקרבות וכו', ואנחנו לא יודעים לקחת את הסיפורי גבורה האלה, ולמנף אותם, ולהציב אותם כחזית התרבות הישראלית, וזה המשך הבעיה של...
2: אמיר נוי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם.
2: חבר פורום המפקדים והלוחמים, אלוף משנה במילואים, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
0: בוקר טוב ובשורות טובות.
2: ערך אותנו משה ארלינגר, בהפקה היה יאיר כהן, אורי בני ישראל הטכנאי, מי עוד? יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לך ישראל כהן.
1: כן.
2: ישראל?
1: כן, כן, כן, אני איתך, אני איתך, אני פשוט פה התנתק לי פה
2: אז
1: המיקרופון.
2: אז תודה רבה באמת.
1: תודה רבה יקי ולמאזינים
2: ולכולם. בוקר טוב, להתראות.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בשבילך ובשבילי, כל אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
17: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים. משהו נותן שם בתרופות. הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
16: תתקשו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: פור, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי.
8: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. שר המשפטים יריב לוין קורא לסרב להחלטת בגץ בעניין עריכת בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין מיכאל רבילוב צריך פשוט להיכנס לתפקידו, אמר לוין בריאיון ליאקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה. ראש השב"כ דוד זיני מתח אמש ביקורת חריפה על דרג הפקידות במשרדי הממשלה. הנה דברים שאמר בכנס של מכון ארגמן.
11: דרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. ועבד כי ימלוך, וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. ויש סכנה, ודאי באנו עם אג'נדה ובאנו עם תפיסה וכל אחד פה ככל שהוא יותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת, קטר וגלגל בו זמנית. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות דמוקרטיה, אבל לחיות את זה ביום יום זה לא כזה פשוט.
10: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מגבה את דברי ראש השב"כ. מי שמשתלח בזיני על אמירת האמת נושא את שם הדמוקרטיה לשווא, הוא מבקש לרמוס את החוק שקובע כי השב"כ כפוף לממשלה. המתקפה עליו מתרחשת רק בשל העובדה שזו פעם ראשונה שאדם במעמדו אומר בקול רם את האמת. לפי הפקידים והיועצים המשפטיים מקשים על נבחרי הציבור לנהל את מדינת ישראל, דברי סמוטריץ'. לוחמי משמר הגבול נטרלו הלילה מחבל שניסה להסתנן לשטח ישראל דרך מעבר רחל. חשוד בהסתננות יידע אבנים לעבר כוחות הביטחון, ובהמשך שלף סכין והניף אותה באופן מאיים לעבר הלוחמים. הלוחמים שהיו בזירה הגיבו במהירות, ביצעו נועל מעצר חשוד ונטרלו את המחבל ללא נפגעים. צהל חיסל מחבל במרחב בינג'בל בדרום לבנון במהלך התקלות פנים מול פנים. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
12: מחבל שהסתתר בבניין בבינג'בל פתח באש לעבר כוחותינו אתמול. ברוך השם לא היו נפגעים, אך כלב של יחידת עוקץ נהרג כתוצאה מהאש. המחבל הסתתר באותו מבנה שבו הראה התקלות ביום חמישי האחרון, התקלות שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. המחבל חוסה

0: על בידי כוחותינו, כאמור ברוך השם, אין נפגעים בקרב הכוחות.
1: שר המלחמה האמריקני פיט הקסט מתכוון להגיע לישראל היום לביקורו הראשון במדינה מאז נכנס לתפקיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות צבאיות איראניות ברחבי המדינה, זאת בתגובה לירי שביצע איראן כלפי ספינות במצר הורמוז. האיראנים הגיבו בירי טילים לעבר בחרין וכווית. ברוך דיין האמת, בירושלים נסתלק לבית עולמו זקן רבני חב"ד, הגאון הרב טוביה בלוי, זכר צדיק לברכה, בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב, ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: היום יעשה קר מהרגיל בעונה מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. זו לא עוד תוכנית, זו תוכנית של סוף השבוע. אתם יודעים, אני תמיד אמרתי לכם, יום רביעי בשבוע, אני כבר מתחיל למתוח חיוך על הפנים, לא כי אני לא אוהב להיות איתכם, כי אנחנו כבר מריחים את שבת קודש. אבל תחנת הדלק הגדולה ביותר עבור היהודי זו שבת קודש. אז כן, בהשקפת חיים זו תוכנית אחרונה לשבוע, זה יום רביעי בשבוע כ"ג בתמוז תשפ"ו, 8 ביולי 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו, יש לומר, אורי צייטלין. מפיק בפועל יאיר כהן. אמרתי טוב, יאיר. יאיר כהן, יפה. לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. אז האמת שחשבתי לדבר על משהו אחד, אבל ככה כשהגעתי כאן בבוקרו של יום לתחנת הרדיו, ועל השולחן שם ליד המטבח פינת הקפה הם מונחים ופורסים להם כל עיתוני הבוקר, משהו קצת עשה לי חמוץ בלב. אני אומר לכם את האמת, אני מאוכזב, אני קצת משתף אתכם. מה אני מאוכזב? משום שכותרות העיתונים כמעט כולם, אני אומר כולם, אני מתכוון כולם כולם, הדתיים והחרדים ושאינם, כל העיתונים שישנם עדיין ושורדים פה עוד במדינה, כי עיתונות זה משהו שהולך ונעלם. כולם עם כותרת ראשית או במקסימום כותרת משנית, ארצות הברית מתקרבת לאנקרה, סכנה ליתרון הישראלי. בעיתון אחר, מכה מדינית נוספת שמסכנת אותנו. החיבוק החם בין טראמפ לארדואן, כן, פסגת נאטו באנקרה, מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. כך כתוב, אני מכיר רק מה שכתוב. ותמונה ככה של שני ה... אני יודע איך אומרים את זה בידי, שני הליידיגרס, טראמפ וארדואן, מחובקים יד ביד, והבטיחו לנו כמה מטוסים של F-35. בקיצור, התמונה...

הכוונה שלהם הם מחויכים, הבטחות אינסופיות בין הג'ינג'י האמריקאי לטורקי, וכן, כן, תקשיבו, כולם מודאגים, וזה מה שמדאיג אותי, שכולם מודאגים. זה מדאיג אותי, משום שאתם כבר ראיתם, ואנחנו חווים על בשרנו, שהיחיד שדואג לנו ועוזר לנו ומחבק אותנו זה בורא עולם, וראינו שהחיים שלנו עם טראמפ ובלי טראמפ ועם דמיונות ובלי דמיונות, הם נראים אותו דבר, משום שאל תבטחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. והאמת, ציפיתי שאחרי שטראמפ עזב אותנו ולא נפלו השמיים ולא התמוטטה המדינה ולא קרס השקל והמקררים נותרו מלאים, ועדיין כל המפרסמים פה, תתקן אותי אם אני טועה, אורי, עדיין מפרסמים על מחירת מוצרי חשמל ומזגנים וקייטנות וטיסות לחול ונופשים ובתי מלון וויכוחים. רואים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שעולם כמנהגו נוהג, למרות שטראמפ כבר הפנה לנו עורף לאלו שחשבו שהעולם יתמוטט כשטראמפ יעזוב אותנו. ולא למדנו את הלקח. זה שובר אותי, כי אני נוטה להאמין שעם ישראל הוא עם חכם. אני נוטה להאמין שעם ישראל הוא עם עם ראש על הכתפיים. אז כאשר טראמפ היה איתנו ואנשים חיו באופוריה, בסדר, באמת היה צריך להיות איש עם השקפה מאוד מדויקת, ולומר לעצמך, למרות שטראמפ איתנו, זה לא הוא, זה בורא עולם. אבל אחרי שטראמפ עזב אותנו וראינו שלא קרה שום דבר, ולא רק שלא קורה שום דבר, הכל בסדר, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא מזמן אנשים סיימו תפילת שחרית, אלא אם כן הם כבר התפללו בנץ, אז יש להם כבר כמעט 3 שעות. ואמרנו ב13 עיקרים וב6 זכירות, שהקדוש ברוך הוא מנהיג, הוא בורא, הוא מנהל, וזכור את אשר עשה לך המלאק. והקדוש ברוך הוא מול מיליונים של מעצמות שניסו להשמיד אותנו על כל צעד ושעל. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ולראות בבוקרו של יום זה את כל העיתונים מודאגים, בלי מילה אחת של עידוד, בלי... אתה לא רוצה השקפה תאורה, בסדר? השקפה תאורה בעיתונים אני לא מצפה. אלו לא ספרי מוסר ולא ספרים שאמורים להנהיג אותנו. אבל למה ליצור אווירה בכל המדינה של לחץ, של אנדרלמוסיה, היסטריה? אוי ואבוי, אוי ואבוי, ארצות הברית מתקרבת לאנקרה. זה פשוט מפחיד. ויש גם פרשנים שכותבים, למרות השנאה לישראל וליהודים וההתבטאויות בטורקיה, למשל כמו מישהו פה מצטט התבטאות טורקית, ישראל הבעיה של העולם, למרות הכל ארדואן מקבל תעודת כשרות דיפלומטית. אני לא מבין, מה זה חדש לכם שישראל היא הבעיה של העולם? מישהו מאיתנו הרי זוכר בעל פה לומר למה קוראים להר שניתנה בו תורה הר סיני. מה אומרים חז"ל? למה נקרא שמו הר סיני? שירדה ממנו שנאה לעולם. אני לא הבנתי. אז אתם חושבים שטורקיה הם לא חלק מהעולם? אתם חושבים שהנשיא של הטורקים, שעכשיו קיבל בכל אופן הבטחה מטראמפ 5 מטוסים, אני לא יודע אם הוא התכוון 5 מטוסים במתנה, או שבעוד כמה שעות 5 מטוסים כאלה יהיו מעל שמי טורקיה ויפציצו. אצלו הכל יכול להיות אצל טראמפ. אבל מה אתם נלחצים? מאזינים יקרים, יהודים יקרים, עם ישראל שהוא עם מאז היותו לעם כל כך הרבה מקבל רדיפות ואויבים, והקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בחום, ברחמים, באהבה. האמת שיחשב אותי, אורי, אני אומר לך את האמת, אני מדבר פה מתוך אכזבה. הייתי בטוח שכל העיתונים יכתבו, למרות מה שאמר טראמפ לארדואן, אנחנו עם ישראל חי וביחד ננצח. זה מה שרציתי לראות בכל כותרות העיתונים, אבל לצערי לא ראיתי את זה. אז אולי, ולכן עשיתי את זה הבוקר, אמרתי לעצמי, אולי לא מספיק דיברת בתוכנית על אמונה וביטחון. אולי לא מספיק חידדת את הנקודה שאף אחד בעולם, שהוא בשר ודם, לא ניתן ולא ראוי ולא נכון להישען עליו. ובאותה מידה, אף אחד שהוא בשר ודם לא ראוי שנפחד ממנו. יהיה אשר יהיה, נשיא כזה, נשיא אחר, זה לא משנה. אף אדם בשר ודם לא מנהל לנו את החיים. עם זה פתחתי את התוכנית הבוקר. תקווה לשינוי לפחות אצלי. בטח ובטח אולי על עוד מאזין או שניים ששומעים אותנו. רבותיי, יש לנו אבא גדול בשמיים. יש לנו בורא. מה, אנחנו צריכים עיתונים שמרעידים אותנו על ארדואן וטראמפ ועל מטוסים? זה לא מעניין. זה לא מעניין את אף אחד.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
12: בתוך חסרה
13: אור הגאולה עולה.
11: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
18: עם ויטלי, כל עיניו זהב.
19: ביקשתן? קיבלתן. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
21: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום רביעי בשבוע כ"ג בתמוז תשפ"ו 8 ביולי 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד.

תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו שעושה את מלאכתו נאמנה, יש למר אורי צייטלין. הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, כן, בהפקה יאיר כהן, ואצל לשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. מה אתם אומרים, שהשבת אנחנו מסיימים את ספר במדבר? זה היה מהר, התחלנו אותו אך אתמול. כן, השבת בעזרת השם נשוב ונזעק חזק, חזק ונתחזק. פרשת מטות מסעי שחותמת את ספר במדבר. ואני חושב שזה פרומו אמיתי לקראת בחירות שכבר מריחים באוויר. שאלו אותי למה. מה הקשר בין מטות מסעי לבחירות שאוטוטו ככה מגיעות אלינו למדינה, עם כל הרעש הכלול בזה, ואני לא יודע אם שמעתם, אבל מפלגות קמות ונפלות ומתאחדות, ואנשים מצעירים כל מיני הצערות וחיבורים, וזה נירד מזה וזה יתחבר עם זה, נראה לי שכמעט יש מספר מפלגות כמספר חברי הכנסת. וכן, הפרשה שלנו מבקשת דבר מאוד פשוט, אבל כנראה שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. ככל היוצא מפיו יעשה. שמעתם פעם על המילים הללו? זה בעצם ארבע מילים שנשמעות מאוד פשוטות ומאוד קלאסיות ואלמנטריות. ברור מה השאלה, זאת אומרת, כן, כנראה שזה מאוד מאוד קשה. ככל היוצא מפיו יעשה. אמירה פשוטה, נכון? אמרת, תעשה. טוב, אז יש את הצדיקים האלה שהם באמת לא אומרים בגלל זה. הם מקיימים את דברי חז"ל, אמור מעט ועשה הרבה. טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם, כבר אמר החכם מכל אדם שלמה המלך. אבל בואו נדבר על האנשים הקטנים כמוני. ככל היוצא מפיו יעשה. אמרת משהו, תעשה מה שאתה אומר. ציווי מרתק, אני חושב שהוא מתאים לכולם. אבל מעניין לגלות שהפרשה מפנה אותו בראש ובראשונה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל למור. זה הדבר אשר ציווה השם. אני לא מבין, רק ראשי המטות צריכים לשמור על מה שהם אומרים? זאת אומרת, רק החכים והשרים והנשיאים וראשי הממשלה, רק הם, ככה זה נשמע. אז אנחנו מכירים כמובן את דברי ראשי הקדוש שאומר בלשונו הזהב, חלק כבוד לנשיאים. אז הוא התחיל איתם כי הוא מכבד אותם. אבל אני חושב, וכולנו יודעים, כי לא בכדי רק חולקים כבוד לנשיאים, ללמדם תחילה. למה בחרו קודם כל ללכת לראשים, לקודקודים, וללמד אותם בתחילה את המושג הזה של ככל היוצא מפיו יעשה? אז באמת התשובה הפשוטה היא משום שכשראשי העם מתנהגים בכבוד הראוי ומכבדים את המילה שלהם, ועומדים מאחורי כל מה שהם אומרים, אז בעצם העם גם לומד ורואה סמל ודוגמה אישית. אבל מי שקצת מכיר את אווירת הפוליטיקה במדינתנו היפה, יכול להבין שכנראה הפנייה היא לא סתם לראשי המטות, או לראשי המפלגות, אם ננסה לומר את זה בלשוננו שלנו. משום שאם תשימו לב, החל מהרגע שכבר הבינו שבחירות בדרך, אנחנו כבר שומעים כל כך הרבה דיבורים. אחדות העם, דאגה לחלשים, אכפתיות מהמסכנים, אהבת חינם. אנחנו נדאג בממשלה רחבה ככל שניתן. שימו לב, כל כך חשוב לנו אחדות, כל כך חשוב לנו שיהיה פה שקט, וכולם מצעירים הצערות ומדברים דיבורים ומבטיחים הבטחות ונודרים נדרים ונשבעים שבועות. רבותיי, יש לנו תורה, הוא ספר ההוראות שלנו היהודי הבסיסי, והפנייה הראשונה היא קודם כל לאותם ראשים שמבטיחים כל דבר שנשמע להם שיביא להם עוד קול או עוד בוחר. כל מה שאתה אומר, אתה חייב ליישם ולקיים. כל מה שאתה מבטיח, אתה אמור לעמוד מאחורי הדברים. וידבר משה אל ראשי המטות, איש כי ידור נדר, שבועה, לאסור איסר, לא משנה. לא יחל דברו, הבטחת משהו, תקיים. ככל היוצא מפיו יעשה, אתה חייב לעמוד מאחורי הדברים שלך. ואני פונה אולי לאו דווקא למאזינים שלנו, אולי אם כן יש ביניהם כאלה שרוצים עכשיו להגיש איזושהי מפלגה נוספת, או להיות ראש למשהו אחר, תיזהרו בכל המצע המפלגתי שלכם. תיזהרו ותדקדקו היטב בכל המילים שאתם מוציאים מן הפה,

בטח ובטח בכל ההבטחות שאתם מפזרים לכל עבר. משום שלדיבור יש כוח, ולהבטחה ישנה התחייבות, והנדר או השבועה או הצהרה שיוצאת מפיו של האדם, זה לא משהו שאמור להביא לו בוחרים או קולות, זה משהו שאמור לחייב אותו בעשייה טהורה וברוכה. דיבור לא נועד כדי להביא לאנשים עוד ועוד פתקים בקלפי, לא. דיבור נועד בשביל לעמוד מאחורי הדברים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, זהו מסר חשוב לכולם, לכולנו. כל אחד ואחד חייב לעמוד מאחורי הדברים שלו. אבל בטח ובטח ראשי המתות שלא מפסיקים להבטיח עכשיו. ואתם יודעים מה? אני לא בטוח שמישהו אחד אפילו שכותב איזשהו מצע עכשיו למפלגה שלו או לקהל בישראל, חושב לרגע איך הוא בכלל הולך ליישם את מה שהוא כותב. איך הוא בכלל הולך לבצע את מה שהוא מדמיין. כי לצערנו הרב הגענו לתקופה ולמצב ולדור שלא חייב להיות קשר בין מה שאמרתי למה שאני מיישם. כבר אמר אחד מגדולי הפוליטיקאים בהיסטוריה הישראלית, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. נו, זה כבר לא מריח תורה. אורי, שים לנו איזה שיר שירגיע אותנו.

0: מאזינים, מה שאומר שיש לנו הרבה יותר זמן לדבר. אני זוכר באמת בספירת העומר שדפנו את הדיבורים, בדרך כלל אולי מאזינים עדיפים את הצלילים, את המנגינות, את השירים. אני חושב שהפעם הם יעדיפו.
1: תראה, אני רוצה לספר לך סוד. כאשר אתה מדבר, גם אם זו תקופה ששומעים בשירים, המאזינים מוכנים לוותר על שיר בשביל לשמוע אותך.
0: טוב, זה אתה אמרת. הרב, איפה היית ביום ראשון בערב?
1: שאלה קשה.
0: נו, שאלה רטורית. כן, לא, שאלה רטורית. נגיד חיה את ההידולה.
1: אתה יודע, עבר משהו מאז.
0: כן, לא, לא, זו שאלה רק בשביל לפתוח בשיחה בעניין של כן. ליל ראשון בערב היה ההילולה של רבי יצחק גברא. במושב שקבור מושב בגור. עכשיו תשאל, כן, כן, תשאל מה לי ולצדיק. תשאל, שאלת.
1: תשאל מה לי ולצדיק. לא, האמת, לא נעים לי לשאול את זה, כי אני אוהב להתחבר לצדיקים.
0: נכון, כן, אבל אתה יודע, בוא נגיד שלפני 3 שנים לא שמענו על ההילולה ולא על הצדיק, אני לפחות כמובן. ואני אשתף אותך, אתה יודע, במוצאי שבת, יש קצת זמן, אז אני עברתי על סטטוסים, ואני רואה פתאום את סטטוס אצל ידידי היקר, עורך דין רוני פלוך, שמזמין את הציבור הרחב להילולת רבי יצחק גברא, שתמון במושב הגור, ועוד כמה באמת סיפורים עובדים בקצרה, ומתחת הלוגו שלו של חברת לחומרה, ועוד לוגו של חברת מוסאיוף, שחברה נדלנית. בקיצור, משהו שעכשיו מי שמכיר את כן, ידיד יקר שלי, ממש אחי וראי, הוא וסיפורים על מופתים ועל צדיקים, קצת רחוק ממנו, אותו איש של מספרים, חוקים, כעורך דין הייתי לוקח אותו בהחלט לייצג אותי, פעם אפילו ציניות מסוימת יש בו, אבל... אז מאוד מאוד הסתקרנתי, דרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, רוני, מה העניין? איך אתה קשור לסיפור? אז ככה לקח לו, כנראה אני לא השואל הראשון, והוא אומר לי, תשמע, לפני שנה, אני יושב באזור הזה של השנה בברוקלין, שבניו יורק, בארצות הברית, וניגש אל היהודי. הוא אומר לי, תגיד, למה השנה אין את ההילולה של רבי יצחק גברא? עכשיו, אני מופתע מהדבר, ואני אומר לו, קודם כל, מה אתה רוצה ממני? דבר שני, כנראה זה עניין תקציבי. בסוף אין תקציב, אז זה הרבה כסף לארגן כזה דבר, בטח כשהמוני עם ישראל עולים, ומדובר במאות ואלפים. אז בזה הוא חשב, רוני, שהוא מסיים את האירוע, אז הוא אומר לו, לא, אבל כמה כסף מדובר? אז הוא לא חשב יותר מדי, זרק לו איזה סכום, משהו גדול מאוד. אז הוא לא נשאר אפילו לרגע מעסס, הוא אומר לו, תקשיב, העניין הכסף עליי, בוא, הכל בסודר, יש תקציב. ואז הוא מצא את עצמו, נעשה את הסוף, מצא את עצמו כפרויקטור של האירוע, מישהו מארצות הברית, כן, פרויקטור של האירוע, ומנצל את האם עם המשטרה, ועד הרגע האחרון באמת היה את כל הניסיונות גם לעצור את זה, כן, מי שפחות היה נראה לו הסיפור, ובסוף הם גברו על כל המכשולים. והוא מארגן את האירוע. עכשיו, טוב, עכשיו, אני אומר, טוב, כל הכבוד, ראית באמת, ורק הוא מסבר גם ניסים ונפלאות. עכשיו, קצת מילה ככה באמת על רבי יצחק, כי היה דור 17 של שושלת רבנים מתימן, וכשהגיע למקום, יש עליו באמת הרבה סיפורים, קודם כל על הבקיאות שלו, ועל ההתמדה שלו, ועל הצניעות שלו. וכשהוא אמר לאשתו שהוא הולך להיפטר בערב שבת, הוא אומר, פה אני רוצה להיקבר, ממש ליד הבית וליד מעיין שיש שם עד היום, ועץ חרובים שקיים עד היום, כשזה לא היה איזשהו בית קברות או משהו כזה, ובאמת הוא נפטר יום אחרי שהוא פקד על אשתו, ואשתו נפטרה כמה חודש או כמה ימים, אני לא זוכר, או כמה שבועות אחריו, וחלקת קבר שנמצאים שם בעצם שני קברים, ועוד איזה ילד שלא יודעים את שמו, והמוני המוני אנשים עולים, אבל לפני שבכלל נחשף העניין, זה גם עצמו נס גלוי, איך שהמקום היה נטוש, היו שם עולי תימן שעזבו מאוד מוקדם, כאילו ממש שנה אחרי קום המדינה, ואחר כך עלו עולים מקרדוסטן, ובכלל לא הכירו את חלקת הקבר הזה, היה שם קוצים, והנה הצדיק, רבי יצחק, זכר צדיק וקדוש לברכה, מופיע בחלום של אחת מהתושבות של המקום, והוא אומר, הוא מבקש שתנקה את החלקה, והוא מברך אותה בילדים. והיא חושפת את החלקת הקבר, נקטה את האזור, והברכה מתקיימת ונולד לילד ראשון, וקוראת לו יצחק, שאגב גר עד היום באזור שם, ממש סמוך לחלקה, ומטפח את האזור. בקיצור, סיפורי מופתים גם שמסביב זה. איך כל זה קשור אליי מעבר לזה שככה חשפתי את ידידי?

0: ועירוני, שאולי יחץ עליי. הסתבר שהוא יחץ עליי, אתה יודע,
1: לא, לא בטוח, לא בטוח. דברים טובים, מפרסמים עושה מצווה.
0: כן, אני גם לא בטוח שהוא שומע הכל ברמה, זה בסדר, כאילו, אתה יודע, או המתחרים, אבל בסדר, אתה עזוב את זה רגע, דילה.
1: מה, יש מתחרים?
0: הכל, ואני... יהיה, ככה הוא אומר, אני יודע, כן, יש אגב, ברוך השם כל דבר, כן, בעניין הזה אין תחרות,
1: להרבות כבוד שמיים,
0: ולהרבות, אין שאלה בכלל. כמו שמקימים בתי ספר אחד ליד השני, ועד רבה שהתחרו ומלמדים וכולי, אז כן, מלא הארץ דעה את השם. בקיצור, איך אני קשור לסיפור? אז אני שמעתי את זה, ואני מדבר איתך מוצאי שבת, ואני אומר, טוב, אני פחות בקטע של קברים, וגם אין לי את הזמן, ובדרך כלל גם בערבים אני נמצא גם בחופות, כמובן מעדות ספרד, וגם בעיקר באזור השרון, אתה יודע, אני בחדרה, ומקסימום שאני יודע להגיע זה לחוות רונית בדרום, ואני יודע מה, לקיסריה בצפון. טוב, ואז אני מסתכל רגע בכל זאת ביומן, ואני רואה, כאילו אני מופתע מעצמי, אני רואה שבדיוק יש לי ביום ראשון בערב חופה, דווקא בשורש, בערי ירושלים. ובין לבין יש לי גם חתונה של הרבה של מתי יהודה, רב, הבן של הרב גד עטיאס, שהתמנה עכשיו לרב האזור, יהודי תלמיד חכם, יש לי הרבה בהכרת הטוב אליו. ואז אני מוצא את עצמי, בין לבין, ממש מטר מהציון. אז רוני אומר לי, זה כבר, אתה יודע, זה כבר, אי אפשר יותר מזה שהצדיק קורא לך.
1: מה שנקרא, בדיוק, הצדיק קרא לך והביא אותך עד לשם.
0: הצדיק קרא לך, לא התכוונת, ואני מוצא את עצמי עם המוני עם ישראל. כמובן בעזרתו של רוני, עולה ומצטרף לאווירת האחדות והקדושה, אומנם בלי מוזיקה, כי אפשר, אבל הרבה שמחה וקדושה, ואחדות, אחדות, ממש, עמך בית ישראל. והנה אנחנו שוב פעם מזה מתחברים לפרשת השבוע, מטות מסי של 42 מסעות שעם ישראל עובר, שמפורטו אחד לאחד, ועל פי השם יכנו ועל פי השם יישאו, כולם בעצם בכל תחנה אנחנו צריכים להיות, אז הנה פה תחנות שאנחנו לא חשבנו הרבה להיות. ואם היית מספר לי על זה שנה שעברה, אז כנראה לא הייתי יודע, או לפני שנתיים, לא הייתי יודע בכלל משמו של הצדיק. ואין לך אדם שאין לו שעה, כן, ואין לך דבר שאין לו מקום. והנה, גם צדיק שכמעט ונשכח, ממש, אפילו את חלקת הקבר הייתה מפוסטה. היום גורם להמוני ישראל, אלפים ורבבות, אומרים, לעלות ולבקש ולפעול ישועות במקום. אז אני התחזקתי מזה, אני מקווה שגם המאזינים וגם אתה, ונזכה באמת בזכות הצדיקים שבחייהם פעלו כל כך רבות, ובמותם לא רק שהם, שהם לא איבדו חלילה את האפשרות לעזור, אלא גדולים צדיקים במיטתם. וכשכתוב על הקבר שלו המפורסם בניסים בחייו ולאחר מותו, אז רואים את זה ממש, אפשר לראות בחוש, וזה מחזק באמונה, זה מחזק כן, באמונה שיהודים שהיו נסתרים וברחו מכל פרסום, ודאי מכל כבוד, בסופו של דבר, התורה, הקדוש ברוך הוא, כן, מגלה את ה... מגלה אותם.
1: הרי זה מה שאומרים, שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, ומי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, אז שואלים הרי, בכל מקרה זה מצב שאף פעם הכבוד לא נמצא איתך, כי או שאתה בורח ממנו, או שהוא רודף אחריך. והתשובה הקלאסית שעונים, זה לאחר מותו, כי אדם כבר לא יכול לברוח, אז הכבוד תופס אותו. אז הנה לנו תשובה קלאסית, ואתה רואה את זה כאן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. כן, כן, באמת רואים את זה.
1: רבינו הצדיק, תמיד אתה מביא פה אנרגיות של טוב.
0: הצדיק זה הצדיק, רבי יצחק.
1: יש צדיק מהגור, ויש צדיק מחדרה. מה, סליחה, זה לא סותר. הרב נורמן שליטה.
0: אמן, אמן, אמן, כן יהי רצון. אמן, כן יהי רצון.
1: המשך יום נפלא, תודה. בשורות טובות. בשורות טובות, כל הישועות.
0: שר כוח.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
0: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: על פי סקר אומניבוס, אסקרי 2023.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
1: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
2: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
1: מורינו ורבינו עטרת ראשינו, אנחנו עסוקים בימים הללו במנהגי האבלות של בין המצרים. הפעם נדבר על נושא שמעסיק רבים מדי שנה, שמיעת מוזיקה. האם ישנם מקרים שבכל זאת מותר לשמוע מוזיקה? להרבה אנשים זה קשה מאוד כבוד הרב.
2: נכון, באמת בכל שנה חוזרות השאלות הללו סביב שמיעת המוזיקה בבין המצרים. הרי כמו שאתם יודעים, פוסק הרמב״ם בפרק ה' מלכות העניות, שמיום שחרב בית המקדש אסור לנגן בכלי שיר ואסור לשמוע כלי שיר. פוסק את זה השולחן ערוך בסימן תף קופסא מסעיף ג', וזה בכל השנה כולה. אז בכל השנה יש לנו כמה סברות להקל בעניין הזה, אבל בימי בין המצרים שנוהגים בהם מנהגי אבלות, כותב המגן אברהם בסימן תף קופנון א', שאסור לעשות ריקודים ומחולות, אפילו בלי כלי נגינה, ומזה למדו להימנע גם משמיעת כלי שיר, או מוזיקה, אפילו דרך הרדיו, או כל אמצעי טכנולוגי אחר. אם מדובר בשמחה של מצווה, כמו ברית מילה, או פדיון הבן, או סיום מסכת, או בר מצווה בזמנה, או חתונה שנערכת בימים הללו, הרי אנחנו הספרדים מתחתנים עד ראש חודש אב, אז ודאי מותר לנגן ולהשמיע כלי נגינה בחתונה ובשבעת ימי המשתה. אבל אם לא מדובר בשמחה של מצווה, צריכים להימנע משמיעת מוזיקה בימים הללו. יש מקלים במוזיקה שקטה שהיא לא קצבית, או פרקי חדנות, מוזיקה שלא מביאה לריקודים ומחולות, ככה מביאים בשם הגאון או בשלום זלמן אורבך, אבל האמת שמרן זכר צדיק לברכה לא חילק בזה בין שירים קצביים לשירי נשמה, בפשטות כל שירים שהם מלווים בכלי זמר, ראוי להימנע מלשמוע אותם. אתם יודעים, יש היום שירה ווקלית משוכללת מאוד, שלפעמים קשה להבחין שמדובר בשיר בלי כלי זמר. אז נכון שמצד ההלכה קשה מאוד לאסור מוזיקה ווקלית, שירה בפה מעולם לא נאסרה, אבל מצד שני, אם מדובר בשירה כזו שקרובה כל כך לכלי שיר,

0: עד שהיא מביאה לריקודים ומחולות, באמת ראוי להימנע מזה, ולא כדאי לחפש קולות וקיצורי דרך בכל העניין של שמיעת מוזיקה, כי כדאי הוא בית אלוקנו להתאבל עליו. ועדיין, כמו שהרב הזכיר, יש מקרים יוצאים מן הכלל. אם לא מדובר בשמיעת מוזיקה למטרה של שמחה, למשל חולה או מי שנמצא בדיכאון חלילה, שהמוזיקה היא למטרת רפואה, וזה יכול להיות גם אדם שנוסע בלילה בכבישים ומרגיש שהוא עלול להירדם, המוזיקה מחזיקה אותו ערני, כל זה מותר. באותה מידה ילדים שמשמיעים להם בגן או בקייטנה או בבית שירי ילדים או סיפורים שיש בהם שירים, כיוון שזה נעשה להסיק אותם ולא למטרה של שמחה, אפשר להקל. ואפילו אם אנחנו המבוגרים שומעים את הדברים הללו, היות ואנחנו לא מתכוונים להנות מהשירים ולבוא לידי שמחה, אין בזה איסור. אתם יודעים, יש קלטות של פרקי תהילים או של תיקון הכללי שהם מלווים במנגינות רקע, גם בזה אפשר להקל, כי העיקר הוא התהילים, לא המנגינות, מה גם שהמנגינות הללו לא מביאות לידי ריקודים ומחולות, לכן אין בזה איסור. וזה נכון לכל מקרה שאדם שומע מוזיקה לא מתוך מטרה לשמוח. למשל, הוא באוטובוס, או יש מוזיקה שבוקעת מהבית של השכנים, או מתקשרים בטלפון לאיזה משרד, ובזמן ההמתנה מתנגן שיר. בכל האופנים הללו, אם אדם לא מתכוון לשמיעת שירים, הוא לא מעוניין בזה ולא מתכוון להנות, זו הנאה שבא לו בעל כורחו, אין בזה איסור. במה שנוגע ללימודי נגינה, מורה שמלמד את התלמידים ויש לו הפסד ממון אם הוא יפסיק את השיעורים בימים הללו, כותב מרן זכר צדיק לברכה שזה מותר, כי שוב, זה לא למטרת שמחה, אלא לצורך הפרנסה שלו, וגם התלמידים לא עושים את זה למטרת שמחה. אם הם לא ילמדו ויחזרו וישננו, הם עלולים לאבד את מה שהם למדו כבר. לכן מצד הדין זה מותר, רק טוב להחמיר מראש חודש אב. והקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים הללו לססון ולשמחה, ונזכה לשיר כולנו שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אמן כן יהי רצון.
1: רבנו הגדול, שתמיד נוכל לשמוע מוזיקה בנסיבות של שמחה ומצווה, ושיבנה את המקדש במהרה בימינו, שבעזרת השם יהיה לרבנים תלמידי חכמים גדולים, יעשו להם הרבה נחת.
0: אמן, תמיד יחד. אמן, שמחות
1: רגיל. בשורות טובות, המשך יום נפלא וכל הישועות. סיימנו השקפת חיילו. היום יום רביעי, כ"ג בתמוז, תשפ"ב, 8 ביולי 2026 למניינם. תודה לכל הצוות הנפלא ולבורא עולם. בעזרת השם נשמע ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: פור, חד וחלק.

0: טרייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, גן אירועים.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
6: רבי נחמן.
7: פור. חד וחלק.

0: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. שר המשפטים יריב לוין קורא לסרב להחלטת בגץ בעניין עריכת בחירות חוזרות לתפקיד המדינה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
2: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות, שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. להבנתי, אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. אין שום מקום להתערב ואי אפשר, והכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות.
3: אז מה תעשו? לא יהיה מבקר המדינה עכשיו?
2: ולכן לטעמי, מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבלו, פשוט ייכנס לתפקידו.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מגבה דברי ראש השב"כ שמתח ביקורת על דרג הפקידות. מי שמשתלח בזיני על אמירת האמת נושא את שם הדמוקרטיה לשווא ומבקש לרמוס את החוק שקובע כי השב"כ כפוף לממשלה. המתקפה עליו מתרחשת רק בשל העובדה שזו פעם ראשונה שאדם במעמדו אומר בקול רם את האמת, לפי הפקידים והיועצים המשפטיים מקשים על נבחרי הציבור לנהל את מדינת ישראל. דברי סמוטריץ'. צהל חיסל מחבל במרחב בינצ'בל בדרום לבנון במהלך התקלות פנים מול פנים, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
4: מחבל שהסתתר בבניין בבינצ'בל פתח באש לעבר כוחותינו אתמול, ברוך השם לא היו נפגעים, אך כלב של יחידת עוקץ נהרג כתוצאה מהאש. המחבל הסתתר באותו מבנה שבו הראה התקלות ביום חמישי האחרון, התקלות שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. המחבל חוסל בידי כוחותינו, כאמור ברוך השם, אין נפגעים בקרב הכוחות.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בתיאום עם שר החוץ גדעון סער להאריך בשבועיים נוספים את פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה. ההחלטה התקבלה לאחר בקשה רשמית שהגיש הממשל בוונצואלה כדי להתחיל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו מומחים ישראלים. שר המלחמה האמריקני פיט אקסל מתכנן להגיע היום לישראל לביקור ראשון במדינה מאז נכנס לתפקיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי אקסל צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ברוך דיין האמת בירושלים נסתלק לבית עולמו זקן רבני חב"ד הגאון הרב טוביה בלוי זכר צדיק לברכה בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. תחזית מזג האוויר מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום יעשה קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת.

0: בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: הקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בוקר טוב, מאזינות יקרות, בוקר טוב ליום רביעי, כף ג' בתמוז, 8 ביולי, אנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך. יש משהו שאני חושבת עליו הרבה לאחרונה, וזה הפער בין חופשה לחופש. כי במבט ראשון זה נשמע כמעט אותו דבר. אבל אולי אלו שני דברים הפוכים לגמרי. כך כותבת חברתי היקרה, מינה אייזנשטארק, שאני לומדת ממנה כל כך הרבה. חופשה היא מצב שבו הורידו ממני את המסגרות. אין מערכת, אין שגרה, אין לוז שמחזיק אותי. חופש, לעומת זאת, הוא בכלל לא שאלה של מה הורידו ממני. חופש הוא שאלה של מה בניתי בתוכי. כי אפשר להיות בחופשה ולא להיות חופשייה בכלל. אני יכולה לאכול עכשיו בורקס, אני יכולה להישאר שעה בטלפון, אני יכולה לישון מאוחר, אני יכולה להגיד לעצמי, מה הבעיה? חופש גדול עכשיו. אבל אני רוצה לשאול שאלה יותר אמיתית. מי בחר? אני או הדחף? אני או ההרגל? אני או החלק שבי שפשוט מחפש בריחה קטנה? כי לא כל מה שמרגיש חופשי הוא באמת חופש. לפעמים הדבר שנראה כמו חופש הוא פשוט עבדות מאוד מתוחכמת. עבדות לרצון רגעי, לנוחות, לחשק, לחוסר היכולת לשאת ריק. ואולי זה אחד היעדים הגדולים בעבודת השם. לא רק לשאול מה מותר ומה אסור, אלא לשאול מי מנהל את החיים שלי. האם אני חיה מתוך בחירה או מתוך תגובה? כי להיות בן חורין זה לא לעשות כל מה שבא לי. להפך, בן חורין הוא אדם שיכול לפגוש רצון, אבל לא להיות חייב לציית לו. אדם שיכול לרצות משהו ועדיין לבחור. אולי זו למעשה עבודת השם של החופש הגדול. דווקא כשהמסגרות החיצוניות יורדות, מתגלה האמת. כמה תורה נהייתה חלק ממני? כמה סדר פנימי בניתי? כמה אני מסוגלת להחזיק את עצמי גם כשאף אחד מבחוץ לא מחזיק אותי? אולי חופשה היא בדיוק המבחן של החופש. דווקא כשאין מערכת, זה מאפשר לעני הפנימי שלי להתנהג, ואז זה כמו הצצה למה קורה בפנים. ורק מהמקום שמאפשר להסתכל, אפשר להתחיל לעשות את העבודה האמיתית.

0: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
1: יהדות, אין באמת חופש, ודאי לא במובן של פריקת עול. אין אף פעם חופש מתפילות, מלימוד תורה, מקיום מצוות. אולי לכן אנחנו קוראים לימים האלה שיתחילו בקרוב בין הזמנים, שזה לא זמן להתנער או לנהוג כפוחזים, אלא למלא מצברים. כמו שכתוב, וקובעי השם יחליפו כוח. אז אנחנו נגיד עכשיו בוקר טוב לרב גיא מאיר פיניאן, מנטור למודעות והגשמה עצמית בשילוב NLP, באור היהדות. שלום לך.
2: בוקר מבורך אפרת, ולכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו קול ברמה.
1: תודה רבה. אז בהחלט התגעגענו לפינה שלך משבוע שעבר, והיום, אתה יודע, יש פה שאלה שהיא באמת, היא מעסיקה את כולנו. זאת אומרת, מצד אחד כל כך מחכים לחופש, לאיזושהי נשימה, לאיזשהו שחרור כזה, אבל השחרור הוא אף פעם לא טוטלי, יש תמיד את מה שמחזיק אותנו.
2: השחרור של החופש, איך אמרת חופש? יצאנו לחופש, איזה כיף. הילדים, אנחנו מבוגרים, המילה חופש, רק המילה עצמה, אנחנו כבר מחייכים. מי לא רוצה חופש? אנחנו משתמשים בביטוי הזה כל הזמן, רוצים חופש, די נמאס כבר, רוצים שחרור. היום הבן שלי בתלמוד תורה, הרי בתלמוד תורה הם עושים רק לקראת אישה באב. הוא אומר לי, די אב, אנחנו מגישים כבר את החופש. כולנו מחפשים, אבל השאלה אם הביטוי חופש הוא נכון או לא. דוד המלך אומר, במתים חופשי.
1: וואו.
2: החופש הוא ביטוי שיותר קשור למתים, חופשי מן המצוות. יהודי אף פעם לא בחופש. אז המילה חופש הוא לא בלקסיקון שלנו. אנחנו נוהגים לומר בין הזמנים. אבל השאלה הפרט, שאני אומר בין הזמנים או חופש, האם זה סתם איזה החלפת מילים כזאת,
1: נכון.
2: או שיש לזה איזה סוג של משמעות למודעות של המוח. והאמת היא כן, יש הבדל. אם אני אומר חופש או בין הזמנים, יש הבדל משמעותי למודעות של המוח. חופשי מן המצוות לעומת בין הזמנים. בין הזמנים זה בין זמן לזמן. הרבי מלובביץ' אומר שכולנו שליחים. כל אחד הוא שליח. אז אם אנחנו שליחים, אז השליחות לא נגמרת בחופש הגדול או בתקופה שנותנים לנו חופש בין רגליך.
1: נכון.
2: אלא שאני יוצא למלון, שאני יוצא לאיזה צימר, השליחות שלי ממשיכה גם שם בצימר, גם שם במלון, אם זה בתפילה, אם זה במידות, אם זה בערכים שלנו. ולכן הנושא של חופשה או בין הזמנים זה משמעות. ולכן ניקח איזה רעיון שייתן לנו קודם כל תרגול. ניקח איזה תרגול שיעזור לנו בתקופה הזאת. בסוף כל יום בוא נשאל את עצמנו, מה שימח אותנו היום? מה נתן לי כוח היום? ועל מה אני מודה. זה דבר אחד. דבר שני, כל בוקר זה שעושים איזה בילוי, לאיזה צימר, לים, לאיזה חופשה, לאיזה בית מלון. היום אני נהנה, אבל אני גם מוסיף טוב לעולם. מה זה עושה? המשפט הזה יוצר ומזכיר לי שאני לא צריך לבחור בין הנאה לבין משמעות, אלא אני מחבר בין הנאה למשמעות. ודבר שלישי, אנחנו צריכים לדעת שלקבל איזה מצווה של היום. מה אני עושה היום? איזה דבר טוב אני עושה היום, גם במלון, גם בצימר, ושלושת הדברים האלה, זה ההבדל בין חופש לבין הזמנים. חופש אני חופשי, אני לא חייב עכשיו לקום להתפלל, אני לא חייב עכשיו לברך, לא חייב לעשות דברים טובים, לא חייב לתת לעבודה, לא חייב לעזור לאף אחד. בין הזמנים זה הנאה, זה זמן של הנאה, אני צובר כוחות, אני מתאים את עצמי, אבל אני ממשיך בשליחות שלי. ולכן וקובע השם החליף פה כוח, כמו שפתחת בתוכנית היום, לא אומרים שהמנוחה צריכה כוח, וקובע השם יחליפו כוח. הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא

0: מתחדש. המנוחה נטענת, נכון, אבל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מתחדש, ופה ניקח את זה כמה תרגילים מעולם האימון ה-NLP, קודם כל, עוגן של קדושה. עוגן של קדושה, גם ביום עמוס, יום של טיולים, אני בוחר לעצמי להתפלל את כל התפילות, שלושת התפילות, שחרית, מנחה ערבית, גם במניין, אני מסדר את הסדר של הטיול שלי, אם זה ברכות, אם זה נטילת ידיים, אם זה מקום של צניעות, אני בוחר לעצמי עוגן של קדושה. דבר שלישי, החלפת שפה פנימית. בכל לומר אני בחופש, אפשר לומר אני בזמן של התחדשות. עכשיו, שינוי במילה, שינוי במשמעות בתודעה, ודבר שלישי, שאלת הכוונת כל בוקר, לשאול מה יעשה את היום הזה גם מענה וגם בעל משמעות. ופה אנחנו רואים שזה ההבדל בין בין הזמנים לחופש. אז זה לא רק שאני מחליף את המילה, אלא משמעות משפיעה על, על המודעות שלי. ולכן שאנחנו רוצים חופש, רוצים להתרענן, זה דבר טוב, זה דבר חשוב לצאת. בסדנות שלי אני תמיד אומר, חובה לצאת להתרעננות. אם זה הליכה, אם זה שעת כושר, אם זה לשנות אווירה. הרמב״ם אומר שאנחנו מסתכלים על המרחבים, שאנחנו מסתכלים על הים, על ההרים, אנחנו אומרים, הרבו מעשיך השם, זה כמו הנחת תפילין, זה מצווה, גם במחקרים, שהעין רואה מרחבים. הרי אנחנו עכשיו יושבים מול מחשב, מול מיקרופון, אנחנו בחדר סגור, אנחנו רואים כל הזמן בעניינים מולנו. הנפש קשה לה לראות כמה דבר סגור, סגור. כשאנחנו עושים למרחב, המרחב מאוד משפיע על הנפש. לכן חשוב גם שעושים הליכה או ריצה, לראות מרחבים, לראות ערים אם אפשר, אם יש מקום, אבל הטיולים, הנופשים, יש בזה גם דבר של מצווה. מה רבו מעשיך השם? אפילו שאנחנו הולכים לגן חיות אפרת, אפשר לראות בכל חיה, בפיל, באריה, בנמר, יש הרבה מאמרי חז"ל, הרבה מחקרים על החיות, שאפשר לראות את פילאי הבריאה. וכל דבר שאנחנו עושים, אם זה ים, אם זה ערים, אם זה גן חיות, בכל דבר אפשר גם לראות את פילאי הבריאה. זה העוגן של הקדושה, ולכן זה בריא לצאת לנופש, בריא להתרענן, זה חובה אפילו לעשות את זה, והמטרה שנחזור לזמן, לעבודה, ללימודים, עם כוחות מחודשים, וקובע השם יחליף וכוח. שנזכה לדברים האלה, שנזכה באמת וקובע השם יחליף וכוח.
1: אמן.
0: מחרתם אחלה נושא, הכי אקטואלי והכי חשוב.
1: כן, כן. אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה שאפשר אולי להגדיר אותה קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל אולי זאת איזושהי מחשבה כמוסה שעוברת לאנשים בראש, שלפעמים הם אומרים שאולי זה קצת באמת עול, זאת אומרת יבוא בחור צעיר שקשה לו גם ככה באמצע הזמן לקום מוקדם לתפילות, ואולי יש איזה ציפור קטנה שלוחשת לו בפנים של, הלוואי שהיה לי חופש אולי גם מזמן תפילה. אתה יודע, זה דברים שקצת מפחיד להגיד אותם. אז אני מנסה לראות האם יש איזה שהוא משהו נפשי שיכול לסייע לנו לא לרצות את החופש הזה מהמצוות, אלא דווקא להצליח להיטען מהן ולהתמלא מהן, ולהרגיש את המשמעות דווקא מזה שאף פעם אין לנו חופש מוחלט.
0: אז זה בדיוק הנקודה, השאלה פה באמת מעניינת, וכל המאזינים שמחשבים, אני מאמין שאנשים מזדהים עם השאלה שלך, והתשובה היא שאני מבין מה זה תפילה. תפילה זה לא גלגל הצלה. תפילה זה ההגה שמוביל את הכל. כשאנחנו מעבירים סדנות בבתי ספר, בכל מיני תיכונים, ופונים תלמידים, וגם אפילו תיסי מורים שמתקשים להקים, להעיר את הילדים לתפילה, לא תמיד מגיעים לתפילה, אפילו בסדר יום, מקבלים את העונשים, למה לא הגעת לתפילה? ותלמידים אומרים, אנחנו לא רוצים להתפלל, אני לא מרגיש שאני רוצה להתפלל. הוא מניח תפילין, הוא מתעטף בטלית, אבל לא בא לי להתפלל. פה אני מבין שהילד, הנער, או אפילו אנחנו, לא תמיד מבינים מה זה איך של תפילה, מה זה בכלל תפילה. האם פעם למדנו מה זה תפילה? האם פעם למדנו מה תפילה עושה בשמיים? אם אנחנו נלמד גם מה שכתוב בשולחן ערוך, מה זה תפילה, מה זה עכשיו תפילה, מה המשמעות של תפילה, אז לא רק בסדר יום-יום, אלא גם בחופש נבין שיש קריאת שמע בזמנה, יש זמן של תפילה בזמנה. נכון, נותנים לנו את התאומה של חופש, יותר קצת אוויר, יותר משוחרר, תתפלל לפה שאתה רוצה, אבל התפילה זה לא גלגל הצלה, זה ההגה שמוביל את הכל. שאני קם ומתפלל, מתחיל את היום שלי בתפילה, מתחיל את היום שלי בלימוד, או לוקח את הספר, או שומע ברדיו, גם שירים ברדיו קול ברמה, וגם שיעורי תורה בדרך לטיול, אני בעצם צובע את הטיול גם ברוחניות וגם בגשמיות, אני ממזג את זה. לכן

0: כשאני נוסע לטול עם הילדים, אז אני בעצם מעביר גם שירים וגם שורי תורה, שגם שילוב. אבל השאלה ששאלת, אנחנו צריכים ללמוד את המשמעות של תפילה. אם נאמין מה זה תפילה, אז ודאי שאנחנו ניגש לזה, לא משנה אם זה בחופש ובין הזמנים, אם זה בסדר יום, נגיע לזה עם יותר משמעות, ובדאי שנתפלל כמו שצריך.
1: יפה. מדהים, טוב, תודה רבה לך. תודה רבה, כבוד הרב.
0: בשמחה אפרת, ולכל המדהים העיקרים ששמעים אותנו, ונאחל לכולם בין הזמנים, או יש כאלה שנוהגים לומר חופשה, חופשה טובה ובריאה, ושיעבור הכל בשלום, והעיקר הכי חשוב, ונשמרתם לנפשותיכם.
1: נכון.
0: במלוא מובן המילה, בכל מה שצריך, גם ברוחניות וגם הדברים.
1: נכון, תזכורת חשובה מאוד. תודה רבה לך.
2: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב
1: אנחנו עם פרסומת קצרה. מאזינות יקרות, בין הזמנים הזה ירושלים מחכה לכם. ארגון תפארת מזמין אתכן לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות ענק במלון עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, עמי מימון, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. כל ימי בין הזמנים, מ-26 ביולי עד 11 באוגוסט במלון גני ירושלים המחודש. ועכשיו במבצע מיוחד, זוג ללילה כולל ילד חינם בחדר ההורים, רק 1,590 שקלים. תפארת נופשים, חופשה ירושלמית עם תוכן, שמחה ואווירה שלא תשכחו. להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 3206, כוכבית 3206. אנחנו יוצאות לפרסומות ותכף נהיה כאן שוב.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
4: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופיום מחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 0556889162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
13: מי ש...

0: ודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
12: משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
15: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
16: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: בשבילך ובשבילי.
18: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
19: אנחנו ממשיכות בענייני החופש, אבל מזווית אחרת לגמרי, שלצערנו, או לא לצערנו, כל הורי חייב להכיר, יש פה מידע חשוב, חודשי הקיץ והחופשות מביאים איתם גם לא מעט פציעות ותאונות של ילדים ובני נוער, בין אם זה בטיול משפחתי, בפעילות של הקייטנה, בבריכה, או אפילו סתם בגינת השעשועים. מה שרבים מההורים לא יודעים זה שגם בזמן החופשה הילדים שלנו מבוטחים. נמצאת איתנו על הקו עורכת הדין ורד כהן, שתעשה לנו סדר בנושא החשוב הזה. עורכת הדין כהן, בוקר טוב, שלום לך.
20: שלום.
19: מה שלומך?
20: ברוך השם, הכל בסדר.
19: הנתון המדהים הוא שביטוח התאונות האישיות של מוסדות החינוך עוקב אחרי התלמידים למעשה 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה. נכון, גם בחופש הגדול, ובכלל לא משנה איפה וממה הם נפצעו.
20: כן, אני אסביר. זה באמת, כמו שאמר, טעות שכיחה לחשוב שאין כיסוי ביטוחי אם הילד נפצע מחוץ למקום בית הספר או מחוץ לזמן בית הספר. זאת אומרת, חופשות, טיול משפחתי, אפילו בחול, זו טעות לחשוב שאין כיסוי ביטוחי. כולם יודעים שכשתלמיד משוייך למוסד חינוכי, הוא מכוסה על ידי הביטוח החובה של המוסד החינוכי, אבל הרבה לא יודעים שהכיסוי הביטוחי חל גם אם הפציעה בכלל לא הראה במסגרת שהות בבית ספר, ואפילו לא במהלך שנת הלימודים. אני מזכירה שההורים משלמים על הכיסוי הביטוחי, ולכן הם חושבים במסגרת השלומי הורים לבית ספר, הם חושבים שזה שזה מכוסה רק אם אתה לומד בבית הספר בזמן שנת הלימודים. אז כמו שאמרת, הביטוח הזה עוקב אחרי הילדים גם בחול, והוא חל על כל תלמיד בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, בכל מקום שנמצא התלמיד, גם

0: בחול, וגם אם לתאונה אין שום קשר לפעילות של המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו, כאשר תחולת הפוליסה 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה.
1: זה כמעט נשמע too good to be true. קצת טוב מכדי להיות אמיתי. למה בעצם זה כך? מה, מישהו שם מלא רצון טוב? מה קורה?
0: אני אסביר. קודם כל, זה אחד מהטבות, הזכויות שיש להורה שמשתייך למשרד החינוך, החל מגן חובה וחלה בסיום תיכון, לרבות בחופשים, בין בארץ, בין בחול. עכשיו, חשוב לדעת שהזכות של התביעה על פי הפוליסה הזו, הבית ספרית, מה שנקרא, פגע אחרי 3 שנים מיום התאונה, או 3 שנים מגיל 18 לפי המאוחר. זאת אומרת, הכי מאוחר אפשר להגיש את התביעה עד גיל 21. ולצערנו לא חסרות דוגמאות לפציעות במהלך חופשה, אם זה שאיפה של חומר מסוכן, קביעות, נפילה ממתקן שעשועים, נפילה מסוס, אפילו היה לנו פציעה במהלך שהות בבית, פציעה בקייטנה, במסגרת פעילויות של תאונות, של תנועות נוער, טיולים משפחתיים, תביעות, תביעה בטט בבריכה וכולי. כל המקרים האלה קיבלו פיצוי בין עשרות למאות אלפי שקלים במסגרת ביטוח תאונות התלמידים. אבל צריך לזכור שיש פה גם חסרונות.
1: החסרון המרכזי הוא הפציעה.
0: שלא נדע.
1: שלא נדע, כן.
0: החסרון הוא שמה שאנשים שיודעים מפספסים, הוא שהכיסוי הביטוחי לפי פוליסת תלמידים הוא לא חל במקרים שבהם חלים הסדרים חוקיים אחרים. הסדר של תאונות דרכים, פעולות איבה, נזק ממלחמה, תאונות עבודה או רשלנות רפואית, כי אז במקרים האלה יש אפשרויות חוקיות אחרות לקבל פיצוי, ולא חל הכיסוי הביטוחי של פוליסת ביטוח תלמידים. למשל, אם ילד נסע בחופש הגדול באופניים, רכב על אופניים או נפגע בתאונת דרכים, הפיצויים משולמים אך ורק על ידי ביטוח החובה של הרכב הפוגע. לא ניתן להפעיל במקביל את פוליסת ביטוח התלמידים שעליה אנחנו
1: אין
0: מדברים.
1: אין כפל מבצעים, מה שנקרא.
0: נכון. עכשיו, יש לפוליסות האלה שני יתרונות בולטים. Okay. היתרון הראשון זה שלא צריך להוכיח אחריות או רשלנות או למצוא אשם או רשלן. אפילו אין רלוונטיות לאחריות של התלמיד עצמו לתאונה. רק להוכיח את נזק כגוף שנגרם. נניח אם ילד נפצע בקייטנה לא עלינו, והוא נפצע בגלל רשלנות או ליקוי בטיחותי. נניח הוא טבע בבריכה ולא היו שם משגיחים. או שהוא היה בפעילות במחנה קיץ ונפצע מקריסת מבנה שנבנה באופן לא בטיחותי.
1: עדיין זה לא גורע את הזכאות.
0: נכון, זאת אומרת, אם תטבע את הגורם האחראי, אתה צריך להוכיח אחריות ורשלנות. לעומת זאת, אם תטבע מכוח פוליסת תלמידים, צריך להוכיח אך ורק את הנזק, והפיצוי יהיה בהתאם. עכשיו, היתרון השני של הפוליסה הזאת, זה שהיא לא מונעת הגשת תביעות נוספות כלפי גורמים שכן עושים באחריות לפגיעה, מעבר לקבלת הפיצוי לפי פוליסת ביטוח תלמידים, כמובן בלי כפל פיצוי. נניח, אדם, תלמיד במהלך חופשה, נפצע מנפילת שלט ברחוב. אז הוא יכול לקבל גם את הפיצוי במסגרת הפוליסה, של פוליסת ביטוח תלמידים, וגם להגיש תביעה נגד הרשות המקומית בגין רשלנות. כמובן הוא לא יוכל לקבל יותר מאשר הפיצוי על הנזק המלא שנגרם לו. זה מאוד חשוב לדעת, זאת אומרת, זה יתרון עצום, כי אתה יכול לקבל גם מפה וגם מפה, ואתה לא יכול להיגרע מזה אם יש אחראי לנזק שלך.
1: אוקיי, טוב, תשמעי, אני מקווה שאף אחד לא יזדקק, אבל זה באמת מידע מאוד מאוד חשוב.
0: אם חלילה מזדקקים, לא נדע שלא נדע, אנחנו מזכירים, כמובן, קודם כל לתת את הטיפול הרפואי הדחוף, זה כמובן זה הדבר הראשון במעלה. אבל אחר כך לאסוף ראיות, כי אחר כך מאוד קשה לאתר ראיות, למשל פרטי עדים, עותק מפוליסת הביטוח, צילום זירת האירוע, עותקים מכל המסמכים הרפואיים, והכי חשוב, מה שתמיד אנשים שוכחים, עותקים מהקבלות בגין התשלומים וההוצאות השונות שהוצאו. זה מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים יש סיפור נוגע ללב, ואין מסמכים, ואין עדים.
1: ואין דרך להוכיח שום דבר. נכון.
0: מה?
1: כן, ואין דרך להוכיח, ואז...
0: נכון. נכון, וכמובן, כמו שאנחנו לא מטפלים לבד בשיניים שלנו, אלא הולכים לרופא שיניים, ככה מומלץ גם ללכת לייעוץ משפטי, כדי לא לעשות טעויות ולמקסם את האפשרות לזכות.
1: נכון. אז אמרנו בעצם שגני ילדים זה לא כולל, נכון? זה מתחיל מגן חובה ועד סיום התיכון, ועוד 3 שנים הלאה אחרי סיום התיכון.
0: תלמידים שחל עליהם חוק חינוך חובה, ותלמידים בגני ילדים פעוטונים ומעונות יום שמופעלים על ידי רשויות מקומיות, כולם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים. הפוליסה הזו פגה 3 שנים מיום התאונה, או 3 שנים אחרי גיל 18 לפי המאוחר.
1: הבנתי.
0: זאת אומרת, גם אם קרה, ויש לנו מאזין ששמע את שקרה לבן שלו משהו כזה לפני 2 שנים, הוא עדיין יכול לתבוע.
1: נכון.

0: קודם כל שיקבל את הטיפול הרפואי שהוא נדרש לו. אחר כך לאסוף ראיות מכל מי שהיה באזור, מכל מי שראה בעיניו או שמע באוזניו או יכול היה להעיד על, על קורות האירוע. כולל פרטי עדים, אחר כך לחפש עדים שנים אחר כך זה סיפור. והחלק הכי קל זה לקבל את עותק מפוליסת הביטוח, זה מקבלים אפילו ממזכירות בית הספר. וכמובן, כאשר אוספים ראיות, צריך גם לצלם את זירת התאונה, לראות מה קרה, איך קרה, את כל נניח מתקן שנפל, אז את, אפילו הדרך שבה הוא מונח אחרי שהוא נפל, חשובה. וכמובן,
1: מסמכים
0: רפואיים וכל הקבלות והתשלומים, והכי חשוב, טלפון לאורך דין שינחה אותך איך להמשיך ולהתקדם.
1: זהו, רציתי לשאול, אין אפשרות להגיש את התביעה הזו לבד?
0: בטח שיש.
1: רק שמה? זה מפחית את הסיכוי?
0: את יודעת איך זה.
1: כמו כל דבר.
0: כן, כשאתה פועל בלי מומחה, אז אתה טועה, כי אין לך את הידע המשפטי הנחוץ לזה. אתה לא יודע להתנהל מול זה, אבל לא תמיד טיפול משפטי הוא לתבוע במקומך או לייצג אותך בפועל מול חברת הביטוח. לפעמים הטיפול נגמר בייעוץ.
1: לתת הצעה איך לעשות את זה נכון. נכון. טוב, חשוב מאוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת לא, את יודעת, פרופר מקצועית, אבל מאחר שאת מתעסקת עם זה וראית הרבה פציעות, ובאמת ברמת לעורר את המודעות, כי לצערנו הרב, כל שנה מחדש בתקופת החופש הגדול ובציבור החרדי, בפרט בתקופת בין הזמנים, שומעים לצערנו על הרבה מאוד פציעות, חלקם ממש מסתיימות בניסים וחלקם גם באסונות לא עלינו. מתוך הניסיון שלך ומתוך הפציעות שאת רואה, מה אפשר להגיד ברמת המודעות להורים? אלו צעדים של זהירות אפשר לנקוט? מה כן אפשר למנוע בעזרת השם, בזכות הערנות הזאת שמונעת אסון?
0: תראי, כאימא, אני יכולה להגיד לך שאני אמא אבזה שהעיניים שלה פתוחות על הילדים כל הזמן 24/7. אז מבחינתי להמליץ...
1: שלא ינשום בלי אישור, כן.
0: כן, אני זה בעד. באמת, באמת, באמת צריך לשמור על הילדים, לשמור על הילדים, לשים לב לאן הם הולכים, מתי הם הולכים, איך הם חוזרים, באיזה סכנות הם חשופים, וכולי וכולי. לצערי, במו עיניי ראיתי מקרים שיכולים היו להימנע סתם של ילדים שנקלעים לאירועים נזיקיים ברחוב רק בגלל שלא היה שם מבוגר משגיח. ואם חלילה הדבר הזה קורה, כי הרבה הורים חושבים שאם אתה תסביר לילד, תיאורטית, איך לחצות מעבר חצייה, אז בגיל 3 הוא יודע לחצות מעבר חצייה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. יש הבדל עצום ביכולת של הילד להפנים את הדברים בגילאים המוקדמים האלה, ולכן זה לא, זה שהסברת לילד איך לחצות מעבר חצייה לא יגרום לזה שהוא לא ינזק. אז לשמור, לשמור, לשמור על הילדים. ואם חס וחלילה קרה משהו, וחס וחלילה, כמובן גם לשים לב ולבדוק לאיזה מקומות אתם שולחים אותם, האם הקייטנות הן מאובטחות, האם נקטו שם בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים, האם יש שם מדריכים כמו שצריך ששמים לב ומשגיחים על הילדים שלכם מעבר לרכז אותם כקבוצה ולעשות להם פעילות, זה א' ב'. אם חלילה קורה משהו, אז לעשות את ההשתדלות שלנו, כדי שבאמת אפשר יהיה לראות ישועות ונחמות.
1: אמן. בקיצור, להורים אין חופש אף פעם. אני מאוד מאוד מודה לך על המידע הזה, עורכת הדין ורד כהן, ואני מקווה שאף אחד לא יזדקק לו.
0: אמן.
1: אבל למקרה שזה חשוב מאוד שהיית פה איתנו. תודה.
0: תודה. ביי ביי.

0: מיד נשוב ל... הכל שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. חשובים של החיים.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
8: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
9: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
10: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-57

0: 22 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
10: תוכן פרסומי.
11: ולפינה הזאת אנחנו נגיד שלום למירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו. בוקר טוב מירי.
12: בוקר או מאזינות יקרות, בוקר טוב אפרת. בואי נדבר ישר ולעניין. ביקשתם מאזינות יקרות, קיבלתם. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו היום לציבור הנשים. בואו תהנו היום משעה 5 אחר הצהריים ועד שעה 11 בלילה, מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף אחד גדול. יש שם גם לקנות אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק מים גלי הדר, רחוב דוד רמז, 96 ראשון לציון, הפארק שומר שבת. מי שצריכה הסעה לחייג לכוכבית 052-710-4521, 052-710-4521. אני אציין שמחר פארק המים ליל שישי יהיה לגברים, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. עכשיו מי ששולחת לי בשעה הקרובה מייל למייל של הרדיו, רדיו שטרודל כל מקב אמצעי ברמה נקודה co.il וכותבת לי למה מגיע לי לזכות בכניסה לפארק, תקבל ממני כרטיס כניסה חינם. אז פארק המים גלי הדר מחכים לכם.
11: תודה רבה למירי גפן, ואנחנו ממשיכות בנושאי הקיץ, והפעם לזווית רפואית מצילת חיים שכולנו חייבות להכיר, במיוחד במדינה שטופת שמש כמו שלנו. חודשי הקיץ והחשיפה המוגברת לשמש מעלים את החשיבות של בדיקת נקודות חן ואבחון מוקדם של סרטן העור, שלא נדע, בשנים האחרונות נכנסה לרפואה טכנולוגיה פורצת דרך שמחוללת מהפכה של ממש בתחום הזה. אז כדי להבין מהו המכשיר החדשני הזה, איך הוא מזהה שינויים מיקרוסקופיים באור, ומי חייב להגיע ולהיבדק, נמצאת איתנו על קו פרופסור ורד מולכו, מנהלת מחלקת אור, במרכז הרפואי, הדסה עין כרם. אז פרופסור ורד לא איתנו על הקו, אנחנו נמשיך. אנחנו נצא כרגע לשיר, נפל לנו פשוט הקו עם פרופסור מולכו, אז אנחנו נצא לשיר, אנחנו מנסים להעלות אותה בחזרה, ונהיה איתכם ממש ממש תכף. גם לשיר אנחנו ממתינים.

0: אנחנו עוברות כעת לאייטם הבא שמביא איתו סיפורים אנושיים מרגשים במיוחד, הישר ממחנה הקיץ הייחודי של ארגון יד לאחים. נמצא איתנו על הקו יואב מיד לאחים, בוקר טוב, מה שלומך?
1: היי, בוקר טוב.
0: אז עכשיו בימים אלה ממש מתקיים מחנה קבוצת שווים של הארגון, נכון? תספר לנו קצת למי הוא מיועד, מה קורה שם?
1: ממש ככה, כן, קייטנת יד לאחים בשם שווים. אגב, שווים מלשון שווה ביתה וגם שווה ערך, כי כולם שם עם סיפור מאוד דומה. מדובר על בנים ונערים של נשים יהודיות שחולצו מכפרים ערבים, יש להם אבא ערבי מוסלמי, אמא יהודיה, ואנחנו מתאים להם בעצם קייטנה בקיץ. אני לא יכול לפרט באיזה אזור בארץ, אבל קייטנה מאוד מאוד מעניינת ומרגשת וכיפית, עם המון אטרקציות, וכמובן גם חיבור חזק מאוד ליהדות, תפילות, ביקורים במקומות, בציונים קדושים, שיהיה להם ככה מכל המעגל החיים איזושהי התרגשות ומעשה טוב.
0: מעניין אותי מה עומד מאחורי השם שבחרתם, קבוצת שווים?
1: אז כמו שאמרתי, זה מלשון שווה ביתה, כן? וגם מצד שווה ערך, כלומר, אותם נערים ובנים שנמצאים בקייטנה, כולם מתמודדים בעצם עם האתגר הגדול הזה, שהם באו מרקע של זהות מוסלמית, למרות שהם יהודים על פי הלכה, והיום הם בעצם חיים כיהודים, ישראלים, לכל דבר.
0: יש ילדים שבעצם מבינים שם לראשונה בחייו, לראשונה בחייהם שהם כבר לא צריכים להסתיר את זה, שאם היהודיה בערבי כל הסיטואציה הזאת?
1: כן, זה חלק מהחיבור שלהם בעצם, גם לחניכים האחרים, זה שבעצם כולם עם אותו סיפור, סיפור דומה מאוד, והם לא צריכים להתחיל להסביר מי אני, מה אני, וכן, אבא שלי ערבי, אמא שלי יהודיה, אלא הם בעצם מרגישים נוח, הם מרגישים בבית, כי בעצם כולם עם סיפור דומה, ולכן זה לא משהו שהוא חריג. הם מרגישים בעצם שווים לכולם וכמו כולם.
0: פשוט מדהים. תראה, מבחינת התוכנית עצמה והלוז, אתם משלבים במחנה אחד גם אטרקציות, אבל גם קברי צדיקים, תוכן רוחני, לצקת להם משמעות. זה עובר בקלות, זה נתקל בהתנגדויות מצד הילדים. איך זה נחווה?
1: אז הילדים מאוד נהנים. קודם כל, חלק גדול מהילדים הם בעצמם כבר מגיעים מבית, נקרא לזה דתי, מסורתי, אפילו יש כמה שהם יותר על הצד החרדי, וחלקם פחות. אלה שפחות, בשבילם זה גם סוויה, להגיע לציון של צדיק, להשתתף בתפילת שחרית, זה מרגש בשבילם, זה משהו חדש, לשמוע שמה ישראל, לשים ציצית בתפילה, זה דברים חדשים וזה דברים מרגשים, אנחנו כמובן נותנים הסבר מפורט מה עומד מאחורי זה, כדי שזה גם ייקלט בפנימיות אצלם.
0: מדהים, מה, לסיום, באמת עם איזה מטען ככה רגשי ורוחני אתם שואפים שהילדים האלה יחזרו הביתה כשהמחנה הזה יסתיים?
1: אנחנו בעיקר רוצים שהם ירגישו כמה הם שווים, כמה הם חשובים, כמה הם יקרים גם לעם ישראל וגם לקדוש ברוך הוא, בעצם לחזק להם את הביטחון העצמי, לחזק להם את הזהות היהודית, וגם בנוסף לכל שפשוט ייהנו. כן, היינו באטרקציות של אקסטרים, היינו בשייט של ספינות בים, זאת אומרת ממש עשינו דברים גם שהם כיפים, פשוט כיפים בגשמיות מה שנקרא.
0: כן.
1: וזה גם חלק מהעניין, ליהנות בקיץ, לבוא להגיע ללימודים עם כוחות מחודשים.
0: פשוט מדהים, באמת, תמיד מרגש לשבת פה ולשמוע, אתה יודע, כמה בזמן שאנחנו באולפנים אנשים עושים דברים טובים ומזיעים בשטח באמת לטובת עם ישראל. אז תודה רבה לך שהיית כאן ושיתפת אותנו, והרבה בהצלחה שם. תודה יואב, אז אנחנו באמת סיימנו, שעה ראשונה של שידור, של הכל שלך, נהיה כאן מיד בשעה השנייה, מיד אחרי הפרסומות והחדשות, תהיו איתנו.

0: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אל תרחיבו, תעברו! התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
6: בעין מקצועית. מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
14: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת.

0: חייגו 052-710-4521 052-710-4521. מחכים לכן.
1: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
3: אין דבר גדול מזה.

0: 골바람아 골바람아 קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. שר המשפטים יריב לוין קורא לסרב להחלטת בגץ בעניין עריכת בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הוא שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
1: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים מבחירות חוזרות. להבנתי, אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. אין שום מקום להתערב ואי אפשר. הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות.
2: אז מה תעשו? לא יהיה מבקר המדינה עכשיו?
1: ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, הוא פשוט ייכנס לתפקידו.
0: והשמאל תקפו את דברי לוין, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כינה את שר המשפטים אויב המדינה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי לוין מתנהג כאחרון העבריינים, כלשונו. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' גיבה את דברי ראש השב"כ דוד זיני שמתח ביקורת על דרג הפקידות. מי שמשתלח בזיני על אמירת האמת נושא את שם הדמוקרטיה לשווא ומבקש לרמוס את החוק שקובע כי השב"כ כפוף לממשלה. המתקפה עליו מתרחשת רק בשל העובדה שזו פעם ראשונה שהאדם במעמדו אומר בכל רם את האמת, ולפי הפקידים והיועצים המשפטיים מקשים על נבחרי הציבור לנהל את מדינת ישראל, דברי סמוטריץ'. צהל חיסל מחבל במרחב בינג'בל בדרום לבנון במהלך התקלות פנים מול פנים, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
3: מחבל שהסתתר בבניין בבינג'בל פתח באש לעבר כוחותינו אתמול, ברוך השם לא היו נפגעים, אך כלב של יחידת עוקץ נהרג כתוצאה מהאש. המחבל הסתתר באותו מבנה שבו הראה התקלות ביום חמישי האחרון, התקלות שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. המחבל חוסל בידי כוחותינו, כאמור ברוך השם אין נפגעים בקרב הכוחות.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בתיאום עם שר החוץ גדעון סער להאריך בשבועיים נוספים את פעילות משלחת הסיוע הישראלית לוונצואלה. זאת בעקבות בקשה רשמית שהגיש הממשל במדינה. שני הולכי רגל נפגעו מרכב בסדרות נפתלי הרץ אימבר בבאר שבע. סבתי מגן דוד אדום טיפלו בשניים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. בירושלים נסתלק לבית עולמו זקן רבני חב"ד הגאון הרב טוביה בלוי זכר צדיק לברכה בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום יעשה קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: הקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
2: טוב, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, ממשיכות לעסוק, איך לא, בחופש הגדול, החופשה, בין הזמנים, ואני מניחה, מדמיינת,

0: נותנת לעצמי להעריך שגם בבית שלכן המילים הפופולריות ביותר בשבועות הקרובים יהיו אמא משעמם לי ומה יש לאכול. אם ככה הייתם הבא הוא בדיוק בשבילכן, כי החל החופש הגדול ואיתו כמובן מגיעה החבילה המוכרת, ההתפזרות הזאת, חוסר המסגרות, ילדים שופכים את היום והלילה, מקרר שנפתח ונסגר בקצב של דלת של אוטובוס. אז שאלת השאלות, איך עוברים את השבועות שנשארו בשלום, בלי לאבד את השפיות, בלי לריב עם הילדים, עם הבעלים, עם המתבגרים, ללא הפסקה? אז כדי לקבל כמה עצות זהב, נמצאת איתנו על הקו שלי גינצבורג, יועצת זוגית, מטפלת רגשית ומשפחתית. שלום לך שלי.
1: שלום.
0: המקצוע שלך הוא תמיד חשוב, אבל נראה לי שבימים אלה יש לו באמת משמעות כבירה ביותר. בואי נתחיל מהמשפט הזה שבאמת מוציא מהדעת, כל הורה, או כמעט כל הורה, משעמם לי. איזה בלתי.
1: כן.
0: מה התגובה הנכונה?
1: באמת. אוקיי, אז קודם כל, לדעת שאנחנו לא איזושהי חברת הפעלה, בטח לא סביב השעון, ולזכור ששעמום מפתח אצל ילדים גם יצירתיות וגם עצמאות. אז תחזירו אליהם את השאלה, תנסו להוציא מהם רעיונות, אפשר גם לשבת איתם לאיזשהו זמן איכות כזה, וכל אחד מכין לעצמו איזושהי קופסה, שבקופסה יהיו רעיונות, מה אני עושה כשאני מרגיש שמשעמם לי. זה גם משהו שיכול...
0: וואו, קופסת רעיונות זה יפה.
1: כן.
0: שפשוט מכינים מראש כזה?
1: ואחר כך משתמשים, כן. כן.
0: גם להכין את זה עם הילדים? ממליצה גם להכין את זה איתם?
1: גם להכין עם הילדים, כן, כן, וכל אחד בוחר לעצמו מה הדברים שמדברים אליו. אחד אוהב קריאה, אחד יותר חברה, אחד, כל מיני דברים שיכולים לתת לו רעיונות, ואז אנחנו פשוט מתייתרים במצב הזה, והם פשוט יודעים לאן לגשת, ובוחרים לעצמם דברים שהם אוהבים.
0: זה יפה מאוד. מאוד יש איזה יותר. דברים שיכולים לעזור לילד לפתח בעצמו באמת את הסקרנות הטבעית, את היכולת להעסיק את עצמו, יש דברים שאנחנו כהורים עושים שמפריע ליכולת הזאת להתפתח? אם אנחנו מדברים קצת רחב יותר.
1: אז האמת שהם באים בטבעי הם באים עם היכולות האלה ועם הרצון. לפעמים אנחנו קצת מקלקלים בדרך, אם אנחנו משתפים פעולה ומנסים להציע המון רעיונות ולספק כל הזמן תעסוקה, אז אנחנו בעצם מונעים מהם את ההתנסות ואת האימון הזה. אז פשוט לתת להם להתפתח בעצמם, וזה נורא מעניין לראות איך זה קורה, וזה תהליך כזה שאחר כך נורא כיף לראות אותו מהצד. אמהות שלפעמים היו ממש עובדות עצות.
0: לשכת התעסוקה,
1: מה אני עושה? כן, ופתאום הם רואות איך הילד בעצמו לומד ונהנה להעסיק את עצמו. זה כבר לא נהיה אפילו מעמסה ולא משהו שכיף לו, והוא מרגיש מאוד מאוד בוגר ועצמאי. מאוד מאוד מומלץ.
0: כן, מדהים לחשוב עם כמה, את יודעת, יכולות מדהימות אנחנו נולדים, וכמה החיים או התרבות או כל מיני דברים מסביב, ככה הורסים את זה.
1: שלא לומר המסכים.
0: כן, שלא לומר המסכים, כן, בהחלט.
1: עוד משהו שמפריע לתהליך הזה.
0: מאוד, מאוד, כן, הגירויים והתעסוקה התמידית, כן, מומלץ כל כך, את יודעת, הרבה אנשים חושבים שזה עניין חרדי או דתי, זה כל כך לא, זה כל כך עניין נפשי רחב.
1: לא, הרבה כבר מבינים את זה היום, כן.
0: שזה, כן.
1: גם במשפחות שזה בכלל לא בקטע של דת.
0: נכון.
1: מפחיתים שעות, עושים ממש גמילה, תהליכי גמילה.
0: כן, זה באמת כל כך חשוב. את יודעת, אחד האתגרים הכי גדולים היום, אם אני יוצאת רגע מהפריזמה של החופש הגדול, בכלל מלחמות וסבבים וקורונה, יש איזושהי אירוניה שהורים מתמודדים איתה היום, בשונה מפעם, שבעצם הורים צריכים להמשיך לעבוד כרגיל ולשמר שגרה של מבוגרים, אבל הילדים בבית, הילדים בחופש, הילדים צריכים, את נתקלת בזה בייעוצים שמגיעים אלייך?
1: ודאי.
0: אז איך באמת, אני מבינה שאין איזושהי נוסחת קסם, אבל אולי קצת טיפים, איך כן מצליחים לשלב את זה ביחד?
1: כן, כמה דברים שיכולים מאוד מאוד לעזור. קודם כל, דבר ראשון זה לתלות על המקרר איזושהי תוכניה. מי שיכול להכין תוכניה שבועית זה מעולה, ואם לא, אז אפילו בבוקר יומית עם דף ועת. דברים שהילדים יכולים לראות, בזמן הזה אנחנו מקיימים ארוחות משפחתיות, הזמן הזה מיועד לתעסוקה אישית של כל אחד, באיזה שעה אנחנו יוצאים יציאה משפחתית, אם יש כזו יציאה באותו יום, ונורא חשוב שיהיו שם גם עוגנים קבועים, של למשל שגרת בוקר, מתלבשים, אוכלים, מתפללים, הדברים האלה שילד יכול לגשת למקרר ולראות מה עושים היום, מה מונח מולי, למה אני מצפה, מאוד מאוד מפחיתים את כל הבלגן הזה ואת כל השאלות וההצקות, מה עושים ולאן הולכים וכל הדברים האלה, ברגע שזה כתוב להם, מאוד מאוד עוזר. דבר נוסף, הנושא של האוכל.
0: הייתי בדרך להגיע

0: המשפט השני הבלתי נסבל זה אימא אני רעב.
1: כן, הרעב התמידי הזה.
0: נכון.
1: אז טוב, אין ממש קיצורי דרך וקסמים, אבל כן, מה שצריך זה להחליט על שעות קבועות של ארוחות. גם אם אין לכם אפשרות לבשל ארוחות מלאות, לדאוג שתהיה ארוחה מסביעה. ולהכין במקרר איזושהי קופסה של דברים שאתם מרשים לקחת בלי לשאול רשות. כל בית לפי הסטנדרטים שלו, זה יכול להיות ירקות ופירות חתוכים, גבינות, יוגורט, דברים שאנחנו מאפשרים להם לקחת, ואז אנחנו פשוט קובעים כלל. את הארוחות אנחנו אוכלים כל המשפחה, בין הארוחות כל אחד יכול לקחת לו משם. זה מאוד מאוד עוזר ומפחית את הריצה כל היום והפתיחה של המקרר אינסוף פעמים. ממש עושה סדר בדבר הזה.
0: וואו, איזה יופי, עצות באמת נהדרות. טוב, תראי, אצל ילדים קטנים יש עדיין באמת יותר שליטה להורים. על הסדר יום, מתי קמים בבוקר, מתלבשים, אוכלים וכו'. בואי נגיד שאצל מתבגרים הסיפור קצת שונה. הרבה פעמים בחופש הם ממש הופכים את היום והלילה, נרדמים לפנות בוקר, קמים אחרי צהריים. מה תפיסתך? כמה להילחם איתם על זה? האם לשחרר לגמרי? האם להציב קווים אדומים?
1: אז פה באמת מאוד מאוד תלוי בערכים שחשובים לכם בבית. בגדול, הכלל הידוע זה תבחרו את המאבקים. החופש מייצר לנו באמת הרבה התמודדויות עם הנושא של גבולות, אז לבחור את אלו שהכי חשובים לנו, ועם זה ללכת בביטחון ובעקביות. כי ילדים מזהים מתי אנחנו לא סגורים על עצמנו, ואם אני רוצה שהם יקומו מוקדם, אבל אני לא סגורה על זה שזה מה שאני אמורה לדרוש מהם, אז אני כן מבקשת ולא דורש, זה נורא נורא מבלבל. אבל ברגע שהחלטנו שזה גבול שאנחנו עומדים עליו, להיות על זה עקביים ובהתמדה, ובאמת לבחור אם זה דבר, אם זה הדבר שעליו אנחנו רוצים להיאבק והכי חשוב לנו כרגע.
0: אז בעצם העבודה היא מקדימה, והיא גם בינינו לבין עצמנו, לסרטט את הגבולות שלנו, ואז המלחמות שבחרנו עליהם ללכת עד הסוף, וכל היתר לשחרר.
1: זה בינינו לבין עצמנו, וזה בינינו לבין בני הזוג. שכמובן...
0: גם נכון, שבא שצריך להגיע להסכמות.
1: כל הדברים האלה לתאם, בדיוק, לתאם ולהיות בעמדה... עמדה אחידה מול הילדים.
0: וואו, כל כך חשוב. שהם
1: ידעו את אבא ואמא באותו ראש.
0: כן, זה כל כך מבלבל שאחד אומר ככה, ואז אמא לא מרשן, תלכו לאבא, אולי תפעילו את החנוניו, או הפוך. נכון, חשוב מאוד מאוד. טוב, אפרופו, דיברת קודם על שעות וכולי, את חושבת שחשוב, הרי החופש מאופיין בהרבה מאוד חוסר מסגרת, בהרבה התפזרות. חשוב לייצר את האיים האלה של הסדר, או שאפשר לזרום לגמרי, ומה שקורה קורה?
1: מאוד מאוד. טוב, כמובן בגמישות, כי אנחנו בחופש, זה לא יכול להיות ממש כמו להתנהל כמו צבא, אבל בהחלט הנושא של התוכניה, מה שדיברנו, הוא משהו מאוד מאוד חשוב, ולנסות באמת להיצמד לזה כמה שאפשר. כי באמת אם אנחנו ניתן לדברים להתנהל מעצמם, זה אנדרלמוסיה, ואף כן. אחד לא יוצא מזה מסופק.
0: מתכון לא טוב. דיברת על התאום הזה באמת עם בני הזוג, אני מניחה שזה אתגר שאת נתקלת בו הרבה, הרי בסופו של דבר החופש הגדול באמת מביא הרבה לחץ, בין אם מהזווית הזאת שדיברנו של שילוב עבודה ותעסוקה לילדים, הרבה בלגן בבית, חוסר סדר, וגם הרבה מאוד הוצאות כספיות. הדבר הזה הרבה פעמים כן מייצר מתח בין בני הזוג.
1: נכון.
0: איך את היית ממליצה באמת לשמור על האווירה הטובה, כי זה סיר לחץ.
1: כן, לגמרי. אז דבר ראשון, תאום ציפיות. חלוקת תפקידים ברורה, מאוד מאוד מוריד מתח בין בני הזוג. כל אחד אומר על מה הוא לוקח אחריות, מה חשוב לו, במה הוא מתעסק ומה הוא יכול בעצם להוריד מהצד השני. וגם כמו שדיברנו על הנושא של חזית אחידה מול הילדים, אז נורא חשוב שיחה יומית, ואם אין אפשרות, אז שיחה שבועית נינוחה, שבה אנחנו בעצם משוחחים בשביל לגבש עקרונות, כל מה שקשור לילדים, לחופש, וגם קצת להתעברר, שזה לא פחות חשוב.
0: נכון.
1: התקשורת הזאת גם עוזרת לחיבור בין בני הזוג, והיא גם מייצרת ביטחון אצל הילדים. ילדים גדלים הרבה יותר ביטחון, שהם יודעים שאבא ואמא מאוחדים, יש להם דעות זהות, הגישה היא זהה, ולא באמת דברים שמתגלים כחילוקי דעות מול הילדים, זה דבר מאוד הרסני.
0: טוב, את יודעת, זה תמיד בסוף מחזיר אותנו לנקודה שכל הנושא הזה של ילדים זה תמיד עבודה בינינו לבין עצמנו, זה עבודת מידות שלנו, זה עבודה לזוגיות שלנו, בסופו של דבר באמת אין לאן לברוח מהמקום. הכל, כן, הכל קשור זה בזה, והכל בסוף דורש מאיתנו להתבונן פנימה. האתגרים החיצוניים רק תמיד נוטים ככה מראה על מה שמתחולל בפנים. שלי, אני רוצה לשאול אותך אולי לסיום, אם תוכלי לתת לנו טיפ אחד מרכזי, או... או כמה טיפים, כמה שאת רוצה וכמה שיש לך, איך באמת הורה יכול להצליח לקחת נשימה עמוקה ולשנות את הגישה שלו כלפי החופש, כדי שיזכר חוויה חיובית, כי אני חושבת, ואני אומרת את זה כמובן בהיעדר מוחלט של שיפוטיות ובהמון המון הבנה, הרבה מאוד הורים ממש מגיעים מבפנים עם איזשהו פחד כלפי החופש הגדול, ואיזושהי רתיעה, וכאילו אנרגיה כזאת שהיא כל כך לא חיובית כלפי האירוע הזה, שבאמת דורש מהם אין סוף
1: אנרגיות.
0: כן, אנרגיות וכספים וזמן והמון המון משאבים שבאמת לא לכולם יש, וזה בסדר. אז אולי איך באמת קצת לשנות את נקודת המבט, אולי אפילו להצליח ליהנות מהחופש, אם אני ככה לא מגזימה באופטימיות.
1: אז פשוט לזכור שנכון שהחופש מזמן לנו אתגרים ויהיו בחיות, אבל בואו נשים את הפוקוס על המקום הנכון, לאסוף את הרגעים הטובים, את החיוכים, לשים לב לרגעי הנחת של השנים האלו, ולזכור שבסופו של דבר ילדים זקוקים לאמא רגועה ושמחה, יותר מתוכניה מלאה ומושלמת ואטרקציות אינסופיות.
0: נכון, כן, כמה לפעמים קל ללכת על הנוצץ מבחוץ, ובאמת לשכוח מה הם באמת באמת מחפשים. טוב, תראי מה אני אגיד לך, הלוואי שנצליח, זו באמת תקופה מאתגרת, זה בסדר להתאתגר.
1: עצם זה שבאים עם מודעות והכנה, זה כבר עוזר.
0: נכון, בסדר, אז בשביל זה הבאנו אותך היום. אז שלי גינסבורג, יועצת זוגית, מטפלת רגשית ומשפחתית, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו, ומאחלת באמת לכל ההורים לעבור את החופש כמה שיותר בכיף, כמה שפחות הוצאות, כמה שיותר אווירה טובה בבית. הלוואי שכולנו נצליח.
1: נזכה ליהנות מזה.
0: ממש.
1: שהילדים יזכרו את זה באמת בטוב.
0: כן. ממש תודה רבה לך, שלי.
1: טוב, תודה רבה. ביי ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.

0: קושי עודה תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה
4: אתם
5: מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.

0: ועכשיו נמצאת איתנו על הקו טל סבג. טל היא מנטורית להתפתחות אישית ורוחנית לנשים. טל עוזרת לנשים להתמודד עם עומס רגשי, להפסיק לחיות מתוך ריצוי, אפילו פיתחה שיטה שנקראת תודעה משולשת, שנוגעת גם בנערות צעירות, מחזק להן את הערך והביטחון העצמי. אז שלום לטל.
1: שלום אפרת, איזה כיף להיות כאן.
0: נשמע כמעט גאולה מה שאמרתי עלייך עכשיו.
1: זה לא כמעט, זה גאולה.
0: זה גאולה.
1: זה ממש ממש גאולה.
0: אז תגלי אותנו.
1: אתה יודעת מה יותר גאולה?
0: נו.
1: שכל התוכן הזה שדיברת עליו עכשיו, שהיה במשך 9 שנים לנשים, הפך ונולד לנערות צעירות, שכל כך זעקו, ויותר מזה, האימהות שלהם זעקו, ואמרו לי, טל, תקשיב, אנחנו לומדות אצלך, אנחנו מקבלות, אנחנו... יש לנו כלים, ברוך השם, אבל מה עם הנערות הקטנות המתוקות, שעוברות ומתמודדות, ומי כמוך כנראה, אני יודעת, עם כמה את מכירה ויש את תקשורת היום, ובטח פוגשת, נערות שמרגישות עבודות.
0: נכון.
1: ממש ממש עבודות.
0: נכון, זה גיל מאוד מאוד לא פשוט, נכון.
1: כן, וזה ממש כאב לי, היו אמהות שממש אמרות לי, אני מרגישה שאני מאבדת את הבת שלי, כל היום בוכה, היא מתמודדת עם כל מיני מקומות רגשיים, מול החברות, מול הבית, מול עולם הרגשות, ואני לא יודעת איך לעזור לה. ואז לפני 3 שנים החלטתי לעצור וליצור סדנה, שמדברת בדיוק לגיל הזה של הנערות, לתת להם כלים שעוזרים להם להכיר את עצמם, להבין את הרגשות שלהם, לבנות ערך עצמי ואהבה עצמית, שזה כבר עכשיו מתחיל, לפני שהפצעים הופכים להיות חלק מהחיים שלנו, וזה נהיה כבר יותר קשה, זה לא שזה לא אפשרי, אני מאמינה שבכל נכון. גיל אפשרי, יש לי גם תלמידות בנות 70 ומשהו, אבל ככל שאנחנו יותר צעירות ויותר עובדות בגיל צעיר, גם האימהות נהנות יותר מהנערות, גם הן בעצמם יותר מדברות, אני אגיד לך שפגשתי שבוע שעבר נערה בת 10, אוקיי? הסדנה בגדול אמורה להיות מגיל 12.
0: ילדונת, נקרא לזה ילדונת, כן?
1: כן, והיא אומרת לי, טל, את לא מבינה, יש לי סרטון עדות שלה, שהיא אומרת לי, מה הסדנה שלך? אני משתנה, אני השתניתי, יותר יש לי ביטחון לדבר עם חברות, יש לי יותר חברות, אני יותר מדברת עם אימא, אני התעלפתי, אני פשוט אמרתי, זה גאולה, זה באמת גאולה.
0: טל, אני יודעת שזה שידור חי וזה רדיו ואין לנו פה עכשיו, את יודעת, חודשים לפרוס את המשנה, אבל בואי ננסה טיפה לגעת יותר בעומק ולהבין איזה

0: איך באמת עושים את, את התהליך? אוקיי. מה קורה שם?
1: אז הסדנה היא סדנה אינטרנטית. אני נותנת קישור בוואטסאפ לתשלום. אני נותנת למאזינות, גם לי יש תוכנית ברדיו, מחר עם שיפי, יש לי תוכנית זוגית בכל ברמה, אנחנו ניפגש גם פעם אחת, אני ואת. ואני פשוט נותנת למאזינות של כל ברמה מחיר מיוחד. הסדנה עצמה עולה 429, יש לה 7 שיעורים, ויש לה חוברת עבודה לחופש. עכשיו זה המאני טיים, זה הזמן שהם בבית, וזה הזמן לתת להם את הסדנה הזאת, להקנות להם כלים. זה עולה 379 למאזינות של כל ברמה במקום 429. ברגע שהן משלמות, הן מקבלות מיד קישור לצפייה, למייל שלהם או לוואטסאפ, זה קישור לחסומות של דרייב, ומתחילות ממש לצפות ולקבל כלים להתמודד עם כל מה שהן עוברות, עם עולם הרגשות, עם עולם הקנאה, עם הגבולות, עם תקשורת
0: אז
1: מקרבת.
0: אז בואי ניתן איזה הצצה, הצצה קטנה לכלים, שאולי כלים שאפילו אני יכולה לקחת, והמאזינות שלנו יכולות לקחת.
1: אוקיי, בוא נגיד עולם הקינה. הרבה אלה נערות מקנות בחברות, ולא יודעת איך להגיד את זה. ואני מלמדת שם כלי שאני אומרת קינה, זה קינה צופרים תרבה חוכמה. אם את רואה עכשיו מישהי שעוברת משהו, נגיד מצליחה בלימודים, או מצליחה עם החברות, ואת מקנה בה ואת מרגישה נורא רע, ואת אומרת לעצמך, יואו, למה אני מקנה? או שאת מספרת לאמא, ואמא אומרת לך, לא, אל תקני, זה לא יפה, תסתכלי על מה שיש לך. ואז היא מרגישה עוד יותר רע, למה היא עושה את זה? למה היא מקנה בה? אז אני גורמת להם באמת להבין מה זה אומר הקנאה הזאת. קודם כל להרגיע אותם שזה רגש וזה בסדר, אבל איך אנחנו גדלות מזה? לא איך היא מקטינה את עצמה ואומרת איזה נוראית אני, אלא אם אני מקנה בה, אז מה יש באותה נערה שאני רוצה גם? איך אני רוצה ללמוד ממנה? שזה קנאת סופרים תרבה חוכמה. איך אני גדלה מתוך הדבר הזה שאני מזהה בה שאני רוצה גם? אני לא מקטינה את עצמי, אני לא מבטלת את עצמי, אני לומדת ממנה. היום כל מה שאני עושה, כי אני למדתי מקנאת סופרים תרבה חוכמה. איך אני מדברת עם אמא שאני מרגישה משהו? איך אני מדברת רגשות ונותנת להם להיות? מה זה ערך עצמי בכלל? יודעת מה? רגע לפני שהתחלתי את השידור, אני אקריא לך הודעה ממש קצרה. רציתי להגיד לך תודה שהגעתי לסדנה, בכלל לא האמנתי שמשהו יכול להשתנות אצלי, נערה, כן, בת 16. הייתי כל הזמן משווה את עצמי לאחרות, מפחדת להגיד מה אני חושבת, ומי שהייתה מהירה לי הייתי לוקחת ללב ימים. היום אני מכירה את עצמי, אפילו אמא שלי אומרת לי שאני יותר שמחה, יותר רגועה, ואני מדברת אחרת על עצמי אפרת. אני יודעת שיש לי עוד דרך, אבל הפעם הראשונה שאני מרגישה שאני באמת אוהבת את מי שאני, תגידי לי שזה לא גאולה.
0: מה זה גאולה? איזה הישג, הישג מדהים שאני מאחלת לי ולכולנו. טל, אני ממש ממש מודה לך שהיית איתנו.
1: אני רק איתן את מספר טלפון שלי למי שרוצה.
0: מצוין.
1: כי זה בדיוק מה שהיא אמרה, זה מתנה שאני אקח לכל החיים. אז מי שרוצה לתת מתנה לנערה שלה, זה המתנה. הטלפון שלי זה 054-7507-904. אתם שולחים לי הודעת וואטסאפ, אני שולחת לכם קישור, בקישור אתם משלמים, ומיד מקבלים את הסדנה עם החוברת עבודה, עם הסרטונים, עם הקישורים, עם כל התוכן המדהים הזה שהולך לשנות לנערה שלכם את החיים.
0: יאללה,
1: אני אגיד שוב את המספר טלפון, 054-7507-904, ואם אתם בנסיעה כרגע, אפשר בטל סבג לחפש אותי בגוגל, במדיה, אני מופיעה בכל מקום, יש שם את הטלפון שלי, ניתן ליצור איתי קשר, בוואטסאפ, בטלפון, הסדנה אצלכם, וזה חובה, זה לא משהו שהוא מותרות, זה פשוט חובה.
0: הלוואי, הלוואי שזה יצליח ויגע בלבבות ויעשה שינוי טל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: בהצלחה רבה רבה. אני עוברת עכשיו ואומרת שלום לדוקטור מלכלי בלוי חנוכה, שלום.
2: שלום אפרת.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, אני מאוד מאוד שמחה של חוק לימודים בהפרדה, בעצם חוק תיקון הסטודנט שמאפשר לימודים מתקדמים בהפרדה. עבר, ועכשיו הוא יהיה בקריאה שנייה ושלישית בתוך המליאה.
0: נכון.
2: והחוק יהיה מאחורינו.
0: נכון, טוב, אז באמת כמנהלת השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת, עברת חודשים ארוכים מאוד של עבודה ופגישות ושיחות ודיונים ומאבק ציבורי, ובאמת נעשה צעד שהוא מאוד מאוד משמעותי. תני לנו קודם כל טיפה את הרקע, במה מדובר?
2: קודם כל אני אתן רקע קצת על השדולה. השדולה מרכיבה שתי קבוצות, קבוצות של נשים דתיות לאומיות וקבוצה של נשים חרדיות, כולם בתפקידים בכירים. תעשייה אנחנו עושות מזמננו, ממרצנו, אנחנו משקיעות את הזמן הזה כי אנחנו מאמינות שאפשר להזיז ולשנות דברים לטובת החברה שלנו. נכון. השדולה יש כ-40 חברי כנסת תומכי שדולה, מהקואליציה, וגם יש את אלה מהאופוזיציה שתומכים, גם אם לא נמצאים בפרונט. את השדולה מובילה היורי, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואני מנהלת את השדולה לצד חברתי, ענת גופשטיין. עכשיו, מה זה החוק הזה?
0: כן.
2: דבר ראשון, הגיעו אלינו

0: עוד פניות של נשים חרדיות, גם דתיות לאומיות, שרוצות ללמוד בהפרדה.
1: נכון.
0: הרי מי כמוני וכמוך יודעת שלגשת היום לכל מכרז, הכי הכי פשוט, את צריכה תואר שני. אם אין לך תואר שני, יש לך חסם. וזה בדיוק מה שעושים. עכשיו תראי, ישבתי בוועדות, הגיעו הנציגות של כל מיני פרופסוריות, כל מיני אנשים שבאו להגיע,

0: מה באמת הטיעונים? למה לא מבינים? יש פה הרי איזושהי הבנה מאוד בסיסית, בפרט כשמדברים כל כך הרבה על שילוב חרדים בתעסוקה ובכלכלה. למה בעצם אין את ההבנה הבסיסית? כמה הדבר הזה הוא חשוב? על מה, מה, כאילו, מה ההתנגדויות למאבק הזה?
1: תראי, זה דבר משעשע, במרכאות אני אומרת, שמצד אחד באים ואומרים בדיוק מה שאמרת, תשתלבו, תגיעו, תהיו איתנו, וביד השנייה, אל תשתלבו, אל תגיעו, אל תהיו איתנו. אלא אם כן, תעשו את זה.
0: תעשו את זה כמו שמתאים לנו.
1: שאנחנו רוצים, בדיוק. ומפה יצא המחנך מהסק. הם רוצים לחנך אותנו, הם רוצים שנהיה בדמותם, הם רוצים להכתיב לנו, הם מדברים עלינו ומעלינו.
0: כן, את יודעת, לפעמים זה נראה כלפי חוץ, כאילו הדאגה מבחוץ למגזר החרדי היא באמת איזה שהיא דאגה כזאת בלב נקי, ואנחנו רוצים שתרוויחו ורוצים שתשכילו, ובסופו של דבר המאבקים האלה תמיד ככה מקלפים את שכבות הבצל, ורואים מתחת שיש באמת איזשהו רצון שפשוט נהיה כמו כולם, ובסוף כשאנחנו רוצים לשמר את זהותנו בתוך ההשתלבות ובתוך עולם התעסוקה, שם החומות האלה בעצם חושפות את הפנים האמיתיות, אפשר להגיד.
1: זה מה שאני חושבת, וככה אני מרגישה. תראי, המל"ג דיבר על הנקודה הזאת שתואר ראשון ילמדו בהפרדה, והוא ישר הכניסה לאקדמיה. הוא שגה, כי הנושא הזה של והיה מחנך הקדוש, הנושא הזה של שמירה על התא המשפחתי, זה לא חסם רגעי, זה לא איזושהי מחשבת עיבובים, ממש לא. זה משהו מינקות והצבע, זה אורח החיים שלנו.
0: שהיה תמיד ויהיה תמיד.
1: היה ויהיה, התורה היא לא תהיה מוחלפת, אנחנו צועדות בדרך הזאת, אנחנו בטוחות בעצמנו ויודעות בדיוק מה אנחנו רוצות. ואז הם באו ואומרים, אוקיי, תלמדו תואר שני, אבל לא בהפרדה, וכאן זה המוקש.
0: מה בעצם, למה הם עושים את החלוקה הזאת בין תואר ראשון לשני? איפה השוני, אם אתם מאפשרים את זה בתואר ראשון, למה זה מפריע לכם בשני?
1: אז בואי נקלף את השכבות של הבצל. אם הם היו באמת מאפשרים ללמוד תואר ראשון בצורה גורפת, הייתי יכולה לחשוב, אולי יש כאן איזושהי אבא מינה של. אז א', התארים הראשונים, הם לא בכל המקצועות, מאוד מאוד מאוד מצומצם. בסדר? אז הנה, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה שבאותם תארים המצומצמים שיש, גם התואר השני שנמצא להם, הוא תואר ללא מוצא. אתה יכול לסיים את זה בתואר שני, אבל לא יהיה לך תזה, לא תוכל להגיע לדוקטורט. ואת מבינה מה המשמעות של זה? אתה לא יכול להתקדם. יופי. איפה כל המקצועות האחרים? למה חוסמים אותנו? למה גורמים לנו להתפשר ולשים את ה... הרי אנחנו לא נתפשר על ערכי התורה, אבל נצטרך להתפשר על ערכי המקצוע. אז מי שרוצה למשל ללמוד עבודה סוציאלית, אין עבודה סוציאלית בתואר שני, אז היא צריכה ללכת ולהתפשר על משהו אחר. מה עם המקצועות הפסיכולוגיה? אין. ותראי, יש כאן עניין כפול. זה לא רק שמונעים מהאדם, מהפרסונה להתקדם, הם גם מונעים מהחברה להתקדם. בצורה כזאת מנצחים עוני. נכון. בצורה כזאת אין לנו מטפלים בדמותנו.
0: נכון.
1: אז אנחנו לא נשלח את הילדים שלנו.
0: צריך לפנות החוצה לשירותים.
1: את צריכה לפנות החוצה. את לא מחשיבה את אותו, את לא נותנת אמון מספיק באותו מטפל שהוא חיצוני. אבל יש לך כאן מעגל חוזר שמנציח עוני, מנציח בורות, מנציח ומנציח ומנציח. במקום שתהיו באמת בפלורליזם אמיתי, תפתחו את הדלתות, תפתחו את השערים, זאת בעצם הגאולה. למה? למה הם לא רוצים אותנו? הם מפחדים שנשים כמונו תהיינה שם. ועוד משפט בהקשר הזה, מי שהרי שולט במילים, הוא שולט במחשבות, הוא שולט בנרטיב. זה הסיפור של האקדמיה. לא רוצים שגם אנחנו נשלוט שם, לא רוצים שיהיו נשים כמונו שידבררו, וינגישו את המקום האמוני שלנו, לא רוצים אותנו שם.
0: כן, כך זה מרגיש. אז בוא ניתן איזה אולי אופטימיות לסיום, כי החוק הזה כן עבר, אז אולי כמה מילים, מה קרה?
1: אז מה קורה עכשיו? דבר ראשון, הדטומטר של המל"ג התפוגג. מה זה הדטומטר? יש כאן ארבע אוכלוסיות, שבכלל הם לא נמצאים בכלל בקטגוריה, בקריטריון הזה שנקרא מיהו חרדי. בעלי תשובה, תושבי חוץ, עולים חדשים, חסידות חב"ד וחסידות צאנז. למה שני האחרונים? כי הם נמצאים במסלול בגרותי. ואז המל"ג החליט, הם לא חרדים. ואז יש את כל הנושא הזה של מכסות,

0: מי יכול ללכת ללמוד איפה.
1: יפה שהמל"ג הצליח להכריע בשאלה הרת הגורל הזו, שנשתברו עליה כולמוסים, מי הוא חרדי?
0: מי הוא חרדי, כן. פשוט לקחו סכין וחתכו בבשר החי. אז דבר ראשון זה התפוגג. דבר שני, אני רוצה להגיד ששמעתי את ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שקרא להחרים, קרא לאנשים, תפעילו לחצים על האוניברסיטאות, האוניברסיטאות לא, וככה בעצם לייתר את החוק. אנחנו לא מחרימים אוכלוסיות, יש כאן כלכלה חופשית, ואני בטוחה שהביקוש יהיה כל כך עצום. הרי כבר עכשיו יש 19,000, כ-19,000, חרדים באקדמיה. הם לא הגיעו מהאוויר, אלה אנשים שרוצים ללכת ולהתקדם. אני מאוד מקווה...
1: ולהתפרנס ולשמור על הערכים שלהם, נכון?
0: ולשמור על הערכים. אני מאוד מקווה שאנשי האקדמיה יתעשתו, יהיה מספיק משרות לכולם ללכת ולעבוד, ורק טוב מהדבר הזה יעשה להמיסטורים.
1: טוב, אז באמת להגיד לך תודה גם על הפינה הזו, אבל גם על העבודה הקשה שהשקעת מאחורי הדבר הזה ועל כל מה שהשדולה עושה. דוקטור מלכלי בלוי חנוכה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה,
1: אפרת. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ותכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688 9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
3: עם ויטלי. כל עיניו זהב.
4: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
5: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
6: אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
4: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
7: פרסומי.
8: בונות עולם, כנס נשים ענק לקראת אישה באב, יום שני, וב באב תשפ"ו, ה-20 ביולי, באולמי בלז'יו המפוארים, רחוב ישראל, וישנגרד 14, בת ים, בין השעות 9-5 בדיוק, בברכת הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, בהשתתפות, מר הדיאטרה והרב הראשי לבת ים. הרב הגאון אליהו בר שלום שליטה, הרב יצחק פנגר, המרצה הגדול בהידברות, הרב צביאלי בן צור, מרצה בערכים, הרב שלום יצחקי, בעל תואר BA בחינוך ילדים, הרב הגאון נתן לנדמן שליטה, הרב מיכאל לסרי שליטה, והרבנית חגית שירה. דברי ברכה יישאו צביקה ברוט ראש העיר, אורי בוסקילה סגן ראש העיר, רפאל ברנז סגן ראש העיר, רבי בנימין אלחרר יושב ראש המועצה הדתית. מה בכנס? הפרשת חלה, מעמד עוד מלכות שמיים עם מאות נשים שונות, אמן. הגרלות, פרסים שווים. כרטיס כניסה לחיסוי ההוצאות כולל ארוחת צהריים, קפה ועוגה. לרכישת כרטיסים ולפרטים נוספים 053-31-14-555 או 052-717-4701. ועכשיו לאייטם הבא והאחרון שלנו עם סלי סגל, יזמית בעמותת יוזמות עתיד ובעלת העסק סלי ויגס, שלום וברכה.
9: היי, שלום,
8: נעים מאוד. טוב, אז עבור רוב ההורים, וכבר דיברנו על זה כאן בתוכנית, החופש הגדול הוא אתגר גם תפעולי, גם כלכלי, לא פשוט, אבל בואי נגיד שעבור הורים עצמאים, במיוחד אמהות, חד-הוריות, שגם מנהלות עסק, הכל ביחד, ככה, אפשר להגיד שזה מדובר במבצע צבאי.
9: נכון.
8: אז באמת שמאחורי העסקים הקטנים שכולנו מכירים, מסתתרת מציאות יומיומית של באמת תמרון בלתי פוסק, של הישרדות כלכלית וגידול ילדים בלי רשת ביטחון, בלי יכולת לקחת חופש, אפילו לא ליום אחד לפעמים. אז זה אתגר מאוד גדול, אבל את אומרת שאפשר לצמוח בתוך האתגר הזה. את אם חד-הורית לארבעה ילדים, יזמית, כמו שאמרתי, במותת יוזמות עתיד, את גם בעלת עסק מסגזג לייצור תוספות שיער כבר 18 שנה. מה את אישה רגילה? את עם כוחות של אישה רגילה?
9: כן, אני לפעמים נופלת, אבל לא נותנת לנפילות האלה להשפיע עליי כל כך חזק. אומרת לרגעים,
8: איך לא? אבל נותנת לבכות קצת, לפעמים בוכה, תני לי להרגיש טוב.
9: הכל, הכל, הכל. אני סופר, אני גם מאוד רגישה. אני היפר אנרגטית, אני מאוד רגישה, אני יותר מהדברים. אז גם נותנת מקום לכל דבר. שאל תחשבי לרגע שאני כאילו סופר וומן ו... הכל מסתדר
8: שם. אני עדיין אחשוב שאת סופר וומן, תרשי לי, אבל טוב, הסטודיו שלך הוא נמצא בתוך הבית, ועכשיו הילדים בבית בחופש, והלקוחות ממשיכות להגיע. אז איך באמת עושים את זה? אני בטוחה שהתשובה היא לא פשוטה, אבל בכל זאת, תני לנו איזה...
9: תראי משהו, תראי משהו. הרבה פעמים אמרתי, וואי, זה יהיה יותר כיף עם הסטודיו בחוץ, אבל מצד שני, אני מגדלת

0: ואני רוצה להיות איתם נוכחת. וכל פעם שמישהו לא יכול ללכת לבית ספר, או לחשוב שזה קיץ, אני כאילו יותר שמחה שזה פחות, אני איתם, כי לא אני מרגישה שאני נוטשת אותם. והלקוחות עם חיוך גדול שלי מקבלות את זה, ואני אומרת להם, זה חופש, הם שומעות את הרעשים, לפעמים מריבות, אוקיי?
1: נכון.
0: אין מה לעשות, זה לייט. ואני אומרת, כן, הילאים בחופש, ולפעמים הם גם באים פה לסטודיו, והם רוצים להיות איתי. אז בונה לי הבת שלי מבשלת, והיא באה לשאול אותי, אמא זה יפר, מה שאני מכינה, ולקוחות כאילו, ועוד שאני לא נלחצת מהסיטואציה, אז כאילו, הן גם זורמות עם זה, ועוזרות להם גם, נותרות להם טיפים. כאילו, זה הופך למשהו יותר חברותי, כי אני... זאת שהחלטתי שזה המצב שזה יהיה.
1: את מבינה, תראי איך האנרגיה הפנימית הזאת, שבסוף מה שאנחנו משדרות, זה מה שעובר החוצה, ובגלל שמבחינתך זה בסדר, וככה טוב, וככה, אז אף אחד לא לוקח את זה כאיזה משהו, זה יפה, זה מסר חזק מאוד.
0: את יודעת, הרבה לקוחות מתקשרות, כאילו ברגע, לפני שהן פונות אליי, הן שואלות אותי אם זה חנות, או אם זה בבית, כי אם זה בבית הן מרגישות יותר עטופות, כי בהתחלה חששתי מזה. ואני הרגשתי, אני שואלת אותם גם השאל, כי היא יותר, מרגישה יותר אוטסטת גם בסיטואציות רגשיות, שיש נשים חולות, שהן מרגישות שלא נסתכלות אנשים אחרות, שאני רק איתם, בתחושה של, את יודעת, של קרבה. אז זה נתן לי גם כוח, כאילו, אני מקבלת גם מהפידבק, כוח לעשות מה שאני עושה.
1: מדהים.
0: אז אני חושבת שזה הכל כליאת אנרגיה שמסתובבת.
1: ממש ככה, זה כל כך אנרגטי. תראי, לאורך השנים, ה-18 שנים האחרונות, את עברת גם גירושים, גם את תקופת הקורונה, גם את המלחמה וכל הסבבים שלה, והטלטלות הכלכליות שלה. זה בעצם קצת כל פעם ליפול, ואז כזה לקום מחדש.
0: לגמרי. את יודעת, אני במירה כחבר, אז אני למדתי תניה כל החיים, אבל כאילו, ברגע שאת לא צריכה להשתמש בדברים, כאילו במושגים של ביטחון בשם, את לא מבינה מה זה אומר. היה שלב בחיים שלי, שקשור לגירושין, שהיה לי משבר, ואמרתי, אלוקים, אני משחררת לך. אני עושה את המקסימום שאני יכולה, אבל את המילים שאני צריכה, ומה שאני צריכה לעשות זה אתה. והדברים, זה הביא לי הקלה. והבנתי שאם אני אנהל גם את העסק ככה, שאני אעשה את המקסימום שלי, אני נותנת את הנשמה, כי אני נהנית ממה שאני עושה. וואו. אבל אני יודעת שיש אלוקים, שבסוף הוא צריך לנהל את הדברים, שאני חייבת לשחרר, כי אין מה לעשות.
1: תשמעי, באמת לקחת את הדברים מהספרים, ולהצליח לקיים אותם ביום-יום, זה מאוד לא פשוט.
0: שנים. זה היה רק ברגע שהיה משבר, אז שמה כאילו לקחתי מה שלמדתי שנים.
1: כן, ושם מתגלים הכוחות. טוב, אני רוצה לסיום, אני יודעת שזה לא על רגל אחת, אבל בכל זאת, אם יש אימהות חד-הוריות שמאזינות לנו, או נשים שרוצות לפתוח עסק, ומאוד חוששות מהעומס ומהתמרון הזה, יש לך איזה מסר או טיפ לסיום להגיד להן?
0: כן, תראי משהו. בוא נגיד, במקרה הזה ספציפי שלי, אני גם, היה שלב שהייתי צריכה לעשות קפיצה לעסק, להגדיל את העסק. במקרה, או לא במקרה, כי אם מקרה בעולם, דווקא ראיתי פרסומת גם של יוזמות עתיד. למה אני באה ואומרת לך? כי אני חושבת שכולנו צריכות להיות עטופות מדברים שעוזרים לנו להמשיך הלאה. במקרה זה ספציפי שלי, במקרה של הרבה יוזמות יזמיות שראיתי שם, כאילו, ברגע שיש מעטפת. לקחתי מהם את הסדנאות ולקחתי, יש לי מנטורית מהממת, אוקיי? שזה בדיוק לפי הבקשות שלי. אוקיי?
1: Okay. יש לנו ממש חצי דקה לסיום, כן.
0: אוקיי. לקחתי את זה כדי להמשיך הלאה. ואני אומרת, גם אנחנו רואות מישהי ענקית, כאילו שזאת תחום, אנחנו צריכות לדעת כדי להגיע רחוק, זה תהליכים בתפיסות קטנות קטנות קטנות כדי להגיע רחוק ויציל.
1: יפה מאוד.
0: לא חייבים עכשיו ללכת לרוץ קדימה.
1: נכון. לעשות כל פעם את הצעד הבא, הקטן, שבעזרת השם יוביל ה... בסדר, תודה רבה לך, סלי סגל. אנחנו סיימנו כעת שעתיים של שידור של הקול שלך. תודה לעורכת אילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יונתן פדידה מהדיגיטל ורף יוחנה מהפיקוח הטכני. תודה רבה לכן, מאזינות יקרות, שהייתן איתנו, ולא נותר אלא לאחל חופש גדול, שמח, ובהצלחה, בהצלחה בכל.
2: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: 59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: גם חזר לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: אל תרחיבו. תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
16: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
17: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
18: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: פואו, חד וחלק.
22: בשבילך ובשבילי.
23: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט ביטל לפני שעה קלה את ביקורו המתוכנן בישראל. הקסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון כדי לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. מקורות אופוזיציה באיראן דיווחו כי הבוקר הותקפו באזור בושהר ממתקן תעופה וחלל של משמרות המהפכה, בסיס של הארגון ובסיס של חיל האוויר. הצבא האמריקני דיווח על לפחות 80 תקיפות שבוצעו במהלך הלילה בתגובה להתנהלות האיראנית באמצע הורמוז. שר המשפטים יריב לוין קורא לסרב להחלטת בגץ בעניין עריכת בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הוא שוחח עם יאקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
2: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. להבנתי, אני חושב שאין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. אין שום מקום להתערב ואי אפשר, והכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות.
3: אז מה תעשו? לא יהיה מבקר המדינה עכשיו?
2: ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו.
1: בשמאל תקפו את דברי לוין, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כינה את שר המשפטים אויב המדינה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי לוין מתנהג כאחרון העבריינים, כלשונו. צהל חיסל מחבל במרחב בינצ'בל בדרום לבנון במהלך התקלות פנים מול פנים, על דיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
4: מחבל שהסתתר בבניין בבינצ'בל פתח באש לעבר כוחותינו אתמול. ברוך השם לא היו נפגעים, אך כלב של יחידת עוקץ נהרג כתוצאה מהאש. המחבל הסתתר באותו מבנה שבו הראה התקלות ביום חמישי האחרון, התקלות שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. המחבל חוסל בידי כוחותינו, כאמור ברוך השם, אין נפגעים בקרב הכוחות.
1: שני הולכי רגל נפגעו מרכב בסדרות נפתלי הרצימבר בבאר שבע, צוותי המגן דוד אדום טיפלו בשניים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום עד קר מהרגיל העונה, מחר וביום שישי צפויה התחממות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת מטות מסעי תשפ"ו, היא הפרשה המסיימת בשנה זו את חומש דברים בקריאת שתי פרשיות מחוברות, ובעזרת השם נעמוד על נקודה אחת בפרשה. אם נגמור אותה היום טוב, ואם לא נמשיך בה גם בעזרת השם בשבוע הבא, ברצות השם יתברך נחבר את הנושא, אם נצליח, אם לא נדבר על נושא אחר לקראת תשעה באב. הפרשה פותחת בנושא של נדרים, זה ההתחלה של הפרשה, ורוב המפרשים גם תולים את הנושא של הנדרים, תולים אותו בעניין תשעה באב. והנושא של תשעה באב והנדרים, כידוע לכולם, אחד הסיבות שנבוכדנצר יצא למלחמה כנגד עם ישראל, כנגד חורבן בית המקדש, היה בעוון נדרים. הרי צדקיה ראה אותו, כידוע לכולם, צדקיה ראה אותו אוכל ארנבת, ונכנס אליו וראה אותו אוכל ארנבת, ועוד וראה אותו אוכל ארנבת, הוא השביע אותו שלא יגלה את זה בחוץ. בגלל כל מיני ארגונים שתנו לחיות לחיות, וזה הוא לא רצה להסתבך איתם. ולכן הוא אמרתי, שווה לי שאתה לא מגדב, ואז הוא נשבע לו,

ופעם אחת ישבו, כך מופיע בחז"ל, ישבו ביחד כל מיני מלכים שהיו תחת סמכותו של נבוכדנצר, כל מיני ראשי מחוזות או ראשי מדינות שהיו תחת נבוכדנצר, ואז נאמרו לצדקיהו, מה שנקרא, שיבחו אותו ואמרו שהוא לא נעים, לא מתאים לו להיות אחד מהאנשים של נבוכדנצר, הוא לבד ראוי למלוכה. ועל ידי כך קצת ניפחו אותו, ואז הוא אמר, מה אתם מדברים? אתם יודעים מי זה, מה אני, מי אני? ואז הוא סיפר להם, אתם הולכים על נבוכדנצר, אתם יודעים מי זה נבוכדנצר? ואז, כידוע לכולם, הוא הלך וגילה להם את זה, והדבר הגיע לנבוכדנצר, והוציא אותו להורג, ניקר לו את העיניים, כמו שידוע לכולם, ואחר כך הוציא אותו להורג. ואז הוא תפס את כל הזקנים, והשכנים שהתירו לו את הנדרים, הוא קשר אותו, הוא אסף את כולם, ושאל אותו מה קורה לבן אדם שנודר נדר, אם הוא יכול לחזור בו מהנדר הזה, יכול לחזור בו מהשבועה, ואז הוא אמר לו שכן, יש אפשרות כזאת וכזאת, אמר, אתם כנראה התרתם לו את הדבר הזה, והוציא אותם להורג, קשרו אותם לסוסים, את הזקנים שלהם קשרו לסנבות הסוסים, וגררו אותם עד שכולם מתו. אז לכן הפרשה הזאת של אבו נדרים, היא פרשה שפותחת, בדרך כלל את ימי בין המצרים, אמנם קראנו בשבת שעברה פרשת פנחס, אבל בשנים מעוברות הפרשה הראשונה היא פרשת מטות, ולאחר מכן פרשת מסי, ולאחר מכן פרשת דברים. אנחנו היום לא נתנקד בנושא של נדרים, הנושא שלנו יהיה מלחמת מדיין, בעזרת השם, ננסה להסביר את הדברים, בנושא שקשור גם לנושא של תשעה באב, אבל קודם כל בוא נדבר קצת על הנושא של מלחמת מדיין. אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, והיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, אלף למטה לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. כמה בדיוק היו כאן במלחמה, אם היו 3,000 מכל אחד ואחד, או שהיו רק 2,000 מכל אחד ואחד, כי מצד אחד כתוב אלף למטה, אלף למטה, משמע שהיו רק 2,000 מכל אחד מהשבטים, אז בסך הכל היו 24, וכך כותב גם בעל הטורים, שכנגד ה-24,000 שמתו בשיטים, שלחו 24,000 אנשים, 1,000 יצאו למלחמה ו-1,000 יצאו לתפילה. כך מופיע. במקום נוסף אומר המדרש, היה 1,000 למלחמה, 1,000 לתפילה ו-1,000 על הכלים. דהיינו 1,000 שמרו על הכלים. השאלה אם זה בדיוק היה 12,000, לכאורה יש לנו 13,000 שבטים. רש"י כותב בשם חז"ל שגם שבט לוי יצא למלחמה הזאת, והסיבה ששבט לוי יצא למלחמה, כדי שלא יגידו שהם לא נלחמו רק בגלל מה, כיוון שהם לא רצו שמשה רבינו ימות, כיוון שעל ידי מה, אם הם שערו בבית, יגידו שמשה רבינו הרי כושבוך הוא אמר לו, אחר תאסף אל עמך, אחרי המלחמה הזאת אני אסף אל עמך, אז יגידו, בטח הוא לא נלחם. למה הוא לא נלחם? הוא לא נלחם, כיוון שהוא לא רוצה שמשה רבינו ימות. אומר לו, אם זה רצון הבורא יתברך, הולכים בכל מצב, ולכן גם שבט לוי הלך להראות ש... כמו שכתוב בפסוק, או ללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידיך, הוא לא, אין לו שום סנטימנטים, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, הם שהידים של הקדוש ברוך הוא, ואין שום פחד לעשות את זה. השאלה, ועוד 1,001 על הכלים. יש שם עוד פסוק אחד, וישלחו אותם 1,000 למטה. אז אומרים חז"ל, להיות זה כתוב 3 פעמים 1,000, שמה ששלחו 3,000. ככה חז"ל אומרים במדרש. בואו נראה את הפסוק בפנים. בפסוק אחד כתוב אלף למטה, אלף למטה, ואחרי זה כתוב עוד פעם אלף למטה. אלף למטה, אלף למטה, וכל מטות ישראל שלחו אותם, וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה. 12,000 אלופי צבא. אז כבר כתוב אלף למטה, אלף למטה. למה זה לא כתוב עוד פעם אלף למטה 12? פירוש דבר שהיה עוד 1,000 לשיטה הזאת, היה כאן 3,000. אז רש"י כותב לכל מטות ישראל, לרבות שבט לוי. זה הכל. האם בשבט לוי גם היה במספר הזה, או לא היה במספר הזה, זה כבר דיונים שיש כאן בחז"ל. אני לא נכנס לנושא הזה, בעזרת השם לא... זה נושא בפני עצמו, כל הנושא הזה של האלף למטה. טוב, מה שנוגע אלינו זה הנושא. חז"ל הקדושים אומרים שמשה רבינו שינה מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ציווי, אמר לו ללכת נקום את מקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו...

הוא אמר לעם ישראל, נקום את נקמת השם מאת המדיינים. והשאלה שהמפרשים מיד שואלים, מה השינוי? למה בא כאן שינוי? למה משה רבינו אמר נקמת השם, והכדור אורך אמר לו נקום את נקמת בני ישראל? אז אפשר לומר שכבר רשי עצמו הרגיש בזה, ורשי כותב, נקמת השם במדיין, שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא. מי שבא להילחם עם ישראל, כאילו נלחם בקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בעניין הזה, כך מופיע ברשי. המדרש אומר במדרש רבה, במדבר רבה פרשה חב ב' עוד ב', רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. אם משה רבינו היה רוצה למשוך את זה, הוא יכל להמשיך לחיות עוד כמה שנים טובות. למה? אם הוא לא היה יוצא למלחמת מדיין, והיה מתעכב עוד 5 שנים, אז למרות שמשה רבינו כבר כאן בין 120 שנה, כשבוך הוא אמר לו, אתה לא מת עד שלא תנקום את תקמת השם במדיין. אז כל מה שהוא לא עושה, זה יכל למשוך את החיים שלו ולחיות עד גיל 125 שנה. תלה כתוב מיטתו של משה רבינו במלחמת מדיין. אבל מה החזל אומרים לנו להודיע? שבחו של משה רבינו אמר, בשביל שיחיה, תתעכב נקמת ישראל במדיין, כדי שאני אחיה, יתעכב נקמת השם במדיין, מיד וידבר משה אל העם למור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת נקמת השם. משה רבינו אמר, אני לא אתעכב, למרות שאני יכול לחיות, אני אקב את הדבר הזה, ויתן לנחם את נקמת השם במדיין. אלה הדברים שנאמר בדברי רבותינו, אגם שמצאנו אצל משה רבינו דבר שלא מצאנו אצל אף אחד אחר, לא היה אחד שהתפלל ברצון שלו לחיות כמו משה רבינו. משה רבינו אמר שהוא מוכן אפילו לחיות בתור ציפור, אפילו לא, אפילו בתור חמור, הכל הוא מוכן רק לא למות, כמה שהוא אמר. גם הנשמה שלו לא רצה לצאת, ומשה רבינו עגוגה, עמד בצור חוגה, כמו שמצאנו אחר כך אצל חוני המעגל, מופיע במדרש בפרשת זאת הברכה, שמשה רבינו ביקש לחיות, זאת הייתה הבקשה שלו, אבל משה רבינו אמר, כאן אם זה מעכב, אני לא הולך לעכב את זה, גם במחיר שאני מת, אני לא מעכב את זה. ממשיך המדרש ואומר, הקדוש ברוך הוא אומר נקמת בני ישראל, ומשה אמר נקמת השם במדיין. שואל המדרש, איך יכול להיות שמשה רבינו שינה ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תדעו לכם, כל מה שאני ציוויתי לקום את נקמת השם במדיין, אינו אל הדיקו שלכם, שגרמו לי להזיק אתכם. פירוט דבר הסיבה, כי המדיינים האלה הם גרמו לכך שאני אעניש אתכם, שמה שמתו 24,000 מעם ישראל. אמר משה, ריבון כל העלמין, אם היינו ערלים, או עובדי עבודה זרה, או כופרים במצוות, הם לא היו שונים אותנו. אם אנחנו היינו כמותם, ועובדי עבודה זרה, ולא היינו מלאים את עצמנו, והיינו עוברים על כל המצוות, הם לא היו שונים אותנו. למה הם שונים אותנו? כי אנחנו שומרים מצוות, ולא עובדים עבודה זרה, ומקיימים את כל מה שאתה אומר. אז למה הם רוצים אותנו? בשביל התורה והמצוות שלך. אז זה לא נקמת בני ישראל, אז זה נקמת השם. כיוון שאנחנו המייצגים אותך בזה שאנחנו מקיימים מצוות, אז לכם נלחמים בנו, אז זה לא נקמת בני ישראל מת המדיינים, זה נקמת השם במדיין. אלה הדברים שכותב המדרש עצמו. בא הכלי יקר, ומסביר על אותו דבר, וכולם מנסים להסביר מה השינוי שעשה כאן משה רבינו. אומר הכלי יקר, המדיינים שתיים רעות עשו, אותם מילים גם תמצאו בעל שלך הקדוש, ממש העתק הדבק. המדיינים שתיים רעות עשו, האחת לשמיים, שהחתיעו את ישראל בעבודה זרה ובזנות, ואחת לישראל, כי הפילו בעצתם 24,000 מישראל, בעצה שלהם נפלו 24,000 מעם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, נקום נקמת בני ישראל, כי מה שעשו לי, שרו יומחול. מה שעשו לי, אני מוכל להם. הקדוש ברוך הוא רצו למחול, כי גם אם רבו ועשו פשעים יוסיף, אני יכול למחול להם. אבל עיקר הנקמה שלי על מה שעשו לעם ישראל. כי רבה ראתם. וכאשר שמע משה רבינו שאמר לו הקדוש ברוך הוא אחת תאסף אל עמך, וכבר ידע משה רוב חיבת ישראל אל מנהיגיהם, הם ידעו כמה משה רבינו ידע, כמה הם אוהבים אותו. למה? הם אהבו אותו מתי? כשהוא הולך למות הם אהבו אותו. כל מה שהוא חי אומר רשי, עשו לו רק צרות, אבל ברגע ששמעו שהוא הולך למות, אז כולם באו להגן על משה רבינו. אמר משה רבינו, אם אני אגיד להם, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, ללכת נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, הם יגידו מה? כמו שהקדוש ברוך הוא מוכר להם, גם אנחנו נמחול להם. ומשה רבינו לא ימות. זה מה שהוא אמר, כמו שאנחנו מוכרים, גם הוא נמחול, ומשה רבינו לא ימות. מאחר שידעו ישראל כי מיטתי תלויה בנקמה זו, יאמר לה ישראל, כשם שמחל הקדוש ברוך הוא על חלקו, גם אנחנו נלחה להם על מה שעשו לנו, ולא נבקש נקמה כל כך מהרה. כי בידינו ננקום לאחר זמן, מה אנחנו ממהרים? אז נמקום אחר כך, ברוך אמר לנקום, העיקר שמשה רבינו לא ימות, מה צריך לנקום? והם נקמו יותר מאוחר. ומשה, לפי שהיה שמח לעשות דבר השם, משה רבינו שמח לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר, בלא איחור, בלי לעכב אותו רגע, שינה ואמר לתת נקמת השם במדיין,
כדי

יחשבו ישראל מאחר שהקדוש ברוך הוא מבקש נקמה בעבור כבודו, אז זה לא מה שנקרא. אם זה חלק גבוה, מי יתיר לנו לאחרו? אם משה רבינו אומר, אז משה רבינו אומר, אנחנו יכולים לאחר את זה ולעשות את זה לאחר זמן, כי בינתיים משה רבינו חי. אבל אם זה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יוכלים? ולכן הכרח זה לאמר וימסרו, כי מאחר שאמר להם משה לתת נקמת השם במדיין, היו מוכרחים לעשותו בלא איחור. ומכאן ראיה ברורה שעשה משה רבינו בשמחה ולא אחר, שהרי בידו להמשיך זמן בנקמה, כי לא היה אומר להם דבר השם כהווייתם. אם היה אומר להם בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לתת את נקמת בני ישראל במדיין, אז הם היו מושכים זמן. אותו רגע שאמר נקמת השם, הלכו לעשות את זה מיד. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. אומר הספר לב אברהם, מצאנו מה שנקרא אהבה מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אומר שלמה המלך בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. אנחנו עוד מעט מגיעים לאלול. יש לנו אני לדודי ודודי לי. וכן, אני לדודי ועליי תשוקתו. כשם שהקדוש ברוך הוא משתוקק לכנסת ישראל, כך היא משתוקקת אליו. ההשתוקקות היא דו צדדית. אנחנו אליו והוא אלינו. וכך נאמר בתורה, את השם האמרת היום. האמרת מלשון רוממות, רוממנו אותו היום, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו. ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו, והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה. אתה מרומם אותו, ואנחנו מרומים. אנחנו מרומם אותו, והוא מרומם אותנו. בפרשת חוקת, הוא מביא דוגמה נוספת, עם ישראל דיבר כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד משה, וידבר העם באלוקים ובמשה. למה אליתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. היות ודיברו כנגד משה רבינו וגם כנגד הקדוש ברוך הוא, מה אומר הפסוק? וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. נשכו את השבאו נחשים ושרפים, ונשכו אותם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו בהשם בבך. הם באו להתחרט ולבקש סליחה. יתפלל אל השם ויאסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, משה רבינו יתפלל. ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של משה, ומה כתוב? ויאמר השם למשה, עשה לך שרף ושים אותו הנס. והיה קונה שור וראה אותו וחי. אבל משה רבינו לא עשה שרף, מה משה רבינו עשה? אבל משה רבינו מה עשה? נחש נחושת וישימהו על הנס. והיה אם נשך הנחש את איש והביט הנחש הנחושת וחי. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו לעשות שרף, ומשה רבינו עושה נחש. למה אתה משנה? אתה יכול להגיד, זה אותו מין, שרפים זה גם כן מין של נחש, נכון? והביאנו למדבר הגדול הזה, שם נמצאים נחש, שרף והקרב. שרף זה גם כן סוג של נחש, אז מה זה משנה? אומר הכלי יקר ועוד אומרים את אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, שלח על עם ישראל, שדיברו על משה רבינו ועל הקדוש ברוך הוא, שלח נחשים ושרפים. למה לא מספיק נחשים? אומרים חז"ל, נחש בא כנגד מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא, ושרף מגיע על מה שדיברו במשה רבינו. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, על מה שדיברו על הקדוש ברוך הוא עשו נחש, ומה שדיברו נגד משה רבינו שלח שרף. כך כתוב בחז"ל. אם כך אומרים חז"ל דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו מה? לקחת ולעשות שרף, כי הקדוש ברוך הוא כיבד את משה רבינו. אבל משה רבינו אמר, אני מוחל על כבודי, אבל כבודו של הקדוש ברוך הוא אני לא מוחל. לכן הוא שם נחש, כי אתה רואה שכל אחד חס על השני. אותו דבר מופיע בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא קרא לחג, חג הפסח, הוא קורא לו חג המצות. אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו שיצאנו ממצרים, ולא הספיק בצקם להחמיץ ויצאנו ככה, לכן נקרא בשם חג המצות. אנחנו משבחים על הקדוש ברוך הוא שהפסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ובתינו הציל. אנחנו קוראים לחג הזה בשם חג הפסח. אותו דבר בתפילין, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להניח מה כתוב, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אומר את הגמרא ברכות דפיו, והקדוש ברוך הוא מי קמך ישראל, גוי אחד בארץ, את פירוש דבר, כל אחד משבח את הצד השני, אלה הדברים שיש כאן. אם ככה על אותו רעיון, מופיע גם כאן. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל, יותר חשוב לי עם ישראל. ומשה רבינו אומר לא, ללכת נקום את נקמת השם במדיין, כי יותר חשוב לו הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שיש לנו מסביב לעניין הזה. בא אלשך הקדוש ונותן עוד מה שנקרא, עוד קנפל, עוד רעיון יפה סביב העניין הזה. בא הרב ואומר דבר נפלא. שתיים רעות עשו המדיינים. אותו דבר כמו שפותח הכלי הקר, פותח גם המלבים. א', על כבוד אלוקים שהתנכלו להעביר את ישראל על דתו התברך, כאשר שנה בזימה ובעבודת כוכבים. אלה שתי הדברים שהם עשו, והקדוש ברוך הוא שונא אותם את שני הדברים האלה. ב',
נקמת מותם של 24

אלף המתים. ה-24,000 המתים במגפה, זה נקמה של בני ישראל. זה שהנקמה אחת שרצו להעביר אותם על דת, והנקמה השנייה, זה מה שמתו מהם 24,000. כך כותב אלשיך הקדוש. והנה תראה, כי הקדוש ברוך הוא ברוב אינוותנותו, עשה כמעשה ירובם בנבד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה קרה? ירובם בנבד, ביותו מזבח ומקטר לעבודת כוכבים, לא הראה לו כלום ולא יבשה ידו. בשעה שהוא זבח והקטיר קורבנות על המזבח שלו, לעבודה זרה שלו, לא קרה לו כלום. ואז מה? הוא בשלחו ידו אל הנביא עידו, כאשר הנביא עידו בא ואמר לו שהדשן יישפך, ואמר לו ככה וככה, מה הוא עשה? שלח את היד שלו ואומר תפסו. באותו רגע שהוא שלח את היד שלו, אז יבשה ידו. כך מופיע בפסוקים מנובי במלוכים. אומר המדרש תנחום הפרשת כתיסה, רב הונה אמר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, כמה סובל מבריאותיו וכמה חס על כבודו של צדיק, עומד ומקריב לעבודה זרה מירובם בנבד ולא יבשה ידו, כיוון שפשט ידו אצל צדיק מיד יבשה ידו. סימן של הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מה? שלא יפגעו בעם ישראל. בו שפוגעים הקטירים עבודה זרה, הוא לא עושה שום דבר. מה שחשוב לו שהנביא לא ייפגע, שעידו הנביא צדיק לא ייפגע. אותו דבר מופיע בתנחומה בתולדות. אומר המדרש, ישנם איברים שאינם ברשותו של אדם, העיניים, האוזניים והחותם. אני מדבר על הרגע הראשון, אחר כך הם ברשותו של אדם, אבל ברגע הראשון אדם הולך ברחוב רואה מראות אסורות, אז ברגע הראשון הוא לא שם לב. אומר את הגמרא, לא שם, אם זה בא מולו, איך שהוא הגיע מולו פתאום הוא רואה את זה. או אומר את הגמרא במסכת כנדומני עבודה זרה, אומר את הגמרא, רבי עקיבא פגש את אשת תונוסרופוס הרשע. שואל את הגמרא, איך הוא ראה אותה? איך הוא פגש אותה? ואם מה, ניסתה לפתות לו לעבירה? אומרת הרבה, בקרן זווית תבואי. הם פגשו בפינת רחוב, הוא נכנס לרחוב, היא עמדה כאן בפינה. אז לכן הוא ראה אותה. מה קורה שאתה רואה מראות אסורות? אז ברגע הראשון ראית, ראית, אחר כך אתה סוגר את העיניים כדי לא להסתכל על זה. אז אין לך שליטה על זה. אומרת הגמרא, אתה שומע מישהו מדבר את הפה שלו, משמיע דברי נבלה בפה שלו. ברגע הראשון אתה לא יכול לעשות כלום, שמעת. אחר כך אומרת הגמרא במסכת כתובות, למה האצבעות של האדם נעשו משופעות? אומרת הגמרא, כדי שיקצו בתוך האוזניים, זה בול נכנס בתוכו. קדוש ברוך הוא סידר לך אוזניות, שאם תשמע דיבורים אסורים, תוכל לסתום את האוזניים. אבל ברגע הראשון, אתה שומע, אחר כך אתה סותם את האוזניים. אותו דבר, אומרת הגמרא, גם האף של הבן אדם, מריח תקרוב את עבודה זרה, הוא לא שולט על זה, אחר כך הוא יכול לסגור את האף שלו, שלא להריח את זה. אז אומרים חז"ל, האיברים האלה לא תחת סמכותו של אדם, אדם לא שולט עליהם. לא על העיניים ולא על האוזניים ולא על החותם, כך אומרת הגמרא. אחר כך, הקדוש ברוך הוא בא, אומר לך, בא, תזכור את הפה שלך ותזכור את האוזניים, אחרי זה תשלוט על זה. אומרים חז"ל, אבל שהקדוש ברוך הוא חפץ, אפילו אלו שברשותו של האדם אינה ברשותו. גם מה שנמצא אצלו לא ברשותו. מנהלן, איזה דוגמאות. ממוישה רבינו, מבלעם הרשע, מיונה הנביא, ירמיהו וירובעם בן נבט. אלה החמישים. מה? משה רבינו לא רצה ללכת למצרים. אומר המדרש, שבעה ימים עמד בסנה, גם אתמול, גם משלשום, גם מאז דברך, כל הזמן. לא רוצה ללכת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? רק לך ברשותך? מה אתה חושב? שאתה זה? אני אומר לך ללכת. אני אומר לך ללכת, תלך. אתה לא שולט. אתה לא תלך. אני יכול להעמיד אותך פה ברגע אחד, כמו שיבשה ידו של ירובעם. אני יכול לסדר לך שהרגליים שלך לא יזוזו. אתה הולך, או שאני עושה לך מה שאני רוצה. יונה ניסה לברוח. הוא לא רצה ללכת לנינווה על נינווה. ברח. מה קרה לו? אתה חושב, אתה שיקלוט את זה? יעביר אותך מדג לדגה, ובסוף יזרקו אותך בחוף, אני אגיד לך. זה מה שנאמר. ובסוף הלך שלא בטובתו. בסוף הלך שלא בטובתו, והתנבא. ירמיה אמר, פרשה הפטרה שקראנו בשבוע שעבר, מה אמר? בטרם אצרך בבטן ידעתיך. בטרם שיצרתי אותך בבטן כבר הכרתי אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, אל תגיד את זה. כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת אשר אצווך תדבר. בעל כוחך תלך, ובעל כוחך תדבר. אל תגיד לי, אני קטן, לא מתאים לזה, אתה תדבר גם שלא תרצה. כשהקדוש ברוך הוא חפץ, אף הידיים אינה ברשותו של אדם. מתי? כשעידו הנביא הגיע לירובעם, שלח ירובעם את ידו מעל המזבח, לומר תפסו, ותיבש ידו, אשר שלח עליו, ולא יכול להשיבה. וכשעבד עבודה זרה, אומר המדרש תנחום התולדות, לא יבשה ידו, כיוון שפשט אותה כנגד הנביא, פשטה ידו. מכאן שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו. אמר לו, מה אתה סבור? שידך ברשותך? ואף הרגליים אינה ברשותו של אדם. אומרים חז"ל, פסוק מלא הוא, יש לנו פסוק כזה, מהשם מצעדי גבר, הצעדים של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא, הוא מחליף את הצעדים. הולך אדם ואינו יודע לאן הולך, אם לטוב, אם לרע.

0: למוות, לא לחיים. הוא יוצא מהבית, אומר להתראות, אני בא בחמש. נו, ברוך השם, מי יחמח לך שאתה בא בחמש? אולי אתה לא חוזר בכלל. ולכן מה? אדם אומר, אני הולך, הכל בסדר, אבל אף אחד לא. שלמה המלך מה? שלח אותם ללוז. ומה קרה בלוז? שם בשערי לוז הם מתו, שם נגמר עליהם. מי שולט על החיים שלו? ואף הפה אינו ברשותו של אדם. אתה חושב שמה שאתה אומר, אתה שולט על זה? מן אלן, מבלעם ומיתחק, לא פחות ולא יותר. מה? בלעם הרשע קילל את ישראל, מה כתוב בפסוק? ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה וברכה. אז מי שולט על זה? הקדוש ברוך הוא שולט על זה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ואני עושה מה שאני רוצה. וכן יצחק, זה הפלא הגדול, שנכנס עשיו והתחיל מזדעזע, ומה? מזדעזע מה? שבא אחיך במרמה ויקח ברכתך. רצה יצחק אבינו לומר ארור יהיה. כך הוא רצה לומר, על משהו, הרימה אותי ולקח את הברכות. אמר לקדוש ברוך הוא, מה? ארור יהיה, אתה סבור שפיך ברשותך? חזר ואמר, גם ברוך יהיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תדבר מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על כבודם של ישראל ועל כבודם של צדיקים, יותר מכבודו. אומר אלשיך הקדוש לכן, היות והקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם של ישראל יותר מכבודו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא מה? נקום את נקמת בני ישראל, ואילו משה רבינו אמר, נקום נקמת השם. ועוד מצינו, כותב הרב אלשיך הקדוש, ראיה נוספת, יהושע קילל שמי שיבנה את העיר יריחו, או שיבנה עיר אחרת ויקרא לה יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. אני לא זוכר כמה ילדים היו לו לחיל בית האלים, היה לו 5 או 7, אני לא זוכר כמה ילדים היו לו, בכל אופן, ודאי שהיו לו 2-3 ילדים והיו לו. אם כתוב בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, אז חייב להיות שיש לו 3. אם זה רק 2, אז זה הגדול והקטן. אם כתוב בבחורו וצעירו, חייב להיות 6 או 3. אבל אלה שראיתי פעם בדרשות רבי דוד הנגיד, שהיה לו 7 או 5, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה. בכל אופן, אלה הדברים. מה כתוב? יהושע אמר שמבנה את עיר יריחו, בבחורו יסדנה וצעירו יציב דלתיה. חיל בית האלי, כמו שאמר יהושע, על אחת כך היה. בבחירו יסדנה וצעירו יציב דלתיה, וכולם מתו. יפה מאוד. שהוא קבר את הילד האחרון שלו, הוא ישב 7, ובא לנחם אותו אחיו מלך ישראל, בא לנחם אותו, והקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא, שגם הוא ילך לניחום אבלים, ויפגש עם אחיו. הוא מגיע, פוגש את אחיו, שואל אותו אחיו, תגיד, איך יכול להיות שיהושע אומר, בבחורו יסדנה ויצורי הצבלתיה, הכל יתקיים עד לאחת, הנה חיאל, יש לו שורה שלמה בבית קברות, כל המשפחה שלו, חלקת חיאל בית האלי, כולם שם קבורים אחד אחרי השני. ואיך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר מה? ועצר, ואם חרה השם, השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ולא יורד גשם, איך יכול להיות? הנה, אני עובד עבודה זרה, ואני עצרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ויורד גשם. לא רק שיורד גשם, אני לא מצליח להגיע לעבודה זרה שלי, למה? כי הכל מלא שלוליות. אתה רואה כמה קדוש ברוך הוא? אמר לו אליהו הנביא, מה? אתה מנצל את רחמי הקדוש ברוך הוא, שמה? שהוא מרחם על עובדי עבודה זרה וממשיך להוריד לגשם, ככה אתה אומר, מי היום לא ירד גשם כי אם על פי דברים. וכך היה, עצר את הגשם ל3 שנים, כך מופיע בחז"ל הקדושים, כך מופיע בנביא, עד כאן, יוצא שמה, הקדוש ברוך הוא אמר ועצר את השמיים, הוא מרחם על עם ישראל. ברגע שאליהו הנביא אמר לא יהיה גשם, ביקש את המפתח של הגשמים מידיו של הקדוש ברוך הוא ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, יוצא שמה, אומר על שלך הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מרחם יותר על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על כבודו של ישראל יותר מאשר כבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן הדברים שמביא אלשיך הקדוש.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: בשבילך ובשבילי.
1: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב

0: גזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, גן אירועי.
6: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
4: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
5: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
6: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
7: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
8: טוב, מה דווקא משה רבינו, מה יש כאן למשה רבינו, על פי מה שאמרנו, הנקמה הזאת שייכת למשה. ראשית, הוא ביקש לנקום, זה הייתה בקשה שלו, הוא רצה לנקום, ואמרנו דבר נוסף, כי משה רבינו היה סמל של קדושה, והוא אנטיתזה למושג הזה של מדיין, שהכל כולו תומה, וכל מיני פריצות, זה התכלית שלו. אלה הדברים שיש לנו בעניין הזה. רק מה אנחנו רוצים לברר? דבר אחד, למעשה משה רבינו לא הלך. משה רבינו שלח את פנחס לעמוד בראש העניין, ואפילו לא את אלעזר. למה הוא שלח את פנחס? אומר רש"י במקום, הסיבה שהוא שלח אותו, כיוון שמי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. היות והוא הרג את קוסבי בצור וזמרי בן סלור, אז הוא כבר מתחיל במצווה, תן לו להמשיך את המצווה. הנה מי אומר רש"י, יש כאן עוד תשובה. מה? יש לו חשבון נוסף לנקום את מה שעשו ליוסף, שנאמר, והמדנים אחרו אותו למצרים, כך מופיע בתורה. בפרשת וישב, אז לכן מה? בפרשת וישב, מכרו אותו, ולכן, מדענים מכרו אותו, לכן הלך לנקום את הנחמה, כי פנחס מצד אחד, הוא נכד של מי שפטפט ביצרו. מי זה

0: בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אלה הדברים. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזו שאלה מתבקשת, ונזכיר אותה. רבותיי, נקמה, כידוע לכולם, זה דבר שהתורה אוסרת אותה. התורה אוסרת נקמה. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור. כך מצווה אותנו התורה בפרשת קדושים. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שאומר לא תיקום ולא תיתור, איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לנקום ולנתור, ללכת לנקום את נקמת השם מאת המתיינים? אומרים חז"ל במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה נוני. כך אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ריבון העולמים, כתבת בתורתך לא תיקום ולא תיתור. ואתה נוקם ונותר, שנאמר, פסוק בספר נחום, בפרק א', נוקם השם ובא על חימה. נוקם הוא לצריו ונותר לאויביו. כך כתוב, אז אמרו לו, איך זה מסתדר? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי בתורה, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, אסור לנקום את העם שלך. אבל נוקם ונותר אני לעקום, שנאמר, נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים. אסור לנקום את בני עמך, את עם ישראל אסור לנקום. אבל את המדיינים מותר לנקום, שנאמר נקום. באמת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שינקום, לא. נקום נקמת דם עבדיך השפוך אנחנו מבקשים כל הזמן. ואבינו מלכנו, אחד מאבינו מלכנו, זה נקום נקמת דם עבדיך השפוך. אותו דבר מופיע פסוקים מפורשים בתורה של עתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא ינקום את כל מה שעשו לעם ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא נקם במצרים. שם הקדוש ברוך הוא הטביע אותם במידה כנגד מידה, כל אחד, רק שם לא מופיע נקמה. אומרת התורה, אומרת התורה בפרשת האזינו, אומרת התורה, פרק למד ב' פסוק למד ה', לי נקם ושילם לעת תמוד רגלם. אותו דבר שם בפרק למד ב' פסוק ממ' א', אם שנותי ברק חרבי ותוחד במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמסני אשלם. יש לנו מקום נוסף, למד ב', אותו דבר, הכל באזינו. הרנינו גויים עמו, כי דב עמדם יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. אומר הנביא בספר ירמיהו, ביום ההוא להשם אלוקים צבקות, יום נקמה להינקם מצריו. בעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ינקם מכל האויבים. אנחנו רואים את זה כל יום, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, פסוקי דזמרה, פרק קמ"ט בתהילים. ובתהילים, מחר בעזרת השם, שיר של יום רביעי, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אנחנו אומרים את זה כל יום בהודו, אבל מחר זה שיר של יום. ועל זה אמרו חז"ל, גדולה נקמה, שניתנה בין שני שמות, לא פחות ולא יותר, כל נקמות השם, בין שתי שמות נמצאת הנקמה. מה עוד נמצא בין שתי שמות? אומרת הגמרא, גדולה דעה שנמצאת בשתי שמות, שנאמר כי כל דעות השם, וגדול בית המקדש, שנאמר פעלת השם, מקדש השם, בין שתי שמות. המכנה המשותף של נקמה הוא שווה במשקל לדעת, ודבר נוסף הוא שווה למקדש. אז מצאנו שבמקדש גם שייך נקמה, הייתה העניין הזה של בין שתי שמות כמו הנקמה. והשאלה מה מונח כאן בנושא הזה של נקמה. טוב, אין לנו הרבה זמן, אבל מה שנקרא על רגל אחת ובקצרה. הנושא הזה של נקמה הוא נושא מאוד מאוד רחב, ואנחנו צריכים לדעת מה המשמעות שלו. אז בוא בראש ובראשונה, נראה מה כותב המסילת ישרים בפרק י' בלי לקרוא אותו בפנים, נאמר אותו בעל פה.
1: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים. זקוקים להשתלות שיניים?

0: השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
11: אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
12: כשמדבר המשילת ישרים, אדוננו הרמח"ל, מדבר על האבון הזה שנקרא לא תיקום ולא תיטור, הוא כותב שהנושא הזה של נקמה ונטירה זה אחד המצוות הקשות ביותר שישנם בתורה. למה המצווה הקשה? כי האדם אין לו מנוחה עד שהוא לא נותן לשני פייט על מה שהוא עשה לו. אין לו מנוחה בנפש. והלשון שלו, הוא אומר שאדם מצטער מאלבונותיו, הוא מצטער צער גדול ונקמה לו מתוקה מדבש. זה יותר מתוק מאשר דבש. על כן, לשיהיה בכוחו לתת מה ש... לתת מכה חזרה, הוא ישמח מאוד לעשות את זה. הוא אומר המסילת ישרים, ותדע לך שהדבר הזה קל לעשותו רק למלאכי השרת. מלאכי השרת זה קל. למי שנמצא בתוך בתי חומר, למי שנמצא בתוך גוף, ולגוף הזה יש יצרים, מאוד קשה שלא לנקום. מאוד קשה. ולכן המצווה הזאת, היות והקדוש ברוך הוא מצווה לא ננקום ולא ניטור, אנחנו נעשה על זה, אבל שנדע שהדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לאדם לקיים אותו. טוב, עד כאן הדברים. הפלא הגדול, שהנקמה נמצאת גם לאחר מוות. אני לא מדבר על גואל אדם. גואל אדם זה נושא נפלא, שמופיע גם בפרשת השבוע שלנו. שאדם שהרג נפש בגרגע צריך ללכת לעיר מקלט,

ואם הוא יוצא מעיר המקלט, מותר למשפחה של הנפטר, מותר להרוג אותו. אפילו מצווה להרוג אותו. אלה הדברים שיש לנו. אז זה גואל אדם. אני מדבר עכשיו שבן אדם כבר הולך למות. מה זה מעניין אותך? אתה הולך למות, בעוד שעתיים, שלוש, אתה לא פה. מה אתה אומר? תשמע, תנקום בקשה מפלוני. חלה, סבא לי, הכל טוב, מה? ממה אתה מתעסק בדיוק? דוד המלך הולך למות. מה הוא מבקש משלמה המלך? מצווה אותו לעשות, להיות ככה וככה. בסוף מה הוא אומר לו? בבקשה, השארתי לך את שמי בגרה, תדאג בבקשה לחסל אותו, אל תנקהו. כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. בבקשה, לטפל בו, אתה לא משאיר את זה ככה. שואל רבי חיים שמולביץ במאמר הנקמה שלו, אומר, אני לא מבין. דוד המלך משאיר את צבא, מה הוא משאיר לנו? להתנקם. מה זה מעניין אותך? מה זה, אם לך עבר עבירה, אתה החלטת בזמנו לא לעשות את זה, כי עתיד לצאת ממנו, מה? עתיד לצאת ממנו מישהי מבן גר, או עתיד לצאת מרדכי יהודי, כמו שכתוב בפסוק, מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, עתיד לצאת ממנו. אם החלטת אתה לא לעשות לו כלום, ואמרת, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אז למה אתה לפני המוות דואג לזה? מה שיהיה, יעקב ברוך רוצה להניש אותו, שיניש אותו. מה זה נוגע אליך, הנושא הזה? זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אני כבר לא מדבר על צבא. נבות, גם זה בספר מלאכים. נבות, ברגע שרצה אחיו, רצה את הכרם שלו, והוא לא רצה למכור את הכרם, למה? הוא אמר, זה נחלת אבות, אני קשור לכרם, לא רוצה למכור. אמרה לו הגברת איזבל, מה אמרה לו? איך, מה אתה? אני צריך לבקח איתו. קח שתי אנשים, צדר עליו, שהוא מה? שהוא ברך את השם, ותחסל אותו. וכך היה, חיסלו אותו. חיסלו אותו, בא אליו אליהו הנביא, ואמר לו, כמו שליקקו את הכלבים, את הדם של, נבות, כך היה לו כצל כלבים. כתוב בחז"ל, כתוב בפסוק בנביא, שהקדוש ברוך הוא אמר, מי ילך לפתות אותו? מי ילך לפתות? מי? בת קול, יצא בת קול, אמר, אני אפתנו. מי זה? נבות אמר, תן לי, אני ארד לפתות אותו. רבותיי, אתה מת. מה אתה דואג? הנביא אמר לו, מה? כמו שליקקו, תן לי, אני אפתה. מה אתה רוצה לפתות אותו? במה מדובר כאן? מה זה מעניין אותך דבר? טוב, עוד דבר אחד, בזה נגמור להיום. רבותיי, שמשון, ספר שופטים, פרק ת' זין. מה מופיע שם? תפסו את שמשון אחרי ששמשון אמר לדלילה, כל פעם הוא שיגע אותה, אחרי שהציקה אותו, גילה לה את הסוד, שכל הכוח שלו מגיע מהשערות שלו, שהוא לא מתגלה. יפה מאוד. אז מה היא עשתה? הרדימה אותו, ואז קרא לזה פלישתי אחד, והורידו לו את כל מחלפות ראשו, וקשרו אותו עם חבל, ואז אמרו לו, פלישתים עליך שמשון, וזהו, לא יכל לקרוא את החבלים, נגמר לו הכוח. מה עשו? לקחו אותו מיד, הוציאו לו את העיניים. הוציאו לו את שתי העיניים, והפך להיות עיוור. ולקחו אותו, ואז לקחו אותו, ועשו ממנו צחוק. הביאו אותו לשם, לבית האסורים, וירצו שיצחק בפניהם. ואז הוא ביקש מהנער שהלך איתו, הוא ביקש ממנו, בבקשה, תיקח אותי לעמוד הזה שהוא מחזיק את הבניין. והלך ומישש אותו ולפת את העמוד הזה. ואז מה אמר? הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ויקרא שמשון אל השם, ויאמר, השם אלוקים. זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים. והיא נקמה, נקם, אחת משתי עיניים מפלישתים. עין אחת. את השנייה תשמור לי לעולם הבא, את העין הזאת. מה זה נקמה? מה קרה לך עכשיו? להתנקם. מה הנקמה? מה אתה רוצה להתנקם? רבותיי, שמשון שפט את ישראל 40 שנה. הגמרא אומרת שהוא לקה בעיניו כי שמשון הלך אחר עיניו. אז מה אתה אומר, היא נקמה? מה אתה רוצה נקמה? זה עונש על מה שעשית, אז מה אתה רוצה? טוב. אני אומר בשתי מילים, באמת, בסך הכל, כי אין לנו את הזמן לזה. הנושא של נקמה קשור לאבון שנקרא חילול השם. למה? באותו רגע שמתחלל כבודו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהאומות אומרים, מה? עיין האלוהים. הם רואים שמה? אפשר לעשות ליהודים מה שרוצים, ואף אחד לא קורא לו כלום. אתם אומרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליכם, הקדוש ברוך הוא דואג לכם, הקדוש ברוך הוא עושה, איפה הוא? איפה הוא? באותו רגע שאתה רואה שאין עונשים, והקדוש ברוך הוא לא מעניש, ולא קורה לשום דבר, לאף אחד שום דבר. אז מה אתה אומר? איפה הקדוש ברוך הוא? הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אני, נכון, אני שומר עליך. את השם אמרת היום והשם אמרך היום. הקדוש ברוך הוא דואג לך כלום. איפה הדאגה הזאת? אז חוץ מזה, שמה שקורה, שהמענישים אותנו, יש גם חילול השם. מה חילול השם? הנה, מה? תראה מה עושים לעם ישראל ואין פה צפה ומצפצף. אף אחד לא עושה שום דבר. אז יש כאן חילול השם. על האבון הזה של חילול השם באה הנקמה. אומר דוד המלך, אני מחלתי. מחלתי, אומר רב חיים שמולביץ. מחלתי. לא מחלתי, אלא אמרתי, השם אמר לו כלל. למה? כי ראיתי שיצא מנו מי, שאינו שיצא מנו מה? יצא מנו מרדכי היהודי. אז לכן עזבתי אותו. יפה מאוד. אבל אמר דוד המלך

0: שלמה, אני, הכל בסדר, אמרתי השם, אמר לו כלל. אבל דבר אחד, רואים שיש חילול השם בעולם, שאדם מסוגל לבוא לקלל מלך של הקדוש ברוך הוא, רגל רגעי במרכבה, יבוא לקלל את המלוכה, מלך שהתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא, אפשר לבוא ולקלל אותו? על ידי זה מה נהיה? חילול כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על זה תבוא נקמה. לא אני על הגוף שלי לבוא נקמה, על זה לבוא נקמה. אומר נבות, אפשר לזכור שתי עדים, לבוא להוציא אותי להורג בלי שעשיתי שום דבר, ולא קורה כלום? לא קורה כלום? ריבונו של עולם, אני לא אכפת לי, אתה יודע, אתה אחרי, אבל דבר אחד, זה שאפשר לזכור ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, שוכרים שתי עדי שקר והולכים ולוקחים מני את השדה, והורגים אותי, על זה אני רוצה ללכת לנקום, על הביזיון שלך, זה הנקמה, זה היסוד הגדול. אם כך אני אלך לשמשון, שמשון אמר ריבונו של עולם, מגיע לי עונש. הלכתי אחר עיניי, מגיע לי עונש, אבל ריבונו של עולם, תראה מה כתוב שתי פסוקים קודם, מה עשו שם כל שרני הפלישתים, הלכו והקריבו קורבנות לאלוהים שלהם, ואמרו על זה שהצליחו לגבור על האויב שלהם שמשון הגיבור. הקריבו, אמר דוד, אמר לשמשון, ריבונו של עולם, חוגגים את מה שעשו לי. 40 שנה שפטתי את ישראל, אמר שמשון. בבקשה, עין אחת, תן לי להינקם, לא לכבודי אני דורש, לכבודך אני דורש. את זה שהם חוגגים שאני שפטתי את ישראל, וזה שעשיתי להם מה שהייתי צריך לעשות, כמו שאנחנו צריכים לעשות גם היום, אותו דבר צריך לעשות גם להם. אלא מה? ריבונו של עולם, תן לי את הכוח. פירוש דבר, הנקמה שורשה מהחזרת כבוד שם שמיים בעולם. אומר אם ככה הקדוש ברוך הוא, רבותיי, המדיינים, מה עשו המדיינים? המדיינים האלה עשו שגרמו לכך שאפשר לנתק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. לוקחים, מעבידים אותם בעבודה זרה, לוקחים אותם ומעבידים אותם בזנות, אז מה קורה? הם מחללים כבוד שמיים שכביכול עם ישראל לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה למשה רבינו, ללכת לנקום את נקמת השם. איפה הנקמה נמצאת? במקום שיש חילול השם, שם נמצא הנושא הזה של הנקמה. לכן משה רבינו חפץ לקדש שם שמיים בחילול השם הנורא, לכן אמר ריבונו של עולם, תן לי בבקשה את הזכות הזאת ללכת לנקום את הנקמה מעת המדיינים, כדי שאני אוכל לקיים. שמע הקדוש ברוך הוא לבקשתו, ואמר לו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הרנינו גויים עמו, כי דם עבדם ינקום, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ינקום בקרוב בימינו, בעינינו, את הנקמה של כל אדם אנשים שנשפך דמם כמים, כמו שביקשנו בליל הסדר, והחזיקנו את הכוס, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. נבקש מהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שיחיש לנו גאולת עולמים, בעזרת השם, שבת מברכים חודש אב, ואתה תהיה אבא רחום עלינו, ותרחם עלינו ותושיינו מכל הצרות המתרחשות ובאות לעולם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו, ידי תורה וידיר.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור.

0: הוא מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועי.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: בואו אל התיבה,
10: יש מקום של אמונה.
11: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
13: פור, חד וחלק.
14: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טלי הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בלם שינויים בחוק יסוד לימוד תורה שביקשה הקואליציה להכניס. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: בקואליציה ניסו בימים האחרונים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה, כך שיהפוך לחוק הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית. אלא שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בלם את המהלך והעביר הבוקר לראש הממשלה נתניהו, חן רק לנוסח שסוכם ביניהם בפגישה. מאחורי הקלעים, כך נודע לכל ברמה, מה שהחל כניסיון להכניס שינויים קלים בחוק, הלך והתרחב

0: ועוד ועוד דרישות, עד שלגפני נמאס והוא הבהיר הבוקר מסר חד, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר.
1: הוועדה למיזמים ציבוריים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, הקובעת כי הסמכות למתן תעודות כשרות יהיה בידי הרבנות הראשית, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית. ההצעה מבטלת את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים והיא תועבר לאישור סופי במליאת הכנסת. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ביטל בצהריים את ביקורו המתוכנן בישראל. הגסט היה אמור להגיע לכאן באופן מיוחד לביקור ראשוני כדי לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. מקורות באופוזיציה באיראן דיווחו כי הבוקר הותקפו באזור בושהר מתקן תעופה וחלל של משמרות המהפכה, בסיס של הארגון ואתר של חיל האוויר. הצבא האמריקני דיווח על לפחות 80 תקיפות שבוצעו במהלך הלילה בתגובה להתנהלות האיראנית במצר הורמוז. בירושלים תחל בעוד כשעה הלווייתו של זקן רבני חב"ד, הגאון הרב טוביה בלוי, זכר צדיק לברכה, שנסתלק הבוקר לבית עולמו בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב, ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: היום קר מהרגיל בעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שלום לכם מאזינים. אחת בצהריים.
1: הפתעת אותי.
0: ברמה. כן, למה? מה צריך לעשות עבודת תיאור?
1: בלי התראה מוקדמת.
0: כן, בסדר, ככה זה. אתה יודע, גם עכשיו עם איראן ראיתי שכנראה חוזרים לאיזה מצב לחימתי איתם. אז אין התראות. אין התראות. זה בדיוק העניין.
1: לא, דווקא כשיש לחימה מול איראן, יש התראה מקדימה של 10 דקות, אולי קצת פחות, אבל פה אפילו לא נתת 20 שניות של חסד.
0: לא, אתה לא שמת לב, אנדר כבר התנגן איזה לא, זמן
1: אנדר,
0: מה.
1: לא, אנדר, אני יודע, בסדר, תבין. השעה כולה 1:04 דקות, בוא.
0: בסדר, אתה אומר אפשר, בוא, תן להם אנדר קצת.
1: תרים להם.
0: תשלים להם.
1: תודה, יופי.
0: אבל בין המצורים זה קצת בעיה.
1: נכון, למה לא עושים פה אנדר ווקאלי?
0: לא, עם אנדר אין שום בעיה, בדקתי את זה.
1: לא, הייתי רוצה שאשר גרייבר יעשה לי פה קולות במקום המנגינה הזו.
0: כן?
1: רק בתקופת בין המצרים.
0: אתה מבין קולות על קולות שלנו?
1: יש מקצועים מאוד, אגב, אשר גרייבר. חי פה על כל אנדרים, על הפתיחים, על הכל. בחור רציני, טוב, הזכרת את איראן, אולי באמת נפתח עם זה, חילופי מעלומות במהלך הלילה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית אתמול מודיעה על חזרת הסנקציות, וגם במהלך הלילה תוקפת כ-80 מטרות, אבל הסיפור המרכזי זה הדברים שאומר טראמפ לפני כשעה בערך. הוא אומר, בעיניי הפסקת האש נגמרה.
0: וזה עוד הדבר הטוב יחסית שהוא אומר, כי הוא חזר לקלל ולגדף את איראן בשפה מאוד ייחודית, שאפילו פה אנחנו לא יכולים לצטט את דבריו, אבל שוב, אני עדיין, בגלל שמדובר בטראמפ, אני לא יודע כבר איך לקחת אותו, אבל אין ספק שהיום הוא על, על הצד העצבני, כן, בהקשר שלהם. אני אנסה ככה לקצת לרכך. הוא אמר, הכנו עליי למכות קשות באיראנים, על פי 20 מבעבר,

0: הם אנשים, לא יודע, אפשר להגיד את זה? הם אנשים חולים ועוד כל מיני קופלימנטים, אני שונא אותם. הם, בוא נגיד זה ככה, הם המחלה הידועה שצריך לגדוע. בסדר? זה בשפה נאותה.
1: מישהו כתב פה סיכום של דבריו של טראמפ בשבועות האחרונים. טראמפ נקודותיים, אני אוהב נבלות לפעמים, זה מתקדם איתם יפה. נבלות זה גם סוג של שינוי משטר. לא ראיתי אף פעם נבלות עם כל כך הרבה אינטליגנציה ושכל. ההסכם מתקדם. או שנחתום מחר, או עוד שבוע, או עוד שבועיים, או עוד שנה, או עוד שנתיים.
0: או אולי בכלל לא.
1: או בכלל לא, ואז נצטרך לעשות את העבודה ולגמור עם זה.
0: בדיוק.
1: תודה על תשומת הלב שלכם.
0: איך הוא אומר, ככה אני מרגיש.
1: דונלד ג'יי טראמפ.
0: בהודעה היום, הוא כתב, ככה אני מרגיש הבוקר. כאילו, אחי, אתה נשיא ארצות הברית, ולא איזה, אני יודע מה חוזה בכוכבים, שנותן לי אסטרולוגיה על כוכבים ומזלות, וככה אני מרגיש הבוקר.
1: אתה יודע, אבל מה כן מטריד אותי במה שאומר טראמפ?
0: נו.
1: טראמפ אומר היום, אני חולה על ארדואן, אני אוהב אותו מאוד, הוא גם אומר, אני אוהב את נתניהו, אבל הוא אומר, אני חולה על ארדואן במילים הללו, וחזר היום על, על הרצון שלו להעניק להם התוסף 35, ובאותו משפט הוא אומר, אני זה שמנעתי מטורקיה להצטרף, להצטרף למלחמה לצד איראן נגד ישראל. כלומר, הוא אומר, יש פה מדינה שבשמחה הייתה מצטרפת למלחמה נגד. מול הידידה הכי גדולה של ארצות הברית, ולהם אתה רוצה להעניק לתוסף 35. אז עם כל הכבוד,
0: והוא עצמו אומר.
1: להתרגשות שלנו ממה שהוא אומר על איראן, צריך לשים לב לאירוע הזה, האירוע הטורקי, כי יכול להיות שבעשורים הקרובים, טורקיה הזאת תהיה איראן החדשה מבחינת מדינת ישראל.
0: תשמע, מה שמעניין זה שטראמפ בעצם במובן מסוים סותר את עצמו או מצדיק את הדרישה הישראלית. כי אגב, הוא גם העביר ביקורת על הדברים שטראמפ אמר במהלך, הוא מעביר ביקורת על הדברים שאמר נתניהו לתקשורת האמריקאית אתמול כנגד המחירה של אותה מטוסי F-35 לטורקים. אבל טראמפ עצמו אומר שטורקיה התכוונה להילחם לצד ישראל, ולולא אני, אז שעצרתי אותם, אז היא הייתה תוקפת. אז איך אתה מוכר F-35 לטורקיה, שלשיטתך הם ממש רצו להצטרף למלחמה נגד ישראל?
1: איזה אירוע, טראמפ אירוע זה? אירוע מטורף. פשוט, אני מקווה שבמדינת ישראל, כן. לא יודע איך, אבל אתה יודע, שהכוחות הביטחון שלנו יודעים ונערכים להתמודד עם הדבר הזה.
0: עוד דבר מעניין קורה מאוד.
1: סערת ראש השבק, נכון? הסערה התורנית.
0: כן, הפעם אני חושב שזה כבר במלווה, בשפה שלנו זה נקרא בראיה פורנזית, בדבריו, משום שזיני עצמו אומר, אתה יודע, תמיד הייתה השאלה, שומרי הסף, למי הם נאמנים? האם לבגץ או לדרג הנבחר?
1: כן.
0: אז אנחנו יודעים של דדי ברנע ורונן בר, ששניהם כבר לא בתפקיד, הרי שהם אמרו שהם נאמנים לבית המשפט. כן, זה ברור. מגיע זיני שמונה על ידי הממשלה אחרי כל הניסיונות לגדוע את המינוי הזה, והנה בקולו הוא אומר,
1: את הדבר אולי הטריוויאלי ביותר אגב, אני חושב. הוא לא אומר אני נאמן לנתניהו. הוא לא אומר אני נאמן לנתניהו, הוא אומר אני נאמן לדרג הנבחר, ולא משנה מי הדרג הנבחר. שים לנו את הקטע הראשון, כן. בוא נשמע את הדברים. דוד זיני.
2: לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות איקס, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. זה כלבל שייך שייך, ועבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה.
0: תשמע, אני מחליף את ה...
2: ויש סכנה, ודאים באנו עם אג'נדה, ובאנו עם תפיסה, וכל אחד פה ככל שהוא יותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת.
1: כן, טוב, זה חלק מהדברים של זיני. בוא נשמע את הקטע שבו הוא... כן, שבו הוא אומר, אני נאמן עד רגע נבחר.
2: יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
0: איזה אומץ.
1: כן, לא, אבל דווקא המשפט שהוא אומר אחרי זה, זה המשפט החשוב בעיניי. הוא אומר, לא משנה איזה דעה. כי אנשים תפסו אותו על ה... 2-3 מילים האלו, אני נאמן לדרג הנבחר, אבל הוא אומר, אני לא נאמן לדרג נבחר ספציפי. ימין, שמאל, מחר, יאיר גולן יהיה ראש ממשלה, זה מה שהוא אומר בעצם. אני נאמן לדרג הנבחר, הוא לא אומר יאיר גולן, אבל הוא אומר, זה לא משנה מי הדרג הנבחר, וזה בעיניי אירוע חשוב, כי...

0: תתמקדו מאוד על המילים הספציפיות.
1: ועדיין אני אומר, זו אמירה מצולמת ומתועדת של ראש השב"כ שמחפשים אותו, צריך לומר. הוא נותן להם בעיקרון את ליטרת הבשר, אבל זה מעניין, הוא מתמודד באומץ עם הנקודה הזו. מיד אנחנו נעסוק גם בזה, גם בסיפור הכשרות עם, עם צוהר, שלפתע ברבנות נתנו להם באופן רשמי להעניק כשרות, היום חוזרים בהם, ננסה להבין את הכל, כולל הזירה האיראנית, נהיה גם עם הסיפור של טורקיה, עם הרבה מאוד נושאים נוספים. תודה לאבי מוסקוב, שחזר אחרי חופשה מהנה מאוד, כשהוא מגובס, אבל שהוא מגובס בידו. מעניין מה קרה.
0: אולי יספר לנו בהזדמנות.
1: כן, את הטכנאי הוא אלי בן חמו, תודה אלי. תודה גם ליאיר כהן, בן שנמצא בהפקה, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון ידידנו, יועץ הלשון. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לבחיר השב"כ לשעבר, שלום ארבל. שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, עליכם ולמאזינים.
0: שלום, שלום. שערה בקוס מים, או שאתה מייחס רצינות לדברים שאומר ראש שב"כ מכהן, אתה יודע, אתה יכול להסכים, לא להסכים לדברים, בסוף זו אמירה חריגה.
2: אני אומר שזה לא שערה בקוס מים, זה שערה בקוס ריקה בכלל. אין פה שערה ואין פה כלום. זה מי שרוצה לחפש, אז הוא מחפש. הרי זיני, גיבור ישראל, אלוף במיל, לא היה לטעמם של כמה אנשים, לא היה קשיר אפילו לשמש כראש השבק בעוד אחרים שלא עשו רבע ממנו, כי ענו בתפקיד הזה הרבה שנים. וזה בדיוק העניין, אין פה לדעתי שום שערה ושום כלום. זה גם אני לא רואה שום סתירה בעניין זה שיש דרג נבחר, כמו שעמי איילון לצורך הדוגמה, הוא נבחר לתפקידו לא בגלל שהוא היה כך ואחרת, אלא בגלל שהוא היה עמי איילון, עם הדעות שלו ועם הרקע שלו ועם העבר שלו ועם כל החבילה שהוא הביא.
1: שלום, דווקא
2: הוא מונה לתפקיד הזה. עכשיו, רק פשוט להביא באמת למאזינים שלדעתי ממש אין סתירה. נאמר עכשיו שיש פעולה שצריך לעשות ברצועת עזה או באיזה זירה אחרת, נאמר. והדרג המדיני בא ראש הממשלה ואומר, זה לא עיתוי טוב, אני מבקש שלא תעשו את הפעולה הזו בגלל שיקולים בינלאומיים, אחרים, כל מיני שיקולים. מה הבעיה? לא להיות נאמן לדרג
1: המדיני? כן, אבל אתה יודע שזה לא הנושא. אני מסכים איתך, שלום. לקחת הנושא שהוא בעצם איזושהי פעולה שצריך לעשות, על זה אין ויכוח, אני חושב. האירוע הזה, כל הנושא הזה של נקודת הייחוס, למי אתה נאמן, לדרג מדיני, כלומר דרג נבחר, או לבית המשפט, כביכול איך שמגדירים את זה שלטון החוק, זה לא איפה לפעול ברצועת עזה. זה לצורך העניין בנושא הדמוקרטיה והשמירה וכדומה, כי השב"כ אמון על הרבה מאוד נושאים. ושם בצמתים האלה שיורם כהן מעיד, שנתניהו ביקש ממנו כשומר, כדי לשמור סוד, לעקוב אחרי הרמטכ"ל לשעבר. וכל מיני נקודות כאלה, שם מגיע נאמנות, או במקרה של אי-ציות לפסיקת בגץ, כאשר השב"כ אמון על שמירה על הדמוקרטיה. בקיצור, זה יותר שם. אבל אתה יודע מה, אני רוצה לקחת אותך לציטוט אחר. דיברת מקודם על הכשירות ועל עמי איילון. דווקא דוד זיני, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, אני חושב שצריך להעריך את העבודה שהוא עושה, אבל הוא עצמו אומר, אני על פניו ייתכן שלא הייתי קשיר לתפקיד הזה. ובמה הוא תולט כשירותו? בין היתר לרזומה, מהרזומה המקצועי שלו, לזה שאני נאמן לדרג נבחר. הוא בכך מאשר את כל הביקורת שיש כלפיו מצד שמאל.
2: תראה, אם יש פגם במרכאות בקשירותו של דוד זיני, זה היותו מגיע מרקע צבאי, גם עם דרגתו בחירה מאוד, וזה שהוא לא איש מודיעין קלאסי, מה שנקרא שצמח כן. בתוך הארגון.
1: לא, אבל הוא עצמו אומר גם אני לא קשיר בעיני עצמי, זאת אומרת, במובן שם הוא מבין את הביקורת.
2: בסדר, אז הוא החליט להיות מאוד מאוד צנוע, ובעיניים של כולם נראה לי שזה מינוס שכולנו הצבענו עליו, אבל הוא גם במרכאות או בעיה במרכאות, שניתן להתגבר עליה, ועובדה שהוא מתגבר עליה יפה מאוד, וגם אם אתה מנהל גדול וטוב, אז תוכל להתגבר גם על זה שאין לך רקע בתחום, ואלה דברים נלמדים והם לא מורכבים מדי. זה דבר ראשון. דבר שני, אני באמת לא חושב שיש כאן סתירה בכלל בין הדברים, כי דוד זיני לא התבקש לעסוק בעניינים מפלגתיים, והוא לא, הוא גם לא טען שהוא לא יציית לחוק. אני לא שמעתי אמירה של אני לא אציית לחוק.
0: אתה יודע מה הבעיה, שאנחנו נמצאים בתקופה, שלום, שהחוק נתון מאוד לפרשנות, כן, אפילו הממשלה אומרת, בדיוק, בגץ קובע משהו, ואז הדרג הנבחר אומר, הם מפרים את החוק, בוא, אנחנו נמצאים במצב בעייתי בעניין הזה.
2: אנחנו נמצאים בתוך סוג של משבר חוקתי, יש שאומרו איזשהו, אולי לא משבר, אלא מאבק, בקיצור, אנחנו כולנו עדים לאימות הזה. ואני חושב שהוא חבל, והוא גם לפתחה של הרשות השופטת, לא רק של הרשות המבצעת. אני חושב שגם הרשות השופטת חוטאת בדבר הזה. אבל תראו, אני רוצה לקחת אתכם לדוגמה מלפני אולי כשני עשורים. חמאס מתפרע עם פיגועי התאבדות של מאות חללים, ורבין מחליט לגרש את בחירי החמאס ללבנון. ואני זוכר, הייתי אז בשירות, איך האוטובוסים, כולנו זוכרים, עמדו וחיכו להחלטת בגץ כעבור יום, ובגץ החליט להחזיר אותם חזרה. אז אנחנו נבוא ונדון עכשיו, גם בהקשר לדיונים על ועדת חקירה ממלכתית וכו', מי לא בסדר ומי כן בסדר. כאשר כביכול הרשות השופטת היא לא קשורה לעניין, היא יכולה להחליט, והיא יכולה להחליט שפעילי החמאס שפגשו שם איראנים וחיזבאללה והתאמנו שם בלבנון במשך שנה וחצי, חזרו חזרה על הפעה ועל רוחה של המערכת הפוליטית, של הדרג המדיני, של רשות המבצעת, ולמורת רוחם של כמובן כוחות הביטחון.
0: טוב,
2: אבל הנה פעולה שבסופו של יום, גם אני בטוח שגם אם זיני ראש השירות מחר תהיה איזושהי עתירה לבגץ כנגד החלטה שלו או כנגד החלטה שנוגעת לשבק, אין לי ספק בכלל שהוא יציית לבגץ.
0: אוקיי,
2: אבל מכאן ועד
0: יהיה מעניין אבל לראות במקרה של העתירה הזו, שנייה שלום, שנניח הדרג הנבחר יחליט להפר את החלטת בגץ, ואז מה יעשה ראש השבק? זו באמת השאלה המרכזית לדעתי.
2: אני לא רואה סיטואציה כזו. בדרך כלל באמת הנושאים והאימות, המשבר החוקתי הוא לא בענייני ביטחון, יש גם עקרונות מוסריים וגם חוקיים של אי מניעת פשע ושבק בתפקידו וסוג של חוק יסוד שהוא ממונה למנוע פשעים ולמנוע פיגועים ולשמור על ביטחון ישראל. ככה שהוא לא, ובפורש בחוק, אגב, מפורש בחוק שהוא הוא יציית לדרג הנבחר. איפה כאן השאלה?
1: כן, רק לאחרונה זה הגיע לאיזשהו נקודת מתח. אוקיי, אנחנו מוכרחים לסיים כאן עוד, אני מניח שנשוחח עוד. רק מוכרח לומר בהקשר של זיני, אנחנו לא רגילים ראש הבא כשמדבר על הנושאים הנפיצים האלה, גם הם בהחלט רלוונטיים.
0: אבל אולי זה טוב שאנחנו נמצאים במצב.
2: אני אגיד לך מה ההבדל.
1: אנחנו חייבים אבל לסיים.
2: כן, במשפט אחרון. לדרג הנבחר, רק שהם לא אמרו את זה בכל בתקשורת.
1: אוקיי, שלום ארבל, בכיר לשעבר בשירות הביטחון הכללי. תודה, שלום.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: עכשיו אנחנו עם סערה אחרת בנושא הכשרות. תשמע, אני לפני כמה ימים, לא יודע למה לא עסקנו כאן, אולי בגלל שמוסקוב היה בחופש. מה שקרה זה שלפתע ראיתי פרסום על כך שצוהר, אתה יודע, אתה מכיר את כל ההבר שיש, מקבל את גושפנקה רשמית מהרבנות הראשית להעניק כשרות.
0: מהרבנות הראשית?
1: מהרבנות הראשית, תשמע, זה עד היום לא יכלו להעניק בכלל כשרות, הם לא יכלו לקרוא לעצמם כשר, זה מושגח, כל מיני כאלה. ומה שקרה משם, כנראה מתברר שהיה שם המון מאחורי הקלעים, ועכשיו יש מי שבמשרד לשירותי דת תוקפים כאמור את ההחלטה הזאת, ואומרים שזה נעשה שלא כדין.
0: אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום ליהודה אבידן, מנכ"ל משרד הדתות. שלום. צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
0: טוב, בוא תעשה לי סדר, כי אני באמת יצאתי מבולבל. הרבנות נותנת אישור לצוהר לתת כשרות, ואז היועץ המשפטי, נכון אתמול, של הרבנות הראשית מודיע לצוהר שנפלו פגמים בהליך הזה. תעשה לי רגע סדר. הם יכולים לתת כשרות או לא?
3: בוא נעשה את הסדר. ישנו החלטה, הייתה הרפורמה של כהנא מלפני מספר שנים, שבה הוחלט על איזשהו כל הרפורמה של הכשרות, בין היתר, לאפשר לגופים פרטיים לתת כשרות במקום הרבנות. לצורך הנושא הזה, כמובן שהיה צריך לעשות הסדרה ועבודת מטה מאוד מאוד רצינית, על פי איזה תן כשרות אתה הולך לעבוד, מה אתה נותן, פיקוח, אלף ואחד דברים. וכמובן, כיוון שהרפורמה נדחתה פעם אחר פעם, על ידי החוק, מה שנקרא, בהוראת שעה, אז זה לא נכנס לפועל, אבל כן היה בגץ של צוהר שהם אומרים, עזוב אותי שנכנס או לא נכנס, אני רוצה לקבל אישור לתת כשרות.
4: כמו כל בדץ פרטי בעצם, נכון יהודה?
3: נכון.
4: אוקיי.
3: נכון, נכון.
4: אז למה עד היום הם לא קיבלו בעצם? סליחה.
3: נכון שזה יכול להיות צוהר, יכול להיות בדת

0: מה אכפות בדעת בית יוסף, בדעת זה הדחר. אם כל גוף כזה יכול להקים לעצמו גוף פרטי לרד כשרויות, ואז לא צריך את הרבנות ולא צריך את
1: הרבנות. לא, אבל צריך להיות מאושר על ידי הרבנות, זאת אומרת, כגוף שיכול לתת.
0: דקה, לא, לא, שנייה. מה שקרה, יהודה כהן, כמנכ״ל הרבנות, שהוא כרגע נמצא, הוא דח, הוא מסיים את תפקידו בעוד 5 ימים, לא, הוא הממונה על פי חוק ליישם את הבקשה הזאת. כמובן, ולא משנה מה הסיבות עכשיו, לא עשה שום דבר בנושא הזה, במשך 3.5 שנים שהוא בתפקידו. לא עשה בדיקות, לא בדק, לא הקים מערך פיקוח, הרי כדי לתת תעודה, אתה צריך להקים מערך פיקוח ברבנות, שהיית אמור לקבל בתמורה לזה איזה 80 תקנים, שהמערך הפיקוח הזה יוכל לבדוק את גופי הכשרות הפרטיים האלה, כי אם אנחנו, גופי הכשרות שלנו, נבדקים על ידי המועצות הדתיות, ועל ידי הרבנים, אם אתה מקים גוף כשרות
1: פרטי... רגע, רק להבין, לצורך העניין בדץ מחפוד ובדץ בית יוסף, הם נבדקים על ידי המועצה הדתית?
0: לא, היום הם...
1: היום, אני רוצה לתת דוגמה, כן.
0: היום אין אף מקום של מחפוד או בספר...
1: או עדה חרדית, רובי, לא משנה, כן.
0: כולם עובדים מעל הרבנות, כלומר, יש את הבסיס שזה הרבנות, והם יכולים להוסיף את המשגיח שלהם.
1: ואיך הרבנות בודקת אותם? יש עשו בדיקות כלליות עוד אותם?
0: יש מרא דאתרא בכל מקום, יש את מפקחים של המועצות הדתיות, יש את המועצות הדתיות, ויש את כל הביקוח של הרבנות שלנו.
1: אוקיי.
0: אבל כשאתה נותן לצוהר, אתה צריך לעשות כמה פעולות לפני זה.
1: מה למשל?
0: בנוסף, לראות שיש פיקוח. והפיקוח הזה לא הוקם ברבנות, כי לא בפשוט קנים גם כן. מעבר לזה, כדי שהגוף הזה יקבל את הרישיון, צריך להגיש מסמכים, צריך לבדוק מה הוא עשה, מה התקנים שלו.
2: כן.
0: אבל לדעת איזה תקן הוא עובד, אם הוא עובד על תקן פרטי.
2: אז רגע, יהודה, את כל הדברים האלה, יהודה כהן, מנכ״ל הרבנות, הוא לא מבין את הדברים האלו שאתה אומר לנו פה? מה, הוא פועל בניגוד לנהלים, בניגוד לחוק?
0: אז קודם כל, חד משמעית עובד בניגוד לחוק, אבל זה לא המקרה היחידי, כי אם הוא היה עובד עד עכשיו מסודר, יכול להיות שהוא לא היה מודח. אבל בשורה התחתונה, הם ביקשו כאן, זה היה בעצם הטעות, בוא נאמר, שזה המקר הפטיש, הם כתבו על התעודה שלהם, שהם רוצים לעבוד על פי תקן מועצת הרבנות.
2: כן.
0: והחוק אומר, החוק אומר, שכדי לקבל את האישור, אם אתה רוצה לעבוד על פי תקן הרבנות, אתה צריך קודם כל לפנות למועצת הרבנות, מועצת הרבנות צריכה להביע את דעתה, היא מוכנה או לא מוכנה,
1: כן.
0: ורק לאחר מכן, אתה יכול להנפיק תעודה שמאושר או לא מאושר.
1: האם מועצת הרבנות הראשית התכנסה בעניין הזה?
0: שנייה, לא, שנייה. כמובן, שמעולם יהודה כהן לא פנה למועצת הרבנות ואמר להם שזה מה שרוצים. מעולם. אבל הדבר היותר חמור, תקשיב, זה דבר, זה תעודה שהיא, בוא נאמר, היא הדבר הקריטי ביותר שנעשה ברבנות.
1: אבל אתה יודע שכמה הם רוצים לקבל את התעודה הזאת, ומבחינתי אני מרגיש את הנעשה אם להשיב מהרגע שהם קיבלו.
0: מילה, תן לי לומר מילה אחת. המינימום במנהל תקין, אני לא מוציא היום מכתב לאף גורם במדינה לפני שהיועץ המשפטי שלי עובר עליו ורואה אותו.
2: כן.
0: בכל אופן, יש כללים, היועץ המשפטי של הרבנות מעולם לא הובא בפניו כל הבקשה הזאת, לא בחן את התקינות שלה, התקינות המנהלית של מגישי הבקשה, ולא אישר מעולם ליהודה כהן לומר לו שאכן משהו הם מבקשים עומד בתנאים והכל. הלך הוציא להם תעודה שהם עובדים על פי תקן הרבנות, בלי שהרבנות נתנה את דעתה, בלי שהיועץ המשפטי שמח את ידו. וכמובן, לאחר שנעשו בדיקות, האם היועץ המשפטי לממשלה, עם הייעוץ המשפטי לממשלה, הודיעו חד משמעית, הודיע להם, אדון היועץ המשפטי של הרבנות, שהתעודה שלהם היא לא חוקית, לא תקינה, והם לא יכולים להשתמש בה.
2: תגיד, יהודה.
0: והם כמובן, הם מצפצפים, ממשיכים לעשות מה שצריך, ממשיכים לחלק תעודות.
2: כן, בעתיד יש סיכוי שאתם תיתנו את האישור הזה לצוהר כגוף נותן כשרות?
0: תראה, אנחנו מקווים שביום שני הבא, שכמו שאתה יודע, סיימנו היום את הדיונים ברפורמה של הכשרות, והצביעו עליו בוועדה לקריאה שנייה ושלישית. וככל שהחוק שלנו יעבור בשבוע הבא, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו לא רלוונטי. כי כל התעודה שמבקשים אותה זה רק על פי הרפורמה של כהנה. ברגע שהרפורמה מתבטלת, אין יותר מושג כזה במדינה, גוף פרטי נותן כשרות. כל הגופים, לא משנה אם אתה בדץ או אם אתה צוהר, יצטרכו לעבור דרך הרבנות.
1: אז מצילום כאליות אתה יכול להביא עוד בדץ פרטי.
2: לא משנה, אז השאלה שלי עדיין נותרת בעינה. האם צוהר עשויים ינסו לעבור דרך הרבנות? האם הם עשויים לקבל את האישור הזה?
0: לא, אי אפשר, אני מסביר לך. אם החוק עובר...
1: אלא אם כי מסעדה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך סנריו, אלא אם כי מקום עסק לצורך פתח תקווה, יקבל את כשרות הרבנות הראשית, ורוצה להביא

0: גם את זוהר שמבחינתו הם יותר טובים מהרבנות הראשית, יביא.
1: בשמחה.
0: אבל לצד תעודת הרבנות הראשית, זה מה שאומר כאן.
1: אבל תמיד יהיה כן. חייב את הבסיס אוקיי. של טוב. הרבנות. גם הרב מחבוד
0: אוקיי.
1: וגם העדה החרדית לא יוכלו להנפיק תעודת כשרות
0: אוקיי.
1: אם הם לא עברו טוב. קודם כל דרך הרבנות.
0: טוב, יהודה, איך
1: מה
0: היה...
1: מה שהיה דרך אגב עד היום.
0: כן, יהודה, איך היה דיונים אתמול בוועדה? אני ראיתי שהרבה אנשים לא היו מרוכזים שם על רקע משחקים כאלה או אחרים.
1: כן, תולי בשעות. בסך הכל זה היה היום... מי שיודע, כשדיונים על ההסתגלויות הם לא דיונים מהותיים על החוק עצמו, הם יותר פרוצדורליים. אנחנו ישבנו שם בתוקף מה שנקרא כאחריות, לוודא שאכן הדברים מסתיימים, ויושבים ואיך אומרים, גם הרשינו להציץ ליושבים לצידנו על דברים אחרים, כמו שאמרת, על משחקים ודברים אחרים. אבל אתה יודע,
0: יש כאלה עם הדף היום משם ויש עם הטאבלטים.
1: לא, אז אני מחש, לא. קודם כל, היה לנו גם שיעור של הדף היום משם. במסגרת ההסתגלויות חבר כנסת יכול לומר מה שהוא רוצה. אז יש כאלה שבחרו ללמד אותנו במסכת חולין, את כל הנושאים של בנושא בהמה, בנושא של בהמה, אם היא יצאה חלקה, אם זה נקרא שלידה או לא לידה. היה לנו גם שיעורים בדף היומי, היה לנו חידות גם כן מהרב מלכיאלי, היה המון דברי תורה בהסתגלויות האלה.
0: יפה, וקצת אתנחתות אתה אומר.
1: כן, לא קרה כלום.
2: אוקיי, הדברים ברורים, מנכ״ל משרד הדתות, יהודה אבידן, תודה לך.
1: בבקשה, וכל טוב, בשורות
2: טובות. תודה, יום טוב, צהריים טובים, פרסומת ושווים.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: פעם. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: מי זה?

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר.
15: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.

0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
2: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
3: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
4: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: טוב, בוא נשמע קצת פנינים של טראמפ מהבוקר. הוא מתייחס כמובן למסע ומתן מיראן שמבחינתו הסתיים. בוא נשמע את הדברים.
6: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over.
5: מבחינתי זה נגמר.
7: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick
5: אנשים
7: people.
5: חולים.
7: And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to her.
5: טוב, הוא חוזר פעמיים על הדברים, הוא אומר, מבחינתי הדבר הזה נגמר, בוא נשמע עוד כמה דברים שאומר טראמפ על איראן, ואחרי זה נשמע גם מה הוא אומר על ראש הממשלה נתניהו.
7: We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal, everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press, they say, we never even talked about it. There's something wrong with them, they're cuckoo.
5: הם קוקו.
8: מה?
5: קוקו? לא שמעת מה הוא אמר, הם קוקו, מטורללים. טוב, אם אנחנו כבר בעניין של סינקים, אז אלי פה ישמיע לנו קטע ששלחתי של חבר הכנסת אלעזר שטרן. אני רוצה לשמוע שתשמע,
8: בונה, ראיתי את זה
5: למה הוא שונא חרדים.
8: בונה, אני באלם. רגע, אני אומר לך, אתה אומר למאזיננו כאן, ראיתי את זה ממש לפני שבאתי לאולפן, התמלאתי חיימה, פשוט כך. הנה.
9: מעניין אותי איך אתה לא שונא אותם, סליחה על הביטוי, כשאתה רואה אותם בגליל שכולם במילואים כבר 100-200 ימים.
10: אני לא מכיר יהודי שונא יהודי,
9: כנראה שזה ריבון
5: שונא. למה הוא שונא חרדים, חבר הכנסת אלעזר שטרן? כי הוא רואה אותם בבין הזמנים, שבועיים שלוש בשנה, הולכים ומטיילים קצת נופשים, אחרי שהם באמת ישבו בהיכל בית המדרש, במשך יממה שלמה מדי יום, ולמדו הגו בתורה. יש להם איזה שבועיים שלוש שהם יוצאים לחופש, קצת לנפוש, ולכן הוא שונא את בחורי הישיבות.
8: אתה יודע אחרי מה אמרו על רבי עקיבא, מה אמר רבי עקיבא על עצמו לפני שבגיל 40 התחתן עם רחל והכיר את, והפך לרבי עקיבא? איך הוא שנא תלמידי חכמים? כן? זה מזכיר לי את אלעזר שטרן, אבל אולי יש לו סיכוי להפוך לרבי עקיבא.
5: אני בספק רב. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום.
8: אפרופו דיברנו פה על חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד שאמר בוועדת הכנסת צהובו על למה הוא שונא בהגדרה סוינה שונא את החרדים, כי יש בין הזמן אם רואו אותם נופשים בגליל פשוט, אז הוא שונא אותם, מה לעשות, מה איך יחס
5: לך אחלה הילה לסינה של אנשים.
11: אני לא חושב שצריך להתמודד עם כל
5: קפריזה
11: של כל בן אדם, אתה יודע, לא
8: קפריזה,
5: זה דברים שנאמרים בתוך משכן הכנסת של ארץ ישראל, מדינת ישראל, מדינת היהודים.
11: תשמע, עוד פעם, הדברים חמורים.
8: רק תשפר את הקו.
5: כן, אם תוכל אולי אולי להוריד אותנו מדיבורית.
8: הטכנאי פה, אני רואה פה מסתחרר, רגע, חבר הכנסת בוארון, הטכנאי פה מסתחרר שהוא שומע את הסאונד ממך, שומעים מכפול ומאוזנייה ומספיקר. הוא לא רגוע עד שזה
11: יהיה. אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב, יצאתי, לא, אתם לא שומעים אותי.
5: שיפור קל, היה שיפור קל, כן. קל. בבקשה.
11: אני יצאתי מהמליאה פשוט, אבל אחת.
5: כן.
8: עכשיו.
11: אני חושב שעכשיו זה...
5: בהחלט, הרבה יותר טוב. תענוג, בבקשה.
11: אז אני אומר לכם, אני חושב שלא צריך ל... הדברים חמורים, ודברים שלא יאמרו, אבל אני בכנסת לצערי הרב, נפסקתי לנסות לחנך את מי שצריך פה חינוך מחודש.
5: כן.

0: לא מעט כאלה.
1: גם בגץ אתה לא רוצה לחנך?
0: לא, בגץ זה משהו שמשקיע...
2: בגץ הוא לא חלק מהכנסת.
0: בצורה ישירה, זה רשות לרשויותיה של המדינה, שיצאה מגבול גזרתה וחרגה לגבול גזרתה של הרשות השופט המבצע, זו הרשות המחוקקת. אז פה זה אירוע יותר מורכב. אבל חבר כנסת כזה או אחר, שמדבר בצורה כל כך לא, כל כך

0: בשבוע וחצי, שבועיים האחרונים. אנחנו גם עמלים על חוק יסוד לימוד תורה, גם עמלים על פתרון סוגיית המעצרים, גם עמלים על חוק פיצוי סמכויות היועמ"ש, גם עמלים על עוד חקיקה שצריך להביא.
1: אנו עמלים והם עמלים, כן.
0: לפחות בקריאה ראשונה, כדי שנוכל להמשיך אותה לאחר הבחירות לקריאה שנייה ושלישית, חוק השכר, חוק התאגיד ועוד חוקים אחרים שחשובים מאוד להמשך ביסוס אחיזתנו במוסדות השלטון במדינת ישראל. שמענו את ראש השבק מדבר על כך, דברים פשוטים, שהשבק על פי חוק כפוף לדרג הנבחר. הוא נבחר על ידי הדרג הנבחר.
1: אז למה זה יצר כזה שערה? אנשים כאילו הבינו שבאופן, כברירת מחדל, זה ברור שהשבק וכל המוסדות כמו המוסד וכדומה, כולם כפופים לבית המשפט, וכשמישהו אומר את המובן מאליו, אז זה הופך לאיזה שערה, והנה הוא מוכיח את הנאמנות של מי שבחר בו.
0: אז הנה, זה בדיוק מה שהרי הוא לא נאמן אליי. הוא נאמן למדינת ישראל. מדינת ישראל נאמנה ומונעת ומנוהלת על ידי הציבור הרחב. אבל מה לעשות, לא 10 מיליון אנשים יושבים על המדוכה, אלא שליחיהם. ושלוחיהם זה חברי הכנסת שמסמיכים את הממשלה. ולכן הדברים כל כך פשוטים לכם ולי, ולדוד זיני ראש השבק, ולעוד מחצית אם לא יותר מעם ישראל. אבל כל מי שרוצה לנגח את דוד זיני ולגרום לו, תדע, את הוא אומר את המובן מאליו, אני שומע את בוגי יעלון, אני שומע את יורם כהן, ראש השבק היוצא, שאומר, הדברים חמורים מדברים בעד עצמם, בוודאי ש... הרי החוק אומר את זה במפורש.
2: כן.
0: בלי קשר לממשלה הזאת,
2: לא, אני אגיד לך, אבל שנייה, חבר הכנסת בארון, אני אגיד לך למה הדבר הזה יצר שערה, כי אנחנו נמצאים בעיצומו מה לעשות של משבר חוקתי, ונשאלת השאלה, מה יקרה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, מה אתה מצפה שיעשה ראש השבק, אם תתקבל החלטה, הרי אתם עולים פה הרבה פעמים לשידור, חבר כנסת מהקואליציה, ואומרים, ההחלטה הזו של בגץ היא בניגוד לחוק, בגץ זה שמפר את החוק. מה יקרה במקרה כזה? אתה תצפה שדוד זיני יציית לממשלה או יציית לבגץ?
0: אתם שואלים שאלות טובות, אבל הרבה פעמים שאלות היפותטיות, לא אתם, הציבור בכלל, נשאל משאלות שאלות
1: היפותטיות. למה היפותטיות? הם כבר ממש... כן, הם ממש מגיעות עתת ל...
2: בהוויה, בהתהוות.
0: אני מסכים, אני מבין את מה שאתם אומרים, אבל עדיין,
1: אנחנו... תגיד היפותטי, כן.
0: אז אני אגיד, תראה, בג"ץ עוד לא נתן הנחיה לשבק, הנחיה מבצעית לשבק, מה לעשות. בניגוד לעמדת ראש הממשלה לצורך העניין.
2: אז זה לא מופרך שהוא ייתן.
0: לא, זה מופרך שהוא ייתן, לא יבוא אם הוא ייתן. אני אומר אבל, יש מקומות שבהם בג"ץ קובע, פוסק הלכה או פוסק בעניין שבא לפניו, בניגוד מוחלט לחוק. לדוגמה, האם רשות השנייה לטלוויזיה ורדיו צריכה להתכנס בניגוד לחוק?
2: כן, בסדר, אבל אתה חוזר לרשות השנייה, אני מדבר רגע על השבק. מה יקרה אם אותו דבר יקרה במקרה של שירות הביטחון הכללי? מה אתה מצפה מדוד זיני?
0: אני לא רוצה שנגיע, קודם כל אני מצפה מראשי מערכת אכיפת החוק ומראשי זרועות הביטחון להיות כפופים בצורה מוחלטת לציבור ולשליחי הציבור.
2: גם אם זה בניגוד להחלטת בג"ץ?
0: גם אם זה בניגוד לכל דבר, יש ציבור
2: גם
0: בישראל...
2: גם בניגוד להחלטת בג"ץ?
0: גם אם זה בניגוד לכל דבר, יש ציבור בישראל, והציבור ממנה את שלוחה, ושלוחה מקבלים את ההחלטות. אתה מעלה על דעתך שראש הממשלה ושר הביטחון, יחד עם הקבינט המדיני-ביטחוני, מורים לצבא לכבוש את עזה, או לצאת למבצע מול חיזבאללה בלבנון, או להיכנס ליהודה ושומרון ולעשות סדר. ובא בג"ץ, סליחה, שנייה, ובא בג"ץ, זה דברים חמורים, רגע. ובא בג"ץ ואומר לצבא, זה לא עבר תחת ידנו, ואנחנו מוצאים לכם צו ביניים או צו שיפוטי שאומר שאתם לא תעשו את זה, אנחנו מגיעים לאנרכיה. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כשאנחנו...
2: אז במקרה כזה, כמו שאתה תיארת, דוד זיני צריך לציית לקבינט.
0: בוודאי, איזה שאלה. אגב, הוא היה צריך לציית לממשלה, גם אם זאת ממשלת שמאל, זה לא משנה אם זה ממשלת ימין או ממשלת שמאל. בסופו של דבר, זו דמוקרטיה, הציבור במנה את שלוחיו להוציא לפועל מדיניות מסוימת. כך אנחנו מנהלים את חיינו. אם כל אחד ימשוך את השמיכה עכשיו לכיוון שלו, בניגוד לחוק, בניגוד לחוק, אני אומר, אנחנו באים. ולכן אני אומר, עוד פעם, גם בית המשפט כפוף לחוק, וגם, אתה יודע, ראיתי את ההודעה של שופטי בג"ץ, עליונות המשפט. אין דבר כזה עליונות המשפט. יש דבר כזה עליונות החוק. החוק הוא זה שעומד מעל כולנו, ואנחנו כפופים לו. מי שמחוקק את החוק, ויש ביקורת שיפוטית על חקיקה, זה הכנסת, אבל אין ביקורת שיפוטית, כך לימד אותנו בגעת, אין ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. פה אנחנו כרשות מכוננת, מובילים חוקי יסוד, ולבגעת אין יכולת להיכנס ולבקר את החוק.

0: התיקים האלה.
1: תגיד.
0: זו מלאכה עדינה, ומי שפורץ גדר, ישחרר מחש, לאחר מנות.
1: כן, תגיד, היית רואה בכך שטראמפ מתכוון למכור, לפחות הצהרתית, לטורקיה את מטוסי F-35 ככישלון, של ראש הממשלה נתניהו, שלא מצליח להדוף את זה? מה קרה? נותק.
2: אני חושב שנותק לנו.
1: הוא בקו,
2: תנסה רגע להרים אותו שוב, בוא נראה.
1: לא, הוא שומע אותו, אלי, אל תדאג, אני...
2: אוקיי, טוב.
1: עכשיו, כן, עברת לאיזושהי
0: שיחה.
2: בבקשה.
1: לא, שאלתי שאלה אם זה כישלון של נתניהו, זה יכול להיות שפתאום, אתה יודע.
0: אני, לא, סליחה, אני נלחצה
1: לי, אין בעיה.
0: בסדר. אם שמעתי נכון את השאלה, האם זה כישלון של נתניהו שטראמפ אומר שהוא ימכור מטוסים ל...
1: כן, כן.
0: יכולת ההשפעה של כל ראש מדינה על נשיא ארצות הברית או על כל נשיא אחר, היא בסופו של דבר יכולת מוגבלת. אנחנו לא מנהלים, לא את ארצות הברית, לא את
1: רוסיה. בנושא אקוטי כזה, בנושא כל כך, אתה יודע.
2: טראמפ אגב עצמו אומר הבוקר, רגע, אני זה שמנעתי מטורקיה להצטרף למלחמה. כלומר, הוא מסכים עם זה שטורקיה רצתה להילחם בישראל, ולמרות זאת הוא רוצה להעניק להם כאלו מטוסים שיפגעו בעליונות האווירית. זה בלתי נתפס.
0: אני, תראו, יש פה שתי רמות של דברים שצריך לומר. וברמה הראשונה, גם ראש הממשלה, גם ראש ממשלת ישראל, הוא בסופו של דבר לא מנהל, לא את ארצות הברית, לא מדינה מעצמה אחרת. הוא יכול להשפיע ולעשות לא בין, ואני חושב שראש הממשלה הזה, בנימין נתניהו, השפיע יותר מכל ראש ממשלה בעבר, והכי הרבה שאפשר, על החלטותיו של הנשיא טראמפ. לעולם, מעולם לא ראינו את ארצות הברית מצטרפת למדינה אחרת, בתקיפה של 40 יום על מדינת אויב לישראל. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לומר, אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אנחנו לא יודעים מה עובר שם, מה נמכר שם, מה לא נמכר שם, מה האלמנטים שמועברים ככל שיועברו לטורקיה. אני חושב שיש בישראל אנשים שיודעים לעשות את המלאכה הזאת,
1: okay.
0: לא רק ברמת הלמה, אלא גם ברמת האיך. יש שם הרבה רמות של השפעה.
1: טוב.
2: אוקיי.
1: Okay. צריך להאריך למלחמה עם איראן עכשיו, תגיד לי, בגלל כל ההתפתחויות? היית קונה כרטיס טיסה? זה השאלה ששואלים היום.
0: כרטיס טיסה?
2: בסופה שקרוב.
0: אנחנו בארץ, ארץ הקודש.
1: אילו ידידיך.
0: מי שרוצה להיות...
2: אם רגב, השרה רגב עכשיו שואלת אותך אם לטוס לניו יורק, היית ממליץ לה או לא?
0: אני אומר לתשערי בארץ, מירי, הכל טוב פה, הכל יפה.
2: תשערי בארץ, יש פריימריז.
1: אגב, מה עם סרטון לפריימריז? עשית? ראיתי כל אחד מוציא סרטון. תשמע, חלקם טובים יותר, או חלקם טובים יותר, הרבה יותר. אתה עושה איזה סרטון משהו?
0: אני עשיתי לא מעט סרטונים, אני מופתע שאתה לא ראית את הסרטונים.
1: אז תבדוק את התורגל.
0: אפילו דני קושמרו הראה חלק מהסרטונים.
2: נכון, זה ראיתי שאתה חותך שם את הבורג עם היועמ"שית.
1: וואלה,
0: סתר.
2: טוב, אוקיי, חבר הכנסת בוארון, תודה לך. תודה. תודה. פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
11: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלכם,

0: הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר. רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
9: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציעה לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
10: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: תשמע, נראה שבקצב הזה החרדים לא יצליחו להעביר שום חוק במסגרת סל החוקים שהם תכננו, אולי יחד עם הדיל הזה עם נתניהו. היום כבר דגל התורה מודיע לקואליציה, אין מצב שנסכים לשום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, והדבר הזה יכניס שוב לקשיים מול הציונות הדתית וכו'.
13: זכור שכל זה קורה אחרי הבקשות החוזרות ונשנות מצד לשכת ראש הממשלה, שהקואליציה, רגע, אבל פה יש לנו ביקורת ציבורית, בוא נרקח פה, נרקח שם, עד תקרו כמעט מתוכן את כל החוק הזה, ולכן לפתע אני מבין שחבר כנסת גפני ודגל התורה, באים ואומרים לו, אדוני, או הסיכום שהשגנו בלשכתך, או כלום. בשביל לעשות סדר בדברים, אנחנו מצרפים לכאן את מי שחזר כאמור מהנופש.
12: כרוח שערה.
13: כן.
12: אבי מוסקוב.
14: שלום, שלום.
12: צריך קודם לדבר אולי עם התוספת שהוא הגיע. תוספת. לא רק אבי מוסקוב הגיע לפה.
13: מי?
12: תוספת על היד.
14: תוספת על היד,
12: מה קרה, אבי מוסקוב?
14: אוי, שלא תדעו, שלא תדעו, איזה צרות, איזה צרות. לא, נחלקתי, החלקתי על...
13: בננה.
14: במדרגות. לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא קרה לפני החופשה. הקדוש ברוך הוא רצה כנראה ללמד אותי לקח.
13: אני טעי בסוף, צריך הכל להיות בקור טוב של משהו כזה, אתה יודע.
14: כן,
13: שלא
14: כן,
13: הכל ילך לא. עד שיצאת כבר, עד שתזמנת
14: לילדים. אבל דרך זה ממש בעיה, אם כבר זה דרך לך לחטוף גבס על, כל, על חצי יד ימין שלך, שזה אני, זה עבודה שלי. וואו, טוב.
13: נכון. אולי כתבת...
14: שם יעזור, אולי כתבתי קצת לשנור או משהו.
13: כן, בדיוק. ההפך, אולי... קצת ביקורת עצמית אני אומר. באמת אני אומר.
14: כן, כן, כן.
12: טוב, רק בריאות, אבי, זה מה שחשוב.
14: או הפוך, אולי זה רמז שלא כתבתי מספיק תקיף.
13: נזהרת מדי.
14: בדיוק.
13: טוב, בסדר.
12: טוב, מה קורה שם?
13: חלילה, אם כבעוד יד, אז אתה תביא.
14: אז אני אבין, לא יודע.
13: לא, אבל חלילה, אנחנו לא רוצים. טוב, יאללה, לענייננו. מה קורה עם חוק יסוד לימוד תורה? העבירו את זה בקריאה ראשונה, אבל אז זה מגיע לדיון בוועדה, וכמובן רבים מתנגדים, והשוואה בין לומדי תורה ללוחמים, ואז מבינים שההשוואה הזאת בעצם יהיה לה גם ערך כלכלי, אז לא, אז בקואליציה הודיעו, לא, נוריד את ההשוואה הזאת, זה רק הצהרתי. בוא אתה תעשה לנו סדר, מה הסיפור עם החוק, מה השינויים שרוצים, ועל מה יצא כתפם של דגל התורה, ומעל כולם של מרן הגאון רב דב לנדאו, שבא ואמר, גם בזה נתניהו לא מסוגל לעמוד.
14: נכון, אז בוא רגע ניתן את הסטטוס של החוק הזה דבר ראשון. הוא אמור לעלות להצבעה באופן סופי במליאת הכנסת כבר בשבוע הבא, כלומר, פשוט להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אלא שבימים האחרונים, בקואליציה,

0: החלה להישמע ביקורת נוקבת נגד החוק הזה, בעקבות אנשי המקצוע כביכול, לכאורה, ממשרד האוצר והביטוח לאומי, שהתחילו להגיד שהחוק הזה הוא לא רק ערך, אין לו רק עניין הצהרתי, אלא באמת בפועל האברכים ובחורי ישיבות יקבלו יותר זכויות וכספים והטבות למיניהם.
1: מה שהיועמ"שית מנסה לנטרל בתקופה האחרונה.
0: בדיוק, מה שמנסים לקחת מהחרדים, אז מנסים עכשיו בחוק הזה, כך לדברי אותם גורמי מקצוע, זה בעצם יחזיר להם את ההטבות, ומזה פתאום לפתע בקואליציה לפתע נשמעה ביקורת נגד החוק הזה, בעקבות אותן עמדות. ולכן ניסו להכניס בקואליציה, ניסו במהלך הימים האחרונים במגעים מול גפני ושאר הנציגים החרדים, ניסו להכניס שינויים בחוק יסוד לימוד תורה, שבעיקר שבמסגרת השינויים לא לשנות החוק, אלא בעיקר להביא איזושהי תוספת שאומרת שגם חיילים יהיו זכאים אולי אף יותר מלומדי התורה. בהתחלה הגיעים כל מיני שינויים קלים, אבל לאט לאט התיאבון גדל, ובקואליציה הגיעים דרישות הרבה יותר גדולות לשינויים בנוסח, ואז גפני הבוקר חטף ג'ננה בלשוננו.
1: דפק על השולחן.
0: דפק על השולחן, שיגר מסר ברור לנתניהו, אנחנו לא רוצים ולו שינוי הכי קטן בחוק, ואני אסביר גם למה. כי בפגישה שהתקיימה לפני כשבועיים יחד עם דרי וגפני,
1: פגישת הדיל,
0: פגישה שדרך אגב, כמו שחשפנו כאן, שרב דוב לנדו שיגר את שניהם יחד, לתת איזה תוקף יותר משמעותי. אז דובר על הנוסח שעכשיו דנו בו. עכשיו נתניהו לפתע כדרכו, רוצה לשנות, למזער, להוריד.
1: שינויים של הרגע האחרון. תגיד, מה המשמעות של זה? קובר את החוק? כלומר, סיכוי שיהיה רוב עם הדרישות האלו של דגל התורה, אנחנו די נמוך.
0: תראו, בקואליציה מתדריכים ממש בשעה האחרונה, שאם לא משנים את הנוסח, אז אין איזה רוב. זה בעיקר מגיע מיושב ראש הקואליציה, שהוא בסוף אומר אין איזה רוב. אני לא בטוח שזה נכון, דרך אגב. מה קרה פתאום? מה הציונות הדתית תומכת בחוק הזה? ראינו את סמוטריץ' שדווקא יוצא מגדרו
1: ונלחם. כן, אבל עם השינויים, נכון?
0: לא, בלי השינויים. לא, החוק הזה עבר כמה גלגולים. בהתחלה החוק הזה היה בו, הייתה בו השוואה.
1: נוסח שמשווה לומדי תורה ללוחמי צה"ל.
0: זה קומם גם חלקים נרחבים בתוך הקואליציה, ובעיקר בציונות הדתית.
1: כן.
0: הורידו את הסעיף הזה. רק אמרו שזה יהיה שווה ערך לחוקי יסוד אחרים, כלומר לתת לזה איזשהו עוגן משפטי.
2: תכלס, מה קורה?
0: למעשה מה שקורה זה שיושב ראש הקואליציה, החוק הזה יעלה להצבעה, אבל ייתכן שהליכוד לפתע יעלה הסתייגויות על החוק הזה. כלומר, למשל, להוסיף עוד איזשהו סעיף לחיילים, ואז נראה איך המפלגות החרדיות יצביעו.
2: ומה, כדי לא לעבור את הוועדה? מה?
0: לא, כדי להשחיל, בסוג של לעשות קומבינה. זאת אומרת, להשחיל לפתע הסתייגויות, והחרדים יצטרכו להחליט האם להצביע עליהן או לא.
1: אוקיי.
0: אבל כן, אבל החוק מתקדם.
1: רגע, זה קורה היום, אמרת?
0: לא, זה עדיין בדיונים בוועדה. בסדר. סופית שבוע הבא.
1: טוב, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, יחד איתך, ונעשה סיכום של הדברים, נכון? זה כבר לא תהיה עוד הזדמנות.
2: נהיה פה גם מחר, הלו, מחר.
1: כן, לא, אבל בשביל לסכם את עניין החוק הזה שהעסיק אותנו הרבה מאוד.
0: אנחנו נבוא, אני והיד.
1: בשבועות האחרונים. אבי מוסקוב, תודה.
0: תודה
1: גם על עריכת התוכנית. תודה לאלי בן חמו, הטכנאי. תודה ליאיר כהן, יוני פדידה, אבנר שרון. רפי אוחנה, תודה לך נתן משי.
2: תודה גם לך מר גדלוביץ'.
1: תודה לכם המאזינים. ותודה לשלום פיתוסי.
2: ראית איך הוא גלגל כבר את הסיגריה, נתן לק. הוא יוצא החוצה לעשן עכשיו, אני רואה.
1: שלום, אוהבים אותך. תודה, להתראות, ביי ביי.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
6: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים.

0: 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. פור. חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
3: ביקשתן? קיבלתן! פארק המים גלי אדר פותח את שעריו גם לציבור הנשים. בואו להנות השבוע ביום רביעי מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. יום רביעי מהשעה 17:00 ועד 23:00. אוכל יהודי של מוטיס במקום. פארק המים גלי אדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. 052-710-4521. מחכים לכן.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 2 הנה החדשות. חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את מוחמד עמד, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, במהלך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה כדי מתווה טרור ופעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בלם שינויים בחוק יסוד לימוד תורה שביקשה הקואליציה להכניס. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
7: בקואליציה ניסו בימים האחרונים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה, כך שיהפוך לחוק הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית. אלא שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בלם את המהלך והעביר הבוקר לראש הממשלה נתניהו, כי מוכן רק לנוסח שסוכם ביניהם בפגישה. מאחורי הקלעים כך נודע לכל ברמה, מה שהחל כניסיון להכניס שינויים קלים בחוק, הלך והתרחב לעוד ועוד דרישות, עד שלגפני נמאס והוא העביר הבוקר מסר חד, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר.
6: בתוך כך בקואליציה העבירו מסר לחבר הכנסת גפני, לפיו חוק יסוד לימוד תורה יעבור רק אם יוכנס לנוסח סעיף שמכיר גם בזכותם של הלוחמים בחוק, או שלא יעבור בכלל. גפני כאמור מצידו מתנגד לכל שינוי בנוסח הקיים. הוועדה למיזמים ציבוריים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, הקובעת כי הסמכות למתן תעודות כשרות תהיה בידי הרבנות הראשית, רבנים מקומיים והרבנות הצבאית. ההצעה מבטלת את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים ותועבר לאישור סופי במליאת הכנסת. שר המלחמה פיט הגסט ביטל בצהריים את ביקורו המתוכנן בישראל. הגסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון על מנת לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. מקורות אופוזיציה באיראן דיווחו כי הבוקר הותקפו באזור בושאר מתקן תעופה וחלל של משמרות המהפכה, בסיס של הארגון ואתר של חיל האוויר. הצבא האמריקני דיווח על לפחות 80 תקיפות שבוצעו במהלך הלילה בתגובה להתנהלות האיראנית במצר הורמוז. במקביל, קווית הודיע כי מערכות ההגנה שלה הרתו הבוקר שני טילים בליסטיים ו-13 כתב"מים ששוגרו מאיראן. ירושלים החלה בשעה זו על ויתו של זקן רבני חב"ד הגאון רב טוביה בלוי, זכר צדיק לברכה, שנסתלק הבוקר לבית עולמו בגיל 90. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב שימש כרבה של קהילת חב"ד בנווה יעקב ונחשב לאחד המשפיעים המרכזיים בחסידות. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: נדעות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92, 104, 3, 105, 7. יום רביעי כ"ג בתמוז, פרשיות מטות מסעה. חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואנוכי אשר ברדה. אז בעזרת השם, בעזרת השם.
2: יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר לכל הדואגים.

כמובן שאנחנו היום נפתיע ונבקש שוב פעם מחשמל הקרן שיעלה לשידור, ייתן לכם איזה מבצע. אנחנו לא נוותר על זה, כי יש לו מבצע מאוד מאוד מיוחד גם כן, שכדאי שנפתח איתו ונדבר על הנושא הזה. רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים עם פעילות חסד מיוחדת, ובה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו, על משפחה שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, מה הסיבה? ובכל יום אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ובסוף שבוע הבא נבחר מתוך הזוכים היומיים את הבקשה שתזכה את אותה משפחה במכשיר שחשמל הקרן, דבר נפלא ביותר.

אז זה שאתם ממליצים ואנחנו בוחרים את אותו, את אותה משפחה, בוודאי יזכה אתכם, אבל גם חוץ מהפרס היומי ייכנסו להגרלה, לא להגרלה, לגמר בסוף השבוע. כן.

אנחנו מיד מיד נפתח את הקווים. יש לנו כאן כרטיסים לחלק לכם לפארק המים גלי אדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, פארק ששומר שבת עם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים בכיף גדול בליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. יש גם את פינוקי הבית, צ'ונט של מוטיס במקום אפשר לקנות, והרבה דברים מעניינים. זה מחר לבנים, היום מהשעה 5 זה לבנות. נשים היום, בנים מחר.

0: אז כן, יש כאלה שמתכוננים לקניות ביום ראשון, ביום שני, ויש כאלה כבר ברביעי מתכוננים לשבת עם הקניות. אז איתנו בפריצה מיוחדת לשידור, כתבנו אשר גרייבר מסניף רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים. שלום אשר.
1: רבי אשר, תאמין לי, אני כל כך אוהב את השם הזה, כי אתה כל כך מדויק, אני כבר לא יודע מה להוסיף אחרי מה הדברים שאמרת.
0: אז בוא תספר לנו על האווירה, מה הולך שם, את המחירים, דברים, ככה שאנשים יוכלו להנות מה...
1: קודם כל, בשמחה, אתה אמרת בתחילת הדברים, שיש כאלה שעושים ביום ראשון, שני, שלישי, כל השבוע אנחנו בעצם מתכוננים לגולת הכותרת של השבוע, זה שבת המלכה. אני באופן אישי חושב שעדיף לעשות קניות ביום רביעי, ולמה? שישי זה לחץ, צריך נקות הבית, צריך לבשל, חמישייה סופר עמוס, רביעי זה היום הכי טוב, זה בעיניי. וכבר מתכוון לסוף שבוע, כבר יודעים מה צריך לשבת, מי מגיע, מי לא מגיע, וזה מעולה.
0: כן, אבל אם אתה מעביר את כולם לרביעי, אז רביעי יהיה עמוס.
1: לא, אז אני מקווה שעכשיו לא הרבה מאזינים, למרות שאני יודע שיש הזנה גבוהה, אז אולי עשיתי טעות.
0: טוב, טעות לא לעולם חוזרת, אבל באמת... סניף רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, יש המון המון מבצעים, ועד כדי כך שהגעת לשם בעצמך.
1: נכון, אמרתי אני כבר אעשה קניות, אם אני אעשה קניות על הדרך, אז בואו נבשר את זה למאזינים. אז אני היום נמצא בסניף רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26. אתה יודע שאני בן אדם שדוגל באמת, אז אני עדיין לא שם, אנחנו ממש בעוד 5 דקות נגיע לשם ונכנה שם ונגיע את העמדת שידור שלנו שם, אבל כבר המאזינים שלנו מוזמנים להתחיל ללכת ולהתחיל לעשות את הקניות לשבת. ולמה? כי כשאתם קונים ברמי לוי, הייתי שם בשבוע שעבר, ורבי אשר, אני אומר לך שראיתי, קודם כל, מגוון עצום של כשרויות, כל סוגי הכשרויות, מעדניה, קצביה, פירות ירקות, חומרי ניקוי לבית, טואלטיקה, הכל, באמת במקום אחד, והמון המון קופות, כך שאין תורים בכלל, חנייה בשפע בחינם ללקוחות רמי לוי, באמת סניף מדהים ושירות אדיב. מעבר לזה, היום החלטתי לפנק את המאזינים שלנו, שיוצאים מהקנייה ברמי לוי, אנחנו נמתין להם ממש ביציאה, לא ניתן לפספס אותנו, את עמדת השידור שלנו של רדיו קול ברמה. כל מי שמגיע יראה לנו חשבונית ויוכל בעצם להשתתף בגלגל המזל. מה זה אומר גלגל המזל? הוא בוחר מוצר בגלגל, ממש גלגל שאנחנו עליו קול ברמה בענק, מסובב. אם הוא נופל על המוצר שהוא בחר, הוא מקבל איתנו שוברים בשווי מאות שקלים לקניות רמי לוי רב המלא, שווה ממש.
0: וואו, וואו, וואו, תקשיב... זה גם לקנות בזול וגם לזכות בפרסים וגם לפגוש את אשר גרייבר בכניסה. אני חושב זה גולת הכותרת. אשר?

טוב, אז כן, אז אשר גרבר מיד פותח שם את העמדה בסניף רמי לב רחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, ויש לכם שם גם מבצעים וגם אפשר לגלגל שם את גלגל המזל ולזכות בפרסים, אז לכו על זה. לא לשכוח לומר לכבוד שבת קודש.

0: שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: יפה, 0-5-2-0-7-9-9-8-9-21 0-7-9-9-8-9-21

0: יעקב. שלום לך יעקב. יעקב?
1: כן, שלום וברכה, תוריים טובים, כן.
0: שלום, איכן כבודו?
1: אני ממודיעין עילית.
0: מודיעין, יפה מאוד, אליהו איתנו?
2: כן, כן, שלום וברכה.
0: כן, אליהו מאיכן?
2: מרמלה.
0: טוב, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה צדקיהו?
2: אליהו.
0: כן.
1: יעקב.
0: מלך. יפה.
1: הוא היה מלך של ישראל.
0: כן, אבל אליהו אמר בראשונה. צריך להזדרז, אתם יודעים, זה עובד ככה. באיזה ספר מופיע הסיפור של צדקיהו?
2: אליהו.
1: יעקב. מלכים.
0: יעקב מלכים, יפה. מה היה סופו של צדקיהו, המלך?
1: יעקב, נקרו את העיניים שלו.
0: מי?
1: נבוכדנצר.
0: ו? מה עשו איתו?

0: אגלות או לבבל?
1: לא.
0: אגלות או לאן שהוא?
1: שמו אותו בבית הסוהר. תגיד לי, מי ניבא את סופו של צדקיהו המלך? תגידו לי. מי ניבא?
0: אליהו.
1: מה?
0: אליהו. יעקב. אליהו.
2: שמואל.
1: שמואל,
0: יעקב,
1: ירמיהו, נכון, יפה מאוד, שאמר לצדקיהו, ואתה לא תמלט מידו, כי תפוס תתפס ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראינה, וכו' וכו', ובבל לא תבוא. יפה, טוב, נפלא ביותר, אז יעקב זריז ונזכר. תן ליעקב ספר סגולות, ותן לו גם כרטיס שיוכל ליהנות מחר בליל שישי בפארק המים גלי הדר. מגלשות מים, מרחבי דשק ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00 פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ולאנשים זה היום, לידיעתכם. עוד מציאות.

0: האם אתם מוכנים לקבל את המבצע האדיר שאתם הולכים תכף לשמוע? משהו מאוד מאוד שמח, מאוד משמח. גם לתת וגם לקבל, וואו. שלום לך, אברהם.
1: שלום, שלום, רבי אשר.
0: בן ישראל, מה שלומך?
1: מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך.
0: כן, בפעם הזה, אבל זה במוס ייתן, לא אני. כן, אז בוא תשמח, תספר לנו. קודם כל, בוא, אני אוהב להתחיל עם הניסים של הארגון הנפלא שלך. ספר לנו
1: לא
0: משהו.
1: זה לא הארגון הנפלא שלי, זה של ארגון ישראל. נפלא של עם ישראל, של קודש הבריחו, השבת היא של קודש הבריחו.
0: לכבוד קודש הבריחו.
1: אנשים אומרים לי, אנחנו תרמנו לך, לא, אף אחד לא נתן לי, תרמתם לשבת, נתתם לשבת, רכשתם ערכה. זה בעצם רכישה. אנשים רוכשים ערכה, את הערכה הזאת הם יכולים לבוא אלינו פיזית, ולתת אותה למשפחה, שתשמור שבת, ואם הם סומכים עלינו, אז אנחנו מעבירים את הערכה למשפחה שתשמור שבת.
0: יפה.
1: לא מזמן הגעת אתה בעצמך, אני יכול להגיד את זה.
0: לא, שימה.
1: לא להגיד? אז לא להגיד, אוקיי. הכל בסדר. אתה יודע את הפעילות יותר טוב,
0: כן,
1: יותר
0: כן,
1: טוב
0: כן.
1: ממני כבר.
0: כן.
1: אנחנו זוכים כל שנה להיפגש, ובערב שאתה עושה, כמה שעות לפני התקדש ליל כיפור. ומזכים ברוך השם עשרות אנשים בשמירת שבת, ואתה רואה את הרצף, את הכיף הזה שיהודי שומר שבת בזכותך, זה הכל. זה מפה זה מתחיל ופה זה נגמר. השבת היא מקור הברכה, לא סתם החפץ חיים אמר, אנשים מחפשים סגולות ועוד סגולות. יש סגולה אחת של השבת שממנה כל השבוע מתברך, וממנה האדם יתברך, בנה, חיים, זונה, רוויחה, ובכולו רוויחה.
0: אמת.
1: עכשיו, שאנשים ברוך השם רוכשים ערכות, עבור משפחה שתשמור שבת, המון פעמים אני אומר לאותה משפחה, שהערכה הזאת נרכשה לרפואת כך וכך, ואני אומר להם, תגידו אתם בעצמכם. זה כמו שבא לי בן אדם שלשום, פרסמתי זה בסטטוס שלי, ואמר שהוא התחיל כבר שלושה שבועות להתחזק, ואמרתי לו, הכל טוב ויפה, באת לקבל ערכה, מה קורה עם העניינים פה בפנים, בזקן? אומר לי, לא, זה הסכין. אמרתי, זה הכל כלול. והוא גם קיבל על עצמו מכונת גילוח, אמרתי לו, אתה קיבלת את הערכה הזאת לרפואת בתכן,

0: בת יונה. אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא יקים אותה מהתרדמת, ואני מאמין שהיא כבר קמה. ככה אני מאמין. בתחושה שלי אני מאמין. לא שאלתי את המשפחה מה קרה, אבל אני ככה מאמין, ובכוח זה שמקבל על עצמו שמירת שבת, הוא נקרא בעל תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.
1: היה סיפור מאוד מפורסם עם הסטייפלר, שהייתה אישה שישבה על המשבר 15 שעות. ולא רצו לנתח, אבל הם גם התנגדו מאוד לניתוח, אבל צירים וצירים וצירים וצירים, וזה הגיע ממש ככה. הבעל הגיע לסטייפלר בוכה ומבקש, כבוד הרב, אז הסטייפלר אמר, שאל ככה, יש פה מישהו שיש לו זכות של השבת? אז היה שם היהודי, אומר, כבוד הרב, אני מודיע ברמקול בבני ברק, מתי כניסת שבת? אני מסתובב, למה אתה לוקח כסף? אומר, לא, לכבוד השבת. מה, אתה מוכן להקדיש את זה? אומר, לוקח, אני מוכן. אמר, אם ככה, בזכות השבת תלד באותו רגע. באותו רגע קיבלו טלפון מבית החולים.
0: אתה מדבר איתי והצמרמורות אצלי, כי סיפורים אמיתיים, היה לי איזה עם אישה שאתה מכיר טוב, אותה ואת בעלה, מהשכונה שלך, יותר, אני יחדד לך רחוב מקביל אליך, איפה שאתה גר, שהאישה הזאת הילדה שלה 10 שנים ללא ילדים, והיא התעקשה לתת שתי ערכות, זכור ושמור, אמרה, אני נותנת לך, אבל התנאי שלי שאני שומעת האישה שמקבלת, המשפחה שמקבלת, שזה לבת שלי, היא אומרת, זה רק קודש קיימה. ואני בהתחלה תמאתי ונרעשתי ונרגזתי, אמרתי, מה יתברך? השבת מבררת. לא, לא, היא תברך. ואותה אישה נתנה, בירכה אותה, 3 שבועות אחרי זה, הבת שלה נפקדה בהיריון באופן טבעי, ילדה אחרי 9 חודשים, וילדה בשבת. היא אומרת לי, זה ההשלמה הכי גדולה, והסימן הכי גדול, שעשיתי לשבת. אישה, קוראים לה מלכה, מבני ברק. אתה מכיר אותה, ועוד מעט אני אגיד לך מאחורי ה... ואנחנו זוכים, ברוך השם, להעיב את השבת. רציתי שתשמיע איזה נס... של הניסים.
1: זהו, אני תמיד מחכה.
0: יהודי, אתה יודע, מגיעים, אני לא בבא, אני אומר, אני לא רב, אני האדם הכי פשוט בעולם, עבד לשבת. לפעמים רונן, שעומד פה מצד ימין, קורא לי שר השבת, ואני צוחק עליו. אני עבד, אנה עבדה דקוד שבריחו, אנחנו עבדים לקוד שבריחו. ומגיעים ניסים שהם מעל הטבע, ואני אומר, זה השבת. אני לא, אל תתלו בי, אני... אדם נתן ערכה, רכש ערכה, אני ביום חמישי, כל יום חמישי נוסע לרבי דוד, מביא לו בתמימות ובפשטות, הרב, זה הרשימה של האנשים שנתנו השבוע, תן להם ברכה, הרב מברך מה שמברך, ונגמר, ואני נוסע הלאה, אני שכחתי כבר מי נתן ומי לקח.
1: תגיד, במאמר, אבל, במאמר כן. המוסגר, שמעתי שהרב עכשיו מאחורי חלונות.
0: הוא וזה. תמיד ככה.
1: כן, מאחר מקרה של הרב עמוס...
0: זה אני לא יודע, לא יודע. הייתי ביום שני... והכל היה רגיל.
1: כן, טוב.
0: הייתי איתו 20 דקות, ביום שני האחרון. זכיתי. היה, איך אומרים, שעת רצון, שלא היו הרבה אנשים אחרי התפילה, וזכיתי. אבל תשמיע את הנס.
1: בואו נשמע.
0: בעלת הנס.
1: בואו נשמע.
2: שלום וברכה, רבי אברהם היקר.
0: לא, רבי.
2: התבשרנו לפני 8 חודשים, תסתכל בוואטסאפ, רואים את זה עדיין, את ההודעה שכתבתי לך, על דוד שלי היקר. שלצערנו חלה במחלה ארורה, בריאות, מקום בין הקשים שכמעט ולא יוצאים ממנו בחיים מהמיקום הספציפי הזה. הוא קיבל את המחלה וזה התפשט לו לכתף ולגב וממש הרבה גרורות שהתפשטו לעוד מקומות. לפני 8 חודשים שלחתי לך הודעה שביקשתי מדודה שלי שתתרום את ערכה לב ושמרו. ואנשים ראו הרבה הרבה שעות גדולות בזכות השבת. היא אמרה לי, אני מוכנה לעשות הכל, העיקר שהוא יבריא. ממש, היו בכיות ודמעות, המשפחה פשוט לא הקלטה הדבר הזה, זה פשוט היה ממש חודשים קשים מאוד. ברוך השם, היא לקחה על עצמה לתרום ערכה לכבוד שבת, התקשרה אליך והיא תרמה את הערכה, ואתה לא מאמין, לפני 1.5 חודש התבשרנו, הוא התקשר אלינו בעצמו, לכל המשפחה, והוא סיפר לנו שהוא יצא.

0: יצא נקי. הבדיקות שהוא עשה פשוט יצאו נקיות, לא רואים שום גרורות, נעלמה המחלה כאילו לא הייתה. השתבח שמו לעד, זה נס מעל הטבע, נס גלוי, אין דברים כאלה, זה כמעט ולא קורה שהוא יצא בחיים, ואני בטוחה שזה בזכות השבת ובזכות הערכה שהם תרמו, בזכות הארגון הקדוש של ושמרו, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה רבה לכם. תמשיכו ותעשו חיל בעזרת
1: השם. תראו את השבת, תראו את הכוח של קודש הבריחו, שאתה מחזיר בנים עובדים הביתה, הקדוש ברוך הוא נותך. תשמע טוב, אני רוצה לתת מבצע, זה רק להיום. לא יהיה כזה מבצע בעולם. יש לי חבר שיש לו חנות חליפות בבני ברק, במוס. יוסי חכם, אח של דוד חכם השדרן, הוא גם עוזר לי בארגון ושמרו. עכשיו עשינו, אנחנו צריכים לגייס 200 ערכות.
2: הוא לא עוזר לך, הוא עוזר לשבת.
1: הוא עוזר לשבת, לא משנה, הוא עוזר לי בארגון ושמרו.
2: יופי, כן.
1: אנחנו עכשיו ארגנו 200 ערכות. תבואו למחסן, תראה 200 ערכות, שאנחנו מחלקים את זה לכל המדרשיות של אור ישראלי. כל המדרשיות שנמצאות בארץ, מצפון ועד הדרום. אותם ילדים שבאים, נערים ונערות שמגיעות למדרשיות האלה, ואנחנו הולכים לתת להם ערכות שבת, כי הכל מתחיל מהילדים בסופו של דבר. אנחנו צריכים לגייס את ה-200 ערכות, בעזרת השם נשיג אותם. השם ישלח לי את האנשים הנכונים ששומעים עכשיו. יוסי, הצדיק, סיפרתי לו על זה, הוא היה אצלי אתמול, הוא אומר לי, אבי, שמע טוב, לא יודע, נחה עליי רוח השם. ואני לא עושה את זה בחיים, כי אני לא נותן כלום. תקבלים את המתנות מקודש הבריחו. הוא אומר, אם מישהו ייתן לך שתי ערכות מחר שאתה עולה, אני נותן לו חליפה מתנה. כלומר, הוא יגיע לבמוס, אני מעביר את השם שלו, שתי ערכות, יקבל, אתה יודע, אומרים מציאות השבת 2 שהם 4. אז הנה, אדם ייתן בעזרת השם שני ערכות, זכור ושמור. תפרסו את זה לכמה תשלומים שאתם רוצים, עד 10 תשלומים כמובן. ואני אדאג שאתם מגיעים לבמוס בבני ברק ברחוב רבי עקיבא, הוא נותן לכם חליפה לכבוד שבת בחינם. זה מה שהוא מסכים לתת מעצמו למען השבת. אז אני אתן את הטלפון האישי שלי, 054-7-580-0058 054-7-580-0058. כל רודפיה השיגו בין הממצרים. אנחנו צריכים לרדוף אחרי קודש הבריחו, לדעת שאנחנו צריכים לאסוף זכויות. אתה יודע, תמוז זה זמני תשובה ממשמשים ובאים. אז אני תמיד אומר, אכן רכבך לחורף, עכשיו צריכים להטען את המטען. איך אומרים? להטען את המטען. איי, איי,
2: איי.
1: כדי שבעזרת השם אני מתפלל לבורא עולם שהשנה הבאה שתבוא עלינו לטובה תהיה השנה הכי טובה בעולם, הכי מוצלחת בעולם. אנחנו עם שנה שאנחנו הולכים לעשות פרויקט של החיים. תשמע רבי אשר, הנה אני מודיע את זה פה מעל גלי היתר. בשבת יש כל מיני קומבינציות לישועות מעל הטבע. אחת סגולות הידועות, אדם נתן ערכה, נתן ערכה, ישועות, משפחה שומרת שבת, זה כל הזמן זכויות. זה זכויות שעובדות
2: אמת,
1: כל,
2: אמת,
1: כל
2: אמת,
1: הזמן.
2: אמת, אמת, אמת, כל הזמן.
1: אנחנו הולכים להטמיע בציבור את התוספת שבת, להטמיע. אתה יודע מה זה להטמיע? כמו שחפרנו לציבור על ושמרו, לתת מודע, אנחנו הוצאנו לוח שנה מיוחד עם תוספת שבת. כלומר, הזמן המקורי זה בשש להכניס שבת, יהיה כתוב בלוח, בתת מודע להכניס לבן אדם, שזה נכנס ב5-6. תוספת שבת, כתוב, אם אדם, החתם סופר אומר, לבוא עליי ואני פורא, עשה שבתך חול, ואז אל תזדקק לבריות. אם אתה עושה מהשבת שלך, אתה מהחול שלך, נותן לשבת, אתה לא צריך שום דבר. זה גם פרנסה, גם חיים, זה לוח שנה שעכשיו עובדים עליו בימים האלה, אתם תקבלו אותו כאן ברדיו, אנחנו מוצאים אותו בעשרות אלפי עותקים, להטמיע את תוספת השבת. אז אם אתם רוצים עכשיו זכויות, כל אחד צריך זכויות, גם אני צריך זכויות, תקשרו אליי, כל אחד ייקח ערכה, מי שלוקח שתי ערכות,
2: יקבל חבילה. שתי ערכות, זכור ושמור, מקבל חליפה.
1: חליפה בחינם, אין כזה דבר, זה חד פעמי, אני לא חוזר על זה עוד פעם. חד פעמי, להיום, היום, איזה יום היום? הילולת הרמה, כף ג' תמוז, יום רביעי, רק היום. אדם שייתן שתי ערכות, יקבל חליפה לשבת בחינם. לא ממני. מיוסי חכם, מבמוס. 054-7-580-0058. אני מבקש מקודש הבריחו שייתן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. ושיהיה ישועות מעל הטבע. מה שאני מאחל לעצמי, אני מאחל לכל העולם. בשורות טובות רבי אשר, וישועות מעל הטבע. אני יכול להגיד שאתה אחד המורים שלי במוזיקה. זה שאני זמר, זה בזכות רבי אשר, שהייתי רודף עם להקת אורדצ'קה מגיל 14-15.
2: טוב, עכשיו אנחנו מדברים על השבת, איך אתה מגיע
1: אז להם. יש בזה קנאה, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא יפגיש אותנו בהרבה צמתים בחיים, אבל רק לעשות שמח לאנשים ולעשות שמח לקודש הבריחו.
2: אמן, מספר הטלפון לסיום עוד פעם.
1: 054-7-580-0058. אם אני לא עונה, תשאירו הודעה בוואטסאפ, ב-SMS, בביפר, יענו לכם ונחזור לכולם. בשורות טובות, שפע! איזה שפע הולך להיות. אבא, תודה.
3: גם בלילה קר, מתחת כל החושך לא יפה.
2: איי, איי, איי, ריגשת אותנו, רבי אבי, ריגשת אותנו, בעזרת השם, יהיה ישועות ושפע גדול.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה. משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
6: 079-800-921. זה מספר הטלפון באולפן. רוצים לזכות בפרסים? חייכו אלינו.

בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה 126 ביולי עד ה-11 ביולי, במלון גני ירושלים המחודש. עכשיו יש מבצע מאוד מיוחד, לילה. זוג ללילה, כולל ילד חינה בחדר הורים, רק 1,590 שקלים. אז אם אתם רוצים חופשה ירושלמית עם תוכן ושמחה, אז תחייגו לכוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: ועכשיו אנחנו פונים כמובן למאזינים.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום לך אילי.
2: שלום, מה נשמע?
0: חסדי השם, איכן כבודו?
2: אשדוד.
0: יפה, אברהם איתנו?
3: שלום וברכה, אשר תוק.
0: כן, אברהם איכן?
3: ירושלים.
0: ירושלים ואשדוד, יפה מאוד. כמה שנים ניבא ירמיהו הנביא את חורבן בית המקדש? אברהם, יפה מאוד, 40 שנה. יפה. איכן היה ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש?
3: אברהם הלך, היה בירושלים ובכה להם, אמר להם, ואמרתי לכם, אמרתי לכם.
0: לא.
3: הגיעו אותו, אבל הוא לא גלה, הוא לא רצה לצאת.
0: לא. ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש, איפה הוא היה? הוא לא ראה את החורבן.
3: הוא היה בירושלים, אברהם.
0: לא.
2: ביבנה?
0: גם לא.
3: אברהם בבבל?
0: לא. אני אמר לכם, השם שלח אותו למקום מסוים, לפחות את זה תאמרו. קודש הבריחו שלח את ירמיהו כדי שלא יראה בחורבן בית המקדש.
3: אברהם במצרים?
0: לא. כשירמיהו שב מאותו מקום וראה אשן מתאמר מבית המקדש, מה הוא חשב? ירמיהו פרק כף, אם זה עוזר לכם.
3: פרק כף זה עוזר, בטח.
0: אז כשירמיהו שב מאותו מקום שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, ועדיין לא אמרתם לי את אותו מקום, אז הוא ראה אשן מתאמר מבית המקדש. מה הוא חשב כשהוא ראה את זה?
3: מה הוא חשב או מאיפה הוא חזר?
0: כשהוא שב מאותו מקום שהוא שלח Hello. אותו, מה הוא ראה, אמרתי, מה הוא חשב?
2: אליי?
0: כן.
2: אשן כתורת הקורבנות.
0: יפה מאוד, יפה. אחד אחד. אז אולי תגיד לנו אז תשובה נוספת, מאיפה הוא חזר? לאן הקדוש ברוך הוא שלח אותו?
2: לענתות.
0: יפה, אליי. שלח אותו לענתות. יפה. אם מי תהיה לירמיהו, ומה הוא אמר לו?
3: אברהם.
0: מי? זה לא מופיע בירמיהו, זה כבר בלקוט שמעוני בירמיהו. המדרש אומר,

0: ש... ירמיהו הנביא?
1: לא. ירמיהו, שהוא היה קטן, לא, ירמיהו תהיה לי עם אותו אחד כשהיה קטן. באותו אחד קטן אמר, מי ייתן והייתי, וכו'.
0: קשה, קשות מאוד.
1: ברור, למדרש. מדרש מאוד מפורסם, שמספר ש... כשנבוכדנצר היה קטן, הוא תהיה לי עם ירמיהו. ואז המדרש אומר שנבוכדנצר אמר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו, הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והורג את כולם והנותרים, הייתי מוליך בשבי. כלומר, שאיפות של ילדים זה דבר מאוד חשוב, אסור לזלזל בהם. תגידו לי, לאיכן הגיע הריח הקטורת שהיה מוקטר בירושלים? עד לאיכן? זה גמרא ביומא. גמרא ביומא. אומרת, עד לאיכן הגיע ריח הקטורת?
0: זה דמשק.
1: לא.
2: משחקים ראש בראש.
3: אילי עד הרחוב.
1: יפה מאוד, אילי. תשובה שלישית נכונה. ומה זה גרם? בוא תשלים את זה, מה זה גרם?
0: שאפילו ברות את אליהם.
1: לא. זה גרם שהעיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. טוב, אז תראה, תן ספר סגולות לאברהם. ולאילאי תן גם, תן לו קלמר, ככה מלא בזה, עוד מעט מתחיל ללמוד, וקלמר, וגם תן לו כרטיס לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים, בראשון לציון, הפארק שומר שבת, חשוב להדגיש את זה, אני אדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם, כי מקום ששומר שבת יש עניין לחזק אותו. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים. אז אילי תגיע, אם אתה מגיע מחר, בעזרת השם, בכניסה יהיה שם השם שלך, יופיע שם במלואו עם מספר הטלפון שלך, כך שלא יצטרכו לשלוח לך את זה. אתה מגיע לשם, לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ירושלים, אומר, קוראים לי אילי ואת שם המשפחה שלך, מספר הטלפון, ומסתכלים, אומרים, כן, נכון, אתה זכית, ברוך הבא, כנס, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד 3 לפנות בוקר, יש שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מכבי דשא נקיים, מקום נפלא ביותר, שומר שבת. יפה, כשיש אתרים שומרי שבת, אנחנו מאוד נחזק אותם, גם בפרסום, ונחזק אותם גם כן ברגליים. נגיע, בעזרת השם, למקומות הללו, וזה חשוב מאוד מאוד.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. לאחרונה הדבר הפך להיות מצוי שבחורי ישיבות, לומדי תורה, לצערנו נעצרים על ידי המשטרה והצבא, מכיוון שהם לא התגייסו אל הצבא, והם נלקחים למאסר לימים או לשבועות עד שמשחררים אותם. והשאלה שנשאלה, האם במציאות כזאת שבחור נלקח למאסר או למעצר לכמה ימים, האם עליו לברך ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר, כדין חבוש שנזכר בחזל שמי שנתנו בבית האסורים, הוא אחד מאלו שחייב בברכת הגומל. אז באמת בעיקר הדין של חבוש בבית האסורים נראה מדברי הפוסקים, שהם נחלקו מהי הסיבה שהוא חייב לברך כאשר הוא השתחרר. האם סיבת החיוב היא מכיוון שהאדם היה בחשש של סכנת חיים, כיוון שהוא היה שבוי במאסר, או שהדבר לא תלוי בכלל בחשש הסכנה, אלא עצם הדבר שהוא לא היה מושל בעצמו, שמו אותו במאסר, זה סיבה מספקת כדי לחייב אותו ברכת הגומל. הנפקמינה מזה שדנו בהפוסקים, האם אדם שנעצר מחמת עסקי ממון, כלומר, לא מחמת חשד על עניינים של נפשות, של הריגי החס ושלום, או דברים אחרים, שהעונש על דבר כזה עלול להיות עונש מוות, אלא אותו אדם נעצר על חשש שנוגע לענייני ממון, כגון שהוא לא פרה את המס, או עניינים אחרים, שבאופן כזה אין חשש של סכנה בעצם המאסר שלו, האם גם באופן כזה יש לו חיוב של ברכת הגומל כאשר הוא ישתחרר. שדעת המגן אברהם בסימן רשיות סעיף קטן א', שחבוש שמברך הגומל זה דווקא כשהוא היה חבוש על עסקי נפשות, שאז הייתה לו סכנת חיים בעצם המאסר. אבל מצינו לתשובת מערי מיגש, שהיה מגדולי הראשונים בספרד, שהוא נשאל האם מי שנכבש בבית הסוהר על חוב ממון או על מס שהמדינה קוצבת על כל איש ואיש, האם הוא צריך לברך הגומל כאשר הוא יצא מבית הסוהר? והשיב הרי מיגש שכל מצב שהאדם היה חבוש בבית הסוהר, עצם העניין שהוא לא היה מושל בנפשו ועכשיו הוא יצא מאותו מצב, להיות מושל ומשוחרר בנפשו, אז הוא מתחייב בברכת הגומל. ולכן גם אם המאסר של אותו אדם היה על זה שהוא לא פרה את המס, או חוב של ממון שהיה לו, גם הוא צריך לברך ברכת הגומל. מרן החידה בברכי יוסף, סימן רשותי צעיף קטן ד', הביא את דברי הרי מיגש הללו, שחיוב ברכת הגומל למי שהיה במאסר, הוא אפילו אם מדובר באופן כזה שלא היה בסכנת חיים. אז נמצא לפי זה שהפוסקים נחלקו, גדולי הפוסקים, האם שייך חיוב של ברכת הגומל, כאשר המאסר הוא לא באופן שאדם עלול להימצא במצב של סכנת חיים. להלכה כתב הגאון החידה בספר ברכי יוסף, שמכיוון שרבנו היי גאון והמערי מיגש ורבנו יונה כתבו בפירוש שגם אדם שהוא חבוש על עסקי ממון הוא מברך ברכת הגומל, אז ככה צריך לנקוט להלכה ושככה מנהג. כך פסק גם הבן איש חי למרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה. אלא שצריך לתת את הדעת בעניין שלנו מצד נוסף. בביאור הלכה בסימן רשיות שם, כתב לדון שבאופן כזה, שאותו אדם לא נעצר אלא ליום או יומיים, לזמן קצר מאוד, שבזה לכולן מה אין חיוב של ברכת הגומל. כי גם מצד חשש סכנה, אין בזה חשש סכנה על פי רוב, וגם זה לא נחשב כל כך שהוא לא היה מושל בעצמו, מכיוון שמדובר בזמן קצר כל כך. אלא שבספר הלכה ברורה, כתב מורחמי מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליטה, שכל החילוק הזה שנזכר בדברי הביאור הלכה, שמי ששעה רק זמן קצר לבית האסורים, אז הוא לא מברך, זה דווקא כאשר היה מדובר כשהמעצר שלו היה בבית המשטרה, ולא השליחו אותו ממש לבית הכלא. אבל אדם שהיה במאסר ממש, אפילו אם זה היה ליום או יומיים, הוא חייב לברך ברכת הגומל. ולסיכום, לפי זה נמצא, שבנידון שלנו, בעניין אותו בחור שנעצר מכיוון שלא התייצב לפני הצבא, אם המעצר הזה היה למשך זמן שהוא ארוך יותר מיום או יומיים, וגם היה בבית כלא ממש, אז אם הוא מבני ספרד, כאשר הוא משתחרר, עליו לברך בשם ומלכות ברכת הגומל. אבל אם הוא מבני אשכנז, הוא לא מברך בשם ומלכות ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר. יהי רצון שיקוים בנו, מאמר הכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום.
2: אמן, כן, יהי רצון, תשובה מפורטת.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. יום רביעי בשבוע, כ"ג תמוז. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, דיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי אוחנה לפיקוח הטכני, אלי בן חמו הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. אני רוצה לפרסמות חדשות ומיד נשוב לשעה נוספת.

0: אדומות.
1: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
1: השנה, מופע חבורת אריאק בן הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' ת' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
2: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים

0: אם לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים, בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: פור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את מוחמד עמד, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. במהלך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה כדי מתווה טרור ופעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בלם שינויים בחוק יסוד לימוד תורה שביקשה הקואליציה להכניס. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
12: בקואליציה ניסו בימים האחרונים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה כך שיהפוך לחוק הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית. אלא שיושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בלם את המהלך והעביר הבוקר לראש הממשלה נתניהו כי הוא מוכן רק לנוסח שסוכם ביניהם בפגישה. מאחורי הקלעים כך נודע לכל ברמה, מה שהחל כניסיון להכניס שינויים קלים בחוק הלך והתרחב לעוד ועוד דרישות, עד שלגפני נמאס והוא העביר הבוקר מסר חד, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר.
11: הוועדה למיזמים ציבוריים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, הקובעת כי הסמכות למתן תעודות כשרות תהיה בידי הרבנות הראשית ורבנים מקומיים. ההצעה מבטלת את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים, והיא תועבר לאישור סופי במליאת הכנסת. יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה כי יש לציית לבגץ ולקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם האפשרי בתוך שבועיים. עוד ציינה בחוות דעתה כי ניתן לקיים את ההליך החוזר גם בפגרה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ביטל בצהריים את ביקורו המתוכנן בישראל. הגסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון על מנת לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
13: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואה.

0: חנויות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: מידות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
0: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: גורדון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אז שבנו עליכם לשעה נוספת בסייעתא דשמיא. יום רביעי, כ"ג תמוז, 8 ביולי. אלי בן חמו הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד המתוק. מפיק יחיאל צולמן. על הדיגיטל יוני פדידה. אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו בשעה הזאת בעזרת השם נהיה כמובן עם נצול לשונך, נהיה עם התניה היומית, עם ביקור לזר, עם ראש בראש, עם חשמל הקרן, עם אשר גרייבר גם כן יהיה איתנו. קיצור, הולך להיות עמוס, מעניין, מרתק ומשעשע.

0: אז כן, אנחנו שוב עם אשר גרייבר מסניף רבין לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, והפעם אתה כבר עם העמדה שם, אשר, נכון?
1: מה זה כבר עם העמדה? בעיצומה ובעיצומם של הקניות של עם ישראל לכבוד שבת. כל כך לראות, כיף לראות עדיין אנשים מחויכים, יוצאים עם הקנייה, אחרי קנייה גדולה, עגלה מלאה בכל טוב, וגם ככה מקבלים איזה מתנה קטנה מאיתנו, שזה לגמרי כיף. אז לטובת המצטרפים נסביר, אנחנו נמצאים היום ברמי לוי בירושלים, בסניף כנפי נשרים 26, בבירה, בירת ישראל. אתם מגיעים לכאן, נהנים מכל הטוב שיש. אגב, יש פה גם קופות עצמאיות, אתה מכיר את זה עם הסורק, גם קופות רגילות, והרבה הרבה קופאיות וקופאים, כך שבאמת יש כאן תור מאוד מאוד קצר, יש פה חניה בשפע ובחינם לטובת הלקוחות, כשרויות מודרות, מבחר כשרויות, קצביה, מעדניה, זיתים, מטבלים, בגטים, בשר, עופות, מה שאתה רק יכול לדמיין בעזרת השם, יש כאן בסניף, וזה שווה מאוד. מה אתה אומר, מה? אני אגיד מה שאתה רוצה.
2: גם בצורכים יש.
1: גם בצורכים, גם בצורכים יש. אתה רואה, יש פה באמת הכל. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אנחנו מחכים לכם. ולמה שכל כך שווה לכם להגיע היום, ועד סיום התוכנית שלך, רבי אשר ברדה היקר? כי כל מי שמגיע וקונה כאן, יוצא מהסניף, עם חשבונית, יש לנו כאן עמדת שידור של רדיו קול ברמה עם גלגל המזל. אתם בוחרים מוצר באחד המוצרים שיש כאן בגלגל, מסובבים את הגלגל. אם נפלתם על המוצר שאתם בחרתם, אתם יכולים לזכות כאן בשוברים, בשוברים מאות שקלים לקניות ברמי לוי. אחד הדברים הכי שווים כאן, אבל שים לב, רבי אשר, זה עד סוף התוכנית שלך, כלומר, עד 4 אחר הצהריים, אתם יותר מוזמנים להגיע.
0: אז כמובן, תושבי ירושלים, תזדרזו.

0: להגיע לסניף רמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, גם קנייה וגם מהנה. אז הנה, תגיד לי, מישהו שם כבר זכה במשהו בשעה האחרונה?
1: ממש אונליין יצא לי אחד, עכשיו ממש מול העיניים. איזה מוצא בחרת, אדוני?
2: סלומון,
1: איך קוראים לך?
2: יוחאי.
1: יוחאי יקר, כמה את אוהבת רמי לוי, כמה אוהבת קול ברמה?
2: כל קניות שלי זה רק פה, כל מה שאני שומע זה ברמה.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל תודה רבה. והנה, אתה זוכה מאיתנו בשובר לקניות כאן ברמי לוי.
2: ברור, זה רבה לכם.
1: בשמחה גדולה, בשמחה גדולה. אז אתם מוזמנים כמו יוחאי לזכות כאן, לענות מכל הטוב הזה, אנחנו מחכים לכם.
0: יפה מאוד, אשר גרייבר, סניף רמי לוי, רחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.

0: והשבוע, מאזינים יקרים, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, שאתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, ומה הסיבה? ובכל יום נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, והוא יעלה לגמר בסוף שבוע הבא, שם נבחר מתוך כל ההמלצות, כל הזוכים היומיים, מכשיר מתנת חשמל הקרן. ועכשיו אנחנו נאמר שלום למנכ״ל והבעלים של רשת חשמל הקרן, רבי דוד ששון היקר, שלום.
1: שלום, הרב אשר. שלום לכל המאזינים.
0: קודם כל ישר כוח על כל פועלך, על דברים הנפלאים האלה, לתת פרסים כל כך יקרים, אבל מעבר לפעילות החסד המדהימה שאנחנו עכשיו השבוע עושים ביחד, אני רוצה שתיתן לנו איזה מבצע, שזה דבר העביד, משהו, אתה יודע, שלא שמענו עד עכשיו, שהמאזינים יכולים ליהנות ממנו היום, היום. תן לנו בבקשה את המבצע הזה.
1: עשינו מבצע, איך אומרים, באמת, שהשם, איך אומרים, מצמח במה שעשינו. מה שקורה, אנשים מתחתנים או שעוברים לבית, ואז הם צריכים גם מוצרי חשמל וגם רהיטים. הגעתי עם חברת פאר הרהיטים, הם מביאים שולחנות של פינת אוכל, 1.80 מטר, זה 1.40 מטר נפתח ל-1.80 מטר. כל בן אדם שרוצה לקנות את זה, זה 3,200 שקל. לקחתי את זה, הגעתי איתם לאיזושהי הבנה, עשינו חבילה של מוצרי חשמל, אבל מותגים, TCL של אלקטרה, דגם 687, אנשים יכולים לראות כמה זה עולה באינטרנט. תנור 60 סנטימטר של חברת ניופן, ומכונת כביסה 8 גרם של טאוטר. כל השלושה מוצרים האלה, 5,790 שקל, ואז אני נותן שולחן וארבע כיסאות. מה אתה אומר, הרב אשר?
0: וואו, זה דבר העבד, תשמע, בן אדם יקבל גם, הוא גם קונה כי הוא צריך לחתן, לקלה או להחליף את המוצרים, גם מקבל בזול, מה עם התשלומים?
1: תשלומים זה מה, אתה יודע מה הרבה שזה באמת דין של דבר העבד, שאני לא נותן 36 תשלומים אני גם אעשה.
0: וואו, וואו, במקום 24 תשלומים, 36...
1: הרבה שלמה נעם ישראל, כן.
0: שימו לב רבותיי, 36 תשלומים זה דבר העבד לכל הדעות, יש לכם, אתם לוקחים את ה-5,790, מחלקים ל-36 תשלומים, כמה זה בחודש, ונוסף לכך, אתם מקבלים מתנה, פינת אוכל מבית פאר הרהיטים, שנפתחת ל-1.80 מטר, ארבע כיסאות מרופדים, גימור דימוי

0: אור, איזה, תשמע, זה לא יאומן כי יסופר, או מי שלא רוצה את השולחן.
1: תגיד, הרב אשר, יש לנו את ה... דבר, תקודי את המבטא. נותן לו מגיעת קיטור שתפעל, נותן לו מקצה של סאוטר, נותן לו לקנות 1,100 שקל לקנות דברים בברדינון, ועוד 1,500 שקל לקנות בנעמן.
0: אתה שמיר, אני אגיד לך למה אני אמרתי שאתה תגיד את זה. אני קראתי את זה ואני אמרתי, רגע, אני רציני? זה מה שהוא נותן, כאילו נותן מתנה בשווי 4,000 שקל, כשמישהו קונה ב-5,790 ו-36 תשלומים. אמרתי, אמרתי אני בספק, אז שכבודו יגיד את זה, וזה, תשמע, זה לא יאומן כי יסופר.
1: אני רוצה שאנשים יבדקו, כי אתה יודע, אצלך, אם אתה לא ב-100% בטוח, אתה לא תיתן לי להגיד מילה. ופה אנשים שיבדקו את זה, ויראו כמה זה עולה באינטרנט. זה עולה יותר מ-5,790, סתם המוצרים.
0: ברור, ברור.
1: ואז אני נותן להם שולחן, עם 4 כיסאות, בציפוי השולחן עם פורמייקה. זה עולה 3,200 שקל, הם יכולים לבדוק. שולחן 1.40 מטר נפתח למטר 80, עם 4 כיסאות.
0: או מתנה בשווי 4,000 שקלים, שזה, תשמע, זה... אין מבצע כזה, אין מבצע כזה, 36 תשלומים עוד, רבותיי, זה דבר העבד, ואם אתם קונים לחתנים וקלות, אז זה הזמן, אם אתם רוצים לחדש לבית, זה הזמן, ואם אתם רוצים לעשות הפתעה ולזכות ב-36 תשלומים ולקבל 4,000 שקל מתנה, זה דבר העבד לכל הדעות, ומותר ומצווה לעשות את זה ולשמח את האישה, הכל בכוכבית 2757. כוכבית 2757, אני חסיד של רבי דוד, אני, כן, בדרך כלל אני, לא, אתם יודעים, יש כל מיני פרסומות, דברים, אבל זה לא פרסומת, זה חשמל לקרן, רבותיי, נותנים לכם פה את הקרן, בירם קרן לעמות, אלא לכל חסידיו, מצווה גדולה וחשובה, ככה, פעילות חסד נפלאה, גם שבסוף השבוע הבא אנחנו, בסוף אנחנו נעשה כאן, מישהו יקבל גם אחד מהמוצרים, אחת מהמשפחות, שאתם תמליצו. אז רבותיי, כוכבית 2757, אני חוזר, 27, כוכבית 2757, תעשו את הדברים האלה, תחטפו את הדברים האלה. לא כל יום...
1: באשר, אני שומע בהתלהבות שלך, בנימד כל, איך אתה מתלהב לדברים האלה.
0: אני שמח שהמאזינים, כן, אני שמח שבעל הבית, נקרא לזה ככה, השתגע לטובה, ואכפת לך ממשפחות ברוכות ילדים, בני תורה, עם כל מה שעכשיו, עם כל מה שעוברים עכשיו, פתאום בא יהודי ואומר, רבותיי, קחו מתנות, קחו תשלומים, קחו, תחליפו את המוצרים בבית, תכניסו לעצמכם את השמחה, זה השמחה שלי. אז אני גם רוצה חלק בשמחה הזאת, ולכן אני כן, כוכבית 2757.
1: תודה רבה, רבה שם, תודה.
0: ישר כוח גדול, ישר כוח גדול. ניתן לך כלבך הטוב.
1: אמן, כבר זה השווה הכל.
0: כל טוב.
1: תודה רבה, רבה שם.

0: 0799-8921, ראש בראש. יש פה פרסים שמחכים לכם.
1: להילחם על מה...
0: דיברנו יותר מדי, בואו נלמד קצת.
1: להילחם...
0: דיברנו על השבת, דיברנו עכשיו לטובת המאזינים, דיברנו דברים טובים. כמו הדבר, העניין הזה של לחזק את השבת, אמרנו לחזק את שומרי השבת, פארק שומר שבת, פארק המים גלי הדר, בחוף דוד רמז 96 בראשון לציון. כן, מהשעה 4 זה פתוח לכם נשים יקרות, עד לתוך הלילה, היום ומחר, מחר זה לבנים, מהשעה 5 עד 3 לפנות בוקר. זה שם הצ'ונטים, עניינים, פינוקי הבית.
1: העם שלי מכל...
0: מחר זה לגברים, וצולמן ביקש להודיע שזה בהפרדה מלאה.

0-7-9-9-8-21, רוצים ראש בראש, שלוש תשובות נכונות, כל העניינים של בין המצרים, נביאים, נלמד ביחד, נעשה שטייגן ונזכה אתכם בפרסים.

0: 0799-800-921.
1: קים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום דוד.
2: שלום וברכה.
0: מכאן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים. שלום יוסף.
3: שלום, שלום, תוריים טובים.
0: מכאן כבודו?
3: אשדוד.
0: אשדוד וירושלים. דוד ויוסף. יפה, מהשיבת הרועים האחרונים. טוב, בואו תאמרו לי בבקשה, מהו פירוש החרש והמסגר?
2: תלמידי חכמים שבאותו דור, דוד.
3: תלמידי חכמים.
0: יפה, דוד היה זריז ונזכר. יפה, ולמה קוראים להם חרשים?
2: כל מי שלאדם נהיה כמו חירש.
0: יפה מאוד, ולמה קוראים להם מסגר? החרש והמסגר
2: פוגעים את פיותיהם בשניהם, דוד.
0: שמה?
2: פוגעים את פיותיהם בשניהם, דוד.
0: כאשר סגרו עניין מסוים שאינם יודעים להשיב בו, לא היה יכול אף אדם לפתוח אותו ולהשיב. יפה. תגידו לי בבקשה, טוב, יש לך שלוש תשובות, אבל אנחנו, זה תשובה בתוך תשובה, אז ניתן עוד אפשרות אחת. יוסף, שים לב, אתה יכול כאן לשנות. מי נתן לצדקיהו את השם הזה?
3: צדקיהו.
0: מי נתן לצדקיהו את שמו?
2: נמיהו, דוד?
0: לא.
2: הקדוש ברוך הוא, דוד?
0: לא. מה פירוש מי נתן לו את השם? הרי יש לו שם קודם, אז זאת אומרת שיש לו שם קודם, אז מה השם הקודם שהיה לצדקיהו? ששינו את זה, משמו לצדקיהו. מה היה שמו של אביו של צדקיהו?
2: צדקיהו.
3: יוספת.
0: לא.
2: צדקיהו דוד.
0: יושיה, נכון, יפה מאוד, יפה יושיהו. יפה דוד. טוב, אנחנו ניתן לשניכם קודם כל כרטיס. קודם כל שניכם זוכים בכרטיס פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. אתם מגיעים מחר מהשעה 5 לרחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ומקבלים את האפשרות להיכנס, השם שלכם יופיע שם. ולדוד בירושלים, תן לו גם כן תלוש למשקף בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אז תן לשניהם כרטיס לפארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר מהשעה 5 הם יכולים להגיע, השם שלהם ומספר הטלפון יופיע בכניסה.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: גם חזר לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר מודען.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.

אין ייאוש בעולם כלל, גם אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה, שימו לב, חברת ביקיו לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחסר כספי מלא. מי שלא יודע מה זה המכשיר הזה, זה מכשיר רפואי לשימוש ביתי, לקליניקות, פיתוח ופטנט ישראלי שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים. המכשיר מסייע גם בהפחתת דלקות, מעודד תהליכי החלמה של רקמות, ואיתנו על הקו גיא בן סימון.

0: מחברת ביקיור לייזר, שלום לך.
1: שלום אשר, שלום למאזינים.
0: אז בואו נתחיל מהסוף. אתם מאפשרים עכשיו 30 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, איך זה עובד?
1: נכון, תראה, ביקיור לייזר חברה שקיימת 18 שנה, המוצר שלנו מוכר, פיתוח ופטנט ישראלי, 350 אלף בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור לייזר, כך שיש לנו פה באמת מכשיר שעובד, מוצר שעובד, טכנולוגיה מתקדמת מאוד, וביקיור לייזר בעצם היום נגיש לכולם גם במחיר טוב, אבל גם עם ניסיון, כי אנחנו יודעים שאנשים בסופו של דבר לא מחזירים את המכשיר, הם מוצאים שהמכשיר עוזר להם, שהוא מאוד שימושי עבורם, שהוא מפחית כאב, שהוא מטפל בדלקות, ובהחלט מכשיר חובה בכל בית היום, אני חושב.
0: תגיד לי, בתקופה כזאת שאנשים לפעמים מתקשים לצאת מהבית או להגיע לטיפולים, איך המכשיר הזה, כמו ביקיור לייזר, יכול לעזור לטיפול בכאבים בבית?
1: בעצם כל הרעיון של ביקיור לייזר שאנחנו מטפלים בבית שלנו, בנוחות שלנו, ברגע שיש כאב, אנחנו פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד. ומה שיפה בביקיור לייזר זה בעצם שיש לנו פה מכשיר, שהוא נגיש לנו 24/7, אנחנו לא צריכים עכשיו ללכת, לקבוע תור, לנסוע לרופא, פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים את המכשיר ל-6-8 דקות, וזה פשוט עובד, והנגישות שלו, לדעתי, זה סוד הקסם שלו, כי בביקיור לייזר אין מינון יתר, אני יכול לעשות בחודש 20, 30 ואפילו 40 טיפולים, וככל שאני אתמיד יותר בטיפולים, אני אקבל תוצאה מהירה יותר ואיכותית יותר.
0: נפה, תגיד לי, לאיזה סוגי כאבים או בעיות, אנחנו מדברים כאן על אנשים שגם מתקשים לצאת מהבית וכו', מה זה מסייע?
1: הבעיות הקלאסיות זה כאבים ודלקות מפרקים כמו דורבן, כמו שחיקות חוץ בברך, כתף קפואה, קרע בכתף, ריצות דיסק, בעיות חניכיים כאלה ואחרות אחרי טיפולים דנטליים, עקירות שתלים, אלה הבעיות הקלאסיות שבגללן אנשים קונים ביקיור לייזר. זה מכשיר שמתאים לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים שעברו החלפת מפרק ירח או פלטינות או משהו בסגנון הזה יכולים להשתמש בביקיור לייזר.
0: למה אתה קורא כתף קפואה?
1: כתף קפואה זה בעצם אנשים שיש להם איזשהו, יכול להיות קרע ברצועה או איזה דלקת בכתף, ואז הם בעצם לא מצליחים להרים את היד מעל טווח מסוים, וזה בעצם כאילו הכל, מה שנקרא תחושה של קפוא ולא מסוגלים לזוז, אבל התחושה הזאת שהם לא יכולים לזיז את היד, את המפרק בטווח תנועה תקין, זה מה ש...
0: למה שאלתי רק על זה? כי היום בדיוק ישבתי עם חבר, הרב ישראל היקר, והוא מספר לי ש... תקופה ארוכה הוא לא הצליח להרים את יד ימין שלו. Okay. ככה בקושי מזיז, ואומר, הוא לקח מאמא שלו את המכשיר שלכם, והוא ישב עליו כמה ימים רצוף, הוא אומר, אורי, זה פלא. הוא מרים את היד עד הסוף. משוחרר מהכאב, מהאחיזה, נפלא ביותר, אבל תגיד לי, היום אתה יודע, לא כולם יודעים להשתמש במכשירים. אתם שולחים את המכשיר הביתה, איך הם ידעו להשתמש בזה?
1: בעצם כל לקוח שקונה עם ביקיור לייזר מקבל עם זה חוברות הפעלה, מקבל עם זה שיחה טלפונית עם הסבר, שמסביר לו בדיוק איך להשתמש במכשיר. המכשיר פשוט, מדליקים אותו, מכוונים לשש דקות ופשוט מניחים על נקודת הכאב, אבל יש נקודות נוספות שאנחנו ממליצים לטפל בהן, וברגע שאנחנו משתמשים בביקיור לייזר, אז בעצם אנחנו גם אחרי הרכישה יש פה תהליך ליווי של צוות הדרכה נהדר שיסביר ויענה לכל שאלה.
0: יפה, אם הם יסבירו כמו שהסברת לי עכשיו, אני חושב שאנחנו יבינו כולם. אז כוכבית 3414, כדאי לכם
1: להזמין אותם. יש לנו מבצע. תראה, אני 12 שנה בביקיור לייזר, עשיתי מבצע מטורף אצל אשר גרייבר, ואנחנו בגלל שזה אשר ואשר, אז אנחנו נשארים עם המבצע. כל מי שקונה עם ביקיור לייזר דגם פלוס,
0: אני מאשר, כן?
1: מקבל, תשים לב, מקבל מכשיר להסרת שיער, מתנה.
0: יפה.
1: 1+1 במחיר של 1. ב-1,600 שקלים, אתם מקבלים גם פתרון להסרת שיער לכל המשפחה, גם פתרון לכאב לכל המשפחה. המלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל. כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש לכם גם ביקיור לייזר דגם פלוס חדיש עוצמתי ומתקדם, גם פתרון.

0: מכשיר להסרת שיער הכי טוב שיש, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, כל מה שאתם צריכים, בכוכבית 3414.
1: משתלם מאוד, כוכבית 3414, תראו רפואה שלמה. יישר כוח, גיא, תמשיכו לעשות דברים טובים.
0: תודה רבה, אשר.
1: בבקשה, שלום, שלום.
0: ביי, ביי.

0: לספר הכל.
1: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
2: איזה כיף לשבת כאן ולשמוע חיזוקים כמדי יום בימי בין המצרים, הרב אליהו ישראל שליטה בפינה המיוחדת עם סיפורים מחיי היום יום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי דברי החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום וברכה הרב.
3: שלום, שלום וצהריים טובים לך רבי ישר היקר. היום בעזרת השם נדבר על מצוות עשה שאדם יכול לעבור על ידי העוון הזה של לשון הרע. כידוע, החפץ חיים סיכם 17 לבין ו-14 מצוות עשה ועוד 4 ארורים שמי שמדבר לשון הרע ייתכן שיעבור על חלק מהם או על כולם במשך הזמן אם לא ישמר מהעוון החמור הזה של לשון הרע ורכילות. אחת מהמצוות עשה זה מצוות ומקדשי תיראו. ונראה מתי אדם עובר על מצווה זו על ידי לשון הרע. במשפחת לוי נשמעו קולות של שמחה ומצב רוח מרומם. בשעה טובה ומוצלחת שמואל הגיע לגיל 13 ונכנס לעול המצוות. ההורים התכוננו לחגיגת הבר מצווה שלו כראוי לבן ראשון, הוא היה בן הבכור. הם שלחו הזמנות לכל מי שהם מכירים, החל מהמשפחה, החברים, השכנים, מתפללי בית הכנסת והרשימה עוד ארוכה. הם שכרו אולם גדול, אוכל כיד המלך, צלם אירועי מקצועי, מתנה לכל משתתף ואפילו תזמורת מלאה. בקיצור, השקעה גדולה שלא מביישת שום חתונה. השמחה, ברוך השם, הייתה גדולה מאוד. לאחר שהסתיימה השמחה, בר מצווה, הם הודו להשם שהכל עבר לשלום. הם התכוננו לשבת חתן, שחתן הבר מצווה שמואל יעלה לתורה ויקרא את הפרשה. ההתרגשות הייתה ביתר שאת. בשבת בבוקר, בין תפילת שחרית לקריאת התורה, ישב ציון, אחד ממתפללי בית הכנסת ליד רמי, ודיבר איתו על הורי החתן בר מצווה. הוא אומר לו, ראית איזה אירוע הם עשו לבן שלהם? שמע, אני לא הייתי מרשה לעצמי לעשות כזו חתונה לבן שלי. איזה פאר והדר, הם הוציאו לאנשים את העיניים, כולם מדברים על זה, תגיד, מאיפה הכסף? וחוץ לזה, איפה ההתחשבות באחרים שאין להם את היכולת הזו? הם גורמים שיקנו בהם. כך הוא אומר לו. רמי אמר לו, עזוב, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אני לא צריך עוד אבונות על הכתפיים שלי. השאלה היא, האם ציון עבר על איסור נוסף מלבד האבון של לשון הרע? אז אומר החפץ חיים, בעשה השביעי, אדם שמדבר לשון הרע או רכילות בבית הכנסת או בבית המדרש, עובר בנוסף גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. מכיוון שבתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט, כמו שכתוב בפסוק, והיא להם מקדש מעט. ומי שמדבר במקום קדוש זה, מראה בעצמו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום זה, ולכן מעיז פניו לדבר בבית המלך נגד רצונו. ואם כן, במקרה שלנו, ציון עבר מלבד אבון של לשון הרע החמור, גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. אבל לעומתו, רמי שלא רצה לשמוע את הדברים, הוא הפוך, דחה אותו, ניצל מהאבון הזה של לשון הרע וקיים מצוות ומקדשי תיראו. ואם הוא היה מקבל את הלשון הרע שציון אמר, גם הוא היה עובר על לשון הרע ועל מצווה זו שלו מקדשי תיראו. ולסיום, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שבית שני חרב בעוון שנאת חינם ולשון הרע, ואומר החפץ חיים, שאם

0: האבון הזה היה בו כוח להחריב בית קיים, ודאי שיש בכוחו לעכב את בניית הבית שכבר חרב. ולכן, אם נקבל על עצמנו להישמר מלשון הרע ורכילות, מלבד השכר העצום והאור הגנוז שנזכה להם, אנחנו זוכים להחיש ולקרב את בניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.
1: אמן, חיזקת אותנו כפול גם בנושא לשון הרע.

0: הוא שואל אותו, הוא עונה לו, לא נעים לי, הוא שאל אותי, עניתי, לפעמים זה באמצע חזרת השעץ, לפעמים זה באמצע קדיש, לפעמים צריך מאוד מאוד להיזהר, כי הוא הקדוש ברוך הוא אומר, אם אב אני היה כבודי, ואם אדונים אני הרי מוראי. מי ביקש זאת מכם, רבוס חצירה, אומר הקדוש ברוך הוא את זה על מי שבא לבית הכנסת ומדבר. ראיתי פעם שלט, כתוב ככה בבית הכנסת, אם באת לכאן לדבר, לאיפה תלך להתפלל?
1: זה נכון מאוד.
0: אז כן, כוכבית 8572.
1: 72.
0: כוכבית 8572, תוכלו לשמוע שם חיזוקים, הרב אליהו ישראל, חוץ מהפינות כאן כמדי יום, בפינה המיוחדת הזאת. תודה רבה, הרב אליהו.
1: ברוכים תהיו, תזכו למצוות, הרב אשר. כל טוב, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, ישועות ונחמות. אז הנה, דיברנו כאן על השבת שיש לזה כוח, אבל אני אומר לכם, ישנם הרבה סיפורי ניסים, סיפורי ניסים שמתפרסמים על אנשים שקיבלו על עצמם לא לדבר בתפילה. לא לדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. מי יכול לכבד אותנו יותר מקודש הבריך הוא? מי יכול לתת לנו את הכבוד ויודע מה אנחנו צריכים? כל אחד צריך כבוד בנקודה מסוימת, הכוונה, אחד צריך פרנסה, אחד בריאות, אחד, כל אחד משהו בחינוך הילדים, כל אחד יש לו איזושהי נקודה שהוא צריך שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו כביכול. אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? כשאתה בא לבית השם, לפחות שמה, לפחות כשהגעת לבית השם, לבית הכנסת, מהרגע שנכנסת עד סוף התפילה, לא מדברים. אז אור הקדוש כותב בכלל לאלה שמדברים בבית הכנסת, גם לא בשעת התפילה. לא לדבר שם בכלל. אבל בשעת התפילה, על שום דבר לא כתוב את העניין הזה, שמי שמדבר, שאין לו חלק באלוקי ישראל. על שום דבר לא כתוב, אין לו חלק באלוקי ישראל, לא כתוב על שבת, לא כתוב על שום דבר. הזוהר הקדוש פרשת תרומה כותב, מביא שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, שמי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אתם מבינים מה כתוב שם? אין לו חלק, אין לו, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא בכלום, אין לו שום חלק. איך אפשר לדבר בבית הכנסת? גזרות תח ותת המפורסמות שהיו, שאלו אז את הרבנים, אמרו זה בגלל שדיברו את השם, כי מכבדי אכבד ומצד שני ובוזי יקלו. אין ביזיון יותר מזה כשבאים למלך ובאמצע התפילה מוצאים את הטלפון, מתחילים להלג. אתה עומד לפני מלך, מה אתה עכשיו מסתכל בוואטסאפ? מה אתה מסתכל סרטונים? מה אתה מסתכל הודעות? חשבתי ליד איזה אברך, לא אברך, אבל כאילו, לא יודע אם הוא אברך או לא, יש לו זקן ומגבט, ויושב לידו הילד שלו, והוא מוציא את המכשיר, היה לו מכשיר, כנראה הוא עובד במשהו, והוא מסתכל כל חזרת השץ. ניגשתי לו אחרי התפילה, אמרתי לו, ידידי, אני לא נותן לך מוסר, אבל לא ליד הילד. כן, תחליט, בית השם, לא בית השם, זה אני לא מדבר איתך, טוב? אבל איך אתה מצפה שהילד שלך יגדל ויכבד את בית המדרש, שיכבד את התפילה? כשהוא רואה שזה מה שאתה עושה כל התפילה. עוד הודעה ועוד הודעה ומגלגל. כל חזרת השץ. כי מכבדי יכבד, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו, תכבדו את אבא, תכבדו אותו, הוא יכבד אתכם.

0: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
1: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי.

0: שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: יש מבול בחוץ, אבל אולי... יש גם תיבה בלב.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
15: בתוך השרה.
16: אור הגאולה עולה.
14: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
17: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
20: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
21: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
22: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
23: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
24: ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
25: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
26: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
27: אז תבואו!
28: תתעדבו!
29: בשבילך ובשבילי...
25: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ.

0: 0543-980-800, ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים לחידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
3: מתכונת מיוחדת בשם התניא והמקדש. לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניא. שלום כבוד הרב.
4: שלום, אשר היקר, שלום לכל המאזינים. אנחנו ממשיכים מתוך תשוקה וציפייה לבניין בית המקדש. בואו נבין מה העומק, מה קורה שם, ונדע לכוונן את עצמנו כבר היום. אז עד עכשיו למדנו מפרקים למד דלת ולמד דלת בתניא, שהאדם יכול להיות משכן לשכינה, שהמצוות המעשיות הופכות את העולם, שיהיה כלי לאלוקות, כלי לקדושה. אבל בפרק למד ו, אדמו"ר הזקן מוסיף שאלה גדולה יותר. מה בעצם המטרה בכל זה? מה בעצם המטרה של בריאת העולם? ופה הוא נותן את התשובה המפורסמת, זה אחד החידושים הכי גדולים שמופיעים בספר התניא. אמנם זה מבוסס על מה שכתוב במדרש, פרשת נשא, אבל זה מדרש שלא כל כך מוכר. והוא כותב באותו מקום, באותו מדרש, אדמו"ר הזקן מצטט אותו, לשמה נברא העולם, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות פה בעולם הזה, כמו דירה. מה זה דירה? דירה באדם נכנס אליה כמו שהוא, הוא לא אורח, הוא לא בא לזמן קצר, נמצא פה בגילוי, בנוחות, בקביעות. כך הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בעולם, וזו התכלית של הבריאה, לא העולמות העליונים, דווקא העולם הזה התחתון. פה התכלית של הבריאה, שהעולם שלנו, העולם הגשמי, עולם העשייה, יהיה מקום שהאלוקות לא מבקרת מדי פעם, אלא שורה בקביעות. ולפי זה נבין גם מה העניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא לא תכלית לעצמו, אלא הוא הדוגמה המושלמת של מה שאמור להיות בכל העולם כולו. גילוי של אלוקות פה בעולם הזה. דירה בתחתונים, מקום שבו השכינה הייתה בגלוי. אבל החלום האלוקי הוא גדול יותר. לא רק הבית יהיה דירה להשם, אלא כל מקום בעולם יהיה כזה. הבית שלנו, מקום העבודה שלנו, רחוב שבו אנחנו הולכים, כל מקום כזה שאנחנו לומדים בו תורה, מקיים בו מצוות, מעשים טובים. לכן בכל בית שיהיה חיטה, תחומש, תהילים, תניא, זה המינימום, וכמובן קופת צדקה. וככה כל הבתים שלנו, בעזרת השם, בבוא הגאולה, יפכו להיות חלק מבית המקדש. וזה מחשבה שכל אחד יכול לקח איתו היום. כשאנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש, זה לא רק על בניין אחד בירושלים, אלא על ההשלמה של תכלית העולם, שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהעולם כולו מקום שבו השכינה תתגלה בגלוי.
3: חזק וברוך, יישר כוח גדול, חיזוק עצום. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה, ויבנה את בית מקדשנו. תודה רבה הרב נדב.
4: בשמחה.
3: אתה לפחות תזכה לעבוד שם.
4: כן, מחכים לזה בעזרת השם. בקורבנות, בדבחים.
3: כן, כן, כן. טוב. ישר כוח גדול, ברוך תהיה.
4: יום טוב.
3: אשרנו.
5: אשרנו ביום. אשרנו בלילה. אשרנו.
3: ברוך זהרוני. אשרנו.

אנחנו מסיימים. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לשניאור גרנפלד, ליחיל צולמן שיפק אותנו, ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון יועץ הלשון, לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

הייתי איתכם אשר ברדה. נזכיר לכם שהיום, כן, פארק המים גלי הדר, חוב דוד רמס 96 בראשון לציון, פתוח לנשים מחר, בעזרת השם, מהשעה 5 עד 3 לפנות בוקר.

היום בגרלה של, של חשמל הקרן, משפחת עבוד שלחה כאן, בין כל אלה ששלחו, שלחה בקשה מאוד מאוד מרגשת. נכנסים אתם גם כן לסוף השבוע, שם בעזרת השם תעלו לגמר ונראה איזו משפחה מתוך המשפחות תזכה במוצר חשמלי. חוץ מזה יש לכם פרס, משפחת עבוד, לאותם אלה שהמליצו על משפחת עבוד.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 80 אחת.

0: 1-1, כוכבית 8-1-1.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: פור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בשבילך ובשבילי.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 4. הנה החדשות. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ אומר, תקפנו הלילה את האנשים המאוד חולים באיראן, כהגדרתו, הקנו בהם קשות, פי 20 מבעבר, הם נבלות, אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם, אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. נקה בהם חזק מאוד גם הלילה, הצהיר הנשיא האמריקני. גורם אמריקני רשמי אומר כי בהוראת הנשיא טראמפ, הפסקת האש עם איראן הסתיימה. לדבריו, הנשיא איבד את הסבלנות שלו. מעתה והלאה, התגובות של הכוחות האמריקניים במזרח התיכון כלפי איראן יסלימו משמעותית, כך גורם אמריקני. חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את מוחמד עמד, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, במהלך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוח'בה וקידם מתווה טרור ופעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון. יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפק, קבעה כי יש לציית לבגץ ולקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם האפשרי, כלומר בתוך שבועיים. אפק ציינה בחוות דעתה כי ניתן לקיים את ההליך החוזר גם בפגרה. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט ביטל בצהריים את ביקור המתוכנן בישראל. הקסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון על מנת לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: מידות החמיות מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
14: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
13: אלה החדשות בצוות ליבן חמו.

0: המבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום שלום לכם, צהריים טובים, מאזינים, מה שלומכם? המבוקשים בגרסת בוסטן, מה שנקרא. מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, תוכנית אחרונה למבוקשים לשבוע זה. אנחנו נפגש פה ביום שישי, בעזרת השם, בתוכנית שולחן שבת. ואיזו הפתעה הכנתי לכם בשולחן שבת. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה. הנה השיר שפותח לנו את התוכנית. גרסת בשורות טובות של יניב בן משיח, בגרסתו של אלי בן חמו האלוף. ולמה פתחתי עם השיר הזה? כי יש לי פה אורח. שלום הרב מנחם ישראל, געגועים, תחת שם על הכפתור.
2: שלום רונן, מה נשמע?
1: איזה זכויות, איזה כיף. אנשים שואלים אותי, תשמע, שמענו את הרב מנחם, זה חוזר התוכנית, בשורות טובות, מה קורה פה? תספר לנו, יש הפתעות, משהו?
2: אז אנחנו, אני בעזרת השם ביום שישי הקרוב, הולך להתארח אצלך לתוכנית מדהימה,
1: מיוחדת. איזה כבוד, איזה כבוד.
2: מיוחדת מאוד, שבעזרת השם יתברך, תיתן כלים,
1: מעשים. הפתעות, אל תגלה.
2: מלמעלה, מלמעלה. כל זוג שרוצה בעזרת השם ליצור מהפך לטובה בנושא של שלום בית, ריפוי הקשר הזוגי, לא לפספס את שישי הקרוב בשעה 3, תרשמו, שימו על המקרר, תזכורת בטלפון, לא משנה מה, תדעו שבשלישי הקרוב בשעה...
1: שישי.
2: סליחה, בשישי הקרוב בשעה 3, אנחנו נפגשים
1: וואי,
2: כאן,
1: וואי,
2: אני ורונן,
1: לשעה מלאה
2: וקדושה, בכלים, בהצעה מיוחדת, בתהליך מדהים, שיוכל בעזרת השם לקחת אתכם לדרך חדשה ומשותפת יחד, מתוך מקום של אהבה וריפוי ושמחה, משהו באמת מיוחד, ובעזרת השם רונן, אני מחכה, אנחנו בעזרת
1: השם... אני כולי ברגושים, מצפה כבר מעכשיו, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, הרב מנחם ישראל, יום שישי פה בתוכנית מדהים.

גרשון חיטמן עם יניב בן משיח. איזה ברכות, איזה שירים. מזל טוב משפחת חיטמן היקרה לחתונת הבת שבשעה טובה, משפחת דיין. ואנחנו נמצאים בתקופת בין המצרים, אנחנו צריכים להרבות אהבת חינם.

בזכות אהבת חינם, שוקי סלומון שר לנו, ייבנה בית המקדש השלישי. כמה אנחנו מחכים לזה, שלא נצטרך לצום, ויבוא משיח צדקנו ויגלנו. הנה איציק דדיה עם כוכבים.

0: בקטנות שבקטנות, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על גדולות שבגדולות עם הרב יוסף מנחם. שלום שלום, אחר הצהריים הטובים לרבי יוסף מנחם, מלך מחזורי המשכנתאות בישראל שעושה מהפכות. מה נשמע הרב?
1: בסדר, לא רב ולא מלך, תניח לדברים, אנחנו עובדים עבודה יגיעה וגדולה.
0: איזה איש צנוע אתה הרב יוסף, אין כמוך באמת, אנשים שמתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, הוא פשוט עזר לנו ועשה לנו ומחזר לנו משכנתאות, ועכשיו בתקופה שאנחנו שומעים שכל הריביות מתחילות לרדת של המשכנתאות, זה תקופה הכי טובה למחזור משכנתא, לא?
1: בהחלט, לא רק זאת, זה דבר, נגיד הוריד ברבע אחוז את המשכנתא, את הריבית של הפריים, אבל הוא היה צריך להוריד בחצי אחוז. הבנקים כבר מתמחרים אותו במחיר שלמטה של חצי אחוז, כלומר הבנקים לוקחים בחשבון שהוא יוריד עוד יותר את הריבית.
0: יפה.
1: אין לו ברירה פשוט, כי הלחצים של המשק, כדי להושש את המשק צריך שיהיה ריבית נמוכה כדי שכולם יקנו וימכרו ויקנו וימכרו ויעשו. וזו המקרה, כי פשוט הוא עדיין בראש כזה שאני שמרן, אני איתי, אני לאט. לא יעבוד, כי כדי לשקם את המשק אחרי מלחמה כזו קשה וזה וזה, צריך ריבית נמוכה. והוא יעשה את זה, והוא כבר עשה את זה, והבנקים לקחו בחשבון שהוא כבר גילמו את הירידה תהיה עוד בעתיד בעזר השם. ולכן אני אומר, עמי, אתה, כפי שאנחנו מכירים שנינו,

0: רוצה, אפשר להתקשר לכוכבית 3787 ולבדוק. רק לבדוק, לבדוק, אתם לא חייבים לעשות שום דבר. ואני אומר לכם שמידיעה, לא מתחושה, מידיעה, שהרבה מאוד אנשים בארץ הזאת משלמים אלפים של אלפים, שהם לא צריכים לשלם והם לא יודעים שהם לא צריכים לשלם. אז בבקשה, זה מה...
1: תשמעו, גם המבצע והמחיר המטורף שהוא עושה לכם, סך הכל 3,900 שקלים, נכון? אמרתי נכון? למחזור משכנתה.
0: כן, 3,900 פלוס מע"מ.
1: וואו.
0: ואני אומר לכם שזה מחיר אפס לעומת השקעה שתקבלו. אגב, בימים האלה, התקשר לך, אמרתי לו, שמה, אני אחתוך על 30,000, בוא תראה, תראה, תדבר איתי בחנוכה. אין טעם עכשיו לדבר, כי חבל לך. אני מנסה לשכנע אנשים שילכו ממני, כי זה יפגע בהם אם ישלמו לי סתם. אין צורך. ולכן מי שלא צריך, לא יהיה. אבל בכל מקרה שיקבל הבחנה, מציאות, איכן הוא נמצא, אם הוא ידע שהוא במצב מצוין, שילך לקיץ לשלום. ואם הוא בינוני, נגיד לו, ואם הוא גרוע, נגיד לו. היום הייתה לי משכנתה של 6.5, אולי קצת לא יודע, צמודת מדד, מטורף. חסכתי לו רק בסעיף הזה לבד, 183,000.
1: מטורף, חברים, מטורף. אנחנו, דדה, הרב יוסף, אנחנו עכשיו נמצאים לפני תקופת חופשת בין הזמנים, אנשים צריכים כסף, רוצים לבלות עם הילדים, דורש המון המון הוצאות, זה הזמן שלכם, לעשות מחזור,
0: נכון,
1: להתקשר.
0: נכון, המון המון כסף, אני מעיד על עצמי, שאני אומר לכם שאני מגלה יום אחרי יום, דברים שלא האמנתי שקיימים, שמשכנתאות מטורפות במחירים הגבוהים שלהם, וחבל, מי שרוצה לחסוך כסף, והמון המון כסף, שרק יתקשר לכוכבית 3787, נענה לו במקצועיות, ביושר, בכל דרך. לא רק זאת, גם אפילו הביטוחים שאנשים עושים, אני מגלה שהם משלמים הרבה כסף. גם זה, אנחנו אמנם לא סוכני ביטוח ולא מתעסקים בביטוח, אבל אנחנו מעבירים אנשים לכל מיני. גם זה אפשר לחסוך. כלומר, אגב, גם בדיור למשתכן אפשר לחסוך. אנשים קונים דירה עכשיו בדיור למשתכן, שמחים, חותמים בקלות. למה? תבדוק. זכית בפרס גדול, תלך גם לפרס השני, שזה משכנתה לכל החיים. ההלוואה הגדולה ביותר שאדם לוקח זו משכנתה. תיתן עליה את הדעת, תבדוק אותה, תראה אם היא טובה, אם היא ראויה.
1: אין ספק, הרב יוסף מנחם משכנתאות, הוא גם 41 שנות ניסיון כמנהל בנק דיסקונט, הוא מבין את הדיבור עם הבנקים, עם המנהלי בנקים, ואני רוצה להגיד לכם אישית, אישית, שרבים באו אליי, ואומרים, אתם מפרסמים את הרב יוסף מנחם משכנתאות, תדעו לכם שהוא עזר לי מאוד, הוא חסך לי המון כספים, הוא מומחה גדול, וגם זה הנהלה חרדית, הוא בא לקראת כל האבריחים ובני התורה, ומוזיל להם במחירים. חבר'ה, אתם לכל מקום אחר שתלכו לעשות מחזור משכנתאות, יקחו לכם מעל 10,000, 15,000 שקל ומעלה. 3,900 שקל פלוס מע"מ, זה פשוט מטורף. זה מחיר שלא היה ולא יהיה, ועכשיו זו התקופה הכי טובה, הכי טובה שהריביות ירדו, כמו ששמעתם קודם, בכלל זה פלא. אני מתפלא שמדינת ישראל היא רק מעלה ומעלה. פעם הם מורידים את הריביות, זה גם...
0: אגב, כל
1: הירידות
0: הריביות האלה, הם החשבון הרווחים האדירים של הבנקים. בשנת 26 הבנקים ירוויחו פחות.
1: נכון.
0: הם ירוויחו, אל תדאג, הם ירוויחו.
1: עם כל זה הם ירוויחו גם בסוף.
0: כן, והם רבים, כל משכנתה הם רבים עליה. ולכן כדאי גם כדאי, הכי מהר שאפשר להתקשר לכוכבית 3787, נענה לכם. אגב, גם אם אחרי שסיימנו לענות לכם, ואתם הולכים ליועץ אחר, גם בסדר. אבל פחות
1: תחשבו. אין כמוך, איזה איש צדיק אתה וענב, הרב יוסף מנחם משכנתאות, תחייגו, כוכבית 3787, כוכבית 3787, מחירים חסרי תקדים, וגם העלות ללא, הבדיקה ללא עלות, נכון? בודקים לכם, כן, כן, לא, לא. אין כמוך, הרב יוסף מנחם משכנתאות, כוכבית 3787, אתם פשוט תברכו אותי, פשוט תברכו. תודה רבה לך, הרב יוסף מנחם משכנתאות.
0: אני מודה לך מאוד למנחה, אחד המנחים הטובים ביותר בארץ.
1: תודה רבה, הרב יוסף, אין כמוך, אוהבים אותך.
0: כל טוב, כל טוב.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: טבע יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

איזה כיף תוך כדי שידור לקבל הזמנה לחתונה. מזל טוב, מזל טוב, מישל צדיק ג'ון. חתונת הבת בקרוב בעזרת השם. שנל, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת בעזרת השם. אוהבים אותך ג'ונם.

כן, כן, מפה, בשידור חי, אני אומר לך, תסגור את העניינים. יניב לג'אני ג'ון, סגור את העניינים, בבקשה, מנכ"ל UPS העולמית, כולם בעניין. כי אני יהודי, שר לנו מאיר גרין, וזה לוקח אותנו לשיר הבא, שיש לנו הכל.

0: השם תמיד נמצא, יש לי הכל, ככה זה נקרא, וזה
1: 613.
0: הנה, ישי ריבו בגרסת משה דאודי שלנו עם סיבת הסיבות. אני רק אזכיר שאתמול חילקנו את הבריכה גלי הדר עם צ'ונט של מוטיס, מגלצ'ות, פארק מים חווייתי, אל תפספסו. וחילקנו אתמול כרטיסים, אז כל אלה שזכו, השמות שלכם מופיעים בכניסה. אתם פשוט מגיעים, אומרים שלום, שמי משה בוזגלו, ואני זכיתי, שמי רונן בוסטן, ואני לא זכיתי. אבל כל מי ששמו נמצא שם, כמו צולמן שלקח 10 כרטיסים לכל בני משפחתו ובני ביתו, אז גם אתה יכול לגשת לשם.
1: שאין לנו מלך,
0: אין לנו מלך, אלא אתה.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף, מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
12: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
13: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל.

0: מפעל הפיס.
1: אל תרחיבו, תעברו, התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

0: תפילה של בן מלך היא חזקה, ותפילה של שר השבת היא עוד יותר חזקה. שר השבת אהוב ליבי, רבי אברהם, בן ישראל הגדול, הגדול, כן.
1: אנחנו ביום רביעי, השם גדול, אנחנו ביום רביעי, אנחנו ביום שישי, כפרה עליך.
0: אנחנו תמיד כשנכנסים יש אנרגיות, משתדלים להיכנס עם אנרגיות, ולשמח את עם ישראל, ולהביא להם בשורה טובה.
1: אני רוצה שאת האנרגיות שלך ייתן לכל עם ישראל. תגיד אמן.
0: אמן, אמן, אמן, שפע.
1: מה צריך? אני צריך האנרגיות שלך.
0: תכניס אותי לצוות של ושמר, שאני אהיה חלק משם, נכניס לכם אנרגיות שם. טוב, האמת שזה הארגון, זה ארגון עם מלא אנרגיות, וארגון שמשמח את הקדוש ברוך הוא, ומשמח את עם ישראל, כי עוד משפחה ועוד משפחה זוכה להתקדם ולשמור שבת. אני שמעתי אותך מקודם, בתוכנית מקודם, שיש 200 ערכות שמחכות לאנשים שיבואו. בואו לקחת, איפה תראו כזה דבר, איפה?
1: זה לא 200 ערכות, זה לא 200 ערכות שמחכות, זה 200 ערכות שצריכים לא, אנחנו משנים אותם עכשיו לכל המדרשיות, גם של נערות, מתבגרות, 18, 19, שבאות למדרשיות, ותדע לך, בניגוד לכל השנאה שיש בחוץ לצערנו, וכל מה שמריח דת, בשבת יש שנאה, וזה כואב, תדע לך, יש המון אהבה מהציבור, מהציבור הכללי אני מתכוון, שאפילו שאנחנו חושבים זה רק קומץ של רעשנים,
0: נכון.
1: אתה יודע, יש איזה פתגם, איצטר על הברינה, קיש קיש קריה.
0: איצטר עד בלרגינה, קיש קיש קריה, נכון.
1: בדיוק, אלה שעושים רעש בקופסה ריקה, תשים מטבע אחד בקופסה ריקה, עושה רעש הכי גדול, תשים מיליון מטבעות, לא יעשה שום רעש.
0: נכון.
1: לכן, אנחנו לא נבלים משום רעשי רקע, ואלה הראשי העיר שאומרים תחבורה ציבורית בשבת, ופה לא ישמרו שבת, ופה פותחים לך בית קפה באזור דתי, שזה מפריע לאנשים, וזה טבעי שזה יפריע לאנשים, אבל כנגד זה יש אלפים שרוצים לשמור שבת, ואנחנו נותנים להם את הדרך לשמור שבת בקלות, מביאים להם את האוכל עד לפה, מקבלים ערכת שבת, ולאט לאט הם מתחזקים, ואני מקבל הרבה הרבה הודעות במוצאי שבתות ובמשך השבוע של אותם אנשים שקיבלו על עצמם שבת, והכל השתנה. אתה יודע שעכשיו עשו סקר בערוצי התבאלה,
0: כן.
1: שאלה ששומרים שבת ומנותקים מהטלפון, הם ב-93% פחות סובלים מחרדה.
0: וואו, זה נכון.
1: שהם לא דבוקים למסכים, נכון. ולשמוע את כל החדשות הצהובות והבלבנות וכל הדברים. אז זה מראה שהשבת, הקדוש ברוך הוא נתן את השבת

0: הוא יודע למה הוא נתן אותה. אדם צריך מנוחה, ואנחנו דואגים לאותם אנשים שיהיה להם את כל הכלים לשמור שבת. מקבלים מאיתנו מי חם, פלטה, נטלה, מפה לשולחן השבת, שעונת שבת, הכל, כל מה שלא חושבים, חשבנו על זה, ואנחנו רק נותנים. אז אני אומר למאזינים, יש לכם הזדמנות לרכוש ערכה עבור משפחה שתשמור שבת בזכותכם. אתה יודע, הילדים לפעמים נודניקים. גם הנערים והנערות יכולים לקבוע בבית מה יקרה. ושילד בא מהגן, או ילדה באה מהמדרשה, ואומרת, אני מתחילה לשמור שבת, הבית מקבל צביון אחר, הכל משתנה, וההורים בסוף נכנעים. וקרה את זה לא פעם ולא פעמיים, מאות פעמים של סיפורים כאלה, ולכם יש הזדמנות. דווקא בזמן הזה, כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים.
1: בין המצרים.
0: אנחנו,
1: להגביר, אנחנו, להגביר אהבת השם.
0: ברור, להגביר את אור השבת, ולא לראות בעיניים בדבר הזה. ואני אומר, הנה, אני אומר לאנשים, יש לכם שכן, שכנה, דוד, דודה, רוצים לשמור שבת, יבואו אלינו לבארי 11, יקבלו ערכת שבת. ומה אמרתי פעם, רונן, חבל שאין חנות פרחים לידי, גם הייתי מביא להם זר פרחים.
1: אין כמוך, אין כמוך, רבי אברהם.
0: אלה, עכשיו, אתם רוכשים ערכה במחיר אפסי לעומת החנות. זה ערכה שעולה X, ואנחנו נותנים אותה בפחות מהמחיר מהחנות בהרבה. שבן אדם רוכש ערכה, אני לא יכול להגיד את המחיר בגלל הביוקרטיה, ובעזרת השם עוד ימים טובים לפנינו בעזרת השם, שאנשים בעזרת השם ייתנו את הערכה וידעו שהשבת היא מקור הברכה. כל הסגולות תעשו, השבת היא מקור הברכה. כשאתה מחזיר את הבן העובד למלך, המלך יפתח לך את כל האוצרות. יאללה, מה אתה רוצה? החזרת לי את הבן הביתה. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שאתם עושים. מחזירים את הילדים העובדים לבית. אתם שבו בנים לגבולם, פשוטו כמשמעו. הקדוש ברוך הוא יפתח לכם את כל האוצרות. טלפון 054.
1: אז אני עכשיו גם בשידור חי, העברתי לך עכשיו בבית, תראה, לרפואת חמותי היקרה, רבקה בת ג'רן שרה, שיהיה לה רפואה שלמה, זכות השבת תעמוד לה בעזרת השם.
0: אמן, אמן. גם לבתכן בת יונה, שיהיה רפואה שלמה.
1: אמן, אמן, אמן.
0: בדרכי נועם ובעזרת השם הישועות מעל הטבע.
1: תן לנו את הטלפון, אנחנו חייבים, נגמר התוכנית.
0: 054-7-580-0-0-580-0-0-580-7!
1: תודה רבה רבי אברהם בן ישראל. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה ליחיאל צולמן שהפיק וערך אותנו, לאלי בן חמו על הפיקוח, על הטכניקה. תודה לכם, בעזרת השם. אנחנו נפגש פה גם מחר, בעזרת השם. הנה, מסיים לנו עם תן תפילה, כמה חשוב תפילה.

0: דקה. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
0: שומעים רגע?

0: מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
1: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתעדבו!
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגור 052-710-4521. מחכים לכם.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנו.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, בישראל.

0: יערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בשבילך ובשבילי
3: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המשתתף בפסגת נאטו באנקרה אמר, כנראה שנקה באיראן שוב הלילה. הוא ים, אם נצטרך נשמיד תחנות כוח ומתקני מים, אולי נשתלט על האי חרג. מוקדם יותר ציין טראמפ כי ארצו ביצע במהלך הלילה תקיפה נרחבת נגד מטרות במדינה ותקף בחריפות את המשטר האיראני. הם נבלות, אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם, אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, יכול להיות שאנחנו מחלים את זמננו איתם, מזכר ההבנות עם איראן מת, הפסקת האש הסתיימה, לדבר עם האיראנים זה בזבוז זמן, משהו לא בסדר איתם, כך הנשיא האמריקני. שר החוץ של גרמניה הביע דאגה מהמתרחש במצר הורמוז. הגיע עת לקיים מסע ומתן אמיתי בין טהרן לוושינגטון. אנו קוראים לארצות הברית ולאיראן לעצור את ההסלמה. גרמניה, יחד עם מדינות נוספות בהובלת צרפת ובריטניה, מוכנות להשתתף בפעולות לפינוי מוקשים במצר הורמוז. כוחות צהל השלימו במהלך הלילה עשרות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון. במהלכה נצרו 20 מחבלים מבוקשים ובהם חשודים שתכננו לבצע פיגוע, סוחר אמצעי לחימה, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים שמזוהים עם ארגון הטרור חמאס. כמו כן במהלך הלילה, הכוחות השלימו מבצע מוסק בחטיבת מנשה, במסגרתו סרקו יותר מ-50 מבנים במרחב ג'נין. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן תקף בחריפות את מנכ״ל הרבנות המודח יהודה כהן וטען כי כהן פעל בניגוד לחוק לא רק בעניין השגחת הכשרות של ארגון צוהר ועל כן הודח מתפקידו. אבידן העריך כי ביום שני תעבור במליאת הכנסת רפורמת הכשרות ותחזיר את הסמכות למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית ובכך תיאתר את סוגיית הכשרות של ארגון צוהר. אירוע חריג בשכונת עטור שבמזרח ירושלים. לפי דיווחים ראשוניים, כוחות מגן דוד אדום מטפלים בכמה נפגעים במספרה בעקבות חשד לשאיפת חומרים מסוכנים. חלק מן הנפגעים מחוסרי הכרה, ככל הנראה כתוצאה משאיפת חומר רעיל, וקיים חשד כי מדובר בהרעלת פחמן חד חמצני. כאמור, מדובר במספרה שבמזרח ירושלים. התחזית מיד.
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: מידות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה. מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
7: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
6: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי. לא מאמין.
2: מטורף, מטורף, מטורף.
1: כן, תגיד עוד מטורף אחד כדי שבאמת יבינו שזה מטורף.
2: תשמע, מטורף, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו.
2: תרפת. תרפת, תרפת.
1: שערוריה, אתה יודע מה? אם הם לא הכניסו, תהיה אתה הפעם המבוגר האחראי, ואתה תספר להם מה לא נכנס לחדשות.
2: מכת עכברים. שחוברת הוא בגדול בבני ברק מדיגה מאוד את תושבי העיר, בפרט בגלל שעכברים כבר פשוט לא מפחדים מבני אדם ומתהלכים רגיל ברחובות ובבניינים.
1: כן, היא מדיגה. השאלה, יש אדם אחד שזה לא מדיג אותו לדעתי.
2: אחד.
1: ראש העיר.
2: הוא לא
1: מודאג.
2: הוא לא מודאג. שמע,
1: אני אגב לא יודע ממה אני מודאג. באזור של הבניין שלי הייתה גם מכת מקקים. לא ידעתי מה אני מעדיף יותר.
2: מה אתה מעדיף יותר?
1: אין לי מושג, האמת היא, אני לא יודעת אם אני מעדיף עכברים, שהם גדולים ובדרך כלל מפחדים ממך, שמענו שהם נשכו כמה ילדים, או שמקקים, שבכיף אתה יכול לגלות שעל הרגל שלך יש מקק, במיוחד אם כל הרצפה מפוצצת מקקים.
2: לא יודע, אתה שואל שאלה... אני השבוע מושפע ממקקים.
1: רבקי ואיגר יכול למצוא את עצמו שואל את השאלה הזו.
2: אני מושפע ממה? ממקק אחד שמצאתי השבוע, ולגמרי אני בצד של החולדות. בבית, לראשונה, מאז שהתחתנו, היה לי מקק בבית. וזה...
1: הוכחת הגבריות.
2: כן, אני אגיד לך, הם נהיו החולדות בדיוק כמו תושבי בני ברק.
1: נו, תספר לי למה.
2: אתמול אני ראיתי חולדה כותבת ביקורת למוכון ומזומון. אחי, אותו דבר, זה כבר לא עניין של להבריח אותם. המתווכים התחילו לשנות את המודעות ביד שתיים. כתוב עכשיו דירת שלושה חדרים, מוארת, שמורה, שותפים שקטים ולא פוחדים. אחי, זה, הכל השתנה, הם חלק מה... יש גם מצב שהחולדות מריצות עכשיו מפלגה חדשה, כאילו הם נהיו חלק מה... מריצות מפלגה כן, לעירייה בבחירות הקרובות.
1: יש סיכוי גם הביאו יותר קולות מוידר.
2: יש מצב. עכשיו, אני יודע, היו חלק מהמאזונים שיגידו, זה לא הגיוני, חולדות לא יכולות ללכת לבחירות, הן לא בני אדם. נכון. בואו, כאילו הנציגים עכשיו כן.
1: טוב, וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף, מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לפול גז. טוב, אנחנו כמובן נהיה היום גם עד השעה 7 כמדי יום. בשעה השנייה, אנחנו נמצאים ביום רביעי ובשעה השנייה. תשאל אותי מי יהיה בשעה השנייה.
2: ספר לי מי יהיה בשעה השנייה.
1: לא, זה לא ככה שואלים מי יהיה בשעה השנייה.
2: אני
1: צריך עדיין לקחקח בגרוני.
2: תגיד לי מי? מי יהיה בשעה השנייה?
1: חאג'בי!
2: די!
1: כן, כן, כן. אומן הווקלי חאג'בי הולך להיכנס...
2: אתה מתכוון לעשות לו חאג'בי?
1: ברור.
2: כן?
1: שנים אני מחכה לרגע הזה שאני עושה לו חאג'בי.
2: עשית לו בעתיד חאג'בי?
1: בטח! עשית לו בעתיד חאג'בי.
2: לא, באמת מעניין אותי.
1: היי, גאוני, גאוני. חאג'בי, אני הולך לדבר איתו על הכל, איך הוא בכלל התגלגל למוזיקה הווקלית, ואיך הוא הפך לשם דבר במוזיקה הווקלית, ומתי הוא החליט שהוא חאג'בי. אתה ידעת שהייתה תקופה שהוא הסתיר את החאג'בי?
2: באמת?
1: כן, הייתה תקופה שהוא קרא לעצמו מאיר חגי.
2: די.
1: כן, הוא מספר גם על זה, הכל טוב. קיצור, אנחנו הולכים לדבר על הכל,
2: אני רוצה לתמצת את כל הרעיון הזה.
1: נו, כן.
2: אוקיי? נו. את כל הרעיון הזה לשם.

0: לאחת, מתי הבנת שאתה אוהב קולות פה?
1: באמת שאלה טובה, וגם הפעילות שלנו היא קולות פה. אנחנו נותנים למאזינים שלנו עם אינוויטלי לזהות את אינוויטלי הפציחים. אני חייב לשמוע אותך אומר אינוויטלי הפציחים.
0: וואי, היה שנה שעברת פציח פצוח.
1: נכון, היו משפטי. אינוויטלי
0: הפציחים.
1: יפה, אז אנחנו...
0: היום אתה מקבל כמה שאתה רוצה, יש לך אחי, היום חופשי.
1: יום, אתה יודע, תיבה פתוחה.
0: לא תטיש אותי. כל פעם שאתה קצת רוצה זריקת אנרגיה,
1: אוקיי.
0: אני אומר לך פציחים, כשאני רוצה, אתה אומר לך עצבי.
1: טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921, בקו שלנו אתם יכולים להשאיר לנו הודעות מכל סוג, 037176-921, שלוחה אחת ואז ארבע. שם אתם יכולים להשאיר לנו בקשות שירים, כל מה שבא לכם ויושב לכם על הלב. הקונספט הוא כזה, אתם עולים כמו שהיה אתמול, אתם עולים לשידור, אנחנו משמיעים לכם שלושה סאונדים של לעיסות. אתם צריכים לזהות מה הסאונד של אינוויטלי הפציחים. אוקיי, יאללה, מיד זה יקרה. אתה ראית שביום שני או משהו כזה, אני אקריא לך את ההודעה, כי זה באמת היה והדהים אותי לראות את העניין הזה. הנה זה, כן. טוב, ביום שני מתכננים הקרוב, כנס סגור לעיתונאים ועיתונאיות במגזר החרדי להקמת המועצה שתגבש את אנשי התקשורת. כן. המטרה של היוזמת, גיבוי משפטים מול תביעות השתקה, גיבוש והטבות למחזיקי תעודת חבר ועוד. מוישה וייסברג עדכן שהוא גם הוא יהיה שם. השאלה היא אם אני ואתה הולכים להיות שם.
0: אני לא יודע, כי אני לא...
1: אנחנו לא הוזמנו, אנחנו גם לא עיתונאים.
0: אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת למה אני לא... אני הייתי, לא הוזמנתי.
1: נכון.
0: אני הייתי דובר פורום העיתונאים החרדים.
1: הקודם.
0: הנוכחי, הוא עד עכשיו עובד, אני לא שם. אני כבר לא עיתונאי, אבל אני הייתי דובר, עכשיו נראה לי שעשינו אחלה פעילות, אני לא מבין למה צריך עוד גוף, או שיכול להיות שזה יותר גדול ויותר, לא יודע, אבל התחום הזה מאוד, דווקא מאוד מוכר, של תביעות השתקה וכל מיני, לי הוא מוכר, זאת אומרת, התעסקתי איתו, וזה גם לא רק תביעות השתקה, עסקנו הרבה פעמים בזה שפתאום, פתאום עושים מסיבת עיתונאים ביטחונית, למשל.
1: כן, נו, ולא קוראים, השבת. ולא קוראים לי.
0: לא, בתוך השבת. עכשיו יש מידע חיוני שלא מגיע.
1: השאלה היא אם זה... השאלה אם זה, אם אתה יודע, אם זה אמור להדאיג אותנו שאנחנו לא קשורים לזה או לא?
0: לא. אנחנו היום לא...
1: אמרת שלא, אז לא, עזוב אותך. כי ראיתי שארין גם קשור לזה, אז אני לא יודע אם אני רוצה להיות קשור לזה.
0: לא, לי אין בעיה להיות.
1: גורם...
0: לא ארין גאופל.
1: לא, קולדצקי.
0: לא, אז אני לא רוצה להיות קשור.
1: גורם יודע דבר, אומר לי... כי המועצת החדשה תסייע גם בהכשרה ובתוכנית גם טיסה משותפת מטעם הגוף החדש. מה עיתונאים? מה עיתונאים לא יעשו בשביל טיסות בחינם? מה עיתונאים? אנחנו נקים כל מועצת אפשרית רק בשביל טיסות חינמיות.
0: תקשיב.
1: נכון?
0: נכון.
1: יופי, זהו, רק בשביל זה, רק זה מצדיק.
0: אני חייב משהו על זה, על הארינג, שהם...
1: נו.
0: היינו בשבת שעה ברכות של אחי, והיה קידוש עם ארינגים וזה, שבראש שלי לא קישרתי לארינג הקבוצה. יש ארינג על השולחן, אתה אוכל ארינג.
1: נכון.
0: פתאום לאחד הילדים נפלה צלחת על הרצפה, ואז פתאום נזכרתי. כשארינג היה על הרצפה, נזכרתי בקבוצה.

0: טוב מאזינים, אנחנו עם ענבי טלי. כן כן, אתם בטוח מכירים את ענבי טלי, הענבים הפציחים המדהימים, הטעימים, הגדולים, אלה שאתה באמת מרגיש שאתה אוכל ענבים. כן, אז אנחנו רוצים לבדוק כמה אתם מכירים את הסאונד של הפציחות של ענבי טלי. כולנו יודעים שהם הענבים הפציחים ביותר, אבל אנחנו רוצים שאתם על פי הסאונד תצליחו לנחש מהו הענבים, מה הם הענבים של ענבי טלי, ומה הם סתם חטיפים ומיני ממתקים וקשקושים שאנחנו השחלנו פה. אלי בן חם עושה כאן עבודה מאוד מאוד קשה, ישבנו להקליט כאן המון המון סאונדים בעצמנו, שלא תאמרו שהורדנו כל מיני סאונדים מהרשת או משהו, סאונדים אמיתיים, אמיתיים, אמיתיים של ענבים, של ענבי טלי, שאנחנו הקלטנו בעצמנו, ואנחנו רוצים שאתם תנחשו. אם בא לכם לעלות לשידור, 079-9800-921. חוץ מזה, אנחנו ממש, אבל ממש נשמח שאתם תשאירו לנו הודעות מכל סוג שרק תרצו, 037176-921, שלוחה אחת ואז ארבע, 037176-921, שלוחה אחת ואז ארבע. מיד נהיה כאן עם מאזינים וענבי טלי. עכשיו אני רוצה לעלות ולדבר עם גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקרו לייזר אייסמוט. שלום לך, מה שלומך?
1: שלום ישראל, שלום למאזינים ולמאזינות.
0: אז תספר ככה למאזינים והמאזינות שלנו על הבשורה הגדולה שהבאתם בתקופה האחרונה בביקרו לייזר. בעצם מכשיר יפני מיוחד, חדשני, בעצם פועל להסרת שיער. מה מיוחד בו יותר מכל המכשירים שאנחנו רואים?
1: אז באמת חברת ביקיו לייזר שמתמחה במכשירים לטיפול בכאב השיקה לאחרונה מכשיר חדש להסרת שיער. וישראל, אם אנחנו הבאנו מכשיר כזה ארצה, זה אומר שאנחנו הבאנו את המכשיר הכי טוב שקיים בקטגוריה, כי כדי להתחרות בשחקנים שיש היום בשוק היינו חייבים את המכשיר הכי טוב בעולם. ובאמת התחברנו עם שיתוף פעולה עם חברה יפנית שמייצרת מכשיר כזה ברמה הגבוהה ביותר. היפנים, אתה יודע שהם עושים דברים, הם עושים מכשור מטורף.
0: כן.
1: ובאנו ארצה מכשיר שנקרא אייסמוט, שזה בעצם מכשיר להסרת שיער, שהוא מכשיר אחד שמתאים לכל המשפחה, אבל היפנים חשבו על כל מיני דברים וטכנולוגיות, קודם כל מבחינה עיצובית וארגונומית, המכשיר ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, איכות שניכרת בכל כפתור ובכל מגע עם המכשיר, מבינים שיש פה מכשיר סופר מקצועי וסופר איכותי. המכשיר מגיע עם תחנת הגינה ייחודית לחיטוי המכשיר. זה אומר שאם אנחנו רוצים להעביר את המכשיר בין בני הבית, כן. אז יש פה בעצם תחנת הגינה ייחודית שבסוף הטיפול פשוט מניחים את המכשיר עליו, וזה גורם לחיטוי.

0: ריפוי המכשיר, וזה סופר חשוב אם אנחנו הולכים להשתמש בבית יותר מבן אדם אחד הולך להשתמש במכשיר הזה בבית. מכשיר אחד שמתאים לכולם, למתבגרות, למתבגרים, לכל בני הבית. מכשיר יש לו 9 מירויות עוצמה, נורת גוורץ ייחודית, חצי מיליון פולסים, שזה מספיק משהו כמו 10 שנות עבודה. אנחנו מדברים פה באמת על מכשיר סופר איכותי, יש לו מצבים של אוטומט שהוא פשוט עובד לבד.
1: כן, הוא גם קורא את האור לבד, נכון? את סוג האור.
0: נכון, יש לו חיישן מיוחד שפשוט ברגע שאנחנו מניחים אותו על אזור הטיפול, הוא כבר יודע להתאים את עוצמת הטיפול לגוון האור, מה שבעצם גורם לטיפול להיות הרבה יותר נעים והרבה יותר מקצועי והרבה יותר מדויק. למכשיר שלנו, בניגוד למכשירים אחרים, יש בעצם משטח קירור, שאם אנחנו נוגעים במכשיר, זה ממש כאילו נגענו בפחית משקה קפואה, לא גורם לקביעות באור, כי בעצם הטכנולוגיית קירור,
1: כן,
0: שייחודית למכשיר שלנו, היא בעצם גורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיפי. המכשיר מגיע עם מחיר השקה מיוחד של 40% הנחה, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, והכי חשוב, מאזינים יקרים, יש לכם חודשיים שלמים כדי לבדוק אותנו. חודשיים שלמים של טיפולי הסרת שיער, שבהם אתם יכולים לקחת את המכשיר, לעבוד איתו, אהבתם, תשאירו אותו אצלכם, לא אהבתם, תחזירו, תקבלו.
1: תקשיב, מטורף,
0: לא,
1: מטורף.
0: אצלכם בחזרה, נכון. הסיבה שאנחנו נותנים את זה,
1: כן.
0: כי אנחנו יודעים שיש לנו ביד מכשיר מנצח. אייסמוט זה מכשיר, מכון לייזר קטן אצלכם בבית. ממש מכון לייזר קטן להסרת שיער אצלכם בבית. במכשיר אחד, כל בני הבית עושים טיפולים להסרת שיער.
1: מדהים.
0: אני מבין את כולכם.
1: מה הטלפון, גיא?
0: כוכבית 3414. כוכבית 3414. אפשר לשלם בצ'קים לשליח מבלי לתפוס מסגרת. אפשר לשלם בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים. אז אני חוזר שוב, מחיר השקה מיוחד. למכשיר אייסמוט מבית ביקי ולייזר, תתייעצו איתנו, תרימו טלפון. יש לנו פה צוות מוקדנים מדהים שיענה לכל שאלה, כל הפרטים כוכבית 3414. אנחנו עוד רגע בין הזמנים ועוד רגע טו באב, ובאמת הזדמנות נהדרת לשריין לעצמכם מכשיר כזה.
1: בהחלט.
0: אנחנו פה ממתינים לשיחות.
1: יאללה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חודשיים של ניסיון יש לכם בהחזר כספי, אז גם אם אתם סקפטיים, בהחלט שווה לכם לנסות לחייג עכשיו כוכבית 3414, ואין פה מה להפסיד. גיא בן סימון, מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה ישראל.
1: ביי ביי.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: בשבילך ובשבילי קול
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים דגלה טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת...

0: יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח

0: וזוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתעתבו!
4: פום על ראש השנה! קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
5: רבי נחמן, בשבילך ובשבילי, קום ברמה.
6: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: טוב, אנחנו השבוע עם ענווי טלי, רוצים שאתם תזהו את הפציחות של ענווי טלי. בשביל זה הקלטנו לכם המון המון סאונדים, ואתם הולכים להישאל על שלוש מתוכם. אם תצליחו לנחש מהו הסאונד של ענווי טלי הפציחים שמסתתר בתוך הרעשים הבאים שתשמעו, רעשי הלעיסות, שלא לומר, אתם תזכו בפרס כמובן. אז יאללה, אז מיד זה יקרה כאן בשידור. נקווה שנספיק עוד, כן, אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר, מה? אוקיי, טוב, אנחנו עם ענווי טלי כמובן, ואנחנו רוצים... אה, תענוג, תשמע, אנשים מנחשים, יודעים, תענוג גדול. אנחנו עכשיו רוצים לפנות ולומר שלום לחן, חן שלום.
8: שלום.
7: מאיפה בארץ?
8: ירושלים.
7: ירושלים. טוב, אנחנו נקווה שאת תדעי להיות עם חושים מחודדים, על מנת לזהות את הסאונדים, בסדר?
8: אוקיי.
7: יאללה, אנחנו נשמע את הסאונד הראשון. רגע, אני צריך להרים פה את המחשב כדי שזה יעבוד. הנה. זה היה סאונד ראשון.
8: לא שמעתי את זה עוד פעם.
7: הנה, אני אשמיע אותו עוד פעם. אוקיי? סאונד שני. וסאונד שלישי. מה לדעתך היה הסאונד של ענווי טלי? מה זה?
8: השלישי?
7: את צודקת לחלוטין.
9: יפה מאוד.
7: את צודקת, חן. יפה מאוד.
9: אכלת כבר אינוויטלי הקיץ הזה?
8: כן, ברור.
7: אז היא יודעת מה, אני מכירה את הסאונד של אינוויטלי, אתה מבין? זה רק באמת לדעת להיות בתוך הלופ של הדבר.
9: כן, ומה היא מקבלת מאיתנו?
7: מקבלת מאיתנו הרימות של פרסים. היא מירושלים, אז אני רוצה לשלוח אותה למילאנו, קניון רמות, לקחת משקפיים בשווי 300 שקלים, אופטיקה מילאנו, שנמצאים שם, ויאללה, בכיף.

0: יני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אין בעד מה. כן, יש לנו עוד מאזינה, אז בוא נאמר שלום, תהילה. מאשדוד, נכון?
1: נכון.
0: יופי.
2: יפה.
0: זהו, מאזינה קבועה כבר, זהו, אני מזהים כבר באיזה שלב. טוב, אנחנו הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים, את תצטרכי לנחש מה הסאונד של אינווי איטלי, אוקיי? מקובל?
1: אוקיי.
0: יאללה, אז מיד אנחנו יוצאים לדרך. סאונד ראשון. אוקיי, סאונד ראשון. סאונד שני. סאונד שלישי. מה לדעת?
1: אני עלה השני?
0: לא מאמין.
2: באמת?
1: דיינו.
0: כן.
2: אני לא הייתי אומר.
0: זה היה ממש קשה, כי עשיתי סאונד של נשנושים, ואחרי זה של ענבים, ואחרי זה של גמבה.
1: הסתבכתם.
0: אז הנה, זה עבד. סאונד של אינווי איטלי. כל הכבוד.
1: תודה.
0: יאללה, גם אתכם כמובן נפנק, מה?
1: יש מה...
0: קבלו רב מגב, בכיף, יאללה, תהנו.
1: יאללה, תודה רבה.
0: אין בעד מה. מה אתה רוצה לומר לי, אורי? אני רואה אותך ככה עצור, וזה, מה?
2: תקשיב טוב.
0: מה?
2: 250 שנה לארצות הברית.
0: אוקיי.
2: אוקיי?
0: נו, כן, ברור. דיברנו על זה גם בתוכנית השבוע.
2: נכון, וזאת סיבה טובה להכין לך ביצת הפתעה.
0: עוד פעם אתה עושה לי ככה את פינת הביזיונות?
2: עוד פעם פינת הביזיונות. יש לנו הרבה פינות ביזיוניות, אבל זה במפתיע. הכנתי לך 5 שאלות, נכון או לא נכון?
0: אוקיי.
2: על ארצות הברית.
0: יאללה, מעניין אותי. אני בעד, אני בפנים.
2: כן?
0: כן.
2: יאללה, לרוץ על השאלה הראשונה?
0: רוץ על השאלה הראשונה.
2: לך יש תנין בבית?
0: תנין?
2: כן.
0: לא ידוע לי.
2: אוקיי. אחד מהנשיאים האמריקאים החזיק תנין כחיית מחמד בבית הלבן, ואף נהג להשתמש בו כדי להפתיע ולהפחיד את האורחים ודיפלומטים שבקרו במקום.
0: וואו.
2: נכון או לא נכון?
0: וואי. האמת היא... אתה יודע מה? בגלל שהראש האמריקאי כל כך מופרע, אני אגיד נכון.
2: יפה מאוד, ישראל! כל וואי, איזה מלך הוא אבל.
0: כן.
2: טוב, אנחנו עם השאלה השנייה, יש לך אחד כרגע, נכון או לא נכון, העיר הקטנה ביותר בארצות הברית, מונה תושב אחד בלבד. נכון או לא נכון?
0: העיר הקטנה?
2: כן.
0: יש בזה היגיון מסוים, כאילו, מה זאת אומרת? אני לא יודע אם זו עיר כאילו ממש מוכרת, או... אני אלך לא נכון.
2: לא נכון. יפה מאוד ישראל. כל הכבוד. בכל רביעי ביולי, מה שהשבוע היה היום העצמאות, נכון?
0: כן, כן, כן, כן, יום העצמאות האמריקאי.
2: נשיא ארצות הברית מחויב על פי חוק.
0: כן.
2: להניף בעצמו. דגל ארצות הברית על הגג? בעצמו.
0: קשה לי להאמין, לא ראיתי תמונה של טראמפ מניף דגל או משהו.
2: תנסה להיזכר ביידן, אולי אפילו תקרית שהייתה שם.
0: אתה יודע מה, נזרום איתך, נכון?
2: לא נכון. איזה
0: רק רצה לזה, יאללה.
2: הפלתי אותך מהגג.
0: טוב, נו, אוקיי.
2: איזה כיף.
0: אני ידעתי שזה לא נכון, כן?
2: כי אני יודע שאתה ידעת. אתה ידעת, זה אמיתי. טוב, נכון.
0: אבל צריכת להפיל אותי. אוקיי.
2: נכון או לא נכון, בארצות הברית יש עיירה בשם ללא שם.
0: מתאים שיהיה, כן.
2: יפה, יש.
0: בוא נראה, זהו?
2: No name.
0: זה הכל אגב?
2: לא, עוד אחד.
0: אוקיי.
2: במדינת אריזונה אסור מבחינה חוקית לחמורים לישון באמבטיה. נכון או לא נכון?
0: לחמורים לישון באמבטיה?
2: כן, אסור לחמורים לישון באמבטיה.
0: לתנינים אבל כן.
2: זה בוושינגטון.
0: לא נכון?
2: נכון.
0: אופה.
2: נכון, אתה היית טוב, ישראל.
0: הייתי ממש טוב, אני ממש גאה בעצמי.
2: כן, מדובר באחד...
0: ביצת הפתעה ממש... זה... 1.5.
2: זה אחד החוקים אתה יודע, כמו שיש הרבה
0: חוק,
2: הרבה...
0: חוק כנראה ישן מאוד מאוד מאוד.
2: חוקים ישנים ללא מוזר. היגיון. פעם היה משעמם לאנשים.
0: כן. בואו, מה נעשה היום? חמור ישן באמבט

0: אידיאה?
1: אסור.
0: אסור. לא מאשרים.
1: יכול להיות ש... יכול להיות שזה היה... היו אירועים בכל מיני מקומות.
0: כן, כלפי הדבר הזה, אז זה באמת גרם לזה.
1: בדיוק, ישן מישהו בזה, אתה לא יכול לדעת איפה התחיל ומה התחיל.
0: לגמרי.
1: זה פעם, פעם, פעם.
0: נכון, תודה רבה לך, אורי.
1: תודה
0: לך. הפתעת אותי, אחי.
1: איזה כיף.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגע

0: להשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת או מצאת, תאמין.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פרו, מותג החולצות

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניף.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
6: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תתבואו!
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: בגוף הפרשה עם מיקי חיית.
1: עכשיו אני רוצה לומר שלום לגורו הכושר החרדי. זו האמת, האמת היא שגורו הכושר החרדי שלנו עסוק מאוד, אין לו אפילו דקה לדבר איתנו, והאמת, באמת, ניסיתי, אמרתי, הוא אמר לי, אני אהיה עמוס, אמרתי לו, אין בעיה, אנחנו נקליט. אמר, ניסינו, לא הצליח, כן עבד, כן טקס פה, טקס שם, כל סוף השנה, ומיקי שלנו עסוק מאוד, אז אנחנו רוצים, אבל על פינתנו, גוף הפרשה, אנחנו לא מבטרים. ואנחנו ביקשנו ממנו שישלח לנו הקלטה, אז עכשיו הוא יעשה כאילו הוא אומר לנו שלום. אנחנו אבל נגיד לו, שלום, גורו כושר החרדי, מיקי חיית.
2: שלום ישראל, שלום אורי, מה נשמע? בפרשה שלנו, מתות נושא, יש מסר מאוד מאוד חשוב, שממש התחברתי אליו. ואני חושב שהוא גם פוגש אותנו ברוח התקופה והזמן. תכף בין הזמנים, עכשיו אנחנו בשלושת השבועות, עם בין המיצרים, אבל הבנות כבר נמצאות כמובן בחופש הגדול, ותכף הבנים גם יוצאים לבין הזמנים. ובפרשה שלנו מדברים על נדרים, על נדרים שאדם נודר שהוא צריך לקיים. והמסר שאני לוקח איתי מהפרשה הזאת, על העניין של נדר, מה אתה נודר, מה אתה מתחייב, אל תתחייב למשהו שאתה לא יכול לעמוד בו. אל תיקח על עצמך הבטחות גדולות, ממחר, אני מתחיל, כל שבוע, כל יום. עכשיו אני אשן את כל התזונה שלי, ואני אשן בשעה כזאת, ויקום ככה, ויעשה ככה. שינויים גדולים לא קורים בהבטחות גרנדיוזיות ודברים קיצוניים שאנחנו לא מצליחים לעמוד בהם. תיקח על עצמך משהו קטן שאתה יכול לעמוד בו, תקיים אותו, סיימת, הצלחת.

0: קח איתך את הדבר הבא. והלוואי שנצליח לעמוד בקבלות שלנו. שיהיה לנו לכולנו סוף שבוע נעים ושבת שלום.
1: תודה לך על ההקלטה הזו, גורו הכושר החרדי מיקי חיית. איזו הקלטה יפה, אבל תודו, תודו. היה מהמם. אנחנו בנימה זו מסיימים, בדרך כלל אנחנו רגילים לשים שירים מתוך הפרשה, מתוך פרשות מתות מסי. אגב, יש כמה שירים, יש כה אמר למרדכי בן דוד, לשטרייכר, יש כמובן חזק חזק ונתחזק, כי אנחנו מסיימים חומש. אבל הפעם אנחנו פשוט נסתפק בשיר ווקלי, מה לעשות? אנחנו בנימה זו מסיימים את השעה הראשונה. בשעה הבאה, חג'בי מגיע לאולפן, ידבר איתנו על כל התעשייה של המוזיקה הווקלית, איך זה קורה, למה זה קורה, ואיך הוא התגלגל והפך להיות מטאור בעולם המוזיקה הווקלי. אז מיד אנחנו שווים. היו עמנו.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נכון.

0: חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
2: פור. חד וחלק.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
7: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: עוד משפחה ששומרת שבת. עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
3: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ, המשתתף בפסגת נאטו באנקרה, אמר, כנראה שנקה באיראן שוב הלילה, ואיים, אם יצטרך, נשמיד תחנות כוח ומתקני מים, ואולי נשתלט על האיחר. מוקדם יותר ציין טראמפ כי ארצו ביצע במהלך הלילה תקיפה נרחבת נגד מטרות במדינה, ותקף בחריפות את המשטר האיראני. הם נבלות, אני שונא אותם, אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. עוד ציין והדגיש טראמפ כי מזכר ההבנות עם איראן מת, וכי הפסקת האש הסתיימה. לדבר עם האיראנים זה בזבוז זמן, כך הנשיא האמריקני. על רקע איומיו של הנשיא טראמפ, גורם איראני יהיה מצידו ואמר כי נסגור את מצר הורמוז אם נותקף שוב. זאת כאמור על רקע האיומים של טראמפ. בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אך הערכה היא שהעימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. שר החוץ של גרמניה הביע דאגה מהמתרחש במצר הורמוז. הגיע העת לקיים מסע ומתן אמיתי בין טהרן לוושינגטון. אנו קוראים לארצות הברית ולאיראן לעצור את ההסלמה. גרמניה, יחד עם מדינות נוספות בהובלת צרפת ובריטניה, מוכנה להשתתף בפעולות לפינוי מוקשים במצר הורמוז, כך שר החוץ הגרמני. כוחות צה"ל השלימו במהלך הלילה עשרות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון. במהלכה נצרו 20 מחבלים מבוקשים ובהם חשודים שתכננו לבצע פיגוע, סוחר אמצעי לחימה, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים שמזוהים עם ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדריזל מוסיף כי במהלך הלילה הכוחות השלימו מבצע מוסק בחטיבת מנשה, במסגרתו סרקו יותר מ-50 מבנים במרחב ג'נין. מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, תקף בחריפות את מנכ״ל הרבנות המודח, יהודה כהן, וטען כי כהן פעל בניגוד לחוק, לא רק בעניין השגחת הכשרות של ארגון צוהר, ועל כן הודח מתפקידו. אבידן העריך כי ביום שני תעבור במליאת הכנסת רפורמת הכשרות, ותחזיר את הסמכות למתן תעודות כשרות לידי הרבנות הראשית, ובכך תייתר את סוגיית הכשרות של ארגון צוהר. ולסיום, בעקבות הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, קוראים כל רבני העיר צפת אל כל עירי השם למנוע חילולי שבת בתחבורה ציבורית בעיר. במכתבם כותבים הרבנים, דבר ברור הוא שכל מי שבידו ריח של תורה ויראת שמיים חובתו לעמוד ולזעוק, כי כזאת לא תהיה במקומנו. חובתנו כאיש אחד בלב אחד לעמוד על פרצת השבת, דברי הרבנים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. עם בית אלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
19: מכבי לונג'ביטי.
3: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחילים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.
2: Full Gas Radio Show.

0: שהלב נמצא.
1: אני רוצה לומר שלום לחבר שלי היקר חג'בי.
2: מה קורה ישראל כהן? איזה אהבה.
1: מה הולך אחי?
2: וואי, תשמע, באמת מעניין. תקופה, רק נכנס העומר והבן הצרים אומרים לי, הנה החג של חג'בי.
1: לגמרי, אתה פורח בתקופה הזאת, כאילו כולנו סובלים. ואתה שמח.
2: זה כמו הוא שאומר, בעזרת שם שיבוני המקדש לא יצטרכו מוזיקה וקאלית, ואני כזה, לא! סתם, אבל בעזרת השם.
1: ובעצם, איך זה נולד האהבה שלך למוזיקה ווקאלית?
2: קודם כל, אני אוהב לעשות דברים ממש מיוחדים ושונים ומוזרים, נקרא לזה.
1: מוזרים כאילו? תמיד אהבת מוזיקה מוזרה?
2: כן, כן, יש לי סגנון כזה. כי זמרים יש הרבה, ומוזיקה יש הרבה, וצריך משהו ככה שמייחד אותך. ואני אפילו במקרה כזה נקלעתי לסיפור הווקלי, ולאט לאט ככה מישהו ימליץ לי ככה על השיר הזה, ופתאום סתם זרקתי זה ככה לתחנות רדיו, ופתאום בחיים לא היה לי דבר כזה. מה זה, כאילו, גיליתי פה משהו? בוא ננסה עוד אחד.
1: אני האדם הראשון, אתה יודע, הגיעו ימי בין המצרים, ואמרתי לעצמי, אני חייב, כי אני עושה רעיונות, אתה יודע, עם מוזיקאים וזה, ואני אמרתי לעצמי, מי הכי מתאים לי עכשיו? חג'בי, כאילו זה האיש.
2: כן, לשבת איתו, בלי שום קשר למוזיקה.
1: לא, עשית פה, אני בא לומר שעשית פה משהו גאוני. אתה בעצם לקחת את המוזיקה הווקלית, אתה אומר אני רציתי לעשות מוזיקה מוזרה, אבל ההפך, אתה לקחת כאילו שירים שהם הכי לעיתים, הכי כן זה, ונתת להם תרגום בעצם של ווקלי, ודבר נוסף שיפה בך, זה שהצלחת למצוא את הזהות שלך בתוך הדבר הזה.
2: וואו, זה משהו ממש ממש מעניין, באמת למצוא זהות בתוך מוזיקה זה מאוד מאוד מאתגר, גם בגלל שאני תימני, אז תחשוב, יש את כל המוזיקה התימנית, וישראלי יהודי, ומזרחי, וים תיכוני, וכל מיני סגנונות, וחסידי, והיום בבוקר אני באתי לך מהספה שלי, תומר דבש בנתי ברחובות.
1: לא, בוא נגיד איך זה היה, איך זה היה.
2: יאללה, ספר לה, נו.
1: אני תיאמתי עם...
2: אחלה תומר.
1: אני תיאמתי עם חג'בי רעיון, אוקיי, הכל טוב. אז אני מתקשר אליו, אומר לי, אפשר עוד 10 דקות אני שומע ברקע. וואי, הרגת אותי. מה, זה לא טלפוני? צריך לבוא לאולפן? ומהרגע להרגע הוא לקח את עצמו, ארז את עצמו והגיע, וכל הכבוד.
2: וזה בני ברק ושבוטינסקי ובלגן. עכשיו, מה רציתי לספר לך?
1: וסידרנו לך חניה.
2: אני יושב אצלו
1: במספרה,
2: ואני רואה במסך אצלו סט ווקלי מטורף.
1: מה אתה אומר?
2: ואני שומע, ערוץ שירה. אני אומר, איפה הסט הווקלי המטורף? באמת?
1: נו.
2: ואז אני אומר לו, תגיד לי, זה ווקלי? בוא תשמע מה זה ווקלי. ואז אני שם אחד השירים שלי, ופתאום אתה שומע את הסאונד, את הרוחב, את הדברים. זה הדבר שכאילו שינה לי את כל ההסתכלות שלי על הווקלי. למה שאנשים יסבלו? בוא. אנחנו גם ככה, המצב שלנו טוב מאוד. אז תן להם ליהנות. אתה יודע כמה אנשים, אני אומר לך, אולי אלפים, שפוגשים אותי ושולחים לי הודעות וכותבים, אם לא הווקלי שלך, לא היינו מחזיקים מעמד בעונה הזאת של בין המצרים וספירת העונה.
1: היינו נופלים למוזיקה רגילה.
2: כן, כן. תחשוב, פעם זה היה ערוץ שירה,

0: אז יש שקט כזה, אתה יכול לפתוח רדיו ולשמוע שקט זה לחשוב שהתחנה לא עובדת, ופתאום אתה שומע, לא רוצה להגיד זה שיר, אבל כזה, אתה שפתאום שומע את הזמר מפציע אחרי איזה 7 שניות, ואז אתה מבין שזה מוזיקה ווקלית.
1: תגיד לי רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. מה בעצם שונה בתהליך עבודה על שיר ווקלי? זאת אומרת, במה זה שונה מעבודה על שיר רגיל? כי גם עשית אלבום רגיל, עשית מוזיקה מתוזמרת, אתה יודע לעשות דברים כאלה. אגב, אתה הראשון לדעתי שגם מוציא סינגל ווקלי לפני שיר...
0: נכון, שיר מקורי.
1: נדבר עליו אחרי זה. תספר לי, איך בעצם עושים את זה? איך חושבים שחושבים על מוזיקה ווקלית? מה?
0: אז קודם כל, החשיבה הראשונה זה בעצם, מה עושים עם הקטעים הריקים? שיש בערוץ, שיש בכל שיר, יש לך ערוץ שירה, אתה מודים, אתה שם רק את הערוץ שירה, אז יש לך מלא קטעים ריקים. אז אמרתי, רגע, יש עיבוד לשיר. בוא נעשה עיבוד. זאת אומרת, את כל הפתיחות, את כל הקטעי מעבר, את כל הסיפרטים, את הכל, הכל. אני רוצה שהשיר מבחינתי יהיה, כמו שזה 3.41, זה גם יהיה 3.41.
1: כן, וזה אפשרי?
0: תראה את כל השירים שלי.
1: אני אומר, זה אפשרי, אבל להגיע לרמת אותו זמן, כאילו?
0: כן, כן, כי אני כמעט יושב אחד על אחד, ואז זה לבנות ממש מה אני שומע, ואז אני עושה את אותו דבר, אם זה בקול, אם זה ב...
1: וואי, אתה נהיית מומחה לזה. אתה עושה את כל הקולות?
0: אני עושה, בטח, מה?
1: חשבתי שה... לא יודע, זה מאבד, מפיק איתך.
0: מוניס, הוא עשה איתי את רוב השירים, הוא ממש עשה המון קולות והכל. הוא בהתחלה הקליט אותי את כל הדברים שעשיתי לך עכשיו, הוא הקליט אותי ואז חילק את זה לחתיכות, ואז כל שיר היינו שמים, אם זה בסטרה, אם זה טמטמים, אם זה
1: מפילות. תקשיב, זו עבודה קשה.
0: זה נכון, נכון.
1: זה לא זמר בא, דופק את הטייק שירה שלו והולך הביתה.
0: בחול, הלהקות האלה מצליחות ברמות מטורפות, כי...
1: מה, הביטבוקס?
0: זה ממש נישות, נישות שלמות של מוזיקה שעושים אותה כל השנה, ועושים הופעות כאלה, כמו החלום שלי לעשות הופעה ווקלית.
1: באמת?
0: כן.
1: חלום שלך לעשות הופעה ווקלית?
0: כל להקה, השבוע יש להקה שנקראת קפלה, חסידית.
1: נכון, כן.
0: השבוע הייתי בחתונה של דוד חי.
1: כן.
0: ואז ראיתי אותם, ואז הבנתי שהם עושים מוזיקה ווקלית וזה. ישר הלכתי להם, תן לי את הטלפון שלך.
1: אני כל... כבר התחלת לך ממנועים.
0: בדיוק, כל דבר כזה שאני רואה איזה קבוצה של אנשים שעושה משהו שקשור בקולות, במוזיקות, כל הדבר הזה, ישר אני מתחבר אליהם ואני ישר מדמיין את זה. תחשוב מה זה, בנייני האומה, מקום נגנים, הכל אנשים, והם עושים את כל הקולות.
1: זה הרמוניה מטורפת, וזה גם לדעתי המון, המון, המון, המון, המון, הרבה יותר חזרות מאשר זה, כי כל אחד שיושב בעצם על תפקיד של כלי נגינה.
0: בטח, בגלל זה אני מחפש את האנשים הכי מקצועיים בארץ, אפילו בעולם.
1: וואו.
0: כן, כל הזמן אני מחפש, מחפש, מחפש.
1: אתה תעשה משהו כזה, אתה אומר.
0: ויום יבוא וזה יגיע. אני צריך איזה מפיק טוב, אם שזה מפיק ששומע אותי עכשיו, ורוצה איזה מכרה זהב, שיפנה אליי.
1: מפיק או משקיע, מה אתה צריך יותר?
0: גם וגם, גם וגם. השקיע יש הרבה, אבל מפיקים, אני צריך מפיקים טובים שיודעים לעשות חלומות כאלה, כי זה דבר מטורף. תחשוב, בספירת העומר נגיד, שאין הופעות, אין שום דבר, ולא לעשות דברים עכשיו מסמכים ומקפיצים שכל הרבנים יקפצו עלינו. לא, אני רוצה משהו נשמה, משהו שאנשים יתחברו, ייצרו עם חוויה, שהם לא ראו בחיים. זה המטרה שלי.
1: מעניין. יש שירים שהתחלת לעבוד עליהם בווקלי, ותוך כדי הליכה הבנת שזה מורכב מדי, כאילו, לבצע אותם?
0: האמת, עוקר הרים. וואו.
1: מה, של שולי?
0: כן.
1: ניסית לעשות אותו בווקלי?
0: עשיתי אותו בסוף.
1: הצלחת?
0: כן,
1: אבל... הנה, נראה אותו, כן.
0: אבל זה היה אחד המאתגרים.
1: מה?
0: מספיק שתשמע אותו, אתה תבין... איך אבא שלי אמר לי...
1: בכלל, שולי רן זה...
0: כן, כן.
1: זה טירוף.
0: והמקצב הזה, והכל שונה, זה לא כאלה, אתה יודע, 16 ביט, 8 ביט, איזה משהו כזה רגיל, והכל שם משתנה, ואתה צריך לזכור את... כאילו עשיתי ראפ בתוך...
1: מהלכים.
0: ממש, ממש, והמילים, הכל מהר שם, הייתי שובר את השיניים באולפן. אבל מוניס שם עשה עבודה, וואי, מטורפת.
1: אתה עובד רק עם מוניס?
0: היום אני מאבד כמעט לבד את המוזיקה הווקלית שלי. לפעמים מוניס, מי עוד עשיתי איתו? שולפני ארט באשדוד, שאני עובד איתם היום ממש ממש רציני, אבל אני חייב שזה יצא כמו שאני רוצה לשמוע, את הסאונד הרך הזה, הנעים, כי יש המון מוזיקה ווקלית, וזה סגנונות פשוט שונים. אני יותר אוהב את ה... ולפעמים אפילו אנשים שמוציאים כבר שירים, אני יכול להוציא אותם גם אני בגלל.

0: גרסה שלי, כי אני פשוט אוהב את זה.
1: אגב, סתם, באמת, זה מעניין, כי אתה תמיד נותן את האינטרפטציה שלך, למשל, אם אני לוקח את השיר הזה, שהוא... שגם פה הכנסת המון נשמה, כאילו, זה שיר כאילו הכי טירוף עכשיו, סופות של דדיה, ופתאום הבאת אותו עם כזה, אתה יודע, את הגוון שלך, עדינות.
0: תשמע, עם כל הצניעות, באמת, אני זמר ממש ממש טוב. באמת, יש לי קול טוב, ויש לי נגיעות תימניות כאלה.
1: טוב, נו, אתם נולדתם. לא נתתם לשיר, אתם טובים בזה,
0: ואז כל שיר אני פשוט לא יכול לעשות, אם אני עושה אותו אותו דבר, אין עניין.
1: אתה לא מרגיש שהבאת את האמירה שלך?
0: לא, מה עשית? אתה קדבק. צריך שיהיה גזור. גזור להדבק.
1: הבנתי אותך.
0: שיהיה משהו מיוחד, שיהיה איזה שונה. תראה, בכלל לעשות קאבר זה מאתגר. זה לא... לפעמים אפילו זה נראה כמו לא מקצועי, יש לך שירים שלך, יש לך דברים. אפילו בעונות ווקליות, אני יכול לעשות המון שירים מקורים שלי. כן. שיש לי לאלבום החדש שלי שעשיתי, שיש בו שירים מטורפים. אבל לפעמים אני מתחבר למה שהציבור רואה ומה שזה. ממש לעשות איזשהו, לתת לציבור לשמוע את הדברים שהם אוהבים ומתחברים כבר, ועד לעשות את זה בגרסה ווקלית מעניינת.
1: מעניין. ויש שירים שאתה שומע אותם כבר, אני סורי שאני לא אעשה את הנושא הזה, כי פשוט מעניין אותי. יש שירים שאתה שומע אותם, נניח בגרסה הרגילה שלהם, ואתה אומר, זה שיר שאני עושה, כאילו, איך אתה יודע איזה שיר אתה בוחר לדבר הזה?
0: זה אחד הדברים הכי קשים, כי יש המון המון שירים, ואתה רוצה כל כך לדייק בזמן כל כך קצר, אז הרבה אני מתייעץ עם הילדים שלי. יש לי ילדים גדולים, כן, 20, 18,
1: 15. מה זה? לא הבנתי. יש לך ילד בן 18, 20?
0: כן, יש לי גם דואט איתו ווקלי עם הבן השני שלי.
1: שנייה, לא הבנתי. יש לך ילד בן 20?
0: כן.
1: חשבתי שאתה בן איזה 33 כזה.
0: אני בן 33. עשו לי את החתונה והבר מצווה ביחד.
1: אני בשוק! חג'בי!
0: כן.
1: מה קורה לך?
0: אחרי משפחה מאוד מוזיקלית. נגיד את השיר אבא של בן צור.
1: כן.
0: ומדד.
1: כן.
0: אבא שלי אמרה לי, תשמע, תעשה אותו. ואמרתי, לא, זה לא נראה לי מתאים, אני לא יודע מה, מי, מו. ופתאום אני שומע, זה היה מדד, שמעתי אותו פה באיזשהו מוצא שבת כזה, ופתאום הוא שר את השיר הזה. אמרתי, אופה.
1: ואני רוצה לעשות את זה איתו.
0: למחרת, מה זה, אולי באותו רגע, שלחתי לו, דה, מה קורה, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תקשיב, אני לא עושה דואטים בעיקרון, כמעט עם אף אחד. אבל תשמע, אולי... ואז היינו שלושה שבועות רצוף בסרטונים החמים של היוטיוב. שלושה שבועות רצוף. ואז התקשרו מהפדרציה למוזיקה, אמרו, בחיים לא היה זמר דתי, חרדי, במצב הזה, ועוד ווקלי. כאילו...
1: הזוי.
0: אז מדד התקשר אליו ואמר לי, תשמע...
1: שיחוק.
0: כן.
1: מתי עושים עוד שיר?
0: כן. ואז שוקי סלומון. ואז אלי אבב, ואז ככה זה היה פשוט, הדביק אחד את השני.
1: קטע.
0: וכל דבר יצא פגז.
1: וכאן אתה משתף פעולה עם קובי ברומר וחיים פורטל בעוד הכל הסתדר.
0: נכון. מלכותך תתגלה, עוד הלב יתמלא, אז ישיר תעלה. אני מת עליהם.
1: אבל מה, אתה נכנסת לטריו פה.
0: כן. תחשוב מה זה לעשות, איפה אתה מכניס את זה? אז אם תשים לב שבשיר הזה, הם שרים לבד בהתחלה. כל כן. החלק שלהם, ואז אני נכנס לבד בחלק השני.
1: נותן את האמירה.
0: כן, בדיוק. ואז עושה סלסול של...
1: והם ביצעו כאן משהו מיוחד גם בזה, או שלקחת רק את השירה שלהם?
0: הם לא ביצעו משהו מיוחד, אבל עשינו כל מיני דברים, והיינו ככה...
1: משחק.
0: על זה עד שקיבלנו את האישור הסופי מחיים וקובי. יגיע משליח
1: לירושלים. אחלה חיים ואחלה קובי, אני מאוד אוהב את שני אלה. הם כן. מוכשרים מאוד.
0: בכלל, הסיפור הזה, נגיד השיר הזה.
1: עוד הכל הסתדר.
0: כן, פגשתי את חיים פורטל באיזה... זה היה חול המועד פסח, עשינו הלל כזה.
1: כן.
0: מוזיקלי, באיזה דירה באשדוד.
1: איזה אנרגיות יש? אתה אשדודי?
0: לא, אני רחובתי.
1: אוקיי.
0: באשדוד יש אנרגיות טובות, נכון.
1: לא, אני אומר, לחיים יש אנרגיות טובות.
0: כן. כן.
1: חיים שלו, אנרגיות של כובש.
0: ואני מת עליו, ממש. ואז התחלנו לדבר וזה וזה וזה. ואז אמרתי לו, בוא תשמע שיר ווקלי ככה מעניין, ואז שמעתי לו את השיר, השם של... שעשיתי.
1: כן, של בן.
0: כן, ואז הוא אמר לי, מה זה? ואז אם יש שם קבוצה, ואז עשיתי את ה...

0: הכל בסדר, ואז הם התחילו לנגן את זה, וזה וזה וזה. אמרתי לו, אתה רוצה? כן, יאללה, בוא, וזה, זה שלחו לי, עשו, בחרנו, בחרתי את השיר.
1: בן צורה, אמר לך משהו, אגב?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: מה אמר?
0: הלכתי לו את השיר, אמר לי, כן, מאוד. את השיר, אבא, ממש, ממש. ואז נפגשנו הרבה פעמים אחרי זה, ואז...
1: מגניב.
0: היה חיבור ממש ממש טוב, כן.
1: מעניין.
0: כן, הם לא מקנים לגרסאות האלה, להפך, זה מדליק אותם, אומרים, תשמע, דווקא בימים האלה שגם ריבו, הוא אמר שאתה החיית את השיר בזמן ש...
1: שאיניווי, אי אפשר לשמוע אותו.
0: כן, לפעמים מוצאים שיר גם...
1: אתה נותן לו חיים.
0: נכון, נכון, ממש.
1: למרות שגם הם עצמם יכולים לעשות את זה, אבל זה עבודה. זו עבודה מורכבת.
0: כן, אני לא מבין למה הם לא עושים... לא יודע.
1: אתה לא מבין זמרים שלא עושים מוזיקה, את השירים שלהם בווקלי?
0: כן.
1: למה? אבל אתה יודע שזה, אתה יודע כמה העבודה הזה. לך...
0: מה בא לעבוד? איפה הקושי בא לעבוד? לא, אני אגיד לך משהו. כשאתה עושה משהו כזה, זה אמירה. לאף אחד לא קשה העבודה. יש המון אנשים שיכולים לעשות את הכל, ואפילו בלי שתעשה שום דבר.
1: כן.
0: בלי שתעשה שום דבר. נגיד, הדואט עם ציון גולן, הוא היה בדיוק התקופה של המלחמה, ורציתי כל כך להוציא את זה, אמרתי לו, תקשיב, שלח לי את הערוץ שירה. שלח לי את ערוץ שירה שהוא הוציא, ועשיתי את כל העיבוד והכל. אתה לא חייב לצאת מהבית, אבל זה אמירה לקהל שלך, תשמע, תשמעו. אני יודע שאתם בבעיה לשמוע את השירים עכשיו, קחו גרסה ממני ווקלית, אבל... ותחשוב עם התקציבים שלהם והכל, הם יכולים לעשות דברים...
1: מטורפים.
0: מטורפים. לא כמוני, אבל...
1: זה כן.
0: התוצאה שלי...
1: אני אוהב, אני ממש אוהב את הצניעות שלך. אולי הם יכולים לעשות שיתוף פעולה איתך.
0: תשמע, אני ענה, אבל זה לא הענה.
1: דווקא זה עונה את הענבים לחלוטין.
0: שיתוף פעולה הם מתחילים לעשות, נכון. האמת שכן, מי שירצה. בשמחה, נעשה לנו עיבוד ווקלי ונשים לנו את השירים שלהם.
1: מעניין.
0: כן.
1: בסוף, בשורה התחתונה, כשאני חושב על זה, אתה יודע, אתה יכול... באמת לקחת את זה למקום כזה, של להיות כמו שיונתן שטרן עשה בעבר.
0: זה צריך לבוא מה... אני אגיד לך...
1: או שזה בכלל לא מעניין אותך, להיות מפיק כזה. כי אם היום אתה עושה כבר הכל לבד...
0: כן, אז רוב הדברים אני...
1: עכשיו אתה יכול לעבוד על זה במהלך השנה, כאילו.
0: אני כל הזמן עובד על זה.
1: באמת? אה, אתה בחשבן יושב על...
0: כל הזמן, יש לי גם שירים לפעמים ווקלי, נגיד תכף יפתח הלב, בכלל הוצאתי אותו ב... נראה לי לפני פסח. כאילו, הוצאתי אותו בתקופה של פורים.
1: וואלה.
0: כן. והנה, למשל, הדואט עם יונתן שטרן יצא בעקבות סיפור הזה, כי הוא גם הכין את השיר הזה, אבל חיכה לתקופה של העומר. ואז אני לא ידעתי שהוא הכין את השיר הזה, והוצאתי.
1: כן.
0: ואז המעבד שלי אמר לי, תודה, גם יונתן שטרן, אני אמרתי לו, חבל שהוא לא אמר לי. כאילו, לא היינו עושים כפולים. בוא ניתן לציבור כמה שיותר שירים. ואז התחברנו, אמרתי לו, תן לי את הטלפון, ואז דיברתי עם יונתן, ואז אנחנו שכנים סך הכל.
1: וואלה.
0: כן, הוא רחובתי גם.
1: זה משהו ברחובות אולי, שאנשים מאוד אוהבים שם.
0: כן, הם הולכים כולם ווקלים כאלה, עם עדיין פוסות, עם מגעת. כן, מה?
1: יונתן שטרן פחות יושב להיות גת באירוע שלו, אבל אוקיי.
0: מת עליו, יש לו צניעות שלו. כן.
1: יפה, יפה. אתה אוהב את כולם. אתה ממש איש של אהבה.
0: אתה יודע, הנר שהוא דולק, ואתה רוצה לקחת נר אחר, ואתה מדליק. זה לא נחסר מהנר הזה.
1: חד משמעית.
0: ככה זה, אני חושב שכל האומנים, הלוואי וכאילו, אני כל מי שמגיע, מי שרוצה, קח, תשיר, אתה רוצה במקומי, קח את המיקרופון. אין לי ממש בכלל את האגו הזה, לפעמים בטברנות גדולות, זה משהו כזה.
1: מה? שכאילו...
0: אתה רוצה לשיר, אני נגיד מתחיל איזה בית, איזה
1: שיר... קח, תשיר,
0: תמשיך. ואני רואה איזה מישהו שהעיניים שלו יוצאות וזה... קח נשמה, תשיר. אם זה לא משהו שמשלמים לי ועכשיו אני צריך לתת איזושהי עבודה, תשאירו, תהנו, העיקר שזה עושה לאנשים טוב, אכפת לי ממי.
1: מעניין.
0: באמת, אכפת לי ממי.
1: כל הכבוד לך. זה לא מובן מאליו. כי הרבה מאוד אומנים כן מונעים מאגו. כולנו מונעים מאגו באיזשהו אופן.
0: אנחנו חייבים את האגו, ו...
1: אבל כמו שאתה אמרת, זה הפרגון... ההפך, הוא מוציא אותך גדול.
0: אבל אני לא רוצה לצאת גדול. זה הקטע, אם אני עושה לצאת גדול, אני פשוט, אני באמת חושב...
1: אני לא אומר שאתה עושה את זה בשביל להוציא גדול, ואני גם לא חושב שאתה עושה את זה ממקום שאתה חושב אם זה פוגע בך או מחסיר ממך משהו.
0: כן, משהו שלי יגיע עד אליי.
1: לגמרי.
0: ואם אני יכול לעשות משהו טוב למישהו, מה אכפת לעשות את זה על ידי המוזיקה, על ידי השירים וכל מיני רעיונות של

0: שירים ווקליים וסיפורים, וגם לא ווקלי, יש לי ממש אלבום שלי, והייתה לי הופעה כאילו בגרי ביהוד, ועוד כל מיני דברים כאלה שממש יש, כל הזמן אני חושב על
1: מעניין.
0: לעשות לאנשים טוב.

0: אף אחד, לא באתי לנצח. הנה, גם שולי אומר את זה. לא באתי לנצח.
1: כן. עקרת ערים בשיר הזה, אתה אומר.
0: מה זה עקרתי? חפרתי ערים.
1: יפה. טוב, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אנחנו שווים עם חג'בי באולפן.
0: חג'בי.
1: חג'בי. וואי, תספר לי גם איך קרה, איך זה הפך לחג'בי. כי זה מותג, אהבתי את זה.
0: זה סיפור.
1: כן?
0: כן.
1: וואלק.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פום על ראש השנה! פום על ראש השנה!
3: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: גם השנה מופע חבורת אריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: תבואו!
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
9: א', סטופ, טוב. אז משפחה באות ג', יש לך?
10: משפחה? אני עדיין מחפש.
11: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
17: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
18: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
19: מה השעה? תשאל מה השעה.

0: אנחנו בטו טו טט זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
8: קום להתמלא אכזבה.
9: מה אתה אומר?
10: אופה, וואי, מה שעשינו פה בהפסקת הפרסומות,
9: משהו
10: מטורף.
9: השקעה, השקעה,
10: זה ממש חידוש, תדע לך.
9: כן, אה? שמת לב לזה?
10: ממש.
9: תענוג, ככה זה אצלי.
10: נכון.
9: אתה עוד אומר לי, מה הולכים לדבר? בוא, מה זה מה הולכים לדבר? זו שיחה, זו זרימה, זה כיף, זה הדיבור. זה הדיבור. שם תקוע הדיבור.
10: ממש.
9: תגיד לי, זה שיר שבעצם הוצאת אותו כשיר, כסינגל, ווקלי.
10: ווקלי, נכון.
9: לפני שיר.
10: נכון.
9: וזה שיר שחיבר ביני ובינך.
10: נכון. זה החיבור. זהו, אז באמת היה רעיון איך לעשות משהו הפוך.
9: זה היה בעצם אחרי אסון מירון, נכון?
10: נכון.
9: עלה לך הרעיון הזה, הטקסט שבעצם עצו אצל מטלון.
10: נכון, הרב שמעון מטלון.
9: הרב שמעון מטלון, זכרונו לברכה. וטקסט בעצם שבאמת הופץ על שמו, ובסוף, ואז הוצאת את זה, ואז אמרתי לך, תשמע, אתה יודע מי שכתב את הטקסט הזה, זה לא הרב שמעון מטלון, אלא אחותי ואימא שלי. זה קטע מצחיק, אבל זו האמת, כאילו.
10: כן, כי אני כתבתי את הקרדיטים, אמרתי, הרב שמעון מטלון, אתה כל כך התפרסם.
9: נכון, זה התפרסם בשמו באמת, אבל הטקסט הזה, אחותי ואימא שלי כתבו אותו לאיזה מסגרת, משהו בסמינר, וכנראה זה התגלגל אליו דרך הבת שלו או משהו, והוא אהב את השיר, הוא אהב את הטקסט הזה.
10: הלוואי שהם היו יודעות.
9: כי הטקסט הזה מאוד, זה עכשיו, אמא שאפילו לא ידע שיש הייפ סביב זה. ואז מישהו ככה סיפר, אני יודע מה זה, לא יודע, שהטקסט הזה התגלגל, חותים ספרתי את זה כזה, ואמרתי לה, מה אמיתי זה טקסט שאתם כתבתם? חג'בי הרגע הוציא שיר, זה כשיר. ואז שלחתי לך הודעה, ואז דיברנו על זה וזה, כזה, זה היה מצחיק.
10: כן, כן, זה טקסט מטורף. עד היום, כל מקום שאני הולך, אני פוגש את האנשים. מישהי שלחה לי...
9: אגב, אתה לא היחיד שכתב את השיר על הטקסט הזה, אני חושב שעוד מישהו.
10: באמת?
9: כן, הוציא אחריך כמובן, הוציא לחן על ה... לא זוכר אפילו מי, נבדוק לך את זה אולי אחרי זה. הוציא על הטקסט הזה, או על חלק ממנו...
10: איזה משהו מוזיקלי.
9: לחן,
10: כן. כן? אני ידע, קודם כל ידעתי שזה יקרה. כשראיתי את הטקסט הזה, ידעתי שזה מרוץ להלחנה, מישהו יעשה את זה במהירות, אני טסתי אותו, יש לי אולי איזה 50 סקיצות על הטקסט הזה, עם הפסנתר וגיטרה, וכל פעם ניסיתי לשנות עד שהגעתי לזה, ואז אמרתי גם בוא נעשה משהו בפזמון, משהו שממני. ואז אני כותב, תודה לך על מכתב. זה המכתב הזה.
9: כן.
10: עכשיו זה גם תודה לך, זה לרב שמעון, וגם תודה לקדוש ברוך הוא, עכשיו דרך אמא שלך ואחותך.
9: כן, אבל תכלס... בלי הרב שמעון, הטקסט הזה לא היה יוצא לאוויר העולם, לא היה מופץ בצורה כזו, לא היה מגיע לחשיפה מטורפת כזו. אגב, אז הוא הופץ ברשת והגיע לחשיפה
10: לא הגיונית. כל האתרים שאנחנו מכירים.
9: כל האתרים והעמודים בגלקסיה שיתפו את זה.
10: נכון.
9: כי זה באמת, יש שם כאילו טקסט של איך לראות כל דבר, איך אנחנו רואים כל דבר.
10: נסתכל על חצי הכוס המלאה.
9: תמיד.
10: אתה יודע איך מסתכלים אבל על חצי הכוס המלאה?
9: איך?
10: הרי יש שני חצאים, יש חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה.
9: הכוס שלך עדיין מלאה, שמתי לב. חכה,
10: ברוך אתה אדוני, אני מלך להם שהכל נהיה מלא רע.
9: אמן.
10: אני מקווה שהמאזינים לא אמרו אמן.
9: כן, כן.
10: אתה רואה את החצי כוס?
9: כן.
10: יש אותה. אז אם האדם יש לו גאווה, אז הוא נמצא למעלה, עם האף למעלה, הדבר הראשון שהוא פוגש זה את חצי הכוס הריקה.
9: איי, איי.
10: אבל אם יש לו ענבה, הוא נמצא למטה, הדבר הראשון שהוא פוגש,

0: היה לי מרדף קודם כל ליצור את השיר, יצרתי אותו, אחר כך הלכתי ל... ואז אמרתי לעצמי, מה אני חדש הפעם בעונת הווקלי, בוא נעשה משהו מעניין, נוציא שיר מקורי, ובוא נראה איך זה, איך זה מה קורה עם שיר מקורי.
1: נו, ואיך זה היה? לא חזרת על זה שוב.
0: חזרתי.
1: כן?
0: בתנסה להיות.
1: אה, בתנסה להיות, נכון.
0: נכון. Okay. שם גם עשיתי דבר כזה.
1: כן.
0: וזה היה מעניין, כי זה, היית צריך לחבר שני מעבדים שונים. מעבד אחד שמתחיל את השיר המוזיקלי, תומר מתן עשה.
1: קודם כל עושים את המוזיקלי, תומר מתן עשה את במקום אגב?
0: כן.
1: תומר מתן אח שלי.
0: כן, כל הנגנים והכל. ואז אמרתי לו, תקשיב, זה ייקח זמן, אבל אנחנו עוד שנייה בעונת הווקלי, תן לי רק את הרעיון, עשה לי את הרעיון, הלכתי למוניס, הוא ישר עלה והתעלה, ואז יצא החיבור.
1: מה אתה אומר? זה אתגר? כאילו, אתה לוקח את התורה של העיבוד, של מה שבאמת עשיתם, ואתה בעצם מתרגם אותה לווקלי.
0: תקשיב, אתה שומע שיר ברדיו ואנשים...
1: כאילו, לא באמת התחלת בווקלי. זה מה שאתה אומר עכשיו.
0: לא, מה פתאום?
1: התחלת במתוזמר.
0: ברור.
1: וואו. גם בתנסה להיות?
0: בתנסה להיות, לא. כן, בתנסה להיות גם. כן, עשיתי אותו קודם כל מוזיקלי, רגיל. עברתי למוזיקה הווקלית, ואז נדב ביטון עשה שם באשדוד את העיבוד המוזיקלי שלו.
1: יו.
0: כן.
1: מעניין.
0: אנשים חושבים שהם שומעים מוזיקה, נגיד שיר ווקלי, ואז אומרים, זה שיר כאילו, וואו, יפה, פגז, חמוד, מהמם. הם לא יודעים כמה נסיעות אני עושה, עד שקורה דבר כזה, כמה מחשבות, כמה שעות, לבחור את השיר, עם מי לעשות אותו, את ההודעות בין לבין, את הפגישות בין לבין, ולחלק את השיר, נגיד אם זה דואט, מי יעשה ככה, מי יעשה ככה, וכל דבר שהוא יצא בסוף, כאילו...
1: פרפקט.
0: פרפקט. זה שעות, שעות, שעות, וימים של חשיבה ורעיונות ו... עוד דבר, ועוד קומה, ועוד קומה, עד ש... אתה מה קורה לשיר שיוצא? אני כאילו ילדתי. כל שיר.
1: מתי הבנת שאתה רוצה להתעסק במוזיקה?
0: אני חושב, לפני החתונה כזה, שנתיים, שלוש.
1: איפה גרת? איפה גדלת?
0: בנתיבות.
1: כן.
0: אמא שלי, אביב אחת שמי, מוכרת שם, היא מנהלת עמותות וכאלה דברים.
1: וואלה.
0: כן, וכל הזמן, סבתא שלי זה ברכה כהן, היא זמרת תימניה של החינות, התימניות.
1: מה אתה אומר?
0: עד היום, כן, כולם מכירים אותה, כל התימנים. אז כל הזמן אני הייתי סביב זה, סביב זה.
1: בית מוזיקלי מאוד.
0: כן, ואחרי החתונה הייתי המנהל של אלעד שער, 5 שנים.
1: וואו.
0: כן, והוצאתי, האלבום הראשון שלו אני הוצאתי אותו עם רוב זה לחנים שלי, מילים, מילים ולחן שלי.
1: מה אתה אומר?
0: כן. ואז גם הוציאה מסגר נפשי, זה גם בכל...
1: הוציאה מסגר נפשי, זה לחן שלך?
0: לא, מילים מלחן שלו, כן. אבל אני הוצאתי את השיר, הפקתי את השיר.
1: וואו.
0: וכן, עוד כל מיני שירים. וכל הזמן חיפשתי את המקום שלי במוזיקה שלו.
1: מעניין.
0: כן, כי אני שונה כזה, אני אוהב...
1: אבל אתה, כאילו בשלב הזה שאתה עם אלעד, אתה יודע שאתה זמר.
0: נכון.
1: מה, ולא היה לך מספיק ביטחון לעשות את זה?
0: לא, האמת היא שרציתי קודם כל, זאת המשפחה, הילדים, ואשתי אמרה לי, לא, מה פתאום, וזה.
1: חיים של זמר, ואירועים, ולילה.
0: כן, וזה, ופה ושם, אמרתי לה, טוב, נו, אז אני אמרגע. אבל זה בוער ובוער ובוער.
1: זה לא קשה הרבה יותר? שאתה רואה כאילו זמר לידך וחיים, ואתה צריך גם קדם מישהו, כשאתה יודע שאתה זמר.
0: זה מאתגר מאוד, כי הרבה פעמים הוא עושה בסגנון שלו, ואני אוהב את הסגנון שלי גם, ואני לפעמים אומר, אלא אני הייתי עושה ככה, ואני הייתי עושה ככה, ששניהם זה דברים טובים, אבל זה סגנונות שונים. והיום שאני עושה כאילו, אז קודם כל, כל הזמן זה היה סביב זה. והיום כשהתחלתי לצאת ככה עם שיר, אתה לא תאמין איך נהייתי זמר, כאילו, ממש בחוץ. אני עשיתי איזה סקיצה.
1: כן.
0: ואז הלכתי אותה לאמירם בן לולו.
1: נו.
0: ואז הוא אמר לי, והוא לא אמר לי, והוא הכניס את זה למצעד. הוא הכניס את זה למצעד, וזה הגיע עד מקום שני במצעד. וכל פעם אני מתבייש להגיד שזה היה סקיצה. ואז הוא אומר, כן, בטח עיבוד, עשיתי את זה עם אורגן רק. ככה.
1: קלידים, כאילו.
0: כן, קלידים. ואז פתאום, עכשיו, אפרופו השאלה שלך, איך נהייתי חצ'בי?
1: כן.
0: אז אמרתי, חצ'בי לא נעים, אתה יודע, זה התקופה שכולם החליפו משפחות וזה, אמרתי, אני אעשה מאיר חגי.

0: ואז הוא אמר, מי חגי, ואני עולה במצעד ועולה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, לא הבנתי, אני מתבייש בחצ'בי הזה? עכשיו זה יהיה רק חצ'בי זה יהיה.
1: אפילו בלי המאיר.
0: כן, אפילו בלי המאיר. עכשיו אני חצ'בי, אין, אני
1: עם המרק התימני.
0: כן.
1: יואו!
0: כן, תשמע על הסיפורים מגניבים.
1: יואו, תקשיב.
0: אז לאט לאט, ואז הפכתי את זה למקום המקצועי מאוד, כמו שאני יודע לעשות עם אלעד והכל. ואז יצא השיר מלאך נפשי.
1: כן.
0: שזה שיר שכתב אותו...
1: זה בעצם השיר הווקלי הראשון שעשית?
0: לא, זה מוזיקלי. מיקי אפל כתב את השיר, אני הכנתי אותו.
1: ואז...
0: אחד השירים הכי אהובים עליי.
1: אבל הוצאתם, הוא זמר, נתתם לזמר אחר קודם לשיר אותו, לא?
0: לא.
1: לא, אתה שרת אותו בהתחלה, מההתחלה?
0: מלאך נפשי שלי, ואז הוצאתי אותו ווקלי, כן.
1: מעניין.
0: כן.
1: ומאז שהוצאת אותו ווקלי, בעצם עלית על הגל הווקלי.
0: את השיר הווקלי הראשון, זה היה השיר של יונתן ואהרון רזאל.
1: תן לי את היום הזה, כן.
0: כן. שם כזה, קמיסר אמר לי, תשמע, אמרתי לו, אני רוצה להוציא איזה שיר ווקלי, יש לך איזה רעיון? אמר לי, תעשה את זה. תקשיב, אני אומר לך, זה היה כמעט בין לילה שיצא השיר הזה, ושמתי אותו ככה, שלחתי, לא זוכר אפילו, לא יודעת למי, פה, שמה, ופתאום... טין, טין, טין, טלפונים, הודעות, ועכשיו יש את התקליט הזה, זה כל שנייה קופץ פה. כל שנייה.
1: ברור, כי אתה מהזמרים המשמעים בתקופה הזאת. זה מטורף, זה מטורף, אני תמיד אומר לזמרים, אתה רוצה שהשיר שלך יתנגן בוודאות. פעם זמר בא אליי, אמר לי...
0: בוודאות.
1: זמר בא אליי, אמר לי, מתי שיר שלי בוודאות יושמע יותר מפעם, פעמיים? אני משקיע במוזיקה, אני אוכל מאבד, אני שם... 15,000 שקל על כלי, בסוף מנגנים לי אותו 3 פעמים ברדיו.
0: נכון.
1: אמרתי, אתה רוצה ששיר שלך יישמע בוודאות? אנחנו קוראים כאן ערים של תוכן. בעונה הווקלית, אין כמעט אנשים שמרימים את הכפפה. אתה שיחקת אותה, נקודה. באת, הוצאת. המון שירים ווקליים, והמון שירים טובים ווקליים, ולא רק שהבאת את זה, גם הבאת את זה בקטע שזה. באמת, מה שמיוחד בך, זה שהבאת את זה בקטע נעים. זה נעים. זה עובר כל כך. פשוט כיף. כיף לשמוע אותך. ואני חושב שזה עובר למאזינים, זה, אתה יודע, זה הכל גלגל בסוף.
0: וואו, אני מאוד שמח לשמוע, זה באמת המטרה, שזה יהיה נעים, שזה ירגש, אנשים מתרגשים,
1: כן.
0: אנשים בוכים, אנשים מקליטים את זה בכל מיני מקומות, ושולחים לי בכל העולם, באיזה מסעדה שהם נמצאים, והכל. תשמע, זה שיר, אתה מתחיל את אותה מסלול, ואין לך מושג לאן זה מגיע. מה שאחותך ואימא שלך עשו, שלחה לי מישהי הודעה, אחרי שהוצאתי את השיר במקום, ואמרה לי, הצלת לי את המשפחה. נראה לך את ההודעה הזאת, תזכר לי. הצלת לי את המשפחה, הייתי בתקופה מאוד מאוד מורכבת, אתה לא מכיר אותי, השיר הזה שינה לי את כל הקופסה, עשיתי מסלול מחדש, חזרנו, הכל בסדר. ככה. שיר, שיר.
1: זה מדהים מה שיר עושה, אה?
0: זה, אתה מוציא אותו למסלול, אין לך מושג לאן זה מגיע, את מי זה מרפא, את מי זה שובר, את מי זה משמח, כלום אתה לא יודע. אתה יכול לדעת מדי פעם איזה תגובות ביוטיוב או בזה, אבל יש מלא מקומות, כמעט 70% שאתה לא יודע לאן זה מגיע ומה הוא עושה.
1: זה פשוט מדהים, פשוט מדהים. אתה יורש שיר, אתה לא יודע איפה זה יפגוש, את מי זה יפגוש. תשמע, הסיפור שלך מדהים. סיפור שלך מדהים. לא, אתה כאילו, אתה שמת לב לזה פעם? קודם כל, זה שאתה נראה בן 20 ויש לך כבר ילד בן 20, זה הזיה. אבל יש לך סיפור ממש יפה. היית, התחתנת, לא יודעת, ידעת שאתה אוהב מוזיקה, אבל כאילו הלכת להיות המרגן של מישהו, לקדם זמר אחר. פתאום אתה, כאילו, בוא, קיבלת אופי ואנשים מכירים אותך. אני חושב שאין מישהו מאזין. שהזין לרדיו בשנים האחרונות, לא משנה, זאת הכנה, ולא שמע אותך, ולא קיבל את הנוכחות שלך, ויש לך נוכחות גבוהה, ואני חושב שהבאת אופי לתוך העולם הזה של המוזיקה הווקלית, זה מדהים. ולא רק, אני מתאר לעצמי שזה גם במוזיקה הכללית, כאילו הרגילה, המנוגנת, אתה יודע, בא לידי ביטוי שם.
0: קודם כל, זה ממש מרגש לי, אתה יודע למה? כי עשיתי המון ויתורים, במיוחד בתחילת הניסויים, והכל זה...
1: למען המשפחה, הילדים.
0: כן, אתה רואה אנשים.
1: רצית להיות מעורב בעצם? משם זה בא? מאיזה מקום זה נולד?
0: גם מעורב, גם לא להתפזר יותר מדי, וגם כאילו, קודם כל לבנות את הקן המשפחתי, ואז ועד למצוא את הזמן המתאים לעשות את הדברים האלה. וזה ממש מרגש, כי יש לי באמת סיפור מטורף. יש לי המון המון המון דברים ויכולות. היום מה שאני מתעסק היום זה, אני עושה היום המון עליות לתורה והופעות וכל מיני כאלה דברים.
1: כן.
0: וכל אירוע שאני נמצא, זה בכלל לא אירוע של עלייה לתורה.
1: מה זאת אומרת?
0: אני כאילו נותן שם שואו של...
1: זה מעבר לעלייה לתורה.
0: זה מטורף. אני אומר לך, כל אירוע אנשים מגיעים ואומרים...
1: זה נהיה אבל טרנדי הסיפור הזה של עלייה לתורה, לא?
0: מאוד, מאוד. זה אש בשדה קוצים.
1: זה קטע, אבל אתה מוציא? אתה מוציא גם תורן של עלייה לתורה כאילו?
0: יש לי אותם עם פחות חשופים ליוטיוב. לא, יש לי את השיר למשל, הילד שביקשתי, יש לי איזה ברכת כהנים.
1: וואלה.
0: שהם לא נמצאים כאילו ביוטיוב.
1: אתה בעצם שולח אותם לאנשים בפרטי או בזה?
0: יש לי הקלטות ממש ממש דברים.
1: מעניין.
0: אני אשמע לך את התדמה.
1: מה אתה אומר?
0: דברים ממש ממש מטורפים. אז כל הזמן... זה למצוא את הזה, והדואט עם ציון גולן, ופתאום תימני, ופתאום ככה, וכאילו כל הזמן המוח שלי עובד שעות נוספות.
1: איזה יופי.
0: מישהו אמר לי, מתי היית ישן? אמרתי, אני לא ישן, אני נח. ולפעמים זה היה נח הזה, נגיד 12 שעות, 10 שעות. אבל זה כן.
1: מה נאחל לך?
0: מה נאחל? קודם כל שאני אשאר עם הצניעות הזאת. באמת, זה ממש ממש חשוב לי, אני עובד עליה.
1: יש בך שילוב יפה. זה גם צניעות, אבל גם אתה יודעת מה אתה שווה. זה יפה. זה צניעות, אבל ערך עצמי גבוה.
0: כן, זה, כן. למדתי את זה, דרך אגב, זה ממשה רבנו. אתה חושב שהאיש הענב מכל אדם בעולם,
1: כן.
0: יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, עם עין, מכן עינה מספרך, אשר כתבת, כאילו בא באיזה כזה... כאילו כמו, נראה כמו עזות כזאת.
1: כן.
0: אבל זה איך יכול להיות? אם אתה ענב, אז אתה אמור להגיד על הכל נכון, נכון, ותודה, ותודה, ושקט.
1: יפה.
0: זה שאתה מכיר בערך שלך, לא מונע ממך להבין שאתה רק הצינור. תחשוב שהברז, הוא לא יכול להתגאות במים שהוא מוציא. זה הכל קיבל מאיפה שהוא ומוציא. קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, מתנה מאוד מאוד מיוחדת. ובעזרת השם שאני אחזיק בה כל הזמן.
1: בעזרת השם.
0: כשאני אגיע לשאיפות שלי, יש לי שאיפות מוזיקליות מטורפות.
1: חכים לזה, חכים לזה.
0: המפיק הזה שאיבנו.
1: אם אתה מפיק, אז תדבר עם חג'בי, דחוף, דבר עם חג'בי.
0: כדאי לך.
1: שאלה לסיום, לדעתך, איזה שירים ווקליים ביצעת יותר, של בן צור או של ישי ריבו?
0: וואה. נראה לי ריבו.
1: נכון.
0: נראה לי ריבו.
1: נכון.
0: כן.
1: ריבו. טוב, ואנחנו סיימנו. תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, ב-5, אם ירצה השם.
0: אחד הרעיונות הכיפים שתדע.
1: איזה כיף לי.
0: ממש.
1: דרך אם היינו מתכוננים לזה, מה היה קורה.
0: תרגשתי.
2: תוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ. ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: עומודה וג'קו, במתחם החדש בגבעת שאול, ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו.

0: הוא 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
3: פור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

0: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: ערב טוב המהדורה המרכזית לאחר המתקפות ההדדיות הלילה. הנשיא טראמפ ממשיך להחריף את הטון מול איראן ואומר הלילה נתקוף שוב בעוצמה באיראן. בפסגת נאטו באנקרה טוען הנשיא כי ארצות הברית מחזיקה ביכולת הייחודית להגיע למתקני הגרעין הקבורים עמוק באדמה. הוא גם מכריז כי מזכר ההבנות עם טהרן למעשה הסתיים. ובישראל המאבק על חוקי יסוד לימוד התורה נכנס לשלב נוסף בקואליציה. ניסו ברגע האחרון לרקח את נוסח החוק ולהפוך אותו להצהרתי בלבד, אך יושב ראש ועדת הכספים משה גפני מציב היום קו אדום ודורש שהחוק יעבור בנוסח הנוכחי. עוד גזרה מגיעה ככה לך למעשה לשטח. משרד השיכון היום שולח הודעות לאברכים שנרשמו לדירה בהנחה ומודיע כי עקב כך שמעמדם הצבאי לא הוסדר הן הם יחכו מכל הגרלות, זאת בהוראת היועמ"שית המרשעת. ותוך כך בעקבות החשיפה של העורך שלנו ישי חסון כאן במהדורה המרכזית בקול ברמה, סוגיית האפליה בהטבות המס למוסדות התורה מגיעה היום למליאת הכנסת. חבר הכנסת מלכיאלי דורש דיון דחוף בטענה למדיניות מפלה לאחר שנחשף כי מוסדות התורה עלולים לאבד את הזכאות להטבת מס לפי סעיף 46, בעוד שימו לב מוסדות האקדמיה ממשיכים ליהנות ממנה בנסיבות דומות גם ששם ישנם משתמטים. כל הפרטים, הדיווחים והפרשנויות מיד במהדורה המרכזית. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו ואריה וישניאק, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה, אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב ושלום לכם, הדורה המרכזית עד הכל ברמה. טראמפ מאיים, הלילה נתקוף באיראן. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום ערב טוב.
2: שלום ערב טוב יעקב.
0: יכול להיות שמחר ככה ניפגש שוב ונדבר כאן והתברר שלא דובים ולא יער, או שאנחנו בעיצומו של סבב נוסף?
2: וואי, זו שאלת השאלות, ותאמין לי שהאיראנים רוצים לדעת את התשובה על השאלה הזאת הרבה יותר מאיתנו. אבל בישראל נערכים, מבינים שטראמפ קם בבוקר בטורקיה, באנקרה, על צד שמאל או על צד ימין, אני לא יודע איך תגדיר את המהפך הזה שלו, וטראמפ מבין שאין עם מי לדבר, והוא גם אומר את זה. בואו נספר למאזינים ממה הכל מתחיל. יש מחלוקת בין האמריקנים לבין האיראנים, האיראנים אומרים, אנחנו קובעים מי עובר במצרי הורמוז, מים בינלאומיים, רק אנחנו נחליט, האמריקאים אומרים, אנחנו אלה שמחליטים, והאיראנים מוכחים בפועל שהם מחליטים, והם תוקפים אתמול שוב ספינות, בין היתר ספינה של הסעודים, במצר הזה הבינלאומי, מצרי הורמוז, באמריקנים, בתגובה סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, מחליט הלילה עשרות תקיפות ברחבי איראן, והדבר הזה מביא את הנשיא טראמפ למסקנה שאין עם מי לדבר, והוא פותח מה שנקרא ב-200 כמש על האיראנים, הוא אומר שהם מעטבנים אותו, שאין עם מי לדבר, שהוא יתקוף שוב הלילה. אגב, אני מבין שטראמפ גם אומר שמזכיר ההגנה האמריקני פיט אקסט גם תכנן או שקל לתקוף מנהיגים איראני במהלך הלווייתו של הליך המנהי, ושני הצדדים נראים במסלול התנגשות שאולי אין ממנו דרך חזרה, אלא אם כן נשים כוכבית שמדובר בניסיון של טראמפ למצות את המסע ומתן, אבל הוא כבר נחשד בזה.
0: זה מעניין, אתה יודע, שאלו אותו שם באנקרה שבטורקיה לגבי התקיפה הלילה, הוא אמר, אתם יודעים, בדרך כלל לא הייתי אומר לכם, בדרך כלל לא הייתי חושף את זה, אבל אתם יודעים מה אומר טראמפ? אין שום דבר שהם יכולים לעשות בעניין. אז התשובה היא כנראה שכן. ואז הוא
2: נכון,
0: נשאל,
2: וטראמפ מכנה אותם, שים כן. לב, את האנשים שהוא נמצא איתם במסע ומתן, אנשים רעים וחולים, שחקנים מלוכלכים, הם נבלים, אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם. זה אותו טראמפ לקו שרק לפני כמה שבועות אמר שהם אנשים חכמים, ופריגל לחלק מהם. אני חושב, הוא אומר, וזה אולי משפט,

0: המחט, שאנחנו פשוט נשים לב לזה, שהפסקת האש נגמרה. עכשיו, שים לב, אומר טראמפ את הדברים הללו, קורא להם סרטן, אומר שצריך להיפטר מהם, והיום ראש הממשלה ושר הביטחון מבטלים השתתפות שלהם באיזשהו אירוע בעקבות כנראה דיוני במערכת הביטחון, וההנחה היא שאנחנו חוזרים למסלול של לחימה. אבל שוב, הכל פתוח. מזכיר לך, יעקב, בשבוע שעבר בדיון עם שר הביטחון, אמרתי לך שטראמפ אומר לנו, אפילו מחר אולי נחזור ללחימה, ואני חושב שאפילו מחר של שר הביטחון ישראל טראמפ, נכון מאוד לרגעים הללו שבהם אנחנו מדברים.
1: יצא לך ישראל טראמפ, לא זה יפה.
0: כן, הוא ניזון כנראה מטראמפ, מהחלטה של טראמפ, אבל בסוף אני חושב שאנחנו נמצאים ביממה הכי דרמטית בחודש האחרון באיראן, וידענו לא מעט יממות דרמטיות.
1: אוקיי, כמובן אנחנו כאן ברדיו קול ברמה נעביר את כל הדרמות, אבל אם אנחנו חוזרים רגע לטראמפ, הוא כן מתייחס להסכם עצמו, ואומר כי הם אומרים שהם רוצים להגיע להסכם, אבל בפועל הם לא רוצים. זאת אומרת, הוא מדבר, הוא אומר שהם לא רוצים להגיע להסכם, הוא בעצמו אומר מה שאנחנו כאן בישראל אומרים שוב ושוב, הוא מתייחס להלוויה של חומייני, אומר שהאיראנים ביקשו הפסקה כדי להשתתף בהלוויה של חומייני, הם ביקשו הפסקה הם רצו להשתתף, איך?
0: חמינאי, חומייני נשבר מזמן.
1: כן, כן, מעניין, אתה רואה, תסתכל, כתוב חומייני, תראה, טעות במקור. אני מכיר פה את הציטוטים שלו, כן. הם ביקשו הפסקה, הם ביקשו הפסקה, הם רצו להשתתף בלוויה של עוד פעם כתוב חומייני, זה, בוא נצליח להתקן אותם, זה אתר חשוב מאוד. ואני אמרתי, תנו להם את ההפסקה, ואז הם התחילו לשגר טילים, כלומר, זה פשוט דבר מטורף, עכשיו הרגנו אותם, אז אני מניח שצריך להסתכל על זה כך, הלוויה התקיימה, והם ביקשו פרק זמן מסוים, הם גם ביקשו שלא נהרוג אותם, ואנחנו אמרנו, לא נהרוג אתכם. בסדר, תישארו חיים.
0: אגב, האיראנים מצדם גם מגיבים, אני קורא לך מסוכנות הידיעות תפנים, איראנית, האלוף חיידובולה פיירי, ראש המטה וסגן מתאם הצבא של הרפובליקה האסלאמית של איראן, אומר שהנשיא האמריקני לא יוכל להנחית כוחות אמריקנים במצרי הורמוז, רק אם 90 מיליון איראנים יהיו מתים, הוא אומר, יוכל האויב להנחית כוחות על אדמתנו, האויב הכין לכך תוכניות מקיפות וניסה להוציא אותה לפועל, וזה נכשל. טראמפ חשב שאיראן היא כמו ונצואלה או מדינות אחרות, אבל צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן משתמש בכוחותיו הנחושים, הנאמנים והצייתנים, והאויב לא יעלה אפילו על דעתו להנחית כוחות על חופי איראן. ואני אומר לטראמפ, קח אותו אלוף איראני, אם יש לך אומץ, בוא, אולי אנחנו מפגרים אחרי האויב מבחינה טכנולוגית, אבל אנחנו מבחינת פטריוטיות אי אפשר להשוות אותנו לאף מדינה אחרת. אז גם האיראנים ככה מטפסים על עצים
1: גבוהים. תגיד לי במילה, הזכרת את שר הביטחון ישראל כץ, עד כמה באמת מדינת ישראל ערוכה למתקפה כזו, אולי אפילו מתקפת מנע שלנו, הלילה?
0: תראה, ישראל ערוכה למעבר מ-0 ל-100 בכל רגע שזה יפרוט, אבל לגבי שאלה אם אנחנו נעשה מתקפת מנע, זו שאלה כבדת משקל. תראה, אם בישראל יזהו תזוזות של טילים, ויהיה מודיעין של 100%, לא 99%, 100%, שהאיראנים מתכוונים לעשות משהו, אז אנחנו עשויים לראות את ישראל פותחת במתקפת מנע. נכון, עכשיו זה קצת רחוק, אבל אנחנו כנראה לקראת מסלול התנגשות עם איראן, ומי שיקבע את גובה הלהבות הוא הנשיא טראמפ, שעכשיו מבקר בטורקיה.
1: לא רחוק מפה. מעניין שהוא קם מאוחר, למרות שהוא בשעון מזרח תיכון.
0: הוא בחופש שם בטורקיה.
1: בחופש, מדריזל.
0: אגב, שר ההגנה שלו, פיטקס היה אמור להגיע היום לישראל, וביטל את ביקורו, כנראה קשור גם כן לרוחות המלחמה.
1: מעניין, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, וכאמור גם אנחנו נמשיך ונעדכן. מדריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון. תודה רבה לך, שלך ערב טוב.
0: תודה.
1: אז טראמפ מאיים, ובאיראן מתרגשים. ננסה להבין עם אלכס גרינברג, שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אתה חוקר איראן, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. בוא תבנה לנו את האסטרטגיה דווקא מהצד האיראני, איפה הם נמצאים? הם הבינו שהם יכולים להביא טראמפ לקצה, ועכשיו זה הקצה או שעדיין לא?
2: לא, אני לא חושב שהם הבינו שהם יכולים להביא טראמפ לקצה, הם הבינו שהם יכולים לסחוט כביכול את מה שנראה להם כחולשה אמריקאית, כלומר המזכר ההבנות הידוע לשמצה, כן, שעצם העובדה שאמריקאים זקוקים כביכול, אני מדגיש, לדילים האיראנים, אז האיראנים מנצלים את זה, אבל מזה לא נובע שהאיראנים

0: חזקים יותר, שהם יכולים לעשות משהו שהם לא עשו יותר. מה שהם עושים זה בעצם בלית ברירה, הם מנסים לאיים, לשגר טילים פה ושם, אבל זה לא משהו שיחזיר למשטר האיראני את הכוח שעבד לו. ואין להם שום ברירה אחרת.
1: למה אין להם שום ברירה? בוא תסברנו, למה נחוץ להם עכשיו, כפי שהעולם רואה, סוג של להתעלל בטראמפ ולהביא אותו לקצה, והוא מאיים הלילה ככה לתקוף שוב?
0: אני לא חושב שהם מתעללים בטראמפ, אלא יותר טראמפ מתעלל בהם, כי אף אחד לא יודע מה טראמפ יעשה. לטראמפ יש מגוון שיקולים מאוד רציניים, שגם אמורים להטריד אותנו, למשל, מידטרמס, בחירות אמצע נובמבר, ש... גם לנו.
1: ומחירת דלק וכו וכו.
0: כן, כן, אבל זה שיקולים, שוב, זה לא שיקולים של טראמפ, אלא זה שיקולים של נשיא ארצות הברית באשר הוא. כן? וגם לנו, אני אומר, אני חושב שלנו כדאי לחכות קצת כדי שטראמפ יזכה, כי עדיף ככה, כי אותנו זה לא מחליש זה שאיראנים יכולים לנהוג סחבת. ובכל יתר הדברים, המשטר האיראני, או ליתר דיוק מה שנותר ממנו, הוא לא יכול להתנהל אלא בצורה שבה הוא מתנהל עכשיו.
1: תסביר לנו, למה?
0: למה? מכיוון שכל משטר באשר הוא, לא משנה אם הוא דמוקרטי, ישראלי, אירופאי, סיני, הוא לא יכול להפוך את האידיאולוגיה הרשמית שלו לכלי ריק ולסיסמה ריקה, כן? כלומר, לכל משטר יש איזה שהם עקרונות, כן? גם זה לא אידיאולוגיה נוקשה כמו של איראן, כן? ארצות הברית למשל לא יכולה להגיד בפומבי, לא אכפת לנו מזכויות אדם. הם לא יכולים, ארצות הברית לא יכולה להתנהג כמו צרפת, כן? גם ישראל, נכון שתמיד אומרים שישראל אוהבת עלייה, אבל לא אוהבת עולים, אבל עדיין ישראל היא כן ציונית, אבל כן, תמיד יש פער בין, בין סיסמאות לבין המציאות, אבל עדיין לישראל יש, בכל מדינה יש נאמנות בסיסית לעקרונות שלה, כן? והאיראנים גם מבינים את זה, שאם הם יגיעו למצב שכולם יבינו שהם פשוט אינם אלא מאפיה, מאפיה לא חזקה במיוחד, שמנהלת את המדינה, זה יתורגם לחולשה פוליטית מיידית. האיראנים עושים את זה כי הם מאוד רציונליים דווקא, ולא כי הם פנאטים, רק מה? הם למדו לקח מברית המועצות, כי ברית המועצות ב-91, כן, כשברית המועצות התמוטטה, לא היה ולא נמצא ולו בן אדם אחד שהיה מוכן להגיד על המערכת הזאת עם נשק ביד, ואז המערכת היא פשוט מאבדת כוחה.
1: אז איך האסטרטגיה הזו, אלכס, בוא תסביר לנו, גורמת לאיראנים לתקוף ספינות בניגוד לתנאים במסע ומתן שמתגבש ככה, איך זה קשור לזה? בוא תשלים איתנו את הצעד הבא, שלב הבא.
0: כן, תראה, להגיעים, בואו נתחיל על דרך, כמו שלילת התארים של הקודש ברוך הוא, על שלילת התארים על דרך השלילה, כן?
1: כן, הרמח"ל.
0: שאם הם לא עושים שום דבר, אז בכלל, אז לא צריך לפחד מאיראן, אז פשוט ימחצו אותם, כן? ברור שהם לא יכולים לעשות שום דבר. לתקוף ספינות כדי ממש להרוג את אנשי הצוות ולהטביע ספינה, כן, הרי הם יכולים עקרונית, כן? אז הם יביאו על עצמם מלחמה וגם שתשמיד אותם, אז הם צריכים לעשות משהו באמצע, נשתיים נשתער כמו שאומרים ביידיש, כן? וזה מה שיוצא, כי כל המצב הזה מבחינתם נובע מכך שהם מעולם לא שיערו שהם יגיעו למצב הזה, כן? כי הם לא חשבו על האיום מבחוץ, הם חשבו על האיום מבפנים, וברגע שהם איבדו את הכוח האסימטרי שהם, נכון שחיזבאללה קיים ואנחנו מתבחינים ובוכים, אבל זה לא מה שהיה, כן? החיזבאללה לא יכול לעזור לאיראן בכל אופן, כן? ואז הם עושים מה שהם רק יכולים לעשות, וגם אני אגיד לך יותר מזה, ככל שיעבור הזמן, מדינות נוספות, כולל מדינות ערב, ימצאו דרכים עוקפות כדי לפתור את בעיית הורמוז, והאיראנים כך יאבדו את קלף המיקוח האחרון שלהם. אין להם הרבה דברים מה לעשות.
1: רגע, אבל זה משהו שיש לו התכנות בקרוב, בשנה, שנתיים? למצוא תחליף
0: אני חושב שכן, למרות שאני לא מתיימר להבין במחירי הנפט, אבל יש כל מיני דרכי, כל מיני בניית צנרת תקפת ביבשה, אז נכון שזה מסובך, זה לא בן לילה, כן? אבל אם זה, עצם העובדה שזה יכול להימשך, כן, סימן שזה לא כל כך חריף. נכון שיש משבר, יש משבר וזו בעיה רצינית, זה של רומוס, כן? אבל זה לא המצב שנוצר בעולם בשווקי

0: הנפט בעקבות מלחמת יום כיפור, שאז זה פשוט אירופה נשארה בלי דלק, כן? זה מה שאיראנים קיוו לחולל, גם לא במקרה הרליבאף קנה את המלחמה הזאת ג'אנג רמזון, מלחמת רמדאן, כקונוטציה מלחמת יום הכיפורים שנקרא חרב רמדאן, שעל כל סלח נפט, נשק הנפט שהערבים השתמשו בו, אבל היום זה לא קיים.
1: כן, תגיד לי, טראמפ לא יודע את כל מה שאתה מספר לנו? או שהוא יודע והוא מתכוון, גם הוא מתקוף הלילה, זה יהיה מאוד מידתי.
0: אני חושב ככה בזהירות מאוד שזה יהיה מידתי, אבל טראמפ, שוב, לא כי הוא לא יודע, ודאי שהוא לא כי הוא טיפש, כל מי שאומר שטראמפ הוא טיפש, אני חושב הוא צריך לבדוק בעצמו, פוסל במומו פוסל, כן? אבל מה לעשות שלטראמפ יש אילוצים ושאין לנו, כן? כי מה לעשות שדעת הקהל האמריקאית היא דפוקה והיא לא רוצה מלחמה, כן? יש אנשים שלא מבינים למה צריך לעשות מלחמה נגד המשטר שרוצח אזרחים אמריקאים מ-79, הם לא מובן להם, כן? הם כאלה.
1: לא, אני שואל, למה טראמפ ממשיך ומאיים ואולי הולך לתקוף, בעוד שהוא מבין שמדובר באסטרטגיה איראנית שהיא חייבת לעשות כמה פעולות קטנות כדי, כפי שהסברת?
0: תראה, גם פה יש עניין של זמן, צריך גם להראות מי פה בעל הבית, כן? מה לעשות בדברים האלה, זה מאוד חשוב, כן? כל מיני פרופסורים ונוטים להתייחס לזה, זה משחקים, מה זה גם ילדים, אבל מה לעשות בחיי אדם, הסמלים, ומי חזק יותר, זה תקף. וגם, שוב, יש גם הרבה שיקולים מבצעיים, למשל, אם הבנתי נכון, למרות התקיפות האמריקאיות, הם ירו על בחריין, כן? עכשיו, פה השאלה המבצעית, הצבאיתי, איך, לא סתם איך תוקפים את איראן, זה בעיה לתקוף את איראן, כן? הבעיה היא שצריך לעשות את זה באופן כזה, כדי לשלול מהם את היכולת לשגר טילים בליסטיים קצרי טווח.
1: מדינות המפרץ.
0: זאת הבעיה. נכון. כן, או שהם לא יוכלו לתקוף בכתב"מים ספינות באורמוז, כן?
1: הבנתי. אוקיי, סיפור מעניין, מרתק. תודה רבה שהכנסת לנו קצת את תורת המשחקים לאקטואליה היומית שלנו. אלכס גרינברג.
0: צריך לקרוא את התנ"ך ולא לעסוק בתורת המשחקים.
1: יאללה, אני רץ לקרוא תנ"ך קצת. אלכס גרינברג, חוקר איראן עמית, מחקר בכיר מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, להתראות.
1: ערב טוב.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע האמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
10: מקצועית. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
12: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
18: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עם ויטלי, כל עיניו זהב.
20: השנה מופע חבורת תרי"ג בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
21: אז תבואו!
22: תבואו!
23: בשבילך ובשבילי
24: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
1: גזירות היועמ"שית הלכה למעשה. היום משרד השיכון משגר מיילים להרבה מאוד אברכים ומודיע להם שאותה הנחה שמיכלו לה כל כך, הנחה בדירה, בוטלה רק כי הם לומדי תורה והם לא בקריטריונים החדשים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב לך.
25: שלום וערב טוב יעקב.
1: ערב טוב, ברוך שובך, היית חסר מספר ימים, מקווה שחזרת עם רוח חיים.
25: חזרת עם רוח חיים, בלי יד, לא בלי יד. לא בלי יד, חלילה, אבל עם יד שבורה, אבל ברוך השם.
1: מה זה יד שבורה? מה, החלקת? מה קרה?
25: כן, נפלנו במדרגות.
1: הלכת לסקי או למה?
25: לא, במדרגות, בבניין ליד הבית, אפילו לא איזשהו סיפור גבורה גדול, אלא שבר
1: פלאצי. אוי ובוי, יש את מי לטבוע משהו? עורך דין בקהל, יעזור.
25: ילד, שם ישמעו.
1: טוב, אבי מוסקוב, תגיעו אליו. כן, אתה תראה, מבול של טלפונים, עורכי דין. פנו לאבי מוסקוב. תן לנו את הסיפור של היועמ"שית.
25: כן, תראה, הסיפור הזה הוא סיפור של אפליה וסלקציה, לא פחות מכך. מדובר פשוט בדבר מביש. היום משרד השיכון שיגר באופן יזום מיילים לכל מי שהשתתף, שנרשם לדירות של... של דירה בהנחה. כלומר, עד היום מי שניסה להגיש, אז קיבל הודעה שהוא לא יכול להגיש את הכניסה להגרלה, מכיוון שהוא חייב גיוס. היום משרד השיכון שיגר, כאמור, מייל יזום לכולם והודיע להם, בגלל שלא הסדרתם את מעמדכם לצבא, אתם לא יכולים, כל ההגרלות שנרשמתם אליהן, מבוטלות לאלתר, ולא תוכלו להשתתף בשום הגרלה. עכשיו שים לב יעקב לדבר המזעזע הבא. המציאו פה איזושהי הגדרה, על פי החוק הזה, הגזרה של היועצת המשפטית לממשלה, של בגץ, החוק לא חל, הגזרה הזו לא חלה על מישהו שלא התגייס לצהל. הגזרה חלה אך ורק על מי שמעמדו, כלשון המייל, מי שמעמדו לא הוסתר. עכשיו, למשל, קח את הערבים. הערבים פטורים מצהל באופן גורף משום מה, אבל הם כן מקבלים את הגרלה בהנחה. ומדוע? מכיוון שההגדרה של, של אי הסדרת מעמד לא חלה עליהם. בקיצור, הם צאו פה איזושהי הגדרה במטרה להפלות דווקא את החרדים, ומדובר וואו. בסוף במאות אלפי שקלים. ההגרלה הזו זה לא
1: בטח. עוד לא, זה משמעותי מאוד, מאוד משמעותי, וצריך לומר הרבה מאוד ציפייה של

0: אתה יודע, ההורים והחתן והכלה וכולם מחכים והכל ככה נשבר ברגע, עוד גזירה ככה קשה. השר לשעבר מאיר פרוש מגיב על זה, נכון?
1: כן, נכון. מאיר פרוש הגיב לכך היום, הוא דרך אגב, הוא היחיד שהתייחס בכלל במפלגות החרדיות, אולי כבר אמרו נואש. חבר הכנסת מאיר פרוש כותב כך: את הקרקע של ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לבני העם היהודי, לכל יהודי יש חלק באדמה זו, ותוכן הודעת משרד השיכון משדר גזל מכל אחד מאיתנו. לכל יהודי יש זכות לגור בארץ ישראל, וכולי ממשיך עוד מעט את עוד קצת את המכתב הזה. אבל זה מעניין דרך אגב שבאמת אף חבר כנסת חרדי מלבד פרוש לא התייחס לדבר הזה.
0: אתה אומר עוד פעם, לא, הרבה פעמים ראינו שמר פרוש ככה נוגע בדברים שפוליטיקאים אחרים לוקח להם זמן להתעורר. טוב, בוא נדבר על חבר הכנסת מלכיאלי. בשבוע שעבר, לפני מספר ימים, ישי חסון, העורר שלנו, חושף כאן שבעצם יש אפליה ש... אנחנו מדברים על סעיף 46, שבגעת, כמובן, היועמשית, מונעת מנדיבי עם שתורמים לישיבות לקבל את אותו החזר תחת סעיף 46, בגלל שאותם ישיבות נמצאים בהם משתמטים. ואז ישי חסון בודק, ורואה שגם באוניברסיטאות יש הרבה מאוד משתמטים, חילונים גם, כן? אז איך, שם, כן יכול לחול סעיף 46, ו... רצו עם זה קדימה חברי כנסת, וגם חבר הכנסת מלכיאלי, השר לשעבר, מטפל בזה היום.
1: נכון, אז כפי שאמרת, ישי חסון אצלנו חשף את הדבר הזה, וזה באמת מראה עד כמה הדבר הזה הוא פשוט אפליה אחת גדולה. ולכן חבר הכנסת מלכיאלי שיגר ליושב ראש הכנסת, מעלה הצעה לסדר ליושב ראש הכנסת, והוא כותב בנושא כלשונו: גישה מפלה מצד משרד האוצר, עונש קולקטיבי לדבריו למוסדות שיש בהם משתמטים. בדברי ההסבר הוא כותב: הודעת רשות המסים על בדיקת ישיבות, ואם יש בהם משתמטים, תשלל מהם הזכות לפטור ממס לתרומות, ולמעשה גם עונש קולקטיבי וגם גישה של איפה פסולה, שכן זה נעשה רק למוסדות תורה ולא למוסדות לא תורנים, שגם בהם יש משתמטים, הם מקבלים פטור מס לתרומות.
0: כן.
1: ששני הדברים הללו קשורים אחד בשני, גם הנושא לדירה בהנחה וגם הנושא של ה-46, הכל מגדירים פה נוסחאות חדשים במטרה להפלות בדרך קומבינה כזו או אחרת דווקא את המגזר החרדי ולא הערבי או סרבנים מתל אביב.
0: אוקיי, אתה רוצה ככה מילה על גפני שהיום מתעמת ככה בפומבי בכנסת?
1: כן, תראה, החוק יסוד לימוד תורה ממשיך להיות בסדר היום, כאשר הוא אמור להיות צפוי להיות מאושר כבר בשבוע הבא, ביום שני, אני חושב ביום שני, בקריאה סופית. אלא שבקואליציה דרשו מגפני ומהמפלגות החרדיות בכלל לרכך את נוסח החוק ולהכניס שינויים כאלה ואחרים, בדגש על כך שיהיו גם הטבות לחיילי צה"ל, ואולי להעלות בערך את חיילי צה"ל, כי במשרדים המקצועיים כביכול, ביטוח לאומי, משרד האוצר ועוד, הגיעו עם כל מיני מניפולציות וטענו שחוק לימוד תורה הוא בעצם יגרום לכך שהחרדים יקבלו המון כסף, והביטוח לאומי יצטרך עוד לשלם עוד 100 מיליון שקלים לחרדים. מלא מניפולציות. הדבר הזה גרם לבהלה בקואליציה, והם התחילו להתנגד לנוסח החוק, ולכן בקואליציה דרשו מגפני לרכך את הנוסח, לשנות אותו.
0: Okay.
1: אלא שבתחילה הגיעו נוסח עדין, אחר כך נוסח יותר עבה. נתניהו הודיע הבוקר לנתניהו כך, הוא הודיע לו שהוא לא מוכן לשום שינוי בנוסח. אני מוכן רק לנוסח שסוכם איתך עם נתניהו בפגישה, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר. כלומר, רק הנוסח שסיכרנו בפגישה.
0: צריך לומר שגם הנוסח כמו שגפני רוצה הוא חסר ערך כרגע, אפרופו ערך לימוד התורה, עניין סמלי בלבד. אבי מוסקוב, אתה נשמע באמצע טיסה אולי לאנקרה, להפצצות של טראמפ, לא יודע, מה זה, שרה, שריקה. לא, זה בסדר, אז אוקיי, השתדלנו, ניסינו והצלחנו גם לקיים רעיון. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: סיפור מוזר, מעניין, לא יודע מה. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי, שלום, תעשה לנו סדר בסיפור הזה, ערב טוב.
2: ערב טוב, יעקב.
0: אתה יודע איזה סיפור? לא רוצה לדבר על טראמפ ולא על גפני. מה קורה לבן של נתניהו? ראיתי עם פרסומים בארץ שהוא שינה את השם שלו? יאיר?
2: זה פרסומים בארץ ובוויינט, אנחנו נגיד שאנחנו נזהר, אבל אני זוכר שבעבר, כשהוא התחיל ברשתות החברתיות, הוא היה

0: הוא היה יאיר און, הוא לא היה זה, ועכשיו, לפי הפרסום בארץ, נתניהו הבן יאיר ג'וניור, זה ש, שאתה יודע, שבוחש גם בסביבתו של, של האבא, החליף לשם יונתן און. זאת אומרת, מהיום, אם אתה רוצה, יונתן און, הוא יכול לדאוג לך או לרעיון, או ל... לא יודע, טופים פחות, אבל אתה יודע, יותר...
1: לא, אבל איך עלו זה, אם אני מקריא, בדיווח שנכתב כי אישורי ניקוי המס שלו הונפקו בדצמבר 2024, תחת השם הישן יאיר נתניהו, והשנה עם אותם פרטים מזהים, כולל כתובת פיקטיבית, בלפור 0 תחת השם החדש. עכשיו, אתה יודע, בסוף נתניהו הבן, הוא אדם פרטי, והוא עשה מעשה, שנים השמאל, מה אמר לו? תפסיק להתערב במה שקורה אצל אבא שלך, נכון? אתה מחליט הכל, הוא ושרה מחליטים כל מה שקורה. ואז הוא התרחק לארצות הברית, ומה צריכו? למה אתה בארצות הברית? למה אתה לא בצבא? למה אתה לא פה? למה אתה שם? ומה עכשיו הם רוצים? בארץ הוא חושף את זה. הנה הוא בורח, הוא משנה את השם. מה אתם רוצים ממנו? שיברח או שלא יברח?
0: הוא אמר שבנימין נתניהו תמיד מדבר על זה, שרוטפים את שרה ואת יאיר בזלוב, הוא אומר עוד מילדות, היה איזה תוכנית, אני יודע איך קראו לה, חרצופים, לא משנה, אנחנו לא מכירים את זה.
1: לא, לא, אל תדחוף אפילו בטעות הדברים האלה פה, כן.
0: תוכניות של היצענות, כאילו, בתקשורת הכללית, שהיום כבר קיבלה, אתה יודע, אגב, נתניהו ואנשיו הכניסו את העניין הזה, תקשורת, ערוצי התבלה, ערוצי התרעלה. אז באותם ימים, אתה יודע, זה עוד היה מדורת השבט, ושם עשו צחוק מיירות כשהוא היה ילד. אז לכן אני אומר, בדבר הזה באמת צריך להיזהר. זה מאוד מעניין שהם כותבים כאילו, מה, מישהו מרשות המיסים, אני חושב איתך יעקב, מישהו מרשות המיסים מדליף את זה, נניח, יש אנשי רק לא ביבי, הרי בכל הפקידות, בכל הדיפ סטייט, צריך גם לומר משהו טוב לטובת יאיר נתניהו, יונתן אונים, עכשיו זה השם החדש, הוא הראשון שברשתות החברתיות אצלו, עוד לפני 3-4 שנים, התחיל לדבר על הדיפ סטייט, על זה שצריך לשם, והוא היה נדמה, אתה יודע, יש כאלה אנשים תמוהים, ולפעמים גם בארצות הברית, בסביבת טראמפ, כל מיני שדרנים וכתבים בזה, והוא היה נראה משם, והיום יותר ויותר זה תופס את סדר היום, זאת אומרת, זה הפך להיות עובדה. בכל אופן, אני מגיע לעניין הזה, תחשוב, מאיפה יוצא כזה דבר? הרי אחד מרשות המיסים, כנראה, הלך, ראה איזה
1: עיתונאים. כן, הפקידות בכלל, בכל משרדי הממשלה או בגופים הממשלתיים, הכל רקוב, אתה יודע, בימים האחרונים נחשפתי, אפילו באופן אישי, לזה שפקידים פשוט, כל מה שקשור למשרד ממשלה, לא עושים, לא מעניין אותם, אין בוס, אין דיין, אין דין, המנהל עצמו נמצא בחול ועובד, אז כל הפקודים שלו כולם, אתה צריך איזה צדיק בסדום שיעזור לך להוציא משהו, תביא, ואם אין לך קשרים בכלל, זה משרדי הממשלה בישראל, באמת במצב, ופה אני מסכים עם המתנגדים, כן, אבל לא שבנט ולפיד היו בשלטון, משהו השתנה, אבל אתה יודע, ההיסטוריה לא התחילה היום, נתניהו בעצמו הזדהה בעבר הלא כינו, איך קראו לו?
0: כשהוא היה בארצות הברית,
1: בן ניטאי, יפה, ואבנר הצדיק, הבן השני, קנה דירה באנגליה, ואיך הוא קרא לעצמו ישראל? אבי סגל. והיום יונתן און, יאיר נתניהו. ישראל, אם אתה היית צריך לשנות את השם שלך, למה היית משנה?
0: באמת קשה, אתה יודע, הייתי לוקח את יעקב גרודקה, כן?
1: לא, מה פתאום, אתה רוצה להיעלם.
0: הייתי איתך ביחד חושב, אבל אתה יודע, כן צריך לומר לזכותו של כן. יאיר נתניהו, שזה לא שם מומצא לגמרי, אלא און זה שם המשפחה המקורי של האבא של שרה, שמואל בן ארצי, לפני שהוא היה בן ארצי, הוא היה שמואל.
1: הבנתי, בדרך כלל לוקחים.
0: גם סגל, רגע, יעקב, כיוון שאתה כבר את האח אבנר, גם סגל היה שם המקורי של צילה, האמא של יאיר, של בנימין נתניהו לפני שהיא ניסה לבן ציון נתניהו.
1: חוזרים למקורות.
0: החוק, כן, הם הולכים
1: אז הכותרת צריכה להיות, באתר קול ברמה, משפחת נתניהו חוזרת למקורות, למסורת.
0: בדיוק.
1: אבל רגע, זה מעניין מה שהבאת.
0: המאזינים עכשיו יושבים בבית ואומרים, תראו איך הוא מסתכל על כל דבר חיובי, תראו איך העין טובה.
1: חד משמעית, זה מה שהמאזינים עושים עכשיו בבית. אתה יודע, המעניין הוא שאתה אומר שבן ארצי, בסוף הוא היה נוברדוקר הרי, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור. ראיינתי פה את הבן שלו, את הגיס של נתניהו. היה נוברדוקר, שונו הוא פירש, אבל הוא חזר בתשובה בסוף, חזר וממש התחרט על זה וכו. אבל אתה אומר, האון היה עוד בנוברדוק, ביאליסטוק או במזריץ' או איפה זה היה?
0: אני לא רוצה סתם להגיד, אבל יכול

0: אתה יודע, היה משכילים, והיה זה באותו זמן בנוברדוק, אתה רואה, חלק השפיעו, כי השם און באמת, אתה יודע, אין לו לא צביון תנכי, ולא...
1: נכון. מעניין מאוד, אולי אונורובסקי היה ואז קיצר, ואז קיצר, אז הוא חזר למקורות, אבל לא למקור של המקור. מעניין. אנחנו נעקוב, רק נספר ישראל, אם נחזור רגע לקרקע האמיתית, אז ממש לפני שעה, שעה וחצי, עצרת נוספת של חיזוק ותפילה מול כלא 10, בעקבות מעצר של תלמיד ישיבה שמעון ביטון, והוא תלמיד ישיבת מבקשי תורה של הרב משה ססון.
0: נכון, צריך לומר יעקב, שכן אנחנו רואים מאז, כמה שאתה יודע, אנחנו לא בעד אלימות, רחוקים מאלימות, כן. כמו שמראה רב דוי במראה זה, אבל מחאת הרכבים, אני לא יודע אפשר להגדיר אותה אלימה, היא הייתה אלימה כמו שאמרנו פעם בעל הקצה, ויש מחר על הקצה, מי שרוצה להזין כמובן.
1: 8, אז... נכון?
0: כן, ב-8 בערב, אז על הדרך כבר הבאנו את זה כמובן, אבל מה שאמרנו אז, זה שדווקא היא לא הייתה אלימה, זאת אומרת, אלו שמתנגדי הדת, שונאי הדת, הם חסידי גור, תדלו כמה שיותר להכיל אותם. אבל אני אומר, במקרה הזה, תראה שמאז המחאת הרחבים וכל ההפגנות האלה מול הכלא, בעצרות התפילה כמובן, איך שנקרא להם, אז כמעט אין, זאת אומרת, אנחנו כבר נרגע בשבועיים, שלושה האחרונים, לא שאני רוצה לפתוח פחלילה וזה, נכון, גם היום היה ניסיון מעצר, אבל המשטרה הצבאית הגיעה...
1: בוא נאמר בצורה ברורה, ישראל כהן, ההפגנות, המחאות, גם אלו שגלשו לאלימות, עזרו הלכה למעשה להפחיד את משטרת ישראל, את המשטרה הצבאית, ואפילו את נתניהו, כי הנה, חוק המעצרים של דרי יצא לאור רק אחרי האלימות שראינו בבני ברק.
0: נכון שעכשיו נתניהו חזר לגמגם קצת פה ושם, לא על המעצרים, יותר על יסוד לימוד תורה, אבל בסדר.
1: דיברנו על זה עם אבי מוסקוב. דרך אגב, אבי הביא את הדברים של גפני. מה אתה שומע בסביבת גפני על העניין הזה?
0: לא, אני יודע שגם מרן ראש ישיבה, רב דוי בלנדו, מאוד כעס. תראה, מה שאני יודע זה שגפני, דיברתי איתו לפני איזה שבוע, אמרתי לו, רב דוי אמר, אין גוש, אז למה הלכת עם דרי? אז הוא אומר, רב דוי בעצמו, קרא לו דרך הנכד, ואמר לו, בוא ניתן עוד צ'אנס. אנחנו לפני מה שנקרא סיום של הפגרה, סיום של כל המערכת.
1: צ'אנס אחרון לביבי, לבן ניתאי.
0: בוא ניתן, ומניעת מעצרים, כמו שדיברנו לפני זה, בחורי ישיבות, זה בשביל זה, אם לא לעת כזאת נשלחנו, אז למה תפקידי נשם? ואני יודע שביומיים האחרונים הוא מאוד מורחב, הוא אומר, מה, נתניהו גם את זה לא יכול להביא, גם זה, אז כן, טוב.
1: אוקיי. ישראל כהן, ניתאי, סגל, און, תודה רבה לך.
0: ערב טוב, ערב טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן

0: בחרתם לבית שלכם.
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.

תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך.
4: עם ויטלי כל עיניו זהב
5: עכשיו ברמי לוי סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90 נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה כפוף לתנאי המבצע
6: אומן ראש השנה אומן ראש השנה אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
7: רבי נחמן, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
8: מדברים הרבה על בגץ, אבל היום היה אירוע חריג, קצת שונה. בבגץ בואו נשמע את הדברים ואז ננסה להסביר.
9: אני רוצה להתחיל רגע ב...
10: מרפואה, יסלח לי. יסלח לי, בכל אופן, לא אירוע שגרתי שבאים אלינו עותרים בעלי דין, עותרים בטלית ובתפילין. זה
11: בימי התלמוד. בטלית אני לא רואה, תפילין.
9: מלפני חודשיים...
10: זה רווח בתקופת התלמוד יותר, בימינו אלה.
9: מלפני חודשיים באמת הבנתי שזה בגלות, בשעת השמד, אנשים הפסיקו להניח תפילין כל יום. לפני חודשיים קיבלתי על עצמי להניח תפילין במשך כל היום.
10: טוב, זה מעניין לשמוע. בכל אופן אנחנו... ככל שהבנתי מגעת, אז להיות עטור בתפילין זה מחייב גם אווירה של קדושה בכל שעות היום, אז...
9: בהחלט, אבל...
10: בכל אופן, במציאות אנחנו קצת מסיחים את הדעת גם מהקדושה ובכל אופן.
9: אז הוספת הדעת היא רק כאשר עוסקים בדברי ליצנות ודברי עריות, אבל בעבודה וכדומה, זה לא נחשב הסחת הדעת, חוץ מלדעת שהגעת אריה שהוא...
11: בסדר,
9: באמת דעת מיעוט, רוב הפוסקים לא חושבים.
11: אני שמח שאדוני סבור שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש, אנחנו נחיל עליו את חוק המקומות הקדושים, זה מאוד יעזור לנו בהקשרים אחרים. טוב, זה מאוד חריג מה שאדוני עושה, כן.
8: טוב, דיון בבגץ, יצחק עמית כל כך לא מרוצה כשהוא רואה את התפילין, כולו כאילו פגעו בו באופן אישי. צריך לומר שמדובר במיכאל פועה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה, שהוא הגיע עם תפילין וגם מסביר, בשעת השמד, אנחנו עושים מאמץ צהל של קדושה, ואיתנו בקו הטלפון מיכאל פועה.
12: שלום לך, לכל המאזינים.
8: שלום וברכה, איך אמר השופט, הנשיא, איך הוא אמר, מדובר במעשה חריג, הוא מזועזע, אני רואה את הוידאו כולו עם, עם היד ככה, עם הראש מוטה על היד, ואתה מבין את הזעזוע שלו?
12: אני לא צריך להבין, אבל צריך לזכור גם על מה היה נושא הדיון. נושא כן. הדיון היה...
8: רגע, קודם בוא נדבר על התפילין שנייה, ואז ככה
12: אני
8: ככה
12: להקור. אני חושב שזה קשור. כלומר, גם נושא הדיון, כן. בעצם אנחנו עומדים על זכותם של אזרחי ישראל לשמור את ההלכה, ושלא יעשו בהם ניתוחי מיתים בניגוד לרצונם. ואת המשפט מתעקש לאפשר למדינה לעשות את זה. כבוד

0: האדם וחירותו, והם הזיקו לחוק האנטומיה. זה הוכחנו.
1: אוקיי.
0: ובית המשפט מאפשר.
1: אתה מגיע עם תפילין וידעת שזה יהיה חריג, או שאתה פשוט כבר חודשיים עם תפילין במשך כל היום?
0: אני אגיד את האמת, אני במשך חודשיים עם תפילין, ובהתחלה כשהתחלתי, אמרו לי דווקא קרובים, המשפחה, מה יהיה, מה זה, ופר, אני מסתובב ולא מרגיש שזה משהו חריג. מעט מאוד אנשים כאילו מהירים או שואלים, לפעמים שואלים מתוך התעניינות, לפעמים מברכים ואומרים יישר כוח וכל הכבוד. ממש בקצוות, היה לי פעם בכניסה לכנסת שזה
1: מאבטח
0: אמר, יש לך אישור? אמרתי, מה אני צריך אישור? מה, אני הולך עם תפילין כמו שאני הולך עם כיפה, מה? אז הוא עשה בדיקה וזה, והתברר שלא צריך אישור. זה אולי המקרה, המאבטח אחריו דרך אגב,
1: okay.
0: לא שאל שום דבר, אמר לי יישר כוח צדיק. אבל מעבר לזה לא נתקלתי באיזשהו מישהו שזה הפריע לו, שאמר לי איזה משהו כאילו, מה אתה מסתובב ככה או משהו.
1: בזכותך,
0: לא,
1: מאוד, בזכותך ככה עלה באולם בית המשפט, בגץ, עלה סוגיה הלכתית. האם, מה ההגדרה של עסך הדעת? ואתה הבאת את השגסרי, מה הבאת שם?
0: לא, רוב הפוסקים, ופה הנקודה שלצורך העניין ההלכתי, רוב הפוסקים סוברים שיש מצווה ללכת תפילים כל היום.
1: אוקיי.
0: זה שאנחנו לא הולכים תפילים כל היום, יש בעיה של הפכה, שאני חושב ש...
1: כן. של נקיות הגוף, כמו, נכון.
0: כן, נקיות הגוף.
1: לא, אבל אולי, להיכנס, השופט סולברג שם לב לזה, אבל אולי להיכנס לבית המשפט העליון, מקום של תומה שרודף את התורה, רודף את המסורת. אתה כמו להיכנס, אני חושב שעדיף שירותים, בית הכיסא מאשר להיכנס לבית המשפט העליון עם תפילין.
0: לא, אתה לא חושב? אז אני אחדד.
1: תחדד.
0: אז דבר ראשון, יש את הנושא של נקיות הגוף, שרובנו היום נקיים, וזה לא סיבה שבגללה...
1: כן.
0: הנושא השני זה עסך הדעת, וכאן גם רוב הפוסקים כותבים שעסך הדעת זה לא עבודה, להפך. כאילו אדם, אתה יודע, המשנה הברייתא במסכת שבת אומרת שבערב שבת היו עושים תקיעה מיוחדת, רבי אומר, היו עושים תקיעה מיוחדת להזכיר לעם להוריד את התפילין. כלומר שהם היו נמצאים עם התפילין עד ממש לפני סעד שבת, זה לא מישהו שבמקרה שכח להניח תפילין ואופס צריך. ההלכה אומרת שמי שנושא מסעות על ראשו, אז שיזהר שזה לא יפגע בתפילין. כלומר, הוא לוקח את המסעות. אבל רק שלא יפגע בתפילין, זה הכל. כלומר,
1: זאת אומרת, החשש הוא פיזי, לא הסחת דעת.
0: גם, כאילו,
1: שלא
0: נכון,
1: יפגע.
0: הסחת הדעת, הפוסקים כותבים, זה רק ליצנות ודברי הרעיות.
1: כן,
0: אבל יה... לעבוד, להפך, חסמג כותב בסימן ג' הוא אומר, דווקא האנשים הפשוטים, הוא אומר, האנשים הצדיקים שלומדים תורה כל היום, הם פחות צריכים להניח נכון. תפילין.
1: צריך לומר שיש גם דיונים הלכתיים רבים, שעוד מתחילים בגמרא, כן, רבנו, מיכאל,
0: דווקא
1: אני,
0: ש...
1: מיכאל,
0: דווקא
1: אני זורק ש... מדי פעם מילה, אתה יודע, בכל אופן, אנחנו,
0: לא, בשמחה, בדיוק. בשמחה.
1: לא, יש לך את כל הזמן שבעולם, רק, הרי בגמרא מסופר על המוראים, תנאים שנכנסו לשירותים, ויצאו ובירחו, ויש דיון שלם, האם דווקא בית הכיסא זה נחשב כהסך דעת או לא, ומשם מוכח שלכאורה כן. אז יש כאלה אומרים שהם בירחו,
0: שם עניין של נקיות, אבל זה...
1: לא, אבל למה לברך עוד פעם? מה זה קשור לנקיות?
0: לא, אבל זה בדיוק מה שמוכיח, כי זה אומר שביום יום אנשים הלכו עם תפילין, ואז כשהם מגיעים לבית הכיסא מה עושים? ואם זה בית הכיסא הרי... אז על התפילין של ראש מכסה, ואפשר, ועם תפילין של יד אפשר
1: הבנתי.
0: אפילו
1: להתפילין. אבל מיכאל, איך אתה נכנס? עכשיו לא ענית לי על השאלה. הרי אין הבדל בין, לפחות אני חושב שבית הכיסא הרבה יותר מקום קדוש ביחס לבית המשפט העליון, ששם לא, מקום לא, הרשע, לא. ולא אני אמרתי זה, גדולי ישראל אמרו את זה בכל הדורות.
0: ש... השאלה בכלל למה אני הולך לבית המשפט.
1: לא, לא זאת השאלה. לא, איך אתה נכנס לא, עם תפילין טובה. למקום תפילין שהוא רודף את התורה?
0: כי שמה אני בא שם להשמיע את כל התורה ולהגיד שהמדינה הזאת צריכה להתנהל לפי התורה.
1: לא, אבל התפילין, אני שואל על התפילין.
0: אז זה חלק מזה. אני בא בלי, אני לא מתקפל בפניהם.
1: לא, אני שואל על העניין ההלכתי נטו, לא השקפתי בכלל.
0: זה נטו לגמרי.
1: אתה לא חושב שמפ...

0: מבחינת הלכתית, יש שם תומה שלפחות יש בבית הכיסא?
1: לא, ממש לא, ממש לא. אני חושב שדווקא שם צריך לבוא ולהראות שאנחנו קוראים בשם השם, בלי בושה, ולהציג את הדברים, ואנחנו ברוך השם מצליחים לשים אותם בפינה, וגם בעניין הזה, נלך רגע ברמה הכללית, מדינת ישראל היום פוגעת ברוב הציבור המסורתי
0: חד משמעית בהרבה מאוד סוגיות.
1: לא, אבל גם בסוגיה הזאת, כלומר באים להורים שכולים, ודרך אגב לא רק הורים שכולים, ולא אומרים להם שזה בניגוד להלכה, ולא אומרים להם שזה ניתוחי מת, ולא אומרים להם עוד הרבה דברים שאחרי זה גם הם לא יוכלו לעשות שימוש.
0: מיכאל, תפילין רבנו תם או רשי?
1: רשי.
0: זאת אומרת, זה, אין לך רבנו תם בכלל?
1: לי אין, אתה רוצה אפשר להיכנס גם זה. רבנו תם זה לירי שמיים, אני לא מחליט.
0: אתה אמרת איך זה יכול להיות? אני מחליט
1: מי אדם פשוט. לא, להפך, אמרתי לך, הסמג אומר זה דווקא לאנשים הפשוטים, אני לא אגיד את הלשון שלו, כי זה עוד יותר מזה, הוא אומר, אתה יודע מה, נגיד, זה לרשעים, הוא אומר. הרשעים צריכים ללכת תפילין כל היום כדי שיזכרו את מצוות השם. תפילין של רבנו תם, זה לירי שמיים.
0: יפה. מיכאל פועה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה, אדם שבזכותו אנחנו מדברים כאן על תפילין במהדורה המרכזית, ולא רק אנחנו, גם סולברג והשופט עמית בבית המשפט העליון. תודה רבה לך, בשורות טובות, תמשיך להילחם למען מסורת ישראל.
1: תודה רבה לכם, למען שמו באהבה.
0: אמן. תודה רבה, כל טוב. אנחנו נסיים את המהדורה המרכזית להיום. תודות לאנשים שעמלו מאחורי הקלעים, אתם כבר מכירים אותם, ישי חסון, תודה רבה לך, גם לאלי בן חמו, גם לטכנאי אריה וישניאק, לחיל צולמן איש הדיגיטל, יוני פדידה איש הסושיאל, אבנר שרון איש העברית, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חדשות, פרסומות, ושווים בעזרת השם לשעה שנייה.

0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ועכשיו קונים

0: מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרר.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
5: של מתנות, התחלות חדשות.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב. בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: את המהפכה הזו אי אפשר לעצור. אור השבת עובר מבית לבית, מלב אל לב ומדור לדור. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה. בתרומה סמלית וחד פעמית לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066 ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים לאחר פסגת נאטו, אני לא חושב שהמלחמה מול איראן תתחדש. זאת אחרי שהצהיר מוקדם יותר, כי הצבא האמריקני יתקוף שוב הלילה מטרות של הרפובליקה האסלאמית. טראמפ טען כי גם אם משהו יקרה, הוא יסתיים מהר מאוד. אנחנו לא רוצים משהו ארוך טווח, ציין. מוקדם יותר הוסיף הנשיא האמריקני כי מזכר ההבנות עם איראן מת וכי הפסקת האש הסתיימה. בתגובה על האיומים שהשמיע הנשיא טראמפ, גורם איראני איים מצידו, אנו נסגור את מצר הורמוז אם נותקף שוב. כתבנו מנדריזל מוסר כי בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אך הערכה בשלב זה, כי האימות הנוכחי,

0: לא יסלים למלחמה כוללת. צבא איראן הודיע כי 8 חיילים מכוחות האוויר והים של הרפובליקה האסלאמית נהרגו בבנדר אבאס ובבושר בעקבות התקיפות של הצבא האמריקני נגד אזורים בדרום איראן אמש. לפי הצבא האיראני, 8 נהרגו מפגיעות טילים במקומות שבהם שהו. צהל אישר כי במהלך ההתקלות בבין ג'בל ביום חמישי האחרון, כוחותינו במקום הצליחו לקחת בשבי מחבל חיזבאללה מכוח רדואן. המחבל שנעצר עובר להמשך חקירה של יחידה 504 בשטח הארץ. כוחות צהל השלימו במהלך הלילה עשרות פעילויות התקפיות ברחבי יהודה ושומרון, במהלכן עצרו 20 מחבלים מבוקשים, ובהם חשודים שתכננו לבצע פיגוע, סוחר אמצעי לחימה, מבריח שוהים בלתי חוקיים וחשודים שמזוהים עם ארגון הטרור חמאס. כמו כן, במהלך הלילה הכוחות השלימו מבצע מוסק בחטיבת מנשה, במסגרתו סרקו יותר מ-50 מבנים במרחב ג'נין. בעקבות הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, קוראים כל רבני העיר צפת אל כל עירי השם למנוע חילולי שבת בתחבורה ציבורית בעיר. במכתבם כותבים הרבנים, דבר ברור שכל מי שבידו ריח של תורה ויראת שמיים חובתו לעמוד ולזעוק, כי כזאת לא תהיה במקומנו. חובתנו כאיש אחד בלב אחד לעמוד על פרצת השבת, דברי הרבנים. התחזית, מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות, ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג
1: האוויר. עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, אנחנו בשעה השנייה של המהדורה, ישי חסון, אלי בן חמו, אריה וישניאק, יחיאל צולמן, יוני פדידה, אבנר שרון, זה הצוות שלנו הערב הזה, אז תודה רבה לכם. אנחנו עם שעה עמוסה, הרבה מאוד נושאים מעניינים, גם חרדיים, גם פיקנטיים וגם אקטואליים. אנחנו ממש מתחילים עכשיו.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. בוסי וחוקי המשחק.
0: בוסי וחוקי המשחק, הפינה החדשה שלנו כבר שבוע שני, ואני החכמתי בפינה הראשונה דברים שלא ידעתי אפילו על מרן הרב עובדיה. כן, אז איתי באולפן, עורך הדין גיא בוסי, מבחירי הפרקליטים בישראל, אדם שחי את הפוליטיקה מזוויות שאנחנו בתקשורת לפעמים לא מכירים.
2: כן,
0: ערב
2: כן.
0: טוב לך, גיא בוסי.
2: ערב טוב. קודם כל, מילה על הפינה שלנו.
0: אוקיי.
2: הלכתי לאכול במסעדה היהודית, ככה
0: קוראים לה... תעשה פה פרסום, כל דבר עולה פה כסף.
2: הלכתי לאכול שם עד שוב.
0: אוקיי.
2: אז מישהו צועק לי, הפינה, איך קוראים לה?
0: בוסי וחוקי המשחק.
2: חוקי המשחק, צועק לחוקי המשחק. עכשיו, יתר על כן, גם אנשים חילוניים עצרו אותי בחוף ואמרו לי, ראינו, שמענו.
0: וזה משבוע אחד, עוד לא הרגענו את המאזינים.
2: זה מראה הפתיע אותי.
0: תקשיב, אתה כוכב, לא רק במגזר הכללי מסורתי, גם אצלנו.
2: אני שליח של עם ישראל.
0: אתה יודע...
2: ותודה על זה שאתה נותן לי את השליחות הזאת, גם במגזר הזה. תודה.
0: באהבה, אתה יודע, אנחנו לא באים לשנות את חוקי המשחק בשלב הזה, אנחנו באים להבין אותם. וכדי לשנות את חוקי המשחק צריך להבין אותם, ואני אומר לך את האמת, אני לא מבין אותם, לא מבין מה קורה פה. אני השבוע שומע את בגץ, את שופטי בגץ מאיימים על השרים, שרי הממשלה הנבחרים, ואומרים, אם אתם לא תקשיבו לנו, אנחנו נסיר ממכם את החסינות. זאת אומרת, תהפכו לכלומניקים. לאן הגענו?
2: שחיתה באיומים. אבל דקה קודם, לפני שניגע בזה, אנחנו רוצים להבין את חוקי המשחק. הציבור צריך להבין את הבליץ של החקיקה של החרדים פתע פתאום. תחשוב, 4 שנים, או בוא נדייק, 3 שנים ו8 חודשים, כלום. לא הרימו את זה, לא הרימו את זה, הבטיחו להם את זה, ותראה מה אתם, פתאום בליץ, פתאום כן אפשר לחוקק. ואת זה אני רוצה שיבינו משתמשי הקצה, אם אפשר לקרוא למאזינים שלנו.
0: Okay.
2: רק לחץ שלכם על נבחרי הציבור שלכם יוביל לחקיקה. את כל החוקים האלה יכלו להעביר כבר לפני 3 שנים. אני שם בצד את חוק יסוד הטרור, כי הוא לא אומר כלום. אני לא יודע אם קראת את התוכן שלו. הוא סמלי
0: לגמרי.
2: סמלי לחלוטין. אבל תגיד לי, למה את החוק של מעצרים לא העבירו לפני שנה? תסביר לי, הרי אין מחלוקת, נכון? שהולכים ועוצרים, אני יודע אם עוצרים בישיבות, אבל עוצרים אותם בכל מיני מקומות אחרים. יכלו להעביר את החוק הזה מזמן. איזה סיבה שלא העבירו את זה?
0: רוצה תשובה?
2: אני מקווה שזה מהלחץ מהרחוב.
0: לא, התשובה היא גלות. התפיסה החרדית היא שאנחנו בגלות, רק שאנחנו ממש חוטפים, אבל חוטפים כבר שיש לולי דם, אז אנחנו מגיבים, וגם אז, בעיקר בעצרת תפילה ובחיזוק התורה.
2: אז קודם כל זה חשוב, עצרת תפילה וחיזוק התורה זה חשוב.
0: אבל רק בזה.
2: אבל, אם יש משהו שאני רוצה שיצא מהדבר הזה שאתה ואני עושים, זה שהציבור, שהגברת שהולכת לסופר, לא נגיד את השם שלו, וקונה, והאדון שהולך למקווה ומתפלל, הם יבינו איזה עוצמה יש להם, איזה עוצמה יש לרחוב. קצת זעם שעלה ברחוב, הבנתי שהיו הפגנות נגד נבחרי ציבור חרדים פה ושם, בכמה כנסים, וראה איזה פלא. וזה מה שאני רוצה שיבינו. הציבור החרדי צריך להבין שיש לו עוצמה אדירה בכנסת. 9 או 10 המנדטים של ש"ס, פלוס 7 המנדטים של היהדות האשכנזית, דגל התורה ואגודת ישראל, זה עוצמה. אי אפשר לנהל את הכנסת, אי אפשר להזיז נעץ ממקום למקום, בלי הקולות של החרדים. ואם הם יבינו את זה, יבינו את העוצמה, וכמו שיש לחץ תקשורתי מהציבור החילוני כלפי הפוליטיקאים החילוניים, צריך להיות אותו דבר בחרדים, ואז הם יקבלו את מה שמגיע להם, ומגיע להם. ומגיע להם. אין שום סיבה שהחוקים באמת המטורללים האלה שהיועצת המשפטית לממשלה, שכמו שאמרנו בפעם הקודמת, פוגעים בתינוקות של בית רבן, פוגעים בנשים עובדות חרדיות, הדבר הזה יקרה. תעשו שימוש בעוצמה שלכם.
0: אתה יודע מי, מי קהל היעד האמיתי שבאמת צריך שהוא יאזין לנו? זה לא הציבור, זה הפוליטיקאים. כי אני לפני 1.5 שנים ראיינתי כאן באולפן את אריה דרעי. בסדר, האיש עם הכוח הכי גדול בפוליטיקה, לא רק הכוח החרדי, אתה מכיר דרעי הרבה מאוד שנים.
2: שהקשבתי לרעיון הזה, ואפילו פיתחת איתו את זה, שהוא סיים את הש"ס, או סיים איזה משהו לקרוא.
0: יפה, סתה, יפה, מאזינים לנו, לא מאמין. אני מדבר לקיר, אני לא יודע מי מאזין. אבל בשלב מסוים, רעיון מוקדם יותר, דיברתי איתו על חוק הגיוס, 1.5 שנים אחורה, וכבר אז הוא מתחיל לדבר איתי על אלוקים. עכשיו, אנחנו חיים את הקדוש ברוך הוא. אבל שפוליטיקאי שולף אותו, זה כמו עבריין ששולף את הכיפה בבית המשפט, ואתה מבין שהוא הבין שהוא הסתבך. זאת אומרת, שדרי מתחיל בשידור, במקום לתת לי פתרונות, להסביר לי, אנחנו חייבים סייעתא דשמיא, אנחנו במצב נואש, אנחנו במצב שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו, אני מבין שדרי, אתה מבין שאיבד את הכוח. ופה הטעות. אתה בא, גיא בוסי, ואומר, לא איבדתם שום כוח.
2: אתם עוצמתיים.
0: לא איבדתם כוח.
2: צריך להגיד מילה לרב אריה דרי. וזה שמאז שהוא הגיע לפוליטיקה הישראלית ב-1984, המערכת, בדגש על בית המשפט העליון, היועץ המשפטי והפרקליטות, מקים בו ללא רחם. צריך להודות, העבירות שהוא הורשע בהן, הן מגוחכות. זה עבירות של ברירות כנס במקרה הטוב.
0: רודפים אותו.
2: עזוב, אתה זוכר את התיק הראשון שהוא נכנס לכלא? האשימו אותו בפסק הדין שבדירה היו כלים סניטריים. אתה יודע מה זה כלים סניטריים? זה קיור, זה מחילה בג'ימול.
0: ניסו להוכיח שיש שם ג'קוזי.
2: כאילו יש בית שאין בו את הדבר הזה, והשופט צמח, אני לא יודע אם הוא בין החיים, אבל השופט צמח שירשיע אותו עם החטא והעין.
0: לא בין החיים, זהו, עזב אותנו.
2: אז זכרו לברכה, מנוחתו עדן. אמר עם החטא והעין הגרונית שלו, אני אומר לך, בכוונה בחרו שופט מזרחי עם חטא והעין שיעמוד בראש ההרכב הזה, הקריא, עד אז לא הקריאו פסקי דין, אתה יודע, לא הקריאו בלייב.
0: פעם ראשונה.
2: פעם ראשונה. למעט

0: אייכמן כמובן, אבל אני שם את אייכמן את המשפט שלו בצד.
1: זאת אומרת, אייכמן ודרי, להבדיל.
0: ועד אז, עד אז. זה הכל הקריאו בכל כדי להרשיע אותו, על זה בין היתר שיש לו כלים סניטריים בדירה שהוא רכש. זה אבסורד. אז בזה צריך לתת לו הנחה, במובן הזה שהמערכת לא מפסיקה לרדוף את זה, וצריך להודות, יש לו גב רחב והוא ניצב מולה.
1: מה אבל... גרם לדרי להתייש כל כך מהר? לא היום. דבר לך, היום יש בחירות, אז יש, אתה יודע, איזו אנרגיה מתחדשת כזו. אבל דרי לפני שנה וחצי, אני נשמע מיואש, ברדיו כאן.
0: תראה, אני מעריך שהסיבה היא ששוב ושוב הבטיחו דברים ולא קיימו אותם. שוב ושוב הבטיחו דברים ולא קיימו אותם, ואז היה רפורמה, הפיתורים של גלנט, היציאה למלחמה. אז, אבל כל הדברים האלה יכול להיות שהם נכונים לשעתם, אבל בסופו של יום הם תרוצים. בסופו של יום אנחנו עומדים בלי חוק, חוק גיוס, ש... צריך לזכור, חלק מהרבנים תומכים בחוק הזה. אם הדבר הזה היה חלק, קורה...
1: כל הרבנים המיינסטרים.
0: כן, אם הדבר הזה היה קורה, היינו רואים את חיילים מהמגזר החרדי כבר במחזור גיוס שלישי באים ומתגייסים.
1: אתה מכיר את המושג שעת השמד?
0: כן.
1: יש מושג הלכתי שלא צריך למסור נפש על כל דבר, רק על שלוש עבירות חמורות, אבל בשעת השמד אפילו על שרוך נעל, שאם יבוא אליך הגוי, כן, את שורר, ויגיד לך, אתה חייב שרוך בצבע אדום, אתה חייב למות על זה. זאת אומרת, מה שקרה, מה שהאופוזיציה, מה שהשמאל שונא נתניהו עשו, הפכו את כל המגזר החרדי לשעת השמד. טריטוריה חדשה. ולכן גם אלה שלא לומדים תורה, פתאום מסבירים לך עד כמה צהל יחלן אותם. אתה מבין מה נהיה? אלה שיושבים על הברזלים, משכנעים אותי שצהל יחלן אותם. איפה תגיעו יותר נמוך? שעת השמד, מי הפך אותנו לשעת השמד? זה האופוזיציה ברשות, לא לפיד. היועמ"שית
0: לא,
1: ובג"ץ.
0: כן, זהו, רוצה להגיד לך, תשמע, אני באופוזיציה, אין ספק שהקה בחרדי יקבל עוד מנדטים, אבל מי שלקחה את זה כממש מסע צלב, מלחמת, מלחמה באמת ברמה היומיומית הבסיסית, זה היועצת המשפטית לממשלה, שכל דבר חרדי הוא לצנינים בעיניה. אין כדבר הזה. ואני אומר, הנבחרי ציבור, להקים, אתה יודע, מאזן אימה, אתה יודע, פעם בין ברית המועצות לארצות הברית, היה מאזן אימה. אני יודע שלי יש טילים גרעינים, לך יש טילים גרעינים, לכן אף אחד לא עושה, כי ברגע ששיגרת לעברי טיל, אני עושה, לוחץ על הכפתור, אתה גם שוגר לגביך. אז לחברי כנסת
1: החרדים, אין מאזן אימה היום?
0: אין היום, אבל הם יכלו בקלות להקים מאזן אימה. השליטה שלהם בוועדת הכספים. לא מעבירים תקציבים למשרד המשפטים.
1: זה מה שגפני עשה שנים
0: לכאורה, לא? ולא, זאת אומרת, אז בשליטה שלו, אבל הם לא עשו בזה שום שימוש עכשיו. לא עשו בזה שום שימוש עכשיו. אני חוזר ואומר לך באמת, שוב ושוב, עוצמה של 17-16 חברי כנסת, אני מנהל את הכנסת, תזכור שגדעון סער, כשנתניהו הוא 12 מנדטים בממשלת אולמרט, עשה את המוות לממשלת אולמרט.
1: נכון.
0: ופה, אני לא מבין למה הקטע החרדי הזה להיות שפל רוח. לבטל את עצמך בפני
1: החיים. אמרת כזה, אירוע של גלות.
0: לפלוע חילונים, לא מקובל עליי.
1: אנחנו תקועים בגלות.
0: אז אני רוצה
1: שמה... אתם בהתחלת דגאולה, אנחנו בגלות.
0: אז אני רוצה שאתה ואני נהיה שליחים של הציבור להסביר להם, די, אין גלות. זאת אומרת, אני מבין את התפיסה הגלותית. אני מבין אותה לחלוטין. אבל במקרה הזה, לא, בשום פנים ואופן לא. אני שווה חבר כנסת בדיוק כמו נעמה לזימי. אם היא יכולה לצעוק ולעשות מה שבא לה, גם אני יכול לצעוק ולעשות מה שבא לי. אני שווה בדיוק כמו חבר הכנסת ברמת הסיעות. אני הרבה יותר מהדמוקרטים, או מפלגת העבודה, כמו שקוראים לה בכנסת הנוכחית, לפי דעתי הם עוד לא הצליחו לשנות את שם הסיעה. אני בדיוק, אז מה? נבחרי הציבור זה 40 אלף איש לכל מנדט, נכון? אז אני שווה בדיוק אותו דבר. אבל רצית לפתוח באמת במה שקרה בבית המשפט העליון, ששופטי העליון איימו, ממש איימו, זה סחיטה באיומים על נבחרי ציבור. אבל צריך רגע להבין משהו קודם. החוק בישראל קובע שמועצת הרשות השנייה יכולה לעבוד רק אם יש לה שני שליש מהחברים שלה. אין שני שליש מהחברים. בא בית המשפט אלו ואמר, למרות החוק המפורש, אני פועל אחרת. הווה אומר שהם הסירו מעליהם את גלימת השופט והפכו להיות פוליטיקאים. הם מבינים, הרי הציבור צריך להבין, הסיבה שהדבר הזה קורה, זה בגלל מישהו שרוצה לרכוש את ערוץ 13. ויש שם אי אלו כשלים, ויש כאן איזה מאבק. אז מה אומרים שופטי בית המשפט אלו? אני אומר שלא קראת את הפסיקה. אבל הם לא אומרים מי שמקשיב לחוק. מי שלא מקשיב למשפט. ככה הם כותבים שם בדבר הזה.
1: מדהים.
0: זאת אומרת שבשבילם הם לא מתביישים להגיד שלטון המשפט שלנו, שאנחנו קובעים, גובר על הכל. תשמע, זה מלוכה. זה פשוט להקים כאן סולטנות. עכשיו, זה לא סולטנות עם, איך נקרא לזה, שליט נאור. אלה רודנים. אלה רודנים. מדובר ברודנים שרוצים לבטל כל סממן יהודי, והנה הם עושים את זה. הנה הם עושים את זה, מבטלים כל סממן יהודי, וכאן באמת זה סיטואציה חוקתית באמת חווייתית לראות מה יקרה. ומי שבר קודם. אבל אתה יודע, אהרון ברק תמיד כתב באיזשהו מקום שאין לשופטים לא חרב.

0: ולא ארנק, רק אמון הציבור. והנה, תראה מה הם עושים עכשיו.
1: גם היום
0: אמון הציבור. ואמון הציבור קורס, אתה יודע, יש עכשיו מונדיאל, לא יודע, אני אומר שאתה...
1: מה זה מונדיאל?
0: אליפות העולם בכדורגל, מתקיימת בארצות הברית.
1: מה זה
0: כדורגל?
1: מה זה אליפות?
0: בסדר. וזה משל למה הדבר דומה, זה שהשופטים באמצע המשחק יגידו, אנחנו מזיזים את השער, אנחנו מסכימים שהקבוצה הזאת תשחק רק עם 4 שחקנים ואלה עם 5. פשוט...
1: אז היה, משנים את המשחק...
0: את כללי המשחק תוך כדי משחק. תוך כדי משחק, שאני אומר, אתה רוצה לשנות את הכללים, סבבה, מרגע זה והלאה. אבל הם משנים את כללי המשחק תוך כדי המשחק, ממש לטובתם, אופוזיציה לחלוטין.
1: אתה יודע איפה הבעיה המרכזית מבחינתי, זה לא הסנקציות, זה לא, אתה רואה, זה מאוד גדול ונכון. בסוף בקצה, ברחוב, אני מקבל סיפורים מאנשים שאני מכיר, שחוטפים אלימות קשה, מכות מחילונים שהם לא מכירים. זאת אומרת, אתמול סיפרתי כאן ברדיו, אדם יצא מחנייה, שכן שלי, יצא מחנייה, ספר למישהו, מישהו חסם אותו, הוא יוצא, פותח לו את הדלת, נותן לו מכות בפרצוף, וצוק לו חרדים משתמד. עכשיו תבין, אותו אדם שאני מכיר אותו, הוא מנהל עזר מציון בירושלים, איזה 20 שנה לפחות מתנדב, ואחרי דקה הוא כבר שכח מהחילוני שהכה אותו, והוא מדבר איתי על איך צריך להכניס התרמות דם למגזר החרדי, תרומות דם. זאת אומרת, הם לוקחים את האנשים הכי זהב ומתאהבים אותם. עכשיו, איך משנים את זה
0: רגע,
1: למטה בקצה?
0: אז אני רוצה להגיד לך.
1: כי לא נשנה את התקשורת וגם לא את בגץ וגם לא את האופוזיציה.
0: אז הנה משהו שאני לא מצליח להבין, למה לא עושים המפלגות החרדיות, ש"ס, אגודת ישראל, דגל ישראל, אגודת ישראל, דגל התורה. מעשי החסד של החברה החרדית הם מטורפים. הם באמת אי אפשר לאגוד אותם בתוך כלי קיבול כי זה יעלה על גדותיו. למה לא לצאת בקמפיין? למה לא לצאת בקמפיין שאומר ידידים, שאומר עזר מציון, חסדי נעמי, איך קוראים למה שעשה יושב ראש עיריית יד שרה. היום כל חילוני שמסיים ניתוח, מה הדבר היחיד שהוא צריך? איפה יד שרה? איפה אני אקבל את הכיסא גלגלים? איפה אני אקבל את העזרה? אתה נתקע, שמעתי סיפור על איזה מישהי שהם חד-הורית שנתקעה בגשם זלעפות ובא בנם חרדי בן 60 והחליף את הגלגל ולא אמר מילה, אמר לה רק תירגעי. צריך להיות כאן קמפיין כדי להבין את החסד של החרדים.
1: אתה חושב שלא יודעים? אני לפני שנתיים, אתה זוכר שהחילונים באו לפה לבני ברק, פה למטה.
0: הכסף, שזרקו כסף.
1: כסף בירושלים, אבל פה הגיעו להפגין בערב שבת וזה. ויצאו עם חמין וצ'ונט וחלקו להם ואהבו אותה ורוקנו את הכדורים בקנה. אבל אז הוצאתי סרטון בדיוק כזה. והתחלתי למנות ארגוני חסד שכולם מכירים. הגעתי לעשרות, עשרות, עשרות. ואתה חושב שזה עוזר? כי יכול להיות שאנחנו רוצים מישהו שיסנה אותנו, או מישהו לסנוע אותו.
0: אוי, באמת? אני מקווה שלא.
1: לא החרדים. כבני אנוש.
0: תראה, בני אנוש תמיד רוצים מישהו.
1: גם החרדים, דרך אגב, אולי טוב לנו להיות נרדפים לחרדים?
0: יכול להיות, יכול להיות. אני לא יודע.
1: אז זה לשמר אותנו בתוך החומה?
0: אבל יש הבדל בין אתה מוציא סרטון, לבין ש"ס מוציאה סרטון רשמי, לבין הרב אריה דרעי, לבין מרגי, בוסו, שהם חברי כנסת ושרים מעולים.
1: למה חשוב שהם יוציאו את הסרטון הזה?
0: כדי להגיד להם, תקשיבו, אין אף אחד מה שעושים נבחרי הציבור החרדים, אני רואה אותם כל הזמן, זה מסבירים את חשיבות לימוד התורה. מסבירים את חשיבות לימוד התורה. אבל זה לדבר, אתה יודע, יש את הסיפור הזה עם הקופים, לא ראיתי, לא שמעתי, לא, מה עוד היה שם, יש עוד דבר אחד שם. זה לא יעזור כלום. זה לא יעזור כלום. מה שצריך לעשות זה פשוט קמפיין. לקחת חברת פרסום, אנשים שעובדים בדבר הזה, ולעשות קמפיין שמסביר מה הציבור החרדי, שאריה דרעי יעשה במסיבת עיתונאים, ויגיד שאני לא רוצה ללמוד
1: התורה. אבל אם זה יועמ"שית, מה זה יועיל? אולי זה ירגיע את השנאה ברחוב. כן. אבל את היועמ"שית היא באטרף.
0: את היועמ"שית אי אפשר, שיהיה לך ברור, היועמ"שית זה מסמר בלי ראש שאי אפשר להוציא אותו.
1: בלי ראש.
0: בלי ראש, אי אפשר. אחרי שתקעו אותו, אי אפשר, הממשלה הקודמת תקעה, אי אפשר להוציא את הדבר הזה. אבל הבעיה של הציבור החרדי, של המגזר החרדי, זה הציבור הכללי. הציבור הכללי ממש, ערוצים N12 וכל יתר הערוצים עושים פה דלגיטימציה מטורפת. שמעתי את ינון מגל אומר הבוקר לבן כספית, זה ממש קמפיין גבלסי. ממש, זה הביטוי שהוא השתמש, זה לא מילים שני שברו, קמפיין גבלסי של התקשורת נגד הציבור החרדי. אז בואו נשיב באותה, להשיב מנה אחת אפיים, להראות להם את החסדים. תשמע, יצא לי להיות אימי מנוחתה עדן, הקורונה הארורה לקחה אותה לפני כמה שנים. ויצא להיות בית חולים לנדאוי. הלצנים היו חרדים. אלה שיש כל מיני ילדים עם כימותרפיה ושלכולם יהיה רפואה שלמה בעזרת השם בכלל חולי עמו בית ישראל. אבל יש שם חרדים שבאים עם ליצנים, שבאים לדבר, שבאים לעזור, באים לסייע. אתה יודע, אנשים הרים עליי רק לשוחח איתם. את כל הדברים האלה הציבור צריך לדעת. אוקיי, אז אתם סגורים, רק שנייה, אתם סגורים, לא, אתם סגורים בגטו שלכם, גטו במובן של קהילה, לא במילה השלילית. בסדר, אני מקבל את זה, וגם אני מעריך את זה, כי אתם שומרים על מסורת בית ישראל אבא, אני מקבל את זה. אבל בטוח יש אנשים שיכולים להסביר.

0: את הציבור, הרי פעם היו שליחים.
1: אתה אומר,
0: אז אתה אומר לי עוד פעם, מה הציבור לא יודע, אני אומר לך לא, אם אתה עולה ב-N12 שלוש פעמים בחדשות לפני, ואריה דרעי עושה קמפיין, והרב גפני או הרב גולדקנופ עושה קמפיין, זה שווה הרבה הרבה יותר, כי אז שאתה הולך לישון בלילה, האיש החילוני, הוא אומר, בוא נה, תשמע, יש כאן איזשהו משהו. אז סבבה, אולי הם צריכים להתגייס, אולי הם צריכים לעשות יותר במובן הזה של הביטחון, אבל אני עושה שקר בנפשי, אני אגיד שהם
2: מציבים. תראה, בנקודה הזו, אני יחד עם חברי ישראל כהן, באנו לבית של רב דוב לנדו, מרן ראש הישיבה, אתה יודע, הגדול שמחליט, שקובע, ובאנו לשאול אותו, בדיוק את השאלה הזו, כאנשי רדיו, האם לדבר לחילוני, לנסות להסביר או לדבר לחרדי? אתה יודע מה הוא אמר לנו?
0: מה?
2: החילוני לא רוצה להקשיב לך בכלל. והוא נתן דוגמה. הוא אומר שתראה את המדע, הוא אומר לנו, שנים מנסים להבין את הכנף של היתוש. מנסים להבין איזה, אבל אף אחד לא מנסה להבין את האדם החרדי. לא רוצים בכלל להבין אותו. עכשיו, אם אני עושה פירוש רשי על הדברים של הרב לנדו, זאת אומרת, גם החילוני צריך לעשות צעד אחד לרצות להבין, ואז ניתן לו את כל המידע. אבל בסוף אם אתה אטום, אז את היתוש תנסה להבין עשרות, אולי מאות שנים. אבל את החרדי הפשוט תראו אותו כמו איזה אכבר.
0: תראה, אני קטונתי, אני באמת מתאבק באפר רגליו של הרב לנדאו, אני בטוח שהוא רואה דברים שאני לא רואה, ובאמת יש לו זכות גדולה לעם ישראל, ממש.
2: אבל אתה מכיר את המגזר החילוני, ואתה אומר, אפשר לעשות משהו.
0: של כבוד הרב, אני סבור מעט אחרת, אני חושב שהציבור החילוני, שכל היום באמת מאכילים אותו ברעל הזה, כמו שאמר ינון מגל, באותם ערוצים, אם יהיה קמפיין, העסק יהיה יותר טוב. אבל אני אומר, עזוב את זה, אנחנו לפני בחירות. אנחנו לפני בחירות. צריכים לשבת החבר'ה החרדים ולהגיד, לא אכפת לנו, רק ממשלה שתקבל את 1, 2, 3 הדברים הבאים.
2: אנחנו בפנים.
0: אנחנו בפנים.
2: להחזיר את הכוח של לשון המוזמיים.
0: זה הכל. זה לא מעניין אותי מימין, לא מעניין אותי משמאל. אמר נתניהו, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אנחנו רק קרובים כחלק מהגוש האמוני. 1, 2, 3, לפני השבעת הממשלה. לפני השבעת הממשלה, תזכור את הכנסת, תוך 3 שבועות הכנסת מתכנסת, ממשלה לוקח יותר זמן.
2: לפני השבעת הממשלה, אתה מקיים 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3 עוברים. אם לא, אנחנו אופוזיציה מלאה, גם לצד הזה וגם לצד הזה. יש לכם כוח, אני אומר לך, אם באמת בכוחותיי הדלים, במצווה שאני ואתה עושים, הציבור והנבחרי הציבור יאזינו, יבינו את העוצמה שלהם, ולא ייכנסו ויקבלו כזה רבי הקדש, כי אנחנו מקבלים פה את משרד הפנים, שם את רני, פה את משרד הבריאות, סבבה, זה חשוב, נכון, זה חשוב,
2: אבל,
0: חשוב, אבל יש דברים חשובים יותר. לומד תורה בחוק יסוד, לא יודע איך, לומד תורה לא נכנס לכלא. שוב, שיהיה ברור, אתה יודע שאני, אתה חושב שצריכים להתגייס, אני בעד חוק הגיוס. לאורך השנים, באמת, במשך 2000 שנה, רק 10% למדו ו-90% מימנו אותם, ככה הייתה.
2: ברוך השם, היום זה התהפך.
0: בסדר, אני בעד שכל מי שלומד תורה.
2: זה נשמור לפרק הבא.
0: אוקיי, בסדר, זה נשמור לפרק הבא, אבל צריך לעשות כאן משהו שאומר את הדבר הבא. אתם רוצים אותי לשלושת הדברים החשובים לי? הרי איך זה עובד? אם ירצה, אייזנקוט, הדמוקרטים, אוקיי? רוצים להיכנס לממשלה, מה הם ירצו? את תיק המשפטים, את תיק החינוך ואת תיק התקשורת. שלושת אלה התנאים שלהם, אז אותו דבר החרדי.
2: נכון. אני רוצה לסיים, דווקא הזכרת את ינון מגל, ואיך אתה יודע שאתה בעצמך לא עושה את העבודה בבית? שמגיע איש מקצוע מבחוץ, ופתאום מתחיל לסדר לך את הכיור וזה, ואתה אומר, רגע, איפה אני? אני כזה שלמה?
0: איך את הדוגמאות שלך, נו?
2: ואתה יודע, אני כבחור חרדי, אדם חרדי, התרגשתי, וכל פעם מתרגש מחדש מהעבודה. של ינון מגל, שהוא מדבר על הציבור החרדי, שהוא מדבר על מסורת ישראל, ואני אומר, רגע, איפה אנחנו שנים? למה אנחנו לא, מה, אני צריך אדם ללא כיפה שיגיד את האמת? ואתה יודע, גם בתוך הימין, ואתה מכיר טוב את הימין, יש כאלה שזה מגיע לחרדים, פתאום!
0: כן, כן, כן.
2: ינון מגל, אדם שתמיד היה נאמן לעולם התורה, הוא חלק, ממש, אני רואה אותו ככפה, כשופר של עולם התורה, ואני שואל, איפה אנחנו? למה אנחנו לא שופרים?
0: כמוהו. חד משמעית, שליח נאמן של הדבר הזה, אני מקווה שאני גם כן מצליח לעשות קצת אותו דבר כמוהו, אין ספק, והוא לא מתבייש גם שיורדים, גם שקודשים, שליח נאמן, כשיגיע לשמיים, יהיו לו זכות גדולה. אבל, אתה בטח מבין את זה, שבא מישהו עם שטריימל ועם זקן ואומר את הדברים, לעומת מישהו כמוני או כמו ינון שאומר את הדברים בלי כיפה, זה נשמע אחרת.
2: צריך שהאינסטלטור יבוא עם הכלים והכל.
0: הקמפיין הזה שדיברתי עליו, יביא עוד אנשים חילוניים כמוהו, אנשים, הרי כולנו קרובים למסורת, השביעי באוקטובר הפך את מדינת ישראל למדינה הרבה יותר מסורתית. אתה יודע שהחיילים לא מבקשים קסדות, לא מבקשים משקפות, מבקשים טלית ותפילין. כשהם יוצאים מפעילות, הם חוזרים ושרים על תירה ישראל, על תירה. עכשיו, הרי ברור שיש שם גם חילונים, אבל הם מצטרפים. אתה יודע כמה ספרי תורה הוכנסו מאז השביעי באוקטובר? אנשים לא מבינים, שדרך אגב, לפי דעתי בגלל זה בבחירות יהיה כאן פיצוץ גלקטי במובן של התוצאות שהן שונות מהערוצים ש...

0: באמת?
1: ערוצי הפייק.
0: מה, לכיוון שס? כן, מסורת?
1: אני לא יודע כרגע להגיד לך לכיוון שס או לא לכיוון שס, אבל הכנסת והממשלה הבאה לפי דעתי תהיה הרבה יותר מסורתית, הרבה יותר ימנית, בגלל מה שקרה לנו בשביל באוקטובר.
0: מעניין מאוד.
1: והצבא הוא הספקלריה של הדבר הזה. תחשוב, חיילים חילוניים אומרים, אני רוצה ציצית. חיילים חילוניים אומרים, תסביר לי מה קורה כאן בספר תורה. יש כאן ממש שינוי, זה ממש מזכיר לי את מה שקרה לטראמפ. אתה זוכר טראמפ לפני הבחירות, שכנעו אותנו שיש 7 מדינות מתנדנדות. אז בכל 7 הוא קרה. אז אני חושב שזה מה שיקרה גם עכשיו, ואני מקווה שהחרדים יהיו יותר חזקים.
0: עורך הדין גיא בוסי, תענוג לארח אותך פה ובשבוע הבא גם, נכון?
1: על הכיף.
0: בעזרת השם, תודה אחי יקר.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: אם אתם חכמים, נהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
6: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
7: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: חלקים. שיפוט דעתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו
8: 03-677-7772. מייבל,
9: מייבל, גן אירועים. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, יכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: כולנו כאחות. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחות. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: יש לכם גמ"ח שתרצו לפרסם? מכירים גמ"ח?

0: שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו. כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: עכשיו למאבק ברוב היהודי, שאני עד עכשיו לא הצלחתי להבין בדיוק איפה הבעיה. אבל הסיפור הגדול שמדובר בבית הכנסת, בית הכנסת שפועל הרבה מאוד שנים, אני חושב קרוב ל-60 שנה, ועכשיו בית הכנסת, עוד רגע נבין את מי הוא משמש, ומה קרה בו עד היום, אבל היום אי אפשר להיכנס פנימה. ואיתנו אברום לייב בורשטיין, איש הקלייזמרים המפורסם של ירושלים, מה נשמע? ערב טוב.
3: ערב טוב, כיף להיזכר בך יעקב גרודקה מהפעם הקודמת שעשינו פסטיבל קלייזמר בירושלים, ודווקא לא רחוק משם אגב, באותו מקום אם אתה זוכר.
2: נכון, אתה...
3: זה גן התקומה.
2: המאזינים לא יודעים שלפני שהתעסקתי ברדיו, התעסקתי במוזיקה וזכיתי להיות שותף איתך ביחד, להרים הרבה קלייזמרים ברובע ולעשות משהו שמתאים לירושלים ואתה מחזיר. אז מה, נדבר על מוזיקה או על המחאות? אתה מעדיף מלחמה או שלום, אברום לייב, מה האמת?
3: אתה יודע שלוויים עבדו במשכן גם בהבטחה וגם בנגינה וגם בסבלות, אז זה די קשור אחד לשני. אם אתה סבל אתה יכול להיות נגן,
2: אתה אומר עולם המוזיקה, עולם המוזיקה חייב גם מלחמות, אתה אומר כמו הלווים, הבטחה מצד אחד ושירה מצד שני. ספר לנו על מה המאבק ברוב היהודי.
3: מה שקורה ככה, הרוב היהודי בתי מחסה זה המקום שגרו שם כבר הרבה מאוד שנים, אז לפני דברי שמח ב' לפני 120 שנה כבר באו שם הקהילה של חסידי ברסלב והכל. ב-46, שזה תפשין וב, כבר קנינו פעם ראשונה בארץ ישראל בית כנסת של חסידי ברסלב. שברסלב היו בקושי מניין, היום אתה אומר
2: ברסלב... ברסלב קנו ממי?
3: קנו מכולל הוד, כולל הוד עד ודייצ'ן, שהם היו הבעלים של... בתי מחסה.
2: עכשיו אתה מדבר על בוטי מחסה, איפה זה ממוקם? ספר למה זה בדיוק, בוטי...
3: אתם באים משער יפו, ואתם באים רואים את החנייה של הרובע, ואז יורדים בשביל צר.
2: נכון.
3: קוראים לזה בילאומס גסל, אתה מכיר את השביל של בילאומס שהרגל נלחץ על הקיר?
2: נכון, נכון. אז שם זה איפה שהטיל נפל, זה רסיס של טיל איראני.
3: הטיל נפל, בדיוק, בקצור. אז כשיורדים בכביש הזה, כל הצד השמאלי, של השכונה הזאת נקרא שכונת בתי מחסה. הרב לבנצל, רב העיר גר שם, רב חיים זונפלד גר שם בזמנו, ורבי יספשטיין וכולם. כן, זה מקום מאוד היסטורי. אני לפני 50 שנה, כשהייתי ממש ילד קטן, הייתי מגיע לשם, עוד הכל היה חורבות. סבא שלי היה הראשון, רגע, בוא לא נקטע את הסיפור. קנו שם בתפשין וב את המקום כדת וכדין, ויש את זה, והיה בית כנסת יפה. אבל כמר שכטר עד 120 עוד התפלל שם, והוא חי עד 120. ואז קרה לצערנו בתפשין ח' שגירשו את יהודי הרובע. סבא שלי נלקח לשבי בירדן וככה רוב הגברים של הרובע, ו-19 שנה לא היה להם את זה. איך שבששת הימים כבשו את המקום, עוד יצא שם מכל המבינות, סבא שלי כבר שם. כן. יש כתבה יפה מהצופה שיש פה יהודי שלא עוזב את המתחם של הכותל. הוא אומר שהיה לו נכסים, היה לו בית שם, יש בית כנסת, בוא נבנה את זה חזרה.
2: אוקיי.
3: אבל לא רצו לתת לו, הוא הלך וקנה בכסף מלא בית מדרש שם. ובתופשין למד, רב לייזר גלבר ורב נוח מרגוליס פתחו שם הכולל של סבא שלי, ו-55 שנה באופן רצוף, יום יום, באו וסיימו ולמדו שם, תמיד רב קנאבסקי, יש שם כל מיני תמיד חכמים מאוד רציניים. לפני 40 שנה, העירייה רצתה לעשות שם עוד תלמידי של אחינועם, והתקמנו בסימן.
2: מה זה אחינועם? של הציבור הדתי-לאומי?
3: לא, לא, לא. זה אחרי זה נהיה שייך לממלכתי חרדי, זה משהו כזה... ו-40 שנה הם היו שם, והשתמשנו כמובן במטבח, בשירותים, בכל.
2: רגע, איפה הם היו? הם היו בבית הכנסת או ליד?
3: לא, לא, מסביב.
2: מסביב, אוקיי.
3: כי הם היו, כי הסבא שלי היה הראשון שבנה משהו ברובע. הישיבת הכותל, השיעורים הראשונים בתקופה הראשונה היה אצל סבא שלי בכלל בבית כנסת.
2: הבנתי.
3: הוא היה הראשון ש...
2: מה השם של בית הכנסת?
3: אור אברהם ברסלב.
2: אור אברהם ברסלב, אוקיי.
3: שמה,
2: אז אנחנו עושים לפני 40 שנה, מה קורה מאז?
3: ואז הכל היה בסדר. לפני שנה וחצי אנחנו שומעים שיש איזה לחשושים שיתכן מאוד שמחליפים, שמגרשים את תלמוד תורה משם. התברר שזה נכון, בלי להודיע לנו, בלי כלום. עכשיו אתה צריך להבין, בירושלים יש חצרות.
2: כן.
3: אתה לא נכנס לבית מהרחוב, יש חצר.
2: נכון.
3: ומי החצר נכנסים לכל ה...

0: ככה זה ביונגר שייזר וכל המקומות.
1: נכון.
0: גם שם אותו דבר, כניסה היחידה לבית הכנסת, שהוא של טאבו שלנו, נכנס דרך חצר משותפת. היה שם תלמוד תורה חינם. מה שעשו, ובעיקר הביאו את הממלכתי דתי, והביאו מוריה, זה מהציונות הדתית,
1: כן.
0: ילדות וילדים שהם לא גרים ברובע בכלל, מאות ילדים, ואמרו, אוקיי, נותנים לכם את המקום פה במקום תלמוד התורה וגירשו אותם, אבל הגדילו לעשות, שאמרו לנו, אם כן, אתם לא יכולים להיכנס לבית הכנסת שלכם.
1: מה זאת אומרת?
0: יש הסרטון המקומם, שאתה רואה אנשים בני 80 שבאים להיכנס, והשומר אומר להם, אתם לא יכולים להיכנס.
1: רגע, תסביר לי שנייה, טכנית, מה רוצים? שאם מצנחים, תצנחו ממטוסים?
0: לא, אל תצנחו, אתם לא נכנסים בשטח הזה, רק בערב. שאין בתי ספר או בשבת.
1: עכשיו, מה הבעיה להיכנס דרך הבית ספר הזה?
0: יש בעיה, קודם כל, כי זה בנות. אבל בואו נגיד שגם היינו מתגברים על זה, שניכנס בזמן של ה... זה כמו בקיצור שאני עכשיו, אתה גר עכשיו באיזה מקום מסוים, אני מסובב את כל החצר בבית ספר של ילדות, ואומרים לך, אתה לא יכול להיכנס.
1: זה הרבה יותר ממיצר שהחזיקו בו רבי.
0: זה לא מיצר, זה קניין פרטי, זה חוק זכויות כמוקר.
1: זה מעבר ממש, כניסה לבית, זה לא משהו ש... אני אומר, אפילו מיצר שזה רשוס או רבים, אם אתה רגיל, אסור להרוס, אתה לא יכול למנוע ממני לעבור, ולהרוס את המיצר.
0: אז העירייה בתגובה שלחה, שהיות שזה מקום של בית ספר של ילדות, הוראות משרד החינוך אומרות שאי אפשר...
1: אז שלא יביאו ילדות, הם באים לשנות, אז הם לא יכולים לשנות ואז להסביר. כבר נקריא את התגובה. לא, אבל אני מנסה שנייה להבין, אין דרך אחרת לפתוח איזה קיר, משהו מהרחוב ליד?
0: יש, יש, ועוד איך יש.
1: נו, אז מה הבעיה?
0: יש שלוש כניסות, מלמעלה יש כניסה לממד, מלמטה יש כניסה למוריה, באמצע יש כניסה בשבילנו. הם לא מוכנים, כל זה איננו שווה להם בחולת אשר הם רואים את הרבנים.
1: אבל מי זה הם? אתה מדבר עליהם, עליהם, עליהם. מי זה?
0: אתה רוצה שמות ולאנשים, המנהל של החינוך בעירייה, אריק ורצברגר, והמנהלת של מוריה, רות צרויה.
1: אבל משה ליאון הוא משלנו, הוא דואג לחרדים בירושלים, לא?
0: משה ליאון הוא ידידי הקרוב מאוד.
1: נו, אז יפתור את זה, הוא בשנייה פותר את זה.
0: אני עוד לא רציתי להזיק אותו לזה.
1: הנה, עכשיו, הגעת לרדיו. ומשה ליאון, בוא תפתור את הסיפור של בורשטיין, למה הוא אוהב מלחמות והוא יודע להילחם.
0: זה לא הסיפור של בורשטיין, זה לא הסיפור של
1: בורשטיין. סתם, זה היה בהומור, כן.
0: זה הסיפור של כל יהודי שרואה שזורקים אנשים מהמקום שלהם, כל שכן רבנים מבית המדרש שלהם. הפרטית. טוב, אני מקווה שיצא מזה טוב, ומה עם פסטיבל קלייזמרים?
1: מה עם הקלייזמרים? לא, אני כבר לא מתעסק במוזיקה, אני רק שומע, עכשיו בין המצורים.
0: בצפת למשל, יש שם כבר 35 שנה פסטיבל, יש שם הכל חוץ מקלייזמר. כן? יש שם הכל, אתה לא תראה שם קלייזמר, כי קלייזמר לא מושך, אז למה אתה קורא לזה פסטיבל קלייזמרים? קשה פמייס.
1: אתה אומר צריך משהו טהור, אבל אברום לי, בוא תסביר לי עכשיו, לא ב-60 שניות, ב-30 שניות, תגדיר לי את הסגנון המוזיקלי של קלייזמר, ב-30 שניות, כי המאזינים שלנו הם הפרעות קשב, חלקם.
0: יפה.
1: כמוני, כן.
0: כל מה ששרו ונגנו במזרח אירופה, אצל היהודים, ב-300 שנה האחרונות, מבלד וחבד, ועד לניגוני קדצ'קה ומירון. זה נקרא קלייזמר.
1: יש איזה מקצב מסוים שדווקא הוא קלייזמר, ואם אתה סוטה ממנו, הוא כבר לא קלייזמר?
0: לא, לא, לא, לא.
1: אז לא,
0: זה יכול להיות קצב פריילך, קצב אסטה, העיקר שזה לא רוק או טרנסים או דברים כאלה שזה בא לפרוק ולא לטעון את הנשמה. זה נקרא קלייזמר, מה שנגנו בכינור וקלרינט ואקורדיון וטופים וזה במשך מאות שנים. זה נקרא קלייזמר.
1: אבל יש איזה מקצב מסוים, זה מקצב עליז כזה, אתה יודע, כמו הקולומביאנים, להבדיל,
0: לא,
1: כן?
0: לא, יש גם מרשים. שזה מקצב של שלוש, יש גם של, סליחה, יש גם ולסים של שלוש, יש גם מרשים.
1: זאת אומרת, ולס גם גור. יכול להיות קלייזמר, כי ולס גוראי למשל, שהרבה משתמשים בו בגור.
0: בוודאי.
1: הוא יכול להיכלל בקטגוריה של קלייזמר? זה חידוש.
0: זה קלייזמר? אני אגיד לך מה זה קלייזמר.
1: נו, תסביר.
0: יש חיית, יש סנדלר, יש קלייזמר, זה כינוי למקצוע של מנגן. מה הוא מנגן? או... אם בגור הוא מנגן את המרש, ואם הוא בבובוב הוא מנגן את הוולץ, ואם הוא במירון הוא מנגן את הרבי ששתיק לך.
1: אבל צריך לומר שהקלייזמרים הגיעו מהגויים בכלל, נכון? זה גם בבתי המרזח בעיירות.
0: לא, לא, לא, חס ושלום.
1: זה רק היהודים שרו ניגנו קלייזמר בעיירות?
0: לא, הצוענים.
1: הצוענים?
0: היו גנבים במקצוע שלהם, אז הם גם גנבו ניגונים בסגנון.
1: אתה אומר, הם גנבו מהיהודים את הקלייזמר. כי גם היום אתה יכול לראות צוענים, אתה יודע, כל מיני הקלטות מפעם, זה נשמע כאילו קלייזמרים בחתון היהודי.
0: אתה יודע מי זה חצקלביץ', כן?
1: בטח, איש ירושלים, איך מגדירים אותו?
0: לא.
1: איש איראן?
0: לא, זה בן אדם שבא ההורים מצ'רנוביץ' ונולד ב-770 ובגיל 13 נהיה ברסלבר ונסע לדמשק ומשם לאומן ומדבר 8 שפות.
1: הוא היה גם באיראן אני חושב, לא?
0: לא, הוא היה אצל סדאם בעיראק והוא היה בדמשק.
1: אצל סדאם חוסן, זה אחד מגדולי המיוחדים של הבריאה בכלל.
0: אוקראיני.
1: אז מה הוא אומר? מה חצקלביץ' אומר?
0: אז הוא מספר לי לגבי הצוענים והקלייזמר שפעם אחת

0: בדיוק. לכן קוראים להם אגב ציגן ג'יפסיז, כמו ג'יפטי, כי הם באים ממצרים במקור.
1: יפה, יפה מאוד.
0: שנה.
1: אברום לב, אני חייב לחזור, סליחה, להרוס את הכל, לחזור לנושא הראשון ולהקריא את התגובה של העירייה. צריך לומר שמהעירייה נמסר שעיריית ירושלים פועלת בהתאם להנחיות משרד החינוך בכל הנוגע לבטיחות התלמידים ובליווי הדוק של אגף הביטחון בעירייה ומשטרת ישראל. בהתאם לכך, כניסת מבוגרים לחצר בית הספר מתאפשרת רק לאחר שעות הלימודים או בסופי שבוע, במהלך שעות הלימודים רק באישור המשטרה. בעירייה מדגישים כי הנחיות נועדו לשמור על ביטחון התלמידים ועל סדרי האבטחה הנדרשים מוסד חינוך. אבל תגובה מאוד הזויה, אני מדמיין שתדע, פותחים לי בית ספר מתחת לבית ואומרים לי, אתה לא נכנס, כי יש פה בית ספר של ילדות, אז אל תיכנס. משרד החינוך, משרד החינוך יש לו תקנות, אחרי שאתה יכול למנוע את הכניסה על פי דין, על פי חוק, על פי היגיון, על פי אנושיות, אז יש כללים, אבל זה הפוך על הפוך. אברום לב בורשטיין, שתמיד נדבר על מוזיקה.
0: סיפור קטנצ'יק אם אתה רוצה.
1: עוד אחד לך על זה, יאללה.
0: מאוד, מאוד מעניין. כשאימא שלי באה לקנות בית ברובע, היא באמריקאית, אמרו לה, תדי, כל הכלומר של החרדים לקנות ברובע, כידוע, אמרו להם רק יוצאי צהל. היא באה אליו לבניין העירייה הישן, אם אתה זוכר, בקומה 3, ודווקא, I want my rights, אני רוצה את הזכויות שלי. אז הוא אומר לה, את עם מטפחת וילדים מפיות, את לא נכנסים לרובע.
1: כך הוא אמר לה, קרא טדי קולק, זכרונו לברכה, אמר?
0: אני זוכר אותו טוב, אני קיבלתי ממנו מתנה לבר מצווה, אגב ספר, החזרתי לספר מצא מלכות של סאטמר, זה היה מעניין, תפשי ממי. בקיצור, הוא אומר לה, לכי למאה שערים, אין לי כסף למאה שערים. אומר לה, טדי קולק, אני אתן לך כסף למאה שערים, והוא נתן לנו כסף. שליש מהדירה, הוא נתן לנו.
1: מה אתה אומר? הוא נתן כסף, העיקר שלא תגור ברובע.
0: הוא עושה את זה בצורה כזאת של הלוואה שאתה לא צריך להחזיר.
1: חזק, זה סיפור. אברום לב בורשטיין, תענוג איתך, תודה.
0: להתראות,
1: כל טוב. ערב טוב, כל טוב.
0: גם לך.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
13: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
14: בתוך הסרה
15: אור הגאולה עולה.
13: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
10: עכשיו לסיפור שדווקא משרד החינוך מקזז מעונות היום הרבה מאוד כסף, וזה פוגע במי? כמובן, באנו, בהורים, בילדים, איתנו בקו הטלפון, יושב ראש חלמיש, עורך הדין שלום נגר, שלום.
11: שלום ברכה, ערב טוב לך יעקב אל המאזינים.
10: ערב טוב, בוא תסביר לנו את הסיפור ככה, מההתחלה תכניס אותנו לעובי הקורה.
11: לפני כשנתיים משרד החינוך החליט לעשות ביקורות, ביקורות לגיטימיות לגמרי, כלפי מפעילי מעונות היום. הוא הציג את הממצאים שלו, מעונות היום החליט, העבירו את החוות דעת שלהם בנושא הזה, שהממצאים של משרד החינוך לא נכונים, כי אין נוהל, אתה לא יכול לעשות ביקורת ולפרסם את הנוהל. לאור דרישתנו, כינסנו ועדת חינוך, ועדת חינוך הבאנו אנשי מקצוע, תורי חשבון שיקוביצקי, והוכחנו שם בפני חברי הכנסת וחברי הוועדה, שבעצם אין נוסחה לנוהל ביקורת, הוועדה מאוד הסכימה איתנו, ושראש הוועדה ביקש שתקום, שמשרד החינוך יוציא נוהל. בהחלט היה ישיבה של מנכ״ל משרד העבודה, מנכ״ל משרד החינוך, בראשות השר הרב יואב בן צור, והוחלט ונחתם גם על ידי משרד העבודה והחינוך, שכל עוד שלא יצא נועל איך בכלל מנהלים את הביקורת, לא יבצעו שום כיזוז ושום הליך. אני מדבר איתך על מהלך שלפני כשנתיים. אתמול, בלי הודעה מוקדמת, משרד החינוך, משרד העבודה, קיבלנו רק בחשבון הבנק הודעה שלא ייכנס החודש תקציב שוטף. אני מדבר איתך, תקציב שוטף הוא לא קשור לתקציב הביקורת שהוא תלוי משרד החינוך. התקציב השוטף הוא מיועד למשכורות נטו. אני מדבר איתך עכשיו שמיני לחודש, רוב מפעילי המעונות עם 0 שקל בחשבון, לא מסוגלים, אין אפשרות בכלל להעביר משכורות למטפלות. זה מצב, אנחנו תמיד מדברים בתקשורת על מצב המעונות שהוא החצר האחורית של מדינת ישראל והכל, אבל היום זה אירוע היסטורי ותקדימי שתקציב שוטף נעצר בגלל ביקורת ללא שום עמידה בהתחייבויות של משרדי הממשלה כלפי ארגוני המעונות יום, בצעד שרירותי. יתרה מכך, גם ארגון שקיבל קיזוז של 8,000, 7,000, קיזזו לו 200 ו-300,000 שקל, באופן גורף הורידו את השלטר במאות אלפי שקלים לכל מפעיל מעון יום, והורידו את השלטר בפני מטפלות, בפני ההורים. אני אומר לך, זה מצב של קריסה.
10: רגע, אבל אתה מדבר עם משרד החינוך. מה הם אומרים? מה הצד השני אומר?
11: הם אומרים שיש פה אירוע שלצערנו, מה שאני הבנתי מבחירי המשרדים, אני לא רוצה לנקוב בשמות, יש פה פקידים שהתרשלו בתפקידם, שבהוראת חשכל, מבלי לעשות בדיקה מעמיקה, הם קיבלו הוראה מהחשכל לבצע את הקיזוז במיידי. הפקידים לא התקינו לא את המנכ״לים ולא את השרים בנושא הזה, וביצעו את הקיזוזים האלה באופן עצמאי לחלוטין. אני אפילו לא יודע אם זה בסמכותם, כי הסמכות הייתה של השרים ושל המנכ״לים לבדוק אותם. אני יודע...
10: לא הבנתי, אז הפקידים עברו על החוק, אז אתה יודע, יש מושג שאפשר להחזיר את הגלגל לאחור, רטרואקטיבית, מה הבעיה?
11: זה בדיוק מה שעכשיו מנסים לעשות גם מנכ״ל משרד העבודה, גם מנכ״ל משרד החינוך בכל הכוח. אבל הבעיה פה שזה הורת חשכל, ואתה יודע, פקידי האוצר, כולנו יודעים את זה שפקידי האוצר הם אלה שמנהלים את מדינת ישראל, והם יותר...
10: אז בסוף סמוטריץ' הבעיה פה. בוא נקרא לילד בשמו.
11: תראה, בסופו של יום אנחנו מדברים על משהו שפוגש כל בית.
10: יש שר אוצר במדינת ישראל. הוא השר הנבחר. אז סוג של, תראה, בסוף סמוטריץ' רודף את ילדי ישראל. זה מה שאתה אומר לנו פה.
11: אני אומר ש...
10: זה מה שאתה אומר.
11: אני אומר בשורה התחתונה שמחר אין מסכורות למטפלות מעונות היום. אני לא נכנס לפוליטיקה. אני נכנס...
10: לא קשור לפוליטיקה. תקרא לילד בלי שמו. למה אני אומר סמוטריץ'? כי בסוף היפת קופץ לו. קופץ לו הרי מתי מדברים עליו בתקשורת עכשיו לפני הבחירות. אז הוא ישמע את הדברים שלך. וגם אם הוא לא יקפוץ לו, אז הדובר שלו, אפרים דוד, מקשיב עכשיו. תפנה אליו. הוא יכול לעזור לך, רק הוא.
11: אני בהחלט מכאן מנצל את הבמה הזאת, לפנות לשר האוצר, להורות לפקיד האוצר ולחשכ"ל, לחשב הכללי, להורות במיידי לעמוד בהתחייבויות ולהחזיר את הכספים למפעילי מעונות היום. גם ככה אנחנו באיחור של תשלומי השכר, ואנחנו, הכסף עדיין אצלכם ביד. תעמדו בהתחייבויות, תבצעו את הביקורת, הביקורות הן לגיטימיות, אבל אי אפשר לתפוס את כל הכספים ואת כל ענף מעונות היום ואת המטפלות, כי בני ערובה זה אירוע היסטורי ותקדימי שלא קרה מעודו מאז קום תחילת ענף מעונות היום בישראל, ואני 20 שנה בענף בכל.
10: וצריך לומר שכולם אומרים שמדובר בטעות של פקידים, זה לא איזה משהו שבגץ קופה או המשי, זה פשוט טעות פנימית.
11: חד משמעית, ולא רק זה, הטעות היא קטסטרופלית. גם אם מגיע לבן אדם כיזור של כמה שקלים, כיזזו באופן גורף, נעשו פה טעויות על גבי טעויות ומחדל ומחטף, ללא האישורים של דרג גבוה. כן. חד משמעית אני אומר את זה.
10: אוקיי, יושב ראש חלמיש, שלום נגר, תתקן אותנו מחר מה קורה.
11: חד משמעית, בשמחה, תודה רבה לכם, שיהיה המשך ערב נפלא.
10: אמן, כן, עוולות ועוולות ועוולות, הגיע הזמן לעצור אותם. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית להיום. תודה רבה לישי חסון, העורך שלנו. תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי העל של רדיו קול ברמה. גם לארי וישניאק, תודה רבה, הטכנאי שנמצא איתנו כאן בשידור. יחיל צולמן, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה בדיגיטל של הרדיו, לא רק במהדורה המרכזית בכלל. כמובן יוני פדידה, איש והסרטונים והדיגיטל, שדואג ודואג שהדברים יצאו לעוד פלטפורמות, ולאבנר שרון, שבלאחרונה שכח אותנו, ופחות שולח לי הערות על העברית שלי. יכול להיות שהעברית קינה פשוט אבנר, או שלא, נדע, היו שלום.

0: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר

0: הזה של דוקטור לפי, ופשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לפי קליניק. פור, חד וחלק. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. גם חזק
1: לבית הספר מודן. יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים לאחר פסגת נאטו, אני לא חושב שהמלחמה מול איראן תתחדש. זאת אחרי שהצהיר כי הצבא האמריקני יתקוף שוב, הלילה, מטרות של הרפובליקה האסלאמית. טראמפ טען כי גם אם משהו יקרה, הוא יסתיים מאוד מהר. אנחנו לא רוצים משהו ארוך טווח, כלשונו. מוקדם יותר ציין טראמפ כי מזכר ההבנות עם איראן מת וכי הפסקת האש הסתיימה. כתבנו מנדי רזל מוסר כי בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אך הערכה בשלב זה כי האימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. עם זאת, במערכת הביטחון ישנה כוננות גבוהה לאפשרות של תקיפה איראנית בישראל. שרת התחבורה מירי רגב אמרה בתום הערכת מצב כי נמל התעופה בן גוריון פועל בשגרה מלאה. לדבריה, בניגוד לדיווחים השונים, המתדלקים האמריקנים לא חוזרים לנמל התעופה בן גוריון וממשיכים להתפנות. ככל ויהיו שינויים, הציבור יעודכן, דברי השרה רגב. דובר צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריהן, השם יקום דמו, שנפל בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. חקירת הענף לאיתור נהדרים העלתה כי זריהן הוטמן בקבר אחים בקריאת ענבים עם 7 חללי צהל נוספים שנטלו חלק בשיירות.

0: אחותו של יעקב זכרו לברכה, מסרה עבורי מציאת מקום קבורתו הוא עולם ומלואו. אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. בשס, מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מהבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה. עם הדיווח, כתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
1: עיתון הדרך בטעון תנועת שס שיופיע מחר, מזהיר בכותרת ראשית מפני משבר קואליציוני חריף תחת הכותרת ימי הכרעה לחוקי עולם התורה. בשס כך נכתב, מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מהבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה ומזהירים. הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה ותערר את יסודות הגוש האמוני. במקביל מתפרסם בעיתון מכתבו הנוקב של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ליושב ראש התנועת אריה דרי, שבו הוא קובע כי אין לסכן בשום אופן את חוק יסוד לימוד התורה.
0: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות, בשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: אמונת חכמים, מה זה אמונה? כולנו רוצים להתחזק באמונה. מה זה אמונה? איך מגיעים לאמונה? כולנו רוצים להיות עם אמונה, כולנו היסוד הראשון של כל יהודי להאמין. כולנו רוצים להיות עם אמונה. איך מגיעים לאמונה? מה זה אמונה? אדם ישאל את עצמו, מה זה אמונה? אנחנו רוצים להאמין, וימינו בשם ומשה עבדו, וימין בשם ויחשבהו לו לצדקה. מה זה אמונה? מה זה אמונה? מאיפה באה האמונה? איך לומדים להיות אנשים מאמינים? איך מגיעים להשגה של אמונה? מאיפה מגיעים להיות עם השגה של אמונה? אנחנו, הרב שלנו, הרב שמואל אוירבך, היה קדוש עליון, הוא היה הרב שלנו, היה לנו אמונה מוחלטת. כל מה שהוא אמר לנו, לא שאלנו אף שאלה. כל דבר שהוא אמר לנו, גם זה היה הדבר הקשה ביותר בעולם, לא שאלנו שום שאלה. זה היה לנו אמונה מוחלטת, אמונה ברב, אמונה מוחלטת. אמונה בהקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות עם אמונה, שאמונה גמורה בהקדוש ברוך הוא, אמונה של שום מחשבה, לא צריכה לבוא לאדם בדעתו. אפילו אם צריך למות על קידוש השם, היהדות מקדשת את החיים. אנחנו לא, היהדות היא לא כמו דתות אחרות שמקדשת את המוות. היהדות מקדשת את החיים, והתורה הקדושה אומרת מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש דוחה שבת. היהדות מקדשת את החיים. היהדות, החיים זה דבר קדוש, קדוש ליהדות. חוץ מגילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, זה עבירות שהיהדות לא מקדשת אותם, וירג ואל יעבור. אבל מה זה אמונה? מאיפה אנחנו מחזקים את האמונה, מאיפה אנחנו יונקים את האמונה, מאיפה אנחנו מחדדים את האמונה, ובכלל איך מגיעה לנו אמונה, איך פתאום יש לנו אמונה, מאיפה באה האמונה, מה הביא לנו את האמונה, מה נתן לנו להאמין, מה נותן לנו להאמין.

0: מה גורם לנו לשמור על האמונה? מה גורם לנו לשמור על הביטחון? מה גורם לנו להחיות את האמונה? מה השורש של האמונה והביטחון? צריך לדעת, אמונה זה לא בא משכל, אמונה היא לא שכלית. אדם שהאמונה שלו באה משכל, זה אמונה בעייתית. אדם שאומר, הייתי נס, אז אני מאמין. אז תדע שהאמונה הזאת היא לא אמונה בריאה, זה אמונה שכלית. מחר לא תראה נס, אז לא תאמין? אם אדם מתחזק בגלל ניסים שהוא ראה, או בגלל דברים שהוא ראה, זה אמונה לא בריאה. אמונה צריכה לבוא משהו עמוק מתוך הנפש של האדם. האמונה היא נמצאת בתוך הנשמה של האדם. האמונה היא נמצאת עמוק בתוך הנשמה של האדם. וכמה שאדם יותר קרוב להקדוש ברוך הוא בנשמה, ולא נותן לדברים שילחלחו את הנשמה, לא נותן לדברים שיהיו סביב הנשמה, אז אדם יותר מאמין ויותר קשור להקדוש ברוך הוא. כל אחד בצורה שלו, אבל כמה שאתה יותר נקי בנשמה, האמונה שלך יותר גדולה בהקדוש ברוך הוא. כמה שאתה יותר טהור בנשמה, זה מעל השכל. הרי השכל חושב, יש לשכל גבול. האוזן שומעת, יש לאוזן גבול. הפה מדבר, יש לזה גבול מה אני יכול לדבר. אני מריח, כל הדברים האלה יש להם גבול. אבל לאמונה היא מעבר לשכל. יש הרבה דברים שכליים שאנחנו חושבים בשכל, והשכל נגמר באיזשהו שלב. אני יכול לחשוב עד פה, אני יכול לדעת עד פה, אני לא יכול לדעת מעבר לפה. איפה שנגמר השכל, אז מה אדם יאמר, פה נגמר הכל? לא. יש רובד יותר גבוה ממה שהשכל נגמר, שזה אמונה בהקדוש. ברוך הוא. ואדם כמה שהוא מחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא צריך לדעת שהוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא. האמונה הפשוטה, האמונה התמימה בקדוש ברוך הוא, היא אמונה שהיא מוטבעת בלב של כל יהודי ויהודי מהנשמה שלנו.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. היום נתחיל נושא חדש של התערבות הורים בחיי הזוג, אני קורא לנושא הזה מחתנים. לא דיברנו על זה הרבה פעמים, אני אתן הקדמות שאתם מכירים אותם, אבל לאט לאט ניכנס לעניינים פנימה במשדר הזה או במשדרים הבאים. אבל לפני כן, כהרגלנו, כמה דקות ממתקים מפרשת השבוע. השבוע נקרא בעזר השם פרשת מטות מסעי. פרשת מטות מסעי מסיימת וחותמת את החומש הזה, ומיד אנחנו עוברים לחומש דברים. אנחנו נסיים את ספר במדבר ונעבור לדברים. אבל לפני כן, משהו מפרשת מטות, דבר מתוק, כדי שבאמת נראה איזה דור היה דור המדבר, ואיזה רמה רוחנית הייתה שם. בפרשת מטות, בעליית שלישי, כתוב ככה: ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. מדובר פה רבותיי לפני הכניסה לארץ, לפני שעם ישראל נכנס לארץ עם יהושע להילחם ולכבוש את הארץ. מספרת לנו התורה שהיה מקנה רב, כבשים, חמורים, שברים, היה להם מקנה גדול רב ועצום מאוד. ראו את ארץ יעזר, את ארץ הגלעד, והנה המקום מקום מקנה. יעזר וגלעד זה עבר הירדן המזרחי, דהיינו מחוץ לגבולות ארץ ישראל. נו, ואז מה? מה ביקשו בני גד ובני ראובן? ועבור בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ואל נשיא העדה למור, עטרות דיבון ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. כל אלה שם המקומות באזור שהם רוצים, כן, אני מדלג. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. זאת ארץ מצוינת למקנה, יש אוכל לפרות ולשברים ולצון ולחמורים, ארץ נפלאה למקנה. ויאמרו, אוקיי, מה אתם רוצים בני גד ובני ראובן? ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך, לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. מבקשים בני גד ובני ראובן, תשאיר אותנו בחוץ לארץ,

עבר ירדן המזרחי, אזור סוריה, ירדן, למעלה יותר, צפונה. כאן אנחנו רוצים להישאר. אל תעבירנו את הירדן. משה שומע את הבקשה, ויאמר משה לבני גד לבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה, אתם רוצים שעם ישראל ייכנס, אחים שלכם, השבטים, ייכנסו למלחמה ואתם תשבו פה? מה זה, התחמקות? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם אדוני? למה אתם מחלישים? למה אתם מקררים את הכניסה לארץ? עד שעברנו את כל התלאות 40 שנה, באים לפני הכניסה לארץ, שני שבטים לא רוצים להיכנס. כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. משה מחזיר אותם לחטא המרגלים. פרשת שלח לך, זה היה שנה שנייה לצאתם ממצרים. אתם זוכרים מה היה עם המרגלים? ויעלו עד נחל אשכול, ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל, לבלתי בו אל הארץ, אשר נתן להם אדוני. אתם זוכרים איך הם קיררו אותם? ארץ אוכלת יושביה, האנשים אנשי מידות, עמלק יושב בארץ הנגב, חומות גדולות בעיריחו עד השמיים, וואי, לא כדאי להיכנס, פירותיה המשונים, אנשי המשונים, קיררו את העם, ותבכה כל העדה בלילה ההוא. רבותיי, אנחנו בדיוק בשלושת השבועות. שלושת השבועות נוצר כתוצאה, כל החורבנות כתוצאה ממה? מפרשת שלח לך. אתם בכיתם בחייה של חינם, אמר להם כשבחו, אני קובע לכם בחייה לדורות. הם חזרו המרגלים בערב תשעה באב. ועם ישראל לא רצה להיכנס, אמר כשבחו, אתם לא רוצים, במדבר הזה נמות, הוא אמר, אוקיי, כל מי שלא רצה ימות במדבר, לארץ ייכנס דור אחר. וככה באמת היה. וכעת אנחנו לפני הכניסה לארץ. ומשה אומר להם, למה תניעון? אתם זוכרים מה קרה עם המרגלים? איך הם ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ? זוכרים את זה? טוב, אז משה רבנו מזכיר להם את חטא המרגלים. ואז הם אומרים, מבטיחים לו, ויקשו אליו, ואמרו, גדרות נוצון נבנה לבננו, למקננו פה, וערים לטפנו, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. לא נחזור לפה, עד שלא נלחם את מלחמות ישראל, ואחרי חלוקת המלחמות, חלוקת הארץ, נחזור למקום שאנחנו רוצים. משה עושה תנאי בני גד ובני ראובן, משם לומדים את כל התנאים, בהלכה, בגמרא, בהלכה, תנאי פנאי בני גד ובני ראובן, ואז הוא מסכים להם שיגורו מחוץ לעבר הירדן. ואנחנו עומדים וטמאים. אני רוצה שישאלו את השאלה הזאת בשולחן שבת. מה כל הרעש הזה? למה אתם רוצים את עבר הירדן המזרחי? יש דשא, יש, למקננו יש מה לאכול, יש שם מספו, יש שם הרבה הרבה גידולים, גידולי קרקע. רוצים להישאר בחול. מה דעתכם על הבקשה הזאת? ונשאל את בני גד ובני ראובן קונטרה, שאלה הפוכה. סליחה, מהי מצוות יישוב ארץ ישראל שמצווה מדאורייתא? מהי לקט שכחה ופאה שזה מצוות מדאורייתא? מהי שמיטים, יובלות, הפרשת חלה, מתנות כהונה שזה מדאורייתא? איך בני גד ובני ראובן, בגלל כמה מאות כבשים וחמורים ושברים, מוותרים על מצוות ארץ ישראל? בבקשה, תענו לי. זה מוזר, לא? מדובר על דור דעה, דור המדבר, בשביל כבשים וחמורים וסוסים ולא יודע מה ומקנה, להישאר בחוץ לארץ? ואז משה אומר להם, למה אתם מקרים את העם? אז הם מבטיחים לו שהם יבואו להילחם. מה כל הפרוצדורה הזאת? נכנסים לארץ, נקודה. למה בני גד ובני ראובן כאילו מתעקשים להישאר בחוץ לארץ? מה העניין בזה? ועוד משה משווה אותם עם מי? עם המרגלים. זוכרים שהם קיררו את בני ישראל מלהיכנס לארץ? עוד פעם אתם חוזרים על הטעות הזאת פעם שנייה? למה משה משווה אותם דווקא עם המרגלים? אז הסיבה הפשוטה, כמו שאמרנו עכשיו, הם קיררו, המרגלים, וגם אתם מקררים. אבל יש כאן עוד סיבה. רבותיי, תשמעו דבר נפלא. בואו נתחיל הפוך, בואו נתחיל מאחורה. מה היה עם המרגלים? לפני שמשה רבנו שולח את המרגלים, הוא קורא ליהושע ואומר לו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת המרגלים. התפלל עליו, אומר רש"י, שינצל מעצת המרגלים. אז אנחנו בזמנו שאלנו, מה זה מעצת המרגלים? מחטא המרגלים, מה זה עצת המרגלים? השם יושיעך מחטא המרגלים. למה המרגלים האלה נקראו עצה? מה זה עצת המרגלים? אנחנו רגילים להגיד חטא המרגלים. מה הייתה העצה שם? שיהושע

0: היה קרוב לזה, ולהתחבר עם העשרה אלה שלא רצו שיכנס לארץ. מה הייתה העצה? פרשה קודם, כתוב שמה, אלדד ומדד מתנבים במחנה. מה הם אמרו? משה מת ויהושע מכניס. ככה הם אמרו. משה לא ייכנס לארץ, יהושע ייכנס לארץ. ככה הם אמרו. אמרו בני ישראל, אם ככה, אם עכשיו אנחנו נוציא, נגיד שארץ היא טובה מאוד, מיד נכנסים לארץ, אמרו אותם אנשים, אותם תיירים שקראנו להם תיירים, נגיד שארץ היא טובה, הכל טוב, נכנסים לארץ, משה נשאר בחול, מפסידים את הרב, ולהפסיד את משה רבנו זה דבר שלא נתפס בשכל. מאזינים יקרים, אני פעם אמרתי לכם, דמיינו לעצמכם שאתם יושבים בכיתה, בשיעור, אני אומר לכם לעצום את העיניים, אתם פותחים, ורואים את משה רבנו מולכם לעשר שניות. כמה אתה מוכן לשלם על זה? אה? המון כסף, אה? אם הייתי אומר לכם, תעצמו את העיניים, משה נכנס, נותן לכם שיעור של שעה בפרשת השבוע. משה רבנו בכבודו ובעצמו. כמה אתה מוכן לתת? מיליונים! אם אני אגיד לכם, כמה אתם מוכנים לתת ולשלם כדי שמשה יהיה איתנו 40 שנה וילמד אותנו תורה שלמד אותה מפי הגבורה? מה זה כמה? אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה זאת שאלה? אתם מבינים מה זה משה רבנו? עכשיו קצת הבנו אולי מה זה להיפרד ממשה רבנו? להפסיד את המדרגה הזאת? אמרו המרגלים ככה, אנחנו נפיל את הכניסה לארץ, נוציא דיבר את הארץ רעה, לא ניכנס לארץ, נרוויח את משה רבנו עוד כמה שנים. הצליחו. עוד 40 שנה משה רבנו נשאר ביחד עם בני ישראל במדבר. עוד 40 שנה תורה מפי משה רבנו. הוא הכלי שקיבל מהקדוש ברוך הוא. משה קיבל תורה מסיני. איזה יופי. הצליחו. אבל מה? אין עצה ואין תבונה נגד השם. מתו כל אותו הדור וזהו. עכשיו באים להיכנס לארץ. עדיין קיימת הגזרה. משה מת ויהושע מכניס. אין מה לעשות. בימי מריבה. על השם מעלתם בי בימי מריבה. יען כי לא האמנתם בי להקדישני. עדיין הגזרה הזאת מרחפת. אז מה עשו המרגלים? הם רצו להפיל את התוכנית להישאר עם משה. לכן משווה אותם, משה אומר להם, לבני גד ובני ראובן, כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע. עוד פעם אתם חוזרים על אותה טעות? לכן הוא השווה אותם המרגלים. המרגלים לא רצו להיכנס לך, זה יקרא עצת המרגלים. זה לא חטא, זה עצה. ומי הכי קרוב לעצה הזאת של להישאר עם הרב שלו? יהושע. בא משה ואמר לו, אתה לא זריקת חיסון, השם יושיעך מעצת המרגלים. יהושע הכי הכי קרוב לדבר הזה, ולכן דווקא אותו הוא חיזק, שלא ילך אחריהם. נקודה. מה קרצו בני גד ובני ראובן לעשות? אמרו בני גד ובני ראובן ככה. אם ניכנס לארץ, אנחנו כולנו, עוד פעם משה מת, ויהושע מכניס, נפסיד את הרב. להכניס את הרב לארץ אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. הוא יישאר בחוץ לארץ. אמרו בני גד ובני ראובן, בוא נפעל הפוך. אם אי אפשר להכניס את משה רבנו לארץ, נמשוך את ארץ ישראל אליו. ואז הוא כבר נקרא בפנים בתוך הארץ, שבועה שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ומשה איתנו. הבנתם את התוכנית? איך נשארים עוד פעם עם משה רבנו? להיכנס הוא לא יכול, אז בוא נמתח את ארץ ישראל אליו. איך מותחים ארץ? בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה לוקחים חלק גדול בעבר הירדן המזרחי. יוצא שהגבול כבר לא נחתך בירדן, אלא הולך ימינה לכיוון ירדן וסוריה וקצת למעלה. אז הגבול של ארץ ישראל נמתח. עכשיו הגבול נמתח, משה בפנים, הנה משה בתוך ארץ ישראל, שבועה שהוא לא ייכנס, שהותרה מקצתה, הותרה כולה, ואז נשאר עם משה רבנו. איזה יופי. אותו טעות של חטא המרגלים, חוזרים עליהם בני גד ובני ראובן, בווריאציה אחרת. מה המרגלים רצו? להישאר עם משה, לכן נקרא עצת המרגלים. מה רוצים בני גד ובני ראובן? להישאר עם משה. נמתח את ארץ ישראל אליו. שמעתם רבותיי את התוכנית? לכן הם אמרו, נשאר בחוץ לארץ. איך הם מבטרים על מצוות ארץ ישראל? בשביל כמה כבשים וסוסים וחמורים וגמלים, אני לא יודע. איך הם מבטרים על זה? הם לא מבטרים. הם פשוט מותחים את ארץ ישראל צפונה לכיוון עבר הירדן מזרחי, זה נהיה חלק מהארץ, ואז אם זה חלק מהארץ, אז הם לא יוצאים מהארץ, והם מקיימים את כל המצוות, ובכלל הברכה, משה רבנו נכנס לארץ. ראיתם איזה תוכנית? איפה זה כתוב בפסוקים התוכנית הזאת? אני חוזר עוד פעם. ומקנה רב היה לבני גאובן ולבני גד עצום מאוד. מה זה ומקנה רב? הם רצו קניין ברב. הם רצו שהרב יישאר איתם. איזה רב? משה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד נרון. הם רצו שמשה רבנו יישאר איתם. היה להם קניין ברב. זו הייתה התוכנית. אבל כידוע שאין עצה ואין תבונה נגד השם. ואם הקדוש ברוך הוא אומר, לא נכנס, משה לא נכנס, אז זה לא יעזור כלום. אין עצה ואין תבונה נגד השם. התוכנית נכשלה. משה רבנו נשאר עדיין בחול. בני גד ובני ראובן נשארו בחול כי הם רצו את ערב הירדן המזרחי. ויהושע הכניס אותנו לארץ וכבש, ואז מתחיל ספר יהושע. נמצאנו למדים רבותיי שאי אפשר למתוח דברים ולעשות קונצים, אלא מה שהשם אמר זה מה שיהיה. אבל תראה איזה דבקות היה להם במשה רבנו. ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, רצו מקנה ברב. מי זה הרב? זה משה רבנו. איזה תוכנית יפה. אבל מן הראוי היה רבותיי שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. אז רגע, אז בואו נעשה סדר. הם לא ויתרו על מצוות ארץ ישראל, הם פשוט מותחים את ארץ ישראל אליהם, אז הם בכלל הברכה, וכל המצוות גם יהיו בסוריה וירדן. זה לא הולך. אם השם אומר שהגבול לא עובר שם, אז זה לא עובר שם, זה לא הלך. גם משה רבנו נשאר בחול. מן הראוי היה שיקבלו שכר על כוונתם הטובה. רבותיי, מה בני גד ובני ראובן? כן, רצו שמשה יישאר איתם. משה נשאר איתם. משה רבנו נקבר בעבר הירדן המזרחי, בחלקת גד. אתם רציתם את הרב? הרב יישאר איתכם. כן? איך כתוב על גד? ברוך מרחיב גד, שם חלקת מחוקק ספון. מי זה המחוקק? משה. שם חלקת, שם חלקת הקבר שלו, של המחוקק ספון תמון. בני גד זכו שמשה רבנו ייקבר בנחלתם. איפה? ולא ידע איש את מקום קבורתו עד היום הזה. אבל, דבר אחד אנחנו יודעים, שמשה רבנו נקבר בנחלת שבט גד, כי הם רצו שהרב יישאר איתם. אז לפחות על כוונתם הטובה, מה השכר שקיבלו? שמשה רבנו נקבר בתחום בנחלת בני גד. איזה דברים יפים, איזה תורה מתוקה יש לנו. זה התורה אשר שם משה לפני, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. דברים מתוקים, דברים נפלאים. תראו מה זה משה רבנו. לא יכלו להיפרד ממשה רבנו. אבל בסופו של דבר, משה רבנו נקבר בחלקת גד, עם ישראל, רוב השבטים נכנסו, חוץ מבני גד ורובן וחצי שבט המנשי, אחרי שכבשו את הארץ וחלקו אותה, חזרו למקומם הראשון. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.

0: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
5: משפחה? אני עדיין מחפש.
6: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: אצלך זה פשוט, אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
9: בשבילך ובשבילי.
10: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
11: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
12: חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו פותחים נושא, אחרי דבר תורה ופרשת השבוע, אנחנו פותחים נושא חדש בסיעתא דשמיא, אם ירצה השם. אני קורא לסדרה של השיחות שלנו מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. אני כעת פונה להורים שמחתנים ילדים. בגילנו, שאנחנו מחתנים את הילדים שלנו, או לקראת חיתון הילדים, או תוך כדי חיתון, וגם אפילו אחרי שחיתנו את הילדים והגוזלים פרחו מהקן, ביטור סבא וסבתא. יש כמה דברים שצריכים לשים לב אליהם כדי שנשמור על הזוגיות הטובה של ילדינו. בזבזנו מאמץ, גידלנו אותם, חינכנו אותם, חיתנו אותם, המון כסף נשפך, נתנו להם אולי דירות, נתנו להם שכירויות. אנחנו רוצים שהזוג הצעיר הזה, אולי הוא כבר לא כל כך צעיר, אבל יהיה ביניהם שלום בית, וילדים יגדלו באווירה טובה, ולא יהיו מחלוקות, ולא אינטריגות. יש סבא וסבתא שלא רוצים את זה? עוד לא פגשתי דבר כזה. כולם רוצים לראות את הדור הבא מסודר, שכינה שורה בביתם. ככה אנחנו רוצים. נכון או לא? מאזינים יקרים. לכן אנחנו חייבים לשמור על זה. חייבים לשמור על המצב שיהיה להם באמת שלום בית. הוא באמת בתור הקדמה ופתיחה. היום נעשה רק פתיחה והקדמה. אבל בתור הקדמה ופתיחה אני רוצה לומר שהפסיכולוגיה המשפחתית הולכת בשני כיוונים. הורים שמתערבים לחיי הזוג, כיוון אחד, שההורים יותר מדי חופרים, קוראים לזה, דוחפים

את האף, כמו שהחבר'ה אומרים, ואז הם מפרקים את הזוגיות. אבל יש עוד כיוון, מהכיוון השני, שאנחנו הנישואים מכניסים את ההורים לחיים שלנו, לחיים הזוגיות שלנו. וזה מתחיל להתפרק. על זה אני לא כל כך אדבר, כי על זה דיברנו כבר בשיעורים הקודמים. אנחנו נתמקד בעזרת השם בשיעורים הבאים, שהורים יותר מדי, שני כיוונים, נכנסים לקישקה של הזוג, והורים זה דבר מסוים, דבר נפלא, עד גבול מסוים, עד הרגע שנכנסים לפרטיות, שזה דבר מאוד מאוד פסול, נלמד את זה בהמשך, או יש עוד כיוון, שההורים מחבקים את הזוג, מה זה חיבוק, עד שהזוג מתפרק. דוב גריזלי, שמחבק בן אדם, מפרק לו את העצמות, אבל הוא מחבק אותו, אבל הוא מפרק אותו. אותו דבר, יש הורים כל כך טובים, מטוב לב, מחבקים את הזוג עד שהזוג נהיה סכסוכים בנפרדים. גם על זה נלמד, בעזרת השם. אז גם בשלב הזה של הורים כלפי ילדים, יש שני כיוונים. או שהורים נכנסים לפרטיות מדי, קוראים לזה דוחפים את האף יותר מדי, או קוראים לזה גם חופרים. יש הרבה הרבה מוטציות למילה הזאת. או חיבוק הדוב, כמו שאני קורא לזה. ואז זה גם מתפרק. כדי להיכנס אל הפרטים, נעשה עוד הקדמה ונחזור לאדם הראשון. אתם שמתם לב שאנחנו מסתבכים בכל דבר בזוגיות, תמיד אנחנו חוזרים למי? לאדם הראשון. מה כתוב שם? הוראה חמישית לאדם הראשון, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ראיתם? על כן, זה נוסחה, משוואה פשוטה. יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה התוצאה? ודבק באשתו. אם יעזוב, דבק. ואם לא יעזוב, לא דבק. איזה משוואה פשוטה? אלפי זוגות התפרקו על המשוואה הזאת. לא ידעו לשים את הבלנסים והאיזונים מול ההורים, וכתוצאה מחוסר עזיבת הילדים, נכנס הוויכוח לתוך הבית, והבית התפרק. לכן צריכים לדעת מה זה יעזוב. בזמנו למדנו, יש כמה צורות של יעזוב איש את אבי ואת אמו. אלה הנשואים, אלה שהתחתנו עכשיו. מה זה יעזוב? אמרנו, יעזוב תלות כלכלית, רחוק מתוק. למדנו עוד צורה של יעזוב, והיא חתונה. האם חייבים לעזור לנו בחתונה או לא? צריך לדעת, זה גם כן סוג של יעזוב. ויש עוד יעזוב אחד של ביקורים, שבת, חגים, אצל מי לבקר, זה נקרא ביקורים. ויש עוד סוג אחד של יעזוב שאמרנו, רוח בשבתות וחגים, ויש עוד זוג אחד של יעזוב, שזה דבר אחר של להשתדל לא לגור אצל ההורים. וגם כן, זה ביקור ארוך לא לגור אצל ההורים. זה הנקודות שטיפלנו מזמנו. אני רוצה שכל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, הזוגות שהתחתנו, לא המחתנים, שהתחתנו, צריכים ביחד לקרוא חברותה בספר ביחד חלק ב' את הפרק התערבות הורים בחיי הזוג. הרבה קטטות וויכוחים נוצרים מול ההורים בגלל שלא עזבו. יעזוב איש. לא יעזוב, הכוונה יהיה ברוגז. אלא יש כלל, רחוק מתוק. כלכלית, אירוח, מגורים, זה צורות של לעזוב. אבל חוץ מזה, אנחנו עם ההורים אוהבים ואהובים, ונה לדעת, מאזינים יקרים, הורינו אוהבים אותנו, נתנו לנו את החיים שלהם, הם לא מעוניינים לפרק את המשפחה חס וחלילה, הם רוצים לתמוך ולעזור וללוות אותנו עד 120 שנה. את זה תיקחו בחשבון. הורים לא מחתנים ילדים כדי לפרק להם את המשפחה. לא, הם רוצים בטובתם כל הימים. אבל עכשיו אנחנו מדברים הפוך. הזוג המחתן, הסבא והסבתא, החם והחמות שחיתנו אותנו, צריכים לדעת מספר כללי ברזל, לא לחצות את הקווים, לשמור על דיסטנס בריא. ברגע ששומרים על מרחק בריא, הזוג גודל בריא. ברגע שנהיה יותר מדי קרבה, זה לא טוב. ואז הזוג לא מרגיש פרטיות, יש לחץ מכל מיני כיוונים, ואז הוא מתנתק מההורים, וההורים כועסים. למה מתנתקים? כי הורים לא שמים לב. אתן לכם דוגמה, אחת מיני אלף, עוד נדבר על זה בהמשך, של קלה, ברוך השם, אז ההורים חיתנו את הבן, ועם הקלה החדשה, ברוך השם, עשו שבת. הנה, שבת.

0: ליל שבת ראשון, פתחו מפה, משולחן, מפה עד חדר המדרגות. הביאו גיסים, גיסות, אחים, אחיות, אכלו, שתו, שרו, קינוחים, סיימו את הסעודה הראשונה, כולם קמו לסדר, כל הבנות, אולי קצת הבנים, אחיות, גיסות, לפנות את השולחן למטבח. והקלה שלנו יושבת, מסתכלת על כולם כמו עץ נדהם. ימין השמאלה, כאילו לא נוגע לה מה שמתרחש פה עכשיו, הפינוי והסידור. החמות לא יכלה להתאפק. עברה לידה ואמרה לה ככה, טיפה בקול, בבית הזה עוזרים. מה דעתכם? החמות עשתה טעות? כן או לא? נוראה, נכון? נוראה? הקלה אמרה בלב שלה, זו הפעם האחרונה שאני נמצאת בבית הזה. מוצאי שבת, ניגשה אל בעלה החתן הטרי ואמרה לו, עכשיו תחליט, או אני או אמא שלך. תחליט עכשיו. אתם יודעים מה התוצאה הייתה? 3 שנים, הזוג הצעיר, כבר נולדו גם נכדים, 3 שנים, הזוג הצעיר הזה, לא בא לשבתות וחגים אצל אותה אמא, אצל אותה חמות. קשרה עליי החמות, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה, תשמעו איך היא מנסחת את השאלה. אמרה לי הרב, תגיד לי, זה יפה שזוג צעיר מחרים את אמא? שמתם לב איך היא מנסחת את השאלה? תמיד אומרים, שאלתי את הרב. כן, אבל איך ניסחת את השאלה? זה גם חשוב. הרבה פעמים ששואלים שאלת רב, צריכים לדעת איך לנסח את זה בצורה נכונה. זה יפה שזוג צעיר מחרים את אבא ואמא, אבל היא לא סיפרה לי, שהליבה אותה ליד כל הגיסות והאחיות. את זה היא לא סיפרה. וכמה שניסיתי להסביר לאמא היקרה הזאת, שקלה זה לא בת. הקלה היא לא בת. אמא, תתעוררי. נכון, היא צריכה לעזור, אני מסכים איתה. אבל את לא מאירה לה, וכל שכנו ליד כולם. לבת שלך, תגיד, תוכל להגיד, תקום איתה עזרי. אבל זה קלה. זה מערכת יחסים אחרת. אתם יודעים, רבותיי, 15 דקות שיחה, היא לא קולטת החמות את הבעיה. היא לא מבינה. מה לא עשיתי בסדר? אני מסביר לה עוד פעם ועוד פעם. זה לא עזר, רבותיי, זה לא עוזר. לכן החלטתי שאני חייב לעשות סדרה בנושא קלה חמות, הקלה כלפי החמות, כלפי החתן, חמיב כלפיו, חמיב כלפי קלתו. זה מערכת שצריכים ללמוד אותה. ולצערנו הרב, אף אחד לא לומד אותה. ולצערי רב, גם אף רב לא נכנס לנישה הזאת של הזוגיות בפן הזה בכלל. כי זה נישה מאוד מורכבת, היא טעונה עם הרבה רגשות. אז בעזר השם, נשתדל להיכנס כל פעם לנושא קטן, לדון עליו קצת, לשחרר. אני כבר אומר, משבוע הבא, כל חמותך, חמיכה, להגיד להם לשמוע את ערוץ קול ברמה, 9-11, בימי רביעי. מה שאתם רוצים להגיד להם, אני אגיד להם, אני. שזה בא ממני, מאדם זר, מתקבל הרבה יותר מהילדים אומרים להורים. מה גם שיש לילדים בעיה, כיבוד אבאים. ילד לא יכול להוכיח את ההורים שלו. יש כאן מורה אבאים, עד כדי כך. אבל שבא גורם שליטי, שלישי, כמוני, אני יכול להגיד את הכל. אני גם לא עצור מלהגיד, כי אני רוצה ללמד את האמת. אז זה הנושא שלנו. לכן כל אחד מאיתנו ישתדל להביא את הוריו למשדרים הקרובים בעזרת השם, ובעזרת השם נשרה שכינה גם בכיוון הזה, ובשם השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת הפרסמות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של...

ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: מכבי לונג'ביטי.
11: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. ייכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה, גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולנו כאחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי, כוכבית 8215.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו לכם מאזינים יקרים, לאלה שהצטרפו אלינו עכשיו, אנחנו עוסקים בנושא חדש, מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. איך הורים בגילאים שלנו שמחתנים ילדים, לא ידרכו על מוקשים ויגרמו לבעיות שלום בית, לא מרעות, מטוב לב אפילו, בין הזוג החדש שהם חיתנו. גם אלה שברוך השם עכשיו יש להם עוד ילדים קטנים, תשמעו את זה, זה טוב לכם. אתם יודעים למה? מחר מחרתיים לילדים גדולים, אתה לא אומר אחד, שתיים, הזמן אף במהירות, והילדים כבר תחת החופה. מהם אחותיים, גם הזוגות ששומעים אותי עכשיו, שעדיין הילדים שהם לא התחתנו, הם הופכים להיות חמיו וחמותו. חמיה וחמותה. תגיעו למעמד הזה. אין מה לברוח מזה. כבר עכשיו תקבלו כלים, ויפה שעה אחת קודם. אז אני רוצה עכשיו לדבר איתכם כמה דקות, לפי הזמן שנשאר לנו, מההתחלה. ליווי בשידוכים. אנחנו ההורים, יש לנו בן, מקף, בת, שמקבלים הצעות שידוך, איך ללוות אותם בשידוך. ראשית, הורים יקרים, אני כבר פונה אליכם ומעניין לעניין באותו עניין, אני אמרתי את זה כמה פעמים. הילדים שלנו, הרווקים והרווקות, מעולם לא קיבלו הדרכה לניהול פגישה. מעולם, מעולם. לא בסמינרים, ולא בישיבות, ולא כלום. איך מדברים עם בת, מה אומרים לה, מה להוריד, מה לא אומרים. דברת עם בחור, איך את משווקת את עצמך טוב. כל הדברים האלה, חייבים לדעת את זה.

תשלחו אותם למקומות ששם לומדים את זה. הנה, בעזר השם, אנחנו עושים, אני מקווה בלי נהדר, בחודש אלול, לעשות עוד יום עיון לרווקים ולרווקות. לא ביחד כמובן, בנפרד, אבל לשלוח אותם. כשאני אומר לשלוח, תשלחו. הם יבואו אלינו לשיחות, להרצאות, נסדר להם את הקופסה. הם מסיימים את היום עיון, היא מסיימת את היום עיון, היא מפוקסת, חכמה, מדויקת, ביטחון עצמי, ויודעת איך באמת לקחת את הזיווג שלה עם פינצטה. וגם הוא לא מבולבל, לא מטושטש, יודע להוביל, יודע איך לנהל פגישה, הוא ילמד את זה. אז הורים יקרים, קודם כל, הדבר הטוב ביותר, אני אומר לפני שהם התחתנו, לשלוח אותם למקומות האלה, ביתנו החדש עוסק בזה, כמו שאתם מפרסרים כל הזמן, לשלוח, יבואו, ילמדו, ישתלמו, זה חובה. אז בתור הורים תדאגו לזה. אל תגידי, היי, תסתדר, השם, יש השגחה. שאלה, אומרים לי, יש השגחה. נכון, יש השגחה, אבל לדעת לדבר. היא מגמגמת, היא לא יודעת מה להוציא. הוא מדבר שטויות, הוא לא מדבר לעניין. יום אחד שידחנו באיזה זוג, הבחור זה, באה הבחורה, אומרת לי, הרב, הבן אדם לא מפסיק לדבר. מדבר, נועם, סיפר לה מיום שהוא נולד איזה טיטול שמו לו, ואחרי זה באיזה גן הוא היה, בקיצור, אוטוביוגרפיה, אייף אותה, איטיש אותה. קשרתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אדוני, אתה בסדר? אתה מדבר בלי הפסקה. אומר לי הרב נדבר, לא נתנה לי להוציא מילה. תשמעו, מה? היא אומרת שלא הפסקת לדבר, נעמת לה מרגע לידתך ועד יום פטירתך, מה? אומר לי, הרב, היא לא נתת לי לדבר. חזרתי אליה. אמרתי לגברת, הוא אומר שאת לא נתת לו, אומר לי, הרב, בוא נעשה סדר. מה זה לא? נתת לדבר. הוא נועם, אני רוצה להשחיל שאלה. אומר לה, אל תפריע לי. אל תפריע לי, אני באמצע. טוב, אחרי כמה דקות, רבע שעה. רוצה להשחיל שאל, לא נותן לה להשחיל. הוא מפרש את זה, היא לא נתת לי לדבר. אתם מבינים, רבותיי, מה זה ניהול פגישה? מה זה? תפסתי אותו, אני דעתי לו, נהנתי אותו. תגיד לי, מה יש לך? מותר לה לשאול שאלות? כן. ולא רק זה, אל תתחיל לספר, אני אומר, בחורים, תשמעו, הולך מספר לה אוטוביוגרפיה מיום לידתו, והיה בגן של שושנה, והיה לו בפתיק פרוסה ובננה. שמה אתה מספר את כל זה? תהיה ענייני. הנה, אתם רואים שהבחורים למודרכים? תהיה ענייני. תיגע בנקודות האמיתיות באמת. תשאל את השאלות הנכונות באמת. אז א', עזרה של ההורים בשידוכים לילדים שיחתנו אותם אוטוטו, זה לשלוח אותם כדי שיקבלו בעזרת השם את ההדרכה הנכונה בניהול פגישה. ככל שהם יהיו מפוקסים יותר, הסיכוי שיזכו בזיווג יותר קל יותר, לא יהיו מבולבלים, והניסויים האלה יחזיקו אחת ולתמיד. מעניין לעניין באותו עניין, אני מודיע את ההודעה החשובה שאמרנו בשבוע שעבר, כתוצאה מההצלחות המרובות שיש לנו ברוך השם, עם ימי עיון לרווקים, לרווקות, שבתות לרווקות, החלטנו לפתוח מחלקת שידוכים עם שדכנים של ביתנו החדש, אני בבקרה עליהם, שדכנים של ביתנו החדש. אנחנו משדכים את כל, ברוך השם, נפתח את הנישה הזאת, לכל המגזרים, לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומחול, להתקשר, למה זה להתקשר? להיכנס לאתר ביתנו החדש, יש אתר ביתנו החדש, ניפתח הדף, תרשמי מי את, מי אתה, למה אתה רושמי, מה את רוצה, מה אתה רוצה, זה עובר דיסקרטי רק לשדכנים שלנו של ביתנו החדש, זה לא מפורסם ברשת, לא, לא, לא, לא, רק לשדכנים שלנו, אתם תקבלו טלפון חזרה, קיבלנו את מסירת המודעה, והם יושבים על זה. אני רוצה להוציא זוגות תוצרת ביתנו החדש, בעזרת השם, שזוגות האלה חתונות מביתנו החדש, ואז הם עוברים את הסינונים ואת הכל, אין תמונות, אמרתי, יודעים שאני נגד תמונות. אלא מה? תמונה קטנה לשדכן ולשדכנית בלבד, ורק הם רואים את זה, ולא אנשים אחרים. ואז זה נעשה כמו שנעשה לפני 20-30 שנה, בצורה קדושה. נפגשים לפי הרזומה, לפי כל אחד רושם מהו, האם זה מתאים לקוביה שלי? השדכנים ושדכניות מסתכלים ורואים איזה קוביות מתאימות, מתאימים, מתקשרים, מפגישים. מפגישים, יוצאים חתונות. מי יודע? מאזינים יקרים, אולי הישועה שלכם בזיווג, תבואו דווקא מביתנו החדש, אתם מאזינים ותיקים, ואלה שלא מכירים וחברים וחברות שלא מכירים, תכירו להם. אולי הישועה תבוא מכאן, ואז יהיה הרבה יותר קל להשתדך, כי הבלבול היום בנושא השידוכים רב ועצום. עד שגם יש הצעה, צריך לדעת איך לנהל אותה. אז הנה רבותיי, הנה זה פה, יהיה רצון שלא נחטיא את המטרה, ובעזרת השם נעשה.

ונצליח. חלפה לה השעה הראשונה. טוב, אנחנו בעזרת השם מיד אחרי הפסקת החדשות והפרסומות, נחזור אליכם לשאלות ותשובות בשידור חי. עד אז, היו שלום.

0: נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון...

0: כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: פור חד וחלק
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם

0: הצגה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר במסיבת עיתונאים לאחר פסגת נאטו, אני לא חושב שהמלחמה מול איראן תתחדש. זאת אחרי שהצהיר כי הצבא האמריקני התקוף שוב הלילה מטרות של הרפובליקה האסלאמית. טראמפ טען כי גם אם משהו יקרה הוא יסתיים מאוד מהר. מוקדם יותר ציין טראמפ כי מזכר ההבנות עם איראן מת וכי הפסקת האש הסתיימה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אך הערכה בשלב זה כי האימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. עם זאת, במערכת הביטחון ישנה כוננות גבוהה לאפשרות של תקיפה איראנית בישראל. שרת התחבורה מירי רגב אמרה הערב בתום הערכת מצב כי נמל התעופה בן גוריון פועל בשגרה מלאה. לדבריה, בניגוד לדיווחים השונים, המתדלקים האמריקנים לא חוזרים לנמל התעופה בן גוריון וממשיכים להתפנות. ככל ויהיו שינויים, הציבור יעודכן, דברי השרה רגב. דובר צהל הודיע כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריהן, השם יקום דמו, שנפל בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. חקירת הענף לאיתור נעדרים העלתה כי זריהן הותמן בקבר אחים בקריית ענבים עם שבעה חללי צהל נוספים שנטלו חלק בשיירות. אחותו של יעקב, זכרו לברכה, מסרה, עבורי מציאת מקום קבורתו הוא עולם ומלואו. אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. בש"ס, מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מן ההבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
7: עיתון הדרך בתאון תנועת ש"ס שיופיע מחר מזהיר בכותרת ראשית מפני משבר קואליציוני חריף תחת הכותרת ימי הכרעה לחוקי עולם התורה. בש"ס כך נכתב, מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מהבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה ומזהירים. הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה ותערר את יסודות הגוש האמוני. במקביל מתפרסם בעיתון מכתבו הנוקב של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ליושב ראש התנועת אריה דרעי, שבו הוא קובע כי אין לסכן בשום אופן את חוק יסוד לימוד התורה.
6: רוכב קורקינט, גלגיליים חשמלי, כבן 18, נפצע באורח קשה בתאונה בירושלים. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית מיד.
8: עכשיו במחזור.

0: מי חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל העונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה במידות החום, ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אל תרחיבו, תעברו. התקדמו למיני פנטהאוס בפרויקט טרקלין אלעד ברובע אמפי פארק. שלמו 10%, קבלו 10% הלוואת קבלן ללא ריבית והצמדה, והיתרה לפני האכלוס. טרקלין אלעד, כוכבית 2569.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך חשובים של החיים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: עוד משפחה ששומרת שבת, עוד בית שמתמלא אור, ודורי דורות שמתקרבים לטעם השבת והמצוות. ארגון ושמרו מוביל את המהפכה להפצת אור השבת, ומעניק ערכות מושלמות לשמירת השבת כהלכתה, בתרומה סמלית וחד פעמית. לארגון ושמרו, אתם מעניקים לעוד משפחה את ההזדמנות לשמור שבת, והזכויות שלכם לדורי דורות. חייגו עכשיו 03-695-6066, ותרמו ערכת שבת לעוד משפחה שתתחיל לשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-6066.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל
2: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מי ש...

0: שיפודטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il.

0: חזרנו עליכם, מאזינים יקרים, אנחנו בשעה שנייה של ביתנו החדש, שאלות ותשובות של מאזינים כאן בשידור חי. להזכיכם את מספר הטלפון, עלייה לשידור, 072-33-55-921, 072-33-55-921. מספר להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800, 054-3-900-800. אני רוצה בהזדמנות זאת גם להודות למפיקים שלנו בבני ברק, אריה וישניאק ויחיאל סולמן, שעושים את מלאכתם נאמנה, ושלא תצא תקלה מתחת ידיהם, ימשיכו לזכות את הרבים כהנה וכהנה בעזרת השם. אנחנו פונים אל המאזינים, האם יש לנו פה מאזין על הקו? אז אני עד שיעלו המאזינים והתעוררו מהמספר שמסרתי, נגיד אותו עוד פעם, מספר על השידור, 072-33-55-921, זה המספר על השידור, או להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800. בינתיים נקרא שאלה שקיבלנו פה בוואטסאפ, שמעניינת את כולנו. מה הרב חושב לגבי להעמיד ילד או ילדה בפינה כשמפריע בריכוז בגן, משתולל, מרביץ וכדומה? התשובה היא, וכנראה גננת ששאלה את זה, או אפילו אנחנו, ההורים. להעמיד ילד בפינה זה סוג של עונש, נכון? זה סוג של עונש, אבל עוד פעם, איזה גיל הוא? בין כמה הוא? נגיד שהוא בגיל 5-4, יש הבדל. אז הוא מבין את זה. אם את מרגישה, גננת יקרה, שהילד על ידי זה יתיישר ויהיה שקט, אפשר להעמיד אותו בפינה. אין שום בעיה. אבל אם הילד הזה יוסיף רשעה על רשעתו וימשיך להשתולל ויתפרע עוד יותר, זה לא הכיוון. ילד כזה, ללך איתו בימין מקרבת יותר. יותר להסיק אותו, יותר לעניין אותו, לתת לו שהוא ישקט, באמת, היא תקבל פרס. או הוא משתולל, בוא תשב לידי. בשעת הריכוז, כנראה תיקח את הילד, תשב לידי, ואז הוא ירגיש כזה חשוב, מכובד, אני יושב ליד הגננת, איזה יופי, ואז הוא יהיה בשקט. הוא גם צריך את תשומת לב שלו. ועל ידי זה שאת מביאה אותו לידך, ואת מדברת, והוא לידך, מרגיש מצוין. לכן כדאי להשתמש בזה, כדי שלא להפריע. ואם את רואה שגם זה לא עוזר, אפשר לקחת אותו לאיזה פינה, לתת לו קופסה של לגו שלו, נקרא לזה שלו, כן? זה של הגר, אבל שלו. תבנה לי פה משהו, בסוף הריכוז, אחרי ההפסקה, אני רוצה לראות מה בנית. זה נקרא לתת לו אתגר. זה נקרא מדחף. הוא צריך לדעת, הוא צריך להפיק עכשיו מהקוביות משהו שהוא עושה. יעשה את זה. ותאכפי את זה עליו. ותתני לו פרס על זה. ברגע שהוא הרגיש הצלחה, טעם של הצלחה בבניין שהוא בנה, את נותנת לו את הפרס, וילד שמרגיש הצלחה, טעם, הוא קיבל טעם של הצלחה, הוא רוצה טעם יותר טוב. הוא רוצה לחזור על אותו טעם טוב. לכן תנו לו להצליח, הוא ירגיש טעם של הצלחה, הוא יחזור, ואז ניכנס אותו למשוב חיובי, ולאט, לאט, לאט הוא יחזור לתל... זה השיטות. טוב, יש לנו מאזינים על הקו, ערב טוב למאזין. שלום.
1: כן, שלום.
0: שלום, ערב טוב.
1: כן, רציתי לשאול, יש לי ילד בשנתיים, עכשיו ככה, הוא בעיקרון בוכה הרבה, לא בכי מתפנק, אלא יכול לבכות חצי שעה אפילו רצוף, אבל צרחות שממש, כאילו טונים ממש גבוהים, שאני, כאילו אם נגיד זה לפני שהוא הולך לישון, או בבוקר שהוא קם, או שלא מסתדר לו משהו, ו... אני בדרך כלל שאני נמצאת איתו לבד, אני כאילו, אם זה נגיד לפני שהוא הולך לישון, אני, ואחרי שהייתי איתו והתייחסתי אליו ויצאתי מהחדר, אז, ואז שאני עושה, אני קצת מתרגשת מהרדיו, אבל...
0: לא להתרגש, אנחנו מבינים בדיוק את השאלה.
1: כן, ואני אומרת, אחרי שאני יוצאת והרגשתי שאני מתייחסת אליו, אז, ואז אני כאילו, אני יוצאת ואני פשוט מתעלמת ולא מתייחסת. עכשיו הוא יכול לפקוד ואני מרגישה רע שאני לא הולכת אליו, אבל, ואני יודעת שכאילו, בסוף הוא ירדם ככה, ולא שאני אבוא אליו, כי אם אני אבוא אליו זה לא יעזור לי.
0: כן, אז אני שואל, הבנו את השאלה.
1: מה שכן, כאילו...

0: פעמים בעלי כן אומר לי, לכי תתייחסי אליו, תהיה איתו, אבל אני אומרת לו שאני מתייחסת אליו, כאילו זה לא עוזר, ובאמת כאילו, אני מרגישה שהילד הזה כאילו, כל הזמן סוחט ממני את ה... כאילו דרך הבכי שלו, ואני מרגישה אפילו כבר, לפעמים כאילו אני לא רוצה לגשת אליו, כאילו דווקא בגלל הבכי, כאילו זה עושה לי... כאילו
1: הבנו.
0: שאני לא יכולה
1: לסבור
0: את הבכי הזה.
1: בואי נעשה סדר.
0: כן,
1: וכמה...
0: מרגישה שזה בלי סיבה.
1: שמעתי. את שמעת אותי טוב?
0: כן, שמעתי.
1: ילד בן שנתיים הוא תינוק. הוא זקוק לצומי, לחום ולאהבה. לפי דעתך, נתת לו מספיק, אבל לפי דעתו לא.
0: חיביתי.
1: אז אנחנו רגע הולכים לפי דעתו, לא לפי דעתך. למשל, ילד בן שנתיים סיים ארוחה. עוד שעה הוא נהיה עוד פעם רעב. אגיד לו, אדוני, אכלת, תחכה עד מחר בבוקר. אין דבר כזה. כל פעם שהוא רעב צריך לתת לו לאכול. הוא לא תמיד יכול לבטא את הצרכים שלו. אז הוא עכשיו רעב, ברור לך שאם עוד שעה הוא יהיה רעב, עוד פעם תתני לו לאכול. יש אכילה פיזית, ביצים, חביתה, לחם, אכילה גשמית, ויש גם אכילה רוחנית. תשומת לב והתייחסות, נתת לו, הוא רעב לעוד. תני לו עוד. ותני לו עוד. ככה זה בונה את האישיות שלו, את הביטחון העצמי שלו. שימי לב לזה ותעשי את זה. ויש שיטה שהזכרת אותה עכשיו, רגע, רגע, רגע.
0: אני מרגיש שזה לא נגמר.
1: רק רגע. ילד שבוכה בחדר, חייבים להתייחס אליו. אני אומר את זה לכל ההורים שמאזינים לנו. יש איזה מין שיטה, תנו לו לבכות עד שירדם. תציצו עליו מדי פעם, ותראו שהוא ככה נרדם, לא קורה לו כלום, שעה, שעתיים, יצעק, יבכה עד שירדם. זה השיטה הזאת פסולה לחלוטין. אומרים שהילד הזה, איך אנחנו בשפה של היום? נשרט. הוא בוכה, אמא לא לידו, אבא לא לידו, נהיה לו חרדות נטישה, טיקים בעיניים, פחדים שהוא גודל, לא מבינים מאיפה זה נובע. זה נובע מזה. ילד קטן שבוכה, הוא לא בוכה על שקר. כואב לו, או קר לו, או הוא רעב, או סתם הוא צריך את אמא ואבא. אם לא עכשיו ואם מתי, תגידי לי. גיל שנתיים זה גיל של תינוקות. אז אל תשאיר אותו בהריסה. ביי, גמרנו את הצומי. אין דבר כזה. אדרבה, תקחי אותו, תרדימי אותו או בידיים או בעגלה, כמו שהסברנו במשדרים הקודמים. שמעת במשדרים הקודמים את אפקט הנסיעה ברכב? תקחי את העגלה, תשטיחי אותה, תטיילי איתו, תעשי חושך בבית, הלוך ושוב, שירו לו שיר לאט לאט, והוא ירדם.
0: הוא רגיל לראות הילדה הגדולה שפשוט יש כאילו קריאת שמם, ואז כאילו אני מסיימת להתייחס, ואז פשוט גם אם לא נרדמים, אז משחקים במיטה, אבל כאילו...
1: להפריד אותה.
0: אין כאילו...
1: לא,
0: אני בחדר אחד ואני רוצה ההפך שיתרגל ושיהיה כמוה.
1: לא,
0: כמו שהיא הולכת לישון, גם הוא הולך לישון.
1: אז זה לא הולך לך, הנה. לא הולך לך. את יודעת למה? כי זה לא הגיל.
0: לא, אני מרגישה שזה האופי שלו, פשוט שהוא
1: לא.
0: הוא כל היום שוחט בבכי.
1: אז בואי, אני אגיד לך מה לעשות. תרדמת אותו, לא להביא אותו לחדר, שיתעורר וישחק עם אחותו, להשכיב אותו בחדר אחר. אחרי שהגדולה נרדמה, אז תעביר אותו
0: חזר. אנחנו ביחידה, אין לנו עוד חדר.
1: אז איזה פינה שישן שם. אין לי מה, לא, אין לי מה
0: לעשות. אבל הוא לא ישן, הוא משחק, הוא ילד שאם הוא לא במיטה, הוא ישחק.
1: עושים חושך בבית, תשמעי, עושים חושך בבית לאיזה חצי שעה עד שהוא נרדם, מטיילים איתו עם אפקט העגלה, מה שאמרתי, מחכים שהוא ירדם טוב טוב בעגלה, ומעבירים אותו למיטה. זהו. אם יש לכם רק חדר אחד כל הדירה שלכם, אז זה מה שתעשה. הוא התחיל קצת איזה חצי שעה, שעה בעגלה, ואז מעבירים אותו לשינה וישן שנת ישרים. אבל כשיש
0: שניים ביחד... האם אני מרגישה שהבכי הזה הוא פשוט גם במשך, כאילו גם במשך היום, פשוט כל דבר שהוא לא מסתדר לו, זה בבכי של צרכות.
1: אז ניגשים אליו.
0: כאילו, קשה לי להתייחס דווקא בגלל שזה צרכות.
1: לחבק אותו. מה, אתה מרגישה עכשיו כאילו את מתמודדת איתו? לא. בואי תכניס לראש, הילד הזה תינוק, זה לא ילד בן 22, זה ילד בן שנתיים. הוא עדיין זקוק, יש ילדים שמהר נפרדים מאימא, יחסית, יש ילדים שצריכים ליווי עד, עד גיל 3.5. ולהרגיש את אימא לידם, ויש להם ביטחון, מרימים אותם על הידיים, מרגישים ביטחון. הבן שלך הזה כנראה רגיש, הוא זקוק יותר לאימא, יותר לחיבוקים, יותר לביטחון, בוודאי. ותתני לו את זה. ואם לא עכשיו, אין מתי. זה הזמן.
0: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
1: בהצלחה רבה,
0: תודה.
1: תודה רבה למאזינה. האם יש לנו עוד מאזין על הקו?
2: הלו.
1: כן, ערב טוב למאזין. ערב טוב.
2: כן, ערב טוב, אני?
1: כן, שומעים אותך.
2: כן, כן, כן.

0: כן, כן, תודה רבה לך, הרב. כן. אני שומע אותך כבר עשרות שנים, מאז שהייתי בחור בעצמי, ואני מאוד נהנה לשמוע אותך, מאוד מאוד. עכשיו, השאלה שלי, יש לי בת בת 21 שהיא בשידוחים. לאחרונה הייתה איזו הצעה, שאנחנו מכירים טוב טוב את המשפחה, ומקרוב וכל, משפחה מאוד מיוחדת ובחור מיוחד. היא נפגשה איתו פעם אחת, היא אמרה שהמראה שלו לא מוצא חן בעיניה. אמרה, היא תמשיך הלאה. אחרי פגישה שלישית, הוא רצה להמשיך, היא אמרה שהיא לא מוכנה בשום אופן, למרות שהיא יודעת שהוא בחור טוב, יש לו מידות טובות והכל, בגלל המראה שלו.
1: כן.
0: עכשיו, לא יודעת אם משכנע אותה, לא לשכנע אותה, וגם מה המקום של המראה, לעומת מי שיודע מה זה חיי נישואין, שזה בעיקר המידות והתכונות. השאלה, מה אני אמור לכוון אותה בנושא הזה?
1: בוא קודם כל, ניגע בנקודה. מה לא מוצא חן בעיניה? יש דברים שאפשר לסדר אותם, אתה יודע? מה, מה, מה, מה היא לא אוהבת? מה? במראה?
0: הוא היה קצת שמן. רוב הבחורים רזים עדיין בגיל הזה, אבל הוא היה קצת שמן.
1: בוא נקרא לזה מלא, מלא.
0: כן, כן.
1: יפה. קשה לה בחור מלא? קשה לה עם זה?
0: כן, כן, היא מאוד, מאוד הפריעה לה, כן.
1: ואם הוא יעשה דיאטה?
0: זהו, השאלה, אז היא אומרת, בשביל מה ללכת על דברים ואחר כך זה, ללכת לקחת מראש מישהו שעכשיו הוא נראה כמו שצריך ולא להתחיל לנסות לשנות מישהו.
1: בוא, אני אתן לך דוגמה. יש כאלה רוצים לגדל זקן. היא נפגשה עם הבחור הזה, שלוש פגישות, הרג אותה הזקן. היא לא אוהבת את כל ה... אתה יודע מה? היא מעדיפה זקן קצוץ. ואם הוא יעשה זקן קצוץ, אתה תמשיך איתו? כן. נגיד לו לעשות זקן קצוץ. נקודה. זה לא הלכה. זה לא עיקר הדין. אפשר גם בלי זקן. נקצץ את הזקן, הוא יראה אחרת, ימשיכו הלאה. אחר כך שיתחתן וכולי ורוצה, אז יתאמו ביניהם את הציפיות. יש דברים שאפשר לסדר אותם. אם זה רק זה, אפשר לסדר את זה. תגיד להזבי את זה רגע. איך השיחה? כמה זמן, כמה זמן כל פגישה? את נהנית לדבר איתו? את מרגישה זרימה? יש פה מציאת חן, עזבי את המלא. בפנים, יש מציאת חן? כן. האם היית רוצה שהוא, הילדים שלך ילמדו מהאבא הזה? הוא יהיה דמות החיקוי שלהם? זה שאלות מהותיות. אם היא אמרה כן, כן, כן, כן, וי, וי, וי, אז רק מה? זה שהוא מלא. אפשר לעשות דיאטה. לא קרה כלום. ולהסביר, ואני מסביר את זה עכשיו לרווקים ורווקות, כותב הרב דסלר, דורנו, דור אחרית הימים, סובל מבעיה ששמה חיצוניות. סובל. אוהבים את הפוזה, אוהבים את היופי, וחזל אמרו, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. ואנחנו דור שאוהב קנקנים. איזה קנקן יפה. אבל תסתכלו בפנים, מה הולך בפנים. אנחנו דור מאוד חיצוני. ואני כתבתי על זה בספר ולחתונה, שלוש גדות ולחתונה, הדרכה למציאת זיווג. יש לבת שלך את הספר הזה? הלו, מאזין יקר? טוב, נפל עליו, הוא מקשיב, אני חושב שהוא מקשיב. שלוש נקודות ולחתונה, שם דיברתי על מלא ומלאה. לא מתחתנים עם העטפה, מתחתנים עם נשמה. וחוץ מזה, אפילו אם התחתנתי מישהו רזה, תגידי לה, היום מישהו רזה, רזה, רזה, רזה, אטלט. אחרי 4-5 שנות נישואים, הוא פותח מקדימה מרפסת לא חוקית, נהיה לו פרונט של מק, מתגלגל ברחוב. נו, נתגרש? חס וחלילה. השתנתה הפיגורה. בנקודת ההתחלה באמת הוא היה רזה. אחר כך הוא התפתח לכל הכיוונים שיהיה בריא. נו, אז מתגרשים? גם אישה. רצה רזה, רזה, רזה, התחתן עם רזה. אחרי 2-3 לידות, ההורמונים משתוללים, והיא כבר עוברת הדלת בשיפוע. נו, אז מה עכשיו נעשה? נתגרש? חס וחלילה. תגיד לבת שלך, ואני אומר את זה לכל הרווקים והרווקות. אנחנו לא בובות חרסינה. מהויטרינה. הגוף הזה הוא דינמי. הגוף של האדם הוא דינמי. הוא משמין, הוא גודל, הוא מתנפח, הוא מתכווץ, הוא מרזה. מתכמת. ויש גילאים שכבר יש כמתים. נו אז מה? נחליף את ה... אז זה לא הקופסה. זה מה שיש בקופסה. ועל זה לשים את הדגש. אז אם הבת שלך זה רק זה הבעיה, אפשר לטפל בזה. והיא מוצא חן בעיני חוץ מזה. להתקדם, להתקדם. היה לי כמה שאלות היום בטלפון על הדברים האלה. להתקדם, ביטחון. תן לבחורה ביטחון. עם הכל טוב, משפחה טובה, בחור טוב, נתונים מצוינים. חבל להפסיד דבר כזה. כדאי באמת קצת להתאמץ בשביל זה. ושם היא תראה סיפור בספר ולחתונה על אותה אחת...

0: מצטיינת פיקס, שהבחור לא יכל להריד עוד, להריד אותה בגלל התכונות הנפלאות שבה. אבל היה לה אף, לא 90 מעלות כמו בן אדם רגיל, מכל, מה זה עקום? מכל זווית בראש יוצא האף. והוא רצה להוריד אותה, אבל לא יכל. אז מה עשו? אמרו שאחרי החתונה, הם יעשו ניתוח אף, כך היא אמרה לו. והתחתנו, שעה טובה, בקיצור. הלכו לבדוק את העניין של האף אצל הרופא לניתוח פלסטי, אמרו לה, את בהיריון. בהיריון נדחה ב9 חודשים. הייתי שאנחנו צריכים חזרו עוד פעם, באו לרופא, עוד פעם את בהיריון, בקיצור 7 שנים הריון, הוא התרגל למציאות של האף העקום. הרי 7 שנים מהפסקה טבעית בלידות, בהריונות, אז היא אמרה לו, נו, מה עם האף? אמר לה, איזה אף? אמרה לו, שלי. מה רב האף שלך, הוא אומר לה? הוא עקום. אמר לה, אף על פיכם. ושלא תגיז, תעיזי לגוע באף, אני מזהה אותך ככה מרחוק. אתה רואה? הוא התחיל למצב שהוא לא מסוגל לראות אותה עם האף. אחרי כמה שנות נישואים, פתאום הוא הבין. הוא הרגיש דבר, זה לא זה, זה שטיית. אני חי עם הבן אדם, עם האישיות, עם המנש, עם הקריזמה, עם כל מה שיש בה. והוא ויתר על האף העקום. תגיד זה לבת שלך, או שתקרא את זה בספר שם כשכתבתי את זה, בפנים, ואז בעזרת השם היא תקבל ביטחון עצמי, ותקבל החלטה טובה. תודה רבה למאזין. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו?
1: שלום.
0: כן, שלום.
1: שלום וברכה, רב. שתי שאלות.
0: כן.
1: אחד, הילד שלי לאחרונה, כל דבר אומר לו, לא, לא. הרב אמר לי לעמוד איתו קשה ולהיות עקבי בלו, אבל הוא פותח מפרשים. כאילו, אין דבר, כל דבר הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא.
0: כאילו, כמה הוא?
1: ילד קרוב ל4.
0: כן. כן, אני שומע. תדע לך, בגילאים האלה, הילדים בודקים את ההורים. את סף הרגישות
1: כן,
0: שלהם.
1: כן,
0: אמר לי את זה. ואת סף השבירה שלהם.
1: אז אין תראה, שבירה.
0: לא, לא, אז אני
1: רוצה לחסות. אבל מה עושים החירפון הזה?
0: מה עושים? לא נכנסים איתו לפינה של לא. אתה מבלבל אותו. אתה מערבב אותו. אתה לא נכנס אותו לפינות שהוא צריך למרוד ולצעוק לו ולפקוד ולהשתתח על הארץ. כבר אתה מתחיל לראות את זמני ההתנגדות, תשיח את דעתו לדברים אחרים. אבא, אתה יותר חכם ממנו, כן? תשיח את דעתו לדברים אחרים, או לעשות דברים נוספים, או לראות איזה ספר, או אני אקרא לך סיפור. כבר הוא שכח מה הוא רצה מהחיים שלו. ואחרי דקה, שתיים, שלוש, שתיים, הסיפור, והאבא כבר מספר לו, ואז אתה הולך, לוקח אותו למקום שאתה רוצה שם הוא יבצע, יאכל, ישתה, יסדר, מה שאתה רוצה. אבל לא להיכנס איתו לפינות. ילדים לפעמים...
1: אבל אם יש מצב שהוא... כאילו, היום היה לי מצב שניסיתי להשיח לו את הדעת, אבל כל דקה הוא מצא, היינו ליד חנות, אז פעם אחת הוא הציק לבת שלי, אחר כך הוא עבר לשחק בבלון גז, אחר כך הוא נכנס לקטוף פרחים. כל דבר שניסיתי להכניס אותו, הכל לא, אני אומר, את אני אומר לו, אבא אומר לא. אחר כך הוא ביקש ממני משהו, אמרתי לו לא, אז הוא התחיל לצרוח.
0: הילד הזה נראה לי אנרגטי קצת.
1: כן, מדי הרבה, ברוך השם.
0: פעולות, סדר הפעולות, סדר הפעולות שתיארת לי עכשיו, זה מראה לי על אנרגיות חזקות מאוד. כן, כן, זה התמודדות, ידידי, יש לך ילד, צריך להתמודד איתו. לא הולכת אותו, לא לכעוס עליו, לא לכעוס עליו. כי הוא נולד עם הדחפים האלה.
1: אני גם לא יכול לספק לו תעסוקה כל היום. כאילו, יש אחותו בת שנה, הוא בן 4. ואין לי כאילו חברים, אני ניסינו להביא חברים, זה לא קורה, כי אנחנו גרים באיזה 8 מרכזי, כאילו, גדולה, כאילו, אין, לא הצלחנו להביא לו חברים.
0: אז תיקחו אותו לחברים. אז תיקחו אותו לחברים. מה הבעיה? תיקח, אתה, יש לך רכב?
1: ניסינו לעשות כזה דבר, זה לא קורה כזה.
0: תקפיץ אותו, תעניין, משעמם לו. טוב, מה למדנו פעם? ילד משועמם צובט, בועט, יורד, שובר. זה תוצאה של משועמם. ילד עסוק, מילה טוב ירושלים. תשדל להעסיק אותו. לא הולך... פעם, פעמיים בשבוע, לקבוע עם ההורים של הילד השני, אנחנו מביאים את הילד שישחקו ביחד. אז יש לך כבר פעמיים בשבוע שיש לו חברה מחוץ לגן. תנסו את זה. ואז הילד עסוק, ואז יש לו כמו סדר יום כזה. ואז אתה לא בהתמודדות איתו כל הזמן. וגם כשהוא בבית, לחשוב איך להעסיק אותו באיזו צורה של מעניין, שיהיה לו מעניין. כמובן שלוקחים אותו לחנות, החנות מלאה גירויים, מלאה גירויים, אוכל, פרחים.
1: הוא רואה סדר את כל החנות.
0: כן.
1: שידור מחדש.
0: בדיוק. וזה משגע אותו החנות היפה הזאת, והוא רוצה לגעת, הוא רוצה את זה, הוא מבקש את זה. אני הולך עם הנכד שלי והחנות זה עצועים, אני רוצה את זה, טוב, כך. לא, זה...

0: קיצר, יש משחק שם, את זה אני רוצה. אולי 10 משחקים הוא החליף, כל רגע משהו מדליק אותו, והוא הולך, אבל בקלות, אני עושה, אוקיי, זה, בוא ניקח. ואני לאט לאט מוציא אותו מכיוון היציאה של הקופות, משלם ויוצאים. כי אם אני אתן לו להיות שם יום שלם, הוא יבחר את כל החנות. כידוע. כן, מה השאלה הבאה? כן.
1: זה עוד שאלה עליי. אני מאוד בחיים, מאוד כאילו מפחד שהילדים שלי יגדלו עם ביטחון ויגדלו כאילו בריא. כי אני לא יודע, לא משנה למה.
0: אתה רוצה שהם יגדלו עם ביטחון ובריא?
1: כן.
0: זה לא, איך אתה חושב? אתה רוצה את זה, אתה שואף לזה.
1: זהו, עכשיו אני כאילו, נגיד יש לילד שגם הוא, נגיד לי היה, נגיד דוגמה. אני אגיד, נסכם את זה מלחץ, אני מאוד לחוץ לחינוך של הילד שלי, ואני מרגיש שהלחץ משפיע עליי. נגיד, יש לו מוצץ, לי היה חור של מוצץ בשיניים שלי, שהייתי תינוק. אז אני רואה אותו מוצץ, זה משגע אותי, כי אני דואג לו שלא יהיה לו חור כזה כמו שלי.
0: אתה צריך לעשות הרפאיה.
1: אני לא מצליח,
0: כן, אני מבין. אתה לחוץ מדי ואימפולסיבי מדי על החינוך, וזה לא טוב. אתה חייב ללכת לסדנה, לטיפול באימפולסיביות, בכעסים, בלחצים. דרך אגב, יש שיטה, אני לא יודע אם למה שמעת על זה, יש שיטת מוח אחד. בשיטת מוח אחד, אתה יושב מול המטפל, והוא מקליש לך את הדחפים והפחדים. ואז אתה נהיה מאוזן, כי אתה מרגיש שאתה מגזים. אם אדם מרגיש שהוא מגזים בדבר מסוים, אז אפשר להוריד לו את הדחף הזה. יש ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הוריד לדורנו חוכמה שלא הייתה בדורות הקודמים. אם זה מוח אחד, שלושת הממדים, CBT, כל הדברים, הטיפול האלטרנטיבי, זה בדיוק הדברים האלה. אז תלך לטיפול בסגנון הזה. תתקשר לביתנו החדש, קו המשפחה העולמי, כוכבית 9421, שלוחה אחת, תבקש שיפנו אותך לטיפול במוח אחד באזור שלך, או אפילו אם צריך לנסוע לאיזה אזור אחר שם נמצא מטפל, תיסע. טיפול 1, 2, 3, אתה תראה שאתה נרגע מזה. אבל אי אפשר לחנך לילדים בלחץ, מתוך לחץ. צריך סבלנות ארוכה, נשימה ארוכה.
1: אני מרגיש אולי שכאילו אני כאילו מדי אחריות על עצמי. אולי אני לוקח, אולי האחריות הזאת לא נכונה.
0: טוב, יכול להיות שזה יצא קצת מהפרופורציות. תלך למאבחן. יעשה לך טיפול, הקלשה זה לא תרופות ולא כלום. זה טיפול דרך תגובות השריר. הוא עושה דברים מסוימים ומקליש את הלחץ הזה. כנראה מאיזה גיל מסוים נכנסת לפחדים האלה ולזה, וזה מלווה אותך. אז מה עושה המטפל? הוא מחזיר אותך בברומטר, מחזיר אותך לאחורה לגיל שמשם היה והתחיל ההתפרצות הזאת, שם הוא מרגיע את הטראומה או את הבהלה או את המתח או את החרדה, ואחר כך שאתה חוזר חזרה לגיל שלך נקרא לזה, הכל טוב. תנסה את זה.
1: מוח אחד הרבה.
0: כן. שלושת הממדים. יש כמה שיטות היום. בהצלחה רבה, אבא יקר. אני מבחינך שיצא לנחת רוח, יזכה לך לנחת רוח, מכל יוצא לך בהצלחה.
1: אמן, לכן אמר, תודה רבה.
0: בהצלחה, תודה. תודה רבה למאזין היקר. כן, האם נעבור למאזין הבא?
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שלום כבוד הרב, אני חושב שזה קצת אנש במשבר, כי אני יש לי הרבה ניסיון כבר עם חינוך ילדים, ואתה אמרת לאישה שלפני כן, שהיה ילד שלה בוכה הרבה בלילה,
0: כן.
2: שהיא צריכה לתת לו כל מה שהוא רוצה. זה לא בסדר?
0: לא, לא כל מה שהוא רוצה. הוא צריכה להרים אותו, לטפל בו, לחבק אותו, כי הוא צריך חום של אמא, זה תינוק בן שנתיים. הוא זקוק,
2: יש לי נקוד של... לא, אבל הוא בוחר כל מה שהוא רוצה יקבל, אחר כך הוא מתרגל שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל.
0: אתה שואל שאלה חדשה. האם ילד בן שנתיים כל מה שהוא רוצה יקבל? התשובה היא לא, ואתה צודק. ודאי שלא. הוא רוצה 3 ארטיקים, אם לא הוא צורח. משום פנים ואופן. להגדיר את הפקודה, את ההוראה. אין דבר כזה. לטשטש אותו, לבלבל אותו, להוציא אותו מהבקשה הזאת היא מוגזמת.
2: הוא בוכה דרך הדיבור שלו. הוא רוצה לדבר, לבקש, אני רוצה, הוא בוכה. הוא בוכה כל שעה.
0: כן. מה שהגברת
2: שאלה... הוא מדבר כל פעם.
0: כן. מה שהגברת שאלה זה לגבי שהוא לא נרדם, הוא רוצה על הידיים, והוא בוכה, ובמשך היום הוא בוכה ומתבכיין והוא רוצה. תנו לו את זה, למה לא? זה כן. אבל בקשות מוגזמות? לא. בוודאי שלא. אנחנו לא עבדים שלו. הילדים, היום ילד בן שנתיים מתחיל לנהל בית. למה? כי כולם נכנעים.

0: הבכי שלו, לא להיכנע. אבל לגבי הרדמה, השכבה, יחס, טיפול, זה תיתנו לו, כי זה הזמן. לזה אני התכוון.
1: אז אם הילד בוכה הרבה זמן, אז בסדר, כי זה בקשה מוגזמת, אבל אם הוא מבקש בקשה טובה, אז זה בסדר.
0: כן, אבל מה? לא לתת לו לבכות עד שיוצאת נשמתו כמעט. לא! לגשת אליו, קח אותו לחלון, תראה, תראה, תראה, איזה כלב יפה. הוא הנה הציפור בא. הנה, הנה, הנה. הבן אדם, הוא מתבלבל, הוא מתבלבל מהר, תדע לך. ואז ממילא, אתה לא נכנס אותו לוויכוחים, לפינות. ככה תעשו, זהו, לטשטש אותו. יש לך את הספר ילדינו?
1: לא שמעתי.
0: קנית את הספר ילדינו שכתבתי? ספר ילדינו?
1: לא מזכיר.
0: אז תקנה. שם כתוב פרק שלם על הגיל הרך, במהדורה האחרונה שהוצאנו, הוספתי פרק הגיל הרך. בדיוק יש שאלות של ההורים על הגילאים האלה, יש מיליון שאלות.
1: זה יקר?
0: לא, זה לא יקר. תתן 1,000 שקל, תקבל עודף. הכל טוב. הספר עולה 100 שקלים. שווה להוציא 100 שקלים ולפתור 90% מהבעיות עם הילדים. זה שווה. מאבחן של שעה לוקח.
1: למה שתראי זה במקום הראשון בשבילי תמיד.
0: מה זה, מה?
1: זה תמיד במקום הראשון, בשבילי חינוך של ילד שלי.
0: מצוין. וכן נרבו כמותך בישראל. שם ישמריך.
1: תודה. כובן
0: רב, תודה רבה. תודה, כל טוב. תודה רבה למאזין. כן, נעבור כן? עד שיהיו עוד מאזינים, אני רוצה לקרוא עוד פעם, אני מזכיר טלפון עליה לשידור. רבותיי, זה ההזדמנות. אתם יודעים כמה ממתינות היו היום על הקו שלנו ב... כוכבי 9421, אני עונה בימים ג' וד' בין 2:30 ל-3:30. מלא! איפה הם? אתם תקשרו דרך השידור, מי שלא מספיק יתפוס אותי בשידור. 072-33-55-921 072-33-55-921 מספר וואטסאפ 054-3-900-800. אגב, נזכרתי. בשעה טובה, בבית הכנסת מצפה אריה ברמות בית בירושלים, אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של שיעורים לגברים בטהרת המשפחה. התחלנו סימן קוף פי טט. בשולחן ערוך עם נושאי כלים, חישוב הרחקות וכל העניינים. כל הגברים הירושלמים ששומעים אותי ורוצים לקבל הדרכה בנושא טהרה ושלום בית לגברים, מוזמנים משבוע הבא לבוא קבוע כל יום רביעי, מ8:15 ערבית, 8:30 עד 10, שיעור בטהרה ובשלום בית, לגברים. נשים רוצות לבוא, בשמחה, ישבו בעזרה למעלה, יש אקוסטיקה מצוינת, ישמעו את השיעור גם הם, כי גם הן צריכות את זה. אז אתם מוזמנים. איפה המקום? רחוב אהרון אשכולי, 103, בית הכנסת מצפה אריה, רמות בית. כל יום רביעי קבוע. דרך אגב, השיעור מתחיל מ7, מי שרוצה לבוא מ7, כבר אנחנו מתחילים עין יעקב, אחרי זה מנחה, ואחרי מנחה תנ"ך, בין מנחה לערבית, אחרי ערבית שיעור פרשת שבוע, ואחרי זה טהרת המשפחה. אז אתם מוזמנים, ציבור יקר, גברים יקרים, אנשים ששמעות אותי, ירשמו לפניהם על הפתק, בעלי, משבוע הבא יש לך סדר יום ביום רביעי. מה? שיעור של הרב קבס, טהרה, משפחה, שלום בית, פרשת שבוע, עין יעקב. לך, סע. מגיעים לי שם אנשים, היום, יש איזה אחד קבוע, אני מנשק אותו. כל יום רביעי הוא מגיע מבני ברק באוטובוס. שהשם, לא מזמן הוא קצת חלה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ואת הגוף, במהרה, אין לי רצון. אבל אני לא רוצה להזכיר את השם, אולי הוא לא מעוניין. היהודי הזה בא באוטובוס. יודעים מה זה אוטובוס מבני ברק? לשעות האלה יושב, לומד, נוסע הביתה. זה מסירות נפש. נלמד מזה, מאזינים יקרים. אז ככה, נסכם. יום רביעי, שיעור לגברים בטהרת המשפחה ושלום בית. יום רביעי, בית הכנסת מצפה אריה, רחוב אהרון אשכולי 103, רמות בית ירושלים, להגיע בהמוניכם. נעשה ללמוד, אני גם לומד איתם על הקטע של דעת הקדושה לרמב"ן, בינו לבינה, לגברים. חייבים להגיע, לשמוע את הדברים. הם לא שמעו את זה בחיים שלהם, את מה שאנחנו לומדים. בחיים. אני רוצה שילמדו. זה כמו הדרכת חתנים כזאת, והם יגיעו בעזרת השם לשלוח אותם. אפשר משבע, אפשר משמונה, אבל בשמונה וחצי מתחילים את השיעור. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב.
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: שלום, קודם כל הרב, אני רוצה להגיד שיש לנו את כל הספרים של הרב. אני אומרת, יש לנו... כן, כל הספרים של הרב, ממש נהנים ומחכים מאוד.

0: כן, דברי.
1: אוקיי. רציתי לשאול, אני חושבת ששמעתי את זה מהרב, אבל שאסור לנעול על ילד את החדר.
0: נכון.
1: נכון? יופי. עכשיו, הבן שלי בן שנתיים, קונדסון, חבל על הזמן, יוצא לי מהחדר בלילה, עושה לי ממש בלגן, כן, כן, ממש, אבל כבר דברים מסוכנים, אני נועלת את כל החדרים, נועלת את המקלחת, מרימה הכל מהרצפה, וכל פעם אני מוצאת הפתעה חדשה בלילה.
0: רגע, הוא מתעורר מהשינה ומסתובב בבית?
1: הוא מתעורר, פותח את הדלת ומסתובב. יוצא לי מהלול, מיטת תינוק הכי גבוהה שקיימת בשוק.
0: כן.
1: פשוט יוצא לי מהלול ומטייל ועושה ישמות בבית. גם דברים מסוכנים. מה, איזה פתרון אני יכולה לעשות כדי שלא יעשה לי את זה? לנעול עליו את החדר אני לא עושה. סגרתי, הוא מגיע לידית. חברה הציעה לי שער כזה, שער לחץ כזה, אבל זה גם סוג של נעילה שהוא לא יכול לצאת.
0: זה נכון. ילד ותינוק שמרגיש שהחדר נעול עליו, הוא רוצה לפתוח והוא לא יכול, וגם יש לילה, חרב עליו עולמו. זה יכול לגרום לו לבעיות קליניות אמיתיות. יש עוד שיטה. יש, שמים את זה על הדלת. בדרך כלל עושים את זה בחנויות. שנכנס בן אדם, גלינגלנג, יוצא. גלינגלנג. אתה יודע שמישהו נכנס, מישהו יצא. אפשר לקנות את המערכת הזאת, לשים אותו על המשקוף בצד. כל מי שחותך את הקרן, זה משמיע צליל. את תשמיע את הגלינגלנג, את תקומי. את תקומי, ותעצרי אותו מלעשות סדר, ובא לציון גואל. אפשר למצוא לזה פתרון.
1: יופי, רעיון מעולה. עכשיו עוד שאלה. הרב אמר מקודם למאזינה שעלתה שאפשר לסובב אותו בעגלה בבית וכזה. הילד שלי, ברוך השם, אין לו קשיי רדמות מיוחדים. אני שמה אותו במיטה, קוראת איתו קריאת שמע, סיפור. אני לא משקיעה יותר אפילו 5 דקות, אפילו פחות. וזהו, והוא נרדם. כאילו, הוא לא נרדם באותו רגע, אני יוצאת מהחדר, משאירה את הדלת קצת פתוחה, אני לא סוגרת עליו פעם,
0: כן.
1: יש קצת אור, ואז הוא נרדם לבד. אחרי נגיד 10 דקות, רבע שעה, זה בסדר, או שאני חייבת ממש להיות איתו עד שהוא נרדם?
0: מצוין. אם יש לך ילד, הרבה אמאות מתפללות על כזה ילד. 5 דקות סיפור קריאת שמע, והוא נכנס לשינה, זה דבר יפה מאוד, טוב מאוד. אני לא רוצה לחשב איתו עד שהוא נרדם ונוחר. אם הילד שלך, אחרי סיפור והכל, הוא עוד קצת ככה מגלגל במיטה ונרדם לבד, מצוין. רק מה, שיהיה אור חלש בחדר, שלא יהיה חושך מוחלט.
1: ואחרי זה שאני סוגר את הדלת לגמרי, זה נורא אם הוא קם לחושך?
0: כדאי שיהיה קצת.
1: כאילו לשים לו מנורת לילה?
0: בדיוק. לא טוב, גם מצד הקבלה, לא טוב יהיה חדר חשוך חשוך לגמרי. כדאי שיהיה מנורת לילה קטנטנה באור חלוש, היום יש לדים מה זה יפים והם מאוד חלשים.
1: כן.
0: רואים מה קורה בחדר, כן, כן.
1: אוקיי, עכשיו עוד שאלה קטנה, תשמחה לשאול. יש לו אח קטן, הוא בן 2 ויש לו אח בן 10 חודשים, שלצערנו הרב אנחנו אוהבים את הילדים ככה עם חיבוקים חזקים והכל כזה, גם הסבתות כזה מרביצות בחיבה, ואני קולטת שהוא אוהב את הקטן ומרביץ לו, ואני לא יודעת מאיפה זה נובע, אולי מהאהבה, או כי ככה הוא מתרגל לראות.
0: זה נובע מזה שהוא למד מהסבתות.
1: או שהוא מקנה.
0: רגע, מקנה לחוד. בוא, קודם כל, סבתות יקרות. את יודעת כמה סבתות מאזינות עכשיו לשידור וכמה סבות? אז כבר אני פונה להורים העיקרים. תראה, את מעלה בנושא וזה חשוב שכולם ידעו. גילויי חיבה לא צריכים לעשות בצוויתות ומכות וכפות כאלה נחמדות. זה אלימות. זה נקרא אלימות. אתם עושות את זה כדי להתפרק מרוב ההנאה שאתם אוהבות אותו וכולי. את נתת לו צוויתה. אבל אלה זה מבין שלהרוב מישהו זה לסוות אותו. אני זוכר שהיינו ילדים, היה איזה דוד אחד, וואי וואי וואי, אני לא אשכח את זה. הוא היה מתגלח, אבל היה לו קוצים. מה זה קוצים? הוא היה מנשק אותך, אתה מרגיש שמסובבים לך על הלכי נייר זכוכית מספר 10. היינו יוצאים עם לחיים בלוהטות. את מכירה את הדוד הזה? שתמיד מנשק
1: כן,
0: חזק?
1: כן, יש לנו גם דוד כזה.
0: וואי וואי וואי וואי וואי. והייתה איזה דודה שאמרה זיסלה, עשתה לו זיסלה, עוד כמעט תלשה לו את הלכי. אני מבין שזה בא ממקום של אהבה, אבל זה התעללות. סבות וסבתות יקרים, זה התעללות וזה אלימות. וזה מלמד את הילד שלכם, של הנכד הזה, להיות אלים. בשום פני, לא כפות, לא סתירות, לא צביתות, לא כלום. אפשר לחבק יפה וגם לא חזק. חבק, לתת נשיקות, בעדינות, ברוך, זהו. עכשיו הנה, תשמעו את האמא שלנו זאת, שמדברת לנו עכשיו, המאזינה היקרה. הוא עושה את זה לאחות הקטנה שלו. ראיתם איזה קטע?

0: הוא עושה העתק הדבק מסבא וסבתא. אז אתם מחנכים אותו להיות אלים עם הקטנים, כי הוא מבין שככה זה נקרא לאהוב. מה זה לאהוב?
1: אז מה לעשות? לדבר עם הסבתות שיפסיקו?
0: כן, להפסיק. תגיד להם שאני אמרתי, אני. תזכירי את השם שלי. שאני אמרתי להפסיק עם זה מיד. מיד, כי זה גורם לאלף בית גימל. כמו שאמרתי לך עכשיו, הסברתי את זה בצורה ברורה. אז הם יבינו. אנשים לא שמים לב. פעם למדנו משפט יפה. למדנו ככה. האהבה מקלקלת את השורה. חכמים אמרו שאהבה מקלקלת את השורה. איזה שורה? מי עומד בשורה? על איזה שורה מדובר? את שורת ההיגיון, את שורת המחשבה. לפעמים מרוב שאדם אוהב ילד, הראש שלו לא עובד. הוא מקלקל את השורה. כמו שבאתי דוגמה, אבא משחק עם משתעשע עם הבן שלו, מה עושה האבא? יורד על ארבע, הילד רוכב עליו כמו סוס, אומר לו דיו, דיו, ונותן לו סתירות על הפנים. והוא משחק. זה משחק פסול. מה פתאום שילד ירכב על אבא? איך הילד... איך התדמית של אבא נראית בעיניו? מה זה שנותן לו מאחורה כמו סתירות? הוא מכה את האבא. לא, אנחנו משחקים. זה לא... יש עד... משחק זה דבר יפה, עד גבול מסוים. עכשיו, למה אבא זה הגיע לרגמה הזאת? הוא עושה לו פרצופים, אני יודע מה. האהבה מקלקלת את השורה. איזה שורה? שורת ההיגיון, שורת השכל, שורת האמת. אז ככה, תגידו לדודות, אני מבינה שאתם אוהבות אותו מאוד, אבל האהבה יכולה לקלקל את השורה. הנה הקלקול, הנה הקלקול. הילד עכשיו עושה את זה, רק כשהם הבינו שהוא עושה את זה לנכדה, בטוח שהם ימנו מזה. ברור, בטוח. כן.
1: אוקיי, תודה רבה, ממש תודה.
0: בהצלחה והרבה נחת מהילדים.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה.
1: אמן, אמן, תודה. תודה רבה.
0: כן, כן. עוד, יש לנו עוד מאזין על הקו? יש לנו עוד מאזין על הקו? כן, בבקשה. ערב טוב למאזין.
2: כן, כן, שלום.
0: כן, שלום.
2: שלום, כבוד הרב, שלום עליכם.
0: שלום.
2: אנחנו מאזינים כבר המון שנים לתוכניות של הרב ונהנים כל פעם מחדש.
0: ברוך השם.
2: אני שואל... אם יש צפי לארגון של הרב לפתוח קורס בנושא יועצי נישואים.
0: כבר התפרצת לדלת פתוחה. מכוח השאלה שלך, אני פונה עכשיו לכל מי ששומע אותנו ברחבי הארץ. כל מי שחושב שהוא יכול להתאים להיות מנחה נישואים, יועץ נישואים, יש לו פה. הוא מדבר, כולם מותנתים אליו. הוא מרגיש שיש לו כוח השפעה. גם את, גברת יקרה. את מרגישה שאת יודעת לדבר, ומתחברים אלייך, ואת יודעת להשפיע. יש לכם מקום להיות יועצי נישואים, ובעזרת השם של גם של ביתנו החדש. אנחנו עברי לכם סדנה שלמה, שבוע, כ-27 מפגשים, עם מבחנים ותצאו עם תעודות, בעזרת השם. אבל מה ידידי, אני אגיד לך מה הבעיה. לא כולם נרשמים, לא כולם באותו זמן. מבחינתי, אפשר היום, מחר, אני אתקשר לטלפון, כוכבי 9421, שלוחה 4, הזמנת סדנאות, ירשמו אתכם וירשמו את הטלפונים שלכם. הרושם ירשום. תתגבש קבוצה של 15 אנשים, בעזרת השם נעשה קורס. אבל אי אפשר בחמישה ושמונה ולהתחיל עם זה. לירשם, כוכבי 9421 שלוחה 4, רוצים קורס מנחה נישואים. ויהיה לנו קבוצה, נודיע לכם תוך זמן קצר איפה זה יהיה, מה המקום, מה השעות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הנה, מצוין. ככה אנחנו יוצרים, יש לנו צפי, אבל אין לנו, הבעיה היא שאנשים יכולים, זה יכול בתשרי, או יכול בכסלב, זה יכול בטבת, זה הוא לא יכול לבוא בזמן. צריך שתתגבש קבוצה גדולה. אז אני, טוב שאתה אומר את זה, אני מפרסם את זה עוד פעם. קורס מנחה נישואים ייפתח ברגע שתהיה קבוצה במספר משתתפים מתאים, 15, 20, אני לא רוצה 50, עזוב. שיהיה קבוצה שתפסת מרובה לא תפסת. ואני אתן את רוב ההרצאות. יבואו מומחים בנושא משפחה, בנושא אישות, בנושא התמכרויות לכל סוגיהם, אפשר לפרט את זה ברדיו. מומחים, יתנו לכם הרצאות. תלמדו איך להתמודד עם זה כשמגיעים אליכם מטופלים בבעיות הנ"ל, ובעזרת השם, נעשה ונצליח. אז הנה, פרץ על ידי פתוחה, הנה הודעתי, בוא נראה כמה יהיה רישום, בעזרת השם. כן.
2: כבוד הרב, כבוד כן. הרב, אני פשוט, אני אומר את הדברים כי אני רואה כמה הרב מנסה באמת להציל את עם ישראל המגפה הזאת של הגירושים, שאני רואה את זה, אנחנו רואים את זה כל יום, כל יום, כל יום אדם שומע, זה יתגרש וזה יתגרש.
0: מה זה כל יום, ידידי? רק השבוע הזה שמעתי, רק השבוע הזה שמעתי על גירושים של חודשיים ונישואים התגרשו, חצי שנה התגרשו, כמה וכמה, רק השבוע הזה, כמה מקרים, וואי, וואי, וואי. אבל מה הם שואלים אותי? אחרי הגירושים, אמרתי, למה את לא מתייצתי לפני שהתגרשת? למה אחרי האסון, ועדת חקירה אחרי האסון? בוא נעשה ועדת חקירה לפני האסון. הם נזכרים להתקשר אליי אחרי שהם התגרשו. וזה טעות. אני יודע לכל אלה שרוצים להתגרש, להתקשר אליי, אני רוצה לשמוע מה הבעיה, ונראה באמת אם יש סיבה בכלל לגירושין. ולא להתייש מהחיים. כי אין תחליף לאשת נעורים, ואין תחליף לבעל נעורים, ואין תחליף לילדים אותנטיים ראשונים. אז יופי, טוב שהעלית את זה, והערת את זה. תירשם אתה בעצמך.
2: שכוח גדול, אבל שכוח גדול.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה. יש שכוח לכל המאזינים היקרים.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: תודה, תודה. לסיום התוכנית, אנחנו כבר ממש לפני כמה דקות לפני סיום, מאזינים יקרים, להזכיר לכם מה שאמרתי בשעה הקודמת, בעזרת, הנה, אפרופו גירושין, אפרופו, אתם יודעים למה יש הרבה גירושין? אחד הבעיות, שפשוט לא קיבלו הדרכה מתאימה לחיי נישואים. ואחד הבעיות, שלא ידעו בפגישון איך לנהל אותם, וקנו חתול בסק. מתי הם מתעשתים? הרי שאתה גר עם הבן אדם, ארבע קירות, פלדלת, משכנתה, צ'קים חוזרים, ילדים בוכים, ואז אתה מבין מי זה הבעל, ואז את מבינה מי זה האישה, את מבינה מי זה הבעל והוא מבין מה זה האישה. למה? כי אי אפשר לעשות סימולציה ברווקות, סימולציה זה הדמיה, סימולציה ברווקות לחיי נישואים, אי אפשר. אבל איך לבחור, איך לעשות, מה לעשות, זה נתנו בימי עיון לרווקים, ימי עיון לרווקות. ובעזרת השם נגבר מכין אתכם, יכול להיות שיהיה גם אוטוטו סוף שבוע לרווקות. קוננו, סוף שבוע לרווקות. אני יודע לכם את התאריכים ואת הכל בעזרת השם בשבוע הבא. על כל פנים, יהיה רישום, תבואו, תלמדו, תשתלמו. בינתיים, איך להשתדך? אנחנו רוצים הצעות, הדור הזה תקוע. פתחתי מחלקת שידוכים בארגון ביתנו החדש. באתר ביתנו החדש נכנסים שידוכים, את רושמת מי את, הוא רושם מי הוא, ולמטה, מה את רוצה, מה אתה רוצה. וזה עובר להשדכנים שלנו באופן דיסקרטי, אין תמונות, אין הבלים, אין שטויות, התאמה לפי רזומה, קובייה שלי, קובייה שלך, יש התאמה, יוצאים. מאז שפתחנו את הקו, דיברתי רק עם שדכן אחד, הוא אומר לי, הרב, מה אתה מדבר? 15 זוגות ויותר כבר רוצנו לשידוכים. בעזרת השם, אני מקווה שיהיה מזה חתונות, תגידו אמן. מהריש פתל, לא מזמן פתח את המחלקה הזאת. כבר 15, השתתחו, זה משתתחן אחד. לא, קיבלתי דיווחים מהשנים. אני רוצה שתרשמו, תבואו, אולי מפה אתה הישועה, תבוא הישועה. למי אנחנו משתחים? קודם כל לכל המגזרים. אחר כך לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומחול. מה זה ארץ וחול? יש אחת רוצה חוצניק. היא לא אוהבת את הסגנון הישראלי. היא עדינה, היא רוצה אחד ג'נטלמן, תדעים שהחוצניקים הם יותר ככה. חוצניקים, נו, יש סגנון, יש מנטליות, היא אוהבת את זה. אני הכרתי כאלה, רוצות דווקא חוצניק. ניתן לה חוצניק, בעזרת השם. יש לנו במאגרים גם חוצניקים. גם הוא צריך, הוא רוצה חוצניק, אין בעיה. אבל רבותיי, להירשם. אני יודע שיש הרבה מיואשים, והרבה כאלה שהולכים מתוסכלים. אני מבין אתכם. אני מבין, זה לא פשוט בכלל להיות רווק. ואני כל הזמן מעודד את השדכנים שלנו, לא להישבר. האמת היא, קיבלנו הצפות. אומרים לי, הרב, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? להקציב זמן. אמרתי להם, אתם צריכים, אתם קבלני בניין. אמרתי לשדכנית שלנו, את קבלנית בניין, את יודעת את זה? מה זה קבלנית בניין? בונה בתים! שידוך זה בונה בתים. אז נכנסים לאתר ביתנו החדש, ובעזרת השם, שמה עושים את כל הרישום. אני רוצה להודות לסיום, שוב פעם, לאריה וישניה, כידידי היקר, יחיאל צולמן, ידידי היקר, שבעזרת השם ימשיכו להגדיל תורה ולהדירה. ניפגש שבוע הבא, עד אז, היו שלום.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ. טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נועם 3 ננו.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. באיראן דווח לפני זמן קצר על פיצוצים באזור הנמל בבנדר אבאס שבדרום איראן בסביבת מצר הורמוז. זאת על רקע איומיו של הנשיא טראמפ כי הצבא האמריקני ימשיך לתקוף מטרות באיראן כפי שעשה בלילה האחרון. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס הערב למתיחות עם איראן ואמר העסקה הבסיסית שקבענו הייתה אנחנו נסיר את המצור אם אתם תפסיקו לראות על ספינות, אבל אם תראו על ספינות אנחנו נגיב בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. הם אמרו שיפסיקו לראות על ספינות ומה שקרה לפני 24 שעות הם התחילו לראות על ספינות שוב, דברי ונס. כתבנו מנדרזל מוסר כי בישראל נערכים לאפשרות שהלחימה תתחדש במהירות, אך הערכה בשלב זה כי האימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. עם זאת, במערכת הביטחון ישנה כוננות גבוהה לאפשרות של תקיפה איראנית בישראל. שרת התחבורה מירי רגב אמרה ערב בתום הערכת מצב כנמל התעופה בן גוריון פועל בשגרה מלאה. לדבריה, בניגוד לדיווחים שונים, המתדלקים האמריקנים לא חוזרים לנמל התעופה בן גוריון וממשיכים להתפנות. ככל ויהיו שינויים, הציבור יעודכן, דברי השרה רגב. דובר צהל הודיע ערב כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריהן, השם יקום דמו, שנפל בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. חקירת הענף לאיתור נעדרים העלתה כי זריהן הוטמן בקבר אחים בקריית ענבים עם שבעה חללי צהל נוספים שנטלו חלק בשיירות. אחותו של יעקב זכרו לברכה מסרה עבורי מציאת מקום קבורתו הוא עולם ומלואו. אני אתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. בש"ס מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מן ההבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
10: עיתון הדרך בטעון תנועת ש"ס שיופיע מחר מזהיר בכותרת ראשית מפני משבר קואליציוני חריף תחת הכותרת ימי הכרעה לחוקי עולם התורה. בש"ס כך נכתב מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מההבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה ומזהירים. הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה ותערר את יסודות.

0: הגוש האמוני. במקביל מתפרסם בעיתון מכתבו הנוקב של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ליושב ראש התנועת אריה דרעי, שבו הוא קובע כי אין לסכן בשום אופן את חוק יסוד לימוד התורה.
1: וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מידות החום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום רביעי, כ"ג בתמוז תשפ"ו, באולפן משה ארלנגר. נראה שאנחנו במבוי סתום, אני מדבר על הציבור החרדי. חוק יסוד לימוד תורה תקוע, חוק המעצרים לא מתקדם, ועל חוק הגיוס כבר הפסקנו לדבר מזמן, כי הוא נחבר איפשהו בין הוועדות, מתוך הבנה שאין סיכוי שהחוק הזה יעבור בממשלה הנוכחית, בוודאי לא עד פיזור הכנסת. אנחנו לכאורה בממשלת חלומות, גוש ימין, ממשלה של שנתמכת בידי 68 חברי כנסת, אבל למרות 68 אצבעות במליאה, הרוב המובטח, זו ממשלה שלא מצליחה להעביר שום חוק, שום דבר, שום תקנה לטובת הציבור החרדי, בוודאי בכל הנוגע לנושא הגיוס. זה לא שהממשלה לא יכולה להעביר חוקים, טכנית היא יכולה כי יש לה רוב, אלא שכל חוק, בוודאי חוק שנוגע לציבור החרדי, חוק שבא להיטיב או לא להרע ללומדי תורה, או נפסל בבגץ או נעצר בידי הייעוץ המשפטי, הן לממשלה והן לכנסת. צריך לומר את זה אחת בצורה ברורה, הציבור החרדי הולך לקלפי במטרה אחת, לא בשביל להעביר חוקים לטובת הירוקים, ולא במטרה לקבל משרדי ממשלה כאלה או אחרים, אלא במטרה לשמור על עולם התורה. לשם כך הנציגים נבחרים, או לשם כך הציבור יוצא בהמוניו לקלפי ומשלשל את הפתק של המפלגה שמייצגת את עולם התורה. אם אנחנו בממשלת ימין, וממשלת ימין לא מסוגלת להעביר שום חקיקה לטובת לומדי התורה, בבחינת בקשה של תנו לי יבנה וחכמיה, אולי זה הזמן להודות שגוש הימין, הגוש שאותו הקים יור שס, חבר הכנסת אריה דרי, לא משיג את מטרתו. המטרה הייתה לשמור ולהגן על לומדי התורה, לשמור ולהגן על עולם התורה, ולהבטיח את המשך סגסוגה של התורה ושמירת המצוות בארץ ישראל. ואולי בזמן הזה שהדברים לא עובדים, אולי זה הזמן להתחיל ולבחון חלופות. אנחנו לפני בחירות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה ביום שאחרי, אבל לבוא היום ולומר, אנחנו רק עם גוש הימין, למרות שאנחנו מבחינה ערכית מחוברים יותר לימין, אבל במשימה של הגנה על עולם התורה, גוש הימין

0: לא מצליח לעמוד. ייתכן שאם אנחנו נשב מול אנשים שהם לא בגוש הימין, הם יוכלו להעביר את החוקים שכל כך נחוצים לעולם התורה, הם יוכלו להעביר חוק גיוס, ואף יועץ משפטי ואף שופט בגץ לא ימצמץ. היום הם קוראים לזה חוק השתמטות, כשאייזנקוט או בנט או גנץ או אפילו לפיד יביאו חוק גיוס, הם ידברו על בשורה, על שילוב חרדים, הם לא יקראו לזה חוק השתמטות, מה פתאום? חוק השתמטות זה רק שממשלת ימין מעבירה חוקים, זה רק שהחרדים הם אלה שעומדים ודוחפים את החוקים האלה, ולכן יכול להיות שאנחנו פחות מחצי שנה לבחירות צריכים להתחיל לחשוב על חלופות. לקראת חצות נעסוק בהרחבה בשבוע האחרון של החקיקה בכנסת, ימים מתוחים בוועדות, במליאה, הצבעות, לילות ללא שינה. נדבר גם השעה הקרובה על המתיחות בין ארצות הברית לאיראן וההשלכות שלה על ישראל, עלינו. נדבר על חוקים חשובים שכן הצליחו לעבור בכנסת, ועל הסערה שחולל שר המשפטים יריב לוין הבוקר בראיון כאן בכל ברמה. לקראת חצות של יום רביעי אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום עם יחיאל צולמן בהפקה ובדיגיטל, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשון, כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר. ציינו בפתיח מתיחות גדולה בין ארצות הברית לאיראן, וברקע המתיחות הגוברת הזו וההתבטאויות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שנעסוק בהם בהמשך, ראש הממשלה נתניהו מקיים ממש בשעה זו דיון ביטחוני יחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. אז אחרי יום של איומים בתקופות נוספות מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כלפי איראן, הנשיא מנסה קצת להנמיך את גובה הלהבות בפסגת נאטו, אבל עדיין מטיל ספק בהסכם עם איראן. למדתי להכיר אותם, אמר טראמפ, לא בטוח שאני רוצה לעשות איתם עסקה, אולי פשוט נסיים את העבודה. לדבריו של טראמפ, אסור שלמטורפים יהיה נשק גרעיני, הם הפכו אותי ליעד מספר אחת להתנגשות. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב משה. אז כן, הרטוריקה בין ארצות הברית לאיראן מגיעה לגבהים חדשים אחרי הסכם הפסקת האש, והנשיא טראמפ קם עצבני, משתלח בבוקר באיראן, אומר שהם סרטן, שצריך לטפל בהם, שהם אנשים סנועים, שאף אחד לא אוהב אותם. מצד שני, אומר טראמפ, אני לא חושב שתהיה מלחמה עם איראן שוב. פגענו בכמה ספינות פה ושם, הם פגעו פה ושם, אולי אפילו לתקוף הלילה, זו כבר פעם השנייה היום שהוא מדבר על אולי תקיפה הלילה, והאמירה הזו, אני לא חושב שתהיה מלחמה שם, קצת סותרת למה שהוא אמר מוקדם יותר היום, okay. שהוא שוקל אם לחזלש את המסע ומתן, אומר טראמפ, גם אם נעשה עסקה עם איראן,
0: אתה זוכר איזה מספר איום זה של טראמפ על איראן? כי אני ספרתי איזה 70.
1: אני לא חושב שגם הוא. עכשיו, אגב, האיום האחרון שלו, מהערב הזה, הוא אומר, 3 סבבי הנהגה של איראן חוסלו, אולי גם הסבב הזה יחוסל. צריך לומר שמעבר למילים, או ברקע של המילים הללו, מגיעה באמת הסלמה בשטח, כאשר אתמול האיראנים תוקפים כלי שיט, זרים במצר הורמוז, כדי לומר למעשה במעשים, כן. מי באמת שולט במצרים. ארה״ב תוקפת באיראן עשרות יעדים, ועכשיו אם אני מסתכל על הציוצים של טראמפ ומנסה ככה לברור מבין המילים, כנראה שגם הלילה אנחנו עשויים לראות עוד תגובה אמריקנית, והשאלה איך תראה התגובה האיראנית, ואני כבר מאמינים שהיא תהיה לא פרופורציונלית.
0: כן, מה רמת הכוננות בישראל? הכוננות גבוהה? יש תכונה? ימ"חים נפתחו?
1: לא שאני מכיר, אבל עוקבים כמובן אחרי ההתפתחויות, גם בהגנה וגם בהתקפה. צריך לומר, אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, נכון, השעה הזו שאנחנו מדברים, אבל אתה יודע, הלילה עוד צעיר, אנחנו, שוב, הכל תלוי באמריקנים, שוב, הכל תלוי בטראמפ, אבל נערכים לכך שאולי האיראנים ירצו להשליך עלינו את הכעס שלהם אם תהיה תקיפה נוספת. דיברנו

0: בשבוע שעבר על זה ששר הביטחון אמר לנו על כך שמלחמה באיראן יכולה להיות אולי מחר. הוא אמר את זה בשבוע שעבר כשהכל היה רגוע יחסית.
1: כן.
0: ואני חושב שנוכח ההצהרות הלוחמניות, האולי מחר נראה באמת כאולי מחר.
1: כן, וזה מוביל אותנו לבעצם מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן ברמה המעשית. כי בסופו של דבר מצרי הורמוז לא ממש פתוחים כמו שטראמפ קיווה, אז מה, אז הוא זונח את דרך המסע ומתן ויחזור ללחימה, או שעדיין אנחנו, הוא נאחז בשביב תקווה שאפשר לסמוך על האיראנים?
0: אז תראה, טראמפ מה שמעניין אותו זה הנושא הכלכלי, והוא התייחס לזה היום. הוא אמר, יכול להיות שהנפט יעלה בקרוב שוב, ואז הוא ירד. הדולר האמריקני אגב עם תנודות, גם הבורסה האמריקנית. כן, כן, הכל בתזוזות בעקבות ההצהרות. טראמפ פשוט קם בבוקר, פותח את הפה, וכל הכלכלה ככה בתנודות. והשאלה מתי טראמפ יחליט שנמאס לו מהדבר הזה, ושאיראן פשוט מחזיקה את כל העולם ושולטת בפועל במצרי הורמוז. אני חושב שהלילה הזה, לא יודע אם הייתי אומר גורלי, אבל הוא לילה די משמעותי.
1: אתה יכול לאמר שתהיה תקיפה הלילה?
0: אני חושב שרוב הסיכויים הם שכן.
1: כן, אתמול הייתה תקיפה די מסיבית. כן, כן, כן. תקיפה אמריקאית, אתמול היה לילה די מסיבי, למעלה מ-80 מטרות, ופגיעות לכאורה. האמת שאנחנו אף פעם לא יודעים אם הפגיעות האלה הן פגיעות מסיביות ובאמת פוגעות במטרה, או שזה רק הצהרות של צבא ארצות הברית, כי אין לנו את המידע מה באמת קורה באיראן.
0: תשמע, צבא ארצות הברית לא ישקר, הם טוענים שהם השמידו, אמר טראמפ, עשרות סירות של האיראנים. האיראנים גם פרסמו שמות של חיילים וקצינים שנהרגו להם בתקיפה הזו. אבל אם אני נצמד לאיומים של טראמפ מהיום, אני חושב שאנחנו עשויים לראות במהלך הלילה הקרוב תקיפה אמריקנית נוספת באיראן, והשאלה היא באמת מה היעדים שיבחר טראמפ וכיצד איראן תגיב הדבר הזה שיכול להשתיר גם עלינו ולטלטל מחדש את המזרח התיכון.
1: תגיד לי, אתה נחשפת בימים האחרונים, יש כל מיני תמונות לוויין שמתפרסמות של תנועת מסעיות בהר הפטיש באיראן, מה אנחנו יודעים על הדבר הזה?
0: האמת שלא נחשפתי, אבל האיראנים מנסים להשתקם כל הזמן, הם מנסים להגיע לכל הטילים, לאתרי הטילים הגרעיניים, סליחה, האתרים, הטילים הבליסטיים שהופצצו להם. הערכות הן שרוב הטילים נשארו שלמים, כלומר נקברו תחת ההריסות, כן. ונשארו שלמים. זה אגב אותם תמונות שראינו אחרי מבצע עם קרבי, והם מבינים שכל שנייה פנויה שיש להם, שהם יכולים להוציא עוד טילים מתחת לאדמה, אז זה ישמש אותם במערכה הבאה שכפי שאמרנו אולי נמצאת מעבר לפינה. וזה מה שהם עושים, זאת אומרת בכל רחבי איראן מנסים להשתקם מחדש, הבטיחו גם הפתעות, הם אומרים למדנו ממה שהיה, אנחנו נחכה לראות מה יהיו בשעות שלפנינו.
1: כן, אנחנו באמת אפשר ללמוד מכך ששר הביטחון וראש הממשלה היו אמורים להשתתף היום בטקס צבאי והם ביטלו את השתתפותם. מצד שני אנחנו מכירים את כל הטקטיקות האלה של המלחמה הפסיכולוגית שישראל מנהלת, כמו בזמנו ש פינו כל מיני בסיסים להראות כאילו שיש כוננות ודברים הפוכים.
0: כן, יש פה, תשמע, גם ההצהרות של טראמפ יכולות להיות גם, אתה יודע, חלק ממסע ומתן.
1: כן.
0: צריך להתעזר בסבלנות ולפתוח.
1: אז אנחנו, כן, אנחנו נתעזר בסבלנות ונהיה עם עין פרוחה.
0: ראיתי היום שהיה רעיון עם נתניהו ששאלו אותו אם צריך לפתוח את ה... הוא סיפר ברעיון שפי-טקסט שר ההגנה האמריקני ביטל את הגעתו לישראל.
1: כן.
0: כי הוא נקרא לבית הלבן, ואז שאלו אותו מה זה אומר, מה, זאת אומרת, זה לא טוב שהוא נסע לבית הלבן, אז הוא אמר, מי אומר שזה לא טוב? זאת אומרת, אולי זה טוב.
1: כן, אבל אנחנו זוכרים את הכינוס במר גלאגו, והמידור של הקצינים, וכל ההטיות האלה, זה פשוט לא אומר כלום.
0: כן, כן.
1: כלום ושום
0: אני
1: דבר.
0: אני אגיד לך, עוד נקודה שרציתי בעיקר, נקודה שרציתי לומר מהדברים של נתניהו, ושנתניהו, שאלו את נתניהו, האם לפתוח את הממדים, זאת אומרת, להיערך במקלטים, אז הוא אמר, אנחנו במצב שאנחנו צריכים להיות כל הזמן עם אתה יודע, עם מרחבים מוגנים מוכנים לכל צרה.

0: חושב שזה נכון, אולי ביתר פט גם בלילה הזה.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך ונעקוב, ואם יהיו התפתחויות, אנחנו כאן בכל ברמה, נפרוץ לשידור גם זה באמצע הלילה, ונביא לכם את הדיווחים, בתקווה שזה לא יהיה שום דבר משמעותי. מני ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, לילה טוב לך.
0: תודה, לילה טוב ושקט.
1: לילה טוב. שר המשפטים, סגן ראש הממשלה, יריב לוין, קרא הבוקר כאן בכל ברמה שלא ליישם פסיקת בג"ץ שהורתה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, וטען כי יש לאפשר לעורך דין מיכאל רבליו להיכנס לתפקידו ללא הצבעה נוספת. בריאיון כאן ליאקי אדמקר וישראל כהן אמר לוין שלא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך דין רבליו צריך פשוט להיכנס לתפקידו. הנה הדברים.
2: לילה טוב משה. כן, היום שר המשפטים יריב לוין אומר הבוקר כאן ברעיון ליאקי אדמקר וישראל כהן בכל ברמה, אומר להם לא צריך לציית לפסיקת בג"ץ, עורך הדין רבליו צריך להיכנס לתפקיד מבקר המדינה, לא צריך לקיים בחירות חוזרות, הכנסת אמרה את דברה, והדברים שלו כמובן עוררו סערה. צריך לומר שיריב לוין אמר את הדברים האלה אחרי שבג"ץ פסק שהכנסת חייבת לקיים בחירות חוזרות, אבל הכנסת עדיין לא הודיעה מתי התקיימו הבחירות האלו, והשופטים, צריך לומר, הציבו דדליין בפסיקה שלהם, שצריך עד שבועיים ימים בעצם לעשות את ההצבעה הזאת. הם בעצם, הם צריכים עכשיו לעשות בחירות חוזרות לבחירתו של מיכאל רבליו, מי שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה. צריך לומר שהרבה מאוד תגובות בעניין הזה של שר המשפטים יריב לוין, כפי שאמר את הדברים כאן בכל ברמה, גם באופוזיציה תקפו אותו. גדי איזנקוט אמר, יריב לוין האיש שהוביל את המהפכה המשטרית במחיר של הפירוק החברה הישראלית, אחד התורמים המובילים לנקודות השפל של מדינת ישראל, הוא אויב הדמוקרטיה. נתניהו וממשלתו ממשיכים לפרק את יסודות הדמוקרטיה ערב הבחירות הגורליות בתולדות מדינת ישראל. מנגד צריך לומר, חברים בימין גיבו את דבריו של שר המשפטים יריב לוין, שאמר הבוקר שבעצם עורך הדין רבליו צריך להיכנס לתפקיד. לדוגמה, שר איתמר בן גביר אמר שאלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל, בג"ץ רומס את הכנסת בהתנהלות האנטי-דמוקרטית והפרועה שלו שכבר הפכה לשגרה. כאמור, דבריו של שר המשפטים הגיעו גם על רקע אותה החלטה של הממשלה לא לכבד את פסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה, והדברים הללו כאמור היום עולים שלב ומחריפים, דברים מאוד מאוד חריפים שאומר שר המשפטים יריב לוין, לא לכבד וצריך שרבליו ייכנס לתפקידו באופן מיידי ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
1: טוב, בשדה הפוליטי, כמובן בכנסת, אווירת סוף זמן, מכירת חיסול. האמת שאני לא זוכר הרבה שנים, עברתי כמה וכמה כנסות במהלך חיי הקצרים, כזו דרמה, כזו בהילות של העברת חוקים, אני לא זוכר שהייתה אי פעם בכנסת, בוודאי לא בממשלה הקודמת שהתפזרה ככה, התפוגגה לה לאיתה אחרי שנה וחצי, ופה אנחנו מדברים על ממשלה שהחזיקה ארבע שנים מלאות, אפילו טיפה יותר, ועדיין הלחץ הזה של העברת החוקים הוא ממש מורגש בכל רגע נתון, דרמות, מלחמות, מאבקים, ועל כך ועוד כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, לילה טוב לך.
3: שלום ולילה טוב.
1: הפתיח שלי היה ארוך, יותר ארוך מאשר הקדנציה של יאיר לפיד בראשות הממשלה, אבל תגיד לי, אתה זוכר כזו אווירה של לחץ, של בהילות, של דחיפות?
3: לא, אני מסכים איתך. תמיד יש לחץ ובהילות, תמיד כל חבר כנסת מנסה למקסם הישגים, אבל כזה לחץ אני גם לא זוכר. אבל אני אגיד לך גם מה, זה כן שונה מממשלות אחרות. הפעם זה נכון כמו שאמרת שהממשלה מילאה את ימיה, ממש לגמרי היא מילאה את ימיה לחלוטין, דבר שלא קרה פה שנים רבות.
1: לדעתי זה פעם ראשונה, אולי פעם שנייה בתולדות המדינה שהממשלה משלמה את ימיה, בוודאי בצורה חלקה, בלי...
3: כן, ודאי למיטב הבנתי וזיכרוני, ודאי ב-30 שנה האחרונות בערך.
1: לא, הייתה פעם אחת, אבל כמדומני שהממשלה התחלפה באמצע. אני מדבר איתך על שאותה ממשלה...

0: הממשלה נמצאת בכנסת ברציפות, 4 שנים לא היה כזה דבר.
1: כן, נכון, אבל אני אגיד לך מה, אבל הפעם אבל זה שונה, כי תחושת הבעילות, ויש שמגדירים זאת מחירת חיסול, זה בגלל העובדה שהקואליציה לא הצליחה לקדם כמעט חוקים משמעותיים במהלך השנה וחצי האחרונות. כן. סביבות שנה וחצי. בגלל החרם החרדי התחיל באזור חג השבועות בשנה שעברה. כלומר, אנחנו מדברים על שנה פלוס, לא שנה וחצי, שנה וחודש, חודשיים. זה טווח הזמן שהקואליציה לא הצליחה לקדם כמעט חוקים. עכשיו, בעקבות אותו דיל, הדיל שיצא מהפגישה של דרי וגפני לפני כשבועיים, החרדים הסכימו לקדם חוקים. הם כבר הסכימו כבר לפני מספר שבועות כבר לקדם מספר חוקים, הכל ביחסי במקח וממקר, סחר מחר, אבל היו תקופות שממש לא הצליחו לקדם שום חוק. ולכן כרגע, כשכן מצליחים לקדם מספר חוקים, או לפחות לנסות, אז כל אחד מנסה, יש לנו את רפורמת התקשורת של השר קרעי, את החוק לפיצול היועצת המשפטית לממשלה, את חוק ועדת חקירה לאומית של חבר הכנסת קלנר. יש מספר חוקים על הקנה שנמצאים באמת בישורת האחרונה. כמובן שיש לנו את החוקים החרדיים של חוק יסוד לימוד תורה, חוק מניעת מעצרים, רפורמת הכשרות של ש"ס, באמת המחירה,
0: אתה יודע, אתה יודע איך קוראים לזה בשכונה? עכשיו נזכרתם? עכשיו הגעתם? עכשיו מגיעים? בוא, שארבע שנים, כל חוק והתירוץ שלו, כל חוק והסיפור שלו, אם אתם יכולים להעביר אותו בשלושה ימים, יכלתם להעביר אותו בארבע שנים. אבל זה לא כל כך הנושא מבחינת החוקים עצמם. השאלה היא באמת שאלה מהותית. האם החוקים האלה חוקים שיפסלו בגלל הפרוצדורה, בגלל המהירות של העברת החוקים, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, או שבאמת החוקים האלה או יקבלו, יחול עליהם דין רציפות, שאני לא בטוח שזה יהיה רלוונטי אם תתחלף ממשלה, או שהם פשוט יעברו ויתקעו באיזשהו דיון בבגץ.
1: תראה,
0: אני
1: אגיד לך, יש מעלה וחיסרון בכל חוק. אם ניקח את שני החוקים של יסוד לימוד תורה ומניעת מעצרים, למשל, אני לא מדבר כרגע על חוק פיצול יועמ"שית וכו', אני מדבר על חוקים שנוגעים אלינו לציבור החרדי. תראה, בחוק יסוד לימוד תורה, מבחינה משפטית, יש לו איזשהו יתרון שזה חוק יסוד.
0: כן.
1: לפסול חוק יסוד, אפשר באמת להגיד ולתקוף את בג"ץ והכל טוב ויפה, אבל בסוף לפסול חוק יסוד זה לא דבר של מה בכך. גם בג"ץ, שהוא באמת משולח רסן וחסר עקבות ומעצורים, גם הוא עדיין שוקל פעמיים לפני שהוא פוסל חוק יסוד. חוק יסוד נפסל פעם אחת במדינת ישראל, בחוק עילת הסבירות.
0: אגב, שזה לא היה חוק, זה היה תיקון לחוק. זה גם
1: תיקון לחוק, נכון.
0: לא, יש איזו משמעות גדולה, כי תיקון לחוק...
1: הפוך, אתה רק מחזק את פריים.
0: נכון, נכון, אני מסכים. אני אומר, לתיקון לחוק יותר קל לפסול מאשר חוק שלם, ממש לבוא להגיד,
1: בדיוק,
0: החוק
1: נכון?
0: לא חוקתי, חוק שעבר במתכון, אז מה שכן יהיה קל להפיל כזה חוק, שוב, בהינתן שהדברים שאנחנו מדברים הם באמת רלוונטיים, כי אנחנו לא באמת יודעים מה עובר בראשם שופטי בגץ, או שכן, בקטע הפרוצדורלי, ללכת לפרוצדורה זה הדבר הכי קל, ולהגיד החוק לא עבר כמו שצריך, נטפלו בו, תעבירו אותו בוועדות המתאימות, תעביר אותו בוועדת חוקה, אתה מבין? אלה נקודות שהציבור חייב להבין, זה שגם יעבור
1: נכון,
0: חוק
1: לא, זה,
0: יסוד
1: זה,
0: ללמוד תורה, גם אם הוא יהיה חוק יסוד, הוא עדיין שברירי.
1: נכון, אבל ההתנגדות שאנחנו רואים בעיקר בוועדה היא בעיקר התנגדות פחות לפרוצדורה. זאת אומרת, כן, בהתחלה דובר על הפרוצדורות, כמו שאמרת, שזה עבר מוועדת חוקה לוועדת הכנסת, כן. והמהירות שבה זה עובר... אבל יש פה גם אירועים אחרים, תראה, אבל זה אירועים שלא בהכרח ששפיטים, אבל אנחנו יודעים שלמעשה היום הכל שפיט, אבל יש את הג'מה, המשרדי הממשלה שיגרו עזרות דרמטיות.
0: משרדי הממשלה, לדעתי, הממשלה מני... לא רלוונטיים, סליחה, יש בשביל זה...
1: אתה לא את מי אתה שואל, אני באופן אישי מסכים איתך.
0: אבי, זה לא קשור לאיזה חוק, זה לא קשור לאיזה ממשלה, זה באמת, שנייה, אני רוצה לשים קונטקסט בסוגריים. משרדי ממשלה יכולים לתת המלצות, בוא נגיד שעם כל המלצות וכל תחזיות משרדי הממשלה היו מתממשות, היינו מקום מאוד מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו היום, בדרך כלל תחזיות שלהם אפוקליפטיות והן לא מחוברות למציאות, סוג של כל אחד אומר אני עזרתי, אני כתבתי, אני אמרתי, לא רלוונטי, בסוף יש ממשלה, המנדט שלה הוא להחליט, יש כנסת, המנדט שלה הוא לחוקק, משרדי הממשלה, אם הם רוצים לקבוע מדיניות, יתכבדו ויקימו מפלגה, מפלגת האוצר, מפלגת הביטחון, מפלגת הרווחה, לא יודע, דווקא שמות שיכולים להצליח מאוד בשוק הפוליטי בישראל, והתמודדו לכנסת, מכיוון שהם לא נבחרו, הם דרג ממונה, אז כל ההמלצות שלהם הן נחמדות בשביל ערוץ הכנסת ובשביל סרטוני טיק טוק של חכים בפריימריס. לא רלוונטי מעבר לזה שום דבר.
1: אתה צודק, אבל מה לעשות שאנחנו נמצאים במדינה שיש להם לצערנו משקל יותר, לפקידים יש משקל יותר כבד מאשר לפוליטיקאים מנבחרי הציבור. כן. ובג"ץ עשו לומר שמכיוון שלטענת הביטוח לאומי למשל, העלות הראשונית של חוק יסוד לימוד תורה הוא 100 מיליון שקלים, ומשרד האוצר טוען שזה מיליארדים, אז מכיוון שכך, בג"ץ יבוא ויטען שהחוק הזה פשוט לא שוויוני, לא חוקתי, לא מידתי ולא סביר. כזכור, עילת הסבירות נפסלה, אז אפשר
0: לבוא... מעולם לא פסלו חוק בגלל העלויות שלו. בוא, זה לא רלוונטי. שהממשלה תקבע סוף תקציבי.
1: אתה תראה שבבג"ץ...
0: אין, זה לא טיעון משפטי. אבל זה טיעון נחמד, זה טיעון למלא בו עיתונים שמחר אף אחד לא זוכר שכתבו בהם משהו. הוא לא רלוונטי לדיעון משפטי. אתה לא יכול לבוא להגיד, זה עולה כסף, עולה כסף, בעיה שלכם.
1: אבל תראה, תסתדרו. הדיון בבג"ץ, כשהוא יהיה, והוא בוודאי יהיה, ככל והחוק הזה באמת יעבור בסוף, הדיון לא יהיה רק על הפרוצדורה. הדיון לא יהיה רק האם זה עבר מבעדת חוקה והמהירות של החקיקה. הדיון יהיה גם על מהות החוק, על תוכן החוק, על, כן. תוק, על, על תוכן החוק, על שוויון, על ערכים, על עקרונות. אתה תראה שהחוק הזה, שזה יעבור פרשנות מאוד
0: שוב,
1: רחבה.
0: שוב, אני מסכים איתך, אבל כל הנושא הזה של מכתבים והזרות, ואמר ככה ואמר הוא, לא רלוונטי.
1: זה נכון.
0: אני רוצה...
1: נערי האוצר אוהבים מאוד להזיר.
0: בסדר, אמרתי, הם תמיד מזירים, תמיד זה, בסוף אנחנו, אם היינו בתחזיות שלהם, כבר מדינת ישראל הייתה באבדון. ברוך השם שלא שומעים להם. שיש דרך נבחר, וכל אחד עושה את המדיניות שלו. אני שואל, רוצה לקחת אותך, כי לא היית פה כמה ימים, בטח נפשת לך באיזה נאוזדה שמשופצר.
1: כל השם מחליף הוא כוח, לא מעבר.
0: כן, כן, כן, אני יודע, כן. נאוזדה ש... אבל בזמן הזה אני רואה שחזרת כולך עם איזוז ועם מרץ, ואני רוצה לקחת לך שנייה למה שקורה די מאחורי הקלעים, אבל זה לא בשוליים. האם אייזנקוט יכול לזנב בגוש הימין, לפרק אותו ולעשות את הדבר שאף אחד לא יצליח לעשות קודם? לשים את החרדים ליד השולחן עם הדף הריק והחתימות ולהכניס אותם לקואליציה שהיא לא בראשות נתניהו.
1: להערכתי,
0: ואני
1: אומר זאת בזהירות, להערכתי כן. תראה, אני אגיד לך, תראה, אני אגיד לך ככה כמה דברים, נגיד גדי אייזנקוט התראיין היום לכיכר השבת.
0: כן.
1: והוא דיבר שם באופן מאוד מאוד חיובי למפלגת ש"ס, ספציפית, כי היה איזשהו קרב מעלומות בין ישר למפלגת ש"ס בקמפיין. לא ניכנס לזה כרגע, אבל ולכן הוא החליט את זה בדווקא על ש"ס, אבל אני לא חושב שזה דווקא על ש"ס. אייזנקוט באופן כללי, בעיניי, למפלגות החרדיות, לא תהיה שום בעיה לשבת איתו ביום שאחרי. אז נכון, עכשיו הוא תוקף את המפלגות החרדיות, תוקף את חוק הגיוס, אבל זה הכל לצורכי קמפיין. יש אנשים שהם באמת סינתם ללומדי התורה, היא באמת אמיתית וכנה. אייזנקוט בא מבית מסורתי חם, הוא אוהב להגיד תמיד שאימא שלו הצביע ש"ס,
0: כן, אבל ואבא שלו הצביע מפלגת העבודה. עזוב שיש מה, סיפורי נוסטלגיה האלה. אני גם יאיר לפיד אמר שהוא הצביע ליכוד לבגין שעוד לא היה לו זכות בחירה. אז זה פחות מעניין אותי בסנטימנט הזה, מה ההורים שלו הצביעו. כי כל אחד מצביע לפי מה שהוא, לא לפי מה שההורים שלו. כי אם נלך לפי ההורים והסבות, אז כולם חרדים לצורך העניין. אז זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה בסוף היכולת להביא לציבור החרדי את מה שהציבור צריך, והציבור החרדי צריך חוק גיוס כזה שישאיר, שיעמוד א' במבחן בג"ץ, ב' שייתן את האפשרות ללומדי תורה, להמשיך ללמוד תורה, מי שכמובן תורתו אומנותו, כפי שמורים רבותינו. השאלה האם אייזנקוט הוא מספיק חזק פוליטית, זה שהוא עכשיו בסקרים ו-20 מנדטים בסקרים, זו לא השאלה. השאלה מול האנשים סביבו, ודווקא הייתי כן רוצה לציין כמה מתוכם שהם יותר מיליטנטים בנושא הזה, כך למשל את אינבר גיטי, שהיא בעצם די אובססיבית בנושא הזה של גיוס חרדים, וניקח עוד אנשים בסביבה שלו, השאלה אם הוא יוכל למות.

0: מולם ולהגיד להם, רבותיי, החלטתי, אני הולך על המתווה, על ועדת ביסמוט, ועדת אדלשטיין, לא משנה איזה ועדה, ועדת שקדי, והולכים לקראת הציבור החרדי.
1: תראה, אם אני אגיד לך ככה, זה מאוד תלוי מה היו תוצאות הבחירות מבחינת האם החרדים יהיו לשון מאזניים, והאם בידם יהיה להכתיר את ראש הממשלה. ככל, וצריך הרבה תפילות שזה מה שקראתי, כרגע בסקרים המצב לא טוב מהבחינה הזו, אבל בוא נניח שהסקרים טועים, ובאמת החרדים יהיו לשון מאזניים, ולא ירצו לשאול את המפלגות החרדיות, לפחות לא כאופציה ראשונה. לא תרחיש מופקע, כן? תרחיש, זה מלא פה תרחיש שהוא לא מופקע לחלוטין.
0: אני שם את נפשי בחפי, ואני אומר בצורה מאוד ברורה, המפלגות החרדיות לא ירדו בגודלן, ואפילו גדלו.
1: אוקיי. אימור, אתה לוקח פה אימור מאוד מסוכן.
0: כן, אימור מוקדם ומושכל.
1: אוקיי, בוא נראה אחרי הבחירות, אבל תראה. אם החרדים בידם יהיה להכתיר את ראש הממשלה, אז בהחלט הם ישקלו, ולדעתי להערכתי הם צריכים גם לעשות זאת, ללכת עם אייזנקוט. צריך לבדוק את ההרכב המלא של כל הממשלה, אבל בסוף אייזנקוט, הוא ירצה להיות ראש ממשלה בכל מחיר.
0: כן.
1: כמעט בכל מחיר. אני לא יודע אם הוא יעשה את מעשה בנט, את מעשה הנוכלות הזו.
0: לא, במצב הנוכחי, מה יש לו לעשות מעשה נוכלות? גם יש לו מנדט, תראה, זה שונה. יש לו את המנדט, זה אנשים שבאים ונותנים לו את הכל כדי שהוא יהיה ראש ממשלה. לבנט אף אחד לא הצביע כדי שהוא יהיה ראש ממשלה.
1: ברור, בנט היה 6 מנדטים. אייזנקוט כרגע על 23, ואולי הוא גם יעלה. אני אגיד, מומנטום ימשיך.
0: אבל הוא צריך להיזהר.
1: הוא יכול להגיע גם 30 מנדטים.
0: זה יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, ואני לוקח את זה טיפ-טיפה יותר קונספירטיבי, ספקולטיבי, יצירתי, שווה למפלגות החרדיות לעשות לאייזנקוט את מעשה בנט, זאת אומרת, לעשות מערב ולייצר מציאות שבה הם בעצם משתלטים חלילה, לא השתלטות שלילית, אלא משתלטים מבחינת יחסי הכוחות על הממשלה, ונותנים שם את הטון בצורה קונסטלציה כזו ואחרת, ובהחלט, הדבר היחיד שמעניין אותנו כציבור חרדי, באמת מה שמעניין אותנו, זה לא כל החוקים, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לחוקים מסוימים של מפלגות מסוימות, אבל הדבר היחיד שחשוב לנו זה לומדי התורה, ואם מישהו יכול להביא את הסחורה, יקראו לו אייזנקוט, יקראו לו מצידי גם יועז הנדל, גם בשמחה.
1: אני אגיד לך יותר מזה. הרי הממשלה הבאה, נניח שגם נתניהו יוכל לספק את הסחורה ולהעביר חוק גיוס מוסכם ותקציבים וכולי.
0: כן.
1: אבל השאלה שצריכה לעמוד למפלגות החרדיות ככל יהיו שתי אפשרויות, זה איפה יהיה יותר קל מבחינה ציבורית ומשפטית, והדברים האלה חופפים זה בזה.
0: כן.
1: אם נגיע למסקנה שאצל אייזנקוט יהיה יותר קל להעביר את זה מבחינה תקשורתית ומשפטית, אז עדיף ללכת עם אייזנקוט, כי כן. אתה תראה שאצל אייזנקוט לא יקראו לזה פתאום חוק השתמטות.
0: נכון,
1: לא
0: ודאי, זה בדיוק מה אנחנו...
1: מערכת המשפט, לא יגידו שזה לא שוויוני,
0: זה
1: ולא
0: יהיה מדתי. החוק של מערכת המשפט, זה החוק שבגץ יסמוך את ידו עליו.
1: אתה פתאום תראה את הרמטכ"ל,
0: בוודאי, כמו
1: לא
0: החוק של ליברמן.
1: פתאום סוקף, לא נראה את הרמטכ"ל פתאום מכניס עצמו פעם אחר פעם לקלחת הפוליטית ומטריע על זה שחסר לוחמים וצריך חוק, לא חוק השתמטות וכולי, אני אומר את זה בנוסף שלי, כן. אבל אנחנו פתאום תראה שהרמטכ"ל יתמוך בחוק הגיוס, והחוק הגיוס הזה לא יהיה כזה נורא לחרדים, אבל אנחנו מעלים פה תרחיש אופטימי, כן? כן. התרחיש הזה אופטימי.
0: התרחיש שלך אופטימי והשעון שלנו הוא פסימי, ואנחנו חייבים לסיים את השיחה הזאת, אז אבי מוסקוב כתבנו.
1: תחליף שעון.
0: זה לא יעזור, השעון הפרסומות תמיד דוחקות בנו, ויש לנו כל כך הרבה עוד להספיק בתוכנית, אז אנחנו נאלצים להיפרד בשלב זו, ולילה טוב לך, אבי מוסקוב, כתבינו הפוליטי, לילה טוב. ונחזור לכנסת, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מזהיר במליאת הכנסת שהבחירות הולכות ומתקרבות, איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות, הם רוצים לפצל אותנו, לחזק את הקיצונים, להחליש את המתונים, לזרוע כאוס ושנאה. לפיד גם קורא לשבק, למלל ולוועדת הבחירות המרכזית לדרוש להקים גוף מתכלל עם סמכות ועם תקציב כדי למנוע התערבות של איראן. מעניין לטובת מי איראן מעוניינת להתערב, אבל בוא נשמע את הדברים של יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד.
2: הולכות ומתקרבות.

0: איראן בפנים, רוסיה בפנים, מבצעי השפעה משתוללים ברשתות. הם רוצים לפצל אותנו. הם רוצים לחזק את הקיצונים, להחליש את המתונים, לזרוע כאוס ושנאה בחברה הישראלית. אנחנו צריכים להתמודד עם זה ביחד. כל צידי הבית הזה, כל מי שמאמין עדיין שהישראלים הם לא אויבים אלא משפחה. השבק, הוא צודק חבר הכנסת עמית הלוי, השבק, המלל וועדת הבחירות המרכזית צריכים לדרוש עוד השבוע שיוקם גוף מתכלל אחד עם סמכות ועם תקציב. ועדת הבחירות המרכזית צריכה לקבל סמכויות מלאות להגן על התהליך בפיקוח של כל הסיעות, קואליציה ואופוזיציה כאחד. הבחירות האלה חייבות להיות של אזרחי ישראל בלבד, לא של טהרן, לא של מוסקבה, לא של אף אחד שרוצה לזרוע פה כאוס כי הוא חושב שהוא יעזור לו. הדברים נאמרו מעל דוכן הכנסת, מיועדים לאוזנו של ראש השבק. תודה.
1: ובחזרה לדיונים על חוק יסוד לימוד תורה, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, סירב לדרישתו של חבר הכנסת משה גפני שלא יערך שום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, והבהיר היום כי אם לא יוכנס סעיף שמכיר גם בזכותם של הלוחמים בחוק, הוא לא יעבור כלל. במהלך הדיון, חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד הסביר למה הוא שונא חרדים. בואו נשמע את הדברים המקוממים.
2: יותר מעניין אותי איך אתה לא שונא אותם, סליחה על הביטוי, כשאתה רואה אותם בגליל שכולם במילואים כבר 100-200 ימים.
3: אני לא מכיר יהודי שונא יהודי. כנראה שזה תבדוק לך,
2: זה מה שאתם עושים.
3: צריך לבדוק לך אם אתה שונא,
2: זה מה שאתם עושים.
4: אסור לשנא יהודי.
3: מה שאתה שונא יהודי,
4: מה זה הדבר הזה? אלעזר חברי, אני חושב אסור לשנא יהודי.
2: אני בכלל לא שונא בני אדם, לא רק יהודים.
3: אם אתה שונא יהודים כמונו,
4: על אחת כמה וכמה.
1: כן, כנראה שאפילו טיולים של אנשים בגליל, אגב, מפרנסים היטב את שכניו של אלעזר שטרן במושב הושעיה, אבל כנראה שכששונאים לא צריך סיבה. והוועדה למיזמים ציבוריים אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, כוללת ביטול פעילות גופי הכשרות הפרטיים, הסדרת העסקת משגיחי כשרות, מנגנוני פיקוח שקיפות חדשים והקמת ועדת השגות. האופוזיציה הגישה 6,000 הסתייגויות, אבל כל ההסתייגויות נדחו, וחוק הכשרות החדש בדרך לאישור סופי.
5: מנגד, הצעת החוק התקבלה ותעבור לוועדה. רוויזיה. גם אני מתחיל רוויזיה. אנחנו נעדכן על ה...
1: ולחוק נוסף, חוק מעניין שמאושר היום בקריאה טרומית, הצעת החוק של חבר הכנסת אליהו רביבו להקמת מרכז להנצחת זכרו ומורשתו של רבי נחמן בברסלב, בהצעת המחות 19 חברי כנסת ללא מתנגדים, ותועבר להמשך דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט. על פי הצעת החוק, המרכז יוקם כתאגיד סטטוטורי ויפקח ויופקד על פעילות ההנצחה של רבי נחמן מברסלב. הנה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי שמברך על העברת החוק במליאת הכנסת.
6: דמותו של רבי נחמן היא לא ליום אחד בשנה.
7: אז התנגדות.
6: היא מצפן ואור לכל יהודי שרוצה להרגיש מהי אהבת ישראל, מהי תורת ישראל, מהי באמת אין ייאוש כלל בעולם.
7: כן, כן, כן. כך הוא מתנגד לחוק.
6: לפרט, תורתו הולכת ומשתבחת. זכיתי להיות שליח של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי לנסיעה לאומן, לראשת העיר, לממשלה שמה, על מנת להסדיר במשך כמה שנים את העלייה של חסידי ברסלב ושל עם ישראל. אני חושב שזה הזמן באמת שאנחנו מעלים את זכרו של רבי נחמן שהתפלל על עם ישראל ושנזכה לביאת משיח ולאהבת ישראל אמיתית.
1: זה חבר הכנסת מלכיאלי, באמת הצעת חוק ברוכה שמגיע לרב נחמן, שכל כך רבים דבקים בתורתו, שיונצח כראוי. בשעה זו מתקיימת הפגנה סמוך לכלא 10 שבכפר יונה. ההפגנה בכלל התחילה בשעות הצהריים, שעשרות בחורים משיבת מבקשי השם הגיעו לכניסה לכלא הצבאי במחאה על מעצרו של נחמן

0: מהישיבה. ההפגנה עברה בלי הפרעות מיוחדות עד שעות הלילה. יותר מאוחר הגיעו לשם קיצוניים שניסו לפרוץ לכלא, והמשטרה מנסה לפזר את המפגינים. אבל כאמור, ההפגנה הזו התקיימה בנוכחות של רבני הישיבה וגדולי ישראל. יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, עם הפרטים.
1: יאללה טוב, משה, הערב...

0: תהילים להצלת בני הישיבות, הוא עושה גם בסיום קבלת עול מלכות שמיים, וזועק נגד הגזרות על עולם התורה וכבודם של בני הישיבות. בתוך כך גם דברים שמתבטא רבה של העיר אלעד, הגאון הרב מרדכי מלכה, בשיעורו הוא מדבר על הנושא הזה של בני הישיבות והכאב הזה למול המעצרים. הוא מספר שבמהלך נאומו של מרן ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, במעמד הנחת אבן הפינה, נערך אירוע לנדיבים שתרמו מעונם להיכל הישיבה, ושם ראש הישיבה שנושא את הנאום, הוא בא לשאת נאום, הוא בוכה במשך דקות, ואז הוא אומר, אני בוכה כי אני רואה פה את הכבוד שעושים לגבירים וזה בסדר, אבל צריך לעשות כזה כבוד לבני הישיבות, כי בסוף הם העיקר ולהם צריך לעשות כבוד אמיתי. הוא מדבר על הנושא הזה וקורא ככה לחזק את העניין הזה של כבודם של בני התורה והישיבות.
1: תודה רבה יהודה, לילה טוב. וזה משה קליין, בדרך אל האור, שיר מקסים, שילווה אותנו עד הפרסומות.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לך

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לקראת חצות עם משה

0: לנגר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נמצא בדיונים עם נאטו, בשיחה עם מזכ"ל נאטו, אמר נשיא ארצות הברית שהוא מחבב את נתניהו אך מוכזב מהמתח מול טורקיה. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. לילה טוב לך.
1: לילה טוב.
0: אני לא יודע מאיפה להתחיל את השיחה איתך, האם להתחיל מהיחסים עם, עם נתניהו או היחסים עם טורקיה. בוא נלך על נתניהו, שטראמפ אומר אני מחבב את נתניהו. נראה שחזרנו לטראמפ הישן והטוב.
1: אני לא חושב שמשהו השתנה. אני חושב שהמערכת היחסים בין ראש הממשלה לבין טראמפ הם יחסים טובים מאוד. בין ארצות הברית לבין ישראל יש מערכות מאוד מאוד איכותיות, גם ברמה הביטחונית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הגיאופוליטית וגם ברמה האישית. זה נכון שבחודשים האחרונים אנחנו שומעים ויכוחים בין שני הג'נטלמנים הללו, כי לכל אחד, וזה גם בסדר, יש את האינטרסים של המדינה שלו שהוא רוצה להביא אותם לידי ביטוי. נתניהו בעמידה מאוד מאוד חד משמעית, גם בנושא לבנון וגם בנושא איראן, וטראמפ גם בנושא הפוליטי שהוא מבחינתו ובצדק חייב לעבור את השלושה בנובמבר, אותם בחירות אמצע בארצות הברית. זה חשוב מאוד גם לישראל בראייה עתידית, כי יש עד שנתיים של ממשל רפובליקני שחשוב גם למדינת ישראל, ולכן יוצא מצב שכששני אנשים, כל אחד שומר על האינטרס שלו, יוצאים ניצוצות. ואיך אמר לי מישהו מהממשל האמריקאי, אני תמיד מעדיף שיהיה מישהו שאפשר להתווכח איתו בחיבוק, מאשר לדבר אליו בלי הבאה, כמו שהיה אצל ביידן או אצל אובמה בשמונה השנים.
0: כן, אם אנחנו מדברים על בחירות אמצע בארצות הברית, לנו יש את הבחירות שלנו שהן קצת קודם, ולנתניהו מאוד מאוד חשוב התמיכה הזו של טראמפ, התמונות ליד טראמפ והדיווחים שיוצאים מכלי התקשורת בישראל. אני חושב שאין כמעט אפילו מענה מצד נתניהו לדיווחים האלה. באיזשהו מקום מורידים את הגדולה של נתניהו בעיני הקהל שתומך בו בגלל היחסים המיוחדים שלו עם ארצות הברית.
1: מכיוון שיש עוד כל כך הרבה זמן עד הבחירות בישראל, ואפילו אין עוד תאריך, למרות שכולם מדברים על ה-27 באוקטובר, אני חושב שהדברים עוד ישתנו ויעלו ויחובקו, וכל אחד ירוויח את הליטרה שלו לקראת הבחירות הללו גם במדינת ישראל.
0: כן.
1: המערכה הזאת, גם דונלד טראמפ מבין את החשיבות שבחיבוק המערכת היחסים בינו לבין נתניהו. זה יתבטא, עוד לא התחלנו פה שום דבר. הלוח השחמט הזה שנקרא מערכת הבחירות בישראל עוד לא מיוצבת עם אותם שחקנים שיודעים לאיפה הולכים בכלל. אז בוא נמתין, עוד דברים גדולים לפנינו.
0: כן, אבל שאלה שמתבקשת במיוחד על רקע הדיווחים מארצות הברית על עלייה באנטישמיות, על תמיכה מאוד נמוכה בישראל, האם זה לא סוג של חיבוק דוב?
1: ראשית, מה שהנשיא טראמפ עשה למען או נגד אנטישמיות בארצות הברית לא עשה אף נשיא. כן. בהתנהלות שלו בתוך האוניברסיטאות ובמכללות בארצות הברית, הוצאת האנטישמיות, הזרמת הכספים שהגיעו לאותם אוניברסיטאות בארצות הברית, האמירה והעמידה החד משמעית שלו היא יוצאת דופן ומאוד מאוד מאוד מאוד חשובה בכלל לעולם היהודי בארצות הברית, אבל גם למדינת ישראל. אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה בארצות הברית, שהיא רלוונטית גם למדינת ישראל.
0: כן.
1: רוב רובם של הדברים אחודים בין שתי המדינות האלה ובין שני המנהיגים הללו. האינטרסים דומים, הכנות בין שתי האנשים האלה, וזה אין מה לעשות, זה דונלד טראמפ, what we see, what you see is what you get, על הטוב והמוטב.
0: כן, שבסוף אנחנו נמצאים פה במדינה הקטנה שלנו, שתלויה במידה מרובה בחסדיה של הידידה הגדולה שלנו, ארצות הברית, והשבוע נתניהו בראיון לאחת מרשתות התקשורת האמריקאיות, נשאל על האימות או הקצר בינו לבין סגן הנשיא ג'יי די וונס,

0: אומר נתניהו שיש לישראל עוד ידידה גדולה, לא פחות, הודו. זה דבר כזה פוגע בקשר בין הממשלים?
1: אני חושב שנתניהו מנהל את המערכת יחסים שלו עם הנשיא ועם ארצות הברית בצורה הטובה ביותר והמטווית ביותר. לפעמים צריך להוריד את הראש מתחת לפני המים ולתת לסערות לעבור ולחלוף. וזה בסדר גם לענות לסגן הנשיא שלפעמים נראה שהוא קצת מאבד את הדרך הנכונה במערכת היחסים הכל כך ארוכת שנים בין ארצות הברית לישראל, ולפעמים צריך גם לענות לו באמירה מאוד מאוד חד משמעית שישראל אומנם הן עם
0: לבדד
1: ישכון, אבל הוא בגויים לא התחשב בעניין הזה. הודו היא אחת מהמדינות הללו, ארצות הברית היא חשובה ואולי החשובה ביותר מהידידות של מדינת ישראל. כן. ההזנה שבין המערכות של ארצות הברית לישראל היא חשובה לא רק לישראל אלא גם לארצות הברית. אבל ישראל יש לה את היכולות, העוצמות, גם בעולם הטכנולוגי, גם בעולם הביטחוני, שהרבה מדינות משחרות לפתחה.
0: מה אנחנו יכולים ללמוד מביטול ביקורו של שר ההגנה האמריקני, פיטר הגסט, שהיה אמור לבקר אצלנו?
1: פיט הקסט היה אמור לנחות אתמול לביקור, לדון גם בנושאים הביטחוניים, ויזווי איראן, טורקיה ודברים אחרים. ומכיוון שאנחנו רואים את ההתחממות הגזרות בין איראן לבין ארצות הברית, הוא נקרא לשוב, או יותר נכון להישאר, צמוד למטוסו של הנשיא שנמצא באנקרה, טורקיה, ולכן זה התבטל. מה, למה ולאיפה אנחנו הולכים, עוד חזון למועד.
0: זאת אומרת שאתה מבחינתך, איך שאתה מכיר את הדברים, אין פה משהו פוליטי מול נתניהו, אלא משהו טכני שקשור דווקא לענייני הביטחונים של ארצות הברית.
1: חד משמעי, חד משמעי.
0: חד משמעית, ואם אנחנו יכולים להבין מכך לגבי הביקור המתוכנן של נתניהו, הוא יתרחש או לא יתרחש, או יתרחש יותר קרוב לבחירות?
1: תראה, הביקור יתרחש, זה לא יהיה עד לאוקטובר, הם רוצים לעשות את זה בשלהי יולי או בתחילת אוגוסט, את הפגישה הזאת. ואני מתאר לעצמי שהפגישה הזאת תתקיים, אלא אם כן יתחילו פה מערכות אחרות ביטחוניות, שכמו שדיברנו לפני שתי דקות, במזרח התיכון הקרוב, שיצטרכו לדחות את הביקור הזה בשל סיבות מובנות. אבל הפגישה תהיה.
0: ולסיום, בקמפיין הקודם של נתניהו, היה נראה שטראמפ ממש מתערב לטובתו, צפוי משהו דומה לכך, או שזה יהיה יותר ברמה הצהרתית, או במעשים, פחות בדיבורים?
1: אני מאוד מקווה שזה יהיה ברמת ההצהרות, ולא ברמת ההתערבות. אני לא חושב ששום התערבות של אף אחד, גם לא נשיא ארצות הברית והחבר הטוב ביותר שלנו, נכון למדינת ישראל. אני יודע שיש חשיבות מאוד גדולה לעמידה שלו לימין הממשלה ולימין המטרות שלה.
0: כן.
1: אבל צריך לעשות את זה בשכל, כדי לא לפגוע גם במצביעים פוטנציאליים ולהתערב יותר מדי בפוליטיקה הישראלית.
0: אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך, שיהיה לך לילה טוב.
1: תודה ולילה טוב.
0: לילה טוב.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
0: לילה טוב, חדשות טובות. האמת שזה סיפור שתפס אותי ממש אחרי 78 שנים בצהל יתרו את קברו של חייל שנפל במלחמת השחרור. מדובר בתורה יעקב זריאן, שנפל בשיירת האספקה לירושלים במבצע הראל, ומקום קבורתו לא נודע. במשך שנים ניסו לאתר את קברו. במשך 15 שנה פעלו כדי למצוא את הקבר. לאחר פעולות חקירה שכללו איתור ניתוח מסמכים, תחקור עדים, ניתוחי קרקע וסקרים ארכיאולוגיים, הגיעו למסקנה שיעקב זריאן נקבר בבית העלמין החטיבתי של חטיבת הראל בקריית ענבים, יחד עם עוד שבעה חללי צה"ל, וסוף סוף אחרי 78 שנה בני משפחתו ובהם אחיותיו שעדיין בחיים קיבלו אתמול עדכון מקצינת משאבי אנוש הראשית של צה"ל וראש חטיבת

0: הנפגעים, תת אלוף עדנה איליה, על סיום החקירה ופענוח הקבר, וסוף סוף יש להם קבר לומר עליו קדיש. בקעת חצות הגענו לסיומה של השעה וסיומו של יום רביעי בשבוע. בהפקה ובדיגיטל היה יחיאל צולמן, אריה וישניאק הטכנאי, אבנר שרון עורך הלשונים, מני משה ארלנגר, ומכל הצוות לילה טוב ושקט. בשבוע הבא יהיה איתנו שוב נועם זיגמן. לכולם לילה טוב.
1: תוכנית הבאה, סגולת אמת עם הרב חיים פוקס.
2: בשבילך ובשבילי.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
2: בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
6: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
7: קול ברמה. החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, אישר כי פתח בתקיפות באיראן בהוראת הנשיא טראמפ. בסנטקום נמסר, אנו מבצעים תקיפות נוספות שנועדו לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש התנועה במצר הורמוז. באיראן דווח לפני שעה קלה על פיצוצים באזור הנמל בבנדר אבאס שבדרום איראן בסביבת מצר הורמוז. על רקע תקיפות ארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית מהר מדווחת כי איראן תפתח במתקפה נרחבת נגד מטרות אמריקניות באזור. שר החוץ האיראני מסר כי פעולות ארצות הברית יענו בתגובה קשה. גורם ישראלי אמר לרשת אל ערבייה כי ארצות הברית עדכנה את ישראל כי תבצע הלילה תקיפות עוצמתיות באיראן. עם זאת, במערכת הביטחון ישנה כוננות לאפשרות של תקיפה איראנית בישראל. הערכה בשלב זה כי האימות הנוכחי לא יסלים למלחמה כוללת. שרת התחבורה מירי רגב אמרה ערב בתום הערכת מצב כי נמל התעופה בן גוריון פועל בשגרה מלאה. לדבריה, בניגוד לדיווחים שונים, המתדלקים האמריקנים לא חוזרים לנמל התעופה בן גוריון וממשיכים להתפנות. ככל ויהיו שינויים, הציבור יעודכן, דברי השרה רגב. דובר צהל הודיע הערב כי הותר מקום קבורתו של החלל יעקב זריהן, השם יקום דמו, שנפל בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. חקירת הענף לאיתור נעדרים העלתה כי זריהן הותמן בקבר אחים בקריית ענבים עם 7 חללי צהל נוספים שנטלו חלק בשיירות. אחותו של יעקב, זכרו לברכה, מסרה עבורי מציאת מקום קבורתו עולם ומלואו. נתקשר לבנים שלי שיוכלו להגיד קדיש לראשונה על קברו. וכעת לידיעה הפוליטית, בשס מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מן ההבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
9: עיתון הדרך בטעון תנועת שס שיופיע מחר מזהיר בכותרת ראשית מפני משבר קואליציוני חריף תחת הכותרת ימי הכרעה לחוקי עולם התורה. בשס כך נכתב, מותחים ביקורת חריפה על ניסיונות הליכוד לסגת מהבנות סביב חוק יסוד לימוד תורה ומזהירים. הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה ותערר את יסודות הגוש האמוני. במקביל מתפרסם בעיתון מכתבו הנוקב של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ליושב ראש התנועת אריה דרעי, שבו הוא קובע כי אין לסכן בשום אופן את חוק יסוד לימוד התורה.
8: ולסיום, מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק להנצחת זכרו של רבי נחמן מברסלב, שיזם חבר הכנסת אליהו רביבו. 19 חברי כנסת תמכו בהצעה בלי מתנגדים, והיא הועברה לדיון בוועדת החינוך. בדברי ההסבר להצעה נכתב כי הנצחת דמותו ופועלו של רבי נחמן מברסלב היא צורך לאומי ממדרגה ראשונה. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנץ החמה 5

0: 46, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:38 ולשיטת הגרה 9:14 דקות, זו זמן תפילה למגן אברהם ב-10 בדיוק ולשיטת הגרה 10:24, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:50. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום היום הלילה מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי תחול התחממות במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: אצלך זה פשוט. אצלם זו הפעם הראשונה. בזכותך, ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: פור, חד וחלק.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. ענבי טלי. כל עיניו זהב.
2: בשעה שאתם שרים זמירות סביב שולחן השבת, יש מי שיעשה זאת בפעם הראשונה. ארגון ושמרו, תרמו ערכת שבת אחת, כדי שעוד משפחה תשמור כבר את השבת הקרובה. 03-695-60-66.

0: לילה טוב מאזיני קול ברמה 92.1 104.3 105.7 FM ביישומון באתר, היכן שרק אתם נמצאים. אנחנו כאן כמובן בתוכנית מיוחדת עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. הקו שלנו זמין עבורכם. אגב, אלו תוכניות אחרונות לפני, אתם יודעים, פגרה קלה שתהיה לנו עד אחרי החגים, מתישה באב, אז תיקחו את זה בחשבון. ולדעתי גם בשבוע שחל בו אנחנו לא נוכל לפתוח בספר, זה יהיה שבוע של תשעה באב, אולי נעשה תוכנית מיוחדת על תשעה באב, איזו שעה על תשעה באב עם הרב. אבל אנחנו רוצים עכשיו את השאלות שלכם, אז לכן בתוכניות הבאות אנחנו נשתדל לעשות כמה ולענות על כמה שיותר שאלות, בשביל באמת לתת מענה לכמה שיותר מאזינים ומאזינות עם השאלות שלכם. אם אתם רוצים כבר עכשיו לשלוח לנו הודעה, או ששלחתם כבר מוקדם יותר, אתם מוזמנים לצרף את המילים סגולת אמת בוואטסאפ 0543-900-800, 0543-900-800. כמו כן, אנחנו זמינים גם דרך הקו 03-7176-921, שלוחה 1, שלוחה 4 ואז 6, סליחה, עוד פעם, 03-7176-921, שלוחה 4, תיבה 6. זה קו שפתוח לקווים קשרים, שם אתם מקליטים לנו הודעה עד חצי דקה בערך. ותודות לצוות שלנו, תודה ליוני פדידה, תודה ליורם יצחק וזנה, אורי כהן, תודה לכם שאתם מאזינים, ושלום ולילה טוב לכבוד הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם מצוין, מה שלום הרב?
1: חסדי השם, רק דברים טובים, ברוך השם.
0: בעזרת השם. טוב, אנחנו, כפי שהבטחתי, נתחיל עם שאלות של מאזינים, ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר מאזינים. אז נתחיל עם, אתחיל עם שאלה ראשונה. שואלת מאזינה, שאלת התאמה. השאלה היא כזו, שאלה על התוכנית סגולת אמת. לילה טוב לכבוד הרבי לישראל, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול את הרב לגבי התאמת שידוך, ולבדוק האם זה מתאים, אם בכלל כדאי לצאת. אני ממש מתלבט. את השמות הם ד' בן ריש ות' בת א', אשמח לתשובה, תודה רבה. יאללה, בוא נבדוק מה קורה באמת איתכם.

0: טוב, אתם רואים, זה לקח קצת זמן, אבל לפעמים צריך לבדוק דברים לעומק, ופה אפשר לוותר. אפשר להגיד שאפשר לוותר, ובעזרת השם, בגלל שהמזל ברוך השם בריא, זאת אומרת, אין כאן בעיה, אפשר למצוא מיד זוגיות אחרת ויהיה בסדר.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. שלום, קוראים לי מם בת תת. יש לי ספיקת לב, ספיקת כליות וסוכרת. האם כדאי לעשות השתלת כליה? מה הרב אומר? האם המקרה הרפואי שלי ישתפר? קודם כל, אנחנו לא מחליפים שום ייעוץ רפואי כלשהו, וחשוב שתעשי את מה שהרופאים ממליצים לך. עכשיו, כמובן, הבמה של הרב.
0: בוא נפתח שלי. הקדוש ברוך הוא, נראה מה הוא אומר.

0: טוב, קודם כל רואים ברכה, זאת אומרת עקרונית, לפי מה שאני מבין מכאן, תבורך מנשים האל, בעזרת השם רואים ברכה, שכמו שאמר ישראל מקודם, תשמעי לעצות של הרופאים, כי כרגע רואים שמה שאומרים זה טוב ולא צריך לחשוש.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. טוב, שאלה נוספת, סגולת אמת, שלום וברכה, שמי יוד יוד בן בית שין, רציתי לשאול לגבי פרנסה שהולך קשה מאוד מאוד קשה, כבר תקופה ארוכה, שהולכת מאוד מאוד קשה, צריך לומר. גם לגבי אשתי שלא מצליחה למצוא עבודה, תודה רבה. בוא נראה מה קורה איתכם.

0: טוב, יש שני דברים שחשובים לדעת אותם כאשר אנחנו מסתכלים שבודקים שבודקים את ההצלחות של בן אדם. השובות לפעמים מתחלקות במה עכשיו, מה אחר כך ומה יכול להתקלקל. בדרך כלל זה התשובות בסגנון הזה. וכאן רואים שדברים נבנים. זאת אומרת, כל דבר שבונים אותו לוקח זמן. אז נכון שעכשיו קצת קשה לנו, ועכשיו יש לחץ, ועכשיו הנושא הכלכלי, והנושא החברתי, והנושא המשפחתי, והנושא של... לפעמים הוא לוקח זמן, אבל הוא נבנה בצורה כזאת, שאנחנו נדבר עוד תקופה של שנה, שנתיים, שלוש, דברים יהיו יציבים. דברים יתחילו להתפתח בצורה טובה, בפרנסה טובה, בילדים טובים, וזה לא הולך אחורה. יש כאלה שיש פתגם ביטוי באנגלית שאומר easy come, easy goes. מה שבא בקלות הולך בקלות. וזה נכון. במקרה שלכם זה בדיוק הפוך. זה הולך לאט, אבל יציב.
1: בשורות טובות, אנחנו מתקדמים עם עוד שאלות שלכם, מאזינים יקרים. שואלת מאזינה, שמי עין בת א', הייתי בפגישה והבחור בסוף הוריד, ואני מנגד ממש רציתי לשאול מה הרב יכול לראות לגבי השידוך שלי קרוב, מתקדם. בוא נראה.
0: היא שואלת ספציפית עליו או בכלל?
1: לא, היא שואלת, נראה לי שואלת, נראה בכלל. לי הבינה
0: שזה הסוף.
1: שזה הסוף איתו.
0: בוא נראה.
1: אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעות, 054-3900-800, 054-3900-800, או בקו... הקשר שלנו 037-1769-21 שלוחה 4 תיבה 6. יש לנו תשובה עבורה?
0: כן, קודם כל על ההתחלה כתוב השבע עמודים הראשונים בבית אשר אני בונה, ושבע דפים ושבע עמודים כתוב ויקח לו רחבה מישה את מחלת בן ירמות. כן, זאת אומרת, רואים, מדבר על ניסויים. זאת אומרת, רואים אותך בונה בית, רואים ניסויים, רואים שאין פה שום עיכוב, הכל בסדר ברוך השם.
1: בעזרת השם, בשורות טובות. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. שואלת מאזינה בת 21, חושבת הרבה על נדרים, פוחדת, אני לא יודע ממה זה יותר, התחילה להסביר שזה יותר פחד וחשש, לא באופן כפייתי, וזה אפילו נבדק. השאלה אם יש מה לעשות עם זה,
0: מאיזו בחינה?
1: איך להיפטר מהמחשבות על נדרים.
0: בוא נפתח נראה קודם כל הדבר הזה.

0: אז קודם כל, הרי את לא צריכים, הרי יש, יש שיטות באיך לשכנע בן אדם לעשות משהו מסוים. מזכיר לי, יש רופא שבא ואומר לך, תדע לך, אם תמשיך בדרך הזאת, אתה לא תחיה הרבה שנים, אתה הולך למות, תרזה, תוריד במשקל, תוריד סוכר, תעשה איזה, מפחידים אותך. צד שני, יש רופא שבא בצורה חיובית, תדע לך, זה חשוב, תהיה בריא יותר, תהיה חזק יותר, אתה תרגיש יותר קל, יהיה לך יותר טוב, כדאי לך לעשות דיאטה, כדאי לך לשמור על הסוכר, שני הסקולות, הסקולות שיש לרופאים. ואני לא מכיר אותך, אז אני לא יודע באיזו שיטה לבחור. אתה יודע, כתוב בעבור נדרים בנים מתים, אז להפחיד אותך? או תדעי לך, כתוב שמי ששומר את הפה שלו מלנדור, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, תומך בו. זאת אומרת, מה, מה, איך את רוצה שאני אגיד לך את זה?
1: היא רוצה להיפטר מזה, השאלה
0: השאלה היא באיזו שיטה, להגיד לך, כדאי לך זה טוב, או אוי ואבוי לך אם זה רע?
1: הפחד פה, זה מה שיגרום באמת לדבר הזה להיפסק. היא מחפשת עזרה, לא?
0: זה בדיוק מה שאמרתי. אני לא מכיר אותך כדי לדעת ככה או ככה, אבל אני יכול להגיד דבר אחד. צריך לדעת שהנדרים שאת נודרת, הדברים שאת אומרת, זה לא מגיע מתוך שכל שלך. ולכן יש מצב, שצריך לשאול רב פוסק, כמובן, שיפסוק, שיש מצב שהנדרים שאת נודרת הם בכלל לא נדרים. כי אם בן אדם, כתוצאה מפחד שיש לו, או כתוצאה מזה שמישהו מחזיק לו אקדח לרקה ואומר לו תנדור נדר, האם הנדר שלו קיים? לא. האם הנדר מגיע מתוך בעיה נפשית? האם אנחנו צריכים להתייחס אליו? זו שאלה שצריך לשאול, פוסק. כי יש מצב שאת נודרת וזה סתם, זה לא נחשב שום דבר. כי זה הפחדים שלך, כי זה החרדות שלך. אבל דבר אחד אנחנו יכולים לדעת בוודאות, שזה מגיע מתוך קושי נפשי. ולזה צריך לעבוד, ובעזרת השם ברגע ש... תגידי, אוקיי, אני מבינה שזה מגיע בגלל בעיה נפשית שהיא X, זה יהיה לך קל יותר להיפטר ממנה, ואת התהליך הזה עושים רק עם איש מקצוע. זאת אומרת, פסיכולוג, פסיכולוגי, תרפיסטית, כזאת היא אחרת, כן? אני לא רוצה להגיד לך מה צריכה ומה לתלו, אבל ודאי שאת הכיוון של, סליחה, למי ללכת, אבל ודאי שזה מה שצריך לעשות. עכשיו, מהבחינה הסגולית, יש כמה וכמה שמות קדושים. אם לא נוכל להגיד אותם עכשיו מההתחלה ועד הסוף, אבל פסוק אחד אני אגיד לך, יש קרוב ל-30 פסוקים שהכוח שלהם הוא לבטל מחשבות וירורים לא טובים, ואת מוזמנת לבוא אלינו למשרד ולקבל אותם מתנה. אבל אחד מהם זה פסוק מאוד מאוד חשוב שכדי לך לזכור. כתוב, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם וירחמו ולכן וכי הרבה לסלוח. זה פסוק שבעצם אומר, יעזוב את הבן אדם הרשע, יעזוב את הדרך הלא טובה שלו, מה הדרך הלא טובה, וישב אל מחשבותיו את המחשבות הלא טובות שלו. עכשיו תגידי לעצמך, מה, אני נקראת מרשעת? אני נקראת רשעה, כמו שאנשים טועים להגיד במקום מרשעת? אז התשובה היא כן. למה? כשבן אדם חושב מחשבות רעות, הוא בעצם מקלקל לו את החיים שלו. הוא הורס לך. אתה הורס לעצמך. תחשוב שמישהו אחר בא וכתוצאה ממזימות כאלה ואחרות, הוא הורס לך את ההתקדמות שלך בחיים. האם אותו בן אדם נקרא לו רשע, או נקרא לו צדיק? ודאי שנקרא לו רשע. זה שאתה הורס לעצמך, אתה עדיין נקרא רשע, כי אתה הורס לעצמך. ולכן אנחנו מבקשים בפסוק הזה, יעזוב רשע דרכו וישב אל מחשבותיו, שיעזוב את הדרך הלא טובה שלו, את המחשבות הלא טובות. את הפסוק הזה ואת הפסוקים האחרים שאת מוזמנת לבוא לקחת מהמשרד, כמובן למתנה, את בעצם אומרת יום, יום, יום, יום, כמה פעמים שאת רוצה. פעם ביום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, כמה שאת מרגישה עם זה טוב. בסוף כל פסוק יש שם קדוש, שהכוח של השם הקדוש הזה הוא בעצם להפעיל, אם תקריא לזה ככה, את הפסוק עצמו, שהפסוקים האלה, כמו שאמרנו, לבטל את המחשבות הלא טובות, ולבקש מהשם שבזכות הפסוק הקדוש, בזכות השמות הקדושים שיוצאים מהפסוק הקדוש הזה, בעזרת השם, תבוא רפואה שלמה, רפואת הנפש, לנשמה שלך, שלא תזדקק לדיבורים האלה, כי כביכול יש לך צורך פנימי לעשות את הנדרים האלה, בעזרת השם, תראי שזה ישתנה.
1: בהחלט. בבשורות טובות אנחנו מתקדמים עוד שאלות. סגולת אמת, שאלת התאמה. שאלת התאמה. א' ח' בין א' י' ונון

0: טוב, אז קודם כל, יש לי בעיה מהותית בבדיקה הזאת, כי אני צריך לדעת כמה דברים, וזה חשוב שאתם תגידו את זה בבדיקות, בהודעות שלכם. יש פה שתי שמות לבחור ושתי שמות לאימא. אני צריך לדעת מה משתמשים בעיקר. כי אם דוגמה, היינו מורידים את השם השני חיים, ואין לי בעיה להגיד את השם הזה, את המילה הזאת, כי אף אחד לא יודע את מה שאר השמות, זה לא רלוונטי. אז הקולין זה מושלם. אבל אם אני מוסיף את זה באמת שם מהותי בחיים שלו, שבאמת אומרים אותו כל הזמן, אז זה בעיה.
1: קיצור, אז במידה ויש שתי שמות, תציינו. אם יש כינוי גם, נכון?
0: נכון.
1: גם אם יש כינוי. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה של שיר, ומיד ממשיכים. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 0543-900-800, 0543-900-800, או בקו הקשר, 03-7176-921, שלוחה 4-6.

0: חזרנו, אתם על התוכנית סגולת אמת יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, כאן איתנו בשידור. אנחנו עם השאלות שלכם ונתחיל עם השאלה הבאה. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות, 0543-900-800 סגולת אמת דחוף להיום, תודה. שלום כבוד הרב, סיימתי לפני יותר משנה לימודים בתחום הסייבר. השוק היום יחסית קשה, רוב המשרות ההתחלתיות הן בעבודה של 24/7. ישנה הצעת עבודה אחת שחזרה כמה פעמים והיא בין היחידות בארץ שעובדים 5 ימים בשבוע, אך זו עבודה בסביבת גברים וכן דורשת מכשיר חכם. מבחינת השוק אני צריכה לחטוף את ההצעה הזו, אך לא יודעת אם נכון לי להיכנס לשם. גם השכר ההתחלתי לא גבוה כי זו משרה התחלתית. אשמח לדעת מה נכון לעשות. השם לא צריך להיות לשידור, ולדעתי השאלה מספיק מפורטת בלי השם. קודם כל תשאלו את הרב, הרב שלכם. יש בטוח רב לאבא, רב לאמא, רב בבית. קודם כל שואלים רב שאלה כזו, כי אנחנו לא נוכל להכריע לכם עכשיו ב... אנחנו לא יודעים מה רמת הרוחניות שלכם.
1: נכון.
0: להגיד לכם, אתם צריכים את זה, או אתם צריכים פה, אתם צריכים שם. כמה מכשיר לא קשר, מכשיר מוגן, מכשיר מאושר, כאילו, גם בזה יש דרגות, וגם בזה יש רמות, וגם בכל דבר, יש כאן המון המון משתנים, גם לגבי גברים, הכל, שוב, צריך להיבדק, מה שנקרא, בצורה יותר עמוקה. שאלה רוחנית, אז אני משאיר לרב לענות כאן.
2: אוקיי, בוא נפתח נראה.

ברוך השם שהפסוק יצא ככה, הפסוק אומר, בתהילים וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. אתם צריכים ללכת למישהו שבאמת מכיר ויודע, שידריך אתכם מה באמת ללכת ומה באמת לעשות. ואני מאמין שאתם תקבלו מכאן הדרכה נכונה, אבל זה מישהו שמכיר אתכם. ואני מברך אתכם שבעזרת השם שכל צעד ושעל שתלכו, תהיו מבורכים וטובים ותצליחו.

0: טוב, בהצלחה גדולה, אנחנו עם שאלות נוספות. למד בת יוד שואלת לגבי זיווג, היא תהיה בת 24 בחודש תשרי, בוא נבדוק את זה תוך כדי ככה. במקביל, אנחנו הולכים, אנחנו נשאל גם על א' יוד בן ב', שאלה היא האם יש מחסום בזיווג אצלו, בוא נראה מה...
1: בוא נתחיל עם הראשונה, שבדי שיש בעיה.
0: כן.
1: יש קושי שצריך לטפל בו בנושא של דיבורים לא טובים, לא חס וחלילה לבריאות, לא חס וחלילה שאומרים עליה שקרים, אבל אתה יודע, יש אנשים שיש להם קצת קנאה, אז הם לא מדברים דברים תמיד אמיתיים. חס וחלילה לא הוציאו לשם רע ולא דברים כאלה, ודאי שלא. אבל לפעמים אתה יודע שקצת מעקמים את האף, זה יכול לקלקל. אז פה יש אפשרות לבוא ולתקן את זה, ובעזרת השם זה יסתדר. אפשר לעשות את זה. בואו נשאל את השאלה השנייה לגבי השני, לדעת אם יש עיכוב.
0: כן, בואו נראה אם יש מחסום אצלו. 054-398-800, עם שאלה בוואטסאפ, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. 054-398-800, ככה זה מגיע אלינו, אם יש לכם טלפון כשר, טוב שכך, 03-7176-921, שלוחה 4-6.
1: כן, אז קודם כל ודאי שיש כאן עיכוב שנגמר, תם עוונך בציון להוסיף להגיותך, זה נגמר הצרה הזאת, אז עכשיו אולי קצת מרגישים את השאריות שנשארו, אבל באמת אין בעיה.
0: לכבוד התוכנית סגולת אמת, נשואים 5 שנים, מבקשים בדיקה בעניין הילדים, יש כאן את השמות שלהם, בוא נראה מה קורה איתכם.

0: טוב, יש פה דברים שצריך להבין ש... יש אנשים באמת שאין במזל שלהם ילדים. אין מה לעשות. אין. אי אפשר להתווכח עם זה. ורואים את זה, שהם מנסים כל כך הרבה שנים וזה לא הולך. במקרה שלכם אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה. זה אומר ש, שצריך להמשיך להשתדל. אתה יודע, יש כאלה שאחרי 10 שנים יש עליה... שמתגרשים, כי אין מה לעשות, כי המטרה היא להקים בית ולהביא ילדים, ואם זה לא יצטרך 10 שנים, אז מתחתנים מחדש. וזו החלטה שלכם, כמובן. עם הרב שלכם, עם המשפחה שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא רואה כאן שאין במזל שלכם ילדים. ולכן אני אומר, כדאי לנסות להשתדל, אם זה משהו שהוא חולי או משהו כזה, להמשיך להשתדל. ואני אברך אתכם שהקדוש ברוך הוא יעזור וייתן לכם ילדים טובים, בריאים, שלמים, גם בנים וגם בנות.
1: אמן, בשורות טובות. יש לי אחות, שואלת מאזינה, שעוברת ניכור הורים מצד בעלה ושמונת ילדיה. המצב הנפשי שלה כבר לא טוב. מה גורם לזה? יש כאן את השמות שלה ושל בעלה. הם גרים באותו בית ופשוט לא מדברים. לא מדברים איתה.
0: אוקיי, מה השאלה?
1: השאלה היא, איך אפשר לטפל בניכור הזה? ולמה זה נגרם?
0: אוקיי, בוא נפתח.

טוב, שהפסוק אומר, כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה, אז התשובה היא בדיוק, כי תבנה בית חדש. לא חיים בחיים של שנאה. אני תמיד אומר שבכל התנך, והרי כל הפתיחות הם בתנך, הרי לא כתוב מילה אחת בתנך שיש מצווה לסבול. אחד הסיבות שחכמים אומרים שיש מחזיר גרושתו, זאת אומרת יש אפשרות קודם כל להתגרש. אין אפשרות להשתמש במצווה של מחזיר גרושתו בלי להתגרש קודם. אם את נמצאת בסיטואציה שאת סובלת, למה את נשארת שם? קודם כל אני מאמין לך שאת סובלת. אני מאמין לך באמונה שלמה. אז למה נשאר שם? מלא אם זה היה חצי שנה. שנה. שנה וחצי, אפילו שנתיים. הייתי אומר, אוקיי, את שמה כי דברים השתנו ומשהו קרה ואת רוצה לשנות, כי אולי בעזרת השם זה יחזור ואולי הוא ישתנה ואולי... אני מדברת על תקופות מאוד ארוכות. זה לא דרך חיים. ואני בטוח שניסית לשנות. יודע, בדרך כלל בן אדם שיש לו כזאת סיטואציה, אז הוא הולך עם אשתו לטיפול, הם הולכים ל... אתה אומר, טוב, הוא לא רוצה ללכת. בסדר, אז זה בן אדם שלא רוצה להשתנות. אם זה בן אדם שלא רוצה להשתנות, ולא הולך להשתנות בזמן הקרוב, כי הוא לא, זה לא יבוא ממנו, אלא אם כן תעשי לו איזשהו כישוף או משהו, אני צוחק, אז למה להמשיך לחיות בחיים האלה? תשבי עם עצמך, תשבי עם רב, עם רבנית, שכאילו את סומכת עליה, שהיא באמת מכירה ויודעת אותך, ויש לה ראש ישר ושכל טוב, ואם באמת צריך להגיע לכדי גירושים, כי בעלך מאמלל אותך, אז מתגרשים. זאת אומרת, מה יהיה עם הילדים? זו השאלה הראשונה. הילדים מתבגרים. הילדים גדלים. קשה למישהו, מישהי במצב שלך, להבין את זה. ניכור הורי זה דבר היום ונורא. אבל מצד שני, הילדים גדלים. ושהם גדלים, הם מבינים שמישהו עשה להם מניפולציות. וזה מתהפך. אני זוכר תשובה מאוד מאוד מדויקת של הרב חיים קניבסקי למישהו ששאלת את השאלה הזאת, שלחתי אותו אליו שישאל. מה לעשות? הוא אומר לי, תשאיר את הילדים אצלה. היה לו מלחמה של גירושים, האישה רצה את הילדים, הוא אומר, תשאיר את הילדים אצלה. הוא אומר, אבל אני לא אראה את הילדים. הוא אומר, אל תדאג, אם יבואו. מתי? הוא אומר, לא יודע. היום, מחר, בעוד שנה, הוא אומר, בעוד 5 שנים. הם יחזרו, אבל מה יקרה? ניכור הורי זה חרב פיפיות. זה דוקר בשני צדדים. זה חותך בשני צדדים. ברגע שילדים יגדלו ויבינו, הנה, האבא עשה את האמא מפלצת, או האמא עשתה את האבא מפלצת, זה יתהפך. ואז הם ייפרדו מאותו צד שגורם את הדמיון הזה שהצד השני הוא מפלצת, והם עוברים צד. ועוברים צד, ואז כאילו שהם הם, הם גדולים, הם עושים זה מתוך שכל. לפני כן עשו להם מניפולציות, רגשיות, כאלה ואחרות. כלכליות, יש אנשים שאבא יש לו יותר כסף ולאמא אין, והוא אומר, בואו תבוא אליי, אני אקח אתכם לחוץ לארץ, אני אקח אתכם לבתי מלון, אני אקח לכם מתנות, אצלי אתם צריכים לקום בבוקר לבית הספר. אז ילדים הולכים אליו. אבל אז שהם גדלים, הם כבר לא עושים את זה בגלל מניפולציות שהם עוזבים את הצד השני, הם עושים את זה מתוך שכל קר ובריא. ולכן מי שמנצח בסוף זה תמיד הצד שתמיד מנקרים אותו. ולכן את לא צריכה להתייאש. אז נכון, זה סוג של

0: מלחמה לא נעימה, זה סוג של ויתור שמרגיש שזה לא בסדר שאת צריכה לוותר, אבל בסוף ידך על העליונה. אז אני לא אומר לך, לך עכשיו תוותרי ותתגרשי ותאבדי את כל מה שיש לך, ממש לא. תלחמי על הכל, אבל מתוך מקום של כוח, לא מתוך מקום של, של מושפלת, שרע לה, שכולם לא מסתכלים עליה, בדיוק הפוך. תצאי, אני אומר את המשפט הזה כל הזמן, מיליון פעמים, ואתם תשמעו את זה גם כן בהמשך עוד. יש ביטוי, משפט ביידי שאומר, התולעת שאוכלת את הבצל לא יודעת שלידה יש סלק. את חיה בעולם שאת אוכלת ורק רע לך ומר לך ואת בוכה ויורד לך דמעות. בואי, תצאי מהעולם הזה. את תראי עד כמה בחוץ העולם טוב יותר מהעולם שלך. נכון, בחוץ לא שושנים פורחות וריחניות שברגע שתתגרשי מיד תתחתנים עם בחיר ליבך מושלם ותפתחו חיים חדשים ויותר הגרוש שלך יעלם על פני האדמה והילדים יחזרו אליך פתאום ו... לא נכון, זה לא יקרה. אבל את תראי עולם אחר הרבה יותר טוב לך. ולכן צריך להבין, לא לעשות את זה על דעת עצמך סתם. בייעוץ, מעמיק, עם מישהי, מישהו, רב, רבנית, שמכירים אותך ונותנים לך את העצות הנכונות, אנשים ישרים, ואת תראי בעזרת השם שינוי לפי מה שרואים מכאן, שינוי מהותי. תבנה בית חדש.
1: אמן. בשורות טובות. אנחנו מתקדמים על עם עוד שאלות שלכם, מאזינים יקרים, והשאלה הבאה היא עוסקת בעוד בקשה של זוג, לברכה ושאלה לגבי זר הקודש של בר קיימה, שמות שלהם זה י' ח' בן למד וא' השמה של האישה, בכלל אני לא מקריא את הכל כדי שלא יזהו אותם. בואו נבדוק מה קורה שם.

0: טוב, אז קודם כל, כמו שאמרתי לזוג הקודם, שלא רואים שאין ילדים, כי כמו שאמרנו, יש אנשים שבמזל שלהם זה קיים, גם אצלכם, לא רואים שזה קיים. זאת אומרת, רואים שיש ילדים, לא, כוונה, סליחה שזה הפוך על הפוך. רואים שבמזל שלכם יש ילדים, זאת אומרת, להמשיך לטפל, להמשיך להתפלל, להמשיך לבקש, להמשיך סגולות, להמשיך הכל. זאת אומרת שמשמחה שתבוא לכם כשיש ילדים, היא תחפר על כל, על כל השנים הארוכות האלה.
1: בעזרת השם. אשתי סובלת, שואל מאזין, הרבה זמן מהסמקה. לא ידעתי מה זה, אבל הוא הסביר. היא מסמיקה תמיד בכל יציאה שלה, בכל דבר, ברמה שזה מאוד מאוד מפריע לה, היא ממש שוקלת יציאה לבחוץ, בגלל שהיא מסמיקה.
0: כן.
1: ממש קשה לה עם זה, אנחנו ממש עובדי עצות.
0: כן.
1: רב, מכיר את הנושא הזה?
0: בטח, אני מכיר גבר ששאל רב, פוסק,
1: כן.
0: שיש לו את אותו בעיה, בעיה שיותר נפוצה אצל אנשים, אצל נשים, אבל גם אצל גברים זה קיים.
1: כן.
0: שהוא שאל רב פוסק, אם מותר לו, כשהוא יוצא לשידוכים, לשים מייקאפ.
1: בגלל זה?
0: כי יש, הוא מספר לי שיש מייקאפ מיוחד שמכסה את האור בצורה כזאת שאפילו אם אתה מסמיק לא רואים. הוא הלך לקבל פסק והרב פסק לו שכן. רק הוא אמר לו, תדע לך, במפגשים השני, שלישי,

0: משהו כזה, כאילו, תספר שיש לך את הבעיה הזאת. לא יודע אם אתה סימק, אני לא יודע, לא, אבל תספר שיש לך...
1: מה, זה משהו לא פתיר או ש...
0: לא, זה... הרי, מה זה סומק? כתוב שמי שהורג מישהו, כאילו, שופך דמים. מה זה שופך דמים? מי שמעליף בן אדם, שופך דמים. לא מה שופך דמים. הוא לא רצח אותו. שפוך דמים, אני מבין. שחט את המישהו, הוצאת לו את כל הדם, שפכת את הדמים שלו. מה זה מלבין פני חברו ברבים? מלבין, הכוונה היא שמדם שהוא מתבייש, פתאום האדם יורד לו מהפחד. אדם יורד לו מהפנים והוא נפח להיות לבן. מצד שני, הפוך, שבאדם מתרגש, אז אדם עולה לו לפנים, בנימים הקטנים מתמלים בדם, ואז כאילו לחיים, מהדימות. אז יש אנשים שיש להם גוון אור, דרך אגב, לא חייב להיות גשור
1: בגוון יותר. בעיר.
0: אצל אשכנזים, כאילו, לבנבנים כאלה, צמונוענים, אפשר לראות את זה יותר. ואותם יגידו שאנחנו עושים את זה גזענות. לא. הכוונה היא יותר אצל לבני אור, ואנשים שיש להם אור יותר שקוף, תקרא לזה, הנימים של אדם מתמלים יותר מהר, וזה גורם להסמקה. כאילו, זה ההסמקה בעצם, הסומק. והוא קיבל פסק הלכה, שהוא יכול בפגישות הראשונות, פגישה הראשונה, השנייה, לשים את המייקאפ המיוחד הזה, אבל הוא צריך להגיד הבחורה, תקשיבי, יש לי את זה כאילו ככה, ואני מסמיק מאוד מהר, ואני מתבייש מזה, לכן שמתי, והיא תגיד לו בטח, זה שטויות, הכל בסדר, ועד ברגע שזה אחרי הפגישה השנייה יסתיים, אז הוא יותר לא יצטרך להשתמש בזה בחיים שלו. לנשים זה יותר מפריע. כי כאשר הן מתביישות מאיזה משהו, תראה, אתה, כל בן אדם רוצה להסתיר את הרגשות שלו באיזושהי צורה, נכון? אתה לא צריך לדעת שאתה מתרגש ממשהו מסוים, אתה לא צריך להראות לאף אחד, אתה לא צריך להראות שאתה מפחד ממשהו מסוים לכל אחד. אנשים צריכים להסתיר מבחינה רגשית שלהם את הרגשות שלהם, וסומק מסגיר את הרגשות שלך. ולכן, זה בעיה נפוצה שאפשר לטפל בה. עכשיו, מה היא שואלת בעצם את השאלה הזאת? האם יש איזה...
1: אם יש איזה פתרון קסם או משהו?
0: לא שאני מכיר. לא ראיתי אף פעם סגולה מיוחדת למי שמסמיק מהר. אני גם לא חושב שמבחינה רפואית, אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם, אני נתקלתי בזה כמה פעמים, אני חושב שאפילו קצת בררתי על זה. לא חושב שיש באיזשהו טיפול רפואי שהוא נועד לדברים האלה. קודם כל, צריך אולי כדי לפתור את הבעיה אצלנו בלב, זה להבין ש... ככה השם ברא אותי. אני זוכר ששמעתי איזה רבנית אחת שמוסרת לתלמידות שלה, שהייתה שם איזה ילדה מלאה בלשון המעטה, וכולם מכירים את הביטוי הזה, אבל זה נכון, הקדוש ברוך הוא יצר יותר ממך בעולם. זאת אומרת, תהי שמחה מזה. זה מאוד תלוי איך את מסתכלת על זה. אם את הולכת להתבייש מכל דבר שאת עושה, נו, אז תחי מין אשמה כזאת, שהיא כל פעם לך תדע איך אני נראית מבחוץ, ואיך אני זה, ולשים את המייקאפ המיוחד הזה, כמו שהבחור הזה אמר לי. אבל אם את באמת מאושרת, ואת שמחה שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך, והוא נתן לך את מה שהוא נתן לך, אז זה לא יפריע לך בחיים. אני זוכר,
1: כן.
0: אצל אחד הרבנים, הרב ברדיצ'בסקי, אם לא טוען, היו לו 9 בנות. ופעם אחת התארח אצלם איזה מישהו, והוא מספר לי שהבנות מגיעות אליו ואומרת לו, כל בת, אומרת לו, תראה, פה יש לי צלקת, פה יש לי נקודה בעין, פה יש לי קרסרי באצבע, אני לא מסוגלת לקפל אותה. והוא מסתכל, הוא אומר, מה אתם באות מראות לי את הדברים האלה? ילדות קטנות. אז הוא אומר, אבא לימד אותנו שלמרות שיש לנו חסרונות קטנים, זה לא אמור להפריע לנו. אתה יודע, אמרתי, אוקיי, אתה יודע, זה חינוך מדהים. כלומר, יש לה צלקת פה על הלחי למעלה, וזה לא מפריע לה. הנה, יש לי.
1: להיות שלם עם זה.
0: בדיוק.
1: עם הדברים שיש בי.
0: בדיוק. אז אני אומר לך את אותו דבר, מה שהרבה דברים...
1: אגב, לפי הבינה, אז יש טיפולים אפשריים.
0: כן? מעניין.
1: אם זו הסמקה טבעית שמופיעה במבוכה לחץ או מול אנשים, ויש לה השפעה משמעותית על החיים, כדאי להתחיל אצל רופא משפחה, משם לפי הצורך אפשר לפנות לרופא אור או לבריאות הנפש. הטיפולים האפשריים כוללים טיפול קוגניטיבי התנהגותי בסוגריים CBT, אם הסמקה קשורה לחרדה חברתית או לחץ. תרופות מסוימות במקרים מתאימים ובהמלצת רופא, אם מדובר בבעיה אורית, יש טיפולים ייעודיים. במקרים נדירים וקשים במיוחד, קיימים גם טיפולים פולשניים יותר, אבל הם נשקלים רק אחרי שמנסים אפשרויות אחרות, כמו ניתוחים מסוימים, ETS, וטיפולים שמיועדים למקרים קשים, בעיקר כשיש גם הזעת יתר. קיצור, זה... אבל יש מה לבדוק, אולי כן שווה ללכת לרופא, לבדוק את זה גם בצורה כזו, אבל בסדר, אנחנו מה שנקרא

0: נאחל לכם, נאחל לכם בשורות טובות ורפואה שלמה.
1: אמן, רפואה שלמה. היא לא תגיע לניתוח חיים, היא לא תצטרך את זה.
0: 054-398-800, 054-398-800, זה הקו שלנו לעלייה לשידור, 054-398-800, מה זה לעלייה לשידור? כאילו, כלומר, לשלוח הודעות לשידור. לשלוח הודעות עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, בהודעת וואטסאפ פשוטה. אם אתם רוצים לשלוח בכולכם, אתם יכולים, ויש לכם טלפון כשר, 03-717-6921, שלוחה 4, תיבה 6, 03-717-6921, שלוחה 4, תיבה 6.

אנחנו שוב איתכם בתוכנית סגולת אמת, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, ואנחנו נתחיל עם שאלה ששואל מאזין לגבי ביתו, ח' ד' בת ריש למד, בעניין רפואת הגוף והנפש. בואו נבדוק מה קורה שם, מה זה. קודם כל תשתדלו לפרט לנו קצת יותר, כדי שנוכל לענות לכם תשובה קצת יותר, כן?

0: תראה, זה ילדה שעוברת הרבה תהפוכות, ילדה, לא בדיוק ילדה, אבל היא עוברת הרבה תהפוכות, והטיפול הנכון שאתם מביאים לה, והוא טיפול נכון, לפי מה שאני מבין מהספר, אמור להשפיע בהמשך, ולכן לא צריך להתייאש להמשיך, והקדוש ברוך הוא יעזור אותי לרפואת הנפש, רפואת הגוף. יש כמה שהרב כדורי היה כותב לנפש, אתם מוזמנים לבוא אלינו למשרד, באמת אולי אולי נכין אותו בשבילכם, בשביל הילדה.
1: ילדה.
0: כל זמן הרי ילדה, לא יודע למה, כן.
2: סגועת אמת שלום, גיסתי בת 37, שמנון מהם בת יוד, מה קורה איתה, מה איתה, בוא נראה את זה תוך כדי, נפתח, נראה, מה קורה שם.
0: נכון, יש בעיה, יש פסוק, והעבדתי מהם כל ססונו, כל שמחה, כל חתן וכל קלה, אז כן, באמת זה הולך פה משהו לאיבוד, וצריך לתקן אותו, ובעזרת השם מיד אחר כך זה יסתדר.
2: שואלת מאזינה עליה ועל בעלה, נשמח לדעת מה עם הפרנסה, אנחנו באמת משתדלים, מה אפשר לעשות חוץ מתפילות, גבי דירה, רכב, מנתה שם, כל מה שאפשר. בוא נראה באמת מה אפשר לעשות שם.

0: טוב, אז קודם כל, זה פסוק שאומר שזה ניסיון שאתם עוברים, ורואים בעזרת השם שהניסיון הזה אתם עוברים אותו. ניסיון שאתם עוברים, ואתם צולחים אותו בכבוד, שזה אומר שבעזרת השם דברים עוד ישתפרו וישתנו לטובה, מהבחינה הזאת שתהיה בעזרת השם פרנסה טובה, ואם זה לקנות בית, ואם זה לקנות אוטו, זה עוד יבוא, סוף הכבוד לבוא, לא לפחד.
1: להמשיך, להשתדל, להמשיך להתפלל, הדברים יקרו בעזרת השם. בדיוק. זה מה שבעצם הרב אומר.
0: בדיוק.
1: שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית. בבקשה לא לקריא את שמי בשידור, לא נקריא. יש כאן את שמה מלא. בת 34, יש לי הצעת עבודה לנהל גן. להיות הגננת הקבועה זו עבודה מאוד טובה, אבל דורשת המון כוחות נפש, אנרגיה וביטחון.

0: ואני טיפוס עדין ורגיש, אוהבת מאוד את הבית, לא רוצה שיפגע בבית ובילדים, מפחד שיהיה לי עמוס מדי וחס ושלום ישבר. מה הרב מציע לעשות?
1: זה בעיה, כי אתה יודע מה, בוא נפתח אוסף ונדע לפי זה. טוב, בסדר. אז תראה, יש פסוק, רוששנו ונשוב ונמלא חרבות. רואים בן אדם יורד עד למטה, אבל הוא מרים את עצמו מחדש, הוא בונה את עצמו מחדש. למרות שהקדוש ברוך הוא כתוב, כה אמר השם צבאות, המה יבנו ואני אהרוס. זאת אומרת, אתה רואה שעדיין עוד פעם נשבר, ואתה מרים את עצמך עוד פעם מחדש, ועוד פעם זה נשבר. אז זה נטו בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן לנו איזשהו סוג של הבנה. תקשיב, זה החיים שלך כרגע, שזה עליות ומורדות, וזה כל זה בשביל והיו לנסות באמת ישראל כדי שיהיה ניסיון. והפסוק הממשיך, סליחה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא, ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים. הוא אומר, אתה בגלל שבדרך כנראה משהו קצת שינית, אז הולכים למישהו שכן יורה את הדרך הנכונה מחדש, ובעזרת השם זה ישתנה, וזה ישתפר, וזה יעלה, ואתה תהיה מאושר ושמח.
0: בעזרת השם, בשורות טובות. שואלת מאזינה, כמה פעמים צריך לומר את הפסוק, כי כה אמר השם, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ, כמה פעמים צריך לומר אותו ברצף? 3, 7, זה עזר לי מלא פעמים, אני רוצה לדייק. או שלא צריך לומר אותו בכלל מספר פעמים.
1: לא יודע.
0: מה? אבל הרב אומר את זה כאן להגיד.
1: תראה, זה מאוד תלוי. הסגולה אומרת להגיד 7.
0: אוקיי.
1: אבל מה הבעיה? כשאתה צמא, כמה אתה שותה? כוס? שתי כוסות?
0: אני אישית שותה 3 כוסות.
1: 3 כוסות.
0: כשאני צמא.
1: ושאתה שותה אחר כך כמה?
0: מה זה כשאני שותה אחר כך?
1: אחר כך אתה שותה עוד מים, כמה אתה שותה?
0: ארכוס.
1: למה אתה לא יכול להגיד לי כמה? כי זה תלוי כמה אתה צמא באותו רגע. אז גולה אומרת 7. אתה רוצה להוסיף, אתה רואה שזה עוזר, תעשה עוד פעם 7.
0: אין מינון יותר.
1: אין, אבל אם באמת אומרת, שמע, אני ברוך השם טוב, אין בעיה, הכל בסדר, אבל אגב, אני רוצה לשמר.
0: כן.
1: זה פעם אחת, מה קרה? זה לא כאילו שיש כאן חובה שאם עשית משהו אחר, אוי ואבוי מה יקרה, לקחת מינון של אנטיביוטיקה, כדור וחצי יותר. זה לא, זה לא. זה תפילה. זה תפילה, ותפילה אף פעם לא שווה ריקם, ואם זה לא עוזר לך בבעיה הזאת, האקסטרה תפילות שהתפללת והמזמורית אם שמעת, יעזרו בדברים אחרים.
0: התפילה הזאת עוזרת בעיקר לקנייה ומחירה של בית, לא?
1: כן.
0: בעיקר קנייה ומחירה של בית, להגיד את זה.
1: אבל כל בית, מה זה כל בית?
0: מה?
1: בית זה מושג. בית זה לאו דווקא פיזי, הדלתות והחלונות. בית זה הזוגיות, זה המשפחה, זה הילדים, זה החינוך. אז כל מה שאתה מתפלל, הרי במזמור הזה יש כמה וכמה פסוקים שלאו דווקא מדברים על בית עצמו, על הדברים אחרים של בנייה, של הצלחה ושמירה מהקדוש ברוך הוא, אז ודאי שזה יעזור גם לדברים אחרים. אז גם אם תגיד 7 פעמים בהמשך, לא תשוב ריקם, במאגר שלך יהיה שאמרת את התפילות האלה, זה לא מתבזבז.
0: טוב, לכבוד סגולת שמש, שלום וברכה לתוכנית הנפלאה שלכם, שואלת לגבי עסק של אוכל, חנות קטנה שנפתחה, נראה לי שדיברנו איתם פעם, דיברנו
1: כן,
0: עליהם,
1: כן, אבל שנפתחה.
0: אבל הם הרבה זמן לא שאלו, אז בואו נבדוק מה השאלה. לפני 4 שנים פתחו את החנות הקטנה הזאת באזור איצקוביץ', העבודה שם המון שעות ביממה, כ-16 שעות, אוהבת העבודה, אבל זה לא מצדיק לעבוד כל כך קשה, מכמה סיבות, לדוגמה, באים לאכול לתוך הלילה, במשך היום והערב, אין הרבה עבודה. וכך כל יום אני מוצא את עצמי עובדת עד 8 בבוקר, ויש עובדת בחנות, אבל זה לא מספיק. ואם לוקחים עוד עזרה, אז לא נשאר רווח ביד. לפני שפתחתי, התייעצתי עם הרב, וגם בהמשך התייעצתי, והרב אמר לי להמשיך, אבל זה קשה מאוד. בואו נבדוק מה קורה, והאם אתם בכלל צריכים להמשיך בתוך הדבר הזה. בואו נראה מה הדין ומה צריך פה בנושא. אוקיי, 0543-9800,
1: 0543-9800. יש תשובה, כן, אוקיי. כבר כתוב על ההתחלה. כתוב, נתתי לפניך את הברכה וקלה ובחרת בחיים. בואי, את צריכה להבין, חנות שאתם פתחתם, היא לא חנות רגילה. יש למשל, ברחוב הרועה,

0: אני גר באזור פחות או יותר שם,
1: כן.
0: כמה רחובות לאן. יש שם סביך. הוא פותח משעה 7 בבוקר, 1:30 הוא סוגר. תגיד, אתה לא נורמלי. 1:30 זה אחות צהריים. הוא אומר, אני עשיתי את הפיק שלי, אני מכיר את הלקוחות שלי. אף אחד לא יבוא, ואם יבוא מישהו ב-3 או ב-5...
1: אנשים אוכלים סביך בבוקר בשעה... אה, הוא מוכר בטח גם חלק.
0: על הסובה, מה זה סובך בערבית? בוקר.
1: אבל מי
0: אוכל את זה?
1: מי אוכל את זה?
0: תתפלא, אנשים באים על הבוקר.
1: חציל, מתוגן.
0: צערנו הרב, כמו ש... מה שנקרא כמו ב... לא רוצה שמשמעים שם לא יפות, אבל ככה כתוב. רק בהמה אוכלת בחוץ. אתה יודע, עם המחצי התכופפות הזאת, כשהוא מחזיק את הפיתה בשני ידיים ומטפטף ככה באמצע, אתה אומר, מה אתה עושה לבוא? לך תשב, תשב. אתה יודע מה, אז תאכל בחוץ. תשב אבל. לא, לא ככה בדרך שאתה הולך ומטפטף. לא משנה, אבל זה סתם כבדרך אגב, לא דווקא שם. והוא יודע, זה השעות שלי. עכשיו, יש כאלה שפותחים, דווקא תשאל חנות שמוכרת תכשיטים.
1: כן.
0: הוא לא פותח בבוקר, בבני ברק תמיד צוחקים איזה ש...
1: הוא פותח ב-11, 12.
0: לפחות. למה? כי אף אחד לא מגיע לפני כן. נכון. אז זה לא עניין לקום לפני כן ולא... עכשיו, זאת אומרת, החנות של אוכל, מקום של אוכל, צריך לקום מוקדם בבוקר, להכין, לקצוץ, להכין כדי... לא, את יודעת שלקוחות שלך מגיעים, מטפטפים 1, 2, 3 בשעה 8, 9, ב-10 בבוקר, אולי מתחיל 5, 6, 7, אין לך מה לפתוח לפני כן. שהם ידעו, אני לא פותחת כל כך מוקדם, שאותם 2, 3 לקוחות, החשמל, המים, הארנונה, העובדים,
1: אז... עולה יותר.
0: עולה יותר, אז עושים חשבון. אז מה עושים? או שאתה עשית חשבון לבד, או שתביא בן אדם, תשלמי לו X כסף, וזה העבודה שלו, יועץ עסקי, שהוא יושב בחנות, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואומר לך, תקשיבי, מהיום את המוצר הזה, את יותר לא מוכרת. למה? כי את משקיעה לו כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה במאמץ, ולא קונים אותו מסוגל, לא רווחי לך. אז או שאתה תשלמי אותו הרבה יותר יקר, ואף אחד לא יקנה, או שתשחררי אותו. אין מוצר כזה. מהיום, את לא פותחת בשעה 8.
1: יש לי חבר, יש לו קונדיטוריה, קונדיטוריה מאוד מוכרת כאן בבני ברק, והרבה מאוד שנים הוא גם עבד ככה מסביב לשעון, עד שהחליט שהוא קונה בצק וזה במקומות אחרים. הוא אומר לי, העבודה שלי נחתכה לי בחצי.
0: בטח.
1: בכמות העבודה, ואני פתאום מוצא את עצמי עם קצת יותר אוויר לנשימה, ויותר מקום להתפתחות, ופתאום אני יכול גם למכור דברים יותר מגניבים פתאום, ויכול להתקדם נכון. בכל מיני דברים. אז לפעמים צריך להפסיק לרוץ בתוך המעגל כמו עכבר.
0: כן.
1: לעשות רגע לחשוב מבחוץ, מה אני באמת יכול, מה כאן הערך הגבוה, מה מכניס לי באמת מספיק כסף, מה תורם לי לעסק, מה מקדם את העסק שלי.
0: אם כבר מדברים על...
1: ולפי זה להתקדם.
0: נכון. אם כבר מדברים על דברים שהם מוכנים מראש, יש על הרבה מאוד מסעדות, הם קונים כבר בסקיות ענק של 5 קילו ו-10 קילו, או אפילו בג'ריקנים גדולים, למשל ביצים ששברו,
1: פתוחות.
0: זאת אומרת, יש בעיה שזה... לא, לא, לא, מכשיר, הכל בסדר. למה? כל כך קשה לך לשבור ביצים? כן, זה לוקח עוד 5 דקות ביום. תפוחי אדמה מקולפים. גזר מקולף, בצל כבר קצוץ. אתה אומר כאילו, תשמע, אבל מה, אני לא יכול לקצוץ, אתה יכול, אבל תקשיב כמה זה חוסך לך, תהיה חכם. יועץ עסקי יכול להגיד לך, תקשיבי טוב, בין השעות X לשעות Y, את לא פותחת. זאת אומרת, מבחינתי, את סוגרת את העסק בשעה 6 בערב. 5. אבל יבואו אולי איזה... לא יעזור ה-15 אנשים שיקנו ממך בשעה 12 בלילה, שיש לך עוד פתאום איזה 4-5 שעות שאת משלמת לעובד, שלא מחזיר את הכסף של מה שהוא מוכר, את השעות שהוא עובד. אז
1: כן.
0: צריך להיות חכמים, אז אם לא תעשי את זה בעצמך, פשוט לקחת ייעוץ עסקי, כי המקום יש בו ברכה.
1: בהחלט. תודה רבה לכם. הרב, אפשר שאלה קצרה אחרונה? לילה טוב, איך אני לא אוהב לעשות את הרב, אבל זה כבר פתוח לי כאן. לילה טוב, אנחנו גרים באלעד, רציתי לשאול אם לעבור דירה מהמקום שאנו גרים בו, אנחנו מרגישים שבדירה הזו הכל תקוע, הפרנסה, הבריאות, ואם כן, האם לעבור בתוך אלעד או לעיר אחרת. בוא נבדוק האם צריכים לעבור מהעיר, אם צריכים לעבור מהדירה, תוך כדי זה יהיה מהיר מאוד.

0: אני לא חושב שאתם צריכים לעבור, כשהוא מדבר על עיר, הפסוק אומר, והשיבה שופטייך כבראשונה ויצרך כבתחילה, אחרי כן תיקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון ומשפט יפדה ושווה בצדקה. הוא מדבר על עיר שהיא טובה, אני לא רואה שצריך...
1: לעבור דירה אז אולי מהדירה עצמה?
0: אולי כן, לעבור דירה מהדירה עצמה זה נשמע יותר נכון להגיד, כן, כן, משולח תהיינה, כאילו, והיה כאוף נודד, כן, לעבור, אבל לא מעיר.
1: לא מעיר, להישאר באלעד, לעבור דירה, ושתהיה הצלחה גדולה, בשורות טובות. תודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסד.

מוסדות סגולת אמת. תודה לכם, תודה ליוני פדידה, תודה ליורם יצחק וזנה, לאורי כהן, לאחיאל צולמן, תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע אם ירצה השם גם בשבוע הבא, יום רביעי בחצות, בתוכנית סגולת אמת, תודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. הטלפון שלנו, לשליחת הודעות, 054-3900-800 עם וואטסאפ, 054-3900-800, בקו הקשר, אנחנו ב-03-71-76-921, שלוחה 4, תיבה 6, אצל הרב, במכון, מכון סגולת אמת, הקו הוא 03-578-8383, שם ניתן לתאם פגישות ולקבל ייעוץ באופן מסודר ואישי, 03-578-8383, 03-578-8383, ועד כאן היינו, לילה טוב ושקט, ביי ביי.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
0: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
4: שלום רב לכל המאזינים, העיקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104, 3, 105, 7. יום רביעי, כ"ג בתמוז, פרשיות מטות מסע.

0: יוצא. חידון, חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי אוחנה לפיקוח הטכני, ואנוכי אשר ברדה. אז בעזרת השם, בעזרת השם.
1: יהיה בסדר.
0: יהיה בסדר לכל הדואגים.

כמובן שאנחנו היום נפתיע ונבקש שוב פעם מחשמל הקרן שיעלה לשידור, ייתן לכם איזה מבצע. אנחנו לא נוותר על זה, כי יש לו מבצע מאוד מאוד מיוחד גם כן, שכדאי שנפתח איתו ונדבר על הנושא הזה. רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים עם פעילות חסד מיוחדת, ובה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו, על משפחה שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, מה הסיבה? ובכל יום אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ובסוף שבוע הבא נבחר מתוך הזוכים היומיים את הבקשה שתזכה את אותה משפחה במכשיר שחשמתת חשמל לקרן, דבר נפלא ביותר. אז זה שאתם ממליצים ואנחנו בוחרים את אותה משפחה בוודאי יזכה אתכם, אבל גם חוץ מהפרס היומי ייכנסו להגרלה, לא להגרלה, לגמר בסוף השבוע. כן, יש אנשים המחפשים

אנחנו מיד נפתח את הקווים. יש לנו כאן כרטיסים לחלק לכם לפארק המים גלי אדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, פארק ששומר שבת עם בריכות שחייה, מקדשות מים, מרחבי דשא ענקיים בכיף גדול בליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. יש גם את פינוקי הבית, צ'ונט של מוטיס במקום אפשר לקנות והרבה דברים מעניינים. זה מחר לבנים, היום מהשעה 5 זה לבנות. נשים היום, בנים מחר.

0: שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: יפה, 0529-0799-800-921 0599-800-921

0: יעקב. שלום לך יעקב. יעקב?
1: כן, שלום וברכה, צהריים טובים, כן.
0: שלום, איכן כבודו?
1: אני ממודיעין עילית.
0: מודיעין, יפה מאוד, אליהו איתנו?
2: כן, שלום וברכה.
0: כן, אליהו מאיכן?
2: מרמלה.
0: טוב, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה צדקיהו?
2: אליהו.
0: כן.
1: יעקב.
0: מלך. יפה. יפה.
1: הוא היה מלך של ישראל.
0: כן, אבל אליהו אמר בראשונה. צריך להזדרז, אתם יודעים, זה עובד ככה. באיזה ספר מופיע הסיפור של צדקיהו?
2: אליהו.
1: יעקב. מלכים.
0: יעקב מלכים, יפה. מה היה סופו של צדקיהו, המלך?
1: יעקב. נקרו את העיניים שלו.
0: מי?
1: נבוכדנצר.
0: ו? מה עשו איתו?
1: והגלו אותו לבבל.
0: לא.
1: הגלו אותו לאן שהוא.
0: שמו אותו בבית הסוהר. תגיד לי, מי ניבא את סופו של צדקיהו המלך? תגידו לי. מי ניבא את...
2: אליהו.
0: מה?
1: יעקב. אליהו.
2: שמואל.
0: לא שמואל.
1: יעקב, ירמיהו.
0: ירמיהו, נכון, יפה מאוד. שאמר לצדקיהו, ואתה לא תמלט מידו, כי תפוס תתפס ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראינה. וכולי וכולי, ובבבל לא תבוא. יפה, טוב, נפלא ביותר. אז יעקב זריז ונזכר. תן ליעקב ספר סגולות, ותן לו גם כרטיס שיוכל ליהנות מחר בליל שישי בפארק המים גלי הדר. מגלשות מים, מרחבי דשק ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד השעה 3 לפנות בוקר, פארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ולאנשים זה היום, לידיעתכם.

0: בהגשת הרב אשר ברדה. משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: 079-800-921. זה מספר הטלפון באולפן. רוצים לזכות בפרסים? חייכו אלינו.

נזכיר לכם, מאזינים יקרים, שארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום. ומדי ערב הופעות ענק, עמי מימון יהיה שם. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה 126 ביולי עד ה-11 ביולי, במלון גני ירושלים המחודש. עכשיו יש מבצע מאוד מיוחד, לילה. זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר הורים, רק 1,590 שקלים. אז אם אתם רוצים חופשה ירושלמית עם תוכן ושמחה, אז תחייגו לכוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: ועכשיו אנחנו פונים כמובן למאזינים.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום לך אילי.
2: שלום, מה נשמע?
0: חסד השם, היכן כבודו?
2: אשדוד.
0: אשדוד. יפה, אברהם איתנו?
3: שלום וברכה, אשר תוק.
0: כן, אברהם היכן?
3: ירושלים.
0: ירושלים ואשדוד. יפה מאוד. כמה שנים ניבא ירמיהו הנביא את חורבן בית המקדש? אברהם, יפה מאוד, 40 שנה. יפה. איכן היה ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש?
3: אברהם הלך, היה בירושלים ובכה להם, אמר להם, אמרתי לכם, אמרתי לכם.
0: לא.
3: הגדירו אותו, אבל הוא לא גאלה, הוא לא רצה לצאת.
0: לא. ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש, איפה הוא היה? הוא לא ראה את החורבן.
3: הוא היה בירושלים, אברהם.
0: לא.
2: ביבנה?
0: גם לא.
3: אברהם בבבל?
0: לא.

0: אני אמר לכם, השם שלח אותו למקום מסוים, לפחות את זה תאמרו. קודש הבריחו שלח את ירמיהו ל... כדי שלא יראה בחורבן בית המקדש.
1: אברהם במצרים?
0: לא. כשירמיהו שב מאותו מקום וראה השן מתאמר מבית המקדש, מה הוא חשב? ירמיהו פרק כף, אם זה עוזר לכם.
2: פרק כף זה עוזר בטח.
0: אז כשירמיהו שב מאותו מקום שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, ועדיין לא אמרתם לי את אותו מקום, אז הוא ראה אשן מתאמר מבית המקדש. מה הוא חשב כשהוא ראה את זה?
2: מה הוא חשב ומאיפה הוא חזר?
0: כשהוא שב מאותו מקום שהוא שלח Hello. אותו, מה הוא ראה, אמרתי, מה הוא חשב?
3: אליי?
0: כן?
3: שזה אשן כתורת
0: הקורבנות. יפה מאוד, יפה. אחד אחד. אז אולי תגיד לנו אז תשובה נוספת, מאיפה הוא חזר? לאן הקדוש ברוך הוא שלח אותו?
3: לענתות.
0: יפה, אליי. שלח אותו לענתות. יפה. עם מי תהיה לירמיהו, ומה הוא אמר לו?
2: אברהם.
0: מי? זה לא מופיע בירמיהו, זה כבר באלקוט שימוני בירמיהו. המדרש אומר ש...
2: ירמיהו הנביא?
0: לא. ירמיהו, כשהוא היה קטן, לא, ירמיהו תהיה לי עם אותו אחד כשהיה קטן. באותו אחד קטן אמר, מי ייתן והייתי, וכו'.
2: קשות מאוד.
0: ברור, למדרש. מדרש מאוד מפורסם, שמספר ש... כשנבוכדנצר היה קטן, הוא תהיה לי עם ירמיהו. ואז המדרש אומר שנבוכדנצר אמר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו, הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והורג את כולם והנותרים, הייתי מוליך בשבי. כלומר, שאיפות של ילדים זה דבר מאוד חשוב, אסור לזלזל בהם. תגידו לי, לאיכן הגיע ריח הקטורת שהיה מוקטר בירושלים? עד לאיכן? זה גמרא ביומא. גמרא ביומא אומרת, עד לאיכן הגיע ריח הקטורת?
2: זה דמשק?
0: לא.
4: משחקים ראש בראש.
3: אילי עד לרחוב.
0: יפה מאוד אילי, תשובה שלישית נכונה. ומה זה גרם? בוא תשלים את זה, מה זה גרם?
2: שאפילו בראות את ילדיהם.
0: לא. זה גרם שהעיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. טוב, אז תראה, תן ספר סגולות לאברהם. ולאילאי תן גם, תן לו קלמר, ככה מלא בזה, עוד מעט מתחיל ללמוד, וקלמר, וגם תן לו כרטיס. לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים, בראשון לציון, הפארק שומר שבת, חשוב להדגיש את זה, אני אדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם, כי מקום ששומר שבת יש עניין לחזק אותו. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים, אז אילי תגיע, אם אתה מגיע מחר, בעזרת השם, בכניסה יהיה שם השם שלך, יופיע שם, במלואו עם מספר הטלפון שלך, כך שלא יצטרכו לשלוח לך את זה. אתה מגיע לשם לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ירושלים.

אומר, קוראים לי אליי ואת שם המשפחה שלך, מספר הטלפון, ומסתכלים, אומרים, כן, נכון, אתה זכית, ברוך הבא, כנס, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד 3 לפנות בוקר, יש שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מחווה דשא נקיים, מקום נפלא ביותר, שומר שבת. יפה, כשיש אתרים שומרי שבת, אנחנו מאוד נחזק אותם, גם בפרסום, ונחזק אותם גם כן ברגליים. נגיע בעזרת השם למקומות הללו, וזה חשוב מאוד מאוד.

0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. לאחרונה הדבר הפך להיות מצוי שבחורי ישיבות, לומדי תורה, לצערנו נעצרים על ידי המשטרה והצבא, מכיוון שהם לא התגייסו אל הצבא, והם נלקחים למאסר, לימים או לשבועות, עד שמשחררים אותם. והשאלה שנשאלה, האם במציאות כזאת שבחור נלקח למאסר או למעצר לכמה ימים, האם עליו לברך ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר, כדין חבוש שנזכר בחזל שמי שנתנו בבית האסורים, הוא אחד מאלו שחייב בברכת הגומל. אז באמת בעיקר הדין של חבוש בבית האסורים נראה מדברי הפוסקים, שהם נחלקו מהי הסיבה שהוא חייב לברך כאשר הוא השתחרר. האם סיבת החיוב היא מכיוון שהאדם היה בחשש של סכנת חיים, כיוון שהוא היה שבוי במאסר, או שהדבר לא תלוי בכלל בחשש הסכנה, אלא עצם הדבר שהוא לא היה מושל בעצמו, שמו אותו במאסר, זה סיבה מספקת כדי לחייב אותו ברכת הגומל. הנפקמינה מזה שדנו בהפוסקים, האם אדם שנעצר מחמת עסקי ממון, כלומר, לא מחמת חשד על עניינים של נפשות, של הריגי החס ושלום, או דברים אחרים, שהעונש על דבר כזה עלול להיות עונש מוות, אלא אותו אדם נעצר על חשש שנוגע לענייני ממון, כגון שהוא לא פרה את המס, או עניינים אחרים, שבאופן כזה אין חשש של סכנה בעצם המאסר שלו, האם גם באופן כזה יש לו חיוב של ברכת הגומל כאשר הוא ישתחרר. שדעת המגן אברהם בסימן ר' י"ט סעיף קטן א', שחבוש שמברך הגומל זה דווקא כשהוא היה חבוש על עסקי נפשות, שאז הייתה לו סכנת חיים בעצם המאסר. אבל מצינו לתשובת מערי מיגש, שהיה מגדולי הראשונים בספרד, שהוא נשאל האם מי שנחבש בבית הסוהר על חוב ממון או על מס שהמדינה קוצבת על כל איש ואיש, האם הוא צריך לברך הגומל כאשר הוא יצא מבית הסוהר? והשיב הרי מיגש שכל מצב שהאדם היה חבוש בבית הסוהר, עצם העניין שהוא לא היה מושל בנפשו ועכשיו הוא יצא מאותו מצב להיות מושל ומשוחרר בנפשו, אז הוא מתחייב בברכת הגומל. ולכן גם אם המאסר של אותו אדם היה על זה שהוא לא פרה את המס או חוב של ממון שהיה לו, גם הוא צריך לברך ברכת הגומל. מרן החידה בברכי יוסף, סימן ר' י"ט סעיף קטן ד', הביא את דברי הרי מיגש הללו, שחיוב ברכת הגומל למי שהיה במאסר הוא אפילו אם מדובר באופן כזה שלא היה בסכנת חיים. אז נמצא לפי זה שהפוסקים נחלקו, גדולי הפוסקים, האם שייך חיוב של ברכת הגומל, כאשר המאסר הוא לא באופן שאדם עלול להימצא במצב של סכנת חיים. להלכה כתב הגאון החידה בספר ברכי יוסף, שמכיוון שרבנו היי גאון והמערי מיגש ורבנו יונה כתבו בפירוש שגם אדם שהוא חבוש על עסקי ממון הוא מברך ברכת הגומל, אז ככה צריך לנקוט להלכה ושככה מנהג. כך פסק גם הבן איש חי ומרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה. אלא שצריך לתת את הדעת בעניין שלנו מצד נוסף. בביאור הלכה בסימן ר' י"ט שם כתב לדון שבאופן כזה שאותו אדם לא נעצר אלא ליום או יומיים לזמן קצר מאוד, שבזה לכול לעלמה אין חיוב של ברכת הגומל. כי גם מצד חשש סכנה אין בזה חשש סכנה על פי רוב, וגם זה לא נחשב כל כך שהוא לא היה מושל בעצמו מכיוון שמדובר בזמן קצר כל כך. אלא שבספר הלכה ברורה כתב מורחמי מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליטה, שכל החילוק הזה שנזכר בדברי הביאור הלכה, שמי ששעה רק זמן קצר לבית האסורים, אז הוא לא מברך, זה דווקא כאשר היה מדובר כשהמעצר שלו היה בבית המשטרה, ולא השליחו אותו ממש לבית הכלא. אבל אדם שהיה במאסר ממש, אפילו אם זה היה ליום או יומיים, הוא חייב לברך ברכת הגומל. ולסיכום, לפי זה נמצא, שבנידון שלנו, בעניין אותו בחור שנעצר מכיוון שלא התייצב לפני הצבא, אם המעצר הזה היה למשך זמן שהוא ארוך יותר מיום או יומיים, וגם היה בבית כלא ממש, אז אם הוא מבני ספרד, כאשר הוא משתחרר, עליו לברך בשם ומלכות,

0: ברכת הגומל. אבל אם הוא מבני אשכנז, הוא לא מברך בשם ומלכות ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר. יהי רצון שיקוים בנו, מאמר הכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום.
1: אמן, כן היא רצון, תשובה מפורטת.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. יום רביעי בשבוע, כ"ג תמוז. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, דיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי אוחנה לפיקוח הטכני, אלי בן חמו הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. אני רוצה לפרסמות חדשות ומיד נשוב לשעה נוספת.

0: דומות.
1: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. תשתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.

0: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתבואו!
3: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלות.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
9: בתוך הסרה, אור הגאולה עולה.
8: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות, חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: פור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את מוחמד עמד, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. במהלך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה כדי מתווה טרור ופעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בלם שינויים בחוק יסוד לימוד תורה שביקשה הקואליציה להכניס. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
1: בקואליציה ניסו בימים האחרונים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה כך שיהפוך לחוק הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית. אלא שיושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בלם את המהלך והעביר הבוקר לראש הממשלה נתניהו כי מוכן רק לנוסח שסוכם ביניהם בפגישה. מאחורי הקלעים כך נודע לכל ברמה, מה שהחל כניסיון להכניס שינויים קלים בחוק הלך והתרחב לעוד ועוד דרישות, עד שלגפני נמאס והוא העביר הבוקר מסר חד, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר.
0: הוועדה למיזמים ציבוריים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, הקובעת כי הסמכות למתן תעודות כשרות תהיה בידי הרבנות הראשית ורבנים מקומיים. ההצעה מבטלת את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים, והיא תועבר לאישור סופי במליאת הכנסת. יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה כי יש לציית לבגץ ולקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם האפשרי בתוך שבועיים. עוד ציינה בחוות דעתה כי ניתן לקיים את ההליך החוזר גם בפגרה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ביטל בצהריים את ביקורו המתוכנן בישראל. הגסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון על מנת לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: מידות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפוי העלייה בטמפרטורות, ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: דודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אז שבנו עליכם לשעה נוספת בסייעתא דשמיא. יום רביעי, כ"ג תמוז, שמיני לשביעי. אלי בן חמו הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד המתוק. מפיק חיאל צולמן. על הדיגיטל יוני פדידה. אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן על פיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו בשעה הזאת בעזרת השם נהיה כמובן עם נצול לשונך, נהיה עם התניה היומית, עם ביקור לזר, עם ראש בראש, עם חשמל הקרן, עם אשר גרייבר גם כן יהיה איתנו. קיצור, הולך להיות עמוס, מעניין, מרתק ומשעשע.

והשבוע, מאזינים יקרים, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, שאתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, ומה הסיבה? ובכל יום נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר. בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, והוא יעלה לגמר בסוף שבוע הבא, שם נבחר מתוך כל ההמלצות, כל הזוכים היומיים, מכשיר מתנת חשמל הקרן. ועכשיו אנחנו נאמר שלום למנכ״ל והבעלים של רשת חשמל.

0: 0-7-9-9-8-921.
1: חכים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום דוד.
2: שלום וברכה.
0: מלכן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים. שלום יוסף.
3: שלום, שלום, תוריים טובים.
0: מלכן כבודו?
3: אשדוד.
0: אשדוד וירושלים. דוד ויוסף. יפה, מהשיבת הרועים האחרונים. טוב, בואו תאמרו לי בבקשה, מהו פירוש החרש והמסגר?
2: תלמידי חכמים שבאותו דור, דוד.
3: התלמידי חכמים.
0: יפה, דוד...

0: זריז ונזכר. יפה, ולמה קוראים להם חרשים?
1: כל מי שלאדם נהיה כמו חירש.
0: יפה מאוד, ולמה קוראים להם מסגר? החרש והמסגר.

0: אני אתן עוד אפשרות אחת. יוסף, שים לב, אתה יכול כאן לשנות. מי נתן לצדקיהו את השם הזה?
1: צדקיהו.
0: מי נתן לצדקיהו את שמו?
2: ירמיהו, דוד?
0: לא.
2: הקדוש ברוך הוא, דוד?
0: לא. מה פירוש מי נתן לו את השם? הרי יש לו שם קודם, אז זאת אומרת שיש לו שם קודם, אז מה השם הקודם שהיה לצדקיהו? ששינו את זה, משמו לצדקיהו. מה היה שמו של אביו של צדקיהו?
2: צדקיהו.
1: יוספת.
0: לא.
2: צדקיהו דוד.
0: יושיה, נכון, יפה מאוד, יפה יושיהו, יפה דוד. טוב, אנחנו ניתן לשניכם קודם כל כרטיס. קודם כל שניכם זוכים בכרטיס פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. אתם מגיעים מחר מהשעה 5 לרחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ומקבלים את האפשרות להיכנס, השם שלכם יופיע שם. ולדוד בירושלים תן לו גם כן תלוש למשקף בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אז תן לשניהם כרטיס לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר מהשעה 5 הם יכולים להגיע, השם שלהם ומספר הטלפון יופיע בכניסה. ו מילאנו אופטיק, יפה.

0: Pech, Pech, הכל.
1: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון, עם הרב אליהו ישראל.
2: איזה כיף לשבת כאן ולשמוע חיזוקים כמדי יום בימי בין המצרים, הרב אליהו ישראל שליטה בפינה המיוחדת עם סיפורים מחיי היום יום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי דברי החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלום וברכה הרב.
3: שלום, שלום וצהריים טובים לך רבי אשר היקר. היום בעזרת השם נדבר על מצוות עשה שאדם יכול לעבור על ידי העוון הזה של לשון הרע. כידוע, החפץ חיים סיכם 17 לווין ו-14 מצוות עשה ועוד 4 ארורים שמי שמדבר לשון הרע ייתכן שיעבור על חלק מהם או על כולם במשך הזמן אם לא ישמר מהעוון החמור הזה של לשון הרע ורכילות. אחת מהמצוות עשה זה מצוות ומקדשי תיראו, ונראה מתי אדם עובר על מצווה זו על ידי לשון הרע. במשפחת לוי נשמעו קולות של שמחה ומצב רוח מרומם. בשעה טובה ומוצלחת שמואל הגיע לגיל 13 ונכנס לעולם מצוות. ההורים התכוננו לחגיגת הבר מצווה שלו כראוי לבן ראשון.

0: נכון? הוא היה בן הבכור. הם שלחו הזמנות לכל מי שהם מכירים, החל מהמשפחה, החברים, השכנים, מתפללי בית הכנסת, והרשימה עוד ארוכה. הם שכרו אולם גדול, אוכל כיד המלך, צלם אירועי מקצועי, מתנה לכל משתתף ואפילו תזמורת מלאה. בקיצור, השקעה גדולה שלא מביישת שום חתונה. השמחה, ברוך השם, הייתה גדולה מאוד. לאחר שהסתיימה השמחה, בר מצווה, הם הודו להשם שהכל עבר לשלום. הם התכוננו לשבת חתן, שחתן הבר מצווה שמואל יעלה לתורה ויקרא את הפרשה. ההתרגשות הייתה ביתר שאת. בשבת בבוקר, בין תפילת שחרית לקריאת התורה, ישב ציון, אחד ממתפללי בית הכנסת ליד רמי, ודיבר איתו על אורח חתן בר מצווה. הוא אומר לו, ראית איזה אירוע הם עשו לבן שלהם? תשמע, אני לא הייתי מרשה לעצמי לעשות כזו חתונה לבן שלי. איזה פאר והדר, הם הוציאו לאנשים את העיניים, כולם מדברים על זה, תגיד, מאיפה הכסף? וחוץ מזה, איפה ההתחשבות באחרים שאין להם את היכולת הזו? הם גורמים שיקנו בהם, כך הוא אומר לו. רמי אמר לו, עזוב, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אני לא צריך עוד דבונות על הכתפיים שלי. השאלה היא, האם ציון עבר על איסור נוסף מלבד האבון של לשון הרע? אז אומר החפץ חיים, בעשה השביעי, אדם שמדבר לשון הרע או רכילות בבית הכנסת או בבית המדרש, עובר בנוסף גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. מכיוון שבתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט, כמו שכתוב בפסוק, והיה להם מקדש מעט. ומי שמדבר במקום קדוש זה, מראה בעצמו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום זה, ולכן מעיז פניו לדבר בבית המלך נגד רצונו. ואם כן, במקרה שלנו, ציון עבר מלבד אבון של לשון הרע החמור, גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. אבל לעומתו, רמי שלא רצה לשמוע את הדברים, הוא הפוך, דחה אותו, ניצל מאבון הזה של לשון הרע וקיים מצוות ומקדשי תיראו. ואם הוא היה מקבל את הלשון הרע שציון אמר, גם הוא היה עובר על לשון הרע ועל מצווה זו של ומקדשי תיראו. ולסיום, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שבית שני חרב באבון שנאת חינם ולשון הרע, ואומר החפץ חיים, שאם האבון הזה היה בו כוח להחריב בית קיים, ודאי שיש בכוחו לעכב את בניית הבית שכבר חרב. ולכן, אם נקבל על עצמנו להישמר מלשון הרע ורכילות, מלבד השכר העצום והאור הגנוז שנזכה להם, אנחנו זוכים להחיש ולקרב את בניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. אמן.
1: אמן, חיזקת אותנו כפול גם בנושא לשון הרע וגם בעניין הזה של לדבר בבית הכנסת. רבותיי, רבותיי, זה צועק היום לשמיים. אנשים לא, בלי משים, לא חס ושלום רוצים, אבל זה מדבר, הוא שואל אותו, הוא עונה לו, לא נעים לי, הוא שאל אותי, עניתי, לפעמים זה באמצע חזרת השעץ, לפעמים זה באמצע קדיש, לפעמים צריך מאוד מאוד להיזהר, כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אב אני, היה כבודי, ואם אדונים אני, הרי מוראי. מי ביקש זאת מכם, רבוס חצירי, אומר הקדוש ברוך הוא את זה על מי שבא לבית הכנסת ומדבר. ראיתי פעם שלט כתוב ככה בבית הכנסת, אם באת לכאן לדבר, לאיפה תלך להתפלל?
0: זה נכון מאוד.
1: אז כן, כוכבית 8572.
0: 72.
1: כוכבית 8572, תוכלו לשמוע שם חיזוקים, הרב אליהו ישראל, חוץ מהפינות כאן כמדי יום, בפינה המיוחדת הזאת. תודה רבה, הרב אליהו.
0: ברוכים תהיו, תזכו למצוות, הרבה שכל טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, ישועות ונחמות. אז הנה, דיברנו כאן על השבת שיש לזה כוח, אבל אני אומר לכם, ישנם הרבה סיפורי ניסים שמתפרסמים על אנשים שקיבלו על עצמם לא לדבר בתפילה. לא לדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. מי יכול לכבד אותנו יותר מקודש הבריחו? מי יכול לתת לנו את הכבוד ויודע מה אנחנו צריכים? כל אחד צריך כבוד בנקודה מסוימת. הכוונה, אחד צריך פרנסה, אחד בריאות, אחד, כל אחד משהו בחינוך הילדים, כל אחד יש לו איזושהי נקודה שהוא צריך שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו כביכול. אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? כשאתה בא לבית השם, לפחות שמה, לפחות כשהגעת לבית השם, לבית הכנסת, מהרגע שנכנסת עד סוף התפילה, לא מדברים. אז אור הקדוש כותב בכלל לאלה שמדברים בבית הכנסת, גם לא בשעת התפילה, לא לדבר שם בכלל. אבל בשעת התפילה, על שום דבר לא כתוב את העניין

הזה, שמי שמדבר, שאין לו חלק באלוקי ישראל, על שום דבר לא, לא כתוב, אין לו חלק באלוקי ישראל, לא כתוב על שבת, לא כתוב על, על שום דבר, הזוהר הקדוש פרשת תרומה כותב, מביא שם שהקדוש ברוך הוא אומר, שמי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה, אין לו חלק באלוקי ישראל, אתם מבינים מה כתוב שם? אין לו חלק, אין לו, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא בכלום, אין לו שום חלק. איך אפשר, איך אפשר לדבר בבית הכנסת? גזרות תח ותת המפורסמות שהיו, שאלו אז את הרבנים, אמרו זה בגלל שדיברו בבית השם, כי מכבדי יכבד ומצד שני ובוזי יקלו. אין ביזיון יותר מזה כשבאים למלך ובאמצע התפילה מוצאים את הטלפון, מתחילים להלג. אתה עומד לפני מלך, מה אתה עכשיו מסתכל בוואטסאפ? מה אתה מסתכל סרטונים? מה אתה מסתכל הודעות? חשבתי ליד איזה אברך, לא אברך, אבל כאילו, לא יודע אם הוא אברך או לא, יש לו זקן ומגבט, ויושב לידו הילד שלו, והוא מוציא את המכשיר, היה לו מכשיר, כנראה הוא עובד במשהו, והוא מסתכל כל חזרת השץ. ניגשתי אליו אחרי התפילה, אמרתי לו, ידידי, אני לא נותן לך מוסר, אבל, לא ליד הילד, כן, תחליט, בית השם, לא בית השם, זה אני לא מדבר איתך, טוב? אבל איך אתה מצפה שהילד שלך יגדל ויכבד את בית המדרש, שיכבד את התפילה? כשהוא רואה שזה מה שאתה עושה כל התפילה. עוד הודעה ועוד הודעה ומגלגל. כל חזרת השץ. כי מכבדי יכבד, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו, תכבדו את אבא, תכבדו אותו, הוא יכבד אתכם.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מתכונת מיוחדת בשם התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה. שלום כבוד הרב.
2: שלום, אשר היקר, שלום לכל המאזינים. אנחנו ממשיכים מתוך תשוקה וציפייה לבניין בית המקדש. בואו נבין מה העומק, מה קורה שם, ונדע לכוונן את עצמנו כבר היום. אז עד עכשיו למדנו מפרקים למד דלת ולמד דלת בתניה, שהאדם יכול להיות משכן לשכינה, שהמצוות המעשיות הופכות את העולם, שיהיה כלי לאלוקות, כלי לקדושה. אבל בפרק למד ו, אדמו"ר הזקן מוסיף שאלה גדולה יותר. מה בעצם המטרה בכל זה? מה בעצם המטרה של בריאת העולם? ופה הוא נותן את התשובה המפורסמת. זה אחד החידושים הכי גדולים שמופיעים בספר התניה. אמנם זה מבוסס על מה שכתוב במדרש, פרשת נשא, אבל זה מדרש שלא כל כך מוכר. והוא כותב באותו מקום, באותו מדרש, אדמו"ר הזקן מצטט אותו, לשמה נברא העולם, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות פה בעולם הזה, כמו דירה. מה זה דירה? דירה באדם נכנס אליה כמו שהוא, הוא לא אורח, הוא לא בא לזמן קצר, נמצא פה בגילוי, בנוחות, בקביעות. כך הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בעולם, וזו התכלית של הבריאה, לא העולמות העליונים, דווקא העולם הזה התחתון. פה התכלית של הבריאה, שהעולם שלנו, העולם הגשמי, עולם העשייה, יהיה מקום שהאלוקות לא רק מבקרת מדי פעם, אלא שורה בקביעות. ולפי זה נבין גם מה העניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא לא תכלית לעצמו, אלא הוא הדוגמה המושלמת של מה שאמור להיות בכל העולם כולו. גילוי של אלוקות פה בעולם הזה. דירה בתחתונים, מקום שבו השכינה הייתה בגלוי. אבל החלום האלוקי הוא גדול יותר. לא רק הבית יהיה דירה להשם, אלא כל מקום בעולם יהיה כזה. הבית שלנו, מקום העבודה שלנו, רחוב שבו אנחנו הולכים, כל מקום כזה שאנחנו לומדים בו תורה, מקיים בו מצוות, מעשים טובים. לכן בכל בית שיהיה חיטה, תחומש, תהילים, תניה.